stig, sett, hérna, samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp. Núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn. Þannig að svona getan til þess ef maður leifir sér að sletta bara to get out the vote, hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í

0: þúst framsóttu þetta er svona þúst að verða vélavanna hægt og rólega en sjálfstæðisflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með þúst allar þessar stofnanir út allt land sko. Þannig að það þúst eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna að svona vonandi sá tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstöðu síðustu kannar þá fá sjálfstæðisflokkurinn alltaf meira, fær við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3, 4, 5% stöðum minna.
1: Já, ég verð að taka undir með, sko ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum sem sagt meira fylgi heldur í síðasta gallupkönnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottir niður og það gerðist ekki núna sem það bara
2: Herru, hér Ljúfúsum
3: Takk fyrir
2: Tómas Þór, Þóru Snær og Sambrug Simastóttir takk fyrir komuna
4: Takk
3: Takk fyrir
2: Og við tóðsarnir sýttum eftir kom aftur þeirra augnablik
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Gestir okkar farnir og við setjum inn eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
2: Já.
6: Við erum sýnir Egils. Herðu,
2: Já.
6: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á stóru flokkunum.
2: Já, já.
6: Og eins og ég sagði náðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
2: Já, já, já, já.
6: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af, svona þú tekur kannski 20 stæðstu sveitafélögin og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og Akureyri, að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsunarflokk, sterkan sjálfstæðarflokk, bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona
2: Kanski, það ekkert vinstri á landsbyggðinni.
6: Jó, samfylkingin, hún svona ja, þú veist, mið vinstri eða hvað vill kalla hana. En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig ef að þú ert vinstri maður í einhverjum af þessum stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. VG ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi. Já. Ef ég mann rétt. Það svona samfylkingar vinstri eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovit sem hefur nú komið hingað hún fekk mjög fínna kostningu það rottiti en þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi þegar hún kemur inn í borginnar, þessu Akureyri sem ætlaður á Borg og Reykjavík að þá bætist svona viðreistn við VG kannski horfði á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn og sem að ég held að sé bara hefur spurt einhvern í nóvember að þá hefði talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þessi tap ég ekkit vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki Nei. Þar náðu eins og það sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rýnur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram og tapaði helmingnum að fylgi sínu sem var kannski ekkert mikið þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8 Sósetaflokkur fær 1,7% í Kópavogi en 4% er ekki ekk sem hann bendi til þess að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi
2: hún stóð sig mjög vel í þessari
6: myndur ekki egna henni þetta meira að minna
2: jú
6: En fyrir flokkin...
2: Alveg svo sönnu áður.
6: Já, það var náttúrulega... Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
2: Ég veit
6: það. Það var svona fylgið á þessari leið þannig á meðan að fylgið í sósialistana hefur verið á sko, þessari leið.
2: Hún kemur núna.
6: Ég myndi segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust.
2: Já, held ég. Það kannski, ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp sko sínu félögum, en

0: En hún stóð sig ótrúlega vel í alveg eins og var ég að meina alveg eins og þegar Sanna kom fyrst þá stóð hún sig ótrúlega vel
1: Sjálfstæðarflokkurinn reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi fekk þar held ég 3,2-3,5 hann 1,7% núna þannig að og það svo áhugavert sem ég var reyna að benda á áðan að ef þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með að þá ertu komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn þannig að sem svona stjórnmálaafl þá þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldur segja já, þetta svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leita atkvæðin annað Þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega á sveitastjórnarstiginu að þá held ég að þessi flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko. Mm-hmm. Svona svipað og kannski í alþýðubandalagi í Garnota og þar hundi kvotum. En ég nú bara að fara yfir þetta því að við fórum eiginlega ekkit yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á stóru flokkunum. Annað sem að þetta, þessi kostningar eru endalok pírata, held ég.
0: Endalust.
1: Endalok pírata.
0: Já.
1: Þau dutt út að þingi já. Hérna fyrir einu halvu ári.
0: Já.
1: Þau voru með þrjá borgarfulltrúa.
0: Já.
1: Og fá raunverulega þeir eru mjög langt í að ná
0: það
1: inn.
0: Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kostningunum, sko. Þau voru farið, Dóra Björn í samfylkinguna og ekkit hlutur þar og...
1: Þau voru með tvo, þau voru fengu síðast. Þrjá fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarinnar, það var ekki að sjá að Dóra Björn kæmi með eitthvað fylgi með sér.
0: Nei, ég að segja sko að samt, sko, hún var svona leitvæðin þeirra í borgarstjórn.
1: Ja, hún var, og hún var náttúrulega fór í frí, batningafrí og Alexander Brímar
0: hérna í fórstu.
1: En þau skiptu þeim vildu ekki kannski sá Dóra Björn seng sín útbreyta og hún vildi ekki ná að vinna prófkjör pírata og fór þess vegna. En þau mældust inni hérna á kjörtíma bílinu. Það ekki þannig að þetta ekki svipað að var með VG í þingkostningunum þar sem hefðu verið utan þings raunverulega í 9 mánuði fyrir kostningar. Það á ekki við píratana. Þeir voru að mælast inni hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira en fá núna bara 1,9% sem er rosalegt tap þannig að líklega þetta endalok þessar reyfingar
0: Já, ég held að, þetta hefur gerst nokkuð hratt í borgarstjórninni voru með, hvað fyrir í nálfa ára síðan, voru starfandi þar þrír borgarstjórnar
1: Þannig að það verður eitthvað umræða svona vinstra minni í pólitíkinni Framsunaflokkurinn, við réttum hann heldur ekki mikið, hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða.
0: Já.
1: Er ekki hafnafyrði og bætir við sig hérna í Mósó, held
0: ég. Svo manni að hann hérna tapaði miklu í Skagafyrði.
1: Já.
0: Það svolítið sérstætt.
1: Já, að þar kemur miðflokkurinn sterkur inn.
0: Já.
1: Ég, sko, þegar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlum framsunamönnum sem finnst að framsunaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að ég að samskipti fólk þannig að þar held ég að miðflokk, að frams uppbygging miðflokksins skaði kannski framsunaflokkin meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan ég ekki viss að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg viss það
0: framsókn hefur svona almennt verið lök í Reykjavík
1: já, þeir fá til þess frábara kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7% þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin á erfileikum með sem bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess að það sem er kljúfa sér út úr listunum að þá þeir ekki að taka kannski allt fylkiðis lista ekki frekar að þeir náðu að gera það í Reykjavíkurlistan þannig að þetta ég veitur nú bara aðeins nefna þessa flokka
0: Já. Herðu, nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta allstaðar, það reyni meir hlutar til þessi Kópavogi. Og...
1: Já, en það ekki rétt munna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna sjálfstæðsflokkurinn sem að var hérna gott að búi í Kópavogi, sá miklu höfðingi, hann valdi að vera með eitt framsunarmenn áfram.
0: Já.
1: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kosningum það kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, þá látum við hann bara fljóta með, látum hann vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
0: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
1: Já.
0: Svo gerist það inn í kosningum að sjálfstæðisflokkurinn fær hreina meiri lita.
1: Já.
0: Og hinn er áfram með sín eina. Mm. En hann var með í meirhutan og með þess að forseti bæjarstjórnar. Mm.
1: En það náttúrulega umræður og nýja meirhluta í Reykjavík hljóta verða mjög spennandi.
0: Já.
1: Að hérna...
0: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði viðreist og framsókn.
1: Já, heldur að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
0: Já.
1: Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana, þannig ef þú hefur möguleika að tveggja flokkastjórn, þá velur það.
0: Já, ég veit það, en ég einhvern veginn held ítt samt, sko.
1: Já.
0: Það einfalt reyndar, sko, Einar Þorsteinsson náttúrulega hýtt að segja bara já strax.
1: Já, ég held að hann sem var líf og dauða fyrir hann.
0: Já.
1: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í að þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í minnuluta.
0: Nei.
1: En hann því náttúrulega með viðrist líka, já.
0: Já, nei, það fari í svo viðrist.
1: Já. Já. Viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
0: Já,
1: já. Í upphafi kostningabaratunum held ég að viðrist að við séði fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið svo að viðrist réði hvort þeir eru hægri og vinstri og þar að leðandi myndu þau kannski geta gett kröfum borgarstjórum. Viðrist er ekki þeirri stöð í dag.
0: Nei, nei, nei.
1: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
0: Já, Hildur er búin að segja það að hún gerir kröfu til þess.
1: Já,
0: já. Saman við hverjum sem er eðlilegt.
1: Og líklega mun hún á þessu að því að það er náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti. Þá áttu með svo sterka stöðu við kott sem þú semur.
0: Já, já.
1: Þannig að en kannski eins og var koma hérna, Ari var að sverja af sér kannski Snorra og svona þessa þessa menningastríðs miðflokk. Kannski ég þekki það ekki hérna Lárus Blöndal og, og þetta fólk sem að þarna kannski er það hérna ef þetta var í nánar skoða ég minn Ari var náttúrulega í sjálfstæðisflokknum þannig að kannski finnst það að bara eðlilegt að eiga samskipti við þá
0: Er þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því?
1: Já, ég ekki svo ættfróður að ég geti svo þessu
0: Bróðir Dags, þjálfara
1: Ég ekki nógu Ég held að þetta hérna, líka það þannig ef að sjálfstæðisflokkurinn lítur á miðflokkinn sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að þeir kólna niður að þið fara í stjórnarsamstarf ástæðan náttúrulega svo að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondu við innflytendur, það bara vandinn fer ekkert við það og þá er alltaf ég myndi það gerast í miðflokknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski Snorra armurinn alveg óþólandi að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum Þetta er staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sér Hollandi og víðar. Þannig að kannski horfir sjálfstæðisflokkurinn á það að það sé gott að taka miðflokkinn inn, menn það muni reynast svonum svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona.
0: En þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að svona fréttum. Að þetta er...
1: Mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi.
0: Já, mjög, víða.
1: Í Reykjavík. Herðu,
0: já.
1: Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í dag. Við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflugum spjalli og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og orfa. Minnum okkur á að samstöðin er tilhugnaverkefni. það ræðst eiginlega að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu úti þeir sem að eru að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur það fólk sem eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að það finnst að samstöðin sé mikilagur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að styðja okkur í því að halda svo áfram að grunna áskriftin 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráði með því að fara inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift hvert ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það en þetta nóg í bili njóti þess sem eftir helginni og við sjáumst aftur hérna annarkvöld klukkan 8.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Já, komið sæl. Það heimi best sem heilsar hér á samstöðinni. Við ætlum að líta í baksýnisspegilinn í þessu þætti. Til mín kominn Svanur Gísli Þorkelsson.
8: Þorkelsson, já.
7: Já, já. Sagnamaður.
8: Já, sagnamaður með ýmsu.
7: Já, þú ert og mikið náhuga á sögunni.
8: Já, ég áhuga á sögu, en þetta kemur nú til út af starfi mínu sem leiðsögumaður í gegnum árin.
7: Já.
8: Mér fannst mikilvægt að geta sagt frá þeim stöðum sem að var farið fram hjá og áfangastöðunum og raða þessu niður í svona þannig bita að tímasett þetta rétt þannig að þú varst ekki komin langt fram hjá áður en að koma að sögunni eða að segja frá því löngu áður skilur
7: já bara þegar þú varst á því sæði en hérna og hvernig taka túrisannir sögunum.
8: Já, fyrir mína parta þá takaði þeim mjög vel, þeim muna miklu betur eftir stöðun sem hægt að tengja við einhverja sögu, sko.
7: Einmitt.
8: Heldur en bara, já, þetta fjall heitir þetta og þetta hátt eða eitthvað og ef við getur sagt sögu frá því að þá, já, kemur það strax upp í hugann, sko.
7: Já, ég er alveg vissin það. En við erum báðir svolítið gaman af fyrir tíma, sko.
8: Mikið rétt og landslagið á Íslandi er náttúrulega tengt sögunni alveg órjúfalegum böndum. Hver nafngiftir eru svo gamlar og í hverju nafni er hægt að finna sögu sem tengist í, sko.
7: Já. Stundum við saman og sko, hvernig þessi nöfn hafa komið til?
8: Já, það er nú máli, sko. Já. Það er að grafa það uppi og það er ekki kannski svo auðvelt. Hér áður fyrr að þá voru menn í hverri sveit sem vissu allt um allt. Allt sitt eða nánasta umhverfi og gátu nefnt hverja þúfu næstu því. Já. Og þekktu söguna, sko.
7: Fyrir mörgum síðan þá var ég á ferðalagi á Austfjörðum. Ég bara get ekki mun að ég held þetta að vera stöða fyrir, ég ekki vissin það. Að þá eru maður að tala við mig og hann segir, heyrðu, ert þú Mattísinn? Ég segi, nei. Ertu ekki skildur Mattísinn? Ég segi, nei. Akkur heldur það? Að því að hljómfalli röddinni er svolið, sko.
8: Já.
7: Og þessi, hvað þetta að segja? Þekkjur það? Já, já. Há svona herðið fyrir ég, sko, ertu þá úr vesturbænum með Hafnarfirði? Og ég segi, já, já, já, já.
8: Þetta bara eins og í mæferð leiti.
7: Þetta bara ótrúlegt.
8: Með mann sem dótturinn, prófessorinn sem að gat bara hann greindi hverfið sem að komst úr, sko.
7: Já. Hann sagði mér, sko.
8: Ég held að þetta væri ekki til á íslensku, en maður svona hefur lært það að fólk frá Vestfjörðum og síðan úr hérna á Norðurlandi talaði eitthvað öðruvís en maður sjálfur á Suðurlandi en að geta staðsetti í hverfi í Hafnarfirði
7: það er alveg málíðu
8: stórkostlegt
7: en hann sagði mér sem sagt, þetta er Lungavari var blaðamaður
8: sko.
7: Og hann sagði mér sem sagt þetta, að hann gerði þetta og hann er gaman að því og,
8: mjög klart sko.
7: Og hann fekk alveg sko nýju ykkur námeir hann hélt fyrst ég verið Mattis en ég þekki þá alveg ágætla samt. Herðu, sko í Heimabest hafa nú verið birt skrifa til þig
8: já, á og til svona
7: já.
8: Sem að mér finnst alveg frábært vegna þess að, að mér finnst ég sakna þess og eins og kannski fleiri íslendingar þess að prentaða mál sem að þar sem að var að finna ýmsan fróðleik umfram fréttir það voru lesbók Morgunblaðsins og Tíminn og önnur rit dagblöð sem að koma út á hverjum degi sem að gat fundið eitthvað sem að
7: snerti Helgablöðan
8: voru full af forláta frétti af forláta greinum sko.
7: Já, svo er svo mörg blöð sem er hægt að koma út sem er svo gaman að lesa til dæmis samtíðin, mjög eins hún alveg frábær sko.
8: Hafði ekki sér talað um gömlu blöðin sveinreiðina og...
7: Já. En, sko, já, þetta er
8: fyrst... Og ég saknaði þess að fá ekki á inn á golf á hverjum degi eitthvað sem er umfram dægurmálin og fréttirnar vegna þess að mér finnst að við erum viljum enn kalla okkur Íslendinga og þetta er meðal annars sagnahefðin er mikill hluti af okkar menningu sko, og að þekkja söguna.
7: Já, við erum orðinu gamli fyrir sko eins og hérna Smartland og það allt saman.
8: Já, það er bara önnur tegund.
7: Ég veit, það er bara, ég er ekki að hafa mótið því, þó að þetta sé ekki mitt uppáhald.
8: Ég skil þig.
7: Já, það er bara fínt. Herðu, í nýjasta blaðinu hjá mér, heim er best. Ég ætla aðeins að segja, sko, ég er í smá vandræfi með út af þessu, að því að, sko, núna er, hérna, innheimtu tímabil, sko, og þá koma upp, sko, svona dánarbú og fólk nýfalli frá og fyrir
8: það. Já, eins og gengur að gera.
7: Já, hluti áskrifandana er, og þannig það gamall, sko. Þannig að ég líti á þetta sem nokkur svona safn.
8: Safnrið, já.
7: Já, alveg eins og bara hér að safn gera það, sko.
8: Já.
7: Og hann að vera svona safn og varðveita, það laðu við að skrifa mál, sko. Í þessu blaði. Þá bara er mikið skúpp hjá þér.
8: Já.
7: Þú segir okkur hver var fyrst Íslendingurinn.
8: Já.
7: Segðu okkur þess
8: að
7: svo.
8: Já, ég setti þetta saman því að undanfærin ár, undanfærin 3-4 ára, þá hef ég verið að skrifa á Facebook.
7: Já.
8: Á síðunum mína sem að, þar sem ég kalla svona alþýðu fróðleik.
7: Sko. Já.
8: Og síðan endurbyrti ég þetta á þjóðleikur á hérna þjóðlegu fróðleikur sem er frábær síðast sem er að kennir ýmsa grasa sko. Og þegar ég er að reyna að velja mér efni að þá reyni ég að finna eitthvað sem að hefur flöt sem að kannski hefur ekki verið velt upp áður og ég fór að velta fyrir mér spurningarna sem var maður fær oftast er þú veist, hvað er fyrst og hvað er stæðst og hvað er best og svo framvegis og í framhaldi að því kom hver alltaf hafi verið fyrsti Íslendingurinn og auðvitað þá veit það engin í raun og veru
7: engin pappir
8: að engin hver er fyrsti innfætti Íslendingurinn
7: innfætti Íslendingurinn
8: innfætti Íslendingurinn það veit engin hvort að náttfari sem að var settur í land eða fór í land fyrir norðan af hérna áhöfninni hjá Garðari á samt ambátt eða konu sem að setti stað á Húsavík og var síðan bóla þaðan í burtu yfir í Náttfaravík, hafið engin hvort að hann átti börn og engin sem að rekur ætti sínast til Náttfara að mér vitandi en ef við styðjum bara við sögulegar heimildir sagnfræðina og látum hana svona að látum fornleifafræðina aðeins gæla við það líka.
7: Já, fyrir okkur við sagnamennir, tökum okkur smá leifi bara.
8: Já, gerum það þá getum við gengið út frá því að í kringum 870 hafi Ingólfur verið sestur að í Reykjavík
7: Já.
8: og fornleifar rannsóknir
7: með sinni ágætu frú Hallveigu.
8: Já, með sinni ágætu frú.
7: Já.
8: Og síðan er greint frá því að hann átti tvö börn, hann átti Þórnýju og hann átti Þorstein. Nú stór ættleikur kominn út frá Þorsteini, þar meðal ég og mjög líklega þú líka.
7: Já, já.
8: En það ekki neitt getið um börn að Þórný hafi gift sig, sko. En Þórný, það getið það í Kjalarnes og sögu þetta og líka, sko, sagt frá því í Landnámu fyrst og fremst að Helgi Bjóla kemur frá Suðureyjum, kemur frá Orkneyjum til að setja stað á Íslandi. Hann er sonur Ketill Flatnefs sem er konungur þar. Og hann hefur fyrstu dvalarstaðar hans er hjá Ingólfi. Og síðan í Kjalnessögu þar er sagt frá því að Helgi Bjóla hafi gifst Þórnýju, dóttir Ingólfs, og að hún sé 16 ára sem þýðir það, og við vitum hvenær hann kom, sem að var 1886. Þannig að Þórný hefur verið fætt
7: eftir
8: hann hefur verið fætt í 1870, sem að er mjög líklega landnámsárið eða jafnvel það er talað tvö ára skekkju, tveggja ára skekkju þarna frá mínus og plus skilur. En mjög líklega hefur hún verið fætt á Íslandi þá.
7: Já.
8: Og gæti því talist fyrsti innfætti Íslendingur.
7: Já, já.
8: Þórný Ingólfsdóttir.
7: Já. En svo er ekkert meir um hana.
8: Það er bara ekkert meir um hana. Nei. Það er, ef þú ferði í Íslendingabóka, þá er hún bara til.
7: Að því var kona, var þetta það?
8: Það er bara ekki getið um að koma til þeirra. Það er ekkert vitað.
7: Nei.
8: Það er... það er ekki vita, það eru stórar ættir konir út frá sískinum hennar eða ekki sískinum heldur bróður hennar og síðan frá út frá manninum hennar eða sem sagt ættingjum mannennar við vitum það sko
7: eftir þennan tíma kannski
8: það er bara og alveg frá okkar dag sko
7: bara hún glemist þetta er ekki í snöð
8: þetta er svona grúsk og getgátur sem að, er gaman að hugsa en ef við ætlum að stýja spara við heimildir sem við höfum þá myndi ég að telja nokkuð örugt að það þóni sé fyrst innfætti Íslendingur
7: meðan að annað kemur ekki fram, þá er annað við erum ekki að hika við það
8: það er svari fróði, það er alltaf að hafa það sem sannara reynir
7: við bökum út úr í sko ef að hérna þess þarf sko en þú segir þetta, þú fer mikið með erlenda ferðamenn og hérna segir svo úr
8: ég er upptekið við það svona þegar að í frítímum aðalega að koma þessum sögum niður og byrta þetta svona sem mæja móti allum þessum rítum sem eru horfin koma þessum niður á nýjasta vettvangin þetta er ekki nýr vettvangur þetta er á Facebook og það er mikið galdur að reyna að koma þessu í form sem hendar þeim miðli skiluru en það er líka á vel við vegna þess að það er eiginlega sama formi og ég nota í leysuðumennsku en nú eru blikur á lofti í ferðamennskunni eins og komið hefur í ljós í fréttum það er
7: hægt ástand.
8: Já, það virðist vera einhver minkun, ég vil alltaf 10% minkun í ferðamönnu til landsins.
7: Já,
8: og
7: það er sko mjög alvarlegt mál fyrir þeir fyrirtæki sem hafa skuldsett sig, sko, og með þessa vexti, þetta er alvöru mál.
8: Þetta er alvöru mál, en samt sem áður að ef þú veist, ég er búin að vera nægilega lengi þessum bransa til að muna þá tíma, þegar að æðsti draumur ferðafremmu á Íslandi var að fá til fólksins, til landsins fólk sem væri ríkt.
7: Já, ég...
8: Væri nógu ríkt til þess að eyða hérna fólkum, sko.
7: Já, já.
8: Og nú er bara, ef að farið er út í það, hvers vegna er þessi fækkun, þá vitum við að landið er orðið og dýrt. Já, það er bara orðið og dýrt fyrir hinn almenna ferðamann. Og þess vegna, þetta er hinn almenni ferðamaður sem núna kýst til að fara til Króatíu vegna þess að, að það er miklu, miklu ódýrara og nánast það sem að fólk er að segjast þetta er það færða öruglega. Á Íslandi færða ekki alveg öruglega það sem, að, það sem er að segjast þetta er. Þú veist, það, ég vil þótti að segja að sækjast eftir, eftir reynni og finni hérna náttúru og allir því að þá er til dæmis, eða veðurfærið er orðið það sem sagt óáreiðanlegt eins og fyrir norðan, þetta er náttúrulega alveg ótrúlega sko. Og síðan hefur náttúrulega eldgósið sín áhrif að það er fólk það er einhverja fréttur það að þetta Þetta er allan að veldur óöryggi hjá fólkinu sko, hvort að þetta sé öruglega ekki hættu eða hættu laust að komast til landsins og svo framvegis. Mm. En mér finnst aðalmálið vera það að við erum að verðileggja okkur allt og hátt og það er of mikið framboð. Það er ómikið framboð og þessna að lifa til þessi veitingastaðir ekki lengi eins og komið hefur líka fram í fréttum það eru er ótrúlega mörg mikil afföll af veitingastöðum og það er bara ómikið framboð kannski er þetta bara líka ef að þeir sem að hafa numið ferðamannafræði sem ég hef reyndar ekki gert þeir segja mér að það geti verið uppgangur í túrisma, í ferðamennsku í hverju landi sem að er að byggja upp sína ferðamennsku í svona ég kannski 10, jafnvel 15 ár og stöðuður uppgangur eins og hefur verið hér á Íslandi fyrir utan kannski COVID-árin sko. Og síðan kemur sá staður þar sem að verður svona smá fall og síðan verður flest línan út
7: komið svona stöðuleiki
8: já, verður stöðuleiki og kannski erum við bara komið þangað við erum komið þangað þar sem að við verðum að setja okkur við það að við fáum bara þennan fjölda 10% eru hvað kannski 200.000 manns sem að ef að það verða aðföllin í ár skilur og allt í lagi kannski verður þetta bara 1,8 miljóni eða eitthvað svoleiðis og þar getum við kannski haldið okkur en þá er líka komið jafnvægi á þjónustu hérna framboðið og gistinguna
7: þú fyrir ekki að það með hverja reddingar bara, þá er eigum við innviðina fyrir þetta
8: já og þá er líka svona kannski ég meina það var rosalega mikið framboð að hérna gistináttum eða gistingu í hérna heimahúsum eða Airbnb og allt þetta og við fórum náttúrulega erum búin að vera duglega við að byggja hótelrými og kannski flýst þetta bara inn í hótelin og þá verður meira framboð á íbúðarmarkaðanum og lækkar kannski, það var nú ekki slæmt sko
7: ég horfði í morgun á hérna beina útsendingu úr Seðlabankanum fjármála stöðuleika það var Ásgrímur Jónsson og Sigvardsson Arnór Sigvardsson sem var Seðlabankastjóri núna til bráðabirallana en var Seðlabankastjóri líka til þessu tíma Davísanninni en hérna og þar eru nokkrir mættir í salinn til að spyrja þá og það var bara ein kona sem spurði bara ein kona hún, ég held hún hafi verið frá Arjóbanka en engin fjölmi sem spurði ekki, ég gast bara upp á horfa á þetta þetta var svo pínlegt sko þeir sátu bara kom ekki hljóð úr salnum sko
8: við syngi hvað áttu að spyrja
7: nei, fjármálastöðuleika en þar kom fram að hugsa þér að afborganin lána munu hækka enn og þá segir við sem að kannski sko höfum unnið hérna bara að hörðum höndum allt okkar líf og afkomundur okkar og það mínur svo kannum við erum öll að vinna eitthvað en sko að þá er verið að bjóða okkur vegna hvers þurfum við að standi þessu að herði enn að okkur dýrtíðin eikst, heldur á fransi og vextir að húsnæðislánum hækka og það er líka þú að segja með veitingastæðina, það er náttúrulega þeir sem er ekki byggður upp fyrir eigi því heldur sem sagt byggður upp mikið á lántökum þetta er bara, við búum bara í samfélagi það sem er bara hækka vel
8: sko, ég myndi samt ekki vilja skipta á íslensku samfélagi og einhverju öðru, ég hef búin að ferðast nægilega mikið heiminn og búa í erlendis og ég veit það að heima er best
7: já.
8: ég meina, nei en þetta er ekki bara eitthvað þjóðernis rugl sko.
7: Nei, nei.
8: Vegna þess að, að þegar að þau land sem við viljum láta okkur, láta bera okkur sama við,
7: já.
8: Þau eru ekkert betur stödd heldur en við. Sko, og síðan er það að, að hérna, það gleymist oft í þessar umræðu og sérstaklega þegar maður er að lesa sagnfræði, þú veist, að við búum á þeim tímum þar sem að, að heimurinn, stæð, ja, stór hluti heimsins og hann er að, sá hluti er alltaf að verða stærri og stærri, að velmegunin, hún er meiri en hún hefur nokkur sinni verið áður, nokkur tíman. Við búum við meiri þægindi, betri mat, betri hlunnindi, meiri í læknistjónustu, heldur en hinn er auðugustu menn fyrir 1000 árum, fyrir 500 árum, jafnvel. Við höfum, höfum það betur.
7: Já, ég...
8: Og þú veist, jafnvel þótt að við séum ekki rík. En síðan náttúrulega, allt spyr að miðast við, við þá tíma sem þú býrðu á, skilur þú og lifir á.
7: Já.
8: Og vissulega er, er, er, er þetta er pirrandi að, að, að fyrir fólkan að hérna, það skuli vera svona dýrt og, og flókið í raunum vera að koma sér upp við húsum. Já. En það hefur meðalaldur þeirra sem kaupa fyrst hækka geysilega. Það var hérna við vitum það að þegar við vorum að alast upp að þá var margir sem voru að festa hús á, festa sér kaupa húsum bara um tvítugt sko, þú veist, og notuðu til að spara fé og sem að var þá skilda, mástu skildusparnar og svo
7: hann sparimerki
8: nú allt þetta en þetta er allt saman þetta er aflagt og kannski er það nýfrálsvíkjan sem að hérna já, tók yfir og síðan er það ekki sem sagt þessi peningahyggja að þú þurfir ekki í raun og vera að vinna fyrir peningnum heldur ekki sá peningur sem þú átt á að búa til meiri peninga fyrir þig og auður sem er skapaður ekki skapaður að þínum, þínu hugviti eða, eða vinnu mér finnst hann hérna eiga ekki að vera bara, nei, alvöru mér finnst það ekki að, að vera hægt að búa til peninga sem að það sem að ekki er lagt að mörgum annað en annar og fólk er að segja já, en, á ekki að vera hægt að lána peninga og svona fram með þessu jú, þá er hægt að lána peninga og það er til peninga til láns, Ísland er ekki er ekki hérna, skortir ekki peninga
7: nei, en ríkisjóður er vann fjármagnaður
8: hvers vegna?
7: Já, ég kerðu bara þú ferðu mikið á ferðinni, sérðu hvað er raumlega mikið það við að kerðu nokkar?
8: Ég sé það á síðislegin, hérna, ég maður þá tíma þegar að túrismin var að byrja hérna kringu 1980, þá var náttúrulega sjávarútvegurinn helstu atvinnugrein þjóðarinnar og við höfðum nánast allar okkar tekið það, allar okkar, sko, er megin tekjurnar. Og síðan þegar að túrismin fer að bætast við að þá náttúrulega eykst velta hérna ríkissjóðs og nú höfum við tekjur að 2 milljónum manna sem koma til landsins árlega og höfum mikla tekjur að því það mikla að þetta komið fram yfir langt fram yfir það sem að sjávarútvegurinn skaffar okkur. Hvað varðum þennan auð? Í hvað er hann notaður?
7: Sömur.
8: Ég
7: er að segja
8: stend jafna jafna hausinn þú en það sko. Ég veit það bara sko. að ef ég hef meiri tekjur þá hef ég meira, þá get ég lyft mig meira, þú veist. Og það hlýtur að vera þannig með þjóðina alla og ríkiskassan líka.
7: En ég er að tala svona samfélag okkar, ríkisjóður er ekki með halla ára eftir ára, en ég hef ekki hætt í sér pólitík.
8: Jú, ég er bara farattur í sagfræðina.
7: Já, förum
8: að ég er engin sérfræðingur þarna, ég er bara að tala svona eins og almúa maður í hérna.
7: Sem er best að vera.
8: Já, í eldhúsinu og segi bara mína meiningu með það, en hérna
7: er vissur. Ég er bara kallar í að spjalla, en sko, þú varst í Englandi í...
8: Já, ég á enn hérna rætur í Englandi, það er alveg rétt og hérna bjóð þar löngu frá 2006 og alveg bara framöndir voru daga og í frábæri borg sem heitir Bath og er 12 mílur inn í landi frá Bristol og þar eftir í suður Englandi og þú hefur aðgengi til dæmis að fegustu hlutum Bretlands eins og til dæmis Cornwall sem að ég alveg dyrka sko, og ferðangað oft
7: Ég hérna spilaði neins ný golf við hjón sem byggu í Bath.
8: Já, voru þið góð?
7: Fín, bara fínt fólk í vikiningu, sko. Maður ekkert að pæli því, sko, hvernig að spila golf, ég bara hvernig þetta svona í vikiningu og þetta tekur, eru saman fjóra tíma Já. Og svo aldrei aftur og þetta bara misjönd, hvernig fólk svo misjönd.
8: Í hérna Bath búa mestmegnis brettar. Já. Það að segja að fólk að bresku stofni sko, eða ensku stofni englendingar þetta eina fáum svona borgum í Englandi, stórum borgum sem að hafa náð að halda sínum ensku einkennum og það er ég vil þútt að við þetta sjáum við þarna fjölmenningu svona í aðrinum en í grundvallin er hún ennþá alveg ensk borg og það er mjög aðlandi við hana London er allt öðruvísi og aðra stórborgir jafnir Bristol sem það er
7: stórborgir, hvað er bara stór?
8: Hún er kannski ekki mjög stór það er hann kringum 150.000 manns en samt sem aður borg sko.
7: En þú varst sko varst að segja okkur sögur af hérna þaðan úr því umhverju
8: já, þetta þarna komu Það voru orustar háðar í nágrenni við Bath sem að skipta okkur máli, sko, þetta voru víkingar sem að höfðu þarna vetursetu og hérna og háðu orustur þarna sem að venda töpuðu og Cornwall líka, sko, þeir réðu til sín norræna menn til þess að verja sig og fengu til sín bandamenn með að þeir voru að reyna að halda sjálfstæði sínu og það voru norræni menn eða víkingar en síðan sú orustu tapaðist líka reyndar og ég var einmitt að skoða garð heilmikinn garð sem var hlaðin af norrænu mönnum ég veit nú ekki til að kannski íslenskir víkingar hafi verið þar þekki það ekki sko
7: ef ekki gefa okkur það bara
8: já, við skulum gefa okkur það allavega var þetta kunnuleg smíði sem að ég sá þarna þessa varnargarða sem að er núna talin vera hvað, einn lengsti varnargarður sem að í Evrópu bara þeir bara eittu þarna einu þremur, fjórum árum í þessi all hópur sem var að bíða eftir að geta farið í stríð við að byggja heilmikið virk
7: Já. Það er að garður eins og við þekkjum bara eins og Grindavík það er bara öðru efni
8: Það er nú bara ótrúlegt sko. Ég veit ekki hvað ég hef búin að fá margar sendingar að utan þar sem að þú veist, morgunblæði byrti loftmynd af því hvernig hérna Íslendingar er að reyna að hemja náttúruna með þessum varnargörðum og ég byrti hana endurbyrti hana og það bara streifin hérna prívat kommentar sko, á hérna það hvað Íslendingar væru ótrúlega hugrakki sko og við erum brautryðendur á þessu sviði vegna þess að náttúrulega fyrst í Vestmanni að reyna að hemja hraunflæðið með vatni og núna bara leið og hérna byrjaði að gjósa og þetta byrjar að ógna þessum innviðum sem við eigum þótt að það hefur ekki tekist alveg með Grindavík að þá eru við enn að verja bláa lónið og
7: orkuverið
8: sko
7: og
8: þetta er gigantist afrek þetta er ótrúlegt afrek að fólki skuli detta þetta í hug því að flestum dettur þetta ekki í hug það bara jarðskjálfti eða eldgos þá bara eitthvað sem act of God þetta bara guð
7: já, segir það við svona duglega berjast í náttúruna
8: já, það er það
7: saman hvernig hún lætur
8: já, og við getum alveg, ég erum við óhrætt við að telja okkur þetta er tekna sem eigum skilur og það er svo margt í Íslandi og íslensku menningu og íslensku starfsháttum umheimurinn bara gapir yfir
7: Allt þú ekki hérna sem suðunisamaður þetta ekki mjög þekkir ekki söguna þar mjög vel
8: Það er nú gerst þannig sko að ég hef verið að taka saman núna ýmsar sagnir og pistla sem að kannski fyrir Suðurnesin það er fyrir Geopark í Keflavík og ég komst að því að það eru orðinni fáið staði sem að ég kann ekki sögur um hérna á Suðurnesjum og það er þótt ég sé snæfyllingur að ætt og uppruna þannig að þá flýst ég til Keflavíkur mjög snemma, ég er ekki nema 7-8 ára þegar ég byrja að ganga í skóla þar og þótt ég hafi ekki dvalist þar all ævi að þá liggja taugarnar til Keflavíkur ég hef unun að því ennþá að ganga um Reykjanesið, ganga um Suðurnesið, Reykjanesskagan og Garðskagan og reyna að grafa upp eitthvað sem að ég vissi ekki áður það er allir lagri þótt að allir lagri vitið ef ég veit ekki áður þá er ég að læra eitthvað
7: Já, ég segi það Já, það getur að deila vitneskjöðna þú vilt bara vita
8: Ég vil fóða vita og ef að mér finnst það skemmtilegt þá kannski skrifa ég, setja ég eitthvað um það sko.
7: En þú ert að fara með ferð ringin í Grikklandi
8: Já
7: Og hvað svona fyrirfram er fólk spenntast fyrir? Svona oftast nær.
8: Það er spenntast fyrir jöklum.
7: Já.
8: Það er spennt fyrir stórum fossum.
7: Já.
8: Það er spennt fyrir jarðvarmanum og hvernig hann birtist í mismunandi myndum.
7: Og því ekki merkilega kannski hvernig við notum hann?
8: Og síðan er það, já, það er það og ég meina í... það er náttúrulega Íslendingar algjöru brautryðundur á því síði líka sko.
7: Þar erum við best í heimi
8: það er engi vafi sko. Og ótrúlegt að fleiri þjóðir sem að hafa aðganga slík rauðlind hafi ekki nýtt sér hana frekar sko þetta er eitthvað sem að Íslendingar eiga bara að berja sér endalaust og brjóst fyrir og geta selt
7: já Herri, þú varst að telja upp.
8: Já, svo er það fyrirðunir á fjöllin, sko.
7: Já.
8: Og þetta er makalust alveg, því að ég vegna þess að það eru svo fáland. Ég veit ekki hvort þú hefur ferðast mikið til dæmis Bretland eða England.
7: Einu sem ég kerti Bretlandi fara á London til Nottingham.
8: Og öllum Íslendingum, öllum sem koma til Bretlands, það er fyrst England vera fallegt, skilur þú, þetta er, en Íslendingar sem aka þarna um, þetta er bara flatlendi. Býttunum við, hvenær breytist landslæðið? Svo ekur þið í tvo tíma og ekkert breytist, þetta er ennþá svona kvilt teppi af löndum. Á Íslandi í hverskipti sem að þú tekur beigju þá er nýtt landslag og ný saga og ný undur og það er svona, þetta er ekki þú veist, mont eða gott sko
7: Ég gleymdi því nú, fórum í nokkar dag að ferð til Skotlands og á bílalegu bíl og það var mjög gaman.
8: Skotland er kannski svona nálgast þetta, það er líka mjög fallegt og fjölbreytt landslag í Skotlandi. En ekki, það nálgast ekki eins og það sem við höfum á Íslandi, og það að fara með hópa út í Vestmanneyjar það er bara saga og náttúru paradís út af fyrir sig og svo sérstæðs líka sko við náttúrulega við höfum ekki mikið af villdýrum á Íslandi eða villtum dýrum þú veist en það sem við höfum að það þykir algjör dýrð að sjá það svona í návi sko sjá reyndýr, sjá ref sjá örn fálka snjóuglu
7: síðast er ég fór til þá er komið hérna svona fuglaskofuna skýli
8: já, það er búið að byggja svona smá kofa þarna upp í höfða sko upp í stórhöfða við varum aftur að geta séð lunda þar
7: við vorum með barnaböndandi og ég var leiðinlega dyður þeim þótti gaman þar
8: já, koma að standa
7: og sjáum alla huglanar lundum
8: en sko stórkostlegasta afrek Vestmanni núna seinni tíma það eru eldheimar það er þetta mikla safn sem að þeir eru búin að koma sér upp þarna og er stórkostlega veglegt og er í stöður í þróun líka það sem að þeir það er að kalla þetta Pompei norðursins þetta er ekkit þetta jafna þetta við Pompei sko, þetta er miklu merkilegra í raun og veru vegna þess að við erum ekki með náttúrulega afsteypur af líkum þarna eins og í Pompei en hvernig eldfjall, hvernig það haga sér og hvernig glóandi hraun og gjall getur lagt heila byggð eða ekki heila byggð heldur gæti það hugsanlega hvernig það gerist það sjáanlegt inn í þessu safni og saga fólksins að rifja upp þessa sögu sem að hefst 23. janúar 1973 miðjanótt að það er heyra þá sem upplifðu þetta segja frá og hvernig þeir hérna óvissan sem tók við hvort að þeir voru að koma tilbaka og hvað þeir fundu þegar þeir komu tilbaka þeir, sérstaklega þeirra sem hefða mistu húsin sín mér, þetta er ógleymalegt og mér finnst að Íslendingar ættu að fjölmenna til Vestmannaeyja til þess að upplifa þetta, að skoða þetta vegna þess að það eru tvær við að þrjá kynslóður síðan sem að vita ekki um þetta sko sem eru í landin
7: ég er búin að fara á þetta að safna sko
8: alveg makalist sko
7: vel gert
8: já, mjög vel gert
7: sko. Og ferðarfólki hefur eflust á þessu
8: það hefur stórkostlegan áhuga á þessu og hérna
7: ég heldur að þetta er í bænum
8: já, og svo er það þegar að Faradalsfjall góðis í Faradalsfjalli að þá fyrir hérna, mjög fljótlega þá var hægt að fara þar í og ganga upp að gígnum sko, eða gígunum og skoða það og þetta var náttúrulega alveg ótrúlegt að vera með heila fjallshlíð bara þakta að fólki horfandi á gosið eins og leikvangi bara byrju neðan bara 50-70 metra frá og ég held að við söknum þess svolítið í ferðamennskunni núna að geta ekki gert að nákvæmlega það sama en nú er það bara of hættulegt það eru að fara inn á svæði sem að inn á samtjunga sem að núna eru mesta jarðhræringarnar sko en fólk er vill sjá það og langa til að sjá það og er nokkuð ánægt með að jafnvel bara sjá svona blæ bjarman eða það er endur orðið á bjart í dag til að sjá bjarman en þeir sjá kannski aðeins glæðuna þegar að þetta og svo hann reikin það er eld þannig að þeir sem að haldaði fram að eldgósið sé að fæla fólk frá sko og þessar sögur eldgósið ég veit að þetta er eitthvað til í þessu en ég held að það séu kannski jafnmargir sem komið til þess með eru tilbúinir að reyna að sjá þetta sko.
7: Já, ég held að líka já. Þannig að það er svona grípi til þessara hérna þessa mál sko að gósi sé sig að fæla frá
8: já.
7: En hvaðan að Snæfellsnesinu ertu?
8: Ég er fættur á Sveitabæ sem að heitir Kleifarvellir hét áður löngu áður Klofvellir en einhvernig þótti það ekki nógu gott og viltu kallað Kleifarvellir Klofarvellir
7: hvað eru,
8: þetta er í Miklaholtshreppi og hérna ekki langt frá kennileiti sem að margir þekkja sem að allan að ferðast eitthvað, heitir Vegamót Fáskursbækki er þarna rétti og beint á móti gröf og sem að spærin okkar sendur upp í fjallinu beint á móti gröf og það sem Helgi Pétursson var með mikla útgerð ferða, rútuútgerð á sínum tíma sko.
7: Já.
8: Og hérna og þetta var lítið kot sem að var á milli tveggja bæja stór og mikið bíli sem að hittir borg og miniborg sem þar og síðan Svarfhóll til austurs og hérna þetta kot í þessu koti bjuggu afi minn og amma Sigurborg og Gísli og þau áttu bara eina dóttur það var móðir mín, Hansína
7: og áttu úr sískinni?
8: Átti hún
7: Nei, þú?
8: Ég á fjóra bræður og fjóra systur þannig að við erum níu og við erum öll á lífu og við góða heilsu og það ég best veit
7: já,
8: þetta er stór fjölskylda sem að varði eiginlega til að stærri hlutanum í Keflavík að því að þanga fluttist við kringu 1960
7: ég var áttur hérna 10 ár einhvernig á norðanverðinu nesinu, bjóði í Ólafsvík og var ungu sjómaður og reyri bæði frá Ólafsvík og Rifi
8: Og lendur hann okkur tíman í söndurum?
7: Nei, ég var bara þannig típetur, ég var ekki einu slagsmálum að
8: gjöra. Nei, þetta er nú skemmtileg þjóðsaga samt, að það verið þannig rígur á milli, ólsara og sandara sko.
7: Já, maður heyrði því stundum menn svo voru ólsandu, ég rótaði á næsta balli, eitthvað svona sko. En jú, auðvitað var slegist og ég bara var
8: slegist á öllum sveitaböllum á Íslandi
7: það voru svona menn ég vil eitthvað nafngreina á net sko, sem að voru gaman að ég var steinrótaður einu sinni
8: Nú?
7: Algjörlega steinrótaður
8: ekki á Sandara samt
7: nei, ólsara að fyrir miskilning sko
8: og svo
7: og ég alveg steinrótaður
8: þetta alltaf fyrir miskilning sko
7: já, svo hérna en ég og sá sem rótaði mig
8: já
7: við erum minni mestu mátar eftir þetta
8: já
7: við vorum ekki einu sinni málkunni vissum hvor að erum bara búin
8: þú er haft vitt á því
7: já, ég bara sko já, hann var sko hann var mikill rótari sko ég hefði ekki þetta ég hefði þetta var ekki í mér eitthvað slagsmál sko það bara
8: sko einna þekktustu ólsurum sem að uppi hafa verið bara allavegna á síðustöld að það var Karl Guðmundsson
7: já
8: Ólafsíkur Kalli
7: já
8: og þá
7: hann kemur sterkurinn í bókina syndin í lævis og lípur
8: já með Kristófur Kallit
7: já
8: og ég kynntist honum
7: ég kalla Guðmunds
8: já, fyrir
7: ég þekki frænd fólkans
8: og þekki það
7: já.
8: Hún, hann átti fyrir systur hann að spákonu var það ekki
7: nei sko
8: Karljú
7: sko Laugi Guðmunds
8: nema
7: bróði Kalla
8: já.
7: Og svo átti hann sko Laugi ég svona kannaðist vel við hérna afkomendur hans sko
8: já.
7: Það svona mín kynslóð sko
8: ég var
7: mér að fá Ólafsíkur Kalla
8: ég var 17 ára
7: já.
8: Og ég ákveða að fara á vertíð á Norðfjörð á Neskustad og vinna hjá Sún fæði vinnu þar og lendi strax er bóðin staða í aðgerðargengi og aðgerðargengið sem átti að gera að frá 10 til 30 tónnum á sólarhring skilurðu, það var búið til úr harðjókslum staðarins ég man eftir einum náunga sem hétt Hávarður kallaðar Hægi og hann var eiginlega formaðurinn og hann hafði ráðið til sín þessa hörkukalla og þar á meðal Ólafsíkur Kalla Karl, sem ég vissi ekki hausni sporða á þeirra ég til að byrja með ég var í lélu húsnæði, þannig að beint á móti Sún sem að Hallgerður reisi sko, bara bjóð þarna og þá spyr Kalli hvort að ég vilji koma og búa með sér við getum leikt saman herbyggi og við fengum aðstöðu saman þar sem að við vorum með aðganga salerni og eldhúsi og þetta voru eldskýrt, þetta var eldskýrt vegna þess að við byrjuðum að vinna klukkan 7 og síðan var bara unnið þangað til að haugurinn var búinn sko og það gat verið, það tók alltaf, þú veist við aldrei búinir fyrir 8, 9, 10 þú veist á kvöldin og það var bara borðaður það var tvennt sem var borðað það var plokkfiskur og sveskjugrautur hann bjóti plokkfiskin og ég heldi sveskjugrautnum úr ferni eða einhverju sem við gátum keift þetta var nýkomið á marka þá sko. Og þetta átti ég í 3-4 mánuði sko, með Ólafsíkur Kalla hann var þá búin að vera edrú allan þennan tíma svo kemur ónefndur dugga í land frá Englandi full af áfengi innan Norðfjörð og það og það var til þess að gengið eiginlega listist upp
7: já.
8: Og Kalli fjall hann fjall
7: já.
8: Og ég var með honum þarna í herbygginu og hann fyrst að þá hérna, ég var á bíl þarna og kerði hann svolítiðum og síðan lagðist hann bara í kóju og hann var kassi að voka fjóna sko En við töluðum saman, alltaf, og töluðum saman um heimspeki og lífspeki og hérna, sérstaklega þegar eftir að hann byrjaði á kójufyllirínu, ég maður eftir eina á nóttina að rísan úr rekki og segir hérna hanga á krossi þetta var svo stuttur tími og síðan fjallan aftur og síðan á skömmu seinna þá segir hann ást ástin er skítalíkt og ég segi, hver segir það? Það er ekki fyrir en þú þolir skítalíktin á konu að þú getur sagt að þú eskir hana og síðan fór hann aftur og ég, þetta brendi sig inn í mig, ég, veist, ég er ekki tvissum að þetta sé satt, en þetta var svo dramatist að ég man ennþá eftir þessu, alveg frá því að ég var 17 ára Nú

0: kemur inn á í syndinu lærðis og lípur og margar þessar sögur eru hann sagði mér þar, endur sagði mér þar og það eru svona nokkurnu einu við rétt skráðar hérna í bókinni en það voru ýmsar aðra sögur sem
1: hann sagði Jónas Árnason náttúrulega hjælt á pennanum
0: hann hjælt á pennanum
1: listamaður
0: og hérna svo hérna já, hann hann ég gafst upp á þess allavega og fór frá Neskustad og hérna hitt hann aldrei aftur
1: Nei.
0: En ég alveg viss það að hann átti systur
1: já, ég þekki
0: hérna
1: það
0: í Reykjavík já, sem að var, sem að var svona skyggt sko og spákona vegna þess að hann, hann bað mig að hafa samband við hana og ég gerði það reyndar ég hringdi hana og þá virtist hún alveg kannast við mig og vita hver ég væri án þess að, og ég varst að Kalli hafi nokkuð tímann varað hana við því sko hérdum ekki Fanny Fanny Gunnarsdóttir sem minni það
1: já, ég, þú, þú, sko,
0: það er einhverjum sem að
1: hræra aðeins upp í minninu á mér ég,
0: sem að kveikja
1: sko, ég reyna að munna þér sko, hvort að ég hafi heyrt þetta sko
0: já.
1: Nei, já, vita að því að lögi Guðmunds hafi átt sístur
0: já, það er, það, er það var bróðir Kalla, segiru
1: já, já, já, hann var útgerðamaður
0: já, já, hvar á,
1: á Jólasík,
0: Jólasík
1: já, hann átti fyrirtæki sem heit Enni og gerði út tvo báta
0: já
1: og hérna og strákan er einn er alveg hörku stólar en þá sjó Rafn Guðlauson, Rafi Lauga hann er hérna að gera út bát og alltaf verið svona eins og þú síðarður og skekkja
0: já, já, hann er bara stanaður eins og ég
1: nei, já, já, nei, þetta er svona bara karater sko já, já, herðu, en sko
0: svo, já, það er, já, fyrir það er ein saga sem að er innreinda sagt frá í búkinni sem mér finnst svo skemmtileg
1: já.
0: Og svolítið talandi fyrir já. Íslendinga að þegar að, að honum er komið fyrir á, á dönskum togara sem, sem 12 ára dreng þú veist, átti að vera einhver hjálpar kokkur í, í, á tóðaranum og það er Íslendingu sem tekur hann og fer með hann upp í bátinn og kynna hann fyrir skipstjóranum og hann stendur þarna, hann var nú ekki hávaxinn sko, aldrei hávaxinn sko en stendur þarna þreikinn og rogginn eins og hann var sko einbyttur og svipið séð þetta alveg fyrir mér og Íslendingurinn slægir hann svona bak við eyra og segir taktu ofan drengur, taktu ofan fyrir skipstjórann hann var með eitthvað og svona six pensara tekur húna hendin í sjóin og gekk aldrei með húa eftir það
1: Æ, bara svona ha.
0: Þetta er þessi strákur vissi hvað var kúl sko
1: já, líka sagan annað þegar að þeir að ganga inn á bryggju og fólki er alltaf að horfa á svona
0: Völsku rottuna
1: já.
0: Að reyna að klifra upp, já
1: ah.
0: Þetta eru er, ef þú vilt fá svona alvöru sjóara sögur og þá áttu að lesa þessa bók
1: af, en fólki sem horfa á rottuna vera að drukna
0: já.
1: Og ólæsingu kæli kemur og stingu sér
0: Þeir voru búin að sparka henni af kæjanum hún var búin að reyna að skríða upp hvað eftir hana og þeir voru að leika sér við að sparka henni aftur úti
1: já
0: og síðan hérna stingur hann sér úti og ofbiður þetta nærinni upp tekur hann upp á hann og blæsi hann að lífi
1: Það er alveg með
0: algjörlega frábært sko
1: já. Það er ekki venjulegi menn sem gera svona
0: nei. Og sem betur fyrir að þá eru allan ég veit ekki hvort það er til svona menn ennþá en þetta eru svona uppáhaldssögurnar mínar það er að finna auðvitað er mikill aðdáandi af, af stiklum og sóma sko og finnst hann hafa unnið stórkostlegt afrið og skemmtilegt að finna karatera sem að nánast engin missu sko og segja frá þeim
1: En hefur þú lesið bókina Aflamenn?
0: Nei
1: Fyrsti kaflinn í henni er er að leita sem þetta tala við skipstjóra aflamenn hér og það sko
0: já.
1: Og þannig er þess að Stebba Löfinni og Jónas Árnason og Jó Múlin ef að vitali sem hann tók var aldrei birt og svo með ég hver mann ekki sýping hverju úr aðrir nefnum að Stefán Jónsson hann tekur að segja að tala við Pétur Hoffmann álaveiði meistar Íslands
0: já.
1: Og ég bara skora á alla sem hafa mögulega ná í bókina

0: aflamenn að hérna
1: að lesa þetta sko,
0: ferðin þeirra frá Skúlagötu og upp í Borgarfjörð
1: já.
0: Reynd ævindýri því að Pétur Hoffmann þessi mikli svo sterki maður
1: já.
0: Var svo lifandi spilrendur
1: já.
0: Og Stefán segir þess að sögur svo vel hann, þetta alveg einstaklega skemmt það getur engin lesið þetta nema hlæja af mörgu sinum
1: það nefnilega það sko Auðvitað, þá sem betur fyrir búið að setja á blað og skjálfesta mikið af þessi sögum og líka náttúrulega eins og ég var að minnast á að hjómari að taka við til við þetta fólk sko. En það náttúrulega það að verða kynslóðaskipti í landinu og þeir sem myndu alvöru gamla tíma frá aldamótum síðust aldar og framettur öld að þeim er að fækka og ef að það eru til slíki karakterar konur eða karlar í plossum að þá er og sagan hefur ekki verið sögð og þá finnst mér ástæða til þess að hvetja fólk til þess að gera það og það er eitt sem
0: að hvetja mér til dáða sko
1: já, hvetja, það er eitt sem hefur komið í ljós að í hérna athugasendum við pislana mína koma aft alveg dýrlega sögur að frá fólki sem að bara lætur gamið geisa, þú veist og það mínast alveg frábært að þeir gera það og alveg sama þótti að sé langt stundum þetta að þú veist er athugasendunar tvisasinn lengri eldur en greinin sko. En minnast það bara svo frábært að fólk skuli hérna setjast niður og finna hjá sér tilhengu og tilfengu fyrir að skrifa þetta niður
0: Já, við semst kvartningu sko.
1: Kvartning,
0: það er kvartning sem gefur að þér sko sem að er svo mikið mál að verði þetta og eiga
1: Já, bara líka tilefni og að fólk, annað fólk hafi aðgengi að því sem þú ert að segja sko
0: Er þið hérna verið að fara að hætta þessu?
1: Já, þetta er búið að vera skemmtilegt.
0: Já, þetta er alltaf gaman þessu.
1: Láta gaman geisa.
0: Já.
1: Smá.
0: Já, herrið en Svanur Gísli Þorkilsson.
1: Já.
0: Takkaði fyrir að vera með mér.
1: Takkaði sem er leiðis fyrir að bjóða mér.
0: Já, og ykkur fyrir að hafa horta okkur og lustað og ég verð hér aftur af ykkur liðinni með ykkur annar gest en sæla sinni.

0: Komið þið sæl ágætu áhorfendur og áheyrendur, við erum bæði í útvarpi og sjónvarpi. Þetta fyrsti þátturinn hér að, sem heitir Heimir Best og þá náttúrulega til hlýðar við tímaritið sem ég gefið út, Heimir Best sem orðið gamall, kom fyrst út í áspyrjun 1951 inn í þessu náttúrulega mikill svona alþýðu fróðleikur. En fyrsti þátturinn að þá líka réttast að byrja á að fá til mín Þjóðminjavörðin, Harpa Þórsdóttir, ertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Segðu mér hérna Þór Magnússon pappiðin, en hvernig mamma, móðin?
1: María Heiðdal, María Vilhjónsdóttir Heiðdal.
0: Já, þú ert þá að alist upp í Reykjavík?
1: Já, ég ólst upp í Vesturbænum
0: Já.
1: Og á Melónum myndi margir segja en ég ólst upp í Þjóðminjasafni.
0: Já, það sem ég var að fiska eftir.
1: Já. Ég var 7 ára þegar við fluttum svo þaðan og út í Skerjafjörð. Þannig að ég var ennþá inn í sama umhverfinu í rauninni.
0: Já.
1: En það nú töluverið munur á Skerjafjörði og sko Vesturbænum viljum við segja á Melónum. Þannig að Skerjafjörðin alltaf bara svo lítið þorp og það þannig ennþá.
0: En hvernig fyrir barna alast upp í Þjóðminjasafninu og búa slökkvöld ljós og kannski myrkfælni eða hvað leynist í myrkrinu?
1: Já.
0: Veit að það hvað þig?
1: Það var alveg, jú, það eiginlega kannski setna því svo fór ég að vinna við skúringar þegar var hérna unglingur og var flutt þaðan en já. Þá svona gekk ég safnið inn og var að skúra gólfin stundum við hérna í aflýsingum en sko sem barn upp að 7 ára aldri það svo merkilegt að hérna sko ég, það svo mikil Já, svo marga minningar.
0: Já.
1: Að því þetta var svo, sko, þjóðminnasafnið og allt þetta svæði, háskólasvæðið, var einu bara leikvöllur sem ég hafði og örfáir aðrir krakkar.
0: Já.
1: Þetta var ekkit svo af því að þannig eru umferðaræðar sem að skera, sem bæði, já. Sko, sögugatan, auðvitað.
0: Já, já.
1: Mjög þung þá, svona í minningunni, en líka, hérna, já, hringbrutin alveg, já, sögugatan, náttúrulega minni umferðaþungi, en þá var Melavöllurinn, þannig að bara hinu megin og eins og þú manst, þá var, já, gerðingin alveg út við, hérna,
0: göttuna.
1: Þannig að sko, jú, við fórum þar yfir líka og hérna og einmitt að skauta mikið og svo var fylst með kappleikjum og ég vil fara upp í turn um helgar til að horfa sko á Melavöllin úr fjarlæg
0: turnin
1: á þjóðminjasafninu það bræði mínir þeir þá að daldi sporti á þeim og vinum þeirra að
0: horfa
1: að leiki þaðan
0: ég
1: man eftir ykkur akstus það voru ykkur akstus íþróttamenn líka ekkert tímann sína listi sínar og eða hvort þau voru á mótuhjólum og það fannst mér svaka flott að vera þarna þá var alveg hópur á krökkum þarna uppi af því að það var í rauninni sko þá var turnin það voru geymslur þar fyrir muni og svona einstaka skrifstofur aðstæða fyrir starfsmenn en aðal svona starfsemi safnsins var þetta þessi sali sem að voru eins og fólk mann kannski safnið náður áður því að breytt og í rauninni var sko sem sagt háskólin líka einhvers konar leikvöllur sko. Við hérna vinkonurnar sem að byggum þarna við fórum líka bara inn í þessar stofnanir og hérna og ég hugsa nú að margir hafi fyrir þessi á því hvað börn er þetta þarna sem að leika sér þarna og gerum ýmis prakkarastrik og svona og hérna því það var auðvitað sko þetta var tölvöst svæði en húsið sjálft var auðvitað
0: Ævintýraheimur. Og er enni því?
1: Jú, það er það.
0: En hvað var Þór fæðin lengi í þjóðminjavörður?
1: Hann varð þjóðminjavörður, var það ekki 68, já.
0: Jú, tekum við ekki sinni heldur.
1: Já, þegar Kristján var forseti og ég fætt 72, þannig að ég man í raunin ekkert annað. Já. Við vorum reyndar á Selfoss í fyrstu mánina þegar ég var fættist að því að þá var pappi við uppgröft í Hvítarholti og þarna Suðurlandin þannig að hérna en annars þá bara man ég bara mína æsku þarna fyrstu 7 árin og vildi raunin ekki flytja úr þjóðminnsefnu og man það mjög vel að það satt svona í mér ég átti marga vinkonur þarna sem voru gæslukonurnar sátu, þær hérna nærðu mig á sælgæti og svona yfir daginn ég gat alltaf farið úr íbúðun okkar sem var þarna niður á jarðhæðinni það var ein hurð þarna sem skildi á milli og þarna bara leki lausum hala í raunni og það var svona alveg látið viðgangast það var kannski öðruvísi
0: Það þú þurft að haga þig vel
1: Já, ég hef örgulega bara lært þarna að haga mig vel búin að haga mig vel síðan
0: En hérna íbúðin í þjóðminjasafninu er hún enn til eða hvað? Var hún notið í hvað annað?
1: Hún var, sem sagt, hún er ekki enn til Úthurðin er þarna þá.
0: Já.
1: Hún er ekkert notuð í dag. Það er aðeins búið að stíginn var tekinn, sérst gamli inngangurinn.
0: Já.
1: Þannig að stíginn var brotin niður og undir stíganum var hluti af stofunni og fleira. Já. Þannig að það er aðeins búið að breyta. En ég get alveg gengið þarna og ég hef svo sem séð þarna sem borðstofan var og eldhúsi var og mandi þvottahúsinu og herbeggin okkar sískinana og svefnherbeggi fóldra okkar það er það sem þú gengur í dag sérst inn í fyrirlestarsalinn þegar fólk gengur upp rampinn þá var þeir raunin að þvera herbeggin sem við vorum þannig að ég sé þetta svona dóldi öðrum augum þegar ég genga þeim í dag
0: en þessi salur er góður ég mætti hann nokkur sinnum til að hlusta á erindi og sæti og
1: ég held hann sem með betri fyrirlestarsölum á stóru svæði við mjög ánægð með hann og hann mjög eftirsóttur við notum hann auðvitað mjög mikið en við getum líka lánað hann út eða legt hann út og hann mjög eftirsóttur
0: ég ekki þess að því hann mætti að starri hugsa með stundum
1: já, stundum, það er
0: alveg kannski hann hentar, kannski bara, hann mjög vel fyrir þann fjölda sem hann kemst til
1: já, svona, hann tekur umlega 70 manns og svo getum við bætt við já, við getum svo aðeins bætt við líka megum það, þannig að og það hefur komið sér vel svona undarfarna koma því og eftir að hérna, við hefum verið með viðburði sem hafa verið mjög eftirsóttir þannig að við sprengjum stundum þennan fjölda og getum stakkað eins sem sagt salinn
0: en það nú ekki langt sem ég og dóttir minni fórum á kaffu og svo fórum í þjóminni og mjög fínt
1: gátu notið kaffisins
0: já, það var líka gott við við sátum úti að svona vetrarsól
1: sko þegar fólk fyrir safn þá vil það yfirleitt líka geta fengið sér kaffi og sest niður þannig að þetta er orðin svona hjárekstur eins og við kallum það eða sem er söfnum mjög mikilvægur en getur líka reynst mjög erfiður og þungur svona rekstralega séð og safnbúðir eru það í rauninni líka fólk vil geta farið í búðu keypti einstaka póskort eða eitthvað sem þannig að þetta er svona sko söfn hafa þessu leiti breyst aldrei síðust áratugina
0: en hérna talaðu það er hérna mjög skamtað í ykkur með peningana
1: já þannig það er stuttasvarið en sko ég segi nú við erum eins og nær allflest söfn þá erum við rekin með þeim hætt að við eigum afla sér tekna við erum með miljard í sem sagt það er svona okkar rekstrar stærð
0: sem eigum ekki að gera
1: já, en sko þjóðminnsafni er gríðalega stort og ég geti útskýrt það aðeins betur en við erum með húsasafnum allt land og við erum þar þarf að sinna bæði viðgerðum og svona endalaus verkefni og mjög kostnaðfrekt og svo erum við þetta með ýmsa starfsemi og minnst í rauninni sem að fólk kannski sér eða átta sig á hversu dýrt það er við rekum þrjár mjög stóra starfstöðar ein starfstöð er við sögugutuna sem allir þekkja og svona þessi morgun gjöf okkar í tilefni á lýðveldinu núna á þessu ári þegar við fórum lýðveld sammálinu og gott að minna á þetta hús að það á hérna, það var okkar gjöf til að velun okkur og svo rekum við sem sagt varðveislu rými á tveimur stöðum, eitt í Kópavogi í vestuvörinni og þar hýsum við, erum við með ljósmyndasafnið okkar og hluta skjalasafni og svona ýmsu sem að því tengist og þar er starfsfólk við störf alla daga
0: en það er ekki opið safn þar
1: það er ekki opið safn þannig erum við að tala svona það sem við myndum segja geimstur eða varðveislur rými og þar eru mörg verkefni og svo erum við á Tjarnavöllum og þar erum við með rannsókna og varðveislur miðstöð og það er svona nýjasta viðbótin hjá okkur og það er líka stór starfsstöð sem að við rekum þar erum við með í rauninni nánast allan safnkostin okkar þar eru sérfræðingar okkar þar erum við með fornleifafræðinga þar eru forverðir fólk sem situr við sögulegar rannsóknir þjóðfræðingar og slíkt þannig að þarna erum við líka með starfstöð það sem í rauninni svona hinn eiginlega svona rannsóknar eining ásamt Kópavoginum er og þetta er alveg dágóður rekstur í sjálfu sér
0: en sko á hverju ári bætast endala við einhverjum munir
1: já mismargir og það fer auðvitað allt í gegnum hérna svona ákveðna smásjá við erum, sko, það sem hefur breyst líka hjá okkur á undanförnum árum er að við erum með miðlaga safnmunaskrá sem að heiti Sarpur, sarpur.is og ég segi það því það, hún líka opin út á vefinn. Og þar eru fleiri söfn og flest ef ekki öll byggðasöfnin og það er einnig að gera verkum að við sjáum, höfum góða yfirsýn yfir það hvað er til að munum annars staðar líka af því að það sem við viljum raunin ekki það er að safna því sama og næsta safn safnar eða einhver sambarlegum grip og það getur einmitt átt við í okkar umhverfi, listasafnin það er ólíkt þar vegna þess að það erstu með einstakamunni en í muna, þessast minja safna geiranum, þar erum við svona reyna að vanda okkur að safna inn því sem er líka einstakta því það kostar mikið að geyma og varvita
0: við. Hvernig það hérna hefur þú tölu hvað gripinn eru margir?
1: Í dag sko við erum með hvað 700.000 gripi eitthvað, ef ég maður rétt og sko ljósmyndina skipta miljónum tölum um 8 miljónir ljósmynda, það er ekki allt skráð við erum ekki eina safnið, ekki eina ljósmyndasafnið en þar náttúrulega við skiljum auðvitað akkur ef fjöldin er svona mikill við erum að safna ljósmyndasöfnum raunverulega og svona höldum góðum heimildum þar bæði söfnum áhuga ljósmyndara en líka frétta ljósmyndara og fáum þetta inn í svona í dóldi stórum skömmtum getum við sagt núna erum við að vinna því að skrá ljósmyndasafna SI sem dæmi sem er að berast til okkar og svona þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem hættir aldrei og þannig er auðvitað alltaf bara maður má ekki alveg sjá ofsjónum yfir þessu en þetta eru þetta tölur fjöldi en í mununum þá höfum við reynt svona aðeins að það eru alltaf þessi daldið tregðulegu mál, við viljum ekki taka allt inn.
0: En það sko ef þið fáið eitthvað mun inn sem er kannski betri sögulegri heldur en eitthvað hliðstæður í safninu, er þá eitthvað eru sko ítir safn, laga til og lagarnum gerir það eða safniði bara inn?
1: Sko það er eiginlega nánast þannig að við söfnum bara inn, það er svona en það, við höfum heimild til að grisja og þá fer það eftir ákveðnum reglum og þær eru svona frekar stífar og við erum með sérst, en við byggjum söfnum að fara yfir safneignina sínar og tölum við einmitt minjasöfn út á landum að svona reyna að endurskoða hvort að það er ástæð til að fara í grisjun og það áður þetta líka við okkur Þannig að jú, það getur auðvitað gerst en það er mjög erfitt að vera þessi dómari við vitum auðvitað sagan eftir, sko sagan dóldið breytir oft sín okkar það sem er núna, það getur litið öðru út eftir 30 ár eða 100 ár eða hver veit þannig að aðal máli er einu við höfum góð gögn og sem sagt sumt í þessu líka kannski að við erum að grísja þá viljum við varvita með öðrum hætti sem sagt taka góða ljósmynd taka kannski eiga upptöku góða skráningu en hlutinu sjálfur er kannski ekki til staðar þetta getur átt við stóra gripi, vélar báta, beinlínis eitthvað sem getur verið mjög íþyngjandi jafnvel, fyrir söfna að geyma
0: Það var nú kviknaði í fyrir nokkrum ára síðan í þessum bátar og gendir þegar ekki kópavinnum.
1: Mjög erfið saga og þarna fóru margir og mjög mikilvægi bátar í bátasögulegu samhengi og í okkar sögu og það er okkur sko, það eru þetta hræðilegt eða svona gerist og það vill nú bara þannig til að bruni í hjá söfnum er Það eru nokkur atvik sem við þekkjum, þannig að þetta var ekki einstakt, en því miður alveg ömulegt.
0: Og svo meiri segja, ekki langt sem var svona fréttir af því að síðasti bátasmiðurinn sem er á, sko, ungu maður, svo síðasti sem er að hérna...
1: Læra.
0: Já. Þannig að, sko...
1: Við erum alltaf við erum dóldi í marfaðanum að reyna, hérna, við erum meðvitum það að það er þekking sem að glatast.
0: Og þú sagði sko hvað bátar gerð mikið fyrir fólkið í landinu þegar að geta róið til fiskja sko, það var alveg þýlík lífsbjörg oft.
1: Já og það er eftir sem að tími líður frá þessum tíma þá finnst fólki sko það verður svona minni tilfinning fyrir sko þessu mikilvægi og það er eitthvað sem við þurfum líka að passa á að yngri kynslaðna þess svona að við þurfum átt og græði hvernig þau skilja og skinja söguna öðruvísi kannski heldur en við og þeir sem að beinlínis þekktu þessa gömlu hætti þjóðhættina okkar og hérna, þannig að það er líka eitthvað sem við erum að keppast við að safna.
0: Já, en svo er það til dæmis ósvör við Bólungavík, sem er þáttúrulega ótrúlegt safn.
1: Já.
0: Ég hef farið þar, sko. Já. Og þetta er alveg magna hvað þið er búið að gera þarna.
1: Já, sko, við höfum líka séð það að hérna því að var svona tala um söfnin út á landi og minjasöfnin að það er líka þessi sko sérstaða í söfnum að fólk sko að þau séu ekki öll eins og það hefur mikið verið að breytast að við séum í raunin þannig að þú sko mér þetta er náttúrulega alveg óbúslega gaman eða að Íslendinga færu beinlínis á ákveðin stað því þannig er eitthvað safn sem að hefur ákveðina sérstu og þannig þú er áhuga að skoða þetta safn og að því við þekkjum að getum kallað þetta svona pílagrífsferðir svona áhuga fólk sem safn þetta á við mjög kirkjur líka við mjög fallegar kirkjur, það eru nú ekki alltaf opnar og það er nú eins og það er en safnin og hérna og svona sérstaða veist, það sem er hefur verið útgerð og hérna og menn hafa geta haldið þessu til haga svo við vitum við þetta að það eru á segis fyrir teknum minja safn sem dæmi sem þetta var fyrir miklu skakkaföllu og þar er svona verið að endurhugsa og það er nýtt sem tækifæri, við verðum við þetta horfast í hugum það að það verða þessi skaðar líka en svo erum við með safni í skóum sem eru þetta ofbáslega vinsalt safn þar eru við með hérna, þar hafa við líka við þetta safnað svona sérstöðu síns byggðalags þarna skattfellinga og þeirra nærsveita en líka svona samgöngu safn þar sem hefur þá sína sérstöðu svo eru við með síldaminasafni ég veit ekki hvort að hérna það er nú þetta er ekki baka við nú erum bara að tala um svona sko safna flóruna og sko þarna segja að sko síldaminasafnið á Siglufirði það er til dæmis það finnst mér svo merkilegt vegna þess að ég fór að fara þarna sem fótboltamamma fyrir mörgum árum og við fjölskyldan og við fórum og ég fylgdist með hérna í rauninni, þarna voru haldin íþróttamót hverju sumri, fjöldi mann sem kom og jú, ég heimsótti síldaminasafnið og vissi allt um það og þekkti það þetta bara úr þaðan sem ég kem og hérna hafði mikið indi af og svona, en svo hérna í eitt skipti þá er ég á Hotel Siglo Siglo Nesi heitir það ekki?
0: Já, tilnýða, já.
1: Sem er hérna
0: eldra
1: hóteli og þar er ég að tala við hótelhaldaran og hann segir við mig veit ekkert hvaðan ég kem að ég sé þessi safnamanneskja ég var nú þá held ég hönn og safni að ég maður rétt að þá segir hann við mig já, ég er nú hérðan og Siglufjörður, þetta er alveg ótrúlega saga og síldasagan og allt þetta og svo þessi látiða sem varð og þessi hnignun og svona dóldið þessi tími sem kannski margir upplýðu sem skömm og þessi sko þessi rígur á milli hérna Ólafsfjörðar og Siglufjörðar og þetta svona og ég er hérna að hugsa og svo segir hann en svo nefnilega ástæðan fyrir því að ég sem sagt sé einhverja glóri í þessu það er nefnilega eftir að sko síldaminasafni kom það hefur breytt svo miklu hjá okkur hérna bænum ég hugsa með mér, þetta er náttúrulega alveg magna hann veit, hefur ekki hugmynd um hver ég er og veit ekki að ég þekki örli og þessa sögu hans baráttu og elju og dugna og metna til að byggja safnið upp fá alla þessa viðurkenningu bæði alþjóðlega og líka sunnst og meðal safna fólks og þessa hvatningu frá þeim sem þurfti þingmönnum að örum sem að auðvitað þurftu margir að hjálpa stað en þarna heyrði ég þessa sögu sem að ég tengi líka við hérna Bilbá á Spáni vegna þess að hérna ég bjó í tíma í Frakklandi og nam þar og var fyrst í París og svo fyrir til Norður Frakklands og farðist að fluttist á milla þegar maður minn vann við fyrirtæki sem að þannig að já, ég elti hann svona þegar ég var búin í námi og við vorum í Sjárand Maritím hér aði sem er þarna við Biskaja flóan sérst á milli La Rochelle og Bordeaux við vorum þar, byggu þar mitt á milli og við förum til sérst ég dreg hann og eitthvað gesti sem við fengum til Bilbá Baska hér aði sérst, kerðum þarna mann ekki hvað tók langa tíma en bara til að fara og skoða Guggenheim-safnið sem að var þá ný opnað í Bilbá og ég kom til Bilbá á sérst tíma þegar að þessi perla rís þarna upp úr hverfi, það sem var sko var ekki kólaðinaður eða þungiðnaður þarna og þarna ákveður Guggenheim veldið í raun að byggja upp eitt af sínum söfnum svona alþjóðlegt samtíma listasafn og með þessari óbóðslega flottu byggingu sem að var svona tákn og það reis þarna upp bara eins og svona silfur ljómi í einhverju svona svörtu svona daldi svaðalegu auðnar umhverfi af því að þarna vissum menn að ef við byrjum á alvöru góðu safni að þá byggist umhverju smátt upp og það varð úr og ég sko tengi daldi þessa litlu sögu við Siglufjörð og fá þessa hérna hótelstjóran sem að sér að það fara að koma ferðamenn þetta er áður en að Héðinsfjarðargöngin koma og sú tenging að þá fór fólk að koma til Siglufjörðar hérna til þess að hérna sjá fara á Síldarminjasafni meðal annars, það var ástæð til að koma auðvitað gaman að keira á millin þegar það í rauninni Siglufjörður afskektur svona að mörgu leiti er við vegun en þannig er ég bara svona að nefna þetta með sko gildi safna og hvernig söfn geta og í rauninni hafa allt til þess að auðga mannlíf og Bilbá í dag er auðvitað orðin eftirsótt borg þeir þarna þeirra svona hnygnunum tími lauk nánast á þessum tíma þegar þeir byggja upp þetta safn
0: Herðum aftur heim
1: já.
0: Sem er hérna er þjóminjasafnið er byggingin rúmarún er draumur en þyrfti að vera stærra hús
1: já sko, þá ætla ég að segja rétt að það sagði eitt góðu safnstjóri erlendu við mig einhvern tímann hann sagði ég veit ekki neitt safnstjóra sem ekki vill stækka húsnæði sitt og það er alveg rétt það er ekki af því að við sjáum sko, það er, jú við sjáum auðvitað alltaf það við erum eins og flugstöðar eins og við erum búin að fylgjast með leifstöð það eru auðvitað með safn eins og þjóminn sem myndi ég segja það þarf að hafa möguleika til að stækka og ég get alveg séð fyrir mér að þjóminn sem geti stækka það sem það er við erum inn á svæði háskólans nú hefur Edda opnað hinn með götuna og þar verður opnað í sumar handritasýning sem að við erum mjög spennt að fá af því að það mun auka hérna svona gesta sóknina á þetta svæði og svo er loftskeytastöðin þar á að fara að opna sýningu á sögu Vigdísar Finnbogadóttur þannig að það er að verða til svona hvað var að segja svona ákveðin viðkomu staður þarna á þremur punktum og þjóðminnasafni gæti bara eins og margar safnbyggingar sem ég hef verið að sjá erlendis sko farið neðajarðar mætti alveg sjá fyrir sér að því að háskólan náttúrulega hefur líka það hefur sína stækkunar þörf og þá gætu við vel hérna fari undir bílastæði sem við erum með í dag og jafnvel undir túni sem að þarna tengir okkur við stóra albyggingun og háskólan gæti þá haft hérna yfirborði eða
0: það er svona, sko, byggingunni var breytt sko, þegar inngangur var færður og einhverjum þótti það sort ef ég man rétt þannig að það er viðkvæmt sko, það má lítið breyta byggingunni sem þú þetta talum að færi þá bara niður fyrir sko,
1: já, ég er svona hugsa með eins og sko, þegar þeir breyttu til þess inngangum í lúr það var alveg stóra mál þegar þeir fengu glerpíramítan og svona þetta var mjög nýstárlega nálgun og fólk átti mjög erut með að sjá það en þetta hefur náttúrulega alveg þetta virkar þjóðminnasafnið sko með aðalingangin eins og ég var að segja áðan með tröppirna sem voru brotta niður og það er unni hendaði mjög illa það þurfti að huga að aðgengi fyrir fallaða fleira sko þannig að það var endurhugsað og auðvitað sko það að hafa kaffihúsið og hafa svona svæði fyrir kaffihúsið og tengja andir og kaffihús saman safnbúð, þetta er svona þú ert búin að skoða safni og þá ertu svona viltu setjast niður eða ég vil bara geta komin á götin og bara sest niður á kaffihúsið, þannig að ég held að við höfum þurft að svona fólk þurfa átt að segja á því að söfnin hafa sko þarfir kannski ekki safnan en líka sko þarfir fólks sem að heimsæki söfnin hafa breyst og svona væntingar það sem við erum að fara að gera núna er að við erum að fara að breyta sýningarhúsnæðinu hjá okkur eða svona sýningamöguleikunum, við erum auðvitað með bóasalinn sem er mjög góðu salur, fallegur hann er ekki stór en samt stór í vissum skilningi svo höfum við verið með myndasalinn niðri sem að tekur við í rauninni aftan við sabbúðina og er á þessu svæði sem að fyrirlestarsalurinn er líka og þar höfum við verið með sérst, höfum kallað myndasalinn verið með ljósmyndasýningar aðalega og þá úr safninu okkar eða sérsýningar frá eftir sérst, ljósmyndir eftir
0: ljósmyndir er líka selja ljósmyndir
1: Já, ljósmyndasýningar við gerum það af því að það er í raunin ásókn í það en við ætlum sérst að við erum búin að vera að skoða að taka þriðju hæðina steingólfið þarna gólfið sem allir þekkja hérna svona já, hvað ég kalla þetta þetta er svona skreitt með svona skreitt í þess tíma það steingólf og hérna og ætlum að setja á hæðina þarna efri hæðin okkar svona svæði sem að verður betur hæfti sýninga og líka fyrir bæði ljósmyndir fyrir styttri sýningar sýna jafnvel nýfengna gripi sem eru nýbúin að fá í safnið það vekur alltaf, það er mikil ánægja oft þegar við getum verið svona aðeins kvikari í sýningahaldi með svoleiðis þannig að við ætlum, en okkur langar á móti að fá að taka í rauninni svæði fyrir börn og sýningasvæði rauninni, þannig að börn geti fengið svona hvað ég segja, meira við sitt hæfi bæði, sko börnum finnst óbúslega gamla að klæða sér búninga við erum auðvitað, eins og við komum að sér nú áðan eftir sem tími liði frá á, eða börn eða bara kynslaðri erfiðar með að sjá fyrir sig hvernig hlutinni voru þannig að það verður kannski hægt að sína þjóðhætti gömul vinnubreð og hvað segi, tálka eða þú veist, það verði svona svæði það sem að börn geti rauninni lært og fundið þess betur fyrir sögum þannig að það er sko það sem að hérna, söfn þurfa líka dálítið á áttusáfi við tölum um börn sem yngstu gestin okkar af því að börnin er í rauninni framtíðar gestur og það er svo mikilvægt að söfn séu í rauninni staður sem þau sækjast í og þú sagði við með áður en við byrjum að þú hérna, hefði nú farið í þjóðminjasafni sem krakki og þá spyrir ég mig, eru börn að fara í dag sko, hvort byrjuðu þau um að fara í safnið, sundið eða í fjölskyldu húsdýrgarðin sko, við erum ekkert inn á þessum ratari á börnum, við erum í samkeppni
0: en við sem vorum hann í Vesturbænum við hjóluðum hann og fórum í þjóðminjasafnið það var nú vaksmyndasafnið sem heillaði okkur krakkana mest sko.
1: Já,
0: það var eins og það væri lífandi fólk sko, þetta er svolítið þenni en af öllu þessu sem er öllu þessum munum sem að tuminna sem ná, áttu er einhvern eitt svona upphaldsgrip eða minjar
1: það er svona ákveðin staður í grunnsýningunni sem að ég er mjög svona heilluð af og það eru það sem að hérna, fjallirna frá Bjarnastaðahlíð og Flatatungu eru sem sagt sýndar og að þér heilluð ég náttúrulega listfræðingur í grunninn og hérna heilluð af og sérstaklega af sögu sko, kristninar á Íslandi og svona hvernig hvaða myndmál eða hvaða leifar af og hvaða muni við eigum frá fyrir tíð frá kristnihaldinu okkar og þessar fjalir eru sko, bæði Selma Jónsdóttir rannsakaði sögu þeirra og var með ákveðna kenningar um það að þarna væri dómstagsmynd bísönsk dómstagsmynd og það hérna er sannlega í raunni við erum hérna við ætlum ekki að hérna efast um það og Hörður Ágússon hann svona bætti við hennar rannsókn eftir að hún hafi lokið sinni doktorsrannsókn og gaf einni út fór nánar ofan í hennar rannsóknir þannig að þarna er ég með eitthvað staði hérna á sýningu sem að ég dvel oft ef ég er að ganga með gesti og segi þarna frá því að það er auðvitað mjög merkjöld að þessi dómstagsmynd hún er skorinn hún er sem sagt þetta er útskurður og sko á sama tíma eru aðrar er meginlandið auðvitað ekki með neitt sko tréútskurða þessu marki svo við að skreita inn við kirkna eða húsa heldur er verið að notast við allt önnur efni svo mósaik og textil og fleira mósaikinn alltaf hefur varðveist en þar er verið með textilin en þannig er við raunin líka sjá bara mjög sko svona getum séð betur fyrir okkur svona hvernig húsin lit út, við eigum auðvitað ekki þessi gömlu, við restum auðvitað bara af vanefnum húsin okkar, en hér var þó kirkjan gríðalega rík og stór og stöndu og klaustrin og þetta, er svona fólk á erfitt með að átta sig á því rauninni, hvað þessi saga eða sérst hversu rík er rauninni kirkjan versus svo bara hérna, já, og allar og hérna kannski bara þeir tímar rauninni sem að svo náttúra, þessi óblíðu náttúröfl sem í rauninni gátu verið svona óbúðslega, hérna höfðu svona mikil áhrif á samfélagið okkar þannig að það var bara umbylting í lífsákomi og lífi fólks hérna fyrir öldum, þetta er rauninni ekki svo langt síðan en að ímynda sér hversu mikið krist sko bara þessi, þetta ríkidæmi kirkjunar á okkar eyju út í ballarhafi eins og við segjum þetta er aldrei stórkostlegt að reyna átt að segja á því hvernig stendur að vegu svo mikið að sko, innfluttu líka allt þeirra stöfla svo óbúslega fínu
0: þessi fámenna þjóð
1: og líka bara þessu fínu greipun sem við eigum og varveitum í þjóðmennasafninu og víðar þannig að við erum með sýningu núna í bóðasalnum sem að er í mitt þetta svona
0: er áður upp enn háka þá alltaf er svona tillit sem við þá sem eru sem þetta hlusta á okkur bara að við erum líka í útarpi 89.1 að þá er það að ég Sigurjón Egilsson er svona maður þáttarins heimi best, þetta er fyrsti þátturinn og fyrsti gesturinn er þjóðminnavörðurinn Harpa Þórsdóttir þá vitið þið sem eru að hlusta hvað fólk er að tala saman hérna já, sko þegar varst krakki og pappiðin var þjóðminnavörður er starfseti ekki ennþá
1: þjóðminnavörður, jú
0: á flott, en hérna dreymdi þetta um þetta, að þú ættir eftir að vera
1: aldrei
0: hugsa út í það
1: mig sko langaði að læra listasögu á sínum tíma þegar ég þá er enda komin út í nám eða komin út í Frakklands ætlaði að vera í eitt ár í Frakklandi og læra frönsku og kom svo heim og fara að læra lögfræði það var svona eitthvað sem mér fannst vera spennandi en þegar ég er út í Frakklandi þá hugsa ég þá fæ ég svona allt aðra ég fyrir að hugsa með allt verum hætti og mér hugsaði meira að það var mikið atvinnuleysi og er alltaf í þessum löndum hjá ungu fólki erfitt að komast út á vinnumarkaðan eftir námjabil og við vorum svona myndað það reglulega hérna, þetta var nú svona já, ég bara, maður sá tölur atvinnuleysi í þessum löndum voru gríðarlegar og þetta sló mig, þannig að ég hugsaði með mér, það er kannski, væri nú kannski bara ráð að læra eitthvað sem ég hef bara virkilega áhuga á, get bara hérna, tínt mér í og ég hafi verið í listasögu í menntaskólanum í Reykjavík hjá Auði Ólafsdóttir, hún kendi það á listasögu og hún auðvitað og fleiri og kannski þetta uppeldi mitt var einhvern veginn samblandað því að ég svona fann að listasaga var eitthvað sem ég hafi bara mikinn áhuga á. Þannig að ég sótti um í háskóla úti og kom ekkert heim sem sagt. Kom ekkert heim í lögfræði eins og ég hafði svona allan mér og þannig að það var bara þannig sem það gerist og því mér langaði hreinlega að já, svona þessi svona geta eitthvað grúskað og svona við að mér og eitthvað svona tilfinning já, þetta er nú svona og margt svona tilvílalega kennt í öllu þessu ferli sem ég sem já, þetta átt að verða en þegar ég segi svo við fólki í kringum mér svona vinni mín og ég er fóldra vinni mín að þeir sögur bara hvað lista sögur, hvað ætlar ég að starfa við?
0: Já.
1: Og ég gæti ekkert svara því, ég vissi það ekki neitt ég ætlaði bara að læra eitthvað skemmtlegt
0: En hvenær varstu skipið í listasafnið?
1: Það var 2017 Ég sést kem heim 2002 námi og fer þá að vinna við listasafni Íslands þá var Ólaf Kvaran safnstjóri og hann ræði mig til starfa og ég er þar í rúm 6 ár frá 2002 til 2007 og svo fer ég í hönnunarsafni Íslands 2007 eða bara 2008
0: já.
1: og já, 2008 í hrauninu, ég kom hana bara runi. Í hruninu og það var fyrsta skóflustunga ég man eftir ég kom hann til starfa og helgina eftir að tveimur helgu síðar þá var tekin fyrsta skóflustunga að sko, því sem átti eftir að verða sérst, breyting á svæðinu með nýrri byggingu hönnunasafns Íslands sérst, á Garðatorki
0: í Garðabæ
1: já, og það var, sérst, þá var bensinstöðin þarna sem við munum eftir og hún var sérst, fjarlægð og það var tekin skóflustunga að þeim byggingum með þessum nýja byggingafasa en svo var öllum áallunum bara breytt í hrauninu þannig að hönnunasafni fekk ekki þessa nýbyggingu
0: Nei.
1: Heldur fekk inni í annari byggingu sem er hérna verslunarbyggingin sem að, hérna hefur staðið þarna lengi og er ennþá þar í dag og ég hérna þá var hönnunasafni til húsa í Lyngási með bæði varveslurými og svona lítið svona skustur og hafði verið þar í dálítinn tíma af því að hönnunasafni upphaflega stopnað sem deild í rauninni eða sem hluti af þjóðminnisafni Íslands það er svona, það var ákveðið að láta þjóðminnisafni svona fóstra hönnunasafni á þessum fyrstu árum þannig rétt fyrir aldamótin og hérna þannig að það er svona það er daldið saga hönnunasafnsins en hefur alltaf verið í Garðabæ því þjóðminnisafni var þá tíma í Lyngásnum með skrifstofur þegar var verið endun í að þjóðminnisafni og hérna og byggja þessa við byggingu og laga allt húsið að svo nútíma kröfum að þá fluttust skrifstofurnar og sérfræðingur allir í Lyngásinn í Garðabæ þannig að það er Garðabær á þannig að hluta af sínum hérna, hefur líka hýst þjóðminnisafni eins og Kópavogur og Hafnarfjörður gerir í dag En hérna, þannig að þegar ég kem í hönnunasafni 2008, þá verði ég sem sagt, og margir heldur sko að ég fengi áfall bara við þessa staðreynda, það yrði ekki byggt þetta fallega hús sem var búið, það var samkeppni um nýja byggingu. En ég var einhvern veginn svo bara ný og engar væntingar einhvern veginn þannig, gagnvart þessi nýju byggingu, bara svona brettu upp ermar einhvern veginn hugsun í mér. Og það var í rauninni að ég hugsaði með mér nú þarf bara fókus sko, það kemur ekki ný bygging það býst þarna önnu bygging mér fannst ekki vera klókt að þiggja það ekki ég hafði tölvört það að segja hvort ég var tilbúin að fara yfir í þetta það var svona ýmislegt skoðað í stöðunni en mér fannst það vera gott boð og ég vissi að húsið var í kannski ekki góðu ástandi en það var sérst, gert við það og hérna, að ég hugsa einhvernig með mér að þessa menningastofnanir, þar eiga því miður svo oft þessa sögu að það tekur ára tugi að byggja þeir sko og svona sér bygging yfir menningarhúsin okkar það er svona því miður ekki nógu oft hluta sögunu, það er svona vex fólki augum, þetta eru dýrabyggingar En við meðum samt ekki gleyma því að þær geta verið þannig að þær sko bara sem slíkar hafa þetta aðdarstarafli eins og ég myndist á Bilbá á Spáni að þú ef það er hérna að byggingi sjálf getur og sabbyggingur allan heim eru í rauninni segull og ég verð að segja líka sko svona gagnvart stétt arkitekta svona kannski var hún aðeins snuðuð af því að það er svo fágætt að gefa þetta tækifæri að byggja sabbyggingar og svona tóldi þessa fínu byggingar en þegar þetta kostar allt sitt
0: en við tölum aðeins komum við í Bogasalnum en þar er listasýningar
1: já
0: hvað er það núna?
1: Núna erum við með sýningu sem að hún var opnuð núna í byrju nóvember og stendur fram í byrju maí sem heitir með verkum handana og þetta er sýning, hún hefur slegið gegn hjá okkur og þá erum við að hugsa um Íslendingana af því að þannig erum við að sýna í rauninni listaverk, við erum að sýna textil, klæði sem eru hafa það sameiglegt að vera saumuð með refilsaumi sem sett refilsaumuð klæði og þetta eru flest er þetta altarisklæði og hafa varveist á Íslandi en eru sum hver sem sett komin í erlendsöfn Þau eru 14 talsins þessi íslensku
0: rifur
1: og við fengum lánuð eitt frá Lúr Martins klæði, Heilags Martins sögu Heilags Martins sem að Lúr safnið á og hefur á sinni sýningu þannig að þeir tóku þetta klæði af sýningu og lánuði okkur. Við fenguðum alveg þetta bara lánaði 3 mánuði þannig að við þurftum að skila því núna mánamóti janúar febrúar. En þá fengu annað klæði af því að textill er svo viðkvæmur, svona gamall textill, það er bara gilda ákveðnar reglur og að sýningin okkur lengri en 3 mánuðir. Að þá fengu við hérna annað klæði íslensk, lána frá safni í Hollandi, ríkisafni í Enschede í Hollandi, sem að við fáum þá út núna sýningatíma. Þannig að það er komið annað, það er aðeins búið að breyta sýningunni. Og svo erum við með líka klæði frá danska þjóðminnasafninu. Sem að sérst þeir hafa varfið.
0: Sem Íslandi.
1: Já, og þetta er sérst allt íslensk klæði. Það sem er merkilegt er að þessi saumur, þetta er sama saumgerð og er í bæju reflinn fræga.
0: Í
1: bæju. Reflinu sem að segja frá orustu Vilhjálms við Hastings Sigursal var semst 1066 og ég er svona faraðis í sagfræðina og þett bæjurefillin er varveittur í bænum bæju í Normandí í Frakklandi og er hreinlega þannig greipur að fólk fer sérst, tekur sig jafnvel lestina frá París í dagsferð til bæju í Normandí til að skoða þennan merkilega refil. Hann er sennilega saumaður hann er sérst mjög gamall, hann er saumaður á 11. öld, sennilega 20 árum eftir að orustan var háð og refil saumurinn er sérst að bæjurefillin er saumað með þessu spori og þetta er svona svo saumgerð sem er hvað auðveldast að sauma mynd sérst sögu.
0: Sögur, þetta er myndasaga.
1: Já, þetta er myndasaga.
0: Og hvað er hún stór?
1: Bæjurefillin er held ég bara 70 metrar.
0: 70 metrar?
1: Já, en svo var nefnilega var ég á svo áhugavert áðan ég kom til hér, var ég á Daldum fundi og hérna og þá barst njálurefillin í tal sem er nútíma verk, myndverk sem er búið að vera sömu undanfarin ár og er sérst er lokið við. Með refilsaum spori líka og það er sem sagt njálu saga njálu sérst sett og hann er skilst með 90 metra langur sérst tölvert lengri þetta er alveg óhemmi áhugavert sko í rauninni en við erum með þessa sýningu og gáum út bók líka sem hefur fengið miklar viðurkenningar það var Elsa E. Guðjónsson sem að starfaði lengi við þjóðminnasafnið hún lést árið 2010 hún var okkar helsti textil sérfræðingur, svona listfræði rannsakaði listasögu textilsins og textilsins sem gerð og var alveg óhemju hvað maður segja, mikil virk í sínu átti í samstarfum við önnur söfn og fræðimenn víða heim og hún gafst ekkert upp þegar hún var byrjuð og hún rannsakaði hennan íslenska refilsaum í rauninni alla sína starfstíð. Þetta var svona gerðitataldi í hjáverkum með öðru, en það var vita af fornum saum, eins og það var kallað þegar hún fyrir að hef standaðnum á 7. áratugnum, 1967-68. Þá hérna veit hún af því að Matthías Þórðarson og Kristján Eldjörn hafði báðið skráð hjá sér að það væri þessi forni saumur. Sem að væri varvittur í nokkrum klæðum, altarsklæðum hjá okkur. Þannig að sko, það sem er í rauninni merkilt er að við höfum haldið við þessum refilsaumi, þessari saumgerð fram eftir öldum. Og saumgerðin er sérstök fyrir bæði það að þú getur saumað sögu, en líka því að hún sko, ef þú skoða bakliðin og þú sérði það að það er sko garnið, er allt svo, það er allt á yfirborðin þetta að þú legg, þetta er lagður saumur þú leggur hann svona ofan á saumaran og rétt svona tillir hann niður með því að sem sagt, festa þráðin þannig að þú nýtir svo vel hérna garnið líka
0: en hvernig varvitist þetta svona í mörg ára er aldir sko
1: já þetta varvitist í aldir stundum eða nú bara því að þetta verður einhverstaðar bara það sem engi veit á því skynum voru það líka stundum er það nú hreinlega hérna á kirkjuloftum það er nú oft svona eitthvað einn sagan finnst eða það eru sagnir þetta eru hérna með máldum kirkna þá er vitað eigur kirknana og biskupar og hérna og þeir sem höfðu með Vísitas yfir að gera, þeir fóru yfir eigukirknana og skráðu þá í sínum yfirferðum og þetta ennþá gert í dag. Þannig að það eru þá hægt að rekja sig aftur sko hvenar þessar eigur berast og hvort að og svona og kannski ekki oft er svona óljóst hvernig það tala þá bara um klæði eða altarisklæði eða fontklæði eða eitthvað slíkt og þetta ekki alltaf vita sko hversu merkilegt þetta er og sér hver sínum augum silfrið, þú veist hvernig það er en svo auðvitað vitum við líka þegar að sko eins og Martinsklæði sem að við fengum lána frá Lúr að það fer í raunni úr landi þegar Paul Geimar kemur hingað hérna hvað á 19. öld nei, 1700 að nú manni ekki hvernig hann var á hérna ferðinni 1830 er það rétt hjá mér aðja, hann skiptir ekki öll en hann sem sagt, hann fær klæði að gjöf þegar hann er á ferðalagi og við vitum það að ferðamenn sem hingað koma þeir fengu þetta oft fallega gjafir en eða kift og fölust eftir að fá muni þannig að þetta fór úr landi en ýmislegt var við þetta stér og þjóðminnisafni á megnið af þessum altarisklæðum en svo eru hérna en svo svona barst þetta líkulandi þannig að það er svona fyrsta sinni sem við erum að sína öll þessi reyfursömu klæði öll saman
0: það er lifandi safn
1: þetta er lifandi safn og veistu það er svo gaman að verða vitnaði að hérna sko bókin kemur út og hún er mjög nákvæm
0: þannig er það bókin svona hér?
1: Nei, það er endur ekki svona bóki, ég ætla að koma henni ég var svona hugsa með mér að það var nú bara eiginlega því ég var alltaf á hlaupum en bókin sem ég er að tala með þannig að vísi er bók Elsu Eku Jónsson sem að Lilja Árnadóttir svo færði til útgáfu og tók við í rauninni handritinu vann með Elsu síðustu árin hennar og eftir að hún lést að þá hélt Lilja áfram og starfa við Þjóðminjasafnið og hefur og var samstarfskona Elsu áratugi þannig að hún gat haldið áfram hennar svona komið hennar handriti til útgáfu, það þurftu við að hnýta ýmsan hnúta og hérna þannig að bókin er mjög svona nákvæm saga um þessi öll þessi klæði og tengingar þá við líka þennar reyfil í bæjum með þessu reyfil sem spori þannig að það er svona farið yfir sögu þessar sem gerðar og líka þetta sögu kvenna það eru konur sem að halda þessu verki við og við vitum það og þannig eru rannsóknir sem að svona stýða hver við aðra um klausturinn okkar, nunnu klausturinn sem að hérna, þar sem að þessi vinna fór fram en hún fór auðvitað líka fram inn á heimilum, svona heldri heimilum og hjá prestum og prestfrúm en allavega þá hérna já, svona til að útskýra það að sko áhinn hefur verið svo mikill að sko fólk á öllum aldri hefur mætt á fyrirlestra við haldið málþing um sem sagt bæði sem sagt altarisklæðin nú nýlega var hélt Svanhildur Óskarsdóttir erindi um Maríuklæði sem er þarna á sýningu og útskerði sögu Maríu Meyjar og hérna og svona hennar táknheim líka og mjög á, sko, maður sér bara hvað fólk þýstir í áhuga eða hvað er mikill áhugi fyrir þessu og þjóðminnasafni áður þetta svo mikið af munum bæði frá kirkjunni en líka alþýðunni sem að við útskurðurinn til dæmis er alveg óhemju stór hluti af okkar svona dýrgripum.
0: Harfa, við erum að tala saman í klukkutíma.
1: Ég veit að ég var það
0: þetta er fróðleitt spjall en hérði sko, einhvern tímann verður enda
1: já, ég var líka með hennar bók sem að því þú sagði við mig verðum í mynd ég kom hérna ef ég má, bara örstutt af því að þetta er sko þetta er líka, þetta er önnur útgáfa hún er ekki farið alveg eins hátt og með verkum handana, þetta er á 11. stundu í den 11. tími hún er sérst bók sem verið bæði á íslensku og dönsku og hérna Kirsten Simons sem sáum að þessa útgáfa, þetta hún er gefin út af þjóðmennsafnum, þannig er verið að fjalla uppmælingar á 8. áratug síðust aldar sem að danskir og íslenskir reyndar arkitektunemar sem að þeir arkitektur sem fóru utan til Danmörkur sögðu sínum kennurum frá því að á Íslandi væri byggingararfur þessi torfhús sem að væri nánast bara í að fara forgörðum og það var það voru nokkra ferðir sem voru farnar til Íslands í samstarfi við Þjóðminjasafnið af þessum hérna hópi til þess að mæla upp torfhúsin ýmis ólík torfhús og hús sem að sum hver áttu svo eftir að bara hérna samlaðast jörðinni skulum við segja og önnur sem að við varvitum í dag en þarna erum við, þetta er svo áhugast þetta er svo stutt síðan að þarna í rauninni þetta er ákveðin björgunarsaga sem er komin út og þarna eru ljósmyndir og fleira og við fengum að gjöf sem sagt frá Danmörku frá þeim sem að komu að þessu kennararnir sem að stóðu fyrir ferðunum gáðu okkur teikningarnar og
0: mikil bók
1: já og það var haldin sýning sem að hérna eða sérst bókin gefin út stutt eftir að sýningunni lauk hún var afrakstur sýningarnar en þetta er svona merkilt vegna þess að og mér langar svona að koma því ég veit að þú hefur gaman að sögu og svona og hérna og ég bara hérna færi þér hér með bókina gluggaði í hana en hún er auðvitað til sölu hjá okkur
0: sko, talaðu það, ég ætla líka færa þér heimi best herrið, en hér, alltaf að enda þetta ég þakka mikið vel fyrir komuna
1: takk fyrir
0: og þið sem hafið á að gerast áskrifendur á tímaritinu þið finnið síma heimi best í símaskráni en það þurfum að lokið og hér verið aftur næstu viku hver verið gestu þá veit ég ekki en takk fyrir að hlusta og horfa

0: Já, komið í sælir áhörfendur og áheyrendur. Þáttirinn bæði í sjónvarpi og útvarpi og þetta semst heimi best og gestur minn þessu sinni Trausti Valsson, arkitekt og
1: skipulagsfræðingur.
0: Já. Sko, ég las grein eftir þig.
1: Já.
0: Og þegar ég las hana, þá sagði, vá, sko, höfuðborgin á kolröngu stað á landinu.
1: Já, ha. Það þannig. Meða við þessa nýjustu fréttir af, af upphafi geysilera eldvirkni á Reykjanesinu alveg frá Reykjanes tá og upp að Hengli og þessi hraun sem nú hérna allt um líkjandi eða koma hérna þau koma þarna úr þessum gosreinum og þar ekki eru sprungur sem nú ekki búið að full kortleggja sem miður ekki frekar en í Grindavík og það það væntanlega geta komið reyfingar á þessar sprungur og það alveg vita mála það sem í Breiðholtinu það nokkur hús sem líka þessum á sprungur
0: já.
1: Og, en það náttúrulega það sem að þarf í skipulagi nú alltaf hugsetu út á skipulaginu að þá það að alveg númer eitt sem að var daldi erfitt og stórt mál að byrjaðu kortleggja sprungunar og byggja ekki þversum á sprungunar sömarsprungunar sjástu yfirborðinu

0: sem eru nota í Grindavík sem að sem að sér þessar sprungur og nú þarf að fara bara öll þessi svæði og sérstaklega að fara að byggja á þeim eitthvað meira og, og kortleggja sprungurnar og byggja ekki á sprungurnar það svona númer eitt
1: En það sem sagt við höfum samt ekki getað rannsakað eins mikið eins
0: og núna. Það var verið svaka mikið mál sko áður sko að það sem menn reynduð með grófu holur og með grófu skurði og en það þarf líka sko að geta sko svo skiptir máli hverskonsprungur þetta eru þetta gliðnunarsprungur eða mísgengissprungur og þegar ég vissi allmið svo rauðasvæðinu að þá gátu þeir séðað á goss öskulögum sem að komu seinna heldur en að, að það voru sumar sprungurnar miskingisprungur og þær eru eiginlega verri sko því að sko gliðnunin jú og sko vegur annað og leyslur en þegar það fer að eitthvað leysla sem að liggur í miskingi og annar kanturinn á sprungunni 50 cm herrin inn þá það klippist lögnin sundur
1: en hérna sko ég held að það við verið við borgarstjórnar kosningarna 1982 þegar sjálfstæðisflokkur náði aftur meirihlutanum að þá var Davíð Oddsson hann var alltaf að tala um að þáverandi meirihluti sem vinstri meirihlutinn það var að byggja sprungusvæði og það er það sem að Davíð vinnur í dag
0: ég held nú að það var sko að það voru Jón Jónsson jarðfræðingur og Halldór Torfason jarðfræðingur sem að gerði þessi sprungukort sem að urðu svona skeinhætt fyrir meirihlutan en hérna svo reikna ég með að hérna það hafi áðurinn að var gerð skipulagið sko annað skipulag, allt annað skipulag það sem til dæmis Árvakur og prentsmiðja Morgunblaðsins að þá hafi verið búið að rannsa grækilega, hlýtur að vera sko kortleikja þessar sprungur og byggja allan ekki þessum og sprunguna því að það er mjög slæmt sko.
1: Það er eflust dæmið það
0: Já. Svo hafa menn rétt sloppið með skrekkin eins og þegar árbælaugin var byggð og svo er bara skipulegget allt og tekna húsið og þá hérna, og svo græfi í grunnurinn og þá komin þér sprungu og þá fluttur bara sundlaugina til hliðar annars hefði komið þarna sko afrensli ef að sundlaugin hefði brotnaði tvennt og alveg, en þetta eru svo aftur á móti Norlingaholtinu þá gerðu svolna rannsókn á þessu og þá voru þarna megin sprunga sem liggur í gegnum það og þá skipurðu þeir sko grænt svæði eftir sprungunni engin hús þessum á og það bjargan á miklu en þessi sprungu vá er nú eitt hlutur, síðan er það hérna hraunflóðshættu svæðin sem að vellirnir er í hættu á hérna í Hafnarfirði svo er það náttúrulega eða verða stór gos nú er það þannig að þegar jarðfræðingarnir er alltaf að tala þessi gos þarna suðfrá sem bara smá gos aumingja held ég að kalla það
1: Rævils
0: sko og þannig að fyrsta lagi að ef verður gos alveg við ströndina eins og er vestmannum þá kemst það vatn í kvikuna og þá springur allt kvikan upp og verður til mikil gos æsku framleiðsla og allur austur hluti vestmanni að fór í kafi í þess að voru með yfir tímetra þykkt og öskunni þar og þetta hefði gæti gæst þarna við það er sumur verðfækkar spá því að það hefði alveg geta orðið gos þarna í flæðumálinu og þá hefði sko og það hefði verið hættulegtur flugullin sko gosaskan sko
1: en það er svolítið sko það er alltaf alveg skelfilegt sem er að gerast í Grindavík en þeir eru verið með betri svona jarðsjár heldur voru áður þarf þá að gera rannsaka betur þau hverfi sem að þeir eru hugsanlega
0: Já, það er náttúrulega sko það er oft líka þannig að hérna sko nú búin að vera hreyfing og plötunar að fjarlægast og þá eru svona hérna frungundar að vikka undir jarðveginu

0: og fólk veit ekkert að það það opin sprunga og ef eitthvað stígur eða eitthvað stórt tæki fer yfir á þennan jarðvegi það sem ekki bara opin sprunga þá getur það hrunið. Þetta gerðist til dæmis í hérna hérna við norðan við hérna Kröflu
1: já.
0: Og þá glinaði svæðið ég minnir mig metir og þá voru sko hérna tóknaði bara á margar sprungur en það var svolítið að fjö sem að bara stegið og ná þetta og dattun og hvarf ekki að því að saga sögur meira að segja
1: og það ekki meiri, þetta ekki meiri þýnd að það
0: svo var það meiri sem voru þeir að prufa álagspröfa sko þarna eitthvað veg í Grindavíku sáði í blaði og þá var það til þess að bara sjá hvort að þyldi umferðu fóru með stóra vörubíl mjög þungan og hann fór niður úr veginum og bara yfirborðið sko baraði dekki og hann var hálfur hann í sprungunni maður þetta þess að það mín
1: já.
0: Það merkilegt
1: já. En hvað þannig að náttúrulega sko Grindavík er náttúrulega sko svona bara eitthvað dæmi sem að allir þurfa að vinna í núna en þannig að samkvæmt mörgum þá er bara hluti að bænum varasamur
0: já
1: og verður
0: já sko það náttúrulega þau það svæði það sem er húsin ekki byggð á sprungur en það meina að þetta náttúrulega sko frárenslu kerfi til dæmis það liggur sjást á mörgum stöðum og þeir eru búin að vera tengja þetta saman og rafmagnskaplar og hitaveituleiðslur í götum þannig að það dugar ekki að húsið sé ekki á onna sprungu því að allt sem að þarf að í svona húsa það getur verið og þetta er búið að kosta alveg rosalega pening allar sem við gerðir
1: Já, þetta bara verið verkefni sem kom í fangið á okkur öllum bara
0: Já.
1: En þú talar fleira sko,
0: já.
1: Sem til þess að þessu svæði það hraunflóð, þú ert að tala að þá verði nesjavöllum og upp í henglinum verið góðast þar, eða ekki
0: Jú, það nú sko, það virknin minkar eftir til sem austadregur og ég held nú að hengillin sé nú síðast við þessar röð en það allra verst því að það var stórt eldfjall og þarna eru tvær virkjanir, Nesjavalla virkjun og svo Kvíldisega virkjun og þarna er það að fá mikið af heita vatninu pípu gegnum pípu, sáum hvað það þýtti ef að pípu fór í sundur í grill eða svartningi og þarna eru rafleinur og það eru líka yfir hellisinn að líka rafleinur sem að sjá okkur fyrir rafmagni og þarna er þjóðvegurinn og semst einhverju atburði þarna á helliseiðinni gæti valdi að svona ýmsu vandræði
1: já,
0: þó að það er ekki eitthvað rosagos sko.
1: Nei. Já, meir en einhverjum þetta getur verið stórkostlega vandræði vegna þess að svo sko, þetta er svo þýðinga mikið sem að fyrir bara alla borgina
0: Já, það er bara meir en helmingu þjóðurinn sem að hangi það þessum spottum þannig
1: Já. En hraunflóði, þá er að tala að sko, það þarf ekki að ná til byggðarinnar heldur bara í þessi mannvirki sem er allum.
0: Já, það er að mannvirkin á leiðinni, sko.
1: Já.
0: Til dæmis eins og Reykjanesbrautin, það er alveg stórmöguleiki á því að það flæði flóði hérna raun yfir hana.
1: Já.
0: Og þegar ég gerði á sínum tíma, ég gerði svona skematist svæðskipulega fyrir allt Suðvesturland.
1: Já.
0: Og þá fer ég að líta að þetta alþjóðaflugullinn hangir á einum vegi og þá gerði ég hugmynd þetta 93 og lísti í bók sem ég skrifaði að leggja suðstrandaveg það tölvöld öryggi í því en svona er þetta það þarf að hugsa málin fyrirfram við Íslendingar erum svolítið þetta kallað enskunni reaktiv meðan að hitt orðið er proaktiv Það er að hugsa málin áður með skipulagi og vera tilbúinn öllum þessum vondu sviðsmyndum og aðlaga þá infrastruktúruna eða innviðina að þessu til dæmis eitt er að hérna með raflínur og vegið þetta náttúrulega mjög gott eða þetta stendur upp á hryggjum og tala ekki um á vatnaskilum því að, að þá er raunflóð, þá er þetta svolítið skjóli frá raunflóðinu.
1: Já.
0: Það hefur ekkert verið gert við þessa vegalagnir þetta og þetta mis.
1: Nei, við höfum einhvern veginn látið eins og þetta gæti ekki.
0: Já, það tók þetta engin alvarlega, sko, þetta var náttúrulega 780 ár síðan og nú er þetta, nú verðum að taka hennan nýja röfurleika og eins og ég segi, sko, þetta smá gos eða kemur stórt gos, sko, að þá eru, getum við nú lent í alls konar vanda.
1: Já, gjóskufallir eitt.
0: Já, já. Það er alveg, alveg. Sko, það tekur okkur svolítið tíma sem þjóð að skynja raunverulega sko við búum ekki þannig séð á eldfjalli allur Reykjaneskaginn er eitt samfellt eldfjall hryggur og þetta er náttúrulega sko fólk bara held ég svolítið lokið augunum sko ég hefur náttúrulega búin að hlusta mikið á þess að jarðfræðinga og allt það og maður er að renna upp fyrir manni sko að vonandi ferði nú allt vel en ef við versta tilfelli getur orðið hérna svakalegt vandamál eða eiga sko
1: Já, og við erum búin að sjá svona sviðsmyndir að því eins og til dæmis með lögnina hittafslögnina en svo eigum alltaf svona einhverja menn sem kom og bjarga öllu sem að standi í 24 tíma bara
0: Rettararnir íslensku sem er náttúrulega stórkostlegt að hafa slíkt fólk en mér finnst nú til dæmis með þessa lagnir frá Svartsengi verið ekki búin að grafa eitt í jörðu og til Grindavíkur og þetta er nú ekki mikil fyrir ekki að hana og svílík vandræði en það er til dæmis með þessi varnagarðar í kringum Grindavík að þeir hafa sanna sig en það er allt gert á síðustu mínútu og með ægilegum tilkostnaði
1: og jafnvel bara sko raunið við liðin á tæjónu sem er að vinna alveg. Þetta er alveg stórkostlegt að sjá þessa myndir
0: en hérna svo er það líka sem er alveg nýtt í þessu að fyrir svona 20-30 árum áttu við ekki tæki til þess að búa þess að varnagarða til þessi stóra íta 120 tonn með 6 metra tonn sko þess að litlu ítur hefðu tekið mörga mánuði að koma þessu upp
1: það er ekki þetta líka þessu saman
0: Nei.
1: En sko ef að Tristi, ef að hefði nú verið farið þannig í þetta fyrir bara áratugum síðan að við hefum gert okkur við hefum listað þetta upp hvaða hættur geta verið stafa að byðinni þá hefði byðin þróast allt annað hátt
0: ég held það ég gerði nú þetta lista sjálfur bara út af Vestmannaeyjagosinu ég sagði bara sjálfur mér þetta er ekki hægt að vita ekki hvar hættu svæði landsins eru og ef við vitum það þá getum forðast þau sem er eina rétta, hvort sem að snjóflóða örskróð, skriður eða flóð frá ám eða eitthvað þetta. Og ég fór í mikla vinnu við það að kortli geta alltaf 10 ár og svo í það bjó ég til sem ég kallaði hugmynda fyrsta heildarskipulag Íslands og gaf út sem bók sem að er ef menn fer að googla nafnum mitt og fara inn á heimasýnum mína við háskólan að þá geta menn lesi þessa 14 bækur mínar meðal annars þessa og 150 greinar þannig ég nú búin að vinna lengi í þessu en talað aldrei fyrir dauðu meiru
1: já, ég ætla þessi það er ekki fyrir en að eitthvað gerist eins og núna sem að eyrun opnast er það ekki?
0: Jú, það er alltaf þannig sem til þess að það vissu allir þessu snjóflóða hættu í Súðavík og Flateri og svona en það þurfti að fara 32 þá vaknaðu menn svo þegar maður tapast að náttúrulega sprungu þá allt í innu breytist viðhorfið tóra tag verða mjög hættuleg og raunveruleiki hugsa börni sín hlaupandi þetta er ekki hægt
1: nei en sko þú tekur reyndar sko há ekki allt þetta sem þú tekur saman há ekki allt við kannski höfuðborgarsvæði
0: það sem að ég gerði landskort því að við þurfum að vita sko því að það eru alls konar virkjarnir og línur og vegir sem að þurfa að taka mið af þessu er ekki bara byggð og svo var ég með þessu þetta unnið á glærur þannig að það glærunum var saman þá sá ég hvað er hægt að þjappa saman sem er mjög mikilvægt og ég og þeir vísindamenni og orkustofnum veðurstofan og háskólinn hjálpuði mér rosalega ég var að vinna og fekk svoðan stóð og styrki þetta og vann í þessu í alveg heilt ár og mikil vinna en þetta er svona 40 ár síðan Það er nú margir búin að kíkja á þetta og ég veit til dæmis að grein sem við Ragnar Sigurbjörnsson jarðskjálftaverkfræðingur prófessor skrifuðum í AFFS 96 að það mjög er eiginlega mynd, vitnað í hana um náttúru á Íslandi og þessi kort eru þar öll að þau eru hérna það í þessa grein er sko vitnað eiginlega flestum skipulagsgreinagerðum á Íslandi fyrir bæi og sveitafélög og allt það sko og þannig að menn hafa nú verið að horfa á þetta en svo það bara þannig sko segir nú svo að auðvitað vissum með það náttúrulega með Hafnarfjörð og raunin þarna og að það viss hættu spil að byggja á svona nýju raunin en svo það bara Hafnarfjörður átt ekki meira land og þeir hafa kannski úr sem við getum bara byggt á varnagarða en svo viss það erfitt mála að ef að kæfi þetta niður þessa kvilt sem liggur þarna sem búrfjörnski á sko að þá ekki svo veld að veita rauninu þarna ofan úr fjöllum og brennsfjöllum sko til út í sjó að það þannig landslag og þá öllum jarðhræðingu sem að hefur útskýrt það fyrir mér að þar hefði þurft að búa til í þýskipulagi rennu fyrir hraunstraum í gegnum miðjan bæin alveg eins og græna sagði það gert Norðlingaholti
1: en það sem að Já, þarna ætti að fara bara það sem að hafnaður að lækurinn er og
0: Já, það er svona cirka og læsti punkturinn Straussvíkurhöfn sem er ná, sko 100 milljón og annar söfnin og það en það í þess vegna hugsa ég en að með farin að hugsa það að byggja þar varnagarð í kring sko þá raunin gæti þá raunnið en síðan ætli missa aðveittu stöðin fyrir alla suðurhluta Reykjavíkur svæðisins og hún þarna miðjumvöllunum og við fórum að skoða þetta í vetur og þeir eru búin að búti varnaskarð núna í kringum aðvitustöðina sem var búið að benda Már Birgi Jónsson sagði, færi þetta þessu upp í ásfjallið þá er raunströmmurinn að hann bara fer fram hjá en ekki hlusta á það en nú eru þeir alveg óbóstlega mikið afsakandi og við gátum enn ekki séð þetta hver hann var jarðverkvæðingur og benti á þetta og en eins og ég segi það búið að alls konar vísindamenn búin að vera með ýmis varnar orð en það bara ekki almennlega hlustað á þá
1: Nei, ég hérna í upphæmi samtalsúsungar þá sagði ég að höfuborgin á röngu stað hún ætti að vera norðar að borgarfyrði jafnvel í Húnavatnssýslu
0: borgarfyrðinu flottur sko.
1: Borgarfyrðinu flottur, nóg landrými þar
0: já og það er, þegar það er nóg jarðhiti og það er veðursæld og það er fallegt svæði og það reyndar raun þarna upp Eiríksjökull svolítið og svolítið sko en það svo langt í burtu sko það engast við jarðsprungur þarna nánast þannig að borgarfjörðun nú og það daldið eðlilegt að hugsa sko fyrsta lagi verður að hætta að byggja til suðust út á raunin og upp til fjallana í átti eldstöðana því að sprungurnar sko það liggja þarna svolítið í efri jaðri byggðarinnar svo að þeirra komið niður á hérna Gufnesið Geldinganesið Álsnesið, Kjalanesið það er eitthvað sprungu þar
1: Þannig að Mosó stendur ákjöldlega
0: Mjög vel
1: Já, teima það er mjög gott sveitafélag það er annað en hérna en sko núna má segja það að Grindavíkur málið og það sem hann gerast þar að það kannski vekur aftur upp þessar spurningar sem þú kannski verið talum við ára tíu en er það ekki
0: nú er ég orðin einhver mikill spámaður
1: en þetta er ára tíu gamalt þegar
0: já það er það og ég mjög semst að menn þakka mér það en það er verið betur menn þurft að hlusta betur á þess að varúðarattir mín og margra annar margi jarðfæðingar hafa verið líka benda á þetta og þannig að þetta víst ábyrgðarleysi það daldið þjóðar einkenni svolítið að skella skollaeyrum við hættum ég held að þetta orði til sko að kannski í þjóðakarritöfnum með að róa á bát út í brjála veður Þetta var svona nánast eins og sjálfsmórs aðferð og það var ekki tætt að hugsa hættuna, það var satt bara ég bið Guðum að vernda mig við sjófélagabæðinni og þannig að við erum bara vönnið í að loka eyrunum þegar svona mikla hættur eru eins og strúturinn að hann gerir þetta stingur hausnum hann í sandin og heldur að hætta sér horfin þar með
1: En fyrir þau sem að eru bara að hlusta á okkur, sjá okkur ekki,
0: þá
1: ætla að segja að Trausti Valsson, arkitekt og skipulagsfræðingur sem gestur minn og við erum að tala um það sem er, sko, þú búin að tala og skrifum í áratvíði, en núna út af Grindavík þá þetta svona eitthvað sem við þurfum og verðum að
0: Og það sem ég sko byrja á því að skrifa grein í morgunblaði nóvember og svo kom viðtal opnu viðtal við mig í heimildinni og ég búin að fara í 5 viðtöl sko út af þessu ég náttúrulega ég stundum alltaf endur taka mig að því að þetta en ég samt sem áður ég með fannst það rétt núna að skrifa þessa grein aðra grein í morgunblaði til þess bara að hnykkja á þessu að við verðum að taka þetta alvarlega og sérstaklega flugvöllin það verður mjög gott að vera með varaflugvöll sko öruggur svæðum sko, og ég vil nær heldur reykja hérna Keflavíkur flugvöll upp á Hvalfjarðarströnd eða það gengur upp
1: en þetta er hérna sko þetta hefur reddast sko hinga til mörg hundru ár sem voru hérna gaus á þessu svæði en núna það bara byrjast og þá það bara spurningin sko hvað þurfum við óttast ef að fara yfir hennan lista og rekna út og mæla allt sem við getum
0: Já, það nú mjög gott að hafa þessi svakalega fínu tæki, jarðskjálftamæla og gervitúla myndir og annað og þannig við höfum alltaf svolítið varúðar tíma og það getur muna því að það var nú farið þá með svolítum fyrirvara ég held ég tvekja vikna fyrirvara í að byggja hennan varnagarði kringum Grindavík og það er að þakka jarðfræðingunum og veðurstofunni og þessar nýju tækni annars hefði við fengið þetta bara alveg reynda á þess að vita af þessu það mjög mikið atriði en síðan þarf bara að fara að gera taka allar Reykjanesskagan byggja gjarnan og leggja svona infrastruktúru eða innviði á vatnaskilum þetta standi svolítið herra þá er það ekki eins mikið hættu fyrir hraunflóðinu sko kortleggja rækilega alla sprungur og byggja bara alls ekki ofan á þessum og sprungur það er að gera ýmislegt það verður að setja núna rosaleg program í gang
1: Já, við verðum að gera það
0: ég held
1: það er það ekki?
0: Jú
1: Já, en þú segir nú líka sko það er sko bara þú veist 80% þjóðurinn býr á hættusvæði
0: Já
1: og það er sko alvöru mál
0: Já í Vestmanni byggu 5.000 manns og Grindavík byggu 4.000 og bara sko þau áföll Vestmanni er gósið og Grindavík er gósið eða áhrifin þar sko þetta er svakalega áföll fyrir bara þjóðabúið það fækkar túristunum gengi króna lækkar það kostar svakalega peninga að borga fólki þarna út og þessar varnargerðir og viðgerðir á þessum innviðum þetta er samlast í rosalega uppæðir
1: og þegar orðið sko bara þessu varnargarðanir er ekki dókipis
0: nei að ríkistjóð setja strax 5 miljardar ég þá
1: við senda okkur rekningin
0: já, við borgum þetta allt saman
1: en þetta sendar alltaf henni svo sem sko
0: já.
1: En þú talar sko þú vildir nýjan varaflugvöll og við getum séðan fyrir okkur sko hvað sem er hann getur verið hérna bara sem sagt sunna við Hafnarfjallið og
0: ég held að sko Melasveitin, Neyrarsveitin Hvalfjarðarsveitin það er slétt og en það er náttúrulega Hafnarfjallið og hérna Esjan er þarna í nágrinninu en það er mjög víða sem að há fjöll til þessu Ísafirði og Akureyri en það þarf þá að geta lagt flugbrautina þannig að menn fari beint í vindin og svo þarf alltaf þverbraut sem ætlum sér ekki akkur eða ég sem virði til þess að taka eitthvað svona afbrigði í vindafari sko. Þetta er mikið stúdía sem þarf að fara í
1: En það er landsvæði til þarna bara rétt norðan okkur
0: Já 40 km fjarlægð það miklu læri reykja keflagur öllur
1: Já, það þurftum við að náttúrulega tvöfalda hvalfjarðargöngin
0: Já, það stendur nú til
1: Já.
0: Og sundabrautin styttir leiðinu 10 km
1: Stendur til við nú segir að frétti núna það hefur að fresta öllum frangvændum við getum ekki hert
0: Nei, en við erum við fljóta ná okkur og strika aftur
1: Jó, en það er samt sem áður tjösti, þetta er alveg sko Já, svo er eitt, það er hérna hækandi sjór sjóarstaða
0: Já
1: Það er við víða í
0: Já, það er til minn sem er með kvosin í Reykjavík
1: Já
0: Og ég veit að verkastofn Efla er búin að gera verkaðilega könnun á því hvernig er þetta verja kvosina það eru svona þrír alternatífur eða valkostir sko það er að búa til svona eiginlega loka setja flóð, girðingar eða hlið á milli húsana sem standa við hafnabakkan sko síðan kemur annar ytri valkostur og svo lengst bara þá tekur þá er það sko en sko kvosin liggur mjög lágt og er stór vandamál en svo það bara þá að númer eitt að byggja ekki á þessum læst liggjandi svæðum
1: en við erum að því
0: já, til dæmis eða nú stóksar eira bakki sko að þarna nú áttúrulega rosaleg virkni í öldunni og hún flæði þetta stundum við þess að vartangarða en þeir eru þó farin að gera það á stóksari að það er það að hækka fyrst landið 2 metra til þess að því að yfirleitt hefur þetta snjó, sjóflóð að þá hafa húsin bara staðið í póllunum fyrir innan sko þannig að það svo margt sem að þarf að gera og skipuleggja öðruvísi
1: en það þú ert að tala um það að við þurfum að girða sjóin af svo ná ekki inn í kosina
0: Já, það er, svo er, sko, þeir meina hafa nota margar aðferðir, til dæmis eins og í Boston, það er nú reyndar timburhús, þá tökkuðu þeir húsin upp, það var nú reyndar veta rýrtun jarðvegarins, þá seg landið við höfnina og þetta timburhús, síðan voru það var það held ég í Seattle, að þá átókur það að fylla frekar upp göturnar að jarði þannig inngangurinn var á annarri hæð það er svona ýmsar aðferðir í þessu
1: en þetta er alvöru mál til dæmi sustur og höf Hornafyrði.
0: Já en þá kemur þar á móti að Vatnajökull vegna bráðnunar hann að léttast úr rosalega að Austurlandið sérstaklega suðausturhornið á að rísa 2 metra á sjó á þessar öld
1: Já og þá fer innsiglingin til
0: Já það er reynda þá þannig að þetta er allt sandur og það ætti vera sko, það væri slæmt eða það væri bergrunnur þannig undir
1: þessu
0: að þá er hægt að moka þessar
1: já eins og þú gerum í landa í höfninni
0: og vístu ekki á óskupin
1: nei maður segir nú stundum að þeir hefur kannski átt að hlusta þegar skýrstjórarnir voru að segja hvað er það að gera
0: já veistu þau nýjasta ráðið að því að alltaf, markafljótin alltaf sko ber þarna mikið fram og er sko brétt við höfnina nú alltaf er kannski að flýta markafljótið tölvöld austar til þess að sandburðun úr því fari ekki beint inn í höfnina en það er svo mikið samflutningur alltaf með ströndum og frá austri til vestur sjá okkur og þetta er alveg endalaus sandflutningur inn í höfnina þetta er alveg sko þetta er eilíð verkefni og mjög dýrt
1: já þetta er svo sem leysan hann er náttúrulega en verður ekki að gera þetta fyrir
0: já, það er nú sem við talaðum að göng þarna út mann ekki hvað þetta er margi kilometrar
1: 11-13
0: eitthvað svoleiðis, það er svona eins og fjarðarheiða göngin en hérna sko þá er þetta það sprungusvæði
1: ég veit,
0: það er ekki nóg gott
1: nei.
0: Anna kosti ef ég hef heyrt nefndan og það það að ef það hefur búið til eiga svolítið út í hafinu bara með sko brú út í að þá hefði sko sandflutningurinn með frá ströndinni er næst ströndinni og einn valkostur enn sem að hefði líka og var athugaður og það voru þessu loftbúðaskip og það fengi á svona tíma loftbúðaskip til þess að athuga þetta og það víða notað erlendis og þá er hægt að renna upp í hérna sand hvað sem manni sýnist
1: og nú honum þarna það svona mjúk lending
0: já, mjög flott
1: það er niðurstaðan er eiginlega þannig þetta 40-50 eiginlega hugmyndir hérna þessa vá sem og þetta býrðustu svæði landsins En hvar annar staðar en hérna á suðvesturhorninu er annar staðar svona eitthvað ámóta við þetta?
0: Hættu svæði.
1: Já.
0: Já, hver gerði?
1: Já.
0: Svo hef ég hétt í aðsvæðing að tala það að það ekki útlögja að gjósi aftur í Vestmannaeyjum og sprungurnar ná alveg upp í flugvöllar, sko.
1: Já.
0: Síðan er það í sprungur Selfossi líka.
1: Já.
0: Og Húsavík. Þetta nú vestu svæðin þegar hafa verið þessir prófessorar að nefna þetta allt saman og þú þarf að fara að kanna þetta mjög vel sko og en fleiri svona byggðir Dalvíkur reyndar í mjög miklu jarðskjaldarsvæði rosalegu en ég held að sé ekki sprungur þar og ekki eldur elgígar
1: ég hérna er ekkert langt sem ég las um kópaskjaldarskjaldana það var alveg ríkalegt
0: rosalegt sko
1: Já, en það allt annað, það ekkert...
0: Það skjálftarnir.
1: Já, það bara skjálftar.
0: Já.
1: Það bara skjálftar.
0: Bara, já.
1: Já. En þeir voru ríkalir.
0: Já, ég veist þeir bara... Og það var líka stuður að skjálftin árið 2000, sko. Það var rosalega skemmti sem að viðra sjóður þurft alltaf að borga. Hverju miljard og týr, og segi ég. Þannig að þetta heldur ekkit gaman mál.
1: Nei.
0: Já, en það góður hluturinn sá að það hægt að kortleggja hættusvæðin og vera maður þess að einfaldur regla að byggja ekki á hættusvæðunum því að við höfum nóg á fínum öðrum svæðum.
1: Já. Þannig að við ættum strax að byrja að huga þessu, að fara norður fyrir Hvalfjörð.
0: Já, þetta er svo nálægt, þetta er bara rökrétt framhald af höfuðborgarsvæðinu. Fyrsta leið er það náttúrulega Geldinganesið og Hálsnesið og Kjalanesið.
1: Hálsnesið ekki búin að drekja því í sorpi?
0: Jú, það nú hægt að moka yfir það og það á að fara að hætta það líka urðum þar og það náttúrulega leiðilegt þetta, það verður kannski ekki byggt nákvæmlega von á haugunum en það þetta verður loka þannig að það verður ekki neinum engum komið frá þessu sko, en það ekki skemmtilegt svo sem.
1: Nei. En það hérna nýtt byggðalag hérna frá hana Melasveitin.
0: Já.
1: Sem hérna rétt
0: við Grjótanga. Sotilbyggð, já.
1: Þannig að það einhverju byrjaðir.
0: Já.
1: En það nú kannski út að þessum mikla atvinnustar sem ég á.
0: En svo sérðu það sko hvers vona víta með sprauta dyrir fyrir Akranes og Borganes að fá flugvallana. Og þá myndi það eitt út af sig næja til þess að fá þessa fólks fjöldaþróun til norður, svo inn á borg sko, alveg eins og Keflavíkurflugvöllur búin að vera segull fyrir alls konar byggð og starfsemi þá verði varafljótur þarna líka mikill segull þannig að það myndi færa þróunna en nú erum við ennþá að tegja byggðina í átt að inn á lengra og lengra inn á raunasvæði sko sem að er ekki gott
1: Nei. Og það sem haffinningar gera nú nýjast að hverju þeirra þarna sem að sunna við vellina.
0: Já, neini, það með verða að hugsa þetta upp á nýtt, sko.
1: Mamma mín var haffinningur og hún dásama alltaf hvað raunum var fallegt.
0: Já.
1: En hvaðan kom raunir?
0: Já, þetta var nú eigðandi afl lengi og það var jarðskjálftar og allt mögulegt þannig að þessar og snjóflóðin og skriðuföllin þetta fórst alveg rosaleg fjöldi manna í þessum gegnum tíðina
1: alveg hryllingur sko herðu en við hérna, þú reynir að opna augu fólksins og búin að reyna í áratví en Trausti Valsson þakka þér kjallaði fyrir ég verði þér aftur af vikuliðinni og gestum við þá verður Níels Árni Lund sæla sinni komið sælir ágættu áhörvendur og áheyrendur. Þetta þátturinn heim best hér á samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni Níels Árni Lund. Vertu velkomin.
2: Þakkaði fyrir.
1: Hver mann ertu?
2: Það gaman að spyrja svona. Ég ætlaði nefnilega að fara að segja að það væri orðið hrikalegt hér á landi þegar maður, þetta var þetta venjulega að maður spurði hver mann ertu.
1: Já, já.
2: Og leiðum að vissi það þá var maður nokkuð góður hver maðurinn var sko.
1: Já, já.
2: Og ég vona að þetta tínist ekki niður. Ég ættaði norðan af Melrakkasléttu, fæddur þar, í Nýhöfn og Melrakkasléttu. Þar var afi minn og amma, afi minn var Kristinn Kristjánsson, vélsmiður í Nýhöfn og fann meðal annars upp línurennuna 1924 sem var notið alla báta fram til þessa dags. Í föðurættina ég frá Raufarhöfn. Og þaðan kemur Lundnafnið langafi minn var hálf danskur Kristján Gottfrið Pétur Lund og hann kom til Raufarhafnar og var þar verslunarstjóru á tímabili en var annars með búskap og stundaði líka það að fara og fylgja dönsku bátum umhverjist lát eða sem sagt kaupmönnum að þeir voru að selja kringu lendið en hann les bara allt og ungur og þaðan kemur þetta Lundnafn en Rannveig amma mín Rannveig Lund sem hún misti afa minn til tölulega ungan og hún tók við öllu á Raufarhöfn þeirra bíli en í Raufarhöfn var í raun og veru bara jörð en þó var verslunastaðar hérna og þau voru með Raufarhöfnar jörðina á leigu til 1959 eða 90 ár sem að mín ætt var með Raufarhafnar jörð á leigu og amma mín hún var ein af níu systkinum en og foreldrar hennar Grímur Laxdal og Sveinbjörg og þau fluttu til Kanada með allt sitt lið nema ömmu mína hún var ein eftir var Laxdal
1: Af hverju var hún ein eftir?
2: Hún var nýtekinn saman við Marís Lund og var bara skotin í honum og þar var gott að vera svona bara gerist þetta
1: já, ég segi það.
2: Það bara
1: og gerist líka þá
2: já. svo fór hann upp í heið og skoði bjandir og með Níels í Lund bróður sínum og ég var að lesa í gerkveldi hvítbjandasögur vissi það nú að vísa á þér sko
1: það var
2: það kemur sér svo var mamma frá Nýhöfn norður á Melrakkasléttunni vestur á Melrakkasléttunni og pappi var Raufarhöfn og svo var haldið dansleikur einhver staðar upp á Raufarhöfn eitthvað og hún kom á rauðum kjól og hann var skotin inn í hann bara, þeir bara giftist og elsku hvort annað allt sitt líf og áttu sex inn í okkur bræðunar svona gerist þetta í eventyrunum
1: bara bræður Já, það er sannig þegar okkur eru það fimm bræður.
2: Já, hafa stundir læti, sko.
1: Jú.
2: Mamma sagði mér hins vegar að hún var ekki eins reyði við nokkuru, það var feikilegu gestagangur og þau vinsæl hjónin mjög í miðtúni sem að var þeirra hús og þeirra bíli, látlaus gestagangur og þau nutu þess. Og þarna en það var hávaði í miðtúni, feiknalegur hávaði okkur bræðum og hún sagði samt að hún hefði orðið reyðust þegar alls óvikomandi fólk voru að dæma okkur sem óþekka því hún sagðist að hafa greinilega mun á óþekkt og hávaða og ég man aldrei til þess annað en ef við vorum bennir að við gera eitthvað þá sagði við já og hún sagði og þau bæði ef þú ert bennir að gera eitthvað sagði já og sagði það strax og það er reynt að vera svona mottó hjá mér
1: Herðið, þú elst upp á Melrakkasléttu
2: já
1: ég sé þetta fyrir mér sem svona kuldalegt norður ísa við þarna
2: þú meir sér að spurði mig á hvað það hefði ekki verið hrikalegt hvað það nánast hefði verið hægt að geta þarna nei sko Melrakkasléttan það svo erfitt að miða við nokkuð sem var en ég get sagt þeirra áður fyrir þótti aldeilis búsat að þetta búa Melrakkasléttu það var sagt sko að æðurinn hann þú þetta ekki nema leggjast bakið, þá verti æðurinn upp í þig og ef þú lagast á vatnsbakkan, þá senti sílungurinn upp í þig og kallarnir þurfti ekki að gera annað á haustin en að ná í stórt rekaviðatré og reka það í gegnum vegginn og inn í baðstofu og það er inn í eldinn og svo bara brann það hægt og rólegu vetur menn íttu á og hefða bara huggulegt konar horfðu sjónvarpið og kallarnir prjónið
1: það voru hennar bjargir við það
2: já og þetta og það var fyrst og fremst það var svo náttúrulega hrynur Melrakkasléttan fyrst og fremst að þetta byggðist allt á sauðfjárrækt en leið og sauðfjárræktin fór að byggjast á gjöf og innistöðu sauðfjárins allan veturinn þá var hægt að finna marga staði betri heldur meðlagstéttu það var erfitt að rækta þarna grjót og erfitt að rækta en feikilega góð beit bæði upp með allar heiðar og þarna og sérilega í fjörubeit þær stóðu í fjörunni og át þaran og 1903 segir frá því að Arnar í Leirhöfn kunnu ekki át á heigi það hefði aldrei farið inn og þarna var fjölmennt á öllum bæjum og það var nóg að býta að brenna
1: en kindurnar sem það sveð séð úti bara alla meturinn
2: já, það var kannski haft opið og meira sig í dag er það að vísu orðið miklu betri veðrátta núna að frændimi sem býr þarna hann með fjárhús, tvenn, opinn gefur nóg út og þær vil ekki líta við að fara inn þær vilja vera bara úti en það hægt núna vegna að hann bara einn og þetta blandast ekkit öðrum ám þannig að hann þarna þegar ég allast upp þá eru þarna á Leirhafnartorfu þar sem að ég langaði með Kristján þarna Þorgrímsson hann kemur 1874 í Leirhöfn þá hann orðinn fullorðinn 65 ára gamall og hann missi síðan skömmu seinna konu sína Halldóru Guðnadóttur ætti hún Mývatnssveit þau voru búin að eignast 12 börn og mikið gott fólk af þeim komið eins og Barði Friðriksson og Jóhann í kápinu og fleiri bara mjög þá deyr Halldóra og hann gerir sér lítið fyrir hann nær sér í unga konu 26 ára konu og þeir hefja hjónaband og eignast 6 syni þarna í Leirum Helga Sæmundsdóttur hétt hún feiknarlega mikil kona og duglega og góð og þarna og þegar ég svo byggist út frá Leirhöfn það koma eins og gerðist þarna með í öldina það byggðust fjöldi ekki smábíla nýbíla út frá höfujörðinni og heima var það Miðtún og Nýhöfn og Reistanes og Sandvík og Sæberg og þetta voru 9 eldhús og þegar ég þarna heima svona frá, ég get sagt bara svona frá ég fættu 50 frá 50 til 75 eitthvaðis, þá get ég talið upp 60 til 70 manns sem var skráð með heimilisvesti á þessum stöðum. Nú er einn maður eða eitt heimili og það þannig alla sléttuna það bara farin öll byggð og það af því að þarna hrundi sauðfjárræktin og það kom og svo náttúrulega síldin sem að var bjargvættur og raufaröfn og allir þeirri beigð
1: aldeilis, en segir mér hérna Leirhöfn, hvað hérna er það Leirhöfn, er það góð höfnar?
2: Já, hafa Leirhöfni það á Melrakkasléttu voru svona 3 hafnir frá náttúrunar hendi sem að menn björguðust við og meðal annars segir frá því Fóstbræðarsögu og þar sem hann var drepinn Þorgeir Hávarason og það er Þorgeir Stis það á Hraunhöfn það var höfn í Hraunhöfn sem nyrst á Melrakkasléttunni og á Raufarhöfn geysilega góð höfn þar þegar og í Leirhöfn og það þótti eins og í Leirhöfn eftir að það þetta að sigla aðeins með varúð inn með landinu það var að gera það en eftir að var komið inn á Leirhöfn þá var það lífhöfn þá var það bjarg og saga segir einu sinni hafi verið þarna 3 síldveiðibátar fyrir utan og svo kemur brjála veður og einn að hverfur í sortan og þeir félagarnas geta ekki ná sambandi við hann og telja bara að þetta geta að fara mjög illa en þá hafði hann verið sveitastrákur í Leirhöfn og rataði inn skipstjóri en nú bara höfnin búin að grinnast og náttúrulega bátatnir úr stærri og meira þetta þótti mjög góð höfn í Leirhöfn
1: en Raunhöfn?
2: Það er allt öðru söfn það er raun og veru bara klett varinn höfn ekkit stór hún svona eins og vel stórt bílaplan og alveg nýrst að tákan þú siglir þar inn og þá ertu komin í skjól og á Hraunhöfninni sjálfri það hefur náttúrulega verið eitthvað skjól en hún miklu opnari fyrir veðrum og vindum og þar ekkert athafna rými, það bara mjög með grýttar sko. En svo aftur Raufarhöfn frá náttúrunni hendi alveg einstök sko.
1: Já. Herði nú ætla að segja svolítið. Fyrir mörgum ára síðan þá var ég stýrimaður og bát á Jólasvík. Og við vorum eitthvað stoppum sumar, ég man ekki út af hverju nema maður sér þekkti á Raufarhöfn hann bað mig að koma og róa með trillu sem hann átti
2: Manstu hvað hann get?
1: Já, Daví Geir
2: já.
1: Og ég gerði það og svo var það nú styttur en vellin vegna þess að bara mótorinn fór
2: okay.
1: En sko þegar ég að tala kuldan á þetta þannig var ég mitt sumar og ég sá í líki höfnina Raufarhöfn bara fyrir en daginn sem ég fór þaðan því það var bara ísþoka
2: Hvað ár var þetta segir?
1: Já
2: 70-80
1: Já,
2: eitthvað slið Það var náttúrulega feika kulda kask við skulum segja bara gróft settur á 62-34 og alveg til 73-45 það var ískuldi náttúrulega allt land en það var, og þá náttúrulega bitnaði það og þá var farið Sigurjóni að byggja þennan til aftur hún nefnir að þá lokaðist hreinlega vegur inn tröfarum og þá var farið í þetta mikla verk að byggja svona þann hafísveg frá í raun og veru byggja upp veginn frá Húsavík og Altaustur og Vopnafjörð og segi nú sagan að það var búið að byggja það svo vel upp að það raun og veru vantaði ekki til að slitlægið á en mönnum fannst þetta allt ótilhýðilegt þetta norður og slétt að setja slitlæg á þetta meðan að aðrir voru hér á miklu fjölmennunum stöðum með ekki neitt en það, jú, þetta voru harðinda vetur þá
1: Herði enn sko þú er tryggur þínum áttugum
2: Já
1: Og þú ert búin að gefa út þér þrjár bækur
2: Sigurjón, ég ætla að grípa það orðin Ég hef aldrei verið þetta ég er bara alltaf að verða tryggar og tryggar af mínum áttugum Og þegar ég norður í Nýhöfn Þar sem að ég ættað frá miðtúni þar fættist ég Nýhöfn 500 metrur frá Þar bjúka afi minn og amma Svo brann þeirra hús 57 og þau byggðu hús 59 byggu í því 10 ár þá kvöldu þau svo stóð þetta hús Nýhöfn opið fyrir veðri og vindum í 34 ár og það átti bara að ryðja því og þetta var bara ónýtt og allir að fara frá bæjunum og var bara líka og vanta ekki þá erum við að labba þarna og þá segir kona mín Kristjana Benediktsdóttir sem er úr Keflavík og þaðan ættið úr vörum í garði að eigum við ekki bara takt að þessu sagði hún. Og ég get sagt þér það þá var ég hætt að drekka og það bara þú veist það fylgir því að maður hefur bara nóg afl og nógan kraft og nóg af öllu
1: ég þekki þetta
2: já, og þetta náttúrulega alveg skólis skaðræði að hvernig menn að drepa sig á þessu það bara svo að vera að segja nýjar þú þetta duglegur hamast í þessu ég líka ekki að eyða orkunni í annað nema hvað að við tökum að húsa okkur og byggjum það upp og núna hef ég svolítið gaman að ég fer á staðin þar sem að ég veit að herbergi mömmu minnar var og ég veit hvað dívaninnar var og ég veit að þarna fættist ég og þú spurðið mig tengingar og núna á hverju kvöldi þegar við erum hann fyrir norða þá veit konan að við löppum út að sjónum bara 40 metra setist þar á stóra reka við að spýtu og hlustum bara á hafið fuglana horfum á sólsetrið
1: sem er alveg með
2: þetta og það er þarna æðafugl og það eru gæsir það eru skarfar, við heyrum í himbrima og lómi lengst upp í heiði það er lóan og sendlingurinn og svo stendur stelkurinn og staur og tjaldurinn spásarar, þetta er yndislegt og svo get ég sagt hér fættist ég, hér liggur nafnastrengurinn minn, hérna kom ég heiminn og ég gæti hugsa mér margan verri stað að deyja á heldur en þarna
1: Já, en þú gerðir upp húsið
2: Já,
1: þú og konaði
2: Já, við konaði, ég má ekki gleyma því Nei. Alveg nákvæmlega, við gerðum meira og minna alveg ein
1: Já, og þetta tekist vel
2: Já, við erum búin að vera 20 ára þessu
1: Já. En þú stækkar það líka eitthvað?
2: Já, svo byggði ég 40 fermið eða við byggðum 40 fermið fyrir við núna fyrir 4-5 árum ykkur svo liðis og það er best að við ég og þrjú börn og þau eru öll bólusett fyrir þessu núna og þau vilja fara norður sko.
1: Já, já.
2: Og núna var það páskana fjölskylda svona mís í Miðtúni erum við fimm bræður sem, eða sex bræðni sem eigum það hús þar var fullt páskana og bróðir minn sem býr út í Danmörku það var verið að selja leirhafnar jörðar stóra hlut stæðar hlut af henni og við vorum svolítið nervisum að það myndi kannski kaupa þetta bara einhver Jón og Pétur og sem ekkit tengslefðu eða skynjun á þessum stað en hann keypti jörðina og þar erum við með þriðja aðsetrið þannig að okkur líður voða vel þetta og koma silung í vatnið við var dætt að leirum nú vatnum engi silungur og hann segir frá því Jón Vítalín nei, hérna, Páll Vítalín og Árni að það getum silungar segja þeir fyrir 40 ári síðan þeir skrifa þetta 1712 sko en svo þegar við vonum að núna þá sonur minn hefur mikinn áhuga á fiskeldi og er fiskeldi fræðingur sjávöldsfræðingur hann og fleiri vinnrars þeir náðu í seiði í Galtalæk og fórum með norður og settu í vatnið urriða hann bara var bara stærðar fiskur og ofsalega góður en urriðin þar rennandi vatn til þess að tímgast og það við eiginlega veitum upp fiskin en nú settum við bleikju og það stærðar en að fiskur mjög góður, alveg verulega gaman sko. Og það svo gaman sígur þegar maður þessum aldrei núna fara á norður og leika sér ég keypti Farmal Cup 50 mótil ég átti mótu þetta, áður átti ég fjórhjól þá vil allir krakkandi er á fjórhjól og þeir eðurlega fyrir mér en það beður enginn að fara að búa og á þessu dóla ég á milli og vera með á köpnum mínum vera að veiða þarna í vatninu vera að búa sér til aðstöðu til að reykja silung allt í ganni bróður minn Grímur Þór sem býr í Danmörku hann keypti svo stóra sögunavél til að saga reyka við sérst að fletja búið til borð og ég notaði hann til að klæða utan húsi núna þetta 45 metrana og það svo gaman að leika sér að því að taka timbrið og gera það að svona vöru þetta borga sig alls ekki en hvað að borga
1: hvert verðmæti líka
2: og bara þegar þú segir sko, tengsl við heimagana þetta ofsalega sem mér finnst þetta vera alltaf sterkara og sterkara hjá mér það þessi bara ást mín á landinu öllu,
1: ég
2: les mikið og á mínum heimaslóðum og þessu góða fólki sem þar
1: Já, en ég sko, nýja sáttið þú náttúrulega, þú gert meir en margur gerir, sko, þú voru að gefa út þrjár stóra bækur
2: Já, þetta ekki
1: Já, um meldrækastættuna Þrjár bækur
2: Sko, ég var búin að skrifa ég var búin að skrifa fyrst bók sem heitir af heimaslóðum og var byggðina við leirhöfn, þessi nýju bíli sem þar voru svo þegar það var búið þá sögðu mér við mig nýju setja helviti gott hjá þér en þá áttir að skrifa alla hinna bæina og ég ákvað þá að byrja á þessu með melrakarsléttu, sléttungur sem að mér datt aldrei til hugar að myndi vaksa svona, ég fekk hjálp ég talaði við fólk á bæjunum og það skrifaði sína bæji og það var fólk sem læknunni skrifaði heilsugæsluna og það var skrifaði skólamálin og ég týndi þetta allt saman og svo líka skrifaði ég og fyrsta bókin náttúru og mannlíf elskulegur maður Guðmundur Örn Bendiksson hann það svo skrýti með að þegar maður að vinna svona hvað kemur upp í hennar á manni ég var við að verða búin að þessu þá heyri ég, þá ringi síminn og þá þessi strákur og kópskjöri sem ég þekkti og hann segi, ég svandar ekki kannski myndir í þessa bók, bækur ég hélt hann á hann segi, ég á kannski eitthvað handa er hann nú ekkit mikið að trána sig fram og hann sendi mig 360 myndir það mikið að því búið allt saman dásamlega og fyrsta bókin náttúru og mannlíf það ísbyrni og það
1: ég ætla að segja, sko, það hvítabjörnir
2: og það
1: og selir alveg
2: já, Einar Sveinbjörnsson skrifa veðrið og það skrifa, það allt næsta bók, þá tek ég eftir fyrir raun og veru hverja jörð á meldrakastétt
1: fólk og bíli
2: já, og þá segi ég og þá bý ég að því sem afminni nýhjöp gerði, hann gerði meirin að vera vélsmiður hann skrifaði og lét eftir sig mikið handritum sem ég vísu gaf nú út en í þessum handritum þá skrifar hann alla bæja á Melrakkastættu bara alþýðu fræði ekkit bara, og ég byrja hvern bæ á að segja að skrifa það sem afi minn skrifaði og síðan á 20. öldinni þá skrifa ég eða einhver frá viðkomandi bæ þannig að það er samhangandi saga í þessum bókum svo langt aftur sem minn muna og alveg til 2000 og þá var, hérna... þá var ein jörð eftir bara til ljúkanni, það var Raufarhöfn og hún fekk alveg sér
1: já. En sko hver hefði geta ímyndað sér það að fyrir einhverjum ára síðan að verða að skrifa öll þessi kíló um Melrakkasléttuna það sem að var allt komið í eyði
0: já, var búin að skrifa bók áður, já ha. Já, mér langar mér sér til að skrifa enn í viðbóti eitthvað.
1: Já.
2: En þarna, ég hef gaman að því og þetta,
1: já.
2: Og það bara sko landið.
1: En þú ert líka að segja mér fyrir ég, þú ert líka að segja mér það, hvernig var ýmislegt til.
2: Já.
1: Þú safnaði sama raun
2: og... Já, og það gerði ég aftur í bók sem ég var beðin að taka saman Hólstein Helgason frá Raufarhöfn sem að mikilmenni þar og guttuglugur. Hann var aftur frá Langanesinu þar safnaði ég saman öllu sem hann hafði ritað, ég skrifaði mjög lítið í bókina, bara tók hans rit en hér var eins ég safnaði raunverulega öllum sögum og öllu sem ég fann vegna þess að staðnendin svo þetta bara tínast og sagan og landið verða fylgjast að ef við ætlum eitthvað að hafa gaman af Íslandi við getum hort út um rútugluggan og sínt útlendingum eða Íslendingum eitthvað og við getum ekki meitt
1: ég er mikið samanlega
2: og þetta er bara alveg og ég held að það er ég engin sagnfræðingur og ég fullyrði að bara að sko, menn hafi spurt hvernig ég byrjaði þessu og þá segi ég bara eins og eitt sagði við mig tætti bara pappisörg og verk og byrjaði efst í vinstra hotninu og haldi svo bara áfram það ekkert flóknara
1: nei. En þetta mikil vinna bak
2: við já, þetta var mikil vinna
1: og þú kostar útgáfinu sjálfur eða?
2: Já, ég fikk styrk í hann, ég leitaði eftir þeim styrkum persónulega sjálfur og ég hefði ekki getað þetta öðruvísi
1: þetta er ekki og ég vissi að búa þetta til
2: elska mér hreint sko og þarna
1: en þú máttu stoltur að þessu
2: ég er það, já og sérstaklega ég er þakkláttur bara fyrir að hafa gert þetta og hvað margir hafa bara þakka mig fyrir þetta að þetta skulle vera til og varði sko og þar ástæðist að hlut þessi ítreka aftur afi minn sem að byrjaði að skrifa þessa kafla Melrakkasléttu öll togara sem að fóru stöðna allt sem að skerðist á Melrakkasléttu og ég tók það meir á munni þannig að það er ekki eins og ég hafi skrifað þetta orð til orðs en ég safnaði þessu öllu saman það verður ekki og svo með góðum myndum þá verður þetta bara falleg frásögn sko.
1: Þetta er sitt höfunda verk fannar þess að mann gefur þú út þú drýsturinn, ábyrgðarmaðurinn
2: já, allt, allt.
1: Já, en þetta er sko það er nú kannski sko, það er nú ekki í hverri sveit til fólk sem gerir þetta
2: nei, en,
1: sko, en þú segir sko þetta svona sko að lausa sögur og annað sem er að safna saman og
2: það er nú samt mikið til ég ligg yfir bókum sem að er að koma svona og það er verið fljótstæla og ég ætla ekki að byrja að nefna upp ég það ringir í kringlandið en sko ég held að sé, það eru margir á, og ég held bara að áhuga fólk á ekkert að vera með minnimáttakennd þá bara vaða í hlut og byrja að þessu það er, og ég held að sko jú, svo er annað að fara yfir það bretti að vera með sko sagnfræðilegar staðreyndir og heimildir og ég vísu er að grúska í kirkjubókum og prestþjónustu bókum og það er allt komið inn á netið og það tekur óhemju tíma og allt í lagi en menn getur ekki að skrifað og það bara jafngóðu sannleikur bara munnmælu og annað sem hefur gengið mann frá manni gegnum tíðina og láta það ekki deyja sko og núna meiri sé að byrjaði til að gera eitthvað þá er ég að skrifa núna og ég komin í prófvörkur en að vera bók sem ég að skrifa og það hún heiti fólki frá vörum í garði útgerð Gunnar Sámtasonar ég komin á 300 síður og það er þarna saga afa og ömmu konu minnar Halldórs Þorsteinsson og Kristjönu Kristjánsdóttur, við erum í garði og svo útgerð Gunnar Sámundarsson og þar hef ég farið í þetta opnast Sigurjón algjör heimur að fara og sitja við tölvuna og geta opna kirkjubækur og ég búin að rekja ábúanda sögu vara til dæmis frá 1800 sko 25 eða hvað hann var og þú, en, þetta svolítið líka yfir þessu en, en þetta ofsalega gaman að þessu
1: Já, ég hérna ég nú ekki lesa það sam og þú Nei. En að því ég gef nú teimi best
2: já.
1: Þá ég svolítið, mín helsta dærastýting að lesa á netinu og tímarit.is
2: já, sem, já, sem ég alveg
1: dásanlega og þar á meðal hérna, ég komið með í blaði hjá mér svona sem ég kalla Íslendingar þættir henni nýrri af því að Íslendingar þættir tímans voru mjög merkileg útgáfa ég heldur en það hefði verið í lengri tíma heldur en raunin var á en það er einhver áratýr

0: minningagreinar um menn
1: Nei, líka
0: ammælis og ammælis, já. Og það er feikna
1: tímamót einhver,
0: feikna fróðleikri sem var í þessum minningagreinum alveg reynt
1: og lýsir oft sko vel skrifið þannig grein já. Hún lýsir tíðarandanum mjög vel sko
0: já. Og pældi hvað margir voru vel skrifandi
1: já.
0: Bæði með rithönd og svo bara fljúandi mælt þeim með sögðu sögurnar og kunni þetta
1: já líka það sko Marta þessi náttúrulega skrifa náttúrulega með skriffæri
0: já
1: ekki tölvið
0: rítmjör
1: en svo það bara sett í prentsmiðu þannig að fólk hefur sko verið að skrifa minningagreinarnar eða ammælisgreinar eða hvað það var að þá er það bara þá er það bara að renna áfram sko.
0: Ég skal meira sér að segja það þetta er svo, ég verða komið afi minn sem að skrifa því sem segi þætti melrakarsléttu og ég gaf það út fjölrit það 300-400 síður það er til eftir frá liðinu tímum hann var blindur á öðru augun hann búið að taka úr honum augað og hitt var hann með svo skerta sjóna hann sá aðeins lítinn punkt en með þessu þá skrifaði hann þessar og hann það var versta hjá honum að hann vissi aldrei að hann gat ekki lesið hvar hann hafði endað daginn áður það hefði einhver helst að lesa fyrir hann, hvar hann, en svo skrifaði hann og það undantekning ef hann hefur strikað yfir orð eða breytt, það bara rennur fullkomin íslenska beint úr pennan blað eftir blað
1: hugsaður
0: gat aldrei lesið það sem var búið Nú maður cut and paste, sko.
1: Já. Og hend út til kafla og setja hann inn.
0: En þú ert að gera feikna góðan hlut með hald út í heimi best.
1: Já, hefði ég gleymd að koma með blað.
0: Já, það er til hamingi með það og megið er vel ganga.
1: Það er erfitt.
0: Ég veit þá, það er verst að menn skuli ekki skynja það að hvað þetta er mikið bara þjóðar nauðsin að gera svo ef við viljum halda við okkar menningu okkar, og okkar sögu
1: ég lýsis líki þótt svona við safn, minjasafn að þannig er sem sagt bara, þá bara sögurnar og frásagninar og list en ekki verkfærin eða
0: nei.
1: Og hérna við ætlum að hætti svo fyrir það
0: nei,
1: ég það er hérna eins og ég segi sko P3, það er pappír prentur og póstur það er ekki alltaf náttúrulega og við vorum alveg að búast en svo ákvæða að gefa í bara á þessari
0: og ég vona þeir sem einhvern eiga aurinn að geta stutt svona ekki Sigurjón eldur stutt íslenska menningu og sögu og lagt eitthvað mörgum með það að þetta fyrirtæki hafi í 10 ár stutt þetta svona bara til að viðkenninga á því, við eigum ekki missa þetta allt niður
1: Já, þetta er bara þannig
0: og segðu núna, við erum að vitna í núna sko, sendibréf og annað nú sendir engin sendibréf er engin tölv, ekki einn sinni sko, þannig ég veit ekki hvar menn fá heimildir setna meir
1: Nei.
0: Ég var að lesa, eins og þú, Jón Sigursson Jónas Hallgrímsson meira og minna allt sendibréf og eitthvað nú er ekki til
1: Nei, það er einmitt sko, en það er hérna en heimi best er komið megin hlutin allur á tímarit.is sem er nýtt
0: og
1: hvað er samningu í fyrra það sko bara, eins og venni er ekki síðustu árin sko En þetta er hérna, mér finnst þetta alveg stórmerkilegt en varstu eitthvað kosti eitthvað nála síldinu og röðaröfn?
0: Já, ég náði í setni partin á hann, ég fór fyrst 62-63, þá var ég fer ég fara 12 óra gamall og er svo einn 4 ár og enda í síldavestmiðinni 68 og það er skrýt til sigurinn, þetta var bullandi velgengn og menn voru nýjir eigendur að kaupa plönin og þetta var svo ljúft og gott og maður hafði pening og þetta var yndislegt að vinna mikil en maður líka það var fullt á ungu fólki og bara yndislegt að svo 68 þá voru ég vinn í versmiðinu og þegar þeir voru að koma inn bátarnir drekklaðinir af hvað heita nú rauða rauðum miðunum eða hvað þetta út við Svalbarða alveg lengst
1: ekki rauðatorgi
0: rauðatorgi, alveg drekklanu og síldin kasúldinu borð og allt

0: beint í bræðslu og ég man að ég stóð einu sinni á bryggju hausarna og heyrði hvar var verið að smíða yfir plöni til að taka á móti síld næsta sumar og ég skynjaði að þetta var búið þetta var bara búið, nú var þetta ævintýri búið og það reyndi svo vera sko.
1: Já,
0: og þá er sko svo getum og Raufarhöfnis yndislegi stað sem byggðist algjörlega upp á þessu að þá allt einu skrúa fyrir þetta og svo ætluðu menn að fara að laga til og gera eitthvað nei, það mátti ekki því að þarna bankin átti þetta, þetta var veðsett þann mátti ekki og þetta varð eins og draugaþorp svo þarna er komið fiskur og menn var togari og kvótin og allt þetta svo það allt selt í burtu og hvað þá eftir ja, menn, þú, sko, þegar grundvöllurinn tekin allir það en af því við erum að tala um mellakastettu og Raufarhöfn tilheyrir því, það gott mannlíf á Raufarhöfn, það mikið fullorðið fólk, en því líður vel það á sínar íbúður, á sín hús og bara vill ekkit vera annars staðar og bara allt í lagi með það
1: Já, það bara ræði því
0: Já.
1: En hversu hratt hérna lagði spyðin af á slettinni?
0: Það erfitt að segja, en hún gerir sko hámark sauðfjárfjölda er umkringum 1960 þá búi líklaunum þó ekki alveg standa 16 heimili eitthvað svo leiðis svo gerist þetta að það koma kalár þannig að 67, 8, 9 og feikileg harðin þetta ná í heginn í Eyjafjörð og jafn lengur að og það og menn sem sagt þá var bara menn kannski hætti ekki endur nýjum varð engin það bara og menn seldu og fóru og hættu búskapn og þeir sem að eins og við bræður það engin sem tekur við
1: nei.
0: Og þannig en það en ég ætla að segja núna með þessa staði á, ég get farið kringum Melrakkasléttuna, það bæði sko allt frá Leirhöfn og Grjótnes og Oddstaðir og Núpskalla og Blikalón og Sigurastaðir og þá ég bara komin á Vestisléttuna fyrir allt þetta mjög vel við haldið af eigandi núverandi og menn að byggja þarna, komast upp stórísum og þarna og menn leggja rækt við sína bygg þarna fyrir norðan sko en sauðfjárrækt og búskapur verður ekki náinni framtíð en það var það bara liðin tíð og bara allt í lagi með það
1: Já, herri nú alltaf ég að taka tillit til þeirra sem bara hlusta á okkur
0: Já.
1: Og segja sem sagt, að þetta þátturinn heimi best og gestir minna þessu sinni Níels Árni Lund Þetta svona, það svo erfitt að hlusta bara hvaða rödd er þetta
0: það rétt
1: Þú þekki það
0: sem Ég þekki það
1: Það svo... bara kemur inn í mína þá
0: hver er nákvæmlega rétt hjá þér
1: Já. Herði en sko 67 held ég hafi verið þegar ég fór í sveit norður í Skagafjörð
0: Já.
1: Og þegar að rútan loksins var komin á Sauðárkrók og ég kom út og þá var svo kalt þá var bara hafís upp í
0: fjörð. Ég veit að það bara hafís með og það var þarna líka fyrir norðan og það var bara þá náttúrulega ískuldi
1: það var það bara ég var að koma bara úr vori eða sumri úr ekki
0: Ná, þú hefur nú ímyndað það líka það var kalt yfir all land
1: já, þannig er ekki svo nálægt það bara munaði miklu sko.
0: En sko, það sem að mér finnst það var breyst mikið það er bæði á tíðafæri og sér í lagi að þessi snjóþingsli sem voru áður þau er ekki jú, það fennir og eins og núna og allt, en það farði eftir nokkra daga en það var oft þannig að það kom fyrst í snjóri sem kom í hausti hann fór síðast í maí og þetta voru bara skablar stórir og annarlega jepparnir og annar viðbúnar miklu aumingjalegra og það var bara ófært það var bara þannig En þetta öll svona viðmiðun er svo erfið bara frændi minn sem brendist heima og það er þetta að koma til læknis og hann er settur á sleða og þeir draga hann á eftir sér inn á kópaskir pappi og pappi stráks já og bara allt í lagi með það sko
1: já.
0: Og en svona sko núna er þetta ég mann þegar og ég segi það í bókminn þegar ég skrifað að pappi það losnaðum allt mikið þegar höftin fóru þar að segja pappi gat keypt nýjan Land Rover 62 áður var mátti ekki að kaupa bíla sko. Og það bara opnaðist algjörlega héraðið og menn voru allt í einu fannar að skreppa á bílum og bara og ég man það svolítið eftirminnilegt að mamma var að steikja kleinur og með gashellu vélin hitta ekki nógu mikið og þá þarna svo segir hún að ég elskan segir hún við pabba nú er gaslaust, nú er ég að hætta það búið allt gasi já, sem, það ekkert það en þá man ég horfði á mamma og sagði sko að hverju skreppið ekki inn á kópuskil og kaupi gas það þau bara horfði hvort á annað og svo setti pabbi á sér rakspyr og hún setti, tók á sér svöndin og drifin á kópuskil og kjöptu gas 15 kilometra, það hefði ekki verið þetta var ekki fræðilegu möguleiki það er svo og svo opnaðist bara þessi og menn voru og við fórum að fara og böllin og það var ég elska mig við þetta var hálfu sólarhringur maður byrjaði að moka út úr landróðanum klukkan 5 á daginn og bjóða einhverjum far og svo var kerti við Mývasveit
1: og þú segir moka út úr landróðanum
0: hafa verða að nota hann í allt mögulegt
1: já, ég held að því að ég var þegar ég var að sjó þá var náttúrulega landróðar svona já. Sem að voru svo skiss bílarnir og þá er óþéttir það er náttúrulega að moka snjóin út úr þeim
0: já, þeir voru hafa verða að flytja rúta og það var verða bara að nota allt sem þurft í þessu
1: já.
0: Og svo fórum við í Sparigallan og kerðum Mývasveit og svo tilbaka og tók og komum við morgunni þetta var yndislegt
1: já, tók því sjálfsagt bara
0: já. Hvað
1: En þú ferð, ertu mikið fyrir norðan?
0: Núna ég fór að heiman eins og maður segir kannski ég fór í skóla og ég fer að heiman, ég veit ekki hvenna ég fór að heiman ég fer að halda heimili sjálfu 73, fer þá norður í land og var skólastjóri Hafrarækisskóli í Aðaldal, fer síðan á Kópasker, á mínar heimaslóðir og þar skólastjóri 2 ár svo flutti ég suður Keflavíkur og svo upp í Bifröst í Borgarfirði og svo ég búin að vera hérna bara á Suðlandurbý núna í Reykjavík var í Hafnarfirði og en hvað það að þarna að ég var fórna að norðan en núna þá förum við alltaf sko hugur leitar þá við farið á hverju sumri tvisvar, þrisvar, fjóru sinnum og unnið þá í lotum nú er eiginlega búið að gera það sem þarf og ég bara er ósku brólegur í þessu en það nú alltaf að koma að ná eiga og allt hlýtt og gott og fullt af bókum og öllu sem að þarf sko.
1: Ég spurði það eitthvað fyrir mörgum ára síðan það er nokkrum ára síðan hvað er því þú svo lengi að keira ná, svo, þú leða bara einn dagur
0: já, er því ekki sagt ég, þú vaknar á sundarsmótni og fór kýr kannski á blaðið og færði eitt rúnstykki og lest þetta og svo verði eitthvað skakklappast og klukkan 2-3 um daginn þá ferði að fara kannski út, þá er ég komin norður ég leggur, þetta er með því að keira bara svona eins maður segir vera bara á þessu meðar það 90, stoppa tvisvar þá átti 7.5-8 tíma en það átti líka komin í allt sem það átt
1: já. Og í
0: allt annan heim og náttúrulega bílarnir og allt aðrir og betri og þetta er ekkert að ég man að þegar ég var fyrsta skipt að fara heiman og gamalli kortinu sem ég átti 68 og þá var mér sagt að stýrisendin væri að verða ónýttur og ég man að ég var svo hræddur að keyra suður með ónýta stýrisenda fyrir Hvalfjörðin ég var eiginlega að fikra með þetta á 40 alltaf að búast við hann færi og myndi, en þetta var það bara vitleysa hann þurfti ekki að detta þá en þetta er bara allt annað hlutur svo að menna að tala það veginni séu vondir þeir eru náttúrulega við erum sjálfa að eyðileggja vegina með yfirhlöðunum bæði að fjölda og
1: þessum trukk
0: já en ég segi það en guð minn almáttu og miðað við þá vegi sem var það og svo var að fara fram úr í rykmekki og öllu
1: ég átti líka kortinu og að rifja stuðsum út að segja það það var alveg
0: svo fór púskuturinn og svo var náttúrulega gat á bensíntankinum og svo sprakk ég man eftir mér út í Mýri hún á að sýslu vera sko að felga og gera við slöngu og setja á þetta er bara það með þetta getur núna
1: ég bjóð okkur ára á Akureyri og það hérna þá var að vera að tala hvað við þessu marga punktiringar
0: já
1: hvað spila, hvað sprungið oft á leiðinni
0: já, já, já.
1: Hvað þessu marga punktiringar
0: já, já. Þetta voru margi með sko upp á þakkinni eða toppgrind og
1: Jó, ykkar varadekk.
0: Jó, varadekk, já, já, já, já. Þetta bara tilheyrir þessu.
1: Já, já, já.
0: Þessi hann allur saman burður núna og aftur í tíma. Hann svo, þú verður að setja þig inn í þá, þann tíðarandi sem þá var, sko.
1: Já, já.
0: Það það. En já. Það svolítið dematur að eiga þetta fyrir nú eftir sem maður eldist þá þarna hugsa maður norður en já. Það voðalega nota þetta sopna á kvöldin og halla sér á kottan og vera að smíða í huganum eða vera eitthvað að gera eitthvað að, og þarna og það var svolítið gaman að þegar vorum að byggja þetta hús að byggja það nýhöfnina að við áttum þetta og þettum ekki að spurja neitt við bara fóðum hvort að spýta hann að þversum eða langsum eða eitthvað það, við bara gerum það sem við okkur þetta í hug sko.
1: Já, já, já. En þið eru búin að þessu?
0: Við erum búin að þessu.
1: Já. Herri, þetta búið að vera bara gaman að hlusta á þig
0: ég,
1: og tala við þig.
0: Ég er bara gaman að sitja hjá þér, síðan minn, ég fylgst með þér og veit að þú ert alveg forkurduglegur og megið þér ganga vel með þitt ævintýri, vinur.
1: Þakka vel fyrir það. Herri, en svo, hvar selur þetta?
0: Ég með þetta heima bara núna.
1: Já, já.
0: Þetta er nú víst til í bókabúinn líka, sko. Ég hef verið að selja þetta sjálfur.
1: Já, já, já.
0: Herðu, menn hafa geta haft samband við mér ef vilja og ég í símarskrán og hvernig sem
1: er herðu, en Nýjarsváni, þakka þér mikið vel fyrir komuna
0: takk fyrir það
1: og ykkur fyrir að vera með okkur og ég verð hér aftur að við ykkur liðinni þá er ykkur annað gestur en sæla sinni
0: takk fyrir mig
1: Já, komið sæl, bæði á horfendur og á heyrendur, þetta er þátturinn heimi best á samstöðinni. Það hæfir þætti sem heitir heimi best að líta eins í baksinn í speilin og það jafn langt í hann. Sko. Og til að ræða við mig forbáta og trébáta Íslandi er kominn Helgi Máni Sigurðsson, þetta verður komið.
2: Takk fyrir.
1: Hvað ertu menntaður?
2: Ég sagfræðingur og bókmyndafræðingur.
1: Já, já, já, já, já.
2: Og reyndar prentsmiður
1: já, já, já
2: og hérna pungaprófið líka
1: já, hægilega já,
2: já,
1: já hefur verið eitthvað til sjós hvað kemur þessi bát á því
2: já, hann hérna þetta nú reyndar sögulegur á því bara almennt en líka ég vann á sjóminjasafninu Eirík var fyrsti starfsmaður þar
1: já
2: 2002 til 2014 og það náttúrulega komið bátar við sögu
1: Já, sko við höfum sagt hérna að við höfum til dæmis við höfum engan svona nýsköpunatogara eða síðutogara eftir við mistum það eða höfum ekki að því að geyma einn eða ekki verið snöð
2: Jú, það er það sem menn nefna oftast sko,
1: já.
2: Að vandi
1: Já, en já, segir það, við mistum sko, það er á seint en með trébátana, tína ekki tölunni svolítið hætt?
2: Jú, það og vandamálið við þá eða það að segja plankabíðbátana
1: hérna,
2: vertíðabátana að það kostar svolítið að gera þá upp og halda þeim við og það er bara svo sára lítill peningu settur í viðhald og varveyslu á bátum á Íslandi
1: já, sem miður væntalega
2: já, við erum langt á eftir Danmörku, Norge, Svíþjó
1: já en samt er nú þannig að það eru margir bátar eftir
2: já, og það er hægt að gera heilmikið
1: já en sem með húsvíkingana þeir hafa keypt hérna fallega eigabát og breytt þeim í svona kvalskónabáta
2: Já.
1: Það hlýtur að hafa að segja eitthvað það náttúrulega sem skrokkarnir þó að segja kannski búið að breyta
2: Já, það búið að breyta
1: yfirbyggingu
2: lestin í setjastofu og hluti en þeir eru bara ansi miklu liti upprunalegi sko.
1: Já
2: og hérna glæsileg skip
1: Já, þegar að ég var sem sagt þegar ég var í bátasjóminn sko 9-10 ár, þá var ég í Breiðafirði, mest í Ólasík, og þar var alveg ótrúlega fallegur trebátur stór, Sveinbjörn Jakobsson, en hann kominn norður á Húsavík, ég veit ekki hvað hann heiti núna, en hann, þetta var, ef ég mann, 100-110 tonna bátur, mjög einstaklega fallegur,
2: já,
1: þannig að sá er ennþá í notkun og norður á Húsavík.
2: Já, akkurat.
1: Já, þannig að þeir eru með minni báta líka á, en alveg upp í þetta, sko, yfir 100 tonna báta.
2: Já, já.
1: Já,
2: ég heyrði af einum bát, hérna, Örn, hvort það var ekki, hérna, IS-100, það er ekki númer á honum.
1: Já.
2: Hann lá í hérna, á Súðavík, hérna okkur ári, Bryggju.
1: Já.
2: Menn fengið þá hugmynd í fyrra að hressa upp á hann og prófa að hafa hann í hvalaskoðun og tekjurnar að bara einu sumri dugði fyrir því að standsetja hann svo að nú verið að gera hann ennþá flottari það er góð reynsla sem staf þessum bát
1: svo þegar hann tala báta sem eru svona virki sko, og sérstaklega þess að starri trebóta þá voru hún í annar
2: já, hann er náttúrulega svona stærstur og náttúrulega í topp standi
1: já, hann er sko hann er svo líka mikið íslenskur smíðaður í okkja
2: Já. Það var hérna á Löngumýri, hvað heit hann?
1: Hérna? Já, Björn á Löngumýri.
2: Björn á Löngumýri.
1: Já.
2: Hann tók upp símann og pantaði eist ekki.
1: Já.
2: Bát upp á 130 tonn.
1: Já, hann var hérna stjórnaformaður eða ekki kuffilega síðan hvað var sem kifti hann sko.
2: Á Skagaströnd.
1: Já. Þannig að hann bara hringdi norður á ekkur eins og
2: Já,
1: ég sagði sér nú líka það þegar að hérna þegar að eina ríki í Vestmannaeyjum og hann lett smíða nokkra báta úr stáli sko, þannig 100 tonna báta í slipstuna ekkur einni þá var það bara sko svo kom nótan bara einn bátur var ekki sundurliðun að traustmilli manna var svo mikið hann pantaði bara eitt bát og hann fekk eitt bát og hann borgaði bara sangkvæmt einum reikningi það sem stóð bara bátur
2: og kannski var þetta samskonar og hafi verið smíðaður áður
1: suður eða reytir þetta voru svona fallegi bátar sko
2: en
1: ég fór líka að rifjað upp ég hef róið eitthvað á fjórum trebátum, mjög ólíkum Pétri Jakob sem var bara mjög lítill sko 25 tonn og upp í Halldór Jónsson sem var smíðar í OKEA og er nú ónýttur en hann var 80-90 tonn ég lenti sem mér að segja í svolítið átökum þar var alveg vorum á rækið í alltofundu veri slítum annan vírin og þetta var þvílíkt basla ná trollin inn engar græju þarna aftur og þetta var það eru minningar sem var á en hérna svo er þú búinn, maður sjá þetta hérna þú búinn að skrifa Helgi, alveg ótrúlega stóra og öfluga bók um fornbáta
2: já, þakkaði þér
1: já, bara þetta er sko, þetta er algjör dæfindi það eru sko margar myndir og hverri opnu og
2: Já, enda hérna segja myndir mikið
1: Já.
2: Hún er hugsið þannig að fólk þetta grípi athygli fólks þetta er ekki allt og langar greinar hvert bát
1: Nei.
2: 54 bátar
1: Hérna dettinu inn á störa, hérna Hildibrand
2: Já.
1: Bjarnason, hann var merkum aður
2: Já, það var
1: Já, og hérna, en þetta er bara svona fyrir þess, það fólk sem hefur á og sögunni, það þarf ekki endilega að vera tengt bátum, þetta er bara, þetta er sagan okkar.
2: Já, þetta er svo, sko, það er stundum talað að, hérna, föðurlandið sé hálft hafið.
1: Já.
2: Og það var bara þannig, menn lifði á hafinu
1: já, já
2: jafn mikið á landinu, sko
1: já, hérna til dæmis eins og alveg við bursið frá fiskveiðin, sko hér með fín mynda sem, sko björg í heiflutningum ásamt öðrum bátum á árið 1958
2: já, já, það breyða fyrir
1: já, já, já, segi það þannig að hvernig, sko, bátar, þetta ekki bara fiskveiðar,
2: ekki bara fiskveiðar
1: þetta, þetta voru samgöngutæki líka
2: já, já,
1: það ekki
2: já, já,
1: já
2: flutningabátar og ferðabátar
1: en það, í þessari bók mikið að gamla myndum þannig að þú þurft að þú er náttúrulega sagfræðingur en þú þurft að leita fanga víða
2: já, já, já, já en það talsvert að mönnum sem eru bara áhuga menn báta
1: já, þú þurft ekki það
2: nei, nei
1: nei, ég veit að það, er, það er svona hópur á, á til þess að Facebook sem að
2: já, já, já,
1: já, já
2: þannig og fjarlæg gamalla trébáta til dæmis
1: já, að þegar að, að þegar þetta komið niður í svona þá, þá er bara skrifa þar að þekkingu eða verið leitt eftir spurningu byrjað svör við spurningum sko, en það ekkit verið það ekkit, engi slekkjudómar eða slúðu þetta bara þannig fólk sem eru á á sama málnu
2: já, já, já, meinar kannski að byrta mynd af tilteknum bát sem þeim finnst
1: já
2: sem þeir tengjast og vilja koma fram þærri
1: já, já, já, já, já, já og jafnir spyrir hvað hefur orðið báta eða ekki
2: já, já, já,
1: já, já
2: og hérna
1: sá sem skýrstjóri á, á víði öðrum við vorum víðir Benediktsson, nei á hún öðrum víðir Benediktsson við vorum samtímis á, á Sólbak á einhverju, þá var hún
2: Sólbak, já,
1: já já, já, já, sem núna hérna skal ég segja þeir að, að sko Sólbak var náttúrulega bara skutóri ekki bara hann skutóri og núna eru við sem að höfum verið á honum einhver tíma við erum búin að safna fyrir mótelsmýði á honum
2: Nó, nú
1: Já, þannig að það er verið að ég held að vía það bara fyrir jól sko, og, en svona er sko, þessu margir sem að vilja varðvita söguna
2: já, já, já.
1: Og, og sérstaklega við sann, kannski sem að upplifum eitthvað sem að er eiginlega búið sko, eða farið
2: já, já, menn hérna vakna stundum daginn eftir að
1: já, já, já, já.
2: Að við komandi horfið
1: já, er, sko, við einhverjir kalla sem vorum á Sólbak við hefum ekki geta við haldið honum sko.
2: Nei, nei, nei,
1: nei, nei en þetta viðleitni, sko
2: já.
1: Fallegt módel
2: Það var hérna, ég held að það verið kaldbakur sem
1: já.
2: Var gert alveg teiknarlega gott módel bara flottasta módel á landinu sko.
1: Já, að skutórunum
2: Nei, það var hérna
1: Síðutórin
2: Síðutórin
1: Já, já, einn
2: Já, velstjórin þar bór þann
1: já.
2: Var fengið til að smíða hann og gefa skipstjóranum
1: Já, já
2: Og það módel á innaðsafnin að hverjur alveg ekstra flott
1: já, já, já, já.
2: Og módel náttúrulega að hafa sína sitt gildi og sérstaklega ef viðkomandi þekkja og hafa verið borð smiðirni sem smiðu
1: en sko það getur verið erfitt að, að varðveita gamla bóta Kútti Sigurfæri hann er ekki ónýtur held ég eða skrokkurinn,
2: já, skrokkurinn já.
1: Já. Og, og ég sá nú inn á þessari Facebook-kóp að það var hérna tindur sem var við Ólafsík geyndur upp á, brygg, upp á hérna landi það var að vera að rífa hann niður
2: já, já
1: en svo er merkubátur í, í Keflæk, Baldur sem frambyðubátur sem er sérstakur
2: já, já, já.
1: Hann er þar svona upp á landin en svona sem minja hluta minnjarsalina þeirra
2: já, já, já
1: að þetta vant með farið að, að, að geyma svona bóta
2: já, já en það ekki alltaf ég dýrt eins og ætla mætti sko. Sérstaklega það gripið í taumana sæmilega snemma sko.
1: Já, já þú hérna, þú var smónu sem er að þú, þú byrjaðir að, að hérna á Árbæðisafni
2: Já.
1: Og þar var Aðalbjörg RFM
2: Já.
1: Sem er svona var, ef við vitum sem er orðin eldri að, að var mjög merkubátur
2: Já, já
1: En hún er búið að flytja hann inn í hús eða ég, sagði það ekki?
2: Já, hún er inn í kortgörðum.
1: Já, já. Var skrokkun orðin lillugur eða?
2: Já, já, það er... Það er nú, já, þér að segja er múin að vera vandræði gangur með hann, sko.
1: Já.
2: Það er hérna... Já, hann er eða búið að taka á honum húsið og byrjaði að fletta á honum byrðingum og hérna.
1: Og endur gera hann eitthvað? Með uppalega húsið?
2: Það er einhver, hann er búin að vera í bara, sem sagt, biðstöði næstum því ára tvö, held ég.
1: Já. Og áttu peningar til að halda fram?
2: Já, það er einhvern veginn, sko, það er allir lagið að henda 100-200 miljónum í hús.
1: Já.
2: Og það fara það sem ekki peningar í það af Íslandi sem er náttúrulega mjög gott.
1: Já, það gerum ekki lítið úr
2: því. Við erum ekki að hérna gera lítið úr því.
1: Já.
2: En þegar kemur að bátum þá er bara hljóðið eitthvað öruvísi, sko.
1: Já. Það vantar sjóminarni nýtt eða á saman sagfræðinga.
2: Já, já, og hérna sem sagt að Aðalbjörgin hún sem sagt hérna já, þetta er stórmerkilega bátur og hafði gríðarlega mikla tíðingu fyrir til dæmis að sín lífi bara í Reykjavík.
1: Já, já, já, það er nú margir bátar svona svipaði þessu um.
2: Já, já,
1: já. En svo er náttúrulega Aðalbjörgin kannski vegna
2: sem fulltrúi náttúrulega líka.
1: Og verður fulltrúi.
2: Verður fulltrúi, já. Smíðaður hérna við Mýragötuna.
1: Já.
2: Og hérna.
1: Já, það? Er að smíða það?
2: Við
1: það
2: allir um hverju gerðu hvað en annast í bátnum.
1: En svo, sagan, ég nefndi skuttóra, nei, hérna síðutóran á hann, en svo er það líka hérna alltaf þess að kútirarnir við erum ekki svoleiðis
2: nema
1: bara kútir síðurfæra sem er reyndar kiftu frá færum
2: já
1: en hérna
2: það var gerður út hérna sko
1: nú er það
2: það var kiftu til Íslands 1897
1: já
2: smíðar 1885
1: já
2: var gerður út hérna sko til 2000 og með hérna 1900 og 18 eða 20 sem sagt að það er rúmlega 20 ára eða var 20 ára hérna, útgerðasaga hér
1: á Íslandi seldu til færi
2: svolítið gaman að því hvernig færi hvernig sko notuðan þeir bara uppfærðan setti hann hjálparmótor og hérna notaðan alveg til 1970
1: Já.
2: En sem sagt að
1: þegar hann kom hingað fyrst sko frá færiðum þá var hann hérna við miðbakkan ef maður þetta rétt og þá mátti skoðan sko
2: já.
1: Og ég fór hann að með skissvila að vinnum okkur svona þetta þetta svolítið ólíkt sko voru bátar samt á þeim tíma ekki neina lúksusfleitur sko en þarna, það var svo ímildi sem hann sá bara, vau, það var virkilega menn, sko, þurfti að búa við þetta
2: já
1: þetta er merkilega saga
2: já.
1: Ég, sko, býði það, sko að föður afi minn hann fættur 1859
2: já
1: hann er sko 70 þegar sko pappi fæðist
2: já
1: og eru þá tvö börn ókomin reyndar en það er, en hérna, hann var skútukall og hérna ég lesið hann í skútöldinni eftir Gils Guðmundsson og mjög, þar eru mjög merkilegar hérna heimildir en sko en engar áþreiflegar þetta er bara þá lélegar myndir og góðu texti en við sjáum ekki neitt að finnum engar líkt ekki, það er ekkit þar
2: nei.
1: En það er sjóminnisafnið þú varst að ráðin þar sem sagt fyrsti starfsmaður þess og áður að þú opnaði
2: já, starfsmaður undirbúnis nefndarinnar
1: já
2: og svo var hérna, Sigrún Magnúsdóttir
1: borgarfulltrúi og síðar umhverfisráðherra
2: sem var ráðinn forstöðumaður
1: hún var mikið hvatamaður að þessu
2: 2004
1: er ekki
2: já, hún hérna það var fyrir hennar hérna styrk liðstyrk sem þetta var stofna sko og þá var semst hérna minnjasafn Reykjavíkur Árbæjasafn það var hafði ekkert sýnt sjóminjum en það hérna upp í sveit í rauninni og hérna svolítið sérst þetta minnjasafn borgarinnar væri rauninni sveitasafn hérna það er mest fyrir hérna sveitamenningu þar og hérna þetta var bara mjög góð hugmynd að stofna þetta safn og mjög heppilegt að gera á þeim tíma því að hérna á þessum stað þar var svona lægð það var hérna Grandi hafði verið stofnaður og þetta var gamalt fristuhús
1: bæjarútgerðin gamla
2: og hérna og það hefði ýmis fyrirtæki reynt að starfa þarna en það var svona einhver ekki nógu góð hérna reynsla af því hérna þau fóru flesta yfirleitt að hausin við að fara þannig og hérna þess vegna var það hús hálf tómt og fjöxt fyrir lítinn pening og á fínum stað sko.
1: Er ekki safnjar ennþá?
2: Jú.
1: Ég er búin að fara annað tísar
2: og það er svo mikilvægt að vera í við gamlu Reykjavík hrefnir sem var lífvæði borgar
1: svo er Óðinn og Magni þarna úti líka en hérna byrjað þegar þú fyrsti starfsmaður það var með 200 tómar engir
2: já það var bara fyrsta verk hjá mér að kanna hvað væri til af sjóminjum í Reykjavík og það var svona ein forsenda fyrir stofnun safnsins að ég gerði þannig bara skrá yfir það hvað til var
1: og fannstu mikið?
2: Já, það var
1: í einhverjum sem prívateignum
2: já og fyrirtækjaeign
1: já
2: bæjarútgerðin og Eimskip og ólíklegust aðilar
1: það fólk sem hefur svona safnað einu öðru sko
2: já til dæmis seglagerinn Ægir hún var náttúrulega 800 ára gömul
1: áttu þeir segl
2: já og hérna þetta áttu bara flott safn af hérna verkfærum og þess aftur sko
1: fyrir segla saum og
2: já.
1: Og þeir hafa bara gefið þetta inn á sannig
2: já.
1: En þetta eru margir munir þarna núna
2: Allians húsið var það var Grandagarði 2 og þar var sem sagt hérna það húsið frá í kringu 1910 og hafði Allians hafði hætt 1960 eitthvað en þar var ennþá sko saltfiskbörur og eitt og annað frá starfsemi
1: en handvagnin Pétur Sofmann, var hann annað?
2: Nei
1: ég hluta af æsku minni þá bjóð ég á Seljavegi og þá stundaði ég það að þá hendi fólki bara fólk hendi bara allir fjöruna sko
2: Já,
1: bara, viðst, fóru bara með stórt ruslu hendi fjöruna og ég dró upp smá pólum að ég var að draga upp miðstofrófna og fórum með það í jötsteppun í Ánanaustum sem var hana og ég fekk krónu fyrir kílu á pottinum svo var þetta svo erfitt að byrja þetta þannig að ég sá alltaf hennan vagn inn í Allianshúsinu
2: og
1: svo verið að spyrja hvað hann hvað ég mætti að fá hann lánaðan og þeir talið Pétur Hoffmann og hann stóð nú stöggur að þessi manni sem stóð nú að lækja torki að selja með að ringa allum fingrum og sarklættur og eitthvað sami sko en ég fór samt og talaði við hann og spurði og hann var svo hrifin að þessu að hann bara sagði já þú mér bara að nota hann eins og vilt ég held nefnilega ég vona ég hafi skíla hún og þá er ég ætti þessar útgerð en ég þetta var mikið verkjámeri ég fór alveg inn í klassik sko
2: já,
1: og út að gróttu sko safna
2: opnum
1: já. En þannig að ég notaði hennan vagn sem var náttúrulega nýþungur fyrir sko tóra sko en það var samt betra en heldur en að draga sko, draga ofnana sko
2: já,
1: þannig að ég gæti stundum verið stundum meir en einn vinnudag á leiðinni sko, með þingin sko
2: já.
1: En þar sá ég þetta nefnilega sko, vagnin hans Péturs, hann málari fána lit honum ég vona að hann sé til einhverstari, þetta náttúrulega mjög merkilegt og Pétur og selsvörin og þetta allt saman þetta mjög merkilegt allt saman
2: já.
1: Þetta mikið saga
2: já. Það var hérna hann lifði mikið í hérna fortsögunum
1: já
2: og hérna það að kom frétt í mokkana til dæmis að því þegar hann bjargaði hundamöndu
1: Já.
2: Kona sem hérna Bretinn hafði einhverju breskir hermenn hafði áhuga á að vingast við hún hljóp heim til hérna Péturs í hérna hvað heitir það? Selsvör,
1: já
2: og hérna hann hérna og þeir vildi hlaupa á eftir innundirnar og hann stóð þar fastur fyrir og það hann klauf niður eitt vera í herða niður eitthvað
1: eitthvað í frásögninni
2: hann hérna hann lifði greinilega svona ævintýralegum heimi
1: já, það sko í bók sem að
2: samtímis því að hann var að lifði á því að finna gull og gæsamari á haugunum
1: já, og reri á raum og grásleppu
2: já.
1: Sko, en hérna en í bók sem heitir Aflamenn þar er viðtal við hann þessi Stefán Jónsson hérna steppa á löppinni tók við hann og þá var það því að Pétur var ála veiðin mistar Íslands og þeir voru að fara upp í Borgarfjörð að veiða ál en svo kemur að ljós sko að Pétur var svo bílhrættur og Stefán skrifar það svo skemmtilega sko þegar hann kemur einn vargurinn enn ég byrði þig gæta vel þetta er mjög mjög skemmtilegt í tal
2: og var það bíla sem voru
1: já, kom móti já, hann var svo bíla þetta er bara kemur einn blikkbeljan menn verða sér út um þessa bók Aflamenn og þetta er alveg dásandi í tal svo vitalið sko skýrstjóra sko sem að voru sko kunna voru miklu fiskimenn sko
2: já,
1: en svo kom, svo er þarna innan álaveiði mistar Íslands Pétur Hoffmann
2: já, hann skrifaði litla bók álaveiði frækki
1: já,
2: enda er það merkilegur dýr
1: allinn en það er hérna þar eru náttúrulega það er nú til eftirbrendana málverki sem að Guðmundur Þórðarson þetta sem mála þetta allan merki ég þótt mjög verk sem er málað þarna í Selsvörn það sést sem sagt heimili Hoffmanns og báturina svona dregin upp í fjörum
2: já.
1: Svona, söguleg mynd
2: já.
1: En það er hérna engir trefbáta smíðaðir í dag heldur það Jú, það er þannig eitt það er hérna eitt læra bátasmiði
2: Já, Bjarni það eru tveir ungi menn sem hafa lært tréskipasmiði það er hérna Jón Ragnar Daðarsson og Bjarni en svo er sem sagt meistarinn það er Hafliði Aðalsteinsson Já, jú, hann smíðaði til dæmis Grindavíkubát þannig bara í fyrra.
1: Já.
2: Og það var hérna teinaringur, held ég.
1: Jú, hann og félagar hans er með eitt bátalnósbát inn í húsjökustar til að gera hann upp.
2: Já. Þeir eru inn í kortgörðum með hérna aðstöðu.
1: En hérna bátalónsbátarnir þetta var tónlegsta bátar þeir þóttu mjög fallir ef hann fallega línur í þeim
2: já.
1: En þeir myndi ekki gagnast í dag
2: nei
1: þegar ég getur að línu eða andfærum en það koma sko það lítur að þægilega að gera út góðan plassbót heldur en
2: já.
1: Víða slítið
2: já sko nýsmíði held ég bara í plasti núna sko drefi plasti en það talsvert framleitt af þeim
1: já og það eru sem íslenski bátar mikið
2: já.
1: Og talsvert seltaðin til Noregs
2: já
1: þannig að þetta er ekki bara fyrir íslenska marka þeir eru að selja líka talsvert sko
2: Úr landi
1: já. En hérna já, heyrði sjóminasafnið sko, það byrjið með endur tómar og en þetta orðið bara semla veglegt safn
2: já
1: þetta ánæmi hvernig tiltókst
2: hvað sérðu?
1: Þetta ánæmi hvernig tiltókst
2: já, sérstaklega fyrstu 10 árin
1: já
2: við vorum hérna sem sagt fámennur hópur
1: já
2: og voru eitthvað 4 í byrjun sko og hérna og samsagt þetta var náttúrulega barningur að fá þetta viðurkennt
1: já
2: og hérna það var já ég man á árunum fann að 2001-2004 þá var aldrei vita hvort af þessu yrði
1: já.
2: Það var þetta nefnd sem hérna mætti og fundaði
1: já.
2: Og hérna en þetta hafðist og hérna já Þórólfur Árnason hérna, borgarstjóri
1: já.
2: Það var hans síðasta verk að stofna þetta sem
1: já.
2: Og hérna formlega sem sagt
1: já. En talandi þetta, það má honum ekki gleyma Gullborginni sem er hann úti.
2: Já.
1: En náttúrulega mikið breytt að henni með stýrisús sko, sem kom lengur setna. En þetta er náttúrulega bátur sem að binni í gröf í Vestmannum er á.
2: Já.
1: Er í með, ef að segja.
2: Já. Og hérna.
1: En sagan er allstað, sko.
2: Já.
1: Ha.
2: Og sko, það er hérna... talandi sko verðmætin sem þessi báta skiluð
1: það
2: var engin smara
1: en
2: að útflutningsverðmæti fiskafirða var kannski 90% þegar mest var
1: að útflutningstekjum íslendinga
2: á 20. stöld
1: já.
2: Svo þarna já það er ekkert smáraði
1: þetta voru mjög nöðsilegi báðar
2: já.
1: Eins og ég bent á hérna sko þegar ég opnaði þá sá við sko heiflutning við vitum líka að það er ekki bara heiflutningar milli eiga heldur líka náttúrulega var sauðfé flutt á
2: já.
1: Þannig að þessi báðar voru notari mjög mikið
2: já þú ert náttúrulega búin að vera nefna báta sem eru sko síðustu 50 árin eða svo
1: já.
2: En
1: já,
2: í þessari bók er náttúrulega ekki síst árabáta tíminn sem var sko frá í 1000 ár frá 900 til 1900
1: já en það sko hér eru nú sko myndir úr söfnum það sem að eru bátar kynntir innan úrs
2: já
1: ha.
2: Já.
1: Það er hellisandi, er það ekki, helfið bara
2: Jú, það er hérna
1: já. Þetta er nú, já þannig að þetta skoða þá víða
2: Já, það er svolítið fróðlegt að sko löggjöfin hún hefur verið frekar löggjafin hefur verið svolítið seinna á sér
1: já.
2: Og það var ekki fyrir 2012 sem sett var í lög að varðveita skildi báta og skip
1: já, já.
2: En það var eldri sem var eldri en 1950
1: Já.
2: Og síðan er ekkert meira það sko.
1: Já. En ekki sem fylgir með.
2: Nei. Og núna höfum við þessa reglu.
1: En
2: það er engin sem fylgir því eftir.
1: Engin starfsmaður ekki til
2: engin starfsmaður.
1: Er það bara stendur bara lögum?
2: Já, bara stendur í lögum og hérna. En það er náttúrulega fyrsta skref og þá er næsta skref
1: að það veri gert alvöru.
2: Já, fyllt eftir á einhvern nátt og til dæmis að eigendurnir þeir bara þeim sé tilkynnt það kom í ljós þarna Ágúst Gefarsson gerir könnun á því
1: Já.
2: Hérna hver margir af þeim sem áttu þessa báta, fornbáta hver margir vissu að þeir væru hérna væru sem sagt friðaðir og hérna það væri skylda að varðita og það væri, já og það kom í ljós að minni hlutin af þeim sem hérna ekki voru söfn eða slíkir bara hreinlega vissu það að það hafa verið tilkynnt það að þeim bara skilda til þá að hérna
1: ekki að þetta skildi ykkur til að viðhalda ykkur sko bara einn og sér bát sem er byrjaður að húna kannski og
2: nei ekki nema einmitt þetta og ástæðan fyrir þessu er væntanlega svo að það er ekki nægur vilji til að taka næsta skref búa til einhvern sjóð sem hérna hægt er að leita í eins og húsafriðina sjóður
1: við vonum að svo verði
2: já.
1: En við erum búin að sýra þenni í 40 mínútur ykkur flýs og fyrir þau sem hafa á að gerast áskrefendur af heimi best þá geti sent mér línu það einfalt netfangi mitt það sme@sme.is sme@sme.is en ég þakka ykkur fyrir þið ykkur sem horfðu á okkur og ykkur sem að hlusta þakka ykkur fyrir að vera með okkur og Helgi þakka þeim ekki vel fyrir komuna
2: þakka þér sem að leys
1: sæla sinni

0: Komið sæl, heim er best heilsar á þessum miðvikudegi. Gestur minn þessu sinni er Jóhann Jakobsson, Akureyringur. Vertu velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Ég átti heim á Akureyri þegar að mannsetti United kom í heimsókn.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvers vegna. Var ég fengið til að gera leikskrá, þá var ég ekkert byrjari blaðamennska en eitt, sko. Þá bara sjómaður, eitthvað. Og ég var beðin að gera leikskrá. En ástæð þess, ég ætla að segja það smá sögat í, ástæð þess að ég svona var stundins með káa var svo að þegar ég flutti þá hélt til akkurar, þá setti ég mér það að halda alltaf með aðkomuleginu vera svona í mótsögn við allt, sko, en svo gerist það að Birgi Björnsson F-ingur kemur norður og fer að þjálfa káa í handbóltan og ég fæddur haffinningur og náttúrulega þetta handbóttalið sem var hann að Birgi Björnsson og Geir Hallsteinsson og þetta voru náttúrulega stór stjórnur
1: Eldru.
0: Þannig að þá byrja ég halda með Káa og hérna ég veit ekki, en svo ég veit ekki, akkur einhver kemur til mín og byrði mig að gera leikskrána en þá er ég settur niður á hérna, rísjörna skrifstofu Dags og fekk þar eitt svona þessu litli herbergjum þar sem ég skrifaði hérna leikskrána fyrir að leik en gott að vel með það, það nú lítið með að þú leikst leikin
1: Já, já
0: ekki, Heldur ekki með maður sem Jónrið?
1: Nei, ég reyndir ekki
0: Nei, nei ha,
1: engar, Ég púlari náttúrulega þessu
0: Já, Sérstaklega, já Margir sem halda, Íslendingar halda með Liverpool, já. Pappi hjælt með Liverpool já. Vegna þess að það vann káur í Evrópugefninni
1: Já,
0: en þetta er einaðis kannski skemmtilega í minninguðinum frá þessu
1: Já, frá... það er gaman að segja frá því sko 78
0: já.
1: Fer ég á vegum káa til, til Manchester og var við æfingar hjá United í þrjár fjóra vikur
0: já,
1: það ekki margir sem vita það og ég bjó mig sko, bara hana, það var hjón sem sáum okkur hana, í þryggjaða húsi og þar voru leikminn sem bjóku í húsinu það voru þrjár hæðir og hérna, þetta voru strákar sem voru frá Skotlandi og Írlandi og svona aðkomu strákar svolítið og margir frægir Arthur Albiston og fleiri og svo bara æfðu við með aðliðinu viku til viku og maður kynntist þeim svolítið
0: en hvernig var þið náttúrulega sko, ég var í víði þegar að Ringo var þar og hann gekk svo nokkru metri fyrir framan mig og ég fekk í magan en hvernig var fyrir mig þetta er heimsfrægir fótballmenn
1: já, já, það er svolítið gaman Bobbi Tjáltan og Fælastanna og Best og það var gaman að því þeir voru að Gordon McQueen og Joe Jordan og hérna, hann skotin hérna McIlroy
0: Þetta talar eitthvað við það?
1: Já, þeir voru
0: og þess að líka veginn
1: svo liberal brentarnir maður það einhver stæla þar
0: þannig að sem sagt, þú hafði hitt Djós Best áður
1: já,
0: þegar að til
1: já.
0: En þessi tími úti ég hefði nú heyrt í tala um þetta þetta var æfintir
1: já, það er út að segja það og við fórum með þeim í ferðir og í rútinni og við vorum bara eins og spilar bara, við vorum bara með passa um hálsin og ættum um hérna Old Trafford bara eins og ættum þetta upp að borða
0: og voru margir sem fóruð það?
1: Um tveir
0: hver var hinn?
1: Hann hitti þetta Aðalsteinn
0: hvað stuðið spilaðan?
1: Hann var í markinu
0: Aðalsteinn, ég mani þetta rung hann var góður í marki
1: já, svo plötandi versmanni, ég held að sé það ennþá
0: já en hann fyrir gjör okkur þó að munum ekki föðunafni í núna rétt á með það en hérna sko, ég sett á Facebook að þú er að koma til mín og ég er búin að skila kveði frá Ragga Sold til dæmstilín og svo voru ykkur að segja að þú hefðir getað orðið enn betri fótbolta hefði aðstæði verið aðrar ég vitni það, þú ert mjög góður í fótbolta
1: Takk fyrir það
0: Það
1: var með okkur flesta hann og það var engin aðstæð við hefum allir orðið betri, held ég
0: Já
1: En það er alltaf að aðstæð var engin nánast
0: Nei. Sana völdur sem var eitthvað sko alveg skelfulega að spila á því
1: Alveg svakalú
0: En þið spiluðu þarna samt
1: Já, spilum alltaf 2-3 fyrstu leik hérna í Íslandsmótinu á sannavelli
0: sem er aldrei lyft í dag
1: alveg skelvil, skelvil.
0: Þetta var Malavöllu, var hann á harður eða?
1: Já, hann var sko grjótharður, þetta var sko ekkit, sko ég gamla að tala um Moldavill, að þetta var sko bara búra grjót, sko, alveg við, og það var sko svo náttúrulega á vorin, þetta sko snemma vorin, þá var þetta frosið. Og þetta var bara eins og að vera á mölinni sko, og frosið undir sko, í þokkabót að detta á þessum aður og ánum við sko.
0: Sveinn Jónsson sem var formað KR og þú varst nú samtímis í golfferðinuna í vor með honum að hann sagði sko, það var að spila á Melavellinum og kannski að renna sér senni var harður sko, harður að sér og þá sagði hann kannski allur rispaður eftir þetta og svo vaknaði maður nóttir sann til að rífa sænguverið af þessu aftur
1: ég veit, þá klístraði ég mani til þessu nefnilega þetta var alveg
0: en við þessar aðstæður var þetta
1: já.
0: Ég var nú aldrei góður í fótbolta ég spilaði eins og háskólavetin hann var bara sko, bara mann drepandi
1: náttir. já, alveg hins og lýs
0: alveg ömulur, en mjölavetinu var ekkit svo harður
1: nei
0: en hann var svo smá steinar sko sem rispuðu sko
1: hann var enni sléttur, en hann var grót harður sko
0: en ég vil segja að því líkt slís maður að breyta honum ekki bara minka sko að því hann var svo ofbúsla stórgirðingi, bara minkan hann að gera bara stadium, þannig að Kár og Valur ættu þarna spilu heimaleikina
1: alveg saman á því alveg saman á því
0: þetta er svo fyrir þannig sko allar minningarnar og menninguna í kringum af öll þetta er alveg útrúlegt sko þú er náttúrulegt að spila þar
1: já. Ég spila þann nokksin
0: og farið þangað líka sem áhorandi
1: já.
0: Manstu ryktin á klósettinu ég held að muni allir
1: ég man þetta að pínu
0: já, en það var svo sterk lyktin eitthvað að nýðifallinu það var landlyktin alveg skelfileg
1: ég var þessu Siggi Lár heitin hann, og hún var að spila þarna og hann að þurfti að fara á klósettið og svo kemur hann bara 10 sekundur út og segir, það ekkert pláss fyrir mig að inni hann hann gat ekkert lett á sér
0: en hérna sko þú spilað með IBA
1: já.
0: Og lengi
1: tvö ár
0: og Hemmi Gunnvar þjálfari
1: já.
0: Og leikmaður
1: já.
0: Það hefur ævintýrlega skemmtileg tíma.
1: Já, hann var alveg...
0: Við tæktum báður Hemma, hann, það var ekki fílan í honum.

0: hann er onóti kænt sko. Sveimir það.
1: Já, já.
0: En svo við vitum bara það náttúrulega.
1: Já, já. En þú varst svona miðjumaður eða þú væri 10 í dag
0: já,
1: eða kallar?
0: Jú, jú.
1: Varst ekki númer 10?
0: Jú.
1: Já, já.
0: Ég var sko þegar ég var yngri og var svona stigum minn fyrstu spór sko þá var ég á kantinum alltaf.
1: Já, já.
0: En svo var ég færðirinn á miðjuna.
1: Já, já.
0: Og hérna og var þar alla tíð nánast.
1: Já. En þetta þú búin að leika eitthvað 100 leikja eða eitthvað?
0: Já, já.
1: Það ekki?
0: Jú, jú. Ég held ég sé mig fyrir káar í með, sko, já, 100 leiki, sko.
1: Já. Veistu það, ég hérna man eftir liði hjá káa, sem ég hans tala ofbúðslega skemmtrið. Það var þegar voru að, sko, þegar þið splittið, verði bara káa þó,
0: já.
1: Þá fjallu bæði liðin í næstu deildi.
0: Já, jú, og hvað satt að fara, bara beinni í þriðu deild, sko.
1: Já, já, bæði.
0: Já.
1: Ég held að verið sko í annari deildinni
0: já.
1: Þegar að Elmar Gissson kemur já. Og á kantinum og Óskar Ingimundar
0: nei,
1: Ingimundarsson Káringur
0: Skorari
1: já, hann var náttúrulega framari Elmar Gissson, tannlæknir og þú, mér fannst þessi þrýr alveg, þetta var bara alveg frábært að horfa á hvað spila þetta
0: já.
1: Þetta hlýtur að veri ég held að þið unnið sko aðra deildina sem þá var sko
0: já,
1: með miklu miður
0: já, töfum mikið leik og settum sko stiga mitt
1: já.
0: Og marka mitt sko skorumörk og það var náttúrulega brúta það núna og það náttúrulega nú var fleiri leikir þetta var bara, hérna, færi lið en þetta var 78 voru við þrælsterkir áli það voru
1: Og Elmar var snöggur
0: Alveg, hann var svakalur
1: Já, hljókratt
0: Alveg svakalur
1: Og Óskar var í miklu stuði
0: Já, já, já, skoraði
1: Já, hann ekki ónýtt fyrir hann að hafa haft ykkur með sér hann því En hann kunni kúsi fyrir frá markið
0: Hann var sko markaskora Guðsdóms sko. Hann var sem ekki refur og svo svindlaðan og réttum tímum sko, hann vissi alveg en hann svo bara, ég manna þegar hann unnum hérna einhvern fylki sko, hérna 4-1 eða 5-1 og hann gerir öll mörkin sko. Þú veist þú sást ekki lengur sko. Þannig,
1: nei.
0: Það var ekki niðurferð
1: bara
0: að setja hann inn og það var alveg nóg fyrir okkur sko.
1: Já, mér fannst þetta
0: einhvern veginn
1: að Elmar kom að ræðferð upp kantinn og gaf inn í og þar var Óskar alltaf tilbúin.
0: Já.
1: Já.
0: Sko, talaðum þriðu deildina annara, aðra deildina og fyrstu, þá sko ég nánast klára því, ég er búin að hugsa með þetta mikið og fletta, að ég skoraði fyrsta markverið káa í þriðu deildinni móti Ólfsfirði.
1: Já.
0: Ég skoraði fyrsta markverið káa í annar deildinni á móti Þrótti Neskaupstað og ég skoraði fyrsta marki í fyrstu deild fyrir káa móti Breiðablik sem var reyndar sko fyrsta mark sumarsins
1: já, já.
0: Ég fekk svona hérna stereo filmstæki í verðlun það var gaman að því það var eftir 13 mínútur
1: já. En fjalluðu ykti hann úr fyrstu deildinni, efstu deildinni
0: já, við vorum í svolítið brassi sko alltaf en já, fjallum ég mann eftir, ég fjall tvisvar, þrisvar sko en alltaf fórum við upp aftur það var svona
1: já, við vorum svona mörkunum alltaf
0: já, við vorum sterkir í annar leiðinni en svo var alltaf erfitt fyrir liðina sem komu upp að sko já, vera uppi
1: Já, það var náttúrulega mikið færri liði deildin, bara tíu liði deildinni.
0: Já.
1: Þannig að samkeppnin var svona óvægnar heldur núna.
0: Já. Og öll liðin, sko, alveg, sko, á þessum tíma mjög sterk, sko.
1: Já. En þú ert hættur þegar að Káa verður Íslandsmeistari?
0: Já. Ég fer söður, sko, 83.
1: Já.
0: Var ekki Káa 86?
1: Nei.
0: 85?
1: Er það svo snemma? Nei. Já, ég veit ekki.
0: Ég
1: held að víki ykkur að 89 90 eitthvað svo leys 87
0: já,
1: ný, er ekki, ekki
0: já, það er eitthvað svo leys
1: já, því að Gaugi Þórðar kemur
0: skömmu þess að við ekki
1: já, ég, það er alltaf en Gaugi Þórðar kemur norður og hann sagði mér hann sagði mér að þegar hann kemur norður og er að byrja að þjálfa það og þá lístur hann ekki dát og segir við

0: Elín Kristjánsson fyrirlega vissu það að við höfum ekkert í móti að gera
1: já
0: Nú, akkur, ég hef aldrei séð eins kurteisa leikmenn sko. Sko rekist hverju annan í æfingum hann vissi bara hlafsökunar sko. Þú veistu bara gengur í sko. Við erum að fá bara aftalá miðuna bara fighter, mann sem bara fer í allt hása hann hérna, tala við nonna bróðir
1: já,
0: hann ekki hættur jú, hann hættur í fótboll en tala við hann og hvað ég segi með það, hann hafi hringt í Jón Kristjánsson sem var náttúrulega sérstaklega þekktur sem handballtamaður og spyr hann hvað það vilja koma og jú, Jón til í það og Guðið sagði, sko, hann fór ekki sko, upp sko, hann stökk upp með einhverju manni að það ná ekki boltan eitthvað þá náða manninum sko. Hann hefði skipt svo miklu máli
1: já, einmitt
0: að það verður að gera að sárum að setja hvernig einasta leik sagði mér, sko, að kannski einhverju ítti við því en meiningin þessi, sko hann var svona harður að sér
1: einmitt
0: dýrmændu maður
1: Já, hann gerði góða hluti að kafa á þessum tíma. Ég, sko, ég mann nú var lítið eftir þessum fótballtamanni, sko. Hann var ekki, nei, honum hérna, Jóni.
0: Jóni, já.
1: En svo kemur hann, alveg eitur sterkur, sko.
0: Já.
1: Og eins og segir, bara mikill brjótur hann á niðinni, sko.
0: Já, skiptir miklu
1: báni. Miklu báni.
0: Já, já. En hvernig hefur ferðið mikið norður?
1: Já, ég fer til þessar á því.
0: Já. Já, heyrðu, eina spurningu var ég búin að ekki mikla, en ég var búin að hugsa hérna, þú ert reyma að Eyrin eða ekki?
1: Ólst upp í miðbænum, alveg við torgið skepagöldinni.
0: Og ertu þá komaður?
1: Já.
0: En ef þú verður Eyrin, þá verður Þórsari?
1: Já.
0: Er þú stutt á milli þarna?
1: Já.
0: En ákveð samt?
1: Þetta var alltaf því að bræði minn úr í Káa, þannig var ég bara í Káa, sko.
0: Já.
1: Það er aðla
0: En ekki landfræðilega, það svo að skipagatan gat alveg eins til Þóru eða hvað.
1: Já.
0: En það alveg niður í miðbænu, sko.
1: Já.
0: Og Káa þá, hvað sagði, voru konið upp á brekku?
1: Já, þeir svo fór ég rann upp í, já, upp á brekkuna, alveg efstu frá.
0: Já. En svo var þá.
1: Já. Og Þórsarnir svolítið meira með Eyrina og Þorpið.
0: Já. Þetta rígur á milli félagana.
1: Já. Svona, það ristinu ekki rosalega djútt
0: Nei, ekki það menn elda sko, svona, en
1: já, en samt já, alveg hýklu
0: Það var gaman að vinna þá, eða ekki
1: Já. Það var, sko, það var ferlegt að tapa fyrir þeim sko. það var alveg sta og ég man það, sko, í gamla dag þegar þeir voru í, sko, í annar deildinu og við líka og ég man eftir að spila sér í hafna fyrir þið og þeir voru að spila mann ekki hvar einhvern, og leikindan á sama tíma og við unnum með fá og svo fréttum við það að Þórsarnir hefur tapað og þá fögnum við ennþá meira inn í klefan
0: Já, þið voru náttúrulega harðir bara að komast upp í dildinni frá hann en þið voru undan þeim upp eða ekki Jó, ég veit
1: Jó, upp í fyrstu
0: Já, þið byrjuðu bæði í þriðju fóru beint upp í aðra en þið komust upp strax en þeir ekki
1: málið það sko, þegar við strögglum svolítið í annar deildinni og þeir hoppuðu upp alveg 1, 2 og 3 sko.
0: Nú var það svolítið, þeir eru undan
1: Já, þeir eru undan þeir voru, sko, þeir voru með, sko, við voru 3-4 í bjallinu Steini Þóransettin og Sigbjörn Gunnarsson Eyjólfur Ágústsson og ég vorum svona í kringum í bjalliði Hitt var Alþórsarar, Gunnar Austur og þeir það var eiginlega sko fjögur já
0: Var samúl í marginu?
1: Já. Saman góði vinni unum saman í mörg ári hjá ræðtinni og erum góði vinni ennþá
0: Hann hringdi í sinni mikið það var þannig að það var svona mikil fjölmjöla umfjöllun það þegar ég hætti sem rítstjúri á blaðinu sem var hérna dagblaðinu og ég var kallar öllum í dynamnum af ákveðnum mönnum og hérna ég ákveða strax að láta þetta bréfið mig ganga þetta bara myndi bara, svo bara veist þetta bara, alltaf með það nema það að segja þetta lætur hvað hæst sko, þá hringir Samuel í mig og þá sagði hann mér það að hann væri á svo mörgum öðrum í svona kaffi hópi á Hotel
1: Kea
0: á jarðinni, þessi núna er hamburgarafabrikan og þeir hefðu verið að tala þetta og niðurstaðan var svo að hann var beinum að hringi í mig til að lýsi við stuðningi við mig
1: og að borðinu, kaffiborðinu
0: já,
1: ok
0: já. mér gaman, ég var að lesa svona óþverra mig og,
1: já, ég heldur og,
0: já, svona nýjumál mest
1: já,
0: sko.
1: Já, já.
0: En svo kom bara stuðnir hverða norðan
1: já, já, já.
0: Ha, menn sem ég veit einhvern veginn sem ég hefði talað við kannski bara svona kinka kallitilega
1: já, sko. Já, já, já
0: þetta var svolítið sagt
1: já, þetta verður að gera þetta líka sko. Þessi, ef maður í hinu liðin sko, þá var hann alltaf vita líka sko. Fyrst mér, já, sami við erum og vorum mjög góði vinnir og þessi segi unnur saman í 4-5 ár sko.
0: Já,
1: já vorum saman og hérna, skiptum perur og kranavílum mörg ár
0: heyrið, það var hérna Hemmingun, hann sagði mér svo, þegar hann var að spila mýbja að þá hann sagði þú sem fellir hann í, var hann var fellir hann í teg og Magnús Pétursson að dæma Maggi Pé og hann bara gerir þetta er ekkert og Hemmi mjög ósáttur og hleypur til hann hvað að ég Maggi, þetta var víti nei, þú dast ekki nú vel sko, þú, það verða ef við á víti þá hann var þetta rúla sér eitthvað svona þetta, þú dast ekki þetta dæma víti á þetta
1: rasar bara eitthvað
0: já, svo setnilegum að þá er aftur Hemmi ykkur nóði og rúlar alveg bara 12 ringið eitthvað og það bara ekkert segir Maggi og enn hleypur Hemmi til Magga og segir hvað aðeir Maggi hérna hvað, hvort það endur ekki víti ekkit skúispil Hermann, ekkit skúispil og ég bara þess að sögu á Magga ég hef nú vel málkun og rónum svona bara eitthvað, ég veit ekki út af hverju og hann, já, hann jónkaði þessi þetta var rétt Þetta er rétt farið með hjá heima því ekki skúi spil Hermann
1: Ég var eins og niður reikin út sko fótboltavelli eftirleik og það var svona fyrir smá spauk sko hann, hérna, ég var ekki nöfn sko með dómaran nema það ég, hann tekur í hendur mögi og ég segi hann takk fyrir leikinn og góðu leiku segi ég vildu það sé þann, sagði ég og svo labbaði ég einhverja 10 metra og var ég kallaði tilbaka, það var hann átt að sjá þessu hvað ég hafði sagt og hann sagði, hvað meiningar eru þetta og ég segi, æ, þetta var nú bara og hann sagði, hvað, alltaf að halda þessi strýtt já, ég segi, hvað, ég vildi að þú sé leikinn og þó bara
0: röspjald upp,
1: já en sko, svo fór ég að tala við hann og ég segi við hann sko, að hann hefði nú verið bara eitthvað og þá sann hann bara og þetta kemur ekkert fram svo svo var þetta ekkert hann bara fljótur á sig bara og hann bara hætti svo við hann er þetta, svo eru bara fín í vinnir til það og erum ennþá
0: en fjöstu ofta rauða spildin?
1: Já, nokkuð sem já, ég er svona 4-5 sinnum
0: en Dvani, þú varst góður í fótbolta þú vissi það
1: já
0: þannig að hverju, þú vissi það alveg og svona Svo sá ég myndum daginn sem var tekin á Sanavellinum í bleitu og þá voru þeir eitthvað að segja þarna og ég hefði verið jafnvel bara Nói Björnsson eða eitthvað
1: Já, hann var með mér á myndinni
0: Já, með mér á myndinni
1: Nói,
0: já og skrifaði á Facebook sko að hérna hvað hefði verið gaman að spila með þér
1: Já,
0: þá var þú orðin svona eldri en þeir sko
1: Já,
0: gæðin svona leiðbeinandinn og þetta svona, þannig að gaf þér gott orð
1: Já
0: Varstu fyrirlið eitthvað?
1: Nei, mér bauðst það sko hann um tíma, en ég eiginlega sko hreinlega vildi ekki bara.
0: Nei.
1: Ég var einhvern veginn ekki alveg típa í það.
0: Nei, þá var bara best að segja það líka.
1: Já.
0: Herðu, en þú dræfir ekki?
1: Já.
0: Þú flyttir suður?
1: Já.
0: Og það fyrst síðasta sem þú starfaði við sem rafverki, þá átti ég fjölsmiði?
1: Já, Þorbjörn Jens.
0: Þorbjörn Jensinni sem er náttúrulega landsleiktur handballamaður og þjálfari, landsleikt þjálfari um tíma og mjög ábyrrandi handballamaður.
1: Já.
0: Afskafla stór í stóðin sem hlýðinarum og flugstum, henn er
1: bara... Góðu kall, alveg endisli mannskja.
0: Já, hann er fóringi svona.
1: Já, alltaf fóringi.
0: Eða leiðtúi, sko.
1: Já, og gera þetta alltaf einhvern veginn á rúluðun og tónum, sko. Það er aldrei, sko, en það var alltaf tekið markað, svona sagði. Það var einhver tótt nýjus í hún alltaf sem að á þess að, sko, alltaf satt að rúluðu, sko.
0: Já.
1: Svo vorum við hann að gömja Hrafkels og Arna líka og Þorleifur og Valdíska fjörð þetta var hörsku lið þarna
0: Já. Þú spila á gítar voru þið með hljóset
1: já
0: við þetta
1: Já, já, já.
0: Og þessar starfsmennirnir.
1: Já, þetta var svona við, sko, þetta, já, og nemendin, þetta var eiginlega sko, gert fyrir þá, sko,
0: já,
1: að leika sér hann inni, svo fengum við hérna steina í hjálmum, hérna, hann, sko, Begga Mortins, og þeir voru að kenna strákunum, og voru með á svona í, já, og það var, þetta er alltaf Þorleifi náttúrulega þekkti allars kallar náttúrulega, og hann var bara í símtala voru mættir, KK og fleiri, sko.
0: Já,
1: já, já. Já, það var bara eitt
0: sín. Margir af þessum frábæri tónlistamenn?
1: Já, já, já, já, alveg, sko.
0: En þið, hérna, í fjölsmiðinni, var þetta bara stráka sem var hana?
1: Nei.
0: Nei, þetta er krakkar sem hefðu svona ekki náð fótfest í lífinu.
1: Akkurat, já.
0: Og þau svona læra að vinna og,
1: já, já.
0: Og fleira í höfum.
1: Voru hann á launum og svona. Og,
0: já.
1: Og þurfti náttúrulega faraður öllu reglum og svona.
0: Já.
1: En svo líka, sko, þetta náttúrulega voru svona brotnir einstæklingar helviti mikið, sko.
0: Já.
1: Og hérna, en svo bara vera vinu þeirra.
0: Já, já.
1: Bara spjalla við þau og vera léttur og vera ekki alltaf einhverju stellingum og skammast og rífast og bara vera vinu þeirra.
0: Já. Þú ert náttúrulega, sko, rafvirki og fyrir krakkina er það ábyggilega svolítið spennandi.
1: Já, já, já, já.
0: Tölvu hljómflutningstæki og þetta, sko.
1: Já, já.
0: Það lítur að vera.
1: Já, já, já, já, já. Það var mikið aðsókn í rafmastildinni á okkur.
0: Já,
1: já, já. Ég var með rafmastildina og Þorleifu var með tölvudildina.
0: Já.
1: Það var lífið lið. Og við vorum kannski með, þú veist, ég var mest með yfir 20 krakka hjá mér, sko, í minni deild.
0: En hvað gerðu? Þið fenguð hluti sem að fólk hafði lagt frá sér?
1: Já, við fengum unnýttjaka á mann. Fólk sem að var ekki að henda heldur, sko, vissa var ekki unnýtt. Og við fengum rammastúti til okkar og hún bara að sé verið þetta. Og settum á þetta meða í lagi og það var selt inni góða heyrði.
0: Já, já, já.
1: Og þetta var alveg stöðug.
0: Unniðu kannski bara fyrir ykkur eða eitthvað?
1: Já, já, já, við vorum bara, já, já, sjálfbæri, já, já.
0: Já, að sem sagt, að það sem þið framleituð úr gömlu, að það, ég vil borgaði reksturinn.
1: Já, já, svo líka tóku, fengum við tölvur, sko, efnamóttökunni, sem var búið að henda, og við hreinsum úr hörðudiskana og móðuborðin, og tókum, sko, sorturum drastlið úr tölvinni, sko, í þrjá eða fjóra hluti, sko. Og fengum fyrir það alveg bara ákveð á tölvu, sko.
0: Já, já.
1: Já, nei, á kíló, sé ég. Þannig að það var fín inkoma, sko.
0: Já, já. Var þetta gaman?
1: Já, þetta mjög gaman. Æðrislega gaman.
0: Já, já. Áttu þá svona gott með að vera með fólki?
1: Já, ég held það. Ég, sko, já, ég held það. Hérna.
0: Það er langt í fíluna, ég verið ekki.
1: Hvað sérðu?
0: Það er langt í fíluna.
1: Já, reyna að passa mig á því eins og í mögur það er nógur það heldur
0: Þetta er það bara vitleysa að vera í
1: fílum Já, ég heldur
0: Nei, já. Já, ég náttúrulega þekki, ég veit að það er bara út glaðalindu maður
1: já.
0: Og konaðin er Hulda Tryggvadóttir ekki
1: Jú.
0: Já, og þið þrjú börn
1: Já
0: Og svo ykkur afabörn
1: Já, þrjú
0: Já,
1: já Nei, fjögur fyrir
0: gjöð Já, já
1: Það er eitt mánada gamalt
0: Já, já
1: Hvað er að koma svona í
0: Já, já Og til hann ekki með
1: það Já, það gæfir það
0: Í fínt hlutverk
1: Alveg æðislega gaman Já, ég mikill afi
0: Já
1: Já, veistu, búið það gaman Og fá þau og gista og kósi kvöld og svona
0: Já, já
1: Búið alveg náttúrulega
0: Já Það er það
1: Já, já, já, já, já
0: Herli, ég ætla að segja eina sögu að mjög er þarna fyrir norðan. Það er einhverju eftir, sko, að ég er þarna njá degi að skrifa þessa
1: Já.
0: Leikskrá. Að þá vorum við flutt, sko, aftur vestur á Snæfellsnes og ég og kona mín þáverandi. Og hérna, það sem að ég fór aftur á sjóin og hérna, Já, ég var að sjónum þar og svo komum við frí til Akureyra og ég eftir þetta ég fór hann inn á ríðstjörnina að þá var ég svolítið svæð fyrir sem ég fannst þetta umhverf svo flott eitthvað
1: já,
0: og
1: svona já, já,
0: þannig að
1: passa fyrir því bara einhvern veginn
0: ég fer þarna niður á ríðstjörnina og spyr eftir Hermanni Sveinbjörnssyni og þá en hann í Reykjavík segir einhver hann af mig og segja, já, ég ætla að tala við hann starfjana, já, tala við hann hérna Jóhann Karlsson sem hann frækvæmstjóri og hann eins og bara frækvæmstjóri segir bara neini og hvað vantar ekki nýtt og vantar enga blaðamann það enga til því bara ákveðin og svo var kannski rétt hjá hann ég ekki efast það þegar vantar ekki bara blaðamann og ég með enga reynslu nema að reyndar í villavídeó og jólasík þar hafði ég verið að taka upp þætt og svona jæja en svo hérna nokkrum áru seinna þá ég ráðin inn á fréttast og útasins og þar Herman Sveinbjörnsson
1: já.
0: Og hérna hann var með hún sjávarútis þátti hvað sé úr verinu og ég bara fyrsta degi þá segir Herman við komum og lest með mér þannig til að sjálfa mig að lesa í hljóðnæmi og ég reyndar fór eitthvað línu vill þarna en það var nú bara að stressa svona fyrstu útsendingu og hérna svo eftir ég búin að kynna stærmanni sem frábær maður og skemmtur dó allt og snemma hann átti svo ógrinni að sögu maðurinn það var alveg að hlæja honum enda en sko svo segi ég honum þetta, ég hafi komið þarna og hann hafi Reykjavík og Frankfurtastjórinn hafi náttúrulega bara neinum, hvað hann tryggir blaðamanna því hann náttúrulega halda, hann tekji væntu pinningana eins og hann á að gera sko og þá segir Herman, hef ég verið fyrir norðan, þá ég ráði þá segi ég hinn, ég hafði engar reynsæni nei, þú er bara svo blaðamanna legur ég hefði ráði en svo bara styttist í að ég varð svo blaðamaður og ég var fyrir en já mér fannst oftast fínt að vera Akureyri
1: það var svolítið grúska í og Íslendingur og þetta voru hörkur blöð um alla sveitir
0: og Norðurland
1: alla sveitir sko
0: nei hérna blað í Norðurland
1: já
0: það vital við mig og baksinn einu staðma
1: Norðurland
0: það sólst samningarna voru gerðir það var verðtrygging á launin
1: já.
0: Og þá talaði við ég sit á lyftara hjá hann í einskipauglæðinu klarkur eins og að kalla það og ég segi bara Íslands þjóðfélag viðbjóður nú, akkur segir það það segir það að þeir muni taka verðtrygginguna laununum við fyrsta tækifæri en haldin á öllu hinu
1: eins og komum daginn
0: svo hvað daginn, ég var bara 22 ára gamall lyftara maður eða hvað ég var og hérna þetta var svona og hérna ég stundi vera já þess að úrklippu sko ég stundi vera að monta með því að því að segja alltaf styrmis að Íslands þjóðfélag sko smilt og ómulegt og list ég gerði það bara mikið vil, bara ungur lyftara maður
1: þetta
0: verið bara viðbjöður en þá fekk ég á mig svona skot hér og þar kannski ég að fólki sem ég tekkt ekki að hverju flýtur ekki farðu bara, eitthvað svona, einhverjir þjóðverni sinnar, sko,
1: já.
0: Og eru bara svona harðir, sko, hann í háls á eftir sem svo sér bara en,
1: já, þetta er viðbröður svo leið
0: já, ekki hjá öllum ekki
1: nei,
0: ég, mér var alltaf, hérna svo kynntist ég þarna mönnum eins og Steppa Gull tala hún ekki Ragga í Jóðum í Jóð og Solnesonum
1: ég
0: vann að hann sjá þeim
1: já í þá hérna fasteignsölunni
0: já ég hérna
1: þetta var góði kalla
0: já ég þekkti þetta ekki neitt sko nema svo alltinu ringi maður í mér segi þetta Stefán Gullarsson já blessaður og ég fatta Stefán Gull, ég er talað hann
1: já.
0: Og hann sagðist þau eru á bautanum og já, og hvort ég hefði komið á hitt sér hann hætti áriðandi erindi við mig og bara gangi gegnum veitingasalinn og fyrst dýr til hægri það er skrifstofa mín ég fer og inn til Stefáns og hann tekur mér mjög vel og segir mér það að hann sé hérna sölumaður á þeim Solnesbræðrum en hann hérna vil ég létt á sér hvort að ég vil ekki koma með honum bara, skipta jafnt sko sölumannslutnum á milli okkar jú, sagði ég ég bara sagði jú og svo kem ég heim til tengdafólitaðan og þáverandi og þar var svona mannmart sko og ég segi það að Steppi Gull af hringdi mig það sló bara þögn á hópin en ég þetta svo hvað hann hefði bóðið mér og þá mann ég ein konan annað sagði þú mátt ekki láta þetta ganga stíða til höfus ég fattaði það nú ekki, ég var ekkert að því sko. Ég bara að segja maður og svo hérna vorum við hérna saman ég og Steppi og hann hérna svo vera enda með því hann hérna hafði minni tíma og ég gerði mikið meira að þessu eldur en hann og svo var nú eitt atvikið að segja núna sem var alveg frábært hjá mér sko, hvernig ég náði að tengja sölur hann og Jón Káir svolnir sáttu og voru að horfa á mig vinna
1: já.
0: Og þá, svo ég var búin að redda þessu þá sagði Steppi herrið, ég hættur, þú bara tekur þetta
1: já,
0: ég,
1: það, já.
0: Á ekki roði þetta
1: já, ok
0: já, og þá var þannig að við Steppið
1: og kallaði nú Steppi ekki allömmu sína sko.
0: Nei, 45% hafði við sölumennir og eigendurni 55,
1: já.
0: Svo var Steppi farinn og þá segi nú þau að endur sem þetta og nú já, ekki hægt að skipta svona, skiptið 50-50
1: já, já,
0: og okay. Þeir byrja sérstallega Jón Káir svona, svona hérna, hvað, nei og svo endaði með Gunnar svona humorískari sko.
1: já.
0: Og hann sagði já, þetta var, sniðut, sko, þetta bara 50-50
1: já.
0: Nei, þetta var Já, þetta voru hérna
1: Þekktur Palla, yngsta
0: Nei, hann var hérna ég, Svo geti ég sér náttúrulega pappara, Jón Ingi
1: Já,
0: hann kallaði stundum í mig svona til að ég lætti að rífast um ég að pýða við mig svona, því að við vorum ekki alveg sammáli pólitík
1: Hann var alveg til í það að munna eitthvað sko, í góðu tómi sko.
0: Já, alveg engin meiningi sem að einu sem voru að horfa saman er ráðustorkið
1: Já
0: og þá segir hann, sérðu hvað þetta fallegt torg þá segir þetta, finnst þetta fallegt torg já, og segir nei láttu ekki svona, grasið hann var tekið með þess að úr sko vaðlaheginni sko, og sett hann, þetta óks ekki þetta gras sko,
1: já.
0: Hún kom inn á og segir, taki þess að girðingum og gerir þetta bara fólk getið gengið með þetta torg, ætlir að maður sér getið girðingunni fólk var að sitja á henni svo og má ekki farin á gras
1: hvað er
0: ruglir þetta
1: Já.
0: Og hann var eiginlega sammálum en sagði sem þetta er tóðum villið sér.
1: Já.
0: Nei, ég er mjög þann skemmtilegur maður.
1: Já.
0: Mjög skemmtilegur.
1: Já. Hann hérna, ég kynntist hann svolítið, sko, hann hérna, hann og pappi hann, sko, ég,
0: já.
1: Þeir voru, sko, golvarar, miklis.
0: Já.
1: Og vinir, og svo þeirra kallið maður, sko, hann eldi nú ekkert verið nefinu, sko.
0: Mm.
1: Og hérna, svo fengu þeirra sér stundum og kvöldin og svona, og voru mjög góði vini, sko.
0: Já.
1: Og það var þannig, eitt árið þá lenti í svona bílslýsa á hjólinu mínu og kyrt á mig mann hjóli fyrir alveg í steik, sko. Það var gamalt svona. Og ég var búin að fara, svona alltaf átti að fá hjól úr tryggingunum.
0: Já.
1: Og trygging, ég man ekki hvað það hét, hvaða tryggingafélag þetta var, en skrifstofan þeirra var í Landsbankanum. Þannig á bakvið og ég var alltaf að koma upp og hvenær ég fenginu hjólið og það var alltaf að byrð og ég hitti kallinn tvisar að ganginu og hann segir, Jóhann minn, hvað ferðar alveg þér alltaf hérna ég sé þér að fara upp í trygginga hérna og hvað það gerði þar að ég hafa kert á mig hjól með drónið og ég hérna á að fá nýtt hjól og ég gengur eitthvað erfiðlega Já, sagði kallinn. Það er kondi í fyrramáliðinu á sama tíma. Svo kom ég þá, það var bara hjóli komið, sko. Hann fór bara inn og sagði, greiði þetta. Hann búin að koma þetta þrjá fyrir ferðir. Og hann á rétt á þessu og hvað það að hangsa með þetta? Þetta þóldi ég kallinn ekki, sko.
0: Nei, ég kynntist einmitt þessum manni í honum,
1: sko.
0: Það er svona bóngóðu maður.
1: Já.
0: Nei, hann var náttúrulega sumir að því hann var hérna.
1: Já.
0: Manstu hérna kröflu þáttinn hann og Vilmundur Þín Gylfason.
1: Heldur betur maður.
0: Og það svona þá sett hann svolítið niður og þetta var svona einhver miskilningu líka.
1: Já.
0: Að þessi rétti maður kom ekki í gegn.
1: Já. Akkurat, jú. Það er rétt orðið.
0: Já.
1: Einmitt, sko.
0: Já. En svo sagði Þorvaldur Gylfason með það að þegar þátturinn var búinn og þá sagði Jón við Vilmund Akkur læturðu svona eins og kurtis hann pappa
1: Já
0: Afi minn var svona
1: já.
0: Og þá segir Þorvaldur hann átt að segja afarni mínir
1: Já.
0: Þeir voru báðu svona
1: orkasi
0: menn sko.
1: Já.
0: Herðu, en hérna Nú erum búin að spjalla í einhver tíma Og þetta bara komið hjá okkur og ég vil þakka þér mikið vel fyrir komuna
1: Já, þetta er bara frábært
0: Já
1: ha.
0: Já,
1: minnstu ég láta allt þetta hjá okkur frábært
0: já, þú búin að skoða þetta samstöðina
1: já, og minnstu ég láta og fólkið
0: já, þetta er glæsilegt hérna. Allt sko já, það er eins og sagði sko Sanna Magdalena var hérna sem dýravörð til að hleypa okkur inn í húsið og svo náttúrulega sem er ég búin að klei kom heitir ég með hérna en nefnilega með hérna eitt sem heitir heilaþoka
1: Já, er það?
0: Já
1: geti dótt sér út. Ég fæ
0: svona. Það sko út af lyfjum sem ég þarf að taka.
1: Já, já. Fer svona í höfuð
0: það. Já, það kallt að heila þóka, það bara lokast. Satt í umræði þáttum alveg.
1: Já. En ef þú getur ekki sér líf, ertu þá alveg ómulur? Ertu þá bara ondur?
0: Já.
1: Er það já?
0: Já.
1: Það þá bara höfuð og hvarinn þá bara líka?
0: Já, ég, hérna,
1: öxli náttúrulega
0: já sko herðaflaðum við hóri í mass sko, og taugaskendur út frá því sem er ekki hægt að lækna sko.
1: Og alltaf verkur
0: alltaf já
1: alltaf svona seðingur
0: verkjartöfluna
1: ég veit það
0: dug ekki í daginn
1: sko. Nei, já ok
0: þú er nú lent í ýmsu sjálf já þú er nú lent í ýmsu bætu því nú við
1: já
0: hún búin að fá hérna
1: heilablófall þrísvar
0: þrísvar sinnum já Þú eru lánsamu hvernig þú sloppið frá því?
1: Ég búin að höfuðkupa brotna, ég búin að hálsbrotna og búin að skipta bæði hinn á mér. Og,
0: já, þetta bara alltaf
1: náttúrulega. Andri lengi til ég.
0: já.
1: Ég bara fýtt, sko, ég kvart ekki.
0: Nei, við vitum það báðir að við hérna, getum orðið haldir.
1: Já, heldur betur, já.
0: Við séð að stundum þarna að spila saman í gólfinu.
1: Já.
0: Stundum hjá mér gengur ekki neitt.
1: Já, þetta
0: er alveg, bara sko, botni, sko.
1: Er það bara útrúld að geta að spila gólf, sé ég nú bara.
0: Nei, það, já, sömulegis, en nei, þetta bara svo fínt að... Þetta leikur,
1: sko. Ég veit það, þú hefur gott að þessu, og finnur það, það snerta þessu náttúrulega.
0: Donni eða Jóhann Jakobsson? Jóhann Einar eða ekki?
1: Jú.
0: Já, Jakobsson. Ég þakkaði mikið vel fyrir.
1: Já, þakkaði fyrir það.
0: Og ykkur fyrir að vera með okkur, en svo verið með annað þátt í næstu viku og annað viðmælenda. Ég veit ekki hverja verður, en sjáumst á. Komið þið sælir á horfendur og á heyrendur þetta þáttun heimi best sem við fann hér að stað og gestur minn að þessu sinni Gunnar Örn Hjördísarsson
2: Já
0: Er það ekki?
2: Rétt? Jú
0: Já. Gunnar, ég búin að þekka til þín bara frá þú varst lítið krakki
2: Já, þú og eldri bróðir mín voru góði vinir og Bjössi, já, og við byggum að neseginu fyrst og, og svo fluttuðu þarna yfir á Bjargið Þá fóruðu yfir hérna mörkin
0: Já, fóruðu út á Nes Ég bjó að ternast í fjögur
2: Já, já, já Svo náttúrulega ógleymalegt fótboltaliði sem að þið stofnuðu stefnir
0: Já.
2: Þó að maður þetta yngri þá var maður að gullast í því og...
0: Þetta var lambastaða túnir
2: Já, sem er núna fullt á
0: húsi Þrjástærðir af fótboltaliðum
2: Já.
0: Eftir voru margir sem mættu og alveg upp í heilan þarna við á móti íspinninum þar var alveg bara löglegu kjærnisvöllur já, það svona smá hall í honum en svo voru við með hérna jarðísi hérna sem að hefði verið sko gerð í styrju heimstyrjöldinni
2: já,
0: þar var félagsheimili
2: þetta var stórkostlegt
0: já, og svo hérna sko við segja, svo merkilegt að það hérna einhverjir sem eru að hérna, skemma þetta fyrir okkur og ég fór að tala við Láru Salomónsson sem að var hérna lögreglumaður og seldennissi
2: eftirminnilegur
0: og hann hérna gerði lítið með þetta nema Tórtús átti þetta allt saman hérna tússar hana og hann bjóð þarna og ég fór heim til hans bankaði bara spurði hvernig mætti tala við Tór og ég fer inn ég er svona freka frá fátæku fólki sko, kom inn í eitthvað sem ég bara vissi ekki að veri til en ég segi hann segi hvað erindi ég og ég segi hann það ég hérna vissi að hann sem er eðilegjað fyrir okkur og Lárus Aramússon vil ekki gera hann skrifaði bréma til Lárusar að það sem ég segði væri bara í sínu nafni sko
2: Já,
0: ég fóði með það til Lárusar og eftir það breyttist allt sko já, þannig að við vorum með sko mjög gott leifið fyrir að vera þarna
2: já, svo var gróta til dæmis að æfa þarna á Stóravelli
0: já.
2: Ég man þarna stefnir við vorum að keppa við þarna Sörlaskjóli, þeir vorum með þarna völl alveg niður við sjó og stundu var boltanum dundra út í sjó og þá þurftu bara að bíða
0: já, alltaf bara hann aftur já, það sko sá, náttúrulega voru allir krakkur út að leika sér sko
2: Já,
0: það var ekki annað í bóði
2: bara, Já, maður fór hérna og ringin oft bara hérna út í gróttu og allt út í baka en maður var ekki í fótbolta
0: Já.
2: Safna skeljum og guðungum og eitthvað svona dótt
0: Já,
2: og svo Með príka róta
0: Svo tímabili æðið mikið hlupum allt sko
2: þetta, Já
0: Við taka tíma á okkur og, En hérna En þú, þið eru þarna þrír bræður og einstæð móðir.
2: Já, já, já. Það var náttúrulega ekki alltaf auðvelt en
0: Nei, það var bast.
2: Í,
0: svona,
2: í þá daga, sko, að vera einstæð með svona þrjá gauðra, sko.
0: Já, það er alveg sama í okkur nema að við vorum þetta fjóru og sá elsti var orðin matvinningur þegar þetta var, sko.
2: Já.
0: En þetta er samt, þetta var bast, sko.
2: Já, já, þetta var bast, sko. Og í rauninni sko verandi út á Seltjarninni í svona aðstöðum það var alltaf öðri seldurinn heldurinn hjá flestum öðrum sko.
0: Já, já, já.
2: Og þarna
0: það var ekki í planinu að hafa fólk eins og okkur hana.
2: Rauninni ekki.
0: Nei, nei.
2: það var eins og ég hitti eitt hérna Ergill Lóns síðan og þarna sem jafnaldri minn hérna nesinu ætla nú að geta nafngreina en hann nei blessa það kunni. Svo þarna já hvað ert þú að gera? Og ég spyr hvað já ég verktaki sagði hann Svo sagði hann og leita á mig og sko, það hefði engin með því að var okkur í náðu byrð að við yrðum eitthvað annað en rónar og ræpla sko.
0: Já, já, já.
2: Þetta var svolítið skemmtilegt.
0: Þú erum ekki mikil fyrir þeim að ég var alltaf vandræðum í skólanum, alltaf sko.
2: Já, sama hérna sko.
0: Já, mér þetta eftir Björn Jónsson hérna skólastjóri í Hagaskóla hann reyndist mér mjög vel að stað góðum aður. Já, já, en já, herri Bjössi bróðinn og ég erum jafnaldar og vorum bekkjafélagar.
2: Já, já, já.
0: Og hérna Svo það þannig að sko ég klára gagnfræðingin en Bjössi fer á vertíð á mjög merkilegum bát sko Aðalbjörgu RF5
2: já.
0: Sem núna upp í Árbæðisafni
2: Já, ok
0: já, já, og hann þarna þessi bátur var mjög merkilegur sem einingi hérna ekki Einar Sigu sem að var skýstur þá, hann dái núna náttúrulega, sinni hann stóku við þessu sinna sko, og hérna, hann bjargaði bara, hérna, við ég sundi mönnum að herskipi sko, á þessum litla bátmæri í kolvillu sem verið, alveg fjölda manns, og já, já, en Bjössi fer hérna á vertið á aðalbjörgina og löndriði Þorlásöfn og svo er hann svo áfram með það að ég fari með sér á vertið sko þegar að því þá var ég búin að klára námið, gagnfræðingur og flottu titill með að gagnfræðingur og ég seti hann að skilinni sko að það er það að ég megi velja á hvað bát, þá var þannig já, ætli, jú, var bara stór mappa maður gætt svona hásetavandra bát og svona allan flottan maður og ég valdi þetta í nafni og ég valdi Ólafur Bekkur mér var það svo flott En svo fórum við og hreyfum okkur þar, en þá bara var að nýbúin að kaupa bátinn, sko, með þessu nafni, en maður svo skipti við í Valafell, ég hefði aldrei valið Valafell, sko. En við fórum góðan stað og við vorum saman fyrstu fjóra vertíðinnar, held ég, ég Bjössi.
2: Já, þannig í Ólafsvík.
0: Já, í Ólafsvík, já.
2: Og það, ég kemur þannig líka.
0: Já, þá er að, ég ætla að segja að það er nefnilega þannig að það eru mjög góði menn, Finnbogi Guðmundsson og Einar Kristjánsson, kiftu saman bát sem hétt Bliki.
2: Já.
0: Já, og þá vantaði menn. Og ég segi hérna hvað vantar menn vorum inn í einum beitingaskúrnum þá segir þeir já, hvað ætlað þú að koma og segir nei, en ég á 16 ára bróður og hann vill vera sjómaður sko, sem við sér ekki dum sko. og þá segir þeir já, ef við ráðum hann bara þá segir Bjössi, ég á líka bróður
2: já, og við fórum
0: já, þá fóru þið já, það voru þið ekki bara eftirminnilega vertið
2: jú, jú, ég minna að þetta var hvað 27 tonna bátur held ég svona einhver eigabátur og mér minnist að sko þarna þeir voru tveir eigendur þarna og það var náttúrulega Bogi og svo hinn þarna sem sá Einar Jelni og alltaf þegar var eitthvað slæmt í sjóin þá héldu við sigur á löppin á honum og hann var út á afturenda ælandi sko.
0: Já, já, já.
2: þetta var búin að vera svoleiðis alla hans tíð
0: ég kynntist þessu mönnu báðum Einar var á fyrstu vertinni sem við Bjössi fórum saman á sko. Þá var hann elstur í
2: Ég var það Valafelli sem breytti síðan í Ólafi Bjarnason
0: Nei, svo kom nýr bátur sem Ólafi
2: Bjarnason Já, svo var nýr
0: Það var hann smíðaði nýr sko. En varstu eitthvað áfram til sjósæðu það?
2: Já, ég var hann að tvö áratni í Ólafi var hann að eitthvað tær vertir og svo var ég eitthvað hann að yfir sumatíman og einhverju snurru og þannig hjá einhverju, þegar ég mann og alveg lítið eftir því, svo fór ég á þarna fraskip eftir það, var þar alveg til sko var 2021 þá hætti ég þar og fór aftur í skóla að því ég hætti þarna bara eins og svo kallar eftir annabekkin og svo kláraði bara gagnfræðingin og fer svo í fjölbraut
0: og hvað lærðu í fjölbraut?
2: Fjölverkjun og lærði það og tók það allt en svona misti áhuga á því tók aldrei sko sveinsbróð þá það, svona, þetta var ekki alveg en var svona svo sem með það og fór að vinna bara hér og þar og endaði svo í afna sko að smíða úr plexigleri í mörg mörg ár.
0: Já.
2: Og fer það náttúrulega yfir í það sem ég búin að vera núna í
0: Já, í gítarsmíðinni.
2: Já.
0: Og koma henni betur að þér.
2: Já.
0: En hérna hvað segir það mér? Ertu giftur maður, börnum?
2: Já, ég fráskilin hvað ætlum sig ekki svona 13, 14 ár síðan eitthvað
0: svona
2: og á þrjú börn og alveg glása barnabörnum og já, mér þess að hérna barnabörn þrjú
0: Kornungu maðurinn
2: Já, ég var orðin, þetta var ég man alltaf þetta, ég var hérna í Hagkaup 37, 8 ára og var með einn sem elsti af strangur núna og hann gargaði hann afi og þú veist að leit luta allir við og hvað að gerast það var svona svolítið skrítið sko
0: það var staðið svona snemma sko þessi æska sem var kannski var svipuð hjá okkur að þetta var svona þegar maður lítið baka, þetta var töff
2: Já, já, þetta var töff. Það alveg, sko, þetta var svolítið þarna, ég svo sem ekkert mikið talað þetta, þannig lagað, en þetta, sko, þetta var svolítið erfitt í svona samanburðinum. Þú veist að koma frá heimilið það sem að voru þrístrákar og einsta móðir sem að vann fyrir öllu og þú veist, og var mikið frá og svona og við fengum náttúrulega ekkert allt sem að önnur börn fengum. Þetta var svolítið svona... mismunar á því, náttúrulega gífulegur.
0: Já, það var ekki norka eftir, sko, til að fara að tala framtíðar áform eða peningalæsi. Það var ekkit þannig, það höfðu bara nóg að gera bara brauðfæða, sko.
2: Já, já, bara halda þessu gangandi,
0: svo. Já, já, og dauðþreyttar konur, sko.
2: Já, já, og í rauninni, sko, eins og mamma mín, sko, þetta mikil hetja í rauninni,
0: já, já, já.
2: Sem að sér hún að seinni, svona seinni partinn á ævinni, sko.
0: Já, já.
2: Þetta svolítið, þú veist, maður lítur alltaf öðru í sá þetta, þegar maður þú veist, að mýða sig við aðra, ég ekki með þetta, þau eru með þetta og svona, og alveg uppfullur að því einhvern veginn.
0: Já.
2: Ég held að það svona svo sem að ekkert gert mann í illt uppi staði, sko.
0: Nei,
2: já,
0: móta okkur bara
2: Já, maður bara, það sem
0: maður bara ekki hann sem við minni í dag
2: Já,
0: það það snýst þetta náttúrulega það var okkur skólar eitthvað áfram bara maður tekur ekki alltaf ákvarðanir hvert maður fer og hvar maður lendir
2: Nei,
0: og svona, tilvíljarnir oft, sko
2: Já, eins og til dæmis hjá mér skilnaður hjá foreldrum mínu var mjög snemma
0: Já
2: Og í rauninni var þetta alltaf þannig, sko, pappin var alltaf, sko, hann var svona stór, sko.
0: Já.
2: Þú veist, hann var í svolítið fjarlæð, sko.
0: Já, já, já.
2: Og þarna alveg rosalegur náungi, sko, og allt það. Og,
0: já, já.
2: Þú hann hafði náttúrulega verið bara venjulegu maður og
0: alltaf,
2: en þá gerði maður svolítið mikið úr þessu.
0: Já, já.
2: Af því maður sá var ekki daglega.
0: Hann var þjótt.
2: Já.
0: Á nustunni, ég mann það.
2: Já, nustunni, já,
0: já. Já, já. En engin ykkar fór þá leið?
2: Nei, ég reyndi. Já, ég var að vinna hjá honum aðna, og það var ekki gott að því ég byrjaði, sko, var náttúrulega vandræði með áfengi alveg bara frá því ég byrjaði að smaka áfengi.
0: Já.
2: Það fór ekkert vel.
0: Já. En þú tætti því núna eitthvað?
2: Já, það langt
0: síðan ég hætti, sko. Bara svo að komið fram, kunnar, sko.
2: Já. Ég er að halda bara upp á 40 ár bara á næsta ári sem að ég
0: hef
2: verið á náfengis og vímæfna.
0: Já, það er allir þess. Já. Það er fínn árangur og...
2: Ég myndi halda það, já.
0: Já, er ekki...
2: og maður sé ekki alveg svona, ekki daglega upptekin að því, en...
0: Nei.
2: En svona, maður veit að þessu og gerir sér grein fyrir
0: þessu. Það var ekki... sko ég nú já, segja, bara 27 ár en sko svo, maður ekkert að pæla í þessu þá er það annað þá líður maður bara svo vel maður ekkert að pæla í þessu
2: já.
0: Þetta er ekki hluti að lífinu lengur
2: já nema það að vera bara þú veist laus við þetta
0: já,
2: sem er náttúrulega gífulega þú veist ég fór í meðferð þegar ég var 27
0: já.
2: Og þá var ég gjörsælega búin að fá nóg, sko, þá var ég búin að vera þú veist þessi vertíðar ár og fragskipin og allt þetta, sko eins og maður kallaði alltaf, sko að fara á fragskipin, maður kom bara í gullkistu alkoholismans, það var alltaf nóg til öll
0: alveg fárálegt sko.
2: Já, og þarna og maður notaði það alveg óspart.
0: Já, já, já, já. En það ná að hætta, það mikið mál.
2: Já, það var, þetta var, ég man hvernig þetta var sko, hjá, í mínu tilfelli var þetta óbúslega auðvelt en samt óbúslega erfitt. Mm-hmm. Það er óalega erfitt að skýra þetta, sko, já. Þú veist þarna, vá, heyrðu, ég ekki að drekka núna hvað allt bara mikið betra, þó að hefði verið rosalega töff fyrstu 5-6 árin.
0: Já, já, já.
2: Það var það.
0: Já, já, já.
2: En samt svo auðvelt. Maður
0: er alltaf að vera að minna sig á.
2: Já, samt svo auðvelt einhvern.
0: Já, já.
2: Maður er ekki að burðast með þetta að hafa verið að drekka kvöldunáður og kólómölu og núna og,
0: já, já.
2: Og vítandi það og færðir eina jónu þá er allt mikið verra en samt já, gerður það.
0: Já, já, já.
2: Það var allt svo.
0: Já, því maður þekkti ekki að það leið.
2: Nei, nei, maður var bara, þú veist, maður leið best þegar maður leið vest.
0: Já, já, já, það var ykkur neyðan í.
2: Það var ykkur neyðan í, sko. Góðum þér það ástand.
0: Hérna, en þú ert núna gítarsmiður og búin að vera lengi?
2: Já, ég, hérna, já, þetta kraumaði alltaf svona innundir hjá mér, sko, þessi áhugi á bara gítar.
0: Já,
2: byrja
0: þú spila sjálfur, ekki?
2: Jú, jú, byrja að spila, sko, mamma fer til Spánar þegar ég 12 ára.
0: Já.
2: Kemur tilbaka með svona klassískan gítar
0: já.
2: Sem hún geði mér.
0: Já.
2: Og, hérna, og ég fer að fikta við það og hafði alltaf gífulegan áhuga. Og ég er farin að fíkt að taka þetta í sundur svona snemma og svona
0: já, já.
2: En svo gerist það eftir ég gifti mig og svona og fór að vinna náttúrulega bara venjulega vinnu og allt það, þetta lá í dvala
0: já.
2: Svo kom þetta bara hvað allir ég verið, 40 og fertugt þá byrjaði ég á þess aftur svona og fer raunir bara fullt í þetta sko þannilagað með annari vinnu upp úr 2000
0: Já, já En svo ertu búin að vinna bara við þetta í fullu starfi í nokkra ár
2: Já, já, já, síðan í rauninni 2004-05
0: Já, þetta 20 ára
2: Þá engöngu búin að vera í þessu
0: Já, já. Bara á eigin vegum
2: Já,
0: já.
2: Og verið líka sko, ég fór sko, ætla ekki verið Já, 2007
0: Já.
2: Þá varna vantaði þeim einhvers konar námskeið í tækniskólan og ég þekki eitt kennara þar sem að hafði nefnt mig á einhverju fundi en við sem eitt náunga sem geti smíða gítara og hvort að það er ekki bara fínt að hafa gítarsmíðan
0: Já, já
2: Og það var úr og ég búin að vera þar síðan sko
0: Já.
2: Fyrir utan atna, datt niður í COVID-19 og núna líka sökum að því ég veiktist fyrir ári síðan, þá er ekki alveg þurft að fresta þeim síðustu námskeiðum sjá til bara í haust
0: já. En annars hefur þessum verið að miðla
2: já, tvisvar ári alveg bara
0: já.
2: Sem þessi námskeið hafa verið
0: og vel sótt
2: já, það er, ég hef tekið frá 7-9 hvers skipti og svo það er komnir ansi margi gítar það er
0: þessi ár og er alltaf markaður
2: það verið störa gítarinn er einhvern veginn þú að menn sé að spá eða þú veist að rockið er dött og alltaf ég veit ekki en gítarinn verið stærlega lifandi alveg sko
0: já, við tökum nú ekki undir það og okkur finnst nú tölvutónlistin ekkit betri sko
2: Ég hún bara öðru í sig
0: já, já, já, ég, bara, já, ég bara orðinu gaman líta
2: sko. Ég líka í rauninni sko,
0: ég vil sjá fólk spila hljófæri sko.
2: Já, já, ég líka og í rauninni sko, ég svo sem að geta leit eftir neinu nýju í músík þetta eins og við erum búin að lifa þetta síðan hlust á bílana á 70s músík og þetta einhvern veginn allt sprakk út
0: Já, mjög.
2: Og bara breyttist og bara sándlega séð og allt þetta gerði svo mikið þarna á stuttum tíma síðan er þetta bara búin að vera hringur í raunni, það geta kannski einhverju fært rauk fyrir því að það sé ekki rétt en mér finnst það hafa lifandi allan þennan tíma, þá eru svona þú veist, svo sem ekkit nýtt undir sólinni en það er alltaf eitthvað sem hrífum mann samt
0: já.
2: Það sem það er, ég gerir mér ekki greið fyrir því hvort það sé en ég er núna svolítið leitandi í þessi, bara þessi bönd í kringu 70 sem ég hlustaði ekki dá og eru
0: eitthvað sko, við erum svona lánsum sko, finnst okkur sko, að hafa fæðst inn í þessa bylgju sko.
2: Ég finnst það, já.
0: Já, að sko, ég enn að lesa og velta fyrir mig bílónu sko.
2: Ég það líka sko, já. Ég alveg atna, poppar alltaf upp á síman hjá mér einhverja sögur um þessa gauðra sko,
0: já, sem já.
2: Ég drekki í mig sko.
0: Já, já, já.
2: Og þarna, þetta náttúrulega bara sem maður bara dýrkað á sínum tíma, já, það ekkert farið.
0: Svo náttúrulega þessum við bílann sem sést að verða bara stúdíóljónsett sko.
2: Já,
0: það sem við gátu sko hérna að gefa sér tíma í allt sem voru að gera að svona ekki gikk framundan
2: nei og líka eins og segir stúdíóljónsett þeir voru alltaf skrifi undan öllum öðrum í svona upptöku og hvað þið gerðu og spiluðu eitthvað aftur og bak og bættu eitthvað inn í og sem náttúrulega Djós Martin var náttúrulega algjör snill líka sem að þeir notfærið sér alveg óspart og að leiðbindið má byggla heilmikið
0: alveg öruglega sko, alveg öruglega og já, en það bara ekki langt fyrir las að Pól Magarni segi ykkur viðtalið sko, hann hafi runni verið 50 bítillinn sko
2: já,
0: það er alveg talaði bara um
2: Já.
0: En svo það svona svo merkilegt til þessi svo Pól Magarni sem orðin sko 81 árs að hann hérna, hann ferðast bara með lestum sko
2: og
0: flugvöllum hann aldrei sko hann er bara innan hann er sem sagt hefur valið það að vera bara venjulegu maður
2: og svona aktífur mjög aktífur, þetta er svo svolítið gaman að hlusta á atna, og heyra ofta á svona samfélagsmiðlum eins og Facebook og svona kemur ykkur plata út með einhverjum gamlum köllum svo, svona, þú veist og þeir eru ennþá að rokka bara í svo, hérna, þeir eru orðnir 80 eða 75 eða eitthvað ég meina þessi gaur ekkert konni í hjólastól þú, þú veist og atna, eins og eitt góðu vinnu minn, Sævar Árnason sem að var í Pops og fleiri hljónsindum sem 76 ára hann þvílíku gítarleikari og teknískur og bara að kverkja slær kverkja það fer ekkert nema og bara lamist
0: eða
2: hættir
0: og lengi býra fyrstu gerð sko, hann er þetta tónliti sem að drekkur sko, í sér sem krakki og svo úlingur það bara þannig en hérna smið gítara, er þetta bara rammaskítara sem þú
2: Já, ég svona í því hitt, sko, smíða hitt er svona, það svona öðrísi setup sem ég þarf að hafa og ég hef ekkert komið enda spila ég bara aðlega á rammaskítara sjálfur svo það er eiginlega svona mitt
0: já.
2: Minn hlutur, þannig lagað
0: En hvernig með mann er þetta þú smíðar gítar og ykkur kaupir hann og þú svona fylgist með svona...
2: Já, ég fylgist með að því mínir gítar eru komnir út allan heim Ég byrjaði að fara á sýningar sko, svona sölusýningar 2015 fer ég atna, á European Guitar Builders það sem ég meðlimur og atna, í þeim félagskap og þeir voru með sýningu í atna, Berlin þar byrjaði ég að fara og það, þú veist, og þarna bara opnaðist bara svona ný veröld bara, þú veist, þarna eru smiðir og þarna gastu tala við menn sem voru sama svona reki og þú og allir í þessu að smíða og reyna gera sín hljóðfæri aðlaðandi fyrir aðra og ferarna þú veist, ferarna alveg þangað til að þessi sýning var lagður niður 2020 minni með 19 en svo fer ég líka sko til Bandaríkjana á stæðstu sýninguna þar sem námsjóið í atna, Kaliforníu í LA það bara þú veist, þetta alveg ótrúlegt að fara svona, þetta svo stórt þar var ég inn í atna, hópi sem að voru sko, menn frá unni ímsu löndu svona einirkjar eins og ég sem að kallaðist bútik gítasjókis og þar voru kannski 40-50 að sína okkar dót og þetta alveg sko, ég meina það var erfitt að lýsa þessu fyrir svona fólki, hvernig þetta þú veist að koma þarna bara einhver smákall frá Íslandi og inn í þetta umhverfi, þetta var svaka
0: og þú tókstu þátt í sýningu þar
2: já,
0: og ertu það búin að selja marga gítara til útlanda
2: Já, það hefur alltaf farið eitthvað á,
0: já,
2: já, já gegnum þessa, þennan tíma, ég man þarna eftir sérstaklega, ég held að verið fyrsta sýninginu, ég veist ekki, já, bara heitt þarna og fór nú reyndar út með strákunum þarna í tónastöðunni þegar voru að fara á sýninguna og
0: já.
2: Var í svona húsi með þeim og svo fer ég að reyna að koma fyrir á básin minn og finna það allt og með þrjá gítar og tek Uber frá húsinu og þeir bara með að koma svona bara í jaðarinn á hótelinu með ekki fara inn eins og alvöru leigubílstjórar þar var ég með bakpokan og þrjá standa og þrjá gítara og þarna þetta var 25 stiga hiti í janúar og þarna ég fór þanga og nei þú þarft að fara þanga þú alveg hljóp með þetta og hendurnar á mér lengdust ábyggulega 10 cm svo loksins þegar ég kom komst inn á svæðið og þannig að hafa bara klukkan 10:50 og syngin átt að byrja 10 og svo sem ekki lengi að þannig að undirbúa mig en ég var gjörsala blöytur og hafði svona dampað að mér bara
0: já.
2: Þú veist að
0: það er sveitt
2: og þannig að ég hafi nýverið sko, ég var með svona gítar sem ég kalla mjölnir
0: já.
2: Sem er svona víkingathema
0: Svona
2: eins og víkingarnir höfðu kannski smíðað og hugsanlega fyrir 1000 ári síðan og þarna var með svoleiðis og var búin að dýfa honum í hver ári ég klára svona hotspring hver og þarna leirhver og svo var ég hérna og bara þú veist alveg bara þú veist að blöytur allur og kemur náungi hérna og bara ég líti að bara lykta því svo bara heil hvera svæði sko Veist, og hann hreins og lág og keypti gítarinn þú veist, ég var bara búin að vera þetta hálftíma og svo kemur allir vinur mín í eigandi tónastöðin, kemur og Gunni, þetta ekki aðeigt og hann fer einhvers dagar og kaupir handa mér ból og ég fyrir nýr bað og þurkaði með allan handa með bréfi og bara góður eins og lýr eftir það og í nýjum ból Það var hann sem skemmtileg.
0: Já, ekki tilbúin.
2: Nei, og þarna, og þú veist, og þetta var fyrsti gítari sem fór þarna, þarna morgun.
0: Já. En ekki hvað stafendan strax.
2: Nei, svo nei, bara, svo bara koma til mér bara þegar sýningi hann búin, þá tekur hann bara.
0: En eru margir gítarleikar hér sem eru með gítara frá þér?
2: Já, það hef verið þarna, það hef verið þó nokkuð, Það hef verið þarna Óskar Logi var með gítar frá mér í mörg ár og þarna Vindis Karavan hljósundin og þarna núna Skálmöldin og gítar frá mér og
0: þá kannski
2: gítarleikar er líka eins og Sigur Sigmunds
0: sem er nú alveg frábær
2: já, verið með hann og heldur tvo gítar frá mér
0: og... ég sagði sinni við hann hérna hvernig líf þetta, þú er búin að vera flottu gítarleikari sko,
2: já.
0: Svo mann var getur, sko við þekkir getur einasta lag sem hún spila þá sagði hann býttun og rólegur sko það sko, Ísbjörnablúsin
2: já,
0: Rognin er að koma Agnes og Friðrik, já fyrir ég
2: já, fjögur eða fimm lög þar sko, já. Þá var hann hvað var hann gamal, 21 seldi
0: Nei, var
2: yngri jafnir kannski, ég veit ekki
0: ég
2: spurði hann nú einhvern tímann aðeins
0: já, ég heyrði Bubba eins og segja sko Hann kannast við hann úr vóðakvörinu, það ekki hugmyndum hann kynna og gítar og svo bara þennan, maður búin stilla, það bara nei, þú fer ekki út úr húsi strax sko.
2: Nei, þetta er eins og til dæmis gítarleikurinn í þessu lögum, er bara frábær fyrir á svona ungu náunga.
0: Já, og bara, sko, já, einmitt, sko, þetta er svo flott að, fyrir maður bara tala til þannig að hrognir að koma þá, bara heyru við, sko.
2: Já.
0: Að hann er þunga miðjan í hljófæraleiknum annar.
2: Já, þetta var frábært og hann náttúrulega búin að koma þú veist, víða við og í gítarleik og
0: og er enn að roka
2: svo er ég með annar sem er ansi skemmtilegur, hann Ómar Guðjónsson hann er búin að vera með gítara frá mér lengi og...
0: hvað er þetta?
2: Ég man eftir því að ég var í Svíþjóð og var hjá einum þar að að læra gítarsmíði svona akústik gítarsmíði og þannig að svo erum við að við erum þrír þannig að hjá honum svo erum við að horfa á sjónvarpi já, minn það verið þannig eða hvort það verið ég maður það ekki þá kemur lagið hérna Garden Party með
0: þessu
2: vorti og þá er Ómar að spila þetta lag á hvítan telekastir gítar sem ég að smíða fyrir þú veist og þetta var sko bara að horfa á þetta þú veist koma í sjónvarpið og svona þetta bara wow þetta bara eins og horfa á litla barnið sitt sem bara var til metalíu á varna olubíuleikum eitthvað þetta svolítið skemmtileg tilfinning
0: já, lítur að vera
2: spilandi einmitt þetta lag sko.
0: Herðu, en sko ég einhvern veginn alltaf hrifin af fólki sem að svona eins og þú ferð bara vinna við þessi langaði sko og halda því áfram ótröður eflust eru þetta bæði hæðir og læðir í þessu stundum mikið að gera, stundum lítið
2: já, yfirleitt alltaf ómikið
0: það er það hannig
2: já, þetta, já

0: svona á einhverju svona professional level myndi ég segja sko. Þó, þú veist að það þannig en svo eru einhverjir í viðgerðum líka og ég hef náttúrulega verið í því alveg
1: verið
0: viðgerðum
1: já,
0: það náttúrulega verið svona náttúrulega upp í staðan þó að ég hef alltaf viljað svona snúa þessu yfir í bara að vera smíða en þá þetta bara þetta litla Ísland þetta eins og tónlistamenn þeir verið að taka öll gig þeir verið að spila í brúköpum, jarðaförum þeir verið að hafa í sig á og svo rokka þeir og einhverju skítur í búlið þess að milli
1: já, það svo leis
0: já, þetta er bara
1: Sigurgeiri kynntist ég sko svolítið þegar að hann var að spila með Guðmundi pappa Valdimars söngvara sá var hérna hljómbúrsleikari Guðmundur og ég elvist og góðu söngvari og þeir voru tveir saman með svona spila og nuskjallarun þegar að eldri bróður minni var reyka nustið þá var ég stundum að vinna það og þar voru þeir að spila og það var mjög flott þeim, sko. En þá var til dæmis þeir eru að spila kannski tísa þrísar kvöldi þegar fólk var að dansa sko.
0: Já, já.
1: Og þá voru þeir kannski tísa þrísar kvöldi að spila undir bláhimni og Sigurgeir gerði það bara með sóma en áamáli hans var hann hefði frekka kannski vilja vera að spila eitthvað annað sko ef haft kost á því sko.
0: Já, þetta en, er bara fúst, og líka sem er svo aðdáunduverð líka kannski að þessi náungar sem er í þessu og, fúst, þeir fara í þetta og gera þetta vel þeir eru ekkert að fara á og kasta til höndunum þetta er allt músík og, fúst, og bara, þú veist, ef þú ætlar að fara að gera þetta með einhverjum fílusip og illa og svona
1: þá er þetta búið og skemmir hitt líka,
0: já,
1: sko, hinn fyrirlinn sko.
0: Já, þetta þarf alltaf að vera metnaður í þessu öllu
1: aldrei voru að vera en sko, þú veist talað skálmöld á hann þá verður að reyna að sjá það fyrir mig sko. En sko, færðu óskjur sérstætt útlit á gíturum
0: Já, það kemur fyrir sko. Ég hef náttúrulega verið að smíða mikið náttúrulega þessar sko, þessar þekktu típur svona telekastir og stratokastir og svolítið sem að virðist vera alveg ódrepandi sko, útlit og þetta einhvern veginn svo greift inn í svona heilan og hólki að þetta bara gítarinn og þannig að ég hef gert mikið að því og svo hef ég verið með svona mitt eigi útlit líka og þannig að sé ég kalla Þorsó það er svona svolítið öðri sig en, og ég hef selt eitthvað að því gengið inn ekkert mikið en mest að þessu er náttúrulega sko eins og þessi víkingalína sem ég hef gert það er svona farið svolítið svona erlendis á sín tíma þegar ég var að gera það sem mest
1: En ertu ættur að fara á sýningar og
0: ég veit ekki, þetta náttúrulega kláraði svolítið þarna 2020, þá fór ég seinast þarna til Bandaríkjana og kom heim þá og þá bara beint inn í COVID og síðan þarna veikti síðan fyrir ári síðan og svona minn svona jú, sé, ég komi til maður að fara til Evrópu kannski einu sinni tísvar
1: svona en þú veiktist alvarlega
0: já, ég fekk þarna hjarta sjúkdóm sem að og skiptum hann að lokuður og opnaður hérna bara eins og þetta og svona ég er að ná mér núna svona þú veist ekkert og rólega þetta tekur tíma að segja þær
1: en reygin?
0: Já
1: og er það reykjalundi og?
0: Já, það er reykjalundi
1: ég hef verið þar ekki út að hjarta reynda en út að öðru og mér fannst sko lýsa að reykjalundi þetta var svona hús sem var fullt af manngæsku
0: Já, það er það, þetta var óbúslega fallegt og næs fólk hérna.
1: Mjög.
0: Og það var mjög gott að vera. Ég var hérna sko, ég fór að hverju mótni og fór svo heim bara.
1: Já, ég líka.
0: Og þannig að það var alveg í 6 vikur.
1: Já, sama heimur. Reyndar, ég var allt öðru. Ég hafði slasast illa, ég var hérna og þau voru að reyna að hjálpa mér.
0: Já, tókst það.
1: Nei, já, alls við þetta
0: já,
1: en það er hérna mér leiðs bara svo vel á Reykjalundi mér er svo gott að vera þar sko.
0: Já, frábært
1: þá vildu allir allt fyrir maður að gera sko.
0: Já, svo kynnust þarna fólki sem er áhugavert
1: og
0: annað sem er ekki áhugavert þetta er náttúrulega eins og gengur gerist
1: já,

0: Nei, ég átti, já, mér finnst bara einhvern veginn, sko, svona umhyggja og svona manngæska þannig í húsinu, sko,
1: já.
0: Mér fannst það En þú ert á bataði
1: Ég á bataði, já. Og þannig að fer sjálfsagt að vinna bara svona í vonandi í sumar
0: Já, en þú ert hérna út og það gamalt út og verðin eftirlega með því þegi
1: Ég að fara að nálgast að
0: já Þetta nálgast að
1: já Já, það já. Ég á bara eitt ár í það
0: Já, þú ert ári yngri heldur en eigið bróður minn
1: Hann var 57 eða 58
0: Hann 56
1: En 50, það var hann tveimur ára
0: Já,
1: þetta fer að koma allt þarna eins og einhver sagði frýtt í strætó og sund og eitthvað svona
0: Já, það hérna Þorvaldur Guðmundsson í síld og fisk sem var alltaf skattakóngur sín tíma
1: já.
0: Og það var einu sinni lagðir á til einhverjir auka skattar ég man einhvern veginn sko, og ég var nýlið í blaðamenn sko, ég var beinum að hringi Þorvald og spyrja hann að þessu hvort hann væri sáttur við þetta og ég gerir það og það var þetta bara skemmtilegu maður og hann sagði hérna já, hann bara mjög ánægð með þetta sko af því að hann væri alveg sko fær að borga þessa viðbótaskatta en hann var verið ánægður að borga sem mest í samfélagsins og svo erum við að spjalla og svo sagði hann svona en eitt vil ég nú taka fram og hvað það var ég fyrir í sund á hverjum degi og ég það gamall, ég fæ fritt í sund og það þykja ekki sko það var eina sem hann sá svona sem var að taka út úr samfélaginu sko, svona beint það var það að borga ekki sund
1: borga ekki sund,
0: sko. Já, en hérna þannig að þú ferð vonandi bara á skrið aftur
1: Já, eins og segi ég
0: Þú ert með vöxtaði
1: Já, og ég vonast til að eins og segi fara kannski eina tvað sýningar við bóta og svona róa sig alveg niður
0: já.
1: En svona ég kem til með að róa mig náttúrulega aðeins
0: já.
1: Þannig lagað og eins og þegar maður fær svona viður þá er þetta spurningu bara Gunni gerðið bara það sem skemmtilegt og ég að spila svolítið stundum
0: já.
1: Og það var skemmtilegt og...
0: með einhverju hljónsveit
1: já, einhverjum og svona og ég var lengi vel hljónsveit sem að við köllum okkur strákarnir Sævas
0: já.
1: 23 ár
0: Sæva bróðin
1: nei, það var reynda Sævar Árna hérna, sem var með
0: já.
1: Sumir, ég held að þetta verið samvæti Sæva bróðir en hann var aldrei þar og svo bara þú veist, með hinum og þessum bara svona leika sér svona bara
0: Já, hann sagði meina meira til að hafa gaman
1: bara til að hafa gaman
0: Þetta
1: er ekki dæma
0: Ég fyrir golf
1: já.
0: Til að hafa gaman
1: Einmitt. Þetta er svona, maður verið að hafa eitthvað
0: Já, ég veit að
1: Það er svona, þú veist, maður getur nota öll þessi ljófari sem maður á þó maður nota alltaf sama gítarinn
0: Hver er munur að smíða gítar og bassa?
1: Það er náttúrulega engin stór munur á því, þetta er náttúrulega sama konsepti í rauninni, þetta er bara, þú veist, öðrísi lengd á hálsi og fjóri strengir og sex strengir og þú veist, og þetta er ekki stór munur þar.
0: Nei, sama grunnvinnan.
1: Sama grunn, þetta er alveg sama grunnvinnan og hvernig náttúrulega, þú veist, eins og að gera gítar góðan, ég meina, þetta er kannski erfið. Spurning sem ég að spurja sjálfum með það núna en þá er þetta náttúrulega kannski þú veist út með einhvern svona lengd að hafa öll bílin allt er rétt einhvern veginn
0: En þegar þú heyrir tónlist, heyrir fyrst og fremst gítarinn?
1: Já, nú ég vil þannig allt að gera það einhvern veginn
0: Hann er endar oft svona í frontinum
1: Já, og ég hlusta líka bara á þannig tónlist sem að er náttúrulega mikill gítari og hef alltaf gert og hann hvernig er svona laðast maður að því
0: en við vorum að tala bílan á þann og sinnmaður þar var
1: Harrison hann var svona ég veit ekki hvort það var vannmeting gítarleikari eða ekki en hann var svolítið sérstakur hann talaði það, hann æfði sér aldrei hann bara spilaði hann var enda kannski heyri maður það oft kannski að hann var ekkit mikið að æfa sig
0: hann hefði ekki orðið betri snarslag.
1: Ábyggilega þó hann hafi verið náttúrulega sko hann var náttúrulega frábær lagahöfundur mér skýrst að af tíu mest Já, sko, mest spilaða bílalagið hérna Here Comes the Sun.
0: Já, já, já.
1: Það langmest og kom þú geður, held ég koma á eftir.
0: Já,
1: já. Eitthvað og það þú veist, sem segir, hann var náttúrulega frábær.
0: Lag. Já, já, hann var það.
1: Og Something, lagið þetta bara, það snild.
0: Já, og hann átti svolítið á brettana sækja sko innan bílana því að þeir voru náttúrulega byrjuðu saman John og Paul í þessu sem
1: já, og myndu þetta bandalag
0: Já, já, en svona hann átti erfitt með að komast inn fyrir þann múr
1: Já, já, já, já
0: En hann var með svona eitt til tölu og plötu
1: Já, já, eitthvað svo leið svo líka þegar maður svona sömlöð það heyri bara, það kannski einfaldu gítarleikur en bara gerir bara lagið
0: Já, já
1: þú veist oft, bara eitthvað pínu lítið lykk og það bara, wow svona hlustar eftir svona hlutum
0: en hann var ekki neitt heimsins besti gítarleikari
1: nei
0: en reyndar, hérna að ég, svo ég að þessari kynslu sko, ég las hérna viðtal við Ringo Starr, það sem hann sagði ég besti trommuleikari heimi og af hverju segir það, af hverju að ég var í bílónum og til að vera með þessum stráku þá þurfti maður bara að vera besti trommuleikari heimi þeir voru bestir heimi í sínu
1: já,
0: svona en svo
1: þetta náttúrulega sko en,
0: svo komið sér astnala setning frá John Lennon sko, Ringo ekki einsinni besti trommuleikari
1: í bílónu þá Paul McCartney
0: já,
1: það var sérstakur þeir voru allir sérstak
0: á
1: það sem gerir þetta svo skemmtilegt
0: já, gerðu það á að grúpu
1: kannski John Lennon var ekki þarna frábær gítarleikar, ég veit ekki en hann hafði þetta dræf og gerði ótrúlega skemmtilega hluti oft eins og þeir allir bara
0: já, ég veit að þetta var svona, svaka... þetta svo miklar tilviljani sko, að þessir fjóri skuli
1: eiginlega, það ekki hægt að skýra þetta út einhvern veginn
0: nei.
1: Og einhverju mannamáli
0: nei, það bara eitthvað sem gerði sem er ólíklegt að endurtæki sig og svo var nú Paul að spila með Rolling Stones inn á plötu
1: Jó, ég tók eitt lagarnir með þeim.
0: Já. Ég hef aldrei heyrt að, hefur þú heyrt að?
1: Já, ég heyrt að einu sinni. Ég hef svo sem ekki lagt mér sérstaklega eftir að hlusta á þessum plötuðin.
0: Nei.
1: En það maður hefur heyrt, sko, þetta við hvað, sko, þeir eru eldgamlir maður, en platan æðislega. Við veit að kunna þetta, þeir eru búin að vera aðeins í 60 ár.
0: Já.
1: Og þarna
0: og þetta þekki á hvernig annan líka
1: já, ha. Geta gert
0: já, það nú breytinga búin að vera á þeim reyndar sko
1: já.
0: En já
1: nú gætur þarna formað supergrúpu af því það þarna söngvari og gítarleikari og vant aðeim bara bassaleikar og trommara
0: já, sem eru,
1: þeir eru til
0: til hinum inn
1: en vonandi verður það aldrei
0: nei, ja, þessir, nei menni hún á nýræðis aldur
1: já, og bara, þú veist, skemmu svolítið bæði
0: já, segi það, já það er, svo sem að má ekki sko, haga sig eins og fíbli fóstulinnu, sko, og brjóta alltaf skemma, neini það er eiga bara sína sögur þessi menn, sko og hérna svo finnst mér líka, því að við talan býtana finnst líka, sko, þessi samheldni, sko við, sko Pól sé nú svona aðalmaðurinn í því, sko en afkomendur hinna býtlana og svona og svona, þetta svona samheldni sko, þetta svona býtla fjölskyldan sko.
1: Já.
0: Svo var núna Stella McCartney var að vera nýja fatalínu og þar var Ringo og konan hans líka á þessari frumsýningu
1: Já, ég held að haldi svona hópið vel þar þannig lagað og líka náttúrulega bara skemmtilegt hvernig náttúrulega sko eins og konanas Jóns Harrisons og sonur hvernig að halda nafninu hans á lofti svona þeir eru svolítið að gera það
0: já.
1: Svona,
0: en samt ekki minn einu lágund
1: nei, bara, ég, veist, þetta bara
0: hann spilar á gítar hann spilar á gítar
1: það sem ég búin að gefa út plötu
0: og hérna sonur Paul McCartney var að gefa út plötu líka það sem að hann er svona eins og pappi sem kannski ekki eins góður, sko, alls ekki en hann svona spilar á mörg hljóðfæri það reyla bara að sjá hljóðfæri og
1: getur spilað
0: sem er náður gáða því þeir spiluðu sko, þrýr þeirra spiluðu og voru ágæðin spíðanleikar að það erum held ég að fara svona
1: Já, það er einhvern veginn sko, þegar menn sko líf og hrærast í músík alla daginn og svona, þá endaði með að geta spila náttúrulega allt. Það er eins og gömlu böndin hérna, sem voru hérna Pelikan og Náttúra og hvað sem þetta heitir allt saman og þessi gaurar, þau voru atvinn með þau bara mættu og æfingar bara á mótnan og æfðu allum daginn og þú veist, þetta var svona þetta kannski öðru sér núna koma menn svolítið mikið úr kannski tólestaskólu þar sem þau æfa sig grimt og kunnit allt og koma menn bara saman og æfa samspil í eitt, tvö skipti og þá þetta komi en þá kannski verður þetta ekki kannski eins og hinn heldin sem eitthvað svona sérstakt sko, að sé band sem að gera þetta og það svona það svona merki miða á bandinu staðan fyrir hinn sem að koma saman bara það að sé, það var það bara tónlist einhvern veginn og ég kannski að bulla en þetta eitthvað sem mér finnst
0: Hefðu núna var skarð hoggið í ræði gítarleikar á Íslandi Björgvin Gíslason dáinn
1: Já blessið sem minninga ég þekkti hann ágætlega, ég var hjá honum tvo vetur í svona tímum og hann býr hérna vestæði mitt er hérna bara rétt hjá og ég rölti þar bara alltaf á mótnana og einu svona viku
0: og til hans
1: í kaffi og pönnugökur
0: ég kynnti svonum þegar ég með þáttinn sprengisönd á bylginni það var að þannig að hérna Þegar tala við mig á bylginni, þá vildi láta þáttin heita Sleggjan, ég bara nei, kynnti Sleggja á það, sko, ekki, þú verður að finna nafn og ég, svona eins og menn gera, ég fór að keirum bara hvað ég gera, ég svona gamallt, svona helst ykkur örnefnið eitthvað, sko, ég var að fara að beigja að hérna, snorraðbrautinni niður laugavegin, vau, Sprengisandur og Pelikan, maður, og ég fer til þeir á bylginni og segi, þá segi þeir nei það vera, við erum að fá út af höfundarétti og eitthvað svona og ég segi, þið rétti því, ég er bara svona þættinum, ekki þetta og svenda með þess að, heyrðu, tökum bara sénsinn látum við það að fara og þetta gert, þarna stefið maður og það, alveg fólk alltaf svona trommaði með á borðið svona meðan að stefið var í gangi sko. Svo er þetta búið að vera eitthvað tíma og svo hringir í mig maður og segir þetta að vinna fyrir Björgvin Gíslason og segi, hvað nú en svo segir, maðurna, hann er að vera sextur og eina sem hann hlustar á útverfið sér þáttur þá segir, sextur á sunnudi hann bara kemur til mín maðurinn það var svo dásamlegt vital maður hann var svo bara ótrúlega svona nægjusamur og sáttur í sjálfum sér og svona bara alveg svo var þegar að sjónstunni hringbraut þá kom hann aftur til mín 10 árum setna það var hann 70 en þegar ég spurði hann sko hvernig er að vera 60 þá fannst manni það og mikill aldur og þá sagði hann betri en ekki
1: betri en sjálfsög
0: já nei hann er já, eins og maður er búin að lesa líka þú náttúrulega kynntist svolítið náttúrulega meiri ég en þetta var ljúfum maður
1: já þetta var ljúfum maður
0: og frábær gítarleikari
1: og já það er getur þetta að segja annað
0: já og fór eitthvað í þessu bara sinna reygin leiðir í reyni hann svona
1: já hann gerði það svolítið hann náttúrulega var náttúrulega svona spil og sýtar líka svona hann var svona svolítið svona
0: tjúsarir,
1: ekki eins og allir aðrir
0: hann með sýtarinn
1: já og var eitthvað myndi segja kannski trúr sínu
0: já, hann var þannig herðu en Gunni, ég þakkaði mikið vel fyrir að setja með mér
1: já, takk fyrir mig
0: já, og hérna bara gangi ég vel með þetta að náður að veikindunum og fara aftur að smíða gítara og gera við
1: já
0: Ég, hérna það sem satt Gunnar Örn Hjördísason, gítasmiður sem satt hérna hjá mér, en ég verð aftur í næstu viku með einhvern annan viðmælanda, ég veit ekki hvern. Takk fyrir að hlusta og horfa. Komið sæl, áhorfendur og áheyrendur, heim er best er komin í loftið. Í þessu sinni alltaf ég tala við Bjarka Bjarnason sem er rithöfundur og sagnamaður og með mann þá ætla að taka fram að það er Laufey Ólafsdóttir sem er teknimeistari, upptökustjóri og stjórnar upptöku útsendingu en heima vest það hérna næsta blaði í prentu núna þannig að því sem áskrifundir þið vitið það að það ætti að koma til allra fyrir helgi en Bjarki hérna þú ert mikill sagnamaður ég fyrir mörgum árið síðan hafði aldrei talað við þannig þá varstu með ykkur að það var ykkur ganga í Mosó og það gengið á Helgafellið og þú varst að segja sögur þar og sagðir meðal annars frá hérna rústum að hersjúkrahúsi og svo náttúrulega upp á fellinu líka og þetta vakti mikið náhuga mér hérna eru mikið svona strísminjar eða herminjar í Mosfellsbæ
2: Já, það bara mikið herminjum sko ef maður setjar það í svona sögulega ljós þá nú eiginlega að fara aftur til 1940
0: Já
2: 10. maí 1940 náttúrulega bara tímamóti í Íslandssögunni þegar að breskur herstígur hér á land í Reykjavík og þeir eru með plan náttúrulega hvar á að drepa niður fæti höfuborgin mikilvægust og það þarf að varða leiðirnar inn í hana, það sestur strax hervörður við elliðarnar aðra til þess að þjóðverja verð ekki að flýja borginna og síðan hafa menn strax augast að á Mosfellssveitir eða Mosfellshreppi hann rétt fyrir utan bæinn það bæði út af nálaðinu við höfuborgina það sem að stærsta höfnlandsins var og alþingi og svo líka nálaði við Hvalfjörð fer strax að vera sem sagt mikilvægur vegna þess að það langur og djúpur og það skjól og það gott skipalagi
0: Já.
2: Það nú bara flotastöðana eiginlega á nýfi lög og Mosfells sveitin eins og ég segi nú oft er þetta mitt á milli þannig að það alveg planið greinilegt að þeir ætla að koma sér það fyrir það nóg pláss þar þeir með tjöld og slá upp tjöldum í víðum sveitina fyrst með, og svo flýtja þær inn efni byggingarefni, bragga ég ætla mikið að kalla þetta fyrstu einingarhúsin það sem sagt bóganir koma tilbúnir og þetta bógadregna játn og svo tekur hvað við öðru þeir fara að hérna koma sér fyrir á svona velvöldum stöðum eða þannig að voru það þeir hins vegar þetta og byggja heilu hverfin sko, þannig að það alveg fleiri þúsund hermenn í Mosfells sveitinni þá þeir eru í kringum Álafoss kringum Helgafella sem þú varst að nefna á það upp í Reykjahverfi það sem að Reykjalundur til dæmis var og það nú ástæði fyrir því að Reykjalundur það sem hann að því þeir byrjuðu að nota bragga eftir stríði, kannski komum betur að því að þér og uppi Hafravatn og víðar og víðar og þetta náttúrulega mest að þessi farið en þá rústir sem alltaf vera maður tekur eftir í Sigurunum þetta alltaf vera svona mikilvægar og mikilvægar þetta að vera meir og merkilegri fornminjar allar þó þetta sé bara einhverjir steypu og klumpar en það er mjög lítið eftir að þessu sjúkrahúskverfi þarna sem þú nefnir en þó aðeins rústir
0: Er ekki komin skjöldur þar eða sem þetta lesa sér til um þetta?
2: Jú, það svona fræðslu skildi og mjög mikið stansa þar akkurat og það sagt frá þessu þetta var reyndar hersjúkrahús og bara svona umfangi þetta er þarna þetta ekki bara íbúabraggar það kirkja þarna það sumstaðar í þessum kömpum voru bíó kvikmyndahús
0: Þetta góða myndir þessu?
2: Já, það nefnilega það búið að vera tín og til myndi núna
0: Þú erum við bók, hann þú segir þessi nýkomin út?
2: Þessi bók nýkomin út, það sögufélagið Kjalarnesins sem að maður gaf þessa bók út og er eftir Friðþór Eydal hann einn af þeir sem hefur sér að sé í herrn og sárunum
0: Það var upplýsingafulltrú í hersins
2: Já
0: ég mani því bara þegar hann blaðar á þeim tíma Friðþór Eydal var oftir í hann
2: þessi bók heitir Hersetan í Mosfellssveit og á Kjalarnesi 1940 til 1944.
0: Já, já.
2: Það var menn bara sem að nefnir hann áan sko, það var fyrir nokkum var í marsmánuði þá þá gekkst það var svo kallað menning í mars og þá undirbyggum við svona stríðsára kvöld aðlega með ljósmyndum og ég tók hann að fólk til, í Vidal sem að þekkti til þessara tíma kynslóðin nú horfin sem man þessa tíma orðin að mestu en þetta var einlega engungu byggt á ljósmyndu sem mikið til sérstaklega bandaríkjamenn voru mjög duglegir að taka ljósmyndir með betri græjur á þessum tíma og það bara tróðfylltist okkar góða félagsheimili Hlíðgarður 300 manns sko leikfélagi var með leikþátt þarna milli atriða og mjög skemmtilega svona viðburður og
0: hann sko áhugi á þessu
2: það mikill áhugi á þessu nú fólki eins og ég komið aðeins inn á það er að meta söguna öðruvísi og vill fræðast hana og það sem þótti bara einhver ljótur steypu klumpur fyrir 30, 40, 50 árum þann hefur svona aðeins gildi segi sögu, það eru til grunnar af bröggum til dæmis uppið Hafravatn og þar var heilmikið braggabyggð og grunnandi sjást en þá en það eru mjög fáur braggar uppistandandi sko. Það búið einum braggar endar í Mosestalnum og alltaf það sé ekki bara einn að fáum eða kannski einu braggi það sem búið í þar var hérna rædda eins við konuna sem byggði þetta og ásamt eiginmanni sínum þannig eftir stríðið og þá kom fram að þetta var rifnir tveir braggar eftir stríð og endurreistraðin í dal og svo gauðis Hekla 1947 og þá var þetta einangra húsi með Hekluvigri þetta húsi heiti Víðigerði og það svo skemmtilegt að það afkomendur þessara hjóna sem að búa þarna í dag sko.
0: Það sem búið í einu braka
2: það búið í einu braka, já en hérna það náttúrulega mjög mikið horfi hérna eins og í Reykjavík alveg og þetta braka líf hérna,
0: við erum búin að slátra sögunni svolítið
2: Já, þannig þetta var
0: Líka eins og svo tógra sögunni þetta sko nýsköpunar tógranir og
2: höfum
0: ekki eiga einn eftir
2: Það var ekki stóð nú ekki til að arbeita landnámsmann Ingólf, það var einhvern tíma tógran en það var hann aldrei gert í miður sko en hérna það, hún stoltu horfin úr hérna Reykjavíkleysi saga þar að segja en hún lifir í ljósmyndum og Eggert Þór Bernarsson gerði mjög góða bók sem heitir Undir Bárjós bóga bragga byggð hérna í Mosó í Reykjavík
0: það er merkilegt bara á skólagrósti
2: til dæmis
0: ég sá ljósmynd sko, sem var Nýtt Björk og þar var einhver ellendur gestur og Ásgeir Ásgeirsson forseti og svo hínum við göttuna það sem við kirkjanni núna þar var bara brakka
2: ég fyllt að brakum ég nú, kannski kom að ég er sjálfur fættur í brakka sko, í henni Reykjavík sko. Það er bara dæmi gert eftir stríðar að kaupa brakka þeir eru voru yfirgefnir þegar herinn fór og barnafólk og námsfólk það var húsnæðiskortur Reykjavík og fóruðra mínu keiftu brakka ekkert langt frá sem við sittum núna Sigurún, það var hérna í hátækskampurinn svo kallar, stuttur á stýribarskólanum og þar var ég fæddur og fóruðra mínu voru með okkur þrjú æstu syskinni þar til faðir minn sér að Bjarni Sigurðsson gerist prestur á Mosfelli og þá fór ég upp yndir og síðan ef ég verið hann síðan allir þessi braggar
0: manst eftir í braggakvöld?
2: Nei, ég man ekki, ég var bara þekkjara þegar við fórum upp yndir var ekki eftir í
0: en hérna, já hvað sér að Bjarni, hversu hann var pappi?
2: Hann Sigurðsson
0: og hann var lengi prestur í
2: hann var prestur í 22 ár
0: sko, í Mosfelli
2: já, hann var reyndar víðar sko, þá var hann með hérna Brautarholtssókn þar var líka braggar eða strísmannverki og svo var hann líka með Árbæjarsókn þá var ekki þéttpíli byrja þar var kallað Selás
0: en var hann með þrjú samtími
2: hann var með vismundi sóknir sko hann var já. Bæði með með hérna alla Mosfellssveit og þá var kirkja á Lágafelli aðra kirkjan já. Senna kom kirkja Mosfelli og og svo var hann með Kjalarnesið hálf Kjalarnes á móti prestinum og Reynivöllum sem þess að í Sörbæja á Kjalarnesi og svo var faðir minn líka reyndar prestur á Þingvöllum og þjónaði Þingvöllakirkju en svo var skipulunni breytt og það kom þarna prestur sem bjó á Þingvöllum og var það jáframt
0: þjóðgarsvörðinu leið en hérna var hann í Brautarholtskirkju á Kjalarnesi sem er búið að gera upp núna mjög falleg
2: það er svo kirkja sem er eins og þú segir mjög merkilegt hús sko. Brautarholtskirkja byggðum miðja 19. öld lang elsta húsið á Kjalarnesinu sko. Og búið að endurgera það og málana svarta það eins og kirkjur voru fyrir tíð það voru tjargaðar oft timburkirkjur þar
0: var þessi þá svart alltaf eitthvað
2: þessi var svart hérna uppalega en svo var að fara að mála hann í svona eitthvað öðruvísi litum en þegar að tekið sér rækilega í gegn svona varvislu gildi hennar og leita til uppasins þá kom ekki annað til greina en að hann var svart alveg eins og gert hérna búðum á Snæfellsnesi það er líka gömul kirkja hún er kolsvört alveg þannig voru kirkjur mikið það best að fúa vörðin
0: Herðu, þú hefur langan aldur búið í Mosfellsdal
2: Já, ég verið eiginlega frá því fluttanga sko, ég náttúrulega ekki á Mosfelli en ég skammt frá Mosfelli sem við búum þar sko.
0: Heldur að stýttist ég að Mosfellsdal verið þétt byggður?
2: Nei, ég held að það verði nú ekki þannig það nú ekki hentut byggingarland bara út á jarðvegstýpi verðan að það mjög nýr á dalbotninum það mjög langt nýr og fast og stundum verði vandræði hjá þeir sem hefur að byggja þannig að samkvæmt skipulagi líka á ekki að þetta þar byggð sko það er ekki að dagskránu ekki eins og er sko
0: en þú eru upp í líðinni
2: já ég mjög skammt frá Mosfelli sko hérna hann sumbústaður uppalega sem að ég gerðist þannig að faðir minn hann varð gerðist kennari hérna við guðfræðideildin og bráð það búið eftir 22 ár í Mosfellssveitinni og flutti í Kópavoginn og fór að kenna í guðfræðideildinni ég var eftir í dalnum ég aldrei haft annars staðar lögufemili fyrir utan þessi tvö ár ég var hérna í Reykjavík það er mjög skemmtveld að fylgjast með þróuninu og ég man eftir sko að því við erum tala strísarun og bragga árin ég man eftir búsetu í fleiri braggum sko, Öllernesi og víðar en þetta hefur svona verið á undanhaldi þannig en það er þetta minnast þessar ára með náttúrulega bara ljósmyndum og fræðslu og
0: en ég verða að spyrja, kynntustu Halldóri Laxness?
2: Já, kannski pínulítið sko, það náttúrulega var hérna nágrann okkar og það var mikið vinnfengi óðmynda sem ég hefði Aðalbjörg Guðmundsdóttir og Auðar ég get nú kannski sagt eina skemmtis og hérna hann það var nú þannig að við vorum í sama skóla ég og Sigríður Dóttir Halldórs og Auðar og það var með það skóla við Hamralíð og það var nú óttöldi ári er þetta komst á milli upp í Mosfellssveitina það var ekki mikið strætóferðir og við vorum ekki mikið bílpróf við vorum hins vegar að byrjað að reykja miklu mætti og þá máttum nú reykja inn í skólanum það var öðruvísi endri núna en við, það var ákveðið við vorum í prófum hann ég og Sigga og við vorum búið mér snemma og vorum að fá okkur vindlinga þarna eftir prófið en vorum ekki fann að reykja fyrir fram að foreldra okkar en síðan hérna sjáum við að Auður að koma inn þarna fyrir utan á sabinum og Halldór situr fram í við erum fljóta að henda frá okkur sígarettunum og setjast aftur í og það mikil reykingalykt á okkur svo bara reikið þegjandi í austurátt yfir Elliðarnar þá snýr Halldór sér svona við og segir það er einkjörlegt fólk sem reikir fyrir háti svo sagði það ekki meira það mál en það, við skildum alveg skotið en ég held að hann og ekkert Þannig var að vera að stríða okkur sko
0: Já, hann áttu að vita að vissi
2: þetta Já, og minnir að það sama ár hérna sama vetur að það kom með sér frá útlöndum að gaf hann dóttur sinni pípu
0: Já, sjálfur var að reykinga
2: Hann reykti mikið, já
0: Vindla
2: Hann reykti vindla og nú frægur eftir okkur í sjónvarpinu þegar hann mátti reykja
0: Já, í vitalum
2: Já, í vitalum Það var svona gjörningar hjá honum þegar hann var að reykja og púð og sér vindlareknum Þetta eru mjög skemmtilega eftir okkur sko.
0: Og svo, já Það var náttúrulega merkilegu maður og náttúrulega hann þekkti Mosfellsdalinn mjög vel.
2: Já.
0: Mjög mikið
2: Hann kemur náttúrulega hann kemur hann að 30 ára gamall.
0: Já.
2: Hann fæddur hérna bara við Laugaveginn og
0: Jú.
2: Fóruðan að Skaupalagsnes og þeir fara á hestum. Þetta 1905.
0: Já.
2: Einn bíll á Íslandi held ég þá var ekki búið að setja sendur á landi
0: pappa þarf við að gera vesturi
2: óbundi í Laxnesi og húsi sem að Halldór er alinn upp í frá þryggjar aldrei stendur enn sko, og er notað ennþá sko. Og Guðjón Helgason hétan sko var mikið í vegavinn upp á Mosfellsheiði og víðar þannig að hann kemur þarna ungur og svo síðan Gljúfrasteinn byggður 1945 þá flytjaðu auður og hann inn í húsið
0: merkilegt hús og náttúrulega merkilegt fólk og auður náttúrulega hefur örugglega skipt mjög miklu máli í sköpun Halldórs
2: Já, hann alveg hérna, meira segja staðsetningin það til sko hann missir föður sinn mjög ungur hún er svo aldri en hún hélt áfram að búa þarna móður hans, Sigríður og hérna svo hann leipir heimdrægunum og þegar hann vestanast þá skrifar hann bréf eða þú selur jörðina haltu þá eftir landinu við ána og þá var hann greinlega að hugsa staðin þess að setna var Gljúfrasteinn sko. Svo seldi Sigríður jörðina en hélt nú ekki landi eftir svo þegar að Halldór kemur þarna og auður vilja setja staðna að og byggja hús þá fekk hann landi á þáverandi eigundu Laxness þá hérna var hann fjárréttar og hérna hann fekk leiði þá þurfti að rífa fjárréttina og hann þurfti að skildu til þess að kaupa ef mann rétt virnet í nýja fjárrétt hínum í vána sem setna var Jónstótt og það var skilirði hjá Ressiföldum til þess að hann fengi að byggja Lúrastein sko það nú svona sagan á bakveita það ekkit gamalt bíli þetta sem stúr Laxness landi þannig alveg við ána sko og hérna hann var mjög hérna tengdur sveitinni en það svolítið gammal sko að hann var nú ekkit að skrifa sveitina fyrir en skrifar innan sveitakrónu þá hérna er hann svolítið komin heim og eftir það fór hann að snúa sér að endurminningabóku
0: voru ekki þrjár bækur hérna
2: þrjár í túnunni heima
0: var ekki inn
2: jú, sjömeistarasagan og fleiri bækur
0: en hérna hann var merkumaður og marga sögur til og ég af honum og hérna vini minn Gunnar var Andri sem ljósmyndari hann náttúrulega búin að hann svo langt sér hann byrjaði að mynda að hann tók marga myndir af Halldóri og hefur sko meinlaust sko en fyndna frásagnir meinlausar en fyndar hjá Gunnari eða eftir hann maður líka sér, hann er býr í Mosfellsbæ en þú, hvað er þetta sögufélag er þetta sem bara starfandi og virt
2: Já, já, það alveg virt, sko, sögufélag Kjalarnis heitir það og formaður núna, ég var nú lengi formaður því þar,
0: já, já.
2: En formaður núna heitir Magnús Guðmundsson, það einmitt verið að skipulegja ferð núna og einmitt á stríðsára slóðir svona næstkomandi laugardag
0: já, þetta inn í Hvalfjörð líka
2: já, það er sko já, það er einmitt Hvalfjörð sko. Það alltaf að fara stað frá Lekarði og fara með rútu upp í Kjós
0: já,
2: og við vorum svo heppin að fá Magnús Þór Hafsteinsson sem er mikið skrifað um Hvalfjörðin og skipalestirna sem fóru það það nú veitt sínir hvað var mikilvægt það voru stóra skipalestir alveg til Rússlands til, og, með hergögn handa Rússum sem er nýtti síðan til að sækja úr Austri það eru mjög furðulegi tímar og aðalstaðurinn sem ætlum að skoða er Hvítanes sem hann var bara heilt torpana innali í Hvalfjörðinu sko
0: Sunnuverðu,
2: mikla rústir og hérna
0: þeir... ég stoppa þar og gengið
2: já, það er það sem við ætlum að gera einmitt, og hérna í ferðinni og Hvítanes, það er svona sýni hvað þetta var mikið, þar var kvikmyndahús til dæmis og tvær bryggjur önnur steinstift og hinn stáli
0: er ykkur leifar af?
2: Jú, mikið af rústum sko.
0: Var ekki voru leifar að bryggju
2: já, það er ennþá leifar
0: er ennþá.
2: Já, það er ennþá leifar sko. Og það er að fengja að vera sko, svo, til að sýna hvernig svona þetta, gekk fyrir sér þetta hernám sko. Það er nú gott sko, og það er búið að vera svona kallu fjandsamleg yfirtaka á hernám þjóðvera í Danmörku og Noregi voru ekki beint vinsalir þar og það kemur anspyrnurhreyfing sem er nú mjög fræg í báð þessu löndum sko. Þetta var öðruvísi hérna á Íslandi hérna Atlantshafið voru mjög mikilvægt það sem spúa hernema tvö Norðurlöndana það vera bombardar á England en réðust aldrei á England en hildarleikurinn að færast nær og nær bandrækjumenn býða átekta þeir eru herfiðast, þeir eru mjög velbúnir vopnum og vígtólum og þetta eru mjög viðsjárverði tímar og Bretar hernema sem sagt Ísland 1940 10. maí og strax Churchill kemur þarna árið seinna 1941 meðan hann sýpi í Mósesveit en síðan farið að horfa til vestus og bandaríkjamenn koma og leysa raun og veru breyta af á Íslandi ekki á einu degi þeir koma að voru miklu betur útbúnir við tólum og búningum og koma sem sagt upp í Mósesveit og um alland líka þannig gerist það og þetta er fyrsta afskipti bandaríkjamanna af stríðinu það er að taka við þessum herrvörnum og síðan við farið að leggja
0: á
2: Íslandi á. Síðan spilast þetta hvert og öðru það farið að reyna að kíkja í kringu sig hvernig hægt að brjóta Hitler á bak aftur og þá kemur þessi hugmynd um innrásin í Normandí 1944 í júní og það er lagt á ráðin á Íslandi og það fóru hermenn frá Íslandi í þá innrás sko. Þannig hangir allt saman sko. Þannig að Bretar bandaríkjamenn leysa þá svona af og hérna en vel að merkja það var allstaðar borgað fyrir þetta var auðvitað hernám en þeir borguðu fyrir þeir sagðu til dæmis bara þegar við erum að tala um Hvalfjörðin þar þeir hafa augast að á Hvalfjörðin að vita áðurinn koma að Hvalfjörðin mjög mikilvægur og þeir segja, já þá tökum við Mósesveit og við erum bækistöða þar en við þurfum líka að vera með bækistöðar í Hvalfjörðinu sjálfum það þarf að þurft að verja Hvalfjörðin og það voru settu fallbyssur við Dalsmýni sem er þarna rétt ekki langt frá Hvalfjörðagöngunum það voru settu kafbátagiringar í sjóin til þess að verja því að verja því skip sem að flotan sem væri þar og svo þurfti að hafa þarna hermenn og þá hafa raugast á þremur bújörðum sem er Hvítanes það er Guðmur bújörð og Hvammur og Hvansvík og þeir bara þurft að víkja bændunir og það var meðan þessi einkennilegu tímar gengu yfir en þeir fengu sem sagt vel að merkja greitt fyrir hérna og fyrir það að þeir þurft að leggja búskapin af og meðan þetta stóð yfir en svo síðan koma alls konar viðskipti þeir gátu selt þeim egg og mjólk og svo framvegis þetta er ekkit þetta er ekki smá þorp þetta er fleiri
0: já, þetta er þurft mikið
2: já, já, og hérna ég meina ég skipta þúsundum bara hermenn í Mosesveitinni bara Mosesveit og þá búa bara nokkur hundru manns í sjálfur sveitinni og maður skilur ekki hvað þetta gekk allt ótrúlega vel þetta var ekki árekstra svona milli svona beint bein og var bara góð sambúð og svona kannski svolítið skemmtileg blitt blanda menningu og eitt sem að þið þurftu að gera til þess að í Mosfellsveitinni þið þurftu að hafa einhverja stjórnstöð eitthvað mannvirki og það eiginlega eina húsi sem kemur til greina það Brúaland sem gamla skólahús skólahús og það félagsheimili líka og þar bjó skólastjórinn skólastjórahjónin með mörg börn og þeir yfirtaka það en skólastjóri sem það var Lárus Halldórsson hann sagði þið fáið ekki allan skólan ég verð að halda skólahaldi áfram og þeir virtu það alveg þeir fengu hlut af húsinu og það sem gátu hreyrað sig og það var svona stjórnstöð svo byggðu þeir fullt af bröggum við Brúaland er allir hornir og hús sem að hér Litlaland það líka horfið þannig og þar var svona já, getum kallað það stjórnstöðin fyrir hernámi þannig í Mosfellsveitinni sko. Þar voru yfirmennir en bara í sama húsinu bara þá hélt kennslan áfram þá koma bara ungi
0: krakkar með yfirstjórn
2: þetta er aldrei okkur finnst þetta skrýti núna svona, þetta voru mjög einkennilegi tímar og sambúðin virðist það var gengið furðu vel sko.
0: Og þetta talið Hvalfjörð náðan og svona láta þess getið að Guðjón Sigmundsson sem með hernáms við erum bræðra sín bara svo það sé sagt
2: það er að það komið fram sko
0: en þetta er verið mikið safn í honum veldig
2: já, þetta er heil mikið safn í honum alveg þarna á hlöðum og svo er náttúrulega mikið bragga hverfi þarna innarlega og miðsandi þarna sem að ég held að sá frægjum að Kristján Lofsson eigi núna hann ítti það fyrir kvalveðarnar eða fólk sem var að vinna í kvalnum sko það var auðvitað þau voru byggður á stríðsárunum og svo komu auðvitað bandarækjumenn eftir stríð líka og voru með hérna olíubirastöðana þegar eftir að gerði þar keflaði ykkur samningurinn og það allt það komu líka engjænlega tímar eftir hérna eftir stríð og Íslendingar nýjónu sjálfstæðir og herinn farinn og þá gerður samningur, keflaði ykkur samningurinn
0: en það er ég annað að sjá en að Kristján Lófsson haldi þessum brökkum við og þetta er alltaf mjög snirt þetta að sjá þetta
2: það
0: er svo sjálfstæð bara málaður í gær
2: já það er akkurat, fýttur og rauðir það er alveg rétt
0: en sko Já, fyrir þá sem ekki sjá okkur þá ætlaði að segja að það er sagnamaður Bjarki Bjarnason sem er gestur minn á þessu sinni talandur sagnir og áhuga á þeim þegar að við vorum hér fyrir útsari og ég hafa kom spurning sem hann þjóðlegan fróðleik þá vissi ég alltaf að þú myndir svaraði það er bara þú klikkar aldrei á þessu þú lítur að við búin að lesa alveg ógrinni af hérna sögum og gömlu bókmyndum
2: Já, ég var bara heillast mikið af íslenskri sögur sko. Ég finnst hún svo sérstök sigur hann sko. Finnst hún svo spes sko það er svo stutt síðan þetta var svo mikið öruvísi sko. Ég get með það við hérna móðum mína aðeibörgu, Gunnarsdóttur hún var fætt 1921 á Norðfirði sem var ekkert mjög afskætt það var vísu ekki vegasamband þá hún gekk á söðskinskó og hún sá ekki bíl fyrir 15 ára og hugsaði bara tímar sem að foreldrar mínir upplýðu faðið með að fatta 1920 það kreppan fyrst bændasamfélag sem með svona og fólk að flytja úr sveitinni úr svona sveitum sem hefði lítið breyst í 1000 ár flytja á mölina eins og báði foreldrar mína Það með var Árnesingur og hún Norðfirðingur. Þeir koma til Reykjavíkur og hann fyrir nám og hún fyrir að vinna hér. Og svo kemur hérna stríðið, náttúrulega, og þeir flýt í hérna bragga sem hættar að nota. Það heimstyrjöldin og örfá og máratum eru bæði að koma úr svona mjög samfélagi sem var mikið öruvísi sem við þekkjum. Og svo upplifaði kreppuna, bara eins og þessi kynslu og svo hernámið og stríðið og mjög sérstaki tímar og svo það sem kemur eftir stríð það verður líka uppsvöld og þetta finnst mér bara, öll íslensk saga finnst mér mjög á að vera sko svona og hefur verið mikið að skrifa íslenska sögur sko það finnst mér
0: Ég kynntist manni sem dáið núna en hann var, ég man ekki hvað gaman þegar að tala hann, 90 og eitthvað sko og hann hafði verið sko allan 70 ár til sjós
2: 70 ár?
0: Já, hann fór, sko þetta ótrúlega saga því að pappans var hásetti á Kúttir Sýri sem Björn í Ánanaustum var formaður á og svo deyr pappin pappi þessam strák, þá hann 11 ára gamall og hann elstu þryggja sískina og þá þannig að mamman og hann að tala saman það að það var enga tryggingar ekkert sko, að hún jafnilega bara að leysa upp heimilið hún myndi aldrei geta sko, verið með þrjá drengi og með þau tala þetta sorgli staða þá heyraði að það kemur ykkur þetta var, þau byggu leitt um bæ sem var bara það sem að hérðin smiðunar á Sillaveginum og kemur og það bakkað og hann fettir dýra strákurinn og þá það Björn í Ánavistum formaður á Kúti Sýri og hann segir það að þetta sem þetta vori að þeir sem búin að tala sér saman kallanir á Kúti Sýri það að strákurinn fái pláss föðusins þetta voru gamall og mamma segir bara nei ég mjög ekki til greina hann fyrir ekki var gamall að sjó þá segir hann við lofum því að vera góðið hann og hann fær bara heilan hlut og hérna og það verður úr þrátt fyrir mótlæti og þetta er nú mikið rask og það er svo falleg sagan svo, þegar þið ganga saman hönd í hönd hann og mamman nýr á bryggju hún haldandi á pokonum fyrir hann sko, og þá var ekki höfn sko það lá bara Kúti Sýri við festar sko. Það fór ég bara litla júlu og það var róið og hérna, þegar hann sér mömmu sína á bryggjunni og hann sér hún er hágrátandi sko, að horfa honum að horfa eftir honum að fara út og sjó í svona einhverja svona sáveröld sko. En það var ekki verið en það hann var bara til sjó samt þegar var áttræður þetta var sjó til sjó að hérna hann enda þetta sem eftirlitsmaður þegar var að vera að fóra með sko fristiskipunum það var að landa freðfiskinum það var svona hleðslustjóli svona hafði umsjóð með því undir að síðast hann var ekki kannski beint sjómaður en hann fór samt með skipunum sko. En hann var eiginlega 78 sjósins meður
2: ég skýði
0: og svo líka annar hittis þetta svolítið merkið þetta föðurafi minn hann fættist 1859 þetta er ímynd það sko.
2: Já, hugsa þér
0: þegar maður skoður Íslendingabók og vantar eina kynslu þinn hann fættist 1859 og átti 6 börn hann og amma og þegar hann deyr áttræði frá 6 ungu börnum
2: þetta er eitthvað sambærileg dæmi að þau verðum tala um fjölmiðla hérna, var ekki Axel Thorsteinsson sem var frægur fréttamaður afi hans var fættur 1800 og mamma bara eftir honum sko. Ef ég maður þetta rétt.
0: Já, hann, Axel, náttúrulega skrifaði mjög mikið, það ekki sá sami.
2: Jú, hann var útarpinu, fréttir þetta segir Axel Thorsteinsson, hann var bara eftir því. Hann var útarsölur.
0: En hvaðan kemur á inn hjá þér? Bara hefur alltaf verið?
2: Já, ég held að, aldrei, sko, þetta kemur mikið gegnum fórdra mína og hérna sérstaklega fæði minn átti mikið að bókum og hérna safnaði svolítið bókum mikið mikið af þeim bókum ég sé svona hann fylgst mjög mikið vel með sko að kaupa nýjistu skálsögunar eftir John Steinbeck og Hemingway og svona hérna þegar þær kom út og svo hérna já ég hef verið bara mjög og á að svo að sögu líka alls konar sögu og íslensku máli líka fór í háskólanum í íslensku og kendi reyndar í íslensku líka lengi og svo langaði mig að fara skrifa og vinna blaða og komum að hugsa tilbaka ég gaf út blaða á hérna heimili mínu það var nú alltaf vinnufólka líka og hvað heldur að það við heiti? Það heit Árvakur, ég hugsa það verið ári frá Morgunblaðsins útgáfa félag Morgunblaðsins
0: en sko þeir eiga lénið Árvakur.is en ég á lénið Árvakur.is
2: Nú er það,
0: Ok. Ég veit ekki hvað að gera það. En við erum bara svo gaman eigið það.
2: Þetta var hérna og svona sagna hefð finnst mér svo skemmtileg. Það var mér tölvöld bú þarna á Mósvelli það sem ég alveg upp. Og þar var hérna alltaf sami maður, vinnumaður hjá okkur, hver einasta sumri. Og hann kom það voru 20 allsískinin þetta eru Bjartfræðsbörn og Engibjargarbörn og meðalandinu þannig að Sigurbergur Bjartfræðsson sá sem var vinnumaður alltaf sumri sko.
0: Hann, þetta þá bróðir hérna Magnúsar Bjartfræðssonar
2: og aðalegar og fleiri þeir voru 20 allsískinin meðalandi og hann var alltaf að segja okkur sískinunum sögur um meðalandinu og það fannst okkur ævintýralegt sko þegar það voru að veiða sel og fisk og svona en hann skrifaði ekki neitt sko það var svona munnlega gemdin þetta fannst maður mjög svona framandi meða við þó maður byggir nú sjálfur í sveiti, Mósesveitinni sko maður hafði mikið áhrif á okkur krakkana sískinni sko Bergur, svo var hann alltaf á vertíð á Vestmannaeyjum sko þegar hann fór sigur hann þetta var 20 sískina hópur hugsaði svona hann var fættu 1916 þeir voru fætt á fyrirluta aldarinnar það gat ekki alveg verið bændur þetta var nú lítið kotbýli sem við byggum á Steinsmýri hvar var þetta að leita í Vestmannaeyjum og þegar hann fór fyrst í Vestmannaeyja hann fór á fótgangandi til Reykjavíkur þetta er svona 1930 upp úr bara greppárunum horfðu á eyjarnar en hann komst ekki þar í skip og komst þó í skip í Reykjavík og sildi það til eyja og það var nóg vinna þar sko. Og hann var í mörg ár að hafa þannig að hann fór á verti í Vestmannaeyjum og svo var hann kaupamaður á Mósvelli á fóruðrum mínum og var mikið heimilisvinur hjá okkur Sigurbergur hétt hann
0: En á Mósvelli leitiði að Silur Egils
2: Já, ég held að ég verið búin að vinna það sko. Alveg í alvörunni sko, þá var ég hérna ég 10-12 ára gammal og hérna það var svona grjótskrið þarna, ekki langt frá kirkjunni og ég sé eitthvað ríðkað ílátið eitthvað sem ég taldi náttúrulega að vera silfur kistu og ég fór með hérna tól, naglbít og hamar minni mig og var að paufast við þetta á kvöldin fylgdi ekki segja neinu ráður og gemdi þetta á leyni stað þetta var svona framhaldsverkefni hjá mér nokkra daga hann gott er mér tókst að opna þetta ílát, þetta var nú hulið jarðvegi að mestu liti og það var nú ekki Silvi sjóð bara fulla mold
0: það var nú vombrinn hefur mikil
2: já
0: stákur það sem aldrei
2: er
0: lítur
2: já það var alltaf maður hugsaði þetta Silvur Egils og var aðeins uppið sögur á honum þetta er náttúrulega hérna snildalega gert hjá ef við segjum á Snorri Sturlu svona að við skrifaði Egils og talið mjög líklegt hann segir ekki hvað þetta hann nefnir þrjá staði sko hæfilega loðið gæti verið í gili þarna gæti líka verið í hérna hverunum sunnalegi dalnum sko þar voru mikið að hverðan hvað þeir voru virkjaðir á síðustu öld svo gæti það verið í fennýjum líka svona hæfilega loðið þannig útilokað að negla þetta niður
0: en í Mosfelli líka eitthvað ekki
2: Mosfelli? Ekki Mosfelli sjálfu, nei. Það reynda til saga annað Mosfelli í Grímsnesi, svona lýlega lík svona fjársjóðsaga og þar minnir mig að það verið farið með fjársjóðun upp á fjallið, sko. En ekki þarna, en
0: ég rugla saman þessi deimurgangi.
2: Það getur, en það fannst hérna, sko, einu sinni fannst það og það var

0: bara fínasta mynd sem Óli K. Magnússon tók og af mönnum hana, annar var nú bekkjabróðar minn Guðmundur Jónsson frá Reykjum og hinn var maður sem heit Guðmundur Ásmundsson heitir og þeir bara fundu silfrið í kirkili að rétta það sem býr núna í dag en þetta var allt sviðsett þetta var hérna fyrsta Afrika mjög vel hefnað og hérna Jón M. Guðmundsson þekktur bóndi og oddviti og Reykjum
1: já.
0: Hann var eitthvað að bralla þetta með Matthías Jóhannesson held ég ríststjóra búið þetta til og þetta var mjög vel unnið fréttin og ljósmyndin og við erum jakamni ég og Guðmundur Reykjum sem að var þarna á þessari frægu mynd
1: já.
0: Og svo daginn eftir við vorum fyrsta lagi mjög stolt af honum bekkja sískinn að skildi vera mynd af honum að fóssu um okkans og þó þetta var allt tilbúningur og lígi og við spurðum hann hvað var þetta ekkert hérna, hvernig fóruðu að því að hann þetta svona eðlilegt það eins og silfurpenningar þá sagði Guðmundur já þess að verðum að ég, pappi bara hann tók bara svona gamla smörulegubrúsa og játnaklippur klifti svona ringi og hann var alltaf svona eins og penningar já. Þetta var mjög flott mynd hún mjög vel unnin
1: já.
0: Og virkaði, það kom fólk að uppi þegar ég maðið því þetta er 1963 sko
1: já.
0: Fólk uppi þetta sem að lét narra sig
1: já.
0: Eins og á að gera fyrsta apríl
1: Jú, álátar fólk er mitt
0: já, já.
1: Þá ekki bara plat að ljúga þá var
0: aðraðamáli hlaupa apríl
1: að
0: tókst allavega hana
1: neini
0: Það skiptið sko.
1: Er það hættur að vinna?
0: Ég?
1: Já.
0: Nei, ég eiginlega aldrei verið hérna meira vinna hvað var þar svona ritstörf sko.
1: Já, já, sem að þú bara stýri sjálfur.
0: Já, sumt er ég hérna, er ég beðin og ráðin í eitthvað verk og sumt ger ég nú bara, nú reyndar búin að senda í prent umbrot skaldsögu nú langt sinni ég skrifa skaldsögu sem að kemur vonandi út bara innan tíðar svo ég að vinna skal ég segja þér að þeir eru að tala mikið þessa heimasveitir Árbók ferðafélagsins sem er kjósarsýslu það alltaf eitthvað afmarkasvæði og kjósarsýsla finnst mér mjög svona áverð held það sem sagt Mosfells hreppur eða Mosfells bær í dag síðan er það Kjalarnesið sem að hét Kjalarneshreppur og sameinaðist Reykjavík og svo eru Kjósarhreppur sem er ennþá til og þetta hét Kjósarsýsla þetta alveg frá, já var lengi frá Elliðanum og alveg upp í Hvalfjarðarbotn og þetta mjög svona áverð heilt svona,
1: og nóg að taka
0: já nóg að taka já, það var meira sko áður því að meiri svona samgangur heldur en ég að blið í dag til dæmis þegar ég var í skóla hérna að Brúalandi í Mosó og þá voru krakkar Kjalnesi þar í skóla og kjósinu og þeir voru heimavist í Mosó sko. Það þótti alltaf langt að vera að keira daglega og hann að Kjalnesi í skóla nýr í Mosósveit það var bara farin heim um helgar sko. Þannig, og það var einu sinni sýslu glíma kjósasýslu og sýslu kór kjósasýslu þannig að þetta svona félagsleg heild svolítið meira jafnvel meira heldur núna í dag og hérna mjög áverð að setja þetta svona saman í einni bók sko.
1: Það er við að falla þetta ég hef spilað þinn golf í hérna Brautarholti golfvöllinu þar
0: já.
1: Hann er ævindilega flott sko þarna.
0: Já, og mjög fallettar.
1: Þetta fallettar.
0: Rosalega fallettar í Brautarholt þar í kring. Mikil saga þar.
1: Það er að segja það að sko, sérstaklega sko grínið eða flötur á fyrstu röntir, sko, þetta er bara ævindilega sko.
0: Já.
1: Og þar útlendingar sko, þar stoppa þeir svo lengi, kannski tæfja lengi því þeir að fara að taka myndir þeim finnst þetta bara gekkja sko.
0: Já.
1: En það er öllur oft meðal merkilegustu valla í heimi sko í ykkurum svona golfritum sko
0: já, það er
1: já, skal engan undra þetta er mjög fallegt Heru, við verðum að vera hætta
0: já.
1: En hérna
0: nýbyrjaður
1: já, segðu en já, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt Jón, þú er aftur gaman að þessu líka
0: já, þetta er bara mjög

0: En Bjarki Bjarnason, þakka þér fyrir aðra.
1: Já, þakka.
0: Og ég ætla að endurtaka það. Laufey Ólafsdóttir sem er tæknimeistari þessa þáttar. En ég sé ykkur aftur næstu viku með ykkur allt annað þátt. Takk.
1: Takk fyrir.
0: Já, komiði sæl bæði áhörfendur og á heyrendur, það þátturinn heimi best sem að heilsar. Gestur minn á þessu sinni Jakob Fríman Magnússon, vertu velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Alþingismaður, stuðmaður og hvaðina. En byrjum í þinginu. Þú hérna, ég hlustaði á því fyrir ekki í þinginu. Þú sagðist hafa verið að þú heimsótt svona stofnanir, hjúkurunarheimili, lögreglu, skóla og svona og niðurstaðin af þessu öllu saman bara jákvæmt.
2: Sko, ég var nú fyrst og fremst að vekja athygli á því góða starfi sem unnið Já. Á öllu þessum stofnunum og mér þykir væntum að þú og margir fleiri virðist hafa hlusta á þetta vegna þess að það að starfa í heilsukerfinu þetta álagsvinna og þetta oft mjög krefjandi og erfitt og ekkert víst allir myndu kæra sig það ég vil að það fólk viti og heyri það frá einhverjum sem að þekkir þokkalega til þarna og búin að vera að heimsækja fólkinn á spítulum og dvalarheimilum alveg áru saman að ég dáist að þessu starfi og þó að það hafi nú gerst nánast öllum á óvörum mjög hratt að hér hafi fjölgað allverulega fólki á Íslandi bæði þeim sem að búa hér varanlega kerfin voru byggð fyrir 270 spanna þjóðfélagi við að verða á 1500,000 og svo erum við með sko já, mörgum sinnum það í fólki sem að kemur hér að heimsækir okkur og mikið að því ferðafólki fer inn á spítalana og lendir í einhverju sem gengur og margir sækjast eftir að koma hingað í þetta góða heilbrigðis þjónustu kerfi þannig álagið gríðalegt og miklu meira heldur en að kerfi gerir ár fyrir það þýðir ekki að kerfið út af fyrir sig hafi ekki verið vel hugsað og starfsfólkið sé ekki til fyrirmyndar ég hef eiginlega ekki kynst læknum eða hjúkrunarfólki öðruvís en hér að það sé bara aðdáunavert starfs eða vinnur það svo það sé sagt en svo eru þessar áskorunum alltaf bæði í öllum geirum kerfisins og samfélagsins og það gildir já, skólana líka sem allt í einu fyllast af fólki sem að tala ekki íslensku og þarf að læra hana og allt það og svo eru alltaf áreitið af samfélagsmiðlunum og svo mörg önnur element og þætti sem við erum ekki búin að greina ennþá og það er aldrei talað það að hvað það í rauninni góð vinna í skólanum og ég nú með dætur í skólum sem að ég dáist að hérna hvernig haldið er utanum og mér finnst að það fólk sem starfar í þessum geirum þurfa að fá að heyra það og vita það að við kunum að meta störðis á meðan við erum að flýta okkur að mæta áskólanum sem félast í þessi fjölgun barna, eða sjúklinga eða hverra þeirra sem umræðir saman gildur lögregluna ég dáist að lögreglunni þetta geta verið hættuleg störf og hér hefur því miður með svona alþjóðavæðingunni og þessu EES og Schengen og öllum þessum þáttum þá hefur því miður fjölga hér fólki sko, sem að kýsa svona fett ekki ljósin stigu í lífinu og stunda frekar gripdeildir eða svona eitthvað sem að færi þér skjótfengar í tímabundin gróða og það staðrind að hér eru bara glæpa gengi frá ýmsum þjóðlöndum sem að vinna hér og taka það bara sem sjálfsögðan hlut að vera hér í glæpa starfsemi lögreglan ekki ennþá með fjárveitinga til að mæta þessum nýja veruleika og það hrópaður öllum áttum, það þurfa allir peninga til þess að stækka, það þarf ekki að innviður og brýr og vegir og allt þetta það eitt þátturinn og svo það náttúrulega helbiðiskerfi mentakerfi, löggæslukerfi og þetta endar hvergi og paradoxin sá að í þenslu ástandi samfélagsins og ríkisins þá þá mátt ekki, þó þú hefði peningana gera allt sem raunverulega þyrft að gera strax þá eru þensla svo mikil og, og verðbólgan og vextindir og allt byggsið þannig að við erum í ákveðinu svona ákveðinu áskorun eins og stendur og þetta dýra kerfi sem við erum að reka hér og erum nú talið með ég svona í hópið þryggja eftirsóknarverðustu samfélaga heims samkvæmt nýlegu mælingum Sviss og Noregur og Ísland eru þar saman í grúpu þessu dýra kerfi þarf dýra læknirinn af Suðurlandi að stýra fjárútlátum til og það ekki öfundsvert starf að vera með öll spjóta á sér allir hrópandi meira
0: Já.
2: Og ég þeirra að trúar að það séu allir að gera sitt besta.
0: Já, ég held að allir eða nánast hver einasta mannspall sem til dæmis þarf að tala ekki með að leggja þess að sjúkrós eða sækja þjónustu að það svona lætur vel alltaf starfsfólkinu, það mjög svona síðist þegar ég lá á sjúkrósi þá var ég vitna þessu að fólk geimt inn í geimslu og sjúklingar sko því að það var ekki pláss gangarnir voru orðnir fullir og engin deild á landspítalónum er með undir 100% rúmanýtingu einmitt út af þessu
2: ég var að hitta fólk sem labbar inn á kaffistofu sko
0: Þetta er ótrúlegt.
2: Og fólk sem kannski búið að vera lengi inn á spítalunum, það þarf bara að sætta sig að vera í því sem að var ekki hanna sem hjúkrunarstofa eða sjúkrastofa. Og það er svona þolanlegt samt með allt og allt á meðan verður að ljúka byggingu stóra landspítala húsins. Ég vona að það verði bara að klára sem allar fyrst. En það er satt að segja ekki verið að kannski að gera nægilega ráð fyrir sko mikilli fjölgun rýma í þeirri áætlun sem að eru þetta næ nokkur ára aftur í tíman en ég ímynda mér að það verði haldið áfram að nota gamla landspítala húsnæðið þó ég tekið í gildi í gagnið og svo er borgarspítalinn og svo skulum við ekkit horfa fram hjá því að þessi bæði þessi dvalarheimili sem að þyrfti auðvitað fjölga miklu hraðar heldur en gert er ráð fyrir í dag að þar er gríðarlega vel unnið í flestum tilfellum sem ég þekki til og við erum bara að búa okkur undir það, það þarf að fjölga mörg hundruð á ári mörg hundruð herbyggi þegar þjóðin eldast og það eru góða fréttir þannig að við þetta við erum með áskoranir og tækifæri brosandi við okkur allt umkring
0: Já, en sko, ævistar kona mín var að vera sjúkraliði, hún vann á landspítal hún var skurdeild og ég heyrði alltaf á sko, fótatekinu þegar hún var að koma heim hversu erfið vaktin hafði verið
2: það
0: var mjög þungstig sko. Þá var ég strax fráðsæti og það var ofta nekki sko. Þetta var sko, álægið alveg yfirgengileg sko. Oftast og svo var ég líka ágættur kunningi minn að, þannig að mamma fekk inn á Hrafnisti Hafnarfirði og hann var að öfunda mig því að hann var í vandræðum með sína mömmu svo komst hún hann inn líka og þá talaði og segir drengu, við verum að fara að breyta þessu og segir breyta þessu, já við verum að gera eitthvað hann að maður, er hann við skiptum gardínu, gerum eitthvað og segir hvað er við, já við erum á leiðinni þá gamla
2: já, það eru vonandi flest já. Og sérstaklega sko ef að það er bara eins og í fjölskyldu ef að allt í einu fjölgar munnum verulega við kvöldaraborðið þá bitnar það á pingu á heimilis bókaldinu við erum bara að horfa upp á það hérna
0: en sem betur fyrir líka, þetta er svona kannski búið til kerfi fyrir 270 manns og við erum bara nána langt komið að tvöfalda það
2: Já og svo þessar 3 milljónir sem koma hérna á hverju ári það, sem að auðvitað veikjast eins og allstaðar sko og svo er náttúrulega faraldurinn COVID-ið og allt þetta allar þessar áskorunir sem við erum búin að þurfa að horfast í augu við og hafa nú verið bæði auðvitað sko ákveðin svona álitsauki fyrir stjórnvöld þarna COVID-ið það þóttu leysa það allt í vel og með þríekkinu allir þessu og svo koma áskorunum eins og Eldgos og Grindavík og svo þessi hérna gríðarlega fjölgun á hælisleitendum og útlendingu sem að ekki var fyrir séð, Úkraína náttúrulega það er bara opið fyrir þá og þeir kjósa frekar að koma hingað heldur en fara til Finnlands eða Noregs sem er alveg landamæri hérna Rússlands. Þannig ef að menn og meira segja fólk sem hefur ákveðið að vera í Þýskalandi, ukrainski ríkisborgar að búa í Þýskalandi, það allt í enn að kveikja því að það opinleið til Íslands og það bara, ég getur sagt, eftirsóknarvert að vera svona eftirsóknarverður áfangustæður. Það þýðir að við erum að gera sitthvað rétt, en það þýðir líka að það fjölgar hér verkefnum til að vinna og leysa og þessi svona taka vel og fallega á móti þeim sem að koma hér sérstaklega frá stríðshrjáðum löndum og erfiðum svæðum heimsins að hjálpa því fólki að aðlagast, það risa verkefni. Það þýðir ekki, þú bjóðir bara upp á tvo tíma í íslensku viku, það þú til að opna dyrnar og bjóða fólkinu og byrja þau að koma og aðlagast og verða virkið þáttakendur og það dýrst að hefja slíka þjónustu ón á allt hitt
0: Já, en sko en
2: okkur vanta fólk til starfa og það svona ákveðin þverbrestur í þessu kerfi sem að alltaf verið að reyna að fullkomna og fínstilla það að sko með okkur vantar 2000 manna hér til þess að reka samfélagið þá ættu að segja við þá sem að vilja koma hingað, hvort sem þeir koma frá einhverjum hérna erfiðum svæðum eða stríðsjáðum, komið fagnandi og takið brettuð upp ermar með okkur og komið og farið á laun hérna og bíðið eftir því að fá annarkvort ríkisborgarar rétt eða dvalarleyfi eða atvinnuleyfi þá ekki að þurfa að vera bara menn komið hérna fari á biðlaun í heilt ár til að bíða eftir einhverjum niðurstöðum. Við þurfum að taka okkur á þarna.
0: Já, við verðum einmitt og við verðum svona eins að gáða því að án aðkomum fólks, þá rekum við ekki samfélag okkar.
2: Nei, nei.
0: Þannig að við verðum að, sko, það fyrir ekki að vera blás upp eins og mér sýnir sumir gera, blás upp einhverja anduð og útlendingum.
2: Alls ekki. Við erum...
0: Þú er nú búið í öðrum löndum.
2: Heldur betur.
0: Já.
2: Alls það var mér tekið fagnandi hvar ég fór, fættur í útlöndu fættur í Danmörku, bjó í Bretlandi fyrst í 3 ár og svo í 10 ár og svo í Bandaríkjunum í 7 ár og ég búið út eða og náttúrulega verið út allan heim og finnst það ákvæmlega eftirsorgnavert að kynna menningu og siðum annara þjóða og að fá þá hingað og ég ætla ekki að tala flóruna í matargerð og menningu á Íslandi sem við eigum útlendingum mjög mikið að
0: þakka. En hvernig hérna, sko, þú hefur setið á þingi eitthvað sem varamaður?
2: Já, ég var varaþingmaður 2004, bara í stuttan tíma og flutti þar mína jómfrúarræðu með hérna svífurlegu hérna uppáskrift Íslendinga við Íraksstríðinu sem var byggt á lígi.
0: Já, heldur betur.
2: Og er eitt...
0: Margsannast.
2: Eitt svona dapurlegasti dagur í síðari tíma sögu svona okkar í utanríkismál og saminginu við höfum verið að standa okkur almennt nokkuð vel við erum þetta hluti af sko við erum aðlar að NATO, við erum aðlar ES og Schengen og svona við eigum ekki annar að kosta völ en að laga okkur að þeirri alþjóðavæðingu sem við höfum sjálf undirgengist að vera aðlar að það kosta bæði peninga og getur verið búhnykkur þegar svo ber undir túrismin er náttúrulega okkar stærsti búhnykkur það sem bjarga okkur eftir runni og hefur þanist út með rosalegar röðum og miklum hætti ánægjulegum í víðasta samingi en svo fylgja dekkri hliðarnar á því að við erum fulla slysagildrum hafandi smíðað innviði fyrir 270.000 manna þjóð að mæta hér ákallum að hér séu allt í innu bara 3-4 milljónir manna á ári að bruna sveitirnar það fylgja því slys og áhættur og meira segja bara eins og gullfoss og svona við erum alltaf að horfa upp á einhverju höfukúpubrot fólks sem ekki hefur nóg í að grípa þannig að þetta er bara eins og ég líkt þessu við bara þess að skemmtingar í heimi ef hann fullur á slysagildur þá fer nú ljófin af fýtti snillandi fluglega ráð okkur í þeim efnum að geta boðið fólk velkomið í örugt umhverfi þess að dásemda lands
0: en þetta að fara í framboð
2: já.
0: Hérna
2: hvernig kom það til?
0: Já, þessi löngun filter
2: já, sko, ég hef verið í einhvers konar samfélagsmálum og stjórnum frá því að ég var bara barn þegar ég var 12 ára þá var ég nýkomin í hlýðaskólan og ég var yngstur í skólanum en það að segja að ég var ára undan ég hafði farið í tímakennslu ára undan þannig ég var leittur til formennsku í skólafélagi þar sem allir voru 13, 14, 15 og ég var 16 og svo það fylgdi nú böggull skammri við því að hérna vandi fylgir vexend hverri segir og svo kom fyrsta skólaballið og Ásgeir skólastjóri var hérna mættur á skólaballið í teiknistofunni í kjallaranum og með nýbakaðan formann sér við lið og skýmaði svona yfir og ef að brast á með vangadansi þá var formanni allt á foraðið að skilja í sundur hann ekki fær nú böndunum í hlíðun en sem sé og svo í öllu þessum íslendingafélög ég verið bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi bara nánast nýkomin á staðinn og gerður á formanni og svo náttúrulega var ég gekk ég til liðs við alþýðuflokkinn á sínum tíma í þeirri trú að það væri mjög skynsamlegt að gerast aðilar að evróska efnahagssvæðinu. Þá var aðal búinn einhverjum fólkin í tolla niðurfellingum og auknum hlut aflans hingað eða verðmætjana og ég bjóð til ásamt fleirum hérna 18 rauðar rósir herferðina sem var ansi vel lukkuð og svo aftur með A-flokknum alþýðuflokk Ísland í A-flokk 1991 og það í rauninni gekk eftir við náðum oddastöðu í ríkisstjórnarmyndun og fórum með sjálfstæðisflokknum sem var sko, það var engin flokkur á þenn tíma nema alþýðuflokkur sem vildi fara inn í evrópska efnahagssvæði og svo var það bara Davíð Oddsson var á þeirri augustundi í sínum ferli farsæll borgarstjóri nýkomin í landsmálin búin að í raun að kljúga sjálfstæðisflokkin í tvennt með því að fara á móti sínum gamla vini úr af Selfossi, Þorsteini Pálssyni og ef hann hefði ekki komist í ríkisstjórn þannig þá hefði getað farið ýmislegt á annan veg Alþýðuflokkurinn leiddi hann þá til valda sem forsætisráðherra og pakkin var við förum inn í ES og þeir bara breyttu afstöðu sinni og ég held að þeir hafa nú ekki séð neitt rosalega eftir því svona eftir á að hyggja nema auðvitað er í seinni tíð hægt að skoða aðildin að ES sem svona, já, það eins og allt það eru kostir og gallar núna þurfum við að taka afstöðu í þinginu til skipunar 35 sem að mörgum finnst ansið þungbær tilhugsun hún var látin liggja milli hluta þarna í 93 í samninga við ræðinum þetta allt saman því að mann töldu við varum það nýfrjáls undan dönum að það væri þungbært að fara fram selja vald og svona laga skipunar vald svona skömmu síðar og nú er þetta komið upp aftur og þetta og svona þessir við skulum segja þessir grænu skattar Úrsulu von der Leyen þar að segja mann flug fargjöld munu hækka verulega hér frá með 26 þegar það er búið að gangast undir það og skipa skattar líka þannig að varan sem að hinga verið flutt sjóleðis verður dýrari
0: En má ég segja sérna Jón Baldvin sagði mér ekkert þá sögu að þegar að hann og Davíð voru að byrja að mynda ríkisstjórnina í Viðey á fyrsta fundinum og þá segir Jón Baldvin eitthvað svona við Davíð það er ófrávíkjanlegt að við sækjum aðelda efnar AES og þá sagði Davíð yes sir og þá var hann eftir það réði Davíð náttúrulega ferðinni því að ófrávíkjala krafan hún var samþykkt strax og þá er Jón Baldi búin að spila úr trompinu sinu og þá hinn öll spilin enn á hendi sama held
2: og ákvað að losa sig við Jón Baldi um fjórum árum
0: meinaði
2: lífgjöðina með bara rauðaspjaldinu
0: þegar að vera að mynda ríkisstjórnina 2017 þegar að Katrín kemur og segir við Bjarna það er ófrúðingileg krafa ég verið fórsætisráðuna gjörðu svo vel og þá réði hann mest eftir það
2: já, ég meina, sá ræður mestu sem er með fjármála ráðin
0: já, já, já, en líka þegar þú búin að fá stór óskinu uppfyllta, ekki mál þá er svo margt eftir enn
2: já, já, og þetta var fyrirsjálega mjög ólíkindaleg stjórn með þá sem eftir til vinstri og eftir til hægri
0: já, já.
2: og svo þarna kjölfestuna klettin í hafinu, já, það mitt í millum
0: Jú, ég búin að taka það kjörur og aftur
2: Já, já, þetta eru 7 ár að verða 8 sem núna á næsta ári sem að þessi stjórn hefur lifað og ég skil og sko vel núningin því að áherslur VFG eru svo ólíkar áherslum sjálfstæðismanna og omvend að sjálfstæðu sko.
0: En allir þessir fólkar að nú tapa miklu fylgi núna
2: Já, eins og jafnan er á kjörtímabilum svo að byrja
0: þetta Þetta samt svolítið mikið Þetta svona vinstri græn eru bara alveg á horiminni en hérna
2: sko, flokkum fólksins er hann mælist nokkuð reglulega, nokkuð jafnt svona ekstar á bilinu 5,5 til 8,5 en reynslan sýnur okkur að þessar kannanir eru ekki endilega jafn marktækar í tilfelli flokks fólksins eins og annara flokka eins og mikið af eldri borgurunum fá ekki hreinlega spurningalistana er ekki hringt í þá og öryggjarni, jafnvel sko þegar fólk ekki að bregðast við þessum er samahætt við sko það er yfirlegt nokkuð jafn búið að vera frá stofnun flokksfólksins það bætast við 3% við það sem könnunin sínir rétt fyrir
0: kostningar
2: og það þess að menn eru alveg rólegir þar þó að tölurnar séu ekkit í hæstu hæðum og þetta er auðvitað við getum sagt 10% flokkur svona kannski í eðlugu árferði sem að höfða til þeirra tíundar samfélagsins sem er vest sett það eru öryggjar og það eru eldri borgar og það er bara fátækt fólk sem hefur lent í öfugu megin í þessari eilífu sko, þessum öldugangi orðið undir hrunið og allt verðbólgubyxi frá Guðmáta 70 eitthvað sem er búið að vera náttúrulega mjög erfitt
0: mörgum. Já, en margir farið illa
2: já.
0: Ég var eins og niður að spila golfið mann sem að sagði við mig Sigurón, aldrei óraði mig fyrir því að ég myndi enda sem fátækt gamalmenni
2: Akkurat.
0: Alveg bara kunna inn allan
2: En þá ertu betur settur hér heldur en til þess í Ameríku ef þú fátækt gamalmenni í Ameríku eða bara miðstjættar gamalmenni í Ameríku þá ertu inn á einhverju svona heimili það sem kannski bara ein hjúk á vakt þú ert ekki færðu til í rúminu það varla skipta á þér sko og þetta ömurlegt ég hef skoðað svona eldri borgara heimili í Bandaríkjunum nefnum þú eigi það mikið penning að þú getur borgað nokkra miljónir eða 2 milljónir á mánuði þannig er nú landi tækifærana Bandaríkjunum sko
0: en í ykkar þingflokki er nú svona þingmaður sem ég ber mikla virðingu fyrir sem er Guðmundur Ingi Kristinsson
2: akkurat
0: og hann er öllull baráttumaður
2: heldur betur
0: og hérna hann gefur sig ekki
2: Akkurat.
0: Hann hýkar ekkit við að koma með sambærileg mál aftur og aftur hann að dropin hóla steinin og hann er trúa því og fylgir því eftir
2: algjörlega og Inga Sæland og hann eru náttúrulega svona búin að vera kjálfestan í flokknum frá stofnun eða náttúrulega þannig og óþreytandi að tala þessar líkiláherslur sem að snúa að þessari tíund landsmanna sem gæti því meður verið að hækka prósentulega séð því að hliðarverkarnir sko verðbólgunar og vaxta brjálaðisins bara er að gera millistéttina fátakari allt þetta þannig að svona hljómgrunnur og ég get alveg sagt með góðri samvisku að ég á nú vini held ég bara í öllum flokkum og kemur vel sama við flesta að ég hef engan hitt sem ósammála líkilstefnu flokks fólksins og meðan sko Inga og Guðmundur eru í stafni og tala mest og oftast og Eyjólfur Ármannsson enda líka að þá eru við hinni kannski meira eða hinn svona í því að tala fyrir stefnumálunum svona baku tjöldin og reyna svona að hola steinin þannig ég var, til dæmis er að ég tók sæti á þingi þarna hausti 21 þá var sko inn greift í stefnum flokksins 350.000 skatta og skerðinga löst og það er auðvitað kannski komið núna í þessu nýja sögðu frumvarpi Guðmundar Inga Guðbrandssonar að það er svona frítekjumark er 100.000 og 350.000 á ekki að valda skerðingum á bótum en það eru þetta skattar greitir að því eftir sem áður en ég var búin að rekna þú, það lá nú ekki fyrir beinn útrekningur að því, ég tók mér allt einn tíma að rekna út hvað þetta myndi kosta sko ríkissjóð að fara með 350.000 skatt og skerðingar laust sem er nokkni það lægsta sem hægt er að komast af margir eru að borga 350 skall í húsalegu eða 300 kall skilur og þá ekki endilega fyrir einhverja lúxusíbúðir en allavega það með atfylgi bestu hagfræðinga og reiknimestara þá var það voru það um 53 miljardar á ári þar kæmi á móti sko vaskur upp á cirka 8 miljardar níu og önnur efnahagsleg áhrif af auknum ráðstöðuna fé þessara 2000 sem umræðir þýtti að sko raunveruleg efnahagsleg áhrif fyrir ríkissjóð væru 35 miljardar á ári og 35 miljardar af 15 til 1600 miljardar fjárlaga frumvarpi sem fyrir liggur það er ekki stór upphæð til þess að ná þessum smánarbletti af okkur, að vera ein ríkasta þjóð heims með svona marga við fátakramark og ég tel að það muni verða ég tel að dropin muni hóla steinin ef við tölum svona með ólæglíkum blæbrigðum, sömur eru mjög aggressífur, aðrir svona vera diplomatískir og vinna þetta svona maður og mann að þetta mun ganga eftir ég trúi því að flokku fólksins muni ná eventuelt að laga þetta ekki í einum bita heldur á einhverju nokkur að missera tímabili og það er núna allavega komið inn í frumvarpi á Guðmundinga Guðbrandssyni félagsmála vinnumála ráð þeirra að 350.000 er semst að mun ekki skerða sko bæturnar og þú mun 100.000 frítekjumark nú er bara næsta skrefi og þetta er upp á 18 miljardar sem að hann er að kynna Og auðvitað er þetta ekki það sem að við hefum verið að stefna að eða byrja, en þetta er, ég held að með þrýstingi frá okkar fólki, flokki fólksins hefur þetta færst nær lokamarkmiðinu og þá ertu komin hálfa leið með 35 miljardana en svo auðvitað með öllum þessum efnahagslegu hérna, bólgum þá hefur okkar markmið færst úr 350.000 bara í 400.000 og, og til að halda í við verðlags eða hann gerir þó valla og þá er þetta aðeins herri upphæð núna en þetta er gerlegt og nú erum við að tala um eldið, fiskeldið í þinginu í gær og höfmyndur um lagasetningu þar og gjaldtöku sem á þetta eftir að móta betur en sko það er bara dæmum eina stoð efnahagskerfisins til viðbótar við það sem fyrir er og ég held að við munum komast á betri og betri stað og ég er bjartsýnismaður
0: En heldur, finnst þér ekki hérna eftirgjöfin til norsku eigendana og mikil að þetta sé bara ótímasett
2: Algjörlega, ég skil ekki að menn lási detta það í hug ég sagði það nú í fenginu í gær ég meina ég er allur fylgjandi hérna nýjum búskaparháttum og að það verði ég er mest hrifin þetta bara landeldi ég deili dalti áhyggjum ástríðumanna og svona þeirra sem að vilja halda norður Atlashafs stofninum hreinum og menguðum og það er ofboðslega sterkir talsmenn þess í samfélaginu Bubbi Mortensen nú einn af þeim og Orri Vigfússon barðist árun saman og fekk ýmsa góða í lið með sér innlenda og erlenda
0: vakti ýmsa athygli
2: sko það er held ég útilokað að standa í svona sjókvið heldur öðruvísin að það verði lús og það verði hjarta sprungur í laxi og allt þetta sem er óhugulegu hliðarnar ekki nema þetta væri í lokuðum kvíum og það er dýrara og þetta er allt fylgjum fjár streyminu og sjáum hvaða er og ég sagði þinginu gær finnum samningaleið sem er mitt á milli þess að gefa þetta frjálst til eilíða nóns og þess að þeir fái nógu mikinn tíma til þess að örugglega geta niðurgreitt fjárfestinguna því hún umtalsverð.
0: Já.
2: En þetta það svona getum við sagt nýtilkomi hérna og bara það auðvitað mjög umdeilt líka sko fyrirbyrði eldisfiskur.
0: Mm-hmm.
2: Það raunverulegt hollmeti miðað við allt og allt? Og það sko erum við búin að finna rétta flötin og réttu leiðirnar og þetta auðvitað við höfum völdin hér 4 ár í senn þeir sem sitja á þingi og menn geta setið 1, 2, 3, 4, 5 tímabiljabil en svo tekur nýkynslóð við og nýkynslóð þar á eftir og við skulum ekki taka það fram fyrir hendurna á henni það sé búið að rásta af öllum gæðum til eilíðunón sérna vegna að þetta umdeilt og það finnst mörgum að normen sé að fá hér allt og góðan díl bara nú þegar
0: þeir eru að því
2: og svo nú sem betur fyrir Íslands fyrirtæki að fjárfesti í þessu líka en ég segi það bara eins og þú sest að samningaborði við einhvern þá einhver vill fá bara miljard og þú vilt bjóða 0 þá mætust einhverstur á meðri leið
0: Það sko fólki sem býr í þessum byggðalögun sem hafa notið góðs af atvinnuuppbyggingunni
2: Já.
0: Þá var ég að velta fyrir mér sko þeim tíma sem ég var sjómaður og þá að koma í land víða sko og þingir í Patreksfirði og víðar og sko þá það var sem sagt áður en að kvótin fór sko, og þá var bara svipað ástand í þessum byggðum og að verða núna þar voru bara blómleg sjávörutisfyrirtæki sem eru svo bara farin að stórum hluta
2: Það eru þetta eilíðar þrætu epli sem að svo gerir lífið svo miklu minna skemmtilegt en það ætti að vera að við séum ennþá að rífast lög sem að voru innleitt hér 84 og síðan þetta var ég þetta veðsetja sameiglega eign okkar 91 2024 þetta rifrildi í fullum gangi ég veit að það eru til útgerðar menn útgerðar fyrirtæki sem að hafa komið í heimsótt lokkar í þingflokksherbyggi flokksfólksins og sagt bara við erum til í að borga hærri gjöld við náum bara sátt og við erum ekki einhver hérna, rakmenni sem erum að ræna þjóðina, við erum bara að gera reka okkar fyrirtæki, samkvæmt gildandi reglum og það einn eitt sannleikur í því
0: nei.
2: Og það þetta það að fá að nýta okkar samhýlu auðlind á að gefa meira í kassan heldur bara því sem nemur sko kostnað við hafró og því að rannsaka og fylgjast með og svona. Auðvitað gefa fyrirtækin mikið af sér í skattalegu tilfelli og atvinnulegu tilfelli en bara til að sefa almenning sem að telur á sér broti með þessu, þá skulle við bara ganga til samninga þetta og ég var að vona svandi sværi að því með þessum svakalega samráðsvettangi sem fór á stað hérna,
0: 22
2: og viðtækur en svo kemur bara út úr því nei, bara, hættu við skulum gefa bara frítt spil til eilu að núns öllum sem vilja það ekki góð byrjun
0: af því að hérna fólki kallar eftir öðru við sjáum hvað er að gera þetta fyrir fram að augunum okkur
2: ég held að við munum sko í meðferð nefndana og umræðu þingsins ég heyri það á stjórnarliðum að þeir eru þeim finnst þetta stundum dalti skríti, konu fram í gærlidamins Halla Signý Kristjánsdóttir var að segja sko sjálfsögðu, eigum að ræða þetta að þetta er kannski þetta þarf ekki að vera svona og byrti svona í fyrsta frumvarpi þetta er ekki til að skapa sátt og við þurfum ekki fleiri deilumál hér.
0: Nei, en ég held líka sko, þetta alltaf með fisk eða lagareldi sko að hérna það fer ekki svona í gegnum þingið. Þá held ég bara sko fólk rísu
2: Já, ég held að líka að þetta sé aðeins og bratt sko.
0: Já.
2: Ég held að það sé nógu umdeilt að vera með sjókvíaldi bara út af þessi sig.
0: Já.
2: Og að þetta ekki sko íslenskt nema litlum hluta sko.
0: Já.
2: Alltaf þetta að vera að hleypa útlendingum inn í landhelgina við fengum nóg að því hérna bara fyrr á öldum
0: já, og í fórskastriðunum fyrir að koma um burtu
2: en svona ég segi sko að þetta hefði þurft að hugsast aðeins betur og þetta verður lagfært ég bjartsýnn á það já. Ég heyri að sko það eru nógu margir stjórnarþingmenn sammála okkur sem að við vorum að furða okkur á þessu gær að þetta verður ekki samþykkt svona
0: Nei.
2: En ég vil hins vegar líka bara hvetja til svona þess að landeldi verði eld já, þar sem það hægt
0: en nú geysilega framkvæmdir núna í gangi
2: Ölfusinum og víðar
0: og Reykjanesinu
2: það er miklu óundeldara það er ekki fylgja því ekki sambarleg sko sambarlega hættur á hérna stofninum góða
0: og líka sko Ullabjaki sko lifin og þetta úrgangur úr fiskunum að hann fer þá ekki bara í Atlantshafið og inn í firðin okkar og annað
2: akkurat. Ég held að það sé sko við erum með fullt af lúxusvandamálum til að leysa en í stóra myndin svo að við erum að færast í rétta átt til þess að geta með sanni kallað okkur rétt fullkomnasta samfélagi heimi.
0: Já.
2: Það í rauninni kannski hljómar einkennilega úr munni flokks fólksins en við erum líka regnbogi sem að það eru nokkur litbrigði inn í okkar þingflokki. Já. Við tölum ekki öll við syngjum einum rómi saman í alþingiskórnum.
0: Öll?
2: Nei, við erum þrjú þarna sex þingmannum en það er góða skemmtilegt verkefni
0: Það er Inga og
2: Inga Ástalóa og ég ég er stjórnandi kossins en sem sagt að hérna fólk hefur og það er mjög mikilvægt sko, til dæmis eins og í hljónset sem ég nú starfa allt mitt líf það er ekki allir að senda frá sér sömu hljóðin
0: Nei.
2: Það sömur senda frá sér slagvers hljóð og aðrir bassa hljóð og aðrir orgel hljóð og aðrir söng hljóð og það er bara eins og við kallum þetta stundum silent sextettin
0: En varst ekki, hefur ekki verið innræði sér að í þessari hljóðsveit?
2: Í stuðmönnum? Nei, þvert á móti Ég hef verið líðræðis leiðtógin allt gert með líðræðislegum hætti frá fyrsta degi alltaf og ef einhver ósáttur það bara hætt við
0: það það
2: það algjörlega það mikil miskilningur að halda að ég hafi ráðið öllu því að það var bara ég bara gæfi til þess og ég lærði það af nafna mínum Jakobi Frímannssyni að fara alltaf og tala við alla sem var að vinna með og passa allir væri sáttir og allir væri að fá eitthvað einhverjar áherslur fram og þannig, það er galdur
0: afaðin kvöfélustjórum
2: já, ég þreytist ekki
0: þú vilja verið svona frængvartastjórin
2: ég hef verið í því að útfæra bara hugmyndir sem að komu upp bara á fundum opaslega margar hugmyndir miklu fleiri heldur en nokt hann hefði verið hægt að frangama ég náði að frangama í samstarfi við hópin mjög margar að þeim og það er alltaf gaman hjá okkur og það er alveg ótrúlegt vítamín í lífið að hafa tónlist og hafa samstarfsmenn í tónlist hvort sem það í kóru eða lúðrasveit eða hljómsveit eða bara teimi það er ómetanlegt þess vegna er ég mikill og einlægur stuðningsmaður þess að fólk gefi sig tónlistargiðinni á hönd og veiti henni svona rými í lífi sínu
0: Þú hefur verið farsæll tónlistamaður
2: Ég heldur betur, ég get ekki verið þakklátar
0: Þetta er mikið verk sem að þið hafið vegið að begi
2: Og nýtt á leiðinni mér að segja
0: Nú að það var svona
2: Alltaf
0: frá stuðmunum
2: Já, svo að við erum með verkefni núna sem að verður nú á listaháti 8. júní sem að er nú svona
0: Það
2: er nú svona meira djasskotið verkefni sem að vann í fyrra sumar og er svona verið að undirbúið að koma frá okkur og að kemur út breiðskífa 8. júní á þessu laugardagskvöldi þar sem við verðum í Hörpu með en það kallast mitt altar ego Jack Magnet, þetta heitir Jack Magnet Science og það eru fimm úr stöðmönnum þar inn í því og svo fimm frá öðrum úr öðrum áttum Sigtrygg Baldursson, Einar Skefing Phil Doyle Peter Erskine, slagvistmaður og Matthew Garrison þannig að þetta er svona
0: en stuðmönnum, hver það? Hver
2: það
0: fyrir? Já,
2: það eru ég, sko, þeir sem að koma fram með stuðmönnum núna eru ja. Orginalarnir ja. Sá sem hér situr ja. Ásgeir Óskarsson, uh-huh. trommari, Þórður Árnason.
0: Er hann komin aftur?
2: Já, hann, alltaf þeir eru alvöru gegn þá er Þórður mættur og hann vinnur með okkur náttúrulega allt sem að uh-huh. lítur að textasmíðum og svona uh-huh. ótrúlega flottur uh-huh. textamaður og meistari gítarsins hann, af öllum í heiminum er hann einn að minn eftirlæti slóðfærileikari, hann fer uh-huh. yfir öll hefbundin mörg svona á góðu uh-huh. kvöldi ótrúlegur maður uh-huh. ég var að hlusta á núna með helgina með Karla Kornum Esju upp í Háteskirkju, það var hann undirleikari á gítarinn, uh-huh. tengda svona að stýri kornum og hann engum líkur, hann Þórður uh-huh. svo ég miklu sambandi við Sigur Bjólu en höldum áfram með stuðmenn sem þú nú sérstakann áhugað, heyr ég
0: já,
2: þá er náttúrulega svo Ragga
0: já.
2: Og svo þegar Egill var að veikjast þá kom Magni með okkur til já. Að veita svona hjálp í viðlögum til að já. Byrja með og svo smá sem hann tók hann yfir þau lög sem að Egill söng já, og já. Söng á mótiröggu og einhverju lögunum hef ég sungið á mótiröggu í gegnum tíðina og svo eru þetta, svo eftir að Tómas Tómasson fjall frá þá já. Fengu við Ingibjörg og Elsu Túrki á bassa
0: já, já.
2: Og eins og ég segi, þá svona Eyþór Gunnarsson æsku félagi minnur æskil í tíu hann búinn að vera með okkur í aldar fjórðung útrúlegu músikant, einhver svo fremst í bara
0: já,
2: sem eru kynst dagana og er nú langt til jafna og Guðmundur Pétursson sem ég var búinn að nefna hann. Og hérna þannig að þetta er hans í öflug og já. Skemmtileg sveit og hún velur af kostgæfni sínar uppákomur þegar það er spilað en en við hittumst alltaf svona reglulega og þetta bara eins og að vera í Karlakór eða Lúruset, kemur saman, músis að hugsa og búið allir nýtt efni einhver leggur með sér lag eða texta og eitthvað kemur til svo fer það bara í farveg þetta glæðir og lífið og einhver lífsgæði og gleði
0: en ekki hérna sko vandi fylgir vexend hverju sko þegar að stuðmenn er komin nýtt efni eða annar sökum fortiðrennar, er þetta ekki svolítið svona, verðið ekki að gera mjög stranga kröfu til ykkar?
2: Jú, jú, og við vitum það alveg, sko ef við tökum svona stór tónleika eins og í hörp og svona þá blöndu við mjög varlega nýju efni, fólk vill heyra lögin sem það þekkir svo er þetta að læða einu og einu nýju inn og svona, og sérstaklega ef það hefur farið í útvarsspilun og svona þá var þetta
0: bara gott
2: En svo líka gaman að fara svona í einhverju óvænt átt með verkefnin sem að þó ég sé skrifaður fyrir því er þetta Jack Magnet Science þá er þetta mikið samstarfsverkefni þeirra sem kom að því og meira svona jazz og spuna kent en með söng, miklum söng Egill meira að segja, kemur fram á blöðinni með sinni breyttu rödd skulum við segja en þetta er allt gaman og fer vel saman og svo er auðvitað það að vera með ráðherra og þingmenn úr öllum flokkum í alþingiskórnum, það er sérstakt gleðefni líka og eikur bara stemninguna svona almennt
0: Mér langar að tala aðeins tölum aðeins við það, en ég hérna mér vantaði að ég kom inn einnig spurning á þannig að tala þingflokk fólksins formaflóksins, Inga Sæland hún vekur athygli fyrir hvað hún oft tekur kvast til orða og lætur mikið fyrir sér farins í pontunni er hún svona á fundum?
2: Nei, hún er nú svona á fundum er hún fyrst og fremst að huga svona innra harmoní svona
0: þingfóknum ef að
2: Nei, sko, það er auðvitað eins og í öllu samstarfi þá geta menn og meiga og eiga að hafa nálganir úr ólíkum háttu betur sjá augu en auga og hún leggur fyrir okkur hugmyndir sem að eru síðan til umræðu og það gera svo sem allir en það er ég kvarta alls ekki undan
0: það er ekki hálflósarinn þar
2: nei, við erum sko hún er mörgum kostum prýtt það er alltaf mjög ótrúlegt ævintýri sko fyrir lögblinda konu, fallaða konu skilur á miðum aldur að rífa sig upp úr fátækt í rauninni frá barnæsku að geta farið og bara brotist til mennta í stjórnmálafræðum og lögfræði, stofna flokk með 20 skalli og komist inn á þing og svo ná sex hérna
0: úr
2: öllum kjördæmum þetta er ekkit smá afrek
0: nei.
2: Og það hún veit hvað hún syngur og kann að
0: En hann ótrúlegur foringi, sko.
2: Já, rosalegur. Það gerir engin nokkuð tíman, mér myndi aldrei detta það í hug, þó ég hef nú verið sko foringi í skjöldum nefndum og ráðum í félagslífi og bransanum og allt þetta. Það gerir engin ágreiningu það að hún leiðtoginn og besti talsmaðurinn by far, hörku ræðumaður. Og svo hún náttúrulega alveg hörku söngkona sem náttúrulega daltið skemmtilegt líka. Hún náttúrulega bara klassa, klassart í því, sko.
0: Herri, áður og talar alþingi skórin. Já. Þá ætla ég að segja þér inn og sögu.
2: Það hennar hugmynd, by the way,
0: alþingi skórin. Já. Það enn þegar að hérna Magnús Stefánsson, framsóknarmaður, kemur inn á þingið.
2: Já.
0: Og þá var svona...
2: Sá trausti vinur.
0: Já. Og ég þekki vel. Já. Að hann hérna... að þá starfandi einhver svona þingmanna hljónsett og Árni Jónsson var aðalsprautan í því
2: já.
0: Og þegar að þetta þingmannaband verður til og Magnús náttúrulega sjænkaður í þar
2: já.
0: Og svo þegar að kemur að flytja lagi trösti vinu þá söng Árni það sko.
2: Í alvöru?
0: Já, en ekki svo sem sönga sko.
2: Á blöndinni
0: Já, það bara svona sumir hljónsettustjóra geta verið svona
2: Ég skildi og hann leiði þess að gerast
0: Já, hann nú prú út einhver.
2: Já, hann ekki bæjarstjóri í garðin?
0: Jú, já, í nýja Suðurnesjabænum.
2: Já, alveg rétt.
0: Garði og Sandgeri.
2: Já, alveg rétt.
0: Já. Hann var áður í garðinum.
2: Ég
0: kynntist honum vestur í Ólafsík þegar ég var sjómaður þar.
2: Já.
0: Og búin að þekkjast.
2: En var hann ekki í samvinnuskólanum?
0: Jú.
2: Og Haukur Ingibergsson í samvinnuskólanum?
0: Já.
2: Þetta var náttúrulega
0: upplyftingar þaðan
2: í skólinn sem afi minn stofnaði Jakob Frímarsson, sem var stjórnarformaður saminu reyfingarnar SÍS og ég var alltaf á bifröst með honum einu svona ára og aðalfundi SÍS og hérna ég þátti ég voru að væntu það þegar Jóhann G. Jóhannsson var hérna kom á daginn að hann var saminuskóla maður og byrjaði sinn feril þar á Bifröst hann var mikill vinur minn og stofnandi FTT sem að ég síðan tók við formenski í árabil og mikill leiðtogi og baráttu jaxl
0: og skýrir eftir síð
2: já, heldur betur
0: katalógin
2: heldur betur
0: en svo svona, sko, nú Björgvin Gíslason í látin
2: já
0: hann var ótrúlega maður ég tók tvö viðtöl við hann
2: já
0: Það var 60 og það var 70.
2: Já, akkurat.
0: Og það kom til út af því þegar vorum að byrja með þáttinn sprengi samt á bylginni.
2: Já.
0: Hann átti að heita Sleggjan. Ég gat ekki sætt mig við það.
2: Já.
0: Kitti átti nafni Sleggjan.
2: Já,
0: já. Heit, kom ekki í greina.
2: Kristinn H. Gunnarsson.
0: Já. Og þá yrði ég að finna nýtt nafn og ég fór eins og menn gera, ég fór bara keirum og...
2: Já.
0: Svo allt henni kemur sko, ég svona gamall lit örnefni, örnefni. Bindu upp þetta aftur og segi, ég búin koma þetta. Sprengisandur og Pelikan.
2: Algjörlega.
0: Og þá segja þeir að það náttúrulega svona höfundaréttur hér, það ykkar vinn úr því, ég bara höfundin komin bara græði þetta sko. Svo gerist ekki í því sko, svo bara þáttin að fara og þá segir Ágúst Héðinsson sem þá stjórnaði þarna
2: sá farsæli stjórnandi
0: já, og hann segir hérna, látum bara átta reyna og það verður maður, við bara látum átta reyna og þegar að þáttinum var stefi byrja og fólki á komið inn þá var allir trommaði fólk var gaman, maður. Og svo líðan okkur ár og svo ringir í mig maður og segir mér hann sé að vinna fyrir Björgvin Gíslason þá segja, já, þá það komið eitthvað svona en þá var það bara málið að, þá var hann að vera 60 og hann hlustaði yfirleitt ekki út af en alltaf á þennan þátt og það er 60 á sunnudegi og þá var bara úr að hann kæmi til mín í þáttinn og það var alveg ég veistu ekki fjall fyrir sem manngerð
2: já, dásalegur maður
0: alveg stórkostlegur sko
2: hann var semst, þegar ég var í mennskólanum við Hamralíð voru þeir í náttúru held ég saman, hann og Jóhann G. Jóhannsson og þeir buðu mér með sér á svona mentaskólatúr fórum að lauga vatn á víða og spiluðum svona blandas að hérna svona jam session getur sagt, spunamúsík og svona einhverju rocki þess tíma ég man hvað mér þótti væntu þetta ég var náttúrulega bara þarna 15, 16 að vera boðin af þessum svona stóru köllum með og það var, við vorum örðum perluvinir eftir það spiluðum nú síðan saman bara á Karlsvöku í Hörpunni þegar við vorum að halda enn eina minningarvöku Karli og Sigvartsson og efla Karlsvöku sjóðin sem búin að styðja til náms marga fremstu organistum og hljómborðsleikurum landsins í 30 ár og hérna hann var svo mikil stemningsmaður hann var allt svo gaman í kringum hann og svo gerði hann plötu með mínum elsta lifandi vini sem er Sigurði Bjóla við vorum saman sko bara svo því að ég var 6 ár í Ísaskóla og við lékum okkur saman eftir skóla og fórum heim að tepla saman og hérna hann býr á Stokkseyrarbakka bara búið þar, með hljóðverð þar og ég heimsækja stundum við semjum saman eitt öll lag svona og hérna þeir gerðu plötu jarðarbunga æðisli plata og þeir fengu dóttur minna Bryndísi, dóttur okkur Ragnhildar og það, eftir það þá urðu þau svo nánir vinir að hún, þegar hún býr nú í Danmörku og er að á tónleikaferðum og í stúdíó með honum Trentemöller danska jafnlið að því að vera í háskólanámi með sína tvo drengi að sko þegar hún var hér á Íslandi að hún flutti út þá kom hún alltaf við í meðalholtinu hjá Björgvin áður nú fór hún í jurtaapotek að vinna og þau tóku svona indverska hugleiðslu með bjöllum og skálum og sítar og hún lærði sko indverska söngtækni þessu með heiltóna og hálftóna og kvarttóna sem að eiginlega þekkjast ekki nema í þessum heimsluta og voru bara í svona hálftíma spuna á mótnan áður en dagarum byrja að drekka te og ég hef ekki heyrt neitt mann tala í að fallegum dóttu minna eins og Björgvin Gíslason blessu sér minning hans
0: Já, mér fannst þess líka sko svo maður svo sáttu og svona
2: bara... hann var svipað á Rúnar Júliusson hann lifði sína trú til hinsta dags það var í rauninni kærleikur, friður og hamingja þeir voru báðir trúir sínum uppruna þetta var hippa mantran love, peace and happiness síðan var það love, peace and understanding og svo sagði sem er love, peace and misunderstanding
0: en þetta er hérna þú ert náttúrulega glæsilega fyrirlega baki
2: já, ég er eins og ég segi bara mjög sáttu við að við það að hafa fengið að vera svona
0: já, með verið músikalsku maður
2: já, ég er náttúrulega alinn upp á mjög músikalsku heimili faðið með var mjög mikill hljómfræði sérfræðingur
0: hvað er lagið sem þið syngið saman?
2: Það er Röndótta Mær sem á ensku er
0: já, átti þetta á vínilega
2: jú, akkurat en hann sem sagt hann var, ég sömu sagði hann var með fallegustu söngrödd á Íslandi hann sagt í einhver morgunblaðsdómi eftir tónleika sem að sönga einsöng með kallakonum fósbræðrum dásamlegu maður og hérna alinn upp í hann sagði frá því sko 12 ára fór hann af Hvítarbakka þar sem hann ólst upp niður á Hvanneyri þar voru kátir félagar að syngja fjórrataðan söng saman og hann varð svo hann fekk svo mikla gæsa út að heyra svona fjórrataðan söng live að hann ákað það bara þetta er svona sennli árdaga útvarsins ef að það var þá komið á fættur 25 og hérna bara hann ákað það ég ætla að fara allir reykja ykkur og gangi þennan kór og þetta varð síðan Karlakórinn Fórsbræður sem starfaði með allt sett líf og lagði gjörfa hönda á að byggja fórsbræðarheimilið og er svona vel minnst þar alltaf á menningarháttuðum fórsbræður í fyrstu viku helgi februarmánuðar þá var ég boðinn þarna bara í krafti faðernissins og reynda líka hafandi starfandi fórsbræður og stuðmenn gerðu mjög farsæla tónleikaröðu saman Maldamótin og seldu 25.000 plötur af þeim upptökum og það var gott á milli okkar stuðmenn og fórsbræður alltaf
0: En alþingismannakórinn
2: Já, hann er sem sagt hugmynd Ingu Sæland.
0: Alþingiskórinn bara.
2: Já, Alþingiskórinn og það er Inga Sæland sem hann byrjar að tala þetta fyrir nokkrum árum síðan.
0: Já.
2: Og það mæltist svona þokkalega fyrir og svo var ég nú svo sem ekki búin að vera lengi í inn á þingi þegar hún byrjar að tala um þetta nú sé komin efni í stjórnanda kórsins að einhverju vegra sem við því kannski að axla þá ábyrgð að ná fólki saman á æfingar
0: og vel meinandi fólki allur saman út um allt
2: þetta, það er nefnilega fullt af flottum röddum inn á þinginu og þetta tóst ótrúlega vel til að segja, þó svo að það væri erfitt að ná öllum saman á sömu æfingarnar af því að sko, menn eru bara í nefndarstörfum sikkur í nefndinni og út um allt og ferðalögum og svona en það tókst þó þannig að við náðum alveg gríðarlega hreinum og fallegum samsöng á hérna Þinghótelinu eins og það heitir, Parliament Hotel þar sem að Þingveislan var núna í mars mjög góður rómur gerir að því og við viljum halda þessu bara áframi
0: við vitum að Inga er góð sönguna
2: já, hún er mjög góð sönguna svo er þarna náttúrulega Já, þetta er náttúrulega 20 komaðs, ég mann ekki all
0: Hver er fyrsti bassi?

0: Páll Jóhansson, hörkurödd.
1: Já, samfélkingumæðurinn.
0: Já, já, já. Hann er sko tónlistar menntaður, pianisti og lært söng líka og faðir hans var nú Jóhann G. Jóhansson sem starfaði í Þjóðleikhúsinu sem tónlistjórum ára bil. Svo margir Jóhannar G. Jóhannssoni til.
1: Hann er merkileg hvað er margir já. Sem að, í músík, Jóhann G. Jóhann.
0: Já, já, svo er Kristrún Frostadóttir náttúrulega mjög fína rödd og tónlistar menntu líka.
1: Jú, jú.
0: Svo er maður í sem að hefur nú komið inn nokkru sinnum undanfarið, Magnús Árni Magnússon eða Magnús Skjöld Magnússon sem að sko kom mér heila mesta óvart af öllum þingmönnum því að ég heyrði hann fyrir algjöra tilviljun koma fram með sinni gömlu skólahljónsitt í mál og menningu bara núna í byrjun árs ég var að ganga fram hjá og sé að menn eru þar eitthvað borð og veifa mér og ég kem inn og þá eru þeir að fara á svið hann og hljónsittir hans og kópaði sem hann var með bara í 80s
1: já.
0: Ég búin að þekki hann að strák síðan að var sko formaður ungra jafnaðamanna bara rétt tvítugt svo fer hann í nám og er með fullt af prófum og hérna var tíma rektor og síðan lektor og bifröst og svo fer hann í listaháskólan og læri tónsmíðar og ég vissi eiginlega allt að nema það að hann væri sko frábær popsöngvari og hann var að taka hérna einhverja blönda vegin músík og hann söng Bowie og George Michael bara betur en ég nokti hann er sungið hér á landi og hann var alltaf sjálfkjörin í kórin búin að vera inn á þingi helmiki ótrúlega flottur svo eru þarna alveg sko, Guðrún Hafsteinsdóttir bara með mjög fallega rödd og Inga Sæland og Ásta Lóa alltaf úr okkar hópi og svo voru þarna Brynhildur Björnsdóttir sem er númer salnum, tónleiki salnum bara morgun sem
1: er já, hún var að þingmæri vinstri hérna
0: já, já,
1: já hún er lærið sönguna og leikuna
0: frábær, Ardís Anna
1: já,
0: sem er náttúrulega systir Helga Hrafns og dóttir Gunnar Smára sem er sennilega
1: Smára Helgasona
0: svo, best, já, eitt besti hljóðmaður Íslands sögunar
1: og aldreiðis á svona fyrstu árum svona ekki, svona popsins og rock
0: sko, hann tók mikið upp með okkur hann var með okkur í mjög mörgum verkefnum og frábær, en svo hef ég hlusta á hann, því að dóttir mín í Aron var í jólas eða sem sagt með jólatónlingum Björgvins Halldórssonar ár eftir ár þegar hann var barn, hann gæti bara í fyrra og við fórum á tónleika þarna og hvernig hann nær Gunnar Smári Helgason og 150 manna sko 150 hljóðnemum sko hljómsettin strengirnir, lúðrarnir, söngvararnir kórarnir í besta hljóm sem maður er heyrt á Íslandi Roger Waters meðtalin sko sem var í Egilshöll með einhverja bestu hljómprýði sem maður heyrst hefur þú heyrðir hvern einasta hérna, bjölluhljóm og þríhorn og tambúrín og allt kristaltært þetta, hann er mestarina í þessu og hann, dóttir hans, Ardís Anna yndisleg sönguna, frábær músíkan og svo margir fleiri sem að maður, það eru langt mæla að fara að telja upp mikið af góðum söngurum og við hlakka bara til næstu framkomu
1: en sjálfstæðsflokkuna, ég er enga fullur á hana
0: Guðrún Hafsteins og Hildur Sverrisdóttir frábær svo marga stelpur Dagbjörg Tákunadóttir í samfylkingunni mjög fín og
1: Nei, ég ætla ekki að leggja það á því að nefna
0: Nei,
1: það er líka einhver einn eða tveir gleymst og það er svo leðilegt
0: Nei, ég erum bara, þetta er svona fljótu bræði
1: Sveikon er óvart
0: og þetta var svo skemmtilega einhvern veginn Já, og svo náttúrulega í framsókn, alveg Helling, Halla Kristný, Signý Kristjánsdóttir, systir Jóhannes og Kristjáns.
1: Eftir Helmu.
0: Já, alveg fyrir og hann hérna Þórarinn Ingi Pétursson.
1: Já, bóndinn, eini bóndinn og þingi.
0: Já, já. Sonur séra Pétur Þórarinssonar, sem er nú bróðir Ernu Þórarinsdóttur, söngonu, móður Anitu Brím.
1: Já, já.
0: Þórarinn Ingi er.
1: Já, já, já.
0: Býr þarna Skamþór Greinivík frábær og það er nú svona eins og ég segi alltaf ef ég spurður að því þetta fólk samstarfsfólkið og alþingi þetta er bara dásamlegt fólk óskaplega gefandi og góður vinnustöður og svo er þetta verið að spegla vonandi allt samfélagið með hinum ólíkur að

0: eru ólíku flokka en í flestum málum komist við að einhverju niðurstöðu sem að allir geta þokkalega viðunað og bara ég endur tega þetta þetta er góður vinnustæður, gott starfsfólk og gott umhverfi og ég hef notið þess mjög að vera þennan tíma
1: Já, ég var þingfréttamaður þarna í nokkur ár og þá voru svona stúlpa menni svo Svavar Gjörsson ræðmaður nummer eitt bara
0: Söngvari, eins og dóttir hans Svandís alltaf að vera með í kórnum svo
1: og það hérna og það er allir þessi kynslu Davíð Friðriks Ófursson og allir þessi menn sko og svo heyrðist maður svo stundum voru bara svona átök bara hörð átök sko eitthvað mál, ég var þá og Svo kannski þetta var búið, þá heyrðu maður einhver segja, heyrðu hvernig gekk dóttuð þín á prófinu minn?
0: Já, já.
1: Þá voru það sko búin að vera sko takast á sko illilega, hörku, algjöri neglar, en sko bara, nú var bara allt honum bara félagar sko. Þegar að, og svo ég var líka skrifað mikið dómsmálun og einn fyrstir ég var það, þá ég í hæstarétti hérna í gamla húsinu, alveg svakalega átökmar, milli verjanda og sækjanda, alveg ótrúlega, bara við mér lýst ekki dáðu þetta. Svo gert hátíðsli og þá heyri ég þá tala saman fyrir þetta saman, hvar ég var borðið í hátíðinu? Fyrir búin að það, þetta nota allt, allan sér kraft og afl í að reyna að rakka henni yfir.
0: Eða tala máli síns flokks eða sinna stefnu, oft snýst þetta það sko. Það snýst forgangsröðun fjármagnsins á stórum hluta. Hvert setjum við peningana og hversu svona gjafmild ætlum við að vera á gæði landsins samanbör lagaldis
1: sem að býður ykkar þingmanna.
0: Akkurat, já.
1: En þú veist að hérna með við erum hér að þá verið að taka upp umræðum með þremur eða fjórum þingmönnum í sænguverinu, ég kalla þetta kotta verið.
0: Já, akkurat.
1: Já, og
0: það... Kotta hjál með kopa magg.
1: Já, kotta hjál með kopa magg. Já, ég var að kalla það fyrir það. en hérna það, ég er náttúrulega sko... við erum svolítið ávindu hérna að ég til líka útarpsstöð að kynna sko við hvernig erum að tala ég reikna með að flestir þekkjur öllum þína
0: Já, það er
1: en hefur
0: þetta takað fram þetta er Jafet Ármann Markússon sem að hér talar
1: Já, en hefur hérna breyktaði svona svona þú gerir svo dýði að tala svolítið svona sjálfgæfa íslensku Hefur þú breytt í eitthvað þetta úr stingmaður?
0: Já, ég reyni náttúrulega bara að gera mér skiljanlegan að máli sem að fólk skilur. Hitt var sett að segja svona mentaskóla húmor sem við þróuðum í sameiningu ég og Valgeir Guðjónsson að tala svona upphafið gullaldarmál með svona lítt notuðum orðum og stundum óskiljanlegum, ég veit. Og það hefur alveg fyllt mér að ég get gripið til þess máls en sem maður bara að tala svona afslappað svona daginn og veginn og stjórnmálin og músíkin og svona, þá tala maður bara svona hefðbunna í
1: sig Nei, ég líka á þingi kona mín heldur ég sé eini sem horfa á þingi
0: Já, nei, það er rosalega margt fólk sem að gera það, ég hef svona hef kosið það að reyna að vera skiljanlegur
1: Já,
0: vegna þess að þú veist eitthvað sem að byrja sem mentaskóla húmur og verður síðan svona dalti dæmigert fyrir Jakob Frímann og notabene margar fremstu eftir samfélagsins hafa náð þessu máli og þessum rómi betur en ég sjálfur Freyr Eyjálsson var fyrstu til og svo komu Ari Eldjárn og bæði Sigurjón Kjartarsson og Jón Gnarr og Karl Örvarsson og Karl Sigursson og svo mætti lengi telja þegar ævisaga mín kom út 2012 þá var enn til samkeppni frímanninn 2012 og það voru held ég bara 12 mann sem að allir hlutu verðlun Kristján Freyr Halldórsson í bókabúm Máls og menningar stóð fyrir þessu en allavega ég var úr því að spyr þá er þetta Það var enda mjög mikil málvöndun á mínu heimili. Fóreldrar mínir báðir töluðu sko lítalausa íslensku og voru lögðu mikið upp úr því að það var táfalsíki væri útrýmt á heimilinu og ekkit mér langar heldur, mér langar og svona ég reyna að halda góður í íslensku á mínum börnum og það tekist bara þokkalega því að það ekkit það ekkit sjálfgefið þetta er flókið tungumál erfitt að læra það og í rauninni hlutfallslega fáir sem talaði alveg upp á tíu sko.
1: Já.
0: Svo eru að þrasast út í blessa útlendingana sem eru eitthvað náðu sig ekki bara eitt úr þrýr
1: Já. Herðu, nú mála linni
0: Það var bara gaman að sitja og spjalla við þig hér þessum kaffibolla sem ég ætla að klára núna fyrir lok þáttarins og það verið í lagi
1: Já, en ég þakka þeim ekki vel fyrir komuna
0: Já, bara kæra þakki fyrir að bjóða mér Það var notalegt að vera hérna á kottaverunum með þér en aðrir eru í sængurvers
1: útsendingunum mörgundi sömu sænginni þannig hinum einn
0: en og ég ætla að gefa ykkur bræðrum prik fyrir það í lokin að hafa búið til þessa frábæri stöð
1: hann samstöðina. Nú meira hann en ég
0: já, en þú ert hérna með fasta þætti og ég fylgist með vel því sem að hér fer fram
1: þáttur nokkar bræðra frá því á sunnudaginn hann bara sko ég ætla að fara eitthvað met áhorf
0: já Það alveg mjög gagleg og mikilvæg umræða sem á sér stað og þið eruð að spegla allt litró samfélagsins þó kannski mismikið eins og gengur en bara, ég segi bara að ég tek orð minn hatt fyrir svona framtaki þegar það þjóna góð og mikilvæg hlutverki í samfélaginu.
1: En svo verðum við líka vörfið það svona út í samfélaginu sko, að fólk kemur og segir nei, Sigurjón, má ég inn tekja endi með þig? Já, það er auðvitað gaman að því, þú veist það sjálfu þú veist sjálfu verið.
0: Mér finnst þetta líka, nú veit ég hvernig þetta lítur út hér með bláa bakgrunin en rauða borðið með rauða bakgruninum og þetta er bara fallegt á skjánum og fer vel í eyrun
1: Og svo, nei, það líka hérna svolítið stert fyrir sósíalistaflokkinu með blátjöld.
0: Já, minnst það bara flott.
1: Annars, já.
0: Þú plasir að mig þeim megin í litrófinu.
1: Já.
0: Við rauðaborði líka.
1: Já, mér finnst þetta litla, hérna, myndir bara mjög gott. Þetta sem tækja mann að tala.
0: Sennilega alls ekki eins lítið eins og lítur út fyrir að vera í eða semst að fá að það lítur sennilega út fyrir að vera minna eða stærra en það er stærra ég finn ekki til neitt innilokunar kendar hér
1: Nei.
0: Og allra síst með þér
1: Nei, takk að fyrir það, Jakob en hérna, ég ætla að klára hvað áheyrendur og áheyrendur bara takkjalega fyrir okkur og svo verður ég með annan þátt í næstu viku og ég veit ekki hver kemur til mig þá að það skýrist sæla sinni komið sælir á horfendur og á heyrendur þetta þáttun heimi best og gestuminn að þessu sinni og Lína Kjærún Þorvaldóttir og velkomin
2: Já,
1: það byrja að spyrja því að ég hugsa sem nafnið þetta er að hvaðan kemur Kjærún?
2: Það kemur úr föðurættinni minni pappi hétt Þorvarður Kjærún Þorsteinsson og mamma hans hétt Sigríður Kjærún hún var Þorvarðardóttir, hún var hérna dóttir Þorvarðar Kjærulf Andrissonar sem að var læknir og alþingismaður á Austfjörðum. Þetta er allt afkomendur manns sem hét Jörgen Kjærulf og var fyrsti amtlæknirinn í Austfjörðingafjórðungi. Læknir kom frá Danmörku en upprunalega kemur nú nafni frá Noregi, einhverjum hirðmanni konungs við Noregs hirð sem hét Úlfur og var frá Kjær og þegar hann var slegin til riddara og spurður að nafni þá sagði hann náttúrulega hann héti Úlfur og væri frá Kjær og þá sagði konungur þá heitir þú þá slægir þig hér með til riddara Kjærulf þannig er nafni til komið og þetta er góðsögn sem að fylgir ættinni á öllum Norðurlöndum hún er ekki stór en ég á ættingja allan heim sko þetta fólk hittist meiri sér heldur ættarmót reglulega allan hefur haldið ættarmót í Filippseyjum og í Noregi og Bandaríkjunum og hér Já.
1: Eru margir Kjærulfar á Íslandi?
2: Nei, þeir eru ekki margir því að sko ættin ekki stór og við erum öll meira að minna nokkuð skild ekki bara sem sagt í Íslendingabók heldur erum við nokkuð skild að þeir eru ekki margir við erum ekki mörg
1: Nei. En þú ert nýlega búin að taka þetta upp
2: ég er nýlega farin að nota þetta það eru svona kannski hvað, 12 ár síðan eitthvað svo leis
1: Já, Óljan, þú náttúrulega þjóðþætt manneskja varst fréttamaður í sjónvarpinu og svo hefur komið víða við pólitíkinni
2: Já, já, ég var borga fulltrú í Reykjavík.
1: Já, ég mani þetta, ég satt upp á pöllum. Já, ég var þingfréttamaður á þessum tíma.
2: Já.
1: Og þegar voru borgarstjórnarfundir hafa hljópi alltaf yfir, sko, og, og hérna.
2: Ég stóð í ströngu í borgarstjórn Reykjavíkur. Ég var oddviti minnihlutans, bauð mig fram fyrir óháð stjórnmálaafl sem hétt Nýr Vettvangur.
1: Jú, jú.
2: Alþýðuflokkurinn var nú reyndar aðili að því og hluti af alþýðubandalaginu og svo hópur sem að kallaði sig óháðir og eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var, þetta var svona breiður hópur og hérna það var farið með háar hugmyndir í framboð til borgarstjórnar Reykjavíkur og, og Guðrún Kristín Ólafsdóttir úr alþýðubandalaginu var þarna í öðru sæti og Guðrún Jónsdóttir sem þá hafði verið arkitekt sem þá hafði verið forstöðum að skipulagsdeildar Reykjavíkuborgar og hafði verið ítt þaðan út eiginlega fyrir stjórnmálaskoðanir sínar en við lögðum mikinn metnaði skipulagsmál og umhverfismál og stóðum í miklu málflutningi og þetta stjórnmálaafl var forleikurinn að Reykjavíkulistanum við eiginlega lögðum upp málefnaskrána sem Reykjavíkulistin síðan bauð fram að loknu þessi kjörtímabili og þá var búið að ráðast í skoðanakönnun sem sýndi það að ef að vinstriflokkarnir í borginni myndu sameinast þá myndu ná meiri hluta og svo gekk það eftir en þetta var mjög ævintýralegur tími Davíð Oddsson var borgarstjóri á þessum tíma
1: þú barðist hann í kosningabaráttunni
2: já. Og lentu nú alveg svakalega í sjálfstæðismönnum þá var nú bara einhvern veginn þannig andi í pólitíkinu sko það var alltaf farið í mannin en ekki boltan sko og þeir alveg réðust á mig sko þvílíkt og ég var náttúrulega bar mig vel bara og var bara hörði mínum málflutningi og, og þetta voru lærdómsrík 4 ár en svo varði ég ófríska 5. barninu mínu og yngsta barninu síðasta árum mitt í borgarstjórn og þá bara ákvað ég að hætta þá var ég nú orðin svolítið vígamóð lagði ekki alveg í þetta með lítið barn
1: mér fannst líka svolítið að ég satt og horfði á og hlustaði á marga sem borgarstjórnarfundum en náttúrulega ekki nefndafundum en borgarstjórninni og þá fannst mér svona svona, þetta er svona Markus Örn Antonsson var og borgarstjórn
2: hann var tekin við,
1: já og svona, eins og þið ættu ekki alveg skap saman
2: já. Það kom svolítið sérstakur andi líka inn með Markusi. Markus hérna var alltaf að svara og hélt langar ræður og hann einhvern veginn erfði bara þessa andúð sem að búið, sem að Davíð svona einhvern veginn var búin að stimpla inn gagnvart okkur í minnihlutanum og sérstaklega mér, ég var alltaf oddvitinn sko. Og þetta voru orðni svona tímabilið svona eineltistaktar, sko ekki beint pólitík, heldur bara eineltistaktar og embættismannakerfið allt það var alveg gegnsýrt af þessu, þannig að það var, þetta voru ekkit skemmtileg ár.
1: Nei, Magnús Öll Sveinsson var forseti borgarstjórnar.
2: Það var forseti borgarstjórnar.
1: Já, sannstundum, sko, að því að forseti borgarstjórnar og stundum eiga svolítið erfitt í þetta, þetta svona... Það það sundi var svona hann að slagur millikar
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Já.
1: Og Magnús Öll Sveinsson svona gat náttúrulega ekki þátt í því sem fórsetið borgarstjórnar
2: Nei.
1: En samt sko
2: Já. En það var sko en ég man að Guðrún Helgadóttir heitin rithöfundur sem hafði nú verið borgarfulltrúi fyrir mörgum árum hún sagði eins og við mig Jæja, eru þeir búnir að klípa þig með fingurgómunum hérna niður í borgarstjórn og ég náði ekki alveg, skildi ekki alveg hvað hann sagði, já ég meina heilsa þeir með fingurgómunum, því þetta var bókstaflega þannig, þeir gátu ekki heilsað þeir gátu valla sko það var einhvern veginn bara svo inngróið að hérna þessi fyrirlitning á minnihlutanum og allt embættismannakerfið og bara þú veist allur meiri hlutin
1: Já þú sást til dæmis bara sko í mötunitinu sko að þetta voru kvöldfundi
2: já.
1: Og það voru að þetta var alveg sko
2: alveg skýrskipting
1: algjörlega
2: já.
1: Ég var eins og tala við Sigrúnu Magnúsdóttur þarna það sem var gengin í mötunitinu það sem stígi niður og þá var þannig að Sigurdór heitin Sigurdórsson blaðamaður með
2: Djöfaf ég maður vel eftir honum
1: hann hafði reynt mikið að ná sambandi við Davíð út að einhverju ég skipti ekki máli, ég man það ekki hvað það var skipt, en það er ekki sagan, heldur að þá Davíð sko orðin forsætisráðara en var ennþá í borgarstjórn hann svona sagði ekki að sér alveg strax
2: já.
1: Og hann kemur gangandi niður og ég að tala við Sigrúnu Magnúsdóttur og ég segi Davíð fyrir ég maður aðeins byrjaði hérna og verður hann rosalega reyður
2: já.
1: Hann slær hendin í áttina þannig ég vek mig bara undan
2: Nú.
1: Og já, hann þoldi ekki Sigurdór og að ég var að spyrja fyrir Sigurdór og Sigrúnu verður brugðið og enda með hún býður mér í mat og hann inn og þá sitjum við svolítið nálægt Davíð svona til að angra aðeins meira sko
2: já.
1: Virkaði, en við ætluðum að
2: en það var einhvern veginn þessi stemning já, að brjóta andstæðingin niður og alla sem að þeim líkaði ekki við þetta var svona svolítið sálrænn hernaður og þess vegna sko, til dæmis þegar ég kom svo inn í þingið mörgum árum setna þá bjóst ég hálfpartinn við þessu en þar allt annað andrúsloft þar miklu meiri svona ég bara, það, þú veist, það svona meiri virðing fyrir andstæðingnum þar og allt annað andrúsloft.
1: Já.
2: Þetta var alveg bara einkennandi fyrir borgarstjórn Reykjavíkur á þessum tíma, sko.
1: En heldurðu að það sé ennþá þannig í þinginu? Að sko, menn gáttu tekist á eða fólk tekist á
2: já.
1: En svo settist þau bara saman í kaffir eftir þetta og voru tala eitthvað annað, hvernig gekk dóttu inn í prófinu
2: eða já, eitthvað svona, sko. Ég náttúrulega veit ekki Nei. Hvernig það í þinginu núna, ég hef ekki verið þar síðan 2016, en þetta var svona þá, sko,
1: já,
2: það var engin fjandskapur á milli fólks þó að það, já, jú, í einstaka tilvillum, sko, jú. Þegar fólk var í hörðum átökum að það var kannski ekki mikið að tala saman á persónlegum nótum rétt og meðan það stóð yfir, sko en það var svona meiri kurteis í framgöngu og annað
1: Ég skrifaði talsvöldu dómsmál og ég man eftir einu sinni í hæstarétti voru tveir lögum sem tókust á algjöri hörku sko.
2: Já.
1: Og svo gert hátíðisli og þá segir annað finn hvar eigum að borða í hátíðinu
2: Já
1: Það var búin að takast á í dómsalnum en þeir voru saman að borða í hátíðinu
2: Já
1: Einmitt. Svona þroska fólk
2: já, bara hver að sinna sínu hlutur
1: já.
2: Nei, en það náttúrulega sko, enda á það ekki að þurfa að þýða ykkur óvinóttu þó að fólk sé að tala fyrir sín sjónarmið og sína Nei. Kjósendur það náttúrulega bara eðlilegt en það náttúrulega alltaf leiðilegra þegar það fer að taka á sig einhvern persónulegan blæ
1: já.
2: Og menn fara að láta sig verða illa við fólk og fara að nota svona einhvern persónulegan málflutning það minna það í þinginu heldur að var í borgarstjórn Reykjavíkur allavega á þeim tíma þegar ég var þar sko.
1: Já, það alveg rétt að því að sko, fundirnir voru sko, náttúrulega mikið sjaldnar í borgarstjórn heldur en í þinginu mér fannst þetta svona, alltaf ég fór alltaf yfir eða alltaf ef ég gat, fór ég úr þingúsinu sem þingfréttamaður yfir í ráðhúsi til að fylgjast með borgarstjórnarfundum því að þá var heldur ekki, þú veist, það var ekkit miðlægt að ég gat ekki leita í tölvu eða einhverju,
2: nei, það var svona það
1: var að púta niður og spyrja svo viðkomandi betur út í það sem hann var að segja og svona, sko
2: en samt var, sko, samt voru til dæmis konurnar í borgarstjórn Reykjavíkur, þær héldu svolítið, þær hittust svolítið og héldu, hérna mynduðu svona ákveðin kunningja og vináttutengsl og ég man að eftir ég hætti þá var stofnaður hópur sem kallaði sig bæjarins bestu og það voru konurnar í borgarstjórn Reykjavíkur þær hittust og við hittumst í mörg ár á eftir sko svo dó það nú drottni sínum ekki en það bara ekkert mjög langt síðan sko
1: Nei, já. Herðu, sko, heimi besti tímariti sem ég ekki út
2: já.
1: Síðan að kom út fyrst 1951 og þú ert þjóðfræðingur og ég, eins og þú veist, við höfum stundu talað saman að reyna að fá því til að koma í þátt hjá mér.
2: Já.
1: En nú ertu komin.
2: Nú er ég komin.
1: Já, en þjóðfræði.
2: Já.
1: Hvað er það? Já.
2: Þjóðfræði er fræðigrein sem fjallar um þjóðmenningu.
1: Já.
2: Og oft á tíðum þessa huglægu menningu, þessa ósýnilegu menningu sem að hérna, er ekki endilega skráð í myndlistina eða í gullaldarbókmenntirnar en þrýfst og nærist. Þjóðfræði tekur til dæmis á síðum og síðvenjum og trúarháttum og tekur til dæmis þjóðtrúni og tekur líka á munnlegri hefð eins og þjóðsugunum og ævintýrunum kveðskaparhefð hérna til dæmis þessari óskráðu hefð sem að við höfum sem er að hluta til auðvitað skráð vegna þess að seint á 19. öld fóru menn að safna ýmsu af þessu og halda því til haga en þetta er má segja ég vótt sagt að þjóðfræðin fjalli þjóðarsálina þú lest í gegnum munnmælin til dæmis lífsviðhorf þjóðarinnar viðfangsefni hennar ótta og þrár þú lest í gegnum þjóðsögurnar samband þjóðarinnar við landið, til dæmis álfa og huldufólkssögurnar. Þetta eru sögur, þetta eru óskasögur þjóðarinnar. Huldufólkið bjó í hólum og klettum. Mm. Það átti litfegurri klæði heldur en fólk átti almennt. Það átti fegurri gripi. Það hafði hérna kirkjusöng og kirkjuathafnir í fallegum kirkjum og í huldufólksdölum þar var grasið grænna og sauðirnir vænni. Þannig að þetta er að er þjóðin að hugga sig við óskasögur betri heim. Og svo spinnst inn í þessar sögur ákveðum boðskapur hvernig áttu að haga þér, hvernig áttu að koma fram við landið, álagablettirnir til dæmis, það má segja það sé fyrsta umhverfisreglugerð landsins, þú máttur ekki slá grasið á ákveðnum stöðum, þú máttur ekki raska á ákveðnum stöðum, því fylgdi ógæfa. Og ef að huldukona kom og baði aðstoðar, til dæmis ef að það var kona í barnsnauð í huldu heimum, þá varð hérna hinn mennski maður að koma og aðstoða. Mm. Og gerði hann það, þá var það mikið gæfu spor. Wow. En ef hann gerði það ekki, þá farnaðist honum illa. Mm. Svo eru sumar huldufólkssögur, þetta voru svona erótískar, svona svolítið kynferðislegar sögur af hérna ráðsettum prestum sem að fóru í hulduhóla til að hitta hérna huldukonur og tóku kannski með sér unga pilta sem þeir leiðu þeim að vera með og ef að piltunum blöskraði og þeir voru ekki sko menn til að sanga með hérna huldukonunni sem þeim bauðst þá náttúrulega voru bara lögð á þau á þá álög og þeir voru jafnvel sko ógæfu menn og getulausir allatíð eftir það. Svona ýmsar sögur eru til sko svona manndómsvígslur.
1: En engar sannanir?
2: Nei, ég meina
1: þetta er loftinu bara.
2: Ég held nefnilega jú, þessar sögur eru til og þær eru það búið að skrá sumar af þeim. En ég held nefnilega að það hafa náttúrulega ekki alltaf verið sögur sko huldarvættir, heldur kannski eitthvað sem raunverulega áttist í stað. Þú veist, að menn voru að fara í aðrar sveitir og hitta þar færar konur einhver staðar innst til dala. Og eins eru sögur að til dæmis ástum ungra stúlkna og ljúflingar voru ungir huldusveinar sem að vitjuðu stúlknara þegar þar sátu yfir fénu í selinu. Mm. Og svo kom fyrir náttúrulega það af þessum ástum varð þungun og barn og þá var barnið sem sagt gefið huldusveinin tók barnið. Og þetta eru náttúrulega sögur af útburði barna, þar sem að stúlkur sko kynnast ungum piltum sem eru úr öðrum sveitum en eru, þú veist, það liggja saman einhver svæði þar sem setið er yfir ánum. Og þetta eru sorglegar sögur, en þær eru settar í svona huggunaríkan búning. Þannig að sko þjóðsögurnar okkar eru mjög sannar að mörgu leiti. Þær eru rósamál yfir ótta okkar við náttúruna, virðingu fyrir náttúrunni og svo samskipti manna, bæði góð og slæm. Mm. Og marga draugasögurnar eru svona líka, sko.
1: Já, já. En þá, sko, söguna séu sagðar, sko, þá er ómögulegt fyrir okkur í nútímanum að taka undir þetta, að þessi samband manna og álfa.
2: Já, já.
1: En má ég segja reyna sögur, ég spila golf og í GKG, hérna golfum í Kópavogs og Garðabæjar og það er stór steinn á mjög óheppilegu staði einn í brautinni og það stóð til að færa hann og en það var hérna eða taka hann bara en það var, þeir höfðu samband við einhverja konu sem nær sambandi við álfa og báði hann að spyrja þá hvort að þeir
2: sætti sá það,
1: ekki ræða
2: nei
1: og hann er bara þannig þá.
2: Sko, og þetta er svolítið merkilegt að álfatrú Íslendinga er mjög rík, nefnilega. Á Álfhólsvegi í Kópavogi, þar tekur vegurinn sveig fram hjá Álfhólunum, vegna þess að þegar hérna var reynt að leggja þennan veg, þá fór allt að fara úrskeiðis þegar að fara að nálgast hólinn. Og það eru líka steinar, svo kallaðir klofasteinar við Vesturlandsveg, þar fór allt á annan endan fyrir einhverjum árum, sko, þegar átt að fara að taka steinana. Þannig að, sko, þessi trú okkar er býsna lífseig og sko, það eru svona og það eru sögur atvik sem að eru ekki alveg einleiknar
1: og það er hérna álfarsveginum sko, þar er þeir eiga húsnúmer þar álfarnir útluta lóðinni eitthvað nummer 88 eitthvað ég heita ekki sko. Og en svo var aldrei byggt en, en þá er bara hleypur yfir það bara 86 og svo yfir 90 yfir en 88 er, það er lögheimili
2: þetta er náttúrulega skynsamlegt að halda frið við landvættirnar
1: já, mjög eins og Málfól segir þetta er mjög skemmtileg saga
2: já. Þetta er skemmtilegt já. En sko ég geri greinamun á álfatrúni og svo þessum sögum, sko þessar sögur auðvitað bera vottum ákveðna álfatrú en þá verður álfatrúin að neista að sagnamyndun þar sem verið að segja svo margt annað og það er það sem mér finnst svo áhugavert bara hvað þjóðin var að hugsa, hvernig leiðinni og eins er með kveðskaparhefðina sem að ég hérna hef nú gaman af og hef nú svolítið yfkað að sko hún er til orðin og hún berða með sér sko kveðskapur er sem sagt ekki það að semja vísur heldur að flytja þær með kvæðasöng og við köllum það stemmur sem sagt lögin, kvæðalögin sem fara við ákveðna bragarhætti og mér finnst þessi hefð bera það með sér að hún er til orðin í hljóðfæralausu landi það máttu náttúrulega ekki spila og leika á hljóðfæri í hérna hér fyrra á öldum það þótti sindsamlegt og ekki guði þóknanlegt nema bara sálmasöngur í kirkjum og en þessi hefð verður náttúrulega til vegna þess að það eru engin hljóðfæri og fólk situr inn í baðstofu það heyrir nauðið í vindinum það heyrir ölduna skella á ströndinni og það er svamt og þú heyrir allt þetta í gegnum kvæðalögin ef að þú hérna til dæmis eins og vísan hérna yfir kaldan eyðisand einnum nótt ég sveima, nú er horfið Norðurland, nú á ég hvergi heima þetta er vísa sem að Kristján Fjallaskáld orti, hann var náttúrulega drakk sig í hel og var ógæfumadur og, og oft svangur hún er oft sungin eða kveðin þessi stemma við gleðistemmu sem að kalla hólastemma og er bara mjög svona menn syngja hann í réttunum þú veist, margratta og fjör og gaman, þú veist, yfir kalda neyði, sand það þekki margir þetta lag en ef að þú tekur til dæmis aðra stemmu sem er miklu nær hérna svona angurværðin í textanum þá heyriru bæði öldufall og svengd, það er þessi stemma hérna veitum við

0: þú heyrir já, allt aðra stemningu já, og þá breytist bara vísan
1: já,
0: en sko kvæðahefðin er nefnilega svona, það er til stemma mm. við hvert sálarástand
1: já,
0: og hvern bragarhátt já, þetta er þjóðfræði
1: já,
0: um þetta snýst þjóðfræði
1: sko, fyrir mörgum ára síðan varst þú í stjórn neytendasamtakana og ég í stjórn neytendablaðsins og svo var eitthvað hófi eitthvað aðalfundur eitthvað, ég veit ekki en það var eitthvað svona partí vestur í bæ sem að vorum hann okkur
0: já.
1: Og þá byrjaði þú að
0: kveða
1: já,
0: þá er eitthvað manna mín það
1: já, mér fannst ekki sko, kona kveða, mér aldrei
0: aldrei er konu kveða
1: nei, ekki þá, hafði ég eða svo sem ekkert verið að veltaði mikið fyrir mig kannski
0: nei.
1: En þetta var alveg
0: kettlinga...
1: þú stalt senunni í þessu
0: já, það.
1: Partí, já,
0: já. Her, sko, kettlingarna kváðu alveg eins og kallarnir, sko.
1: Já, já.
0: Það var oft kveðið með miklum rokum, sko, af því að kveðskapur ekki beint eins og söngur. En þar segir þú ert ekki að leita eftir höfuðtóninum í nei, kveðskap. Nei. Þú nota brjósttónin, þú setur bara í gang.
1: Mm.
0: Og hérna, við eigum færu til upptökur í Sigurbandasafni Árnastofnunar já. Með alveg fjöldanum allum að kvæðamönnum, bæði körlum og konum,
1: mm.
0: sem að hérna kveða inn en hérna ólíklegustu stemmur og þetta komið allt á vefinn þannig að ef að fólk vill kynna sér það þá var þetta að fara á rímur.is já, kynna sér þetta KK tónlistamaðurinn okkar, hann Kristján Kristjánsson þegar hann var með þættina sína í útvarpinu, þá var hann alltaf með eina kvæðastemmu
1: Já.
0: Með þar af annari tónlist sem að flutti það hétt á reki með KK
1: mjög
0: skemmtilir ég held að sé verið að endurflytjan en þar heyrir þú allt oft inn á milli eitthvað gott kvæðalag sko.
1: Svo var nú hérna Steindór Andersen
0: já,
1: hann var nú áberandi
0: hann var náttúrulega landsins besti kvæðamaður fyrir utan hann var sko landsins besti kvæðamaður fannst mér hann Steindór og Bára Grímsdóttir þau tvö, þau eru alveg snillingar sem kvæðamenn
1: en alls er að guðin
0: já, bara og það eru margir góðir kvæðamenn sko. En þau eru mínum að það best
1: já.
0: Lagvissust, örugust kunna mest
1: já. En þetta er og þetta er ekki horfið þú kannti þetta það kvæðamannafélagi iðun
0: kvæðamannafélagi iðun og það eru sko kvæðamannafélagi til víðar á landinu sem að næra þennan arf og reyna við haldunum ég er sko alinn uppi vísur og kvæðskap og tók þetta svolítið inn bara sem barn eins og þjóðsögurnar ég lá í þjóðsögum Jóns Árnasona mamma keypti allt safnið þegar það kom út einhver tíman á 7. áratugnum en ég endur útgáfu lá í þessu algjörlega var alveg rosalega myrkvælin sem barn ég að því að draugasögurna voru skemmtilegastar en það er já sko þetta er en þetta veltur náttúrulega svolítið á uppeldi þú veist ég veit ekki hvað börn í dag kunna mikið af þessu en skólarnir reyndar eru nú svolítið að halda til haga hluta af þessum arfi sko
1: og
0: kveðskapurinn kannski sé ekki þar
1: á ég minn fyrir þessu svona að hlusta á þetta það er bara eftir ég er orðin eldri ekki sem barn ég það voru bíklarni þá en núna ber ég mig eftir þess að ég heyri og svona, hlusta mjög gaman að þessu þannig að þjóðfræðin er eiginlega sko margt sem er óáþreifanleg
0: já, hún er þessi óáþreifanleg arfur og hún er eiginlega sem að byrtist í, þú veist, verklagi líka, hvaða verkfæri við notum, hvernig við göngum að okkar störfum, þú veist, saga dagana, þú veist, sem að hérna Árni Björnsson tók saman, þú veist, hvaða siðir og venjur tengjast ákveðnum árstímum og tímamótum í lífinu og þú veist, klæðaburður, tíska, og sko, og svo er ekki allir sem átt að segja á því að til dæmis munnmælahefðin hún lifir góðu lífi í dag það eru bara nýjar sögur sagðar, brandararnir sem við heyrum í dag og erum oft að segja þeir eru ekkit annað en þjóðfræði sögur sem að við heyrum úr samtímanum þú veist, sem bera til dæmis með sér ótta við útlendinga, þar oft er að segja ykkur svona sögur að þetta, þegar fólk hérna átt að segja ekkit alltaf á því að þetta eru þjóðsögur og það eru sagðar allan heim, þú veist þjóðsögurna bara sækja tilefnin í staðinn fyrir ferðir í álfhóla og samskipti við álfa og tröll þá eru núna kannski sagðar sögur af fljúgandi furðulutum og samskiptum við geimverur og svona hlutir sem að svona tengjast vísindaskáldskap og hugmyndum um framtíðina, geimin og tæknina. En þessar sögur eru í umferðin þann dag í dag.
1: Já, ég var einmitt í bara gærkvöldi var ég að hlusta árið frá svo þá voru sko eldri kona þá voru hann að tala um sko hvað var í berndreimin
0: og það nú alveg sérstakt með Íslendinga við hérna eru nú það er reyndar þjóðareinkenni sem að lifa nokkuð góðu lífi en þann dag í dag þetta með draumtáknin og að dreyma fyrir hlutum og taka mark á draumum og ræða drauma við tölum drauma bara alveg eins og við tölum veðrið sko, allavega mín kynslu og útlendingu finnst þetta oft mjög sérstakt finnst það jafnvel óþægilegt að verða vitna slíkum samtölum
1: Það má ég segja eina sögu draum sem ég dreymdi þá var það þannig, ég var á rifsnesinu sem að gera þau út frá rifi eins og nafni bendi til nema það er hérna ég vakna upp að draumi og mér bregður mikið og ég hérna vek konunni mér þáverandi og segi innan draum og það bara, ég sofna ekki aftur en það var þannig átta þannig til að ég bjó í Ólafsvík og það voru í plássinu voru þrjú samskonu hús byggði þetta sömu teikningu tvö voru hérna hlið við hlið og ég átti öðru þeirra en þriðja húsið var neðan við kirkjutúnið og mér dreymir það að það hafi við svo mikið rigning að kirkjutúnið fór að stað og fyllti það hús að bara aur og drullu og ég ásamt öðru komum hann að og í draumnum sko og við náum að bjarga tveimur manneskjum út úr þessu en hérna fimm farast við vorum með fimm líkana og tvær manneskjur þarna sem að lifið af svo kem ég borð og verðum að fara út og sjó og ég að segja skýstjórnum frá þessu og já, þetta rosa draumur herrið, í hátíðinu eftir hátíðinu kemur fréttinu að flugvilegði farist í ljósuföllum
0: já, hérna hér
1: tveir lifað af og fimm fórust
0: og þetta algjört berðdreymi og þetta heitir eiginlega að dreyma fyrir daglátum liggur við þetta nánast bara
1: hvað eru daglátum?
0: Að dreyma sko þá reytist bara strax daginn eftir
1: það
0: sem þið dreymir og nánast eins og þið dreymir það að vísu þarna rigning og þetta druknun en það eru fimm sem látast í draumnum
1: já,
0: ég hef verið svolítið berðdreymin líka og var það sérstaklega sem ung manneskja en mig hefur nefnilega dreymt fyrir svona slysum og hérna og þetta þekkja margir og það er svolítið sérstakt sko að við Íslendingar höfum það er til í þjóðfélaginu svona ákveðið svona táknsæi svona ákveðið svona tákntungumál sem á við drauma sem að við er bara almennt viðurkennt hjá okkur eins og ef þið dreymir hvítar kindur þá er það fyrir snjókomu ef þið dreymir hérna já þú veist þú ef þið dreymir rigningu mitt og vassflóð þá er það fyrir veikindum og voða og svo framvegi sko þetta sem þig dreymir þarna passar líka alveg við það táknmál sko
1: þetta er fleiri tilfelli en þetta situr alltaf í mig
0: ég skal trúa því
1: þegar ég heyrði fréttina bara með bráðan þetta ljósvöll eru náttúrulega
0: þarna fórst fólk sem ég þekki sem Ísfirðingar ég var nú bara þegar ég var nýkomin til Ísafjörðar 15 ára, pappi var sko ég er náttúrulega fættu upphælinni Reykjavík og er Reykvíkingur, en var reyndar alltaf sendið sveit á sumrin eins og mjög margir ungi krakkar á þeim tíma en svo þegar við flyttum til Ísafjörðar ég er ekkert búin að vera þar lengi þá dreymdi mig einmitt fyrir sjóslysi í Ísafjörðardjúpi þar sem fórust tveir menn og það var nú reyndar öðruvísi draumum ég dreymdi bara að það kom flugvél fljúandi yfir djúpið og hún felldi tvær sprengjur sem að sem sagt, hún felldi það fjallu sprengjur sem að sprungu í hafinu og, hérna, það, og það var bara svo bara vaknaði ég við þær fréttir fyrir hádegi sko að það hefði tveir menn farist en svona er þetta nú og við erum nefnilega sko við erum alltaf þjóð sem er alinn upp í mjög miklu návígi við náttúruöflin höfum þurft að hérna aðlaga okkur þeim og læra á þau og ég held líka það sé sko við þróa með okkur ákveð svona náttúru næmi sem byrtist meðal annars í draumförum okkar
1: já, já, já, já.
0: Og svo í sagnahefðinu og ýmsu
1: En Ísafjörður, hérna þú ert úlingur þú flyttir til Ísafjörður
0: Já, 15 ára
1: já, já. Ég hérna síðasta sem ég gerði held ég sem sjómaður það var þegar ég var Stínu Már bát frá Ólasvík sem var á rækjuveiðum og löndum í niðursuðvegsmiðinni
0: Já, Ólsen Já,
1: Og þannig ég svo oft kom þangað nokkru sinni sem blaðamaður sérstakku bær
0: Ísafjörður, jú köllum hann höfust að vestfjörða
1: jú, þó það nú
0: en hérna þetta náttúrulega sjávarútegs bær sem að hérna verður staður sko eða verður kaupstaður þarna á 19. öldinni þegar hérna sko byggðin fer að strjálast við Ísafjarðardjúp og fer að safnast að þetta náttúrulega upphaflega verslunarstaður
1: Já.
0: Og þá voru bara skipa flutningar sko bara skipa samgöngur við kaupmanna beint við kaupmanna þarna var alveg gríðalegt verslunarveldi áskýrsverslun við líði Og svo þróast þetta yfir náttúrulega þetta byrjar sem verslunar og útgerðarstaður.
1: Já, já.
0: Núna fer lítið fyrir útgerðinni, kvótakerfið breytti því nú öllu.
1: Já.
0: En verslun og þjónusta er þarna við líðu mikil, þetta er orðið mikil, já, byggist aðalöp á verslun og þjónustu og ferðaþjónustu. Já. Sem að hefur eiginlega breytt mjög miklu núna hinn seinni ár.
1: Já.
0: En það voru þetta mikil viðbrigði sko að flytja frá Reykjavík fyrir mig unglingsstelpu og koma vestur á Ísafjörð og byrja að vinna í fiski á sumrin og svona og kynnast þessu öllu. Þetta var mjög lærdómsríkt. Þetta var erfitt, þetta var líka erfitt. Ég var náttúrulega þarna viðkvæmum aldrei sko 15 ára, allir mínir vini voru náttúrulega í Reykjavík og mitt svona tengsla net var þar. Nú þarna var það algjörlega rofið og maður þurfti að fóta sig inn í nýju umhverfi og ég nú þarna bara einmitt sko, já, nýorðin kynþroska, sko ég segi nú stundum þegar ég var krakki þá var ég alltaf strákur. Ég var svo Georg í hérna bókunum hennar Enid Blyton hérna í, ekki ævintir fimm bókunum, ég var með prik í hönd staf í hönd og hérna og stjórnaði herská flokki stelpna sem að hérna lét ófriðilega í hlíðunum þegar ég var alast upp en svo varði ég kynþroska og fattaði að ég var stelpa og þá varði ég ólétt þú veist, ég var ekki nema 16 ára gömul þegar ég varð ólétt að hérna elsta stráknum mínum og og það gerðist náttúrulega þegar ég var komin í ókyrðina alla vestur og Ísafjörð þannig að Ísafjörðardvölin varð mér svona örlagarík skulum við segja svo bý ég nú, svo kynntist ég nú manninu minni ég fór í menntaskólan og kynntist manninu mínum þarna þegar ég 18-19 ára gömul og við höfum nú stigið ölduna saman síðan
1: sem við Sigurður Pétursson,
0: sakfræðingur
1: og sonur Pétur Sigurðssonar
0: borinn og barnfættur Ísfirðingur sonur Pétur Sigurðssonar verkalýs hérna fóringja á Vestfjörðum og hans konu Hjördísar Hjartadóttur en sko, svo flytjum við förum að vera saman og flytjum svo til Húsavíkur þegar ég búið með stúdinsprófið mitt þar erum við að kenna eitt ár ég var að kenna ensku öllum deildum í gagnfræðaskóla Húsavíkur og Siggi var að kenna dönsku og sagfræði dönsku og starfræði ef ég man rétt, já svo byggum við nú í Reykjavík við vorum þarna bara eitt ár fyrir svo í háskólan bóla kaf í háskóla pólitíkina náttúrulega hjá félagi vinstri manna sem þá hét þar sem nú heitir Röskva og hérna vorum að bóla kaf í stúdentapólitíkina og meðan vorum í háskólanum og svo byrjuðu börnin okkar að fæðast og þau í fyrstu hrinu fættust þrjú á árunum 82 til 85 Og svo þegar ég var komin í borgarstjórn Reykjavíkur þá fættist fimmta barni mitt og yngsta, Andrés Jörvar. Þetta voru mikil ár, viðburðarík ár.
1: Já, mjög, já, og hratt.
0: Og allt gerðist mjög hratt.
1: Já, já, já.
0: Og maður var í blaðamennsku og læra og í háskólanum og taka masterspróf og í borgarstjórn og strax komin í doktorsnám og áfram í borgarstjórn
1: og klárar doktorsnámi?
0: Já, ég er doktor, þess vegna er ég Þess vegna ég nú deildaforseti, félagsvista deildar við háskólan og Bifröst. Ég væri það ekki nema því ég með doktorspróf.
1: Já, þú ert prófessor núna en sko í Bifröst.
0: Já.
1: En þér hefur sem þú verið hafnað.
0: Já, já, eftir að ég náttúrulega fór að blanda mér í pólitíkina að þá kom hann að tímabil sem að var bara útilokunar tímabil
1: Ég var alveg gáttað til dæmis að þú ekki fengið starf þjóðgarsvarðar og þingar
0: Já, já, já, það var nú margir gáttaðar og því
1: Já, þessi sem von
0: er Það reyndist nú ríkinu dýrt líka já. Ég náttúrulega bara Þá fekk ég nóg, sko, þá var ég búin að sækja allnokkur störf já. Sem að ég var eiginlega alveg klæðskerast niðinni í og var búin að átta mig á því að þetta voru pólitísk bólabrögð sko, að ég fekk ekki störf og það var eiginlega alveg bara þetta var eiginlega alveg fráleitt og þegar kom að þessari umsókn þá bara fekk ég gjörsamlega nóg og ég hugsaði bara með mér sko ekki bara sjálfra mín vegna heldur bara annara kvenna vegna svo auðvelt oft að ganga fram hjá konum og líka bara þú veist fólks sem að hefur hérna ég upplifði þetta þannig að ég hafði gefið mig í þjónustu fyrir samfélagið ég hafði gefið kost á mér til þingsetu starfaði í pólitík fyrir opnum tjöldum þú ert þar sem allir gátu fylgst með því hvað ég sagði og gerði þú veist, ég var algjörlega þú veist, þingmenn eru gjörsala berskjaldadir fyrir almenningsálitinu og þarna var maður búin að þjóna sínu samfélagi í þessi ár og átti maður svo ekki að eiga afturkvæmt út á vinnumarkaðin að því loknu, þú veist ég var bara ekki tilbúin að sætta mig við það
1: nei, nei.
0: Og svo þegar ég sótt þetta starf með alla menntun og augljóslega hæfasti umsakjandin þá í fullri bara hófærð þá ákvæði ég hingað ekki lengra og ég kærði þetta til úrskurðarnefndar jafnréttismála og fékk úrskurð mér í vil og ríkið sá sitt óvætna og samdi við mig sem sagt skaðabætur og miskabætur
1: já, já.
0: Það kostaði ríkið 20 miljónir
1: já.
0: Og ég vona að þar hafi svona verið líka línan dregin sko
1: já.
0: Fyrir fleiri heldur mig
1: já Það fyrir nú eftir hvernig, hvaða fólka er, sko.
0: En þarna fekk ég alveg nóg, þarna hætti ég að segja störf til dæmis. Ég bara sótt ekki störf í þrjú ára og eftir.
1: Nú veit ég ekki þannig að Einar Sæmundsson sem er þjóðgarsvörður séð í nágjöldu til maður.
0: Já, já, þetta er ekkert spurning
1: og það. Nei, ég ætla að segja það, þetta er ekki þannig.
0: Ég er ekki að hallmæla honum, hann getur, ég er ekki neinum vafið það, hann getur sent þessu starfi, en hann var ekki hæfasti umsækjandi.
1: En háskólan á Akureyri, varst þar eitthvað?
0: Ég var aldrei þar, ég sótti þar stöðu sviðsforsetta, félagsvísta sviðs háskólan á Akureyri og hérna, þar eru reglurnar þannig að það fræðasviði sjálft sem kýs sviðsforsetta að undangengnu hæfnismati. Og ég var þar búin að ganga í gegnum ráningaferli og hæfnismat og hérna og var hæfasti umsækjandinn þar líka en þétt við liðin á mér var Sigrún Stefánsdóttir sem hinn ágætasta kona og ég hefast ekkit að hafi geta sinnt sínu starfi vel en þegar kom að kosningunni á milli okkar þá er það ég sem fæ flest atkvæðin og hún sem fær fæst ef ekki fæst eða næst fæst við voru 3 eða 4 í þessari kosningu og ég sem sagt fekk flest atkvæðin og vann kosninguna en þeir réðu mig samt ekki og það var auðvitað líka pólitík og ekkert annað
1: það lítur að vera.
0: En þetta var sem sagt ég gerði ekkert í, ég leitaði vísu til umboðsmanns alþingis með þá ráningu fekk ekki úrskurð fekk bara eitthvað persónlegt bréf og hérna þar sem að umboðsmaður rökstuddi eitthvað hann hefði ekki forsendur til að taka afstöðu til þessa og ekki forsendur til að hafa skoðun á þessu og það kom ekki, það var engin niðurstaði í því bréfi þetta var náttúrulega bara svona eitthvað svo lesa
1: orðasalat
0: já, eitthvað orðasalat og þá hérna sko, en ég gerði ekkit frekar aðhafðist ekkit frekar í því en það satt í mér og svo þegar koma þessari þjóðgas þess, að ég sótt þetta starf hann með þjóðgasverðin þá var þetta áður undangengið með háskólan á Akureyri þá bara fekk ég gjörsamlega nóg og sótti svo ekki nein störf hugsa bara þetta, er ekki, þetta get ég ekki ég get ekki staðið þessu, ég get ekki slitið mér út af þessu fór að skrifa bækur og kom út 4 bókum þarna á nokkrum árum og var að hérna að náttúrulega áfram að sinna mínum fræðum. En svo auglýsir ég var reyndar líka að kenna eitthvað svona við menntaskólan á Laugavatni, gekk þar inn í forfallakennslu. Svo var ég farin að kenna við háskólan á Bifröst, bara þú veist svona sem stundakennari. Ég var beðin það. En svo auglýsir háskólan á Bifröst þarna starf deildaforseta voru 2022. Og ég horfði á þessu auglýsingu og hugsaði að ég mikið væri nú gaman að sækja um þetta. En hugsaði svo, nei, ég ætla ekki að gera það, ég ætla ekki að leggja mig í það. En þá var nú hnift í mig innan úr deildinni, nokkri raðilar og innan úr skólanum. Og hérna, og ég var kvött til að láta á það reyna. Svo, og ég hugsaði það svolítið vel, ákvað svo að gera úrslita tilraun. En ekki vonast eftir neinu.
1: Nei.
0: En þá gekk það.
1: Já, og þú ert prófessor það núna.
0: Og ég sem sagt var ráðin deildaforseti og fór í hæfnismat náttúrulega svo löggerir ráð fyrir og þegar niðurstaðan lá fyrir að því þá var ég sem sagt þá var ég með ráða sem prófessor.
1: En Ólína, sko svona í, náttúrulega ég búin að vita þið náttúrulega mjög lengi og stundum hefur verið sagt því að hún svo frek. Þú þekki þetta?
0: Þetta er alltaf sagt konu
1: ef ég hefði verið í þínu starfi þá er hann svo
0: ákveðin
1: að Sigurjón hann gefur sitt ekki
0: en hún er náttúrulega bara frekja og varður
1: já, þú, já. Ég, hvers oft maður þurft að segja býttu ról
0: já, já. En sko, auðvitað ég ákveðin og fylgin ég er ábyggjulega oft bara óttalega frekja og hef ábyggjulega verið það hér á yngri árum ekki spurning sko, frekja í góðum skilningi samt, þú veist, bara manneskja sem að hérna veit hvað hún vill og hérna sko, maður læri það auðvitað í lífinu sko, þegar maður ungur, þá auðvitað keiri maður kannski fastar heldur maður gerir svo þegar maður með aldri og þroska þú kannast við það ábyggilega líka að ég hef ábyggilega hefur einhver upplifað mig sem frekju hér á yngri árum, ég held að engin myndi segja það samt mig í dag að ég sé frekja, en ég þannig að þegar ég búin að taka ákvörðun þá getur verið svolítið erfitt að hérna snúa mér en á meðan ég í ákvörðunaferli ef ég með vandasamt mál þá leita ég álits og ráða og ég get verið svolítið að stunda móta mér skoðun en þegar ég hef svona móta mér skoðun þá ég nokkuð viss í minni sök og af því að ég mér svolítið umhugað sannleikan og að gera það sem réttir að þá vanda ég mig við ákvarðanatöku og ég get alveg skipt skoðun ef ég sé að ég hef rangt fyrir mér en ég vanda mig við ákvarðanatökuna og þegar ég hef komist að niðurstöðu þá vil ég fylgja því sem rétt er og því sem satt er og ég er bara þannig og ég þá bifast ég ekki en þú mátt kalla mig frekju fyrir það, það er allt í lagi eða einhver, sko, ég veit að þú gerir það ekki en ég segi svona
1: ég sét alltaf, sáði alltaf þannig að það væri sem sagt einhverjum stæði ógn að þér
0: já,
1: og þá er það svo auðvelt að fara þessa leið og ég get, sko, það var til dæmis ég heyrði nokkra tala svona og ég þurfti að segja sláti ekki svona bara, og það hérna, ég ætla bara að segja nafnið sko, Siv Friðleifsdóttir það voru flokksbræður hennar sem voru að reyna ruggi mér að hún væri bara ekki nógu klár og ekki nógu vel gefin
0: já,
1: og,
0: sem er náttúrulega
1: algjör ég aldrei lítið þess að menn sem augum eftir þetta, aldrei þetta svo lúalegt
0: því það er nú fáar konur hérna sem komast með tannar það sem hún Siv Friðleifsdóttir hefur hælana, hún er náttúrulega eldklár og dugleg og hérna og fylgin sér og það þarftu að vera ef þú ert í stjórnmálum, þú verður auðvitað að geta verið sveigjanlegur það þarf að gera málamiðlanir stundum en þú verður samt að hafa ákveðna nagla, þú veist, í þér vegna þess að þú ert ekki bara þú átt umbjóðendur það núti sem eru kjósendur þínir fólki sem þú hefur talað við í kosningabaráttunni fólki sem að þú hefur verið að hérna falast eftir að kýsi þig að því að á grundvelli einhverja stefnu einhvers málflutnings og ég meina stjórnmálumenn verða að hafa bein í nefinu til að fylgja eftir því sem þeir standa fyrir
1: hún var bara svona fúlum kalla hópi sko.
0: Akkurat
1: það er bara það.
0: Og þetta er náttúrulega mjög ódýr ágreiðsla hjá kallónum ofta að fara
1: samt,
0: þessa
1: sko,
0: leið
1: já, samt sko, að svona gera út á þetta sko.
0: Já,
1: Sigurjón, ég var endilega fá að tala við það eins, svo kemur þetta
0: og að því þú ert að vinna í fjölmiðlum og þá er verið að sko ófræja hana.
1: Já, ég var að skrifa pólitík sko.
0: Já.
1: Þá var það bara þingfréttamaður og þá er að búa til ekki inn í þinghúsinu, ekki láta saman heldur, ég má ekki aðeins hitta þig og ringja sko,
0: já,
1: og mér fannst þetta bara alltaf ósmæklegt og sást ekki ekki lengst í þessu, ég hef aldrei litið en sem augum eftir þetta.
0: Nei, ég bara það gott að þú hafir líka litið að þeim augum, því þetta er náttúrulega ekki lagi.
1: Þetta er bara mannskemmandi.
0: Þetta er bara mjög algengt og það eru sérstaklega konurnar sem verða fyrir þessu og af því að ég nú íslensku fræðingur hef nú líka svolítið verið að greina sko orðræðu.
1: Já.
0: Ég hef svolítið haft áhuga á þessu. Hvernig er skrifað konur og hvernig er talað konur? Og það var nú Helga Kress sem að opnaði augu mín fyrir því fyrir mörgum áratugum þegar ég var í háskólanum í kvennabókmenntum.
1: Já.
0: Til dæmis hvernig karlmenn ritdæma verk eftir konur. Þeir nota alltaf smækkandi orð. Já. Sko bækundar eru litlar og snotrar. Konurnar eru kvenlegar og það talað konurnar sem konur en ekki skáld þú veist, hérna ástennar og dýrum og blómum auðsa í þessari ljóðabók en sko, ef hún hefði verið eina Benedikt svona, þá væri sko hérna hugmyndar sko skilningur hennar á heiminum og samspili manns og náttúru, þá hefði það verið tekið inn í reikningi skiluru þær voru alltaf dæmdar sem, sagt, sem konur Og gert lítið úr þeim og skáldgáfan var svona eitthvað sem kom ósjálfrátt eins og bara eins og, já, og það var meira sér sagt hún yrkir eins og ósjálfrátt en karlarnir voru vitsmuna aflið sem að og rökhugsunin og þú veist skáldagáfan og þetta hefur líka fyllt svolítið umræðinu konur bara alveg í gegnum tíðina þegar verið að fjalla konur sem stjórnmála konur þegar verið til dæmis og ég tók mjög eftir því þegar ég var þingmaður til dæmis að ég mætti á fundi í kjördæminu þar sem að kallmennirnir voru líka þú veist, þeir voru kynntir með fullu nafni og öllum titlum bæði núverandi og fyrirverandi en svo kom næst ekkur til máls Ólína Þorvarðardóttir gjörðu svo vel engin titill, ég var ekki þingmaður ég var ekki formaður umhverfis og atvinnuvega nefndar þú veist en svo kom Einar K. Kristinsson hérna, Einar K. Guðfinnsson hann var fyrirverandi ráðherra og aðstoðar og eitthvað og var að formaður þarna og satt í þessari nefnd sko þetta bara alveg gegnum gangandi og sko og Lilja Rafney, sko ég manna við vorum oft saman þarna á fundum og svo og Lilja Magnúsdóttir, ekki Lilja

0: takið ekki að segja hvað þeir eru að gera sko ég held þetta sé mikið að lagast en þetta bara svona einkenni á ósjálfráðu viðhorfi þetta er menningarbundið og það ekki fyrir en sko viðhorfi breytist sem að menningar einkennið breytist
1: En sko, þú,
0: en við erum enn að kljástu þetta
1: þú íslensku fræðingu líka en sko, þegar ég að skrifa núna allra síðustu ár þá ég alltaf að reyna að draga úr sko, reyna að finna aðra leið en að hafa íslenskun alltaf svona karllæga og stundum aðja þegar ég flýtaði mér og nenni ekki leita af orðum í sjálfum mér sko og en þetta alveg ótrúlega karllæg málviska
0: Hún það sko, en ég meina það nú líka kannski stafar að því að orði maður karlkyns og svo erum við greinir okkur á það hvort að konur eru menn eða þú veist hvort að við viljum skilgreina okkur sem menn sem
1: alþingismenn
0: Já, mér fannst það mjög vel og ég til dæmis sem alltaf verið litið á mig sem fréttamann, sem þingmann og borgarfulltrúa, þetta eru karlkyns orð en svo eigum við til dæmis við eigum líka karlkyns orð yfir konur eins og svanni og hvorukyns orð eins og víf við eigum líka kvenkyns orð sem oft tengt við karlmenn eins og kempa og hetja auðvitað getur það átt við bæði konur og karla en við tengjum ekkert síður við karla skörungur karlkyns orð oft yfirleitt nota konur í svona gömlun máli gamaldags máli þannig að þetta ekki alveg einhlítt sko.
1: Nei en svona sko, hvað ég segja svona í allan þeim orðaforða sem ég býi yfir og lesi nú mikið og reyni að þroska mig en mér finnst þetta til dæmis sko þegar skrifa einfaldar fréttir að þá það sko svona eins og gestur til dæmis
0: kemur gestur og hann karlkyns
1: og það til dæmis svona
0: en við verðum að gera greinamun nefnilega á málfræðilegu kyni orða og svo líffræðilegu kyni og sko þess vegna þessa hefð á Íslandi að segja alltaf þeir þegar við erum að tala alla allir velkomnir það er vegna þess að við erum málfræðilega kynið einhvern veginn er svo byggt inn í málgerðina hjá okkur og þess vegna finnst sumum undarlegt þegar verið að segja öll velkomin og þau sko mér finnst það bara góð þróun þú veist því skildi ekki hérna hvoru kynið standa bara sem hefði ósýnilega hérna frumlaga eins og í þeim tilfellum þegar við segjum þeir
1: en þeir eru allir fundarmenn þá getur hann að vera bæði kyni
0: já, því að fundarmenn eru karlkyns þá er svolítið erfitt að segja sko, og það er það sem að málið snýst í rauninni sko. En sko, mér finnst allt í lagi og mér finnst það bara góð þróun að segja þú veist, öll velkomin og segja þau í staðin fyrir þeir verður að tala hóp mér hins vegar hefur alltaf verið verfið þegar verið að búa til eitthvað svona nýyrði í þeirri tilraun að hérna kynleysa tungumálið eins og þegar verið að tala allt í ná að fara að tala konur sem leghafa til þess að geta stækkað hópin og það nái þá líka yfir fólk sem af einhverjum ástæðum hefur látið græði í sér legað eitthvað sko ég kann ekki við það enda leghafa við karlkyns orð og ég vil bara ekki sjá það þetta bara óskáldlegt orð engin fegurð í því
1: nei, Excel orð eitthvað sko
0: já. Svona, eða þegar farið að breyta orðinu sjómaður og nota orði fiskari þegar allir eru miklu vanari orðinu sjómaður
1: og sjóari ef sjómaður ekki nú gott á móti bara sjóari sko en sko ég spyr þingkonur þegar ég er hérna í sonum Egils á sunnudögum þá spyr ég að hún byrja hvort þingmaður að þingkona þingmaður bara þegar það er með að velja
0: þá
1: velja þær ofta bara þingmaður alveg fyrir ég sé, eitthvað fallasta starfsettið sko flugfreyja að þeim svo komu karlar að vinna þar og þá
0: af hverju þurfti að breyta því heiti, ég skil það ekki
1: Nei, það var hérna maður hjá okkur daginn í vitali og hann er flugfreyja
0: Já, mér finnst það nefnilega flott vegna þess að þá er nafnið til marks það hvernig starfið er tilkomið, upphaflega var þetta kvennastjétt, en svo er hún bara orðin blönduð og eins með þetta yndislega starfsheiti

0: Þetta er ljósmóðir.
1: Já.
0: Að vísu er til í gömlu máli að tala ljósfaðir, ljósföður. Þegar í þeim tilvikum sem karlmenn voru að taka móti börnum, þá voru þeir oft kallaðir ljósfeður. En mér finnst allt í lagi, þú veist, að nota starfsheitið þó það séu komin tvö kyn eða sko það sé orðið blandað sko hverju sinnaði af því að orðið sjálft er saga.
1: Já.
0: Það er sagfræði.
1: Já.
0: Það er svolítið það sem ég er að hugsa.
1: Bara, já. Og bara fallegt starfsheiti sem búið að lifa með okkur áratugi og þá bara við.
0: Leifa því að vera.
1: Já. Alveg svo þegar mann sem búin að umræða fyrir nokkrum árum hvort að þetta vera ráð frú eða stæmi ráð herra og þetta er sem betur fer
0: bara. Kona gegnir hlutverkinu þá er hún herra.
1: Já.
0: Það er bara, ég vil líta þannig á það.
1: Já. Herðu, þú skrifa bækur.
0: Já.
1: Þú varst komst með eina hérna handa mér, Ilmur Eir.
0: Ég gaf þér þessa, já, því að við eigum sameiginlegar átthaga rætur.
1: Já, og það er
0: hérna. Ættar óðals rætur.
1: Búin áritan hérna fyrir mig og ég mjög þakkláttur.
0: Já, verður þér að góðu.
1: Og, en það nefnilega við erum hérna, við erum ættir að reyka til Barðastranda.
0: Já. Já, sko mamma er fætt og uppalinn í Vatnsdal í Patreksfirði eða í Rauðarsandshreppi eins og hún sagði alltaf af því að dalurinn tilheyrði Rauðarsandshreppi og hún leit alltaf á sig sem sko úr Rauðarsandshreppnum og hérna bjóð þar sko í 14 sískina hópi er uppalinn þar í 14 sískina hópi afi minn og amma voru hérna miklir höfðingjar sko ekkert ríkt fólk en svona höfðingjar sko í sér og þetta var mikið menningarheimili og þarna ég var send í sveit sem krakki vestur á firði og var það hjá skildfólkinu mínu á Látrum og Patreksfirði þannig að ég svona tengdist svolítið rótunum í gegnum þessar sumardvalir mínar og til dæmis sko hérna björgunin mikla við Látrabjarg þegar togarinn fórst þar og hérna mönnum var bjargað við ótrúlegar aðstæður sem tók marga daga og hefði aldrei gengið nema vegna sem menn þekktu þar bjargið bara eins og lófan á sér og tóku áhættu sem að náttúrulega væri ekki ásættanleg í dag en varð til þess að það var mikil mannbjörg hana. Þessar sögurnar af þessu sko ég bara fekk þær beint í æð sem krakki í sveit á Látrum þegar kallarnir voru að rifja þetta upp í stofunni hjá Þórði Jónssyni og dittu móðursystur minni og svo þegar mamma hérna deyr 2018 og ég siti yfir henni deyjandi þá fara þessar sögur að koma til mín aftur allar sögurnar og Vatnsdal því að Vatnsdalssískinni voru alveg einstaklega sagnaglatt fólk og rifjaði upp æskuminningarnar og allt varð að sögum og hún hafði skrifað margt af þessu niður líka og þá svona vaknaði þessi löngun hjá mér að halda þessu til haga og svo sá ég náttúrulega þegar ég fór að rifja þessar sögur upp og setja það niður og blaða hérna að þær mynduðu saman líka aðra sögu sem var fjölskyldusagan mín og saga þjóðarinnar á þessu tímabili bara sko þannig að spönnin í bókinni er í rauninni 300 ár þó að hún gerist bara nokkrum dögum á meðan ég siti yfir mömmu og er að rifja þetta upp sko og þannig að tvinnast saman kvennasagan í fjölskyldinu minni og endar hjá mér í bókarlok sko
1: Já, ég er aftur hérna afkomandi steinunar á sjöunda
0: Já Já, við erum ekki skilt held ég nefnilega en þetta er náttúrulega sömu slóður og það er náttúrulega mikil örlaga saga þar almáttugur
1: heldur betur sko.
0: Morðmál
1: og bara allt þetta sko svona dísið
0: stengu dís á hérna skólavörðu holtinu sem hún var dísið
1: en búið að færa hana núna í hólavallakar og búið til leiði svona.
0: Já,
1: þetta er hérna, þetta er mikið svo, ég komið inn sinni að hérna, það sem að sjönda var, þá voru við ættingjar nokkur saman og fórum hanga með skjöld til minningar
0: um hana, einmitt, þetta var mjög sérstakt mál,
1: mjög.
0: Enda var saman það mikil skáldsaga svartfugl, eftir Gunnar Gunnarsson.
1: Jú.
0: Og margir sem, og svo er nú hérna Már Jónsson núna, að fjallum þetta mál er það ekki í nýútgefinu bók þar sem hann skoðar dómaframkvæmdina
1: já.
0: Og kemst að því að hérna að það ber ekki alveg saman dómskjölum þetta mál.
1: Já,
0: það mjög merkilegt, ég ætla nú að kenna mér það betur en ég ekki búin að sjá það sko sá bara frétta fjöllun þetta
1: þetta mikið hérna ótrúlega mikil saga sem nú margir þekkja einmitt út að, ekki síst út af svartfugli ég var einu sinni með þátt á ringbraut sáluðu sem að ég let heita svartfugl
0: og varstu þar að fjallum þetta?
1: Nei, ég var bara pólitísku bræða ég svona víst, ég vil let út af sáttu minn heita Sprengisandur og svo kom svartfugl þarna,
0: já.
1: En þeir vildi ekki halda honum áfram að því hafði einhvern tímann gagnrýnt hérna viðreist það var þenn tíma
0: já.
1: Og það hérna og þá fer maður bara Ólinn var bara fer maður ekki nýjir skal aldrei aftur nei, maður fer bara, það bara búið svona það
0: en sko þetta,
1: þú,
0: hvað ætlaðir þessi?
1: Nei, svo ætlaði, sko fyrir þessa bók, þá ertu náttúrulega með spillingasögu
0: Já, ég skrifaði spillingarsögu, spegil fyrir skuggabaldur og vísaði þær í þjóðfræðina. Skuggabaldur afkvæmi tóu og kattar og var álitin í þjóðfræðinu mikið óargar dýr og bara enginn sem að í raun og veru stóðst honum snúning og það eina sem gat grandað honum var ef hann sem sagt fekk að líta sína eigin mynd þess að nota ég þessa líkingu í bókinni spegil fyrir skuggabaldur að bregða upp spegli til að sína skepnunni hver hún er og þar er ég raun og verið að fjalla og setja henni í sögulegt samhengi sko, hvernig atvinnurekenda valdinu hefur verið beitt á Íslandi og hvernig valdbeiting og atvinnu ofbeldi hefur þrifist á Íslandi með útilokunum og ýmsu að því þetta er ekki ný saga hún nefnilega gömul og hefur bara fylgt okkur alla tíð og birtist með ýmsu móti birtist í því þegar menn neituðu sko að hérna fengu ekki, þú veist, þegar menn voru reknir úr vinnu hér á árum áður bara fyrir það að vera með ranga skoðun útilokaði frá því að versla í hjá kaupmanninum að þeir tilurðu ekki réttu fjölskyldunni og svo yfir í það sko sem við sjáum í pólitík nútímans þegar fólk útilokað frá störfum að því það þarf að koma flokksgæðingunum að á alla pósta og þegar verið að manipulera með til dæmis fréttamenn og eins og þú varst að segja hvernig var reynda grafundan Sif Friðleifsdóttur að því að hún hérna dansaði ekki eftir réttu hljóðpípunni hjá einhverjum flokksfélögum
1: og var áberandi sem umhverfisráðherra
0: áberandi og ógnaði ábyggilega einhverjum hagsmunum skiluru sem umhverfisráðherra alveg svo ég lenti svo í þegar ég fór að fjallum sjávarútsmálin að hérna Íva Fjaðrirnar og Samherja og útgerðarauðveldinu og ég svona rek þetta svolítið bara í sögulegu samhengjum með fræðilegum hætti sem sagt, hvernig þetta birtist og í hverju þetta fólkið og hverja hætturnar eru sem að af þessu hljótast því það mikil ásókn í líka sko að hagsmunaöflin og Íslandi reyna mjög að komast til áhrifa í gegnum ýmsar leiðir í gegnum pólitíkina í gegnum líka fræðasamfélagi til dæmis með því að kaupa sig til áhrifa inn í háskólasamfélaginu í gegnum sko svo ýmis félagasamtök og annað þar sem þeir reyna að ná yfirtökum þetta er bæði sýnilegt og ósýnilegt vald og að ég tali nú ekki fjölmiðlana og einoka fjölmiðla markaðin og tryggja þú veist ákveðna umfjöllun sem er hagsmuna tengt
1: kaupa hina prentvélina sem var til í landinu og brýtjana niður
0: og þetta er sko þetta er svolítið og sko stjórnvöld verða alltaf og háskólasamfélagið og fjölmiðlar að gæta sín þú veist gæta að sjálfstæði sínu vegna að þetta eru mikilvægustu lýðræðisstofnanirnar í lýðræðissamfélagi sem eiga að tryggja þú veist frjálsa akademíu frjálst vísindasamfélag frjálsa umfjöllun þar sem bara sannleikur mála skiptir máli eins og er skilda fjölmiðlana og að upplýsa almenning forsendur mála og ákvarðanatöku þetta eru forsendur þess að fólk geti til dæmis tekið upplýsta ákvörðun í kostningum, almennum kostningum já. Að fólk viti bara hvernig mál eru vaxin almennt já, og yfirleitt já. Og fólk hafi menntun til þess að nýta sér sína eigin rökhugsun í lífinu þegar það er að velja og hafna tækifæri lífsins já. Og hvaða leiðir það allir að fara já. Þannig að það skiptir mjög miklu máli, þetta er ekki bara eitthvað nakk út í að maður, sko, það oft talað gaggríni á spillingu eins og sé að ræða einhverja öfund út í það einhverjir hafið það betri en aðrir og þetta sé bara eitthvað nakk, þetta er það ekki, þetta er graf alvarlegt mál og varðar í raun og veru bara það, hvað ég segja, bara rætur líðræðisins og mannréttindin sem slík, sko.
1: Já, já. Og það er hérna sko mér sko því ég las bók Gunnar T. Jóhannessonar
0: óvinni ríkisins
1: nei. Gunnar Thoroddsen
0: já, akkurat já
1: og ég, svo hitti ég Gunnar þegar ég var búin að lesa þetta ég sagði bara, ég var hálf reyður við að lesa þetta
0: já, já
1: þetta er svo borgarstjóratímin að það er engin pólitík það er bara fyrirgreiðslur og útilokanir
0: fyrirgreiðslur og hagsmunapólitík
1: já, og útilokanir
0: já Og það var svolítið sláandi einmitt að lesa í þeirri bók líka bara hvernig menn byggðu upp flokkstarfið. Þú veist, þeir settu fulltrúa sína inn að reynda að koma þeim inn á alla vinnustaði.
1: Já.
0: Það var útsendari á allum vinnustöðum sem fýtist með því hvað var sagt á kaffistofunni.
1: Já.
0: Og, sko, og þetta þótti bara sjálfsagt að byggja flokkstarfið upp með þessum hætti. Og ég sko... Já, já. Og svo er líka mjög sláandi að lesa bók Guðna hérna óvinni ríkisins, já. Þar sem hann tekur líka á þessu sem að hérna mætti kalla berufsferbót og er sko aðferðið þriðja ríkisins en sko þegar ég var til dæmis í borgarstjórn Reykjavíkur og atgangurinn var mikill og maður áttaði sig á því að það var mjög mikil harka í pólitíkinu þá varð ég vör við það að það var hleraðar hjá mér síminn og ef að sko svo flutti ég nú til Danmerkur hérna 1996 og var í burtu í heilt ár og númerinu var lokað á meðan, þannig að þegar ég kom tilbaka og opnaði síman aftur þá var þetta horfið og ég varð ekki vör við þetta aftur, en það var hann á 20 ára tímabili meðan ég var í borgarstjórn og jafnir lengur sem að ég bara eiginlega áttaði mig á því að síminn var hleraður og það sögðu margir frá því á þessum tíma Ómar Ragnarsson sem var nú fjölmiðlamaður og maður skildi nú ekkert í því okkur væri verið að hlera síman hjá honum, hann sagði frá því hann eða orðið var við þetta en hann var náttúrulega þá í dagskrárgerð og fréttaflutningi umhverfismál og ógnaði alveg öruglega hagsmunum sterkra aðila þannig að það hefur þótt vissar að fylgjast með honum Jón Baldvin sagði frá því meiri sé að hann hefði orðið var við það að það væri hleraður síminna sem meðan hann var utanríkisráðherra sko þannig að þetta gekk alveg ótrúlega langt
1: sko, þegar ég á D.F.A. fannaði 1980 eitthvað hann alltaf lengir farsímar en við höfum náttúrulega hver sem borðsíma og einhver nú, eða veist, númer og svo kallað í mig í síma annars blaðamanns og Já, þú verður að koma, það maður sem vill tala við þig og já, alltaf, þessu í mjög þá segir hann sem sagt ég lögreglumaður, sigur hann lögreglum er ekki ekki, já látaði vita það að símanni tínir þar heima síminu vinnu símin eru hleraðir.
0: Já, var það
1: já, hann bara let mig vita.
0: Hann leti vita
1: já, honum hefur blöskað þetta og vildi ekki ringja í síma minn
0: nei, nei, það var
1: náttúrulega komið þessu sér, sko, já Þannig að þetta er bara...
0: Þetta var bara svona.
1: Já, já.
0: Það var bara víðtæk njósnastar sem með á tímabili og hérna, hann, ég segi nú frá því hann í bókinu í spegil fyrir skuggabaldur að hérna, nú man ég ekki alveg hver heimildin fyrir því var, en sem sagt að hérna, það var eitt alveg ógrinnum af skjölum einmitt svona hleranir.
1: Já,
0: ég ætla ekki að nefna hann upp, en það var sem sagt... þótti vissar að eyða heimildum sem sagt, þessar hleranir og þessar njósnir kommunista á þeim tíma og hérna og því var bara eitt en sko, sú eyðing, alveg eins og hleranirnar og njósnirnar voru í rauninni lögbrot, þá var líka gagnaeyðingin lögbrot því að sko, það er saga það sem gerðist sko
1: En þetta er svona, þá var ég að skrifa sko, svona eitthvað erfitt mál, sko
0: Já.
1: Og þá held ég að reyna sko að finna út hvaðan ég fekk gögnin sem ég var með ég tengdi alltaf þannig hvaðan komu heimildirna mínar
0: já.
1: Ég held að ég hef verið það ekki svona, gegn mér persónlega hver nei, hefði verið í sambandi við mig
0: já, já, akkurat, já. Og hvað eru menn að segja við þig já, og hérna, hvað upplýsingar hefur þú?
1: Já, já, já
0: Við skulum vona að þetta sé ekki við líði lengur en já. Ég held að sé nú einhvað að treysta
1: Nei, ég ekki bara alltaf einfald auðveldur og auðveldur
0: Þetta ásvegir, er alltaf að verða auðveldur og auðveldur
1: Er það ekki?
0: Jú, já. Já
1: Er það en sjómarpið?
0: Já
1: Þú varst nokkur ár þar
0: Já, já
1: ég Og var ekki bara fréttamaður, varst ekki líka í dagskrárgerð?
0: Jú, ég var aðeins í dagskrárgerð, ekkert mjög mikið Nei. Ég var með nokkra kastljósþætti og svo var ég með þarna já. Þættina á samt Sigrúnu Stefansdóttur og fleirum hérna fólkið í landinu
1: Já, já, já
0: Það voru viðtöl við Íslendinga svona,
1: Svipa á landinu núna
0: Ég svolítið svipa á landinu en núna nema það var svona meira kannski við vorum svolítið meira í því að ræða við fólk sem að sko hafði getið sér orð fyrir eitt og annað en ekki svona, ég man að til dæmis ég tók við tal við Höskuld gamla á Hofstöðum hrossaræktabónda og landsfrægan hestamann og svona það voru svoleiðis viðtöl sem að voru svolítið gott ef að Gísli á uppsölum viðtali fræga við hann var ekki einmitt líka í þessum þætti í þessari þáttaröð fólkið í landinu Jú, ég var í alls konar dagskrárgerð og hérna, en aðalega var ég nú fyrst og frest var ég náttúrulega bara fréttamaður og fréttalesari þá var ekki svo mikil, það var sko í seinni tíð sér maður að fréttamennirnir eru þetta svolítið skipting á milli hérna fréttalesara og fréttamanna en þá var þetta nú svolítið fór þetta mikið saman sko. Og hérna þetta var nú skemmtilegur tími en mjög hérna þetta var erfitt á þeim tíma þegar ég hugsa það sko, ég var náttúrulega með svo mörg börn heima að koma þessu öllu heim og saman
1: en það bjargaði því að
0: vaktavinnan en það bjargaði því að maðurinn minn hann tók þátt í þessu með mér og við gátum skiptið svo mitt okkar skildónum sko, vinnu skildónum
1: en þið eru flutt að vestan
0: já, við erum flutt að vestan fluttum 2017 eftir þá 17 á, 16 ára búsetu á Ísafirði í sko seinni búsetuna
1: já herrið einu áður við hættum þá eitt líka það hérna þáttaka þín í björgunarsveitum
0: já
1: þú búin að vera því bara lengi
0: já ég hérna búin að vera útkallslista landsbjargar í fjöldamörg ár sko þannig var að ég fekk mér hund
1: já
0: og hérna ég hef nú alltaf verið ofsalega hænd að dýrum bæði hestum og hundum og bara öllum búdýrum en þegar ég hætti hestamennskunni eftir 40 ára hestamennsku þannig að 2004 þá fór ég í hundana eins og ég segi stundum þá ákvað ég að hérna fá mér hund og svo fannst mér svona að ég yrði nú að gera eitthvað gagn með hundin og svona finna þessu eitthvað verkefni sko, eitthvað sem við getum sameiginlega svona passa upp á að hundurum væri vel hreiður og ég væri svona vel heima í þjálfuninu og annað og þá rata ég bara fyrir tilviljun inn í björgunahundasveit Íslands á æfingu fyrir vestan og þá var bara ekkert aftur snúið og ég fór bara þjálfa hundin og svo náttúrulega þegar ég var komin með útkallshæfan hund þá áttaði maður því að ég varði náttúrulega geta farið með honum í útköllin og verið til staðar svo ég fór náttúrulega þá bara sjálf að taka nýliða þjálfun og þau námskeið sem ég þurfti að taka til að teljast hæf og áður ég vissi að þá var ég bara byrjuð að taka útköll fyrir landsbyrgu og ég er bara búin að vera í því síðan svo dónu hundurum minn í hitti fyrra hann skutull minn, litla hetjan ægilega góður leitar hundur og ofsalega gott að vinna með honum mikil kempaði við þetta border collie svona sveitastrákur, ekki úr ræktunarlínu en svona mjög góður vinni hundur og ég ætlaði að hætta ég var svo sorgmætt þegar hann dó ég var eiginlega alveg, ég gæti ekki talað hann ógrátandi bara
1: þetta
0: lengi
1: þetta fyrir ég,
0: En svo sá ég mynd af einu litlum gaur, fjagra mánaða gaur, úr Hundadal í Dalasýslu og ég fjall fyrir honum, fór og skoðaði hann og hann kom svoleiðis rjúkandi til mín, alveg fladraði þvílíkt upp um mig og var svo mikill vinur minn og var svo til í að elta boltan og leika við mig að ég bara þar með voru örlög ráðin og hann er sérst að hann heiti Vaskur. Og ég er að þjálfa hann sem nýjan leitar og björgunarhund og vona ég geti tekið fyrsta prófið á hann í sumar
1: Já.
0: Þannig að ég verð byrjuð aftur í haust vonandi eða næsta vetur.
1: Já, ég er hund sem er þrír fjórðu portugóli og fjórðungur labrador.
0: Já.
1: Og hann hefur það verkefni að rífa mig út í súrefnisinntöku.
0: Já.
1: Af því að ég er að vinna heima.
0: Og það eru engin grið gefin. Ef maður er með hund, þá verðum að bara gjöra svo vel og fara með hundin á hverjum einasta degi, helst tvisvar dag.
1: Já.
0: Kvölds og mótna.
1: Já, ég gerir meira
0: það. Og láta hann hlaupa.
1: Ég gerir meira það.
0: Já, þú gerir meira
1: það. Ég hjól og hann hleypur.
0: Já.
1: Og svo svona leik okkur líka,
0: já.
1: Stoppa eitthvað staðar og svo eigum okkar svona staði, svona, sko, en hann þekki muninn á vinstra og hægri.
0: Já.
1: Og þetta og austur og vestur.
0: Já, þið læra
1: þetta. Þetta ótrúlegt hvað þeim. Þessi hundar geta verið.
0: Og þegar maður búin að vera að vinna með hundi mjög náið, eins og ég var með hann skutulmenn, búin að vinna náttúrulega mjög náið með honum öll þessi ár, að sko fyrst þetta leikur, þegar maður að þjálfa þá til leitarstarfa, þá þetta bara leikur og þeir fá umbun og leik fyrir að geta það sem að verið að þjálfa þá til. En þegar til alvörunar kemur og maður fer að vinna með þeim úti á vettvangi, þá breytist sko skilningur hundsins kemur með og þá hann ekki lengur að gera þetta fyrir leikinn, hann að gera þetta því hann félagi minn og hann að vinna þetta verkefni með mér. Og okkar samband var orðið þannig að ég man alveg sérstaklega þegar ég var að leita einu sinni með honum í stóru gljúfri á Suðurlandi og hundurinn tekur sko upp gljúfurbakkana, ég gekk með botninum og hann sko tekur upp gljúfurbakkana og svo bara snýra sig við og lítur á mig og ég fann hvað hann var að spyrja mig sko og ég hugsaði bara svarið, já ég vil gjarnan að þú hérna farir aðeins lengra og hann gerði það bara leið og svo eftir svolítið stund þá kemur hann niður, lítur á mig og hérna og ég hugsaði bara svarið, já ég vil að þú farir hinu megin núna og hann gerði það svo fór ég að hugsa með eftir á að allar okkar leitir voru svona við hugsuðumst á og ég veit ekkert hvað það sem hundurinn hefur en hann les mann einhvern veginn hann finnur líka örglega lykt af adrenalíni og einhverjum hormónum sem að við gefum frá okkur þegar við erum í einhverju hugarástandi hann les þetta allt saman og svo les hann í hreyfingar og hann sér hugsanir okkar með bara fasinu einhvern veginn
1: Þetta
0: var alveg einstakt og svo var náttúrulega, þú veist, skutull var þannig hann vissi þegar ég var á leiðinni heim úr vinnunni hann byrjaði að bíða náttúrulega bara leið og ég laði staði úr vinnunni og þú veist, ég veit ekkert hvað þetta er en þetta er algjör, og ég hef lesið fræðibókum þetta, sem heitir Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home sem er bara beinlínis þetta hérna samband manns og hunds og gæludýra
1: Löng á henni geta heyrt bílhljóðið
0: Já. Og rannsóknir sýndi að leið og eigandinn tekur ákvörðunum að fara heim þá veit hundurinn að hann að koma það er bara svoleiðis
1: Fólk sem ekki að hunda að segja hvaða bull í ykkur en þetta er svona
0: en þetta er nefnilega svona en svo er bara ráðgátan sko hvað það sem hundurinn hefur þetta náttúrulega þegar úlfar til dæmis veiða saman í flokkum hvernig tala þeir saman, þeir vita nákvæmlega hvar hver er staðsettur og hvað hver ætlar að gera einhvern veginn tala þeir saman
1: það engin töflaðing sko
0: nei. Akkurat
1: ég átti Íslending áður hann, það bara sko foreldrar mínu lotni sko en að þau voru fullur fólk en mesta sorg sem ég voru fyrir í lífinu það er hann garpu minn dó
0: Já, æg hvað ég skildi
1: Alveg, og sko þá bjög ég upp í Mosó og hann var óður að synda hann synd oft út í sjó sko, það er eitthvað fuglan upp úr löginni sko, en ég held að væri svona skilda sín eitthvað og þegar hann kom allur í söltu sjó, þá var ferskvast lækur og ég var búin að búið til leik með honum, hann fær honum í lækin.
0: Já, til að skóla sér salti.
1: Já, og það gekk alltaf og svo þenni dáin og þá gekk ég þessu læk, viðstu það, ég hágrét
0: Já, ég trúi ekki.
1: Stóð þarna einn og horfði hún í lækin, ég hágrét.
0: Hágrést já, þetta, ég skil það vel.
1: Alveg ótrúlegt sem að.
0: Og ég meina ég eins og þeirra skutult og ég meina ég let svæfan, það var náttúrulega gamall bara og búinn og hérna þannig ég let svæfan heima hjá mér í stofunni heima svo hann er ekki hræddur og hérna og þó að hann væri, ég væri algjörlega tilbúin og búin að ákveða þetta sjálf og þetta var allt undirbúið þá var bara leið og svæfingin var af staðin þá var ég alveg í ruslu, ég var í ruslu bara í marga mánuði
1: já, ég þekki þetta, já. Alveg, já. Já, við erum að sagði líka hann var svo gíkt ykkur að því sko, Ég ímyndaði mér þetta væri út af sko, skildleika ræktun sko.
0: Já, þessi gikt
1: Já,
0: já, já
1: Það var alveg sjá röddgunum mitt inn en svo hrúðu kalla sko. Það var ekki að gera, annað að gera
0: Já, já, já
1: En þetta samt, sko
0: En það yndislegt að hérna, eiga gæludýr og góðan hund
1: já.
0: Og sérstaklega maður getur fundið sko, verðugt verkefni til að vinna með þeim
1: já.
0: Og nú finn ég það strax með minn vask að hérna bara það að við erum byrjuð að vinna saman sko, já, hvernig hérna, sambandið í raun og verið dýfkar um leið sko. Þú yndislegar verur
1: já. En þannig að gefa að þér í þessu björgmjörnastörum alveg, þú fær enga þóknun
0: Ég fæ enga þóknur
1: Nei, ekki verðarlega
0: Nei, þetta er sjálfbóðlega starf
1: á.
0: En þetta er gefandi
1: á, það.
0: Og það er gaman að vera
1: já.
0: Og það er nú náttúrulega sko, snildin við Landsbjörgu sem sko, þetta stóra mikla net sjálfbóða líða um allt land
1: já.
0: Þetta er náttúrulega hefur vakið eftirtökt á heimsvísu
1: já.
0: Og ég hef orðið sko, þarna stend eins og í stórum og miklum leitum til dæmis
1: mm.
0: þá bara stendur fólk hlið við hlið það læknirinn við hliðin á skúringakonunni, já, við hliðin á kennaranum við hliðin á rafvirkjanum við hliðin á verslunamanninum það fólk úr öllum stéttum já. Af öllum stígum samfélagsins
1: að vinna,
0: vinna samhent eins og einsár að verkefnum sem að krefjast hérna úrlausnar þannig að þetta gríðarlega mikilvægt Og það stundum sagt, já, það verður náttúrulega fara að borga fólki, stundum sagt. En ég held að meðan þetta sjálfbóða liðastarf, það sjálfbóða liða hugsjónin sem heldur þessu starfi gangandi. Og leið og menn geta farað að fá greitt fyrir það sem þeir eru að gera og nálgast þetta sem eitthvað atvinnu dæmi. Þá molnar niður þessi samheldni, held ég.
1: Já,
0: þá fara líka að aukast, þá fara kröfurnar að breytast þú veist, það fara að breytast kröfur og tilætlanir
1: Aha.
0: um frammistöðu og annað en á meðan þetta getur verið svona bara fallegt samstarf
1: Aha.
0: fólks sem vill láta gott að sér leiða og á vettvangi til þess að bjarga lífi og hérna aðstoða Aha. þanniglaga þá heldur þetta gildi sín og það það sem heldur sér lifandi.
1: En samt er svona ofnótkunin eins og í Grindavík, sko, þar hafa björgum sem
0: Já, svo náttúrulega, svo er náttúrulega stjórnvöld bara, kannski allt og mikið farin að reyða já, sig líka á sjálfbóðilega já, sveitirnar
1: Í eitthvað allt annað heldur
0: björgum Í eitthvað allt annað já. Eins og að standa vaktir við eldsvoða loka svæðum og já, svo þess aftar
1: einmitt.
0: Og svo tegist verkefnið og langin og þá náttúrulega það íslenskt atvinnulíf sem já. Er farið að standa strauma að þessu því að fólk yfirleitt í vinnu annars staðar
1: já.
0: Þannig að stjórnvöld verða náttúrulega kannski líka aðeins að fara að hugsa eitthvað svona millistig sko
1: já.
0: Við erum ekki í raun og verið þjóðvarðlið þó að við séum stundum notu þannig
1: já.
0: Og þannig að þetta er svolítið svona spurningum svona
1: já.
0: Ákveðin prinsip í þessu
1: já. Herðu, nú eru, ég veit ekki hvað er búin að tala saman
0: Nei,
1: lengi
0: Nei, við erum búin að tala saman lengi Almatur, já
1: Það er ekki
0: Þú verðum að fara að hætti þessu
1: Já, er ekki En ég er búin að hafa gaman að þessu
0: Já, já, takk fyrir það líka gaman að koma
1: Já
0: Virkilega gaman
1: Ólína Kjerúl Þórvaradóttir Takk að þér fyrir Og ykkur sem hefur horta á okkur að hlusta á okkur Svo verð ég aftur hér í næstu viku með einhvern annan gest Ég veit ekki hvern Það kemur ljós, sæla sinni. Komið í sæl, það heima best sem heilsar hér á samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni Helgi Pétursson. Helgi, vertu velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Áður varstu mjög þekktur tónlistamaður.
2: Já.
1: En kannski tölum aðeins sem það eftir. En núna ertu formað landsamband eldri borgara.
2: Já.
1: Og
2: á döðum mínum átti ég von en ég yrði það eitthvað tíma. Það.
1: Þú byrjað, þú varst náttúrulega grá í herinn og þú varst nú forsvarsmaður þar.
2: Já. Já, þetta laut að enda með ósköpum einhvern negin en þetta já, ég bara fór í þetta og þetta sem betur fer með mikið góðu fólki í kringum mig og er svona með voðalega mikla réttlætis einhverjar tilfýringar að það verða að laga það sem að aflaga fer og málefni eldra fólks eru í djúpum skít eins og þetta er á bara venjulega íslensku
1: já.
2: Og á svo mörgum sviðum og svo hvað þú segja ég held að menn hafi ekki búist við þessu öllu saman það er svona stóri kvellurinn í þessu samfélagi og þessari umræðu allir er það að allt í hennu var til voru til miklu fleiri eldri borgarar heldur en menn höfðu reiknað með, eldra fólk bara við fína heilsu og bara fólk sem vildi bara við spila golf og fara til útlanda og vera að gera þetta og eitt og laupa upp fjöll og fyrst indi og vildi hafa til þess fjárráð og menn
1: og haldi segja
2: já,
1: sjálf
2: held að þið getur gengið inn í lífeyrissjóðina síðan já. En hinum megin við borði var svo fólk sem hafði með einhver, var með bara einhver Excel-skjöl það sem ekki gert ráð fyrir þessu að þessi hópur áttu bara að vera dauður ég meina, ég að verða 75 ára núna í lok mánaður ég minnstakosti 5 árum yfir tímatalið sko tímafrestin en sko, menn og einhvern veginn ekkert gert ráð fyrir því að þarna kæmi inn svona stór hópur og þetta er á öllum sviðum þetta er sem sagt í heilbrigðiskerfinu náttúrulega hjúkrunar heimilin það er sko í verulegum ólestri, allt, menn gerði ekkert ráð fyrir því að það væri svona margir sem að kæmi inn og þyrtu á þjónust að halda svo náttúrulega bara húsnæðismálin fullt af fólki sko, svo setja menn gætan upp alls konar svona myndir um það nú verðum við að sko, taka að fá eldra fólki til að flytja úr grónu hverfunum því að þar er infrastruktúrin, þar eru skólarnir og það allt saman fá til að flytja í íbúðu fyrir aldraða svo gleymist að átt að segja því að þetta eldra fólk hefur ekki efna á að búa að kaupa sér nýja íbúð í íbúðum fyrir aldraða skilur og þetta er allt fast sko, allt kerfið, en það er svona hugsanir í gangi, en ekki gert ráð fyrir því að sko, fjárhagslegi parturinn að þessu allur fylgi og það er gegnum gangandi Sigurjón, það er gegnum gangandi hugsun hjá stjórnmála stéttinni að eldra fólk hafi það bara fínt og þurfi ekki neitt menn hafa alveg sagt við mig, ég hef alveg setið fyrir framan ráðandi menn og þessi helgi það bara fullt af eldra fólki sem hefur það fínt
1: betur, ja.
2: Og ég sagði en ekki hvað hvað á það hafa það skýtt mena, við erum búin að vinna í 50-60 ár við erum búin að borga í lífeyrissjóði við erum búin að borga í alla verkalýðshreyfinguna alla sjúkra sjóði og guðum að vita hvað sem það er síðan sko hættum við að vinna og þá bara maður dottinn út það er svona smá tilslaganir í sumum verkalýðsfélögum eða það maður getur leik sér sumabústaði sem er eitthvað sem við byggðum heilu hverfina á slíku en það er svo mjög einhvern veginn fast inn í að þú ert orðin 67 ára þú ert orðin eldri manneskja og þá þarft ekki eins mikið og hafðir sko þú getur bara að fara eitthvað einn svona niður á við til hliðar þú þarft ekki að vera að veita þér allt sem þú gerir þér áður
1: sem við mikið miskinningu
2: það er þessi grundvallar miskinningu því að ég meira fólk er frist og flott og vill að þetta bara gera hvað sem það hefur verið vant að gera og hafa til þess fé, fólk vill að geta að fara gauka einhverja barnabötunum sínum og haldið áfram að gera það sem það var að gera og var að geta að láta einhvern yfirvald ráða því það er með ólíkindum hvað þetta er ríkt í kerfinu og við erum búin að fara að svo skrýti að standa í þessum borum að við erum búin að fara og því við höfum auðvitað ekki við höfum ekki neitt merkvalsrétt eða ekkit vopn við getum auðvitað farið neitt á Austurvöll og fara að kasta grjóti í alþingishúsi og eitthvað svona láta eins og vitlisingri það er bara ekki minn stíll ég geri það ekki sko. Og maður gerir ekki svoleiðis hluti og við hljótum að geta rætt málin við erum búin að fara og tala við alla Sigurinn, ég sagti það, ég er búin að tala við alla pólitíkusana, alla verkalýðshreyfinguna, öll þessi andlit sem við sjáum á skjánum og allir hafa náttúrulega tekið okkur sko alveg yndislega gaman að sjá okkur og gaman að tala við okkur og þessi pappíra sem eru að senda okkur að láta okkur fá allt þetta er rosalega vel unnið og þið gerðu þetta bara sjálf með sig og alls konar svona hlutir að hérna, en svo gerist ekki neitt. Ekki neitt. Við erum með ég get bara svona grípi onni grípi onni til þess þetta sko þessi atriði þessi áherslu atriði okkar eru komin meira og minna inn í alla málefna hérna yfirlýsingar allra stjórnmálaflokkana á þingi og hérna í stjórnarandstöðu og segir það bara eins og hérna Framsókn vill afnema reglunum að fólk fari á eftirlaun og hætti störfum við ákveðin aldur afnema ber ákvæðum að starfsmönnum hins opinbera sé skylt að hætta störfum við 70 ára aldur og það hann Framsókn leggur áherslu á að frítekjum ekki hækki í skrefum og að lífeyrisskerðingar vegna atvinnutekna verði afnumdar bara svoleiðis formaður hérna samfylkingarna sagði í ræða og dögum að sko árin 2018, 2019, 2020 þá hækkaði lífeyrir minna en launavísitala og meira segja minna en verðlag árið 2021 og 2022 og þá raun rýrnun að ræða og þetta allt í andstöðu við 60 aðra grein almannatrygginga og hún segir svo líka við verðum að, þetta er óásættanlegt kæru félagar, við verðum að gera betur, svo þetta svo sem alveg tónninn í öllu sem að
1: heyrst þetta alltaf
2: já. sem stjórnmálaflokkarnir gefa út en svo gerist ekki neitt og ég veit sko það að taka 57 miljarda af þessum aldurshópi í skerðingum, það segir sér náttúrulega sjálft að sko, þetta er ofbóðslegt óréttlæti og grundvallar hugsunum ég svo oft verið að segja við þetta fólk byrju já bara 101 í hagfræði sko hvað haldið að gerist ef að þessi peninga koma til hópsins þessa fólks haldið allir hlaupi bara út í móa og fara að grafa peningana niður eða eitthvað svo fela sig menn eyða þessu öllu sérstaklega þessi kynslu sem er að halda áfram og inn í ævikvöldið að auðvitað allar þá gera vel við þig og þína og allt það
1: hefur minni vinnuskyldur í að byrja sko, og hefur meiri tíma til að leika
2: sér og það er það sem menn heldu að þeir myndu hafa en það er ekki svolítið það eru þetta fullt af fólki sem betur fer sem hefur það fínt en það er líka fólk sem, það sem að, og það er þessi stóri mikli fjöldýr sem að, maður hittir sem er svo nervust þannig sé hrætt að það má ekkit gerast það má ekkit út að bera þvottavílinn bilar eða eitthvað svona, þá er allt bara í steik og en tala ekki með bíllinn bilar og einhverju svona hlutir og það eru þessir þetta er svo viðkvæmt og okkur á að skilja fólk eftir á þessum árum sem að það er hvað sem er farið að hugsa jafnvel það er eitthvað að gerast, ég kannski að veikjast eitthvað svo það er að draga úr krafti og annað, okkur hefur að leggja líka á það fjárhagsáhyggjur því að það er bara, það er heilsufarsatriði það er bara heilsufarsatriði að hafa til nýfs og skeiðar og geta veittir einhverja hluti farið í leikhús og tekið þátt í samfélaginu og ég bara ef við getum þetta ekki, ef við getum ekki gert þetta fyrir þennan hóp þjóðfélagsteglana, þá er þjóðfélagi ekki í lagi.
1: Nei, nei.
2: Það er bara svoleiðis. Það er alveg eins og með hjúkrunarheimilin, það er alltaf, það er oft verið að spurja mig, sko, sem formann landssambands eldri borgara, hvernig finnst þér ástandið á hjúkrunarheimilunum? Og ég hef sagt, ég eiginlega hef engan sérstaka skoðun á því, ég meina af hverju spurðið þú ekki ástandi á barnaheimili þínsins, ég meina ég hef alveg jafn mikið áhuga á því, það er bara það er á hinum endanum, það er börnin og þetta er alveg að sama, þetta er bara partur af kerfi sem á að vera í lagi og við heldum öll að myndi verða í lagi við erum búin að leggja okkur við púk, við erum búin að leggja vegi og brýr og flugvelli og byggt skóla og sjúkrahús og allt þetta og heldum svo að þetta er í lagi þegar að okkur kemi
1: það er skerðingar sem hafa verið framkvæmdar að það verið erfitt fyrir hvernig náðum tilbaka
2: við höfum ekkert náð þeim tilbaka við höfum ekkert náð þeim tilbaka en það stendur eða það er heldur betur sko verið sér að framsóknarflokkurinn sem er nú í stjórn getur gert þetta með einu pennastriki en þá er það menn náttúrulega að horfa í velta því fyrir sér og hvert peningarnir fara og líka þeir verið að hafa bara hvað að sína, sín okkur þessum aldurshópi það tröst að við auðvitað tökum þátt í samfélaginu áfram ég ætla ekki að fara að safna peningum úr þessu Nei. Þú veist
1: nei, nei.
2: Þannig að
1: ég, tilgangu með því.
2: Það engin nei. Tilgangu með því nei. Þannig að sko, það þetta sem við erum að tala áhyggjulaust ævikvöld að fólk hafi nóg getið veitt sér einhverja hluti allstaðar í kringum okkur sko, í Noregi til dæmis að þá þú ferð á eftirlaun svo viltu halda áfram að vinna og þá heldur þú bara áfram að vinna og það gerir þú skatt frjálst skilur við Já. Og eldri borgarar í nóð, það einn kunningi minn sem býta hann segir, þú myndir nú hafa gaman að því að vera hérna svolítið, það hér hafa með að þeir eru á flottustu bílónum og allt hafa það svo flott og þetta fólk fer í ferðir og gerir allar hluti og þetta finnst mönnum bara sjálfsagt já, já. Þetta bara fólki sem lagði sitt til þjóðfélagsuppbyggingarinnar og við, það svo okkar skilda að þau hafi það gott í endan ekki taka af þeim eins og við gerum hér sko.
1: Ég ætla að segja eins og við vorum í hérna Norrænu Jókonan og þar á meðar, þar hittum við hjón hann Íslendingur en hún norsk og það var samkomulagi þeirra á meðan þeir voru vinnu vinnumarkaði að þá myndu við heim á Íslandi þegar því líki myndi flytja til Noregs og þau voru sem sagt að flytja til Noregs og hann segir það þau hafi fundið hús sem er ágættir að kaupa og þau færi bankan og spyrja hvort að þau geti fengið eða kaupa þetta út hvort þau fengið 50% kauparinnu lánar já, ekki mál, bara gerir það og býta eins í bankamaður og svo kemur hann með blað og þetta það sem þau eru þá að borga af þessu og hann lítur á blaðið Íslendingurinn og segir nei, þetta þú gleymir einhverju þá sagði nei, ég gleymi ekki neinu nei, við hljótum mig að borga meira þetta nei, nei, hvernig færði þetta út já sko þið er konan aldur að þið bara viðhaldi láninu þið er eitthvað að borga vexti það bara hlæðst upp og bara erfingjarni ekki að fá bara því minna en þið þurfið að lifa, þið eigið sko, þið eru búin að vinna ykkur réttin þess og þið bara lifa áhugjulust sko. Þetta er svo öðru sem er
2: Já, þetta er, ég meina, ég bjó út, við byggum út á Jótlandi í 3 ár komum hann út og hjá dóttur minni og tengda sinni og seldum í búð sem við áttum hérna í Garðabænum og færðum peningan yfir í banka á Jótlandi og fórum í bankan og hérna hittum það fyrir unga konu sem var að benda okkur á hérna og hún spurði að vísu hvað vantar ykkur, við vorum lögðum inn eitthvað sem hét eitthvað miljón danskra króna eitthvað svo leitt, bara svo þannig fýtt peningur og já, við erum náttúrulega leitað íbúð og svo vantar okkur bíl og ryksuðu og hérna hvernig bíl langar það kaupa ég var svona hérna runa og kaptúra já það fínir bíla, það svo gott að setjast inn í það þið gerir það svo fórum við og við keftum bílin og hún sagði, þú setur það bara á kortið fara á köftu bílin og setur bara á kortið svo fundum við íbúð og þau hún sagði, ég sko Helgi, við lánum ykkur 60% á 2% af föstum vöxtum og hérna náttúrulega engin verðbólga og ekki var sekkert
1: ekki verðtrygging
2: engin verðtrygging sem að maður ég var að reyna að útskýra fyrir Lísbet verðtrygging og hún sagði ekki ég skil þetta ekki þetta er bara þjófnaður ég fatt að þetta ég hef aldrei heyrt þetta en hún sagði sko og svo fór ég að segja við eigum nú svolítið meiri pening við getum alveg borgað meira í íbúðinni kemur ekki til greina þið er að koma á þann aldur þið bara fara að leika ykkur og hafa það fínt og ferðast og annað og við bara sjáum ykkur sko, ef hvað kemur upp á þá tölum við saman þetta rúlla bara svona og hérna er hérna kaupsamningur og greiðslu hérna, á ætlunin út þessi 30 ár skilur við og þetta var eitthvað uppæð 2017 þegar við varum að kaupa þetta og síðan nokkurnu er sama uppæð 30 árum setna Þetta er náttúrulega allt önnur veröld og það er svo skrítið að menn skuli láta þetta yfir sig ganga hér á þessari eyju sem á að vera sko Shangri-La sko, velferðakerfi sinns og allt þetta sko
1: Þú sýndi mér einhvern tímann mynd af svona búsetu formi í það sem er sko yfirbyggði garðar og...
2: Já.
1: Er það ekki Svíþjóð, var
2: það ekki? Já, það er í Svíþjóð og Danmörku það heitir Bóverjan og Bóriverjan og er svona, heitir að búa á Riveríunni en þetta eru svona gróður garðar byggt í U og garður yfir og með mjög svona suðrænum gróðri og, og hlýtt og notalið þar inni og hérna já, þetta er svona, svona byggingar eru að rísa mjög víða í, í Danmörk og Svíðjóð og margs konar svona byggingar sem að menn kalla sko svona klasa, samveru klasa það sem að fólk hefur nýtur samveru við hvort annað og hefur þjónustu og þetta allt saman það, það verða að tala um það hér vantar ekki sko, það verða að tala um að hafa byggja þúsundur íbúð og allt það en sko, svo hafa mér bara alveg glemt að reikna það út hver á að kaupa þetta ég meina, eldra fólkið hefur ekki efna því lífverðin er svo lágur stór hópur af þessum lífeyrisþegum hefur engin tök á að kaupa íbúð þannig að menn eru lagðir á stað í einhvers konar íbúðarbyggingar herferð, krossferð einhverja en það var alveg glemt að reikna út hverjir eiga að búa þetta og það engin þannig sé aðstoð við þessa hugmynd sem mjög góð og skiptir auðvitað miklu máli að losa eldra fólk út úr grónum hverfum þar sem það ekki að nota þjónustuna sem fyrir skóla og leikskóla og, og annars slíkt sko getur sett það áfram til yngra fólks og það þarf að aðstoða fólk við það þess að leysa þessa hugmynd hér þetta alltaf þetta sama þetta bara reddast einhvern veginn sko.
1: Já. Og hérna, svo eru reyndar byggða svona, sko, íbúðið, þjónustu íbúðir. En, þá, já, mér lögum ekki að segja, einu sem var ég að spila golf með eldri manni og hann fór að segja mér að hann væri búin að vinna mikið í sín lífi. Baki brotnu bara allt lífi, bara kunningin ekki nýtt annað og, og hann, svo sagði hann, aldrei hefði mig gruna það, Sigurjón, að ég ætti eftir að vera fátækt gamal menni. Mér var svo brugðið, sko, hann átti tvö börn sko sem búa ekki á Íslandi sko og hann bara, ég ekki lengur efna og ferðast til þeirra sko. Nei. Ég heimsótt fjölskyldunum mínar
2: þetta svo trist að sko, að hérna þetta samfélag sem að sko að, veit ekki auðra sinna tal í raun og veru og hérna, misskiptingin er náttúrulega ótrúleg og óhugnaleg en að sko við skulum vera þjóð hér langt norður í Ballarhafi tæplega 400.000 manns sem eigum 2% af öllum fiski heiminum sko þetta ekki neitt smávegis og að við skulum ekki geta sko, séð sæmilega okkur sko, með þessi auðæfi í höndunum með þessa orku sem við eigum og náttúrulega vatn og annað sem að og framtíðastöðu sem svo glæsileg að sko, það þarf meiri háttar brotavilja til þess að klúra því sko. Framtíð Íslands sko, það er bara mjög erfitt að gera það
1: Já, við erum ríka að auða með það vantar
2: ekki. Ég vantar ekki neitt aðmátt.
1: En hvað heyrir í fólki? Þú ferð, talsveit út á landi það ekki og hittir félagsfólk hér og þar.
2: Já.
1: Og er það afkoman, er það helsta umræðin?
2: Já. Það er það og svo náttúrulega hafa menn áhyggjur að þessari þjónustu, heilbrigðisþjónustu sem að menn eiga að fá. Þetta er náttúrulega ekki búin að vera neina smá fréttir og umfjöllun eins og bara stöðu Landspítalans og þetta allt saman. Þetta er allt, samkvæmt því, allt í kalda koli. En sko, svo fara menn inn og þurfa á þjónustu að halda og alltaf og koma út aftur fullir þakklæti svo ánægju við mjög fínni þjónustu sem er veitt. Af þessu fólki sem náttúrulega yfirkeyrt í vinnu og brjálæði sko. Náttúrulega engu lægi líkt sko.
1: En sinnir okkur sjúklingunum alltaf
2: er sinnir, það gengur fyrir það gengur fyrir en við erum að og það þessi einfalda krafa finnst okkur að það sé við verðum að taka náttúrulega þá hópa sem eru liggja langvest við erum komin með sko lífeyri undir, það er bleið 100.000 krónum undir lægstu launum á markaði þú veist, það vantar 100.000 kall upp á það lámasviðmið
1: sko,
2: bara
1: það sem allra lægst
2: bara lámasviðmið og ekki rétt ímyndaði þetta fólk síðan höfum við sagt sko hækkum frítekjumarkið upp í 100.000 krónur sem maður myndi skipta það sko 25.000 kall búið að vera síðan 2017 fer ekki út í búð fyrir 25.000 kall það er svona hluti sko, þetta er bara að svona danka og drastlast einhvern veginn sko. Ég veit ekki nákvæmlega sko, hvað að hækka sem sagt frítekjumarkið upp í 100.000 krónur það myndi kannski kosta ég sko, það má eiginlega ekki nota orðið kosta, það þyrfti að setja í það eitthvað sem heitir 14-15 miljardar, en það kemur allt tilbaka. Það alltaf þetta sama, það eins og ríkisvaldið haldið að þessi peningar hverfi.
1: Farið með fólkinu í gröfina.
2: Farið með fólkinu í gröfina, sko, sem svo fáránleg. Þetta er akkurat omvend, fólk að vill njóta sín, veita sér hluti og allt það. Og vera á veitingastöðum og hafa það fínt og hvað að því við heldum að það væri það sem að þetta áhyggjulösa æfikvöld stæði fyrir
1: það er þetta rangnefni áhyggjulösa æfikvöld
2: já, það eru þetta fullt af fólki sem hefur verulegar áhyggjul fólki tala ekki fólk sem skuldar það í þessu hópi fólk sem skuldar námslán
1: heldur því
2: já og hérna, þetta er allt annar hópur heldur en pappi og mamma okkar voru, skilur, þetta er bara himinn og haf þá það á milli og líka bara í þáttöku í þjóðlífinu, í menntun og ferðar og fólk hefur búið ellendis og hefur alltaf aðra sín það er náttúrulega það er hér ráðamenn það er hér fólk inn í ráðuneytum og alþingi og annað sem heldur að Ísland sé nafli alheimsins bara alveg
1: besta velferðarkerfi í heimi
2: besta velferðarkerfi í heimi
1: sko. Það var bara sagt bara núna nýlega á þingi
2: þegar menn segja svona hluti þá eru þeir að tala gegn betri vitum þeir vita að þetta er ekki rétt
1: biðlistan tölum við bara þá sko heima hjá mér er kona sem búin að bíði meir en tvö ár eða meira maður eftir hérna augsteinaskiptum
2: Já.
1: Og hún sjúkur golfari og fyrir mig, hún getur ekki spila nema með mér að hún sér ekki hvað hún að slá
2: já. Hugsa sér að þetta skulle látast viðgangast
1: öll þessi ármað á þessum sko fín aldri með til að geta verið bara eins og segir, bara við leikum störf sko
2: þáttakandi og við erum með í hlutónum sko
1: herðu nú styttist í erhengi það framöndan aðalfundur hjá landsamöndunum
2: hann á þriðjudaginn kemur og við erum bara að berja á þessum hugmyndum og reyna að fá hérna menn til þess að og við erum sérstaklega ég er alltaf mjög sérstaklega sem þetta taka alltaf til að þessir stjórnmálaflokkarnir allir eru búin að taka undir allar þessar kröfur og þær eru allar komnar inn í hérna stefnumál flokkana og þá svo spyrum hvað svo af hverju geta menn ekki stigi hér einhver skref og það bara þessi eilíðar spurning sem við höfum ég sko menn hafa sagt sko við hefum að fara í eitthvað aðgerði sko og bara ekki út svona, þú nennir engu þorir ekki neitt út bara huglaus og alltaf ég get svo sem hann fallist á það en sko menn að vera að segja akkur förum við ekki bara út að keira á föstu degi klukkan 3 og keirum bara löglegum hraða og bara keirum Reykjanesbrautina á mótnana á löglegum hraða og bara lokum öllu draslinu sko. Gerum allt vitlaust þetta er einu hugmynd en ég veit ekki hvort að ég einhvern veginn trúi á samtalið því svo að menn geti sest niður og reynda að finna leiðir það við erum búin að marg sína fram á hvað gerist ef einhverja breytingar eru gerðar á þessum greiðslum eða tilfæslum, þetta eru bara tilfæslu gerfi innan þessa samfélags þessi peningar eru til það ekki eins og þessum að fara þessum 57 miljardar lána
1: nei, en það líka sko að það búið að skerða fólkið þessa peninga, það var áður
2: já. Og það var alltaf hækkað
1: og hérna framlega ríkisins sko ég mann eftir því það er að sko maður kveikt á því að lífeyrissjóðirnir er að borga meiri hlutan að eftirlaunum á TR að því að TR er bara með sko borgar ekki nema það sem er frá því sem að lífeyrissjóðirnir borga og
2: ríkið er orðið stærsti lífeyrisþeginn sko. Lífeyrissjóðirnir borga mest til ríkisins
1: sem alveg óheyrilega mikið nei, þetta er ekki nóg gott
2: nei, þetta er það ekki og svo finnst manni líka sko eins og að menn það eru örfáir þingmenn sem nenn að setja sig inn í þetta þetta er ekki nógu fancy sko þetta er ekki nógu sexy sko
1: nei.
2: og en svo ef maður að segja við áttuð ykkur á því vonandi verið því bara gömul og frisk og allt í góð, þá þurfið þess að
1: hluti Tommi félagi okkar er elsti þingmaðurinn Tómas Tómasson og hérna
2: Já, það eru menn sem hafa vissulega talað fyrir þessu alltaf en þetta kemst aldrei eitt lengra en þetta
1: Nei.
2: Ég meina þetta allt hérna í þessum papírum
1: Þeir eru búin að samtykja þetta
2: Já,
1: En vilja ekki sanga tíð
2: Nei, þeir eru búin að ræða þetta í sínum hópi og setja þetta inn í sína stefnuskrá og svo spyrum við hvað svo
1: Helgi, það er hérna fyrir nokkrum ára síðan þá varst í fórsvari fyrir gráa herinn hann var með svona smá aktivista
2: Já, við heldum mjög fínan fund í hérna háskólabíó og
1: tróðfullt hús
2: og hérna, þá held ég að menn hafi svona átt að sig á því að þarna var þessi hópur að rísa upp sko, varð sýnilegur framhaldið einmitt og þetta nú eitt af því sem ég ætla bara að fá mitt fólk til að bara ræða á fundinum núna á þriðjudaginn, hvað gerum við næst sko, hvað finnst okkur eðlilegt að við gerum við erum búin að eins og ég segi, senda öllum félögin öll, þetta 55 félögum allt land, þau sendu sínum verkalýðsfélögum og þingmönnum áskoranir

0: sko. En hvað þarf til þess að íta þessu lengra áfram? Ég veit þetta ég veit að ég vil ekki kalla þetta þvermóð sko. Þetta ég veit að eru að hérna gjaldaflokkar og framkvæmdir og annað sem við þurfum að gera líka. En þá skulum við bara gera það líka. Það nóg til. Þú veist, þetta ekki það að við þurfum að fara að skrapa botnin í einhverju, það langt í frá. Við þurfum bara að sækja þá peninga sem við eigum úr auðlindum okkar og sameiginlegum auðlindum og nýta þá til sameiginlegar þarfa. Það er það sem stendur á.
1: Já, ekki mikil reisn við því þegar að fólk sem búið að vinna samkvæmt getu allt sitt líf að enda sem sagt í því að kvíða hverju mánuðum eða síðustu vikun í mánuðinum eða ríðafil síðustu tveimur sko.
0: Já. Það er jól og páskar og einhverju svo, það er svona tímabil við verðum líka átt okkur á því að hingað er komið hingað er erlendir eða fólk sem hefur sest hérna og er núna orðið fullorðið og hefur ekki unni sér inn endilega sko réttindi í hérna til lífeyrisréttindi við verðum, hvað ætlum að gera við það? Reka þetta fólk heimdins sín eða til gamla landsins þetta fólk sem sest hér á og innflytjendur og íslenskir ríkisborgarar og allt það þetta aðalega fullotna konur og við getum ekki látið þetta bara að danga einhvern megin
1: Nei, og þessu eru ekkert verið svarað kannski þegar er að ræða við pólitíkina
0: Nei, bara það segja náttúrulega að það verður að gera eitthvað í þessu og svo bara, það er klukkan en orðin
1: Herðu, Helgi þetta er eilig bara það
0: Já, það er það Það er það og hérna við erum ekkert að gefast upp sko. Við hljótum að finna eitthvað flönd á þessu sko, eini krafturinn sem við höfum það er kostningarétturinn atkvæðið og við þurfum að finna eitthvað útfæðslu á því að nýta atkvæði okkar í næstu kostningum mjög samstillt við þurfum að finna út úr því að ég gott fólk 67 ára og eldri eða 60 ára og eldri nú kjósum við bara svona samkvæmt þessu
1: ekki sér frambú heldur bara þeim flokk sem ég treysti best til að taka á þessum málum ertu ekki að minna það?
0: Jú. Þessi flokkar, þessi og þessi hann segjast alltaf að gera þetta og við erum náttúrulega að geta þá vitnað í fórustum en þessara flokkar sem hljóta þá alltaf sér að tala til þessa hóps. Ég held að sé eitthvað svona sem að geti haft áhrif og sko menn verða að taka sér saman og segja ok, þessi hópur alltaf að kjósa svona ég held að það gæti verið hérna
1: Já, hægt áhrif einhverja allafana
0: Já
1: Helgi, má ég skipting hér og tala við fortíðina?
0: Já
1: Svo náttúrulega
0: Ég var bara nokkuð saklósa fortíð
1: Já, ég veit það En þú varst náttúrulega mjög landsektum aður Bæði varstu náttúrulega í áberandi fjölmiðlun og stöð tvö aðalega þegi
0: Já.
1: Og svo náttúrulega í Ríotríunum
0: Já
1: Og hérna þannig þú lifðið með því að vera mjög þjóðþekktur maður
0: Já ég rakst á fyrir hérna tilviljun kvittun og hljófaraverslum Paul Bemburg frá 1965 og þá var ég að kaupa kontrabassa og hérna 65 og alla götur síðan þetta þessi ríómynd eða tónlistamynd að mér, hún er mjög sterk og ég fann það svona, var svolítið svektur að svona byrjaður yfir því ég held að ég væri eitthvað annað þegar ég var hérna í borgarstjórn að ég held að ég væri svona bara borgarfulltrú að redda heiminum og allt þetta sko allir væri að mæna upp í mig sem slíkan og svo labbaði ég yfir austurvöll einhvern tíman og gegnum svona úlingahóp og þá segir einn, heyrðu nei, hann er kallinn í Ríotríunum
1: já
0: ekkert að ég var í borgarstjórn eitthvað svona
1: já, þetta varstu það þú varst náttúrulega mjög áberandi maður sko.
0: þetta var svona ég hlóa þessu sjálf þetta var fínt það lækkaði í manni rostan
1: en Ríotríið var stundum meir en tríu

0: Já, við vorum náttúrulega, við vorum alltaf fjórir, sko, Gunnar Þórðarson var með okkur, já. Alla tíð. Og var náttúrulega alveg líkil maður.
1: Hætti trúbrot til að fara til
0: ykkur. Já, hann bara vildi skiptum gír líka, já. Sko. Svo höfðum við þennan stórkostlega kraft sem kom frá Jónasi Friðrik Gunnarssyni, skáldi á Raufarhöfn. Það var svo mikill kostur, við vorum fyrir þennan tíma áður en Jónas kom til söguna sem var nú bara 2-3 ár þá vorum við að reyna að tína einhverja texta hér og þar og ég var að klambra einhverjum skrambarum saman og eitthvað, svo kemur hann og yrkir svona flott og á fínu máli og maður var bara svo, þetta var svo bara partur af öllu að geta verið með hérna dong, þetta er bara þessi fíni texti og þetta er ekkit bull
1: og svo
0: mikið húmor
1: þannig að hvernig kynntist þið? Hann á Raufarhöfn og þið?
0: Hann var í samhengsskólanum og ég af gamlum og grónum framsóknarættum af Suðurlandi og hérna úr Ölfusinu og samvinnan var keypt á mínu heimili og hérna þar byrtust ljóð eftir Jónas Friðrik nemanda á hérna Bifröst og samvinnskólanum á Bifröst og ég ringdi í Sigurða Magnússon sem var ritstjóri og hvar hann væri þessi strákur og ég held að mér að sé á símanum sagði Sigur og ég tók fórin í bæ og fórin á síma og spurði eftir Jónas Friðrik Gunnarssyni og hann kom hann út úr lyftinni og við tókum tal saman og vorum svo að spjalla saman í 45 ár eftir það
1: hann er nýlega látin
0: já, hann er nýlega látin blessaður.
1: En hann skilur eftir sig hann sé merkilegt svona, kannski ekki ævi starfið hann sem skilur eftir sig merkilega söngteksta og sem eru jafnvel bara ljóð líka, eða ekki?
0: Jú,
1: hann samt í ljóð líka
0: já.
1: Tári tómið, er
0: það
1: ekki?
0: Það er eitt af þessu fyrstu sem komið frá honum, hann náttúrulega var óbúslega afkastað mikill og duglegur og samt í það fullt af lögum eftir það sem að fólk bara veit ekki að er eftir hann eða þessi ógrinni af jólalögum sem að hérna Björgvin Halldórsson var búin að syngja og samt í mikið, þeir störfuðu mikið saman og hérna og svona það hérna detta inn alls konar lög sem að maður sér, þetta lítur eftir Jónas maður þekkir svona bragar
1: já
0: og fer svo að tekka það af, jú, þá passa það en hann, hann bjó samt alla tíð á Raufarhöfn og var nokkur ár sem hann 2-3 ár sem hann var í bænum og þvældist þá með okkur þegar við vorum að spila, þetta var að því tíma sem við vorum að spila hvað mest, 50. Fösta laugardag og sunnudag og allt það og hérna bjó á Ránagötu 19 og það var vest af öllu einn í heimi í Reykjavík sko kúldrast upp á kvisti að byggja í kuld og svo bólutík
1: þessi texti er alveg táfílinn að drepa því
0: og hann hleypur svo þessi og rúllar svo áfram sko. Og maður fann þetta, hann var náttúrulega músikant sjálf, spilaði á saxofón og hann var búinn að syngja þetta allt sko sjálfur, þannig að þetta passaði allt saman á steinlá og hérna svona textar eftir textar sem að komum frá honum. Ég held að mér held ég ekki að koma einhvers það fram að það séu skráður eftir hann 420 textar í hérna safni Ríkisútvarpsins og ég veit ekki hvað þetta er í stef það lítur að vera það sama en hann, ég man aldrei eftir texta frá honum sem var eitthvað rusl.
1: Nei, því hafði ekki hafna neinu sem
0: nei. Bara, þetta, það var bara ekkert svoleiðis og hérna nóg er nú af slíku þannig
1: já, segðu
0: og hérna ég man ekki eftir því en svo var hann bara svo skemmtilegur þessi maður hann bara glaðsinna og þau voru mjög mikli vinir hann og kona mín Birna og hann á tímum sko bara landsímans að þá hann hringdi hann í hana á næturlagi og spilaði fyrir hann á saxofón í síma, kannski í klukkutíma einn og hálfan og henni fannst þetta voga gaman lá og hlustaði á Jónas spila á saxofón en hérna og já, hann kom svona af og til í bæin, það var ekki oft einu sinni á eitthvað 2-3 ára fresti og svona bara þá til að kaupa sér eitthvað föt og svona og þá hurfu þau Birna einhvers og hann fór og keyptu sér kínamat og eitthvað svona sem honum fannst rosalega gott en
1: hún
0: sá að dressa hann upp
1: Já, þannig að þetta hefur ekki verið sko, kunningskapur bara verið við nátt
0: Mikil það var nú það sko og bara þegar að maður hlusta á veðurfrétti sko Raufarhöfn 27 þú veist og 8 stiga frost og storm norðan íshaf sko þá hringdi maður bara tölum við hvernig hefur það sko þetta náttúrulega margóft komið til Raufarhafnar og allt þetta fyrir bara beint fyrir norðan bálinu sko.
1: Já.
0: Og bara hvernig líðu þetta sko.
1: Ég er í sumarbart og þyrlu frá Raufarhafn nei þyrlu, trillu að það segja og það var svona alveg norðustan bara mitt sumar sko, maður alveg vetra klættur alltaf dag
0: þannig að og sko það líka margar haft sko og ég held til dæmis að vinsældir okkar sko og svona breiður hópur sem að við vistumst höfða til það ekki síst fyrir textana af því að þeir eru utan af landi þeir eru úr öllu þjóðlífinu sko Steppi og Lína það bara gerist nýr á höfninni í Raufarhöfn sko nýr á kæja sko og við vorum náttúrulega bara svona borgar börn og kópavoginn og eitthvað svona og þegar maður las fyrst sko Bryggjupolli ég veist eitthvað það var þú veist og ég veist að ringi skáldi og spyrja hvað þetta var ekki að hlósi máttlausa en hérna sko svona þú veist vislan á hóli og svo eru þessi nöfnöll þau eru úr af velarkastléttunni úr þessum þessi bæri eru allir til allt þetta sem hann eða voru til sem hann var að virkja og hérna þannig að það var þessi maður finnur það alveg að þetta ekki sett saman á laugaveginu sko.
1: Þetta
0: er svona öðru vísi
1: Ég hérna þegar ég var á fréttablaðinu þá skrifaði ég stundur bakþanga hálfsmónalega eitthvað það skiptir mikið máli og þá var ég að tala um eitthvað, var ég að skrifa um eitthvað sem að gekk ekki upp hjá einhverjum eitthvað og sagði svo hérna, í dagsins heimska lífi margur draumur okkar dó hann varð að deyja því við gátum ekki nóg veistu það, að það hringdu margir í mig þennan dag hvaðan er það? Hvernigstu þetta sko? Hvaðan er það sko? Þetta segir mjög mikið sko.
0: Það var svo sérstætt líka hvað hann var hvernig hann gat unnið að hérna hann var ekki mikið fyrir að ferðast og allra síst að koma til Reykjavíkur og hafði ekki þangað að gera nema að hitta vinnu sem stafa til með löngu millibili en okkur tókst að taka hann með okkur einu sinni til London hann vorum að taka upp og hérna bara fá hann með því að við vorum búin að taka upp undirspilið en við vorum svona búin að ræða um hvað á þetta vera og hvað lagar þetta og þarna er til þessi láttum mjúkra lokka flóð og þessi lög og stepp og lína og allt þetta og það var svo gaman að fylgjast með honum þegar hann var að hann kom bara og byrjaði bara að skrifa og orti þetta bara á staðnum og inn í stúdíó og hann vildi vera það sem við vorum og bara satt út í glugga og var að semja stepp og lína meðan við vorum að syngja eitthvað annað lag ég bara fattaði ekki hvernig hann gat gert þetta
1: bara sami á staðnum
0: og já, bara handskrifa og hérna svo gaman að hann svo hvarf hann fórum að leita á hann var Jónas ekki hérna, hvar er hann frammeikstaðar svo fórum að tekka á honum og þá hafði kallinn fundið leið svona stiga niður á hæðina fyrir neðan það var svona stórt hús og þar var svona kvennaklúpur, svona britsklúpur fullt af eldri konum sem alveg æft og skakt og íkt og skrikt og þegar hann kom niður stigan og þannig að hann fengið sér gin og tónik með kellingunum það var alveg svo blóm ég ekki þannig að niður
1: en hann var hæfilegur ykkur maður
0: mjög svo
1: mjög. En Gunni Þórðar, hann var náttúrulega sko aldrei fremst á sviðinu en hann var einn af ykkur
0: já, hann var náttúrulega sko bara hann náttúrulega lagði til alla þessa músík sína og á móti komu raddirnar okkar.
1: Já.
0: Hann talaði alltaf það. Það er þetta sérstaka fyrirbæri, sko. Það er svona þessi framkoma og þetta svona yfirbragðsemi hafið, en það er þessa raddir og þessa harmoní.
1: Já,
0: sem að það heyrist alltaf eins og skot að þetta er við að syngja.
1: Já,
0: og það var bara svona við hérna sungum gætna bara þess vegna bara einn mikrofón eða bara tveir svona þétt saman og við stóðum þar fyrir framan og svo breytta hann okkur, sko, hann færði Óla yngra meira til vinstri og mig aftur fyrir og Gústa svona hérna svona fyrir framan og það svo hlustaði hann eitthvað og það á vera svona það passar í þetta lag og eitthvað svona og kom svona aðeins dimmari tónn eða ljósari og svo náttúrulega brostum við alltaf þegar við sungum það var alveg það sko brosið í eða konur í fílu núna hvað er nú veist, það er þessi gleði það er þessi skæri tónn sem kemur.
1: Þetta voru þið skemmtingar þetta líka.
0: Já, en þeir vorum að syngja inn á plötur.
1: Já, þú þetta
0: alveg. Já, þá gerðum við það.
1: Já. Og hann að rótir ykkur bara.
0: Já, hann að rótir okkur svona og svo áttu það að mun eftir að brosa, sko.
1: Já.
0: Að taka, að hafa þennan tón með.
1: Já. Mikil tónlistamaður.
0: Almáttugur. Algjörlega sér á partí og. Og svo það var svo ofbóðslega breiður og þetta er svo breitt sko.
1: Já,
0: þetta er frá bara
1: sjálfmennta hítileikari sem samdi svo óperu
0: endar í óperu sko.
1: Það var einhver sem skrifa þetta hvernig getur sjálfmenntaður
0: hérna
1: sjálfmennta hítileikari sami heila óperu
0: en þú veist, hann gerði þetta bara
1: skrifa þetta bara allt
0: og gerði þetta bara og hann var óhemi svo duglegur.
1: Já, en það líkur mikið eftir það.
0: Já, það sem er. Og fjölbreytt.
1: En þið voru, sko, tríó, því það eru þrír menn í setjunni. En voru fjóri með Gunnar Heldur náttal áfram bara heita Ríó tríó. Og svo bættist fleiri við stundum, Magnús er Einarsson.
0: Já, svo náttúrulega Jónas var alltaf með,
1: sko, já, Jónas,
0: sem fymti maður. Magnús er Einarsson með okkur lengi og bara einn af þessum félagum og svo Björn Thoroddsen. Og þetta var náttúrulega bara einvala lið og þá við vorum sjö gæðan
1: sem er star í tríóinu. En þetta þið voru sko ég segi sko, það var náttúrulega þekktustu hljómsveitir þessa tíma sko, það var svona hljóma, trúbrot tríó og nú er ég vil ekki gleyma nennum óðmenn þið voru á þessum standart þið voru meðal fremstu hljómsveita landsins.
0: Já, við náttúrulega vorum sem sagt skemmti kraftar þannig séð músikantar sem að við spilaðum aldrei fyrir dansi.
1: Nei,
0: og hérna,
1: nei þar erum kannski mönnurinn
0: og hérna og vorum ekki í því og eina skipti sem spilaðum fyrir dansi það var í Sigtúni eða gamla sjálfstæðishúsinu á ásótt í frastuna færingafélagsins. Við fórum að spila þar einhver íslensk þjóðlög og þá bara stóð allir menn upp og voru að dansa. Sýnandi færi sko dansa þetta. Og við mistum alla aðdeglu og þeirra engan áhuga okkur við bara fórum.
1: Já.
0: Þeir fóru bara að syngja. Þeir fóru bara að syngja.
1: Þessar stemmi þeirra maður sem er alveg óendanlega.
0: Já, við erum ekki að tanna að gera.
1: Nei.
0: Bara týndust út af svinnunni.
1: Já. Það er nú ekki verið oft sem að áhorfendur eða áherindur sko gleymd að hlusta á okkur.
0: Nei, það var bara skemmtilega.
1: Er þið enn Ríó tríó kemur aldrei saman aftur?
0: Nei, það gerir það ekki.
1: Þú tókst ákvörðun.
0: Já, þetta fór með Óla mínum því miður þegar hann fjall svona frá með hræðilegum hætti og hérna ég gat ekki séð neina, við varum náttúrulega búin að kynntust þegar við vorum 9 ára og vorum alltaf saman í skóla og allt og hérna ég gat ekki séð neitt flöt á því að halda þess áfram án hans.
1: Ekki löngun til þess?
0: Nei. Og ekkit erindi?
1: Nei. Nei, þú er ekkit farið svona eitthvað sólo að syngja þessi lög enga vilja, þetta var bara búið.
0: Já, við gerðum þetta saman og það vantaði svo mikið upp á að það þýtti ekki neitt eða í mínum huga gekk það ekki neitt.
1: Nei, en hvað er það mörg ár sem þið voru starfandi?
0: 65 til 2011.
1: Já, þetta er svona, þetta er svona lengi.
0: Já.
1: Já. Við vorum, voru að fylla hérna Austurbæi bíó nokkru sinnum og
0: já,
1: er það ekki?
0: Háskóla bíó.
1: Já.
0: Og svona.
1: Við voru ekki að tók ekki plötu í
0: Háskóla bíó.
1: Var í Háskóla bíó.
0: Já. Já. Já. Já, já. Og við vorum á fleigi ferð í tónleikaferð þegar þetta þegar þessu lauk.
1: Já,
0: en,
1: já.
0: En hérna en hérna og hefðum án efa haldið áfram lengur. Já. En hérna. Þetta fór svona.
1: Já.
0: En við eigum góðar minningar og ég finn líka fyrir því að svona í þau örfá skipti sem ég eitthvað hlusta á þetta eða heyri við erum nú tildurlega lítið spilaðir í alltaf, ég veit ekki það kannski miklu meira en ég heyri en ég ánægði með að þetta vandað það er það
1: þú lítur eitthvað hlusta á þetta
0: já, svona af og til
1: stór hluta þínu lífi
0: já og sérstaklega það eru svona einstök lög sem ég man alveg eftir að voru rosalega erfið og það var mikil rattsetning og hérna ég náttúrulega stóð þannig að ég lesi eða get ekki lesi nótur og kann það ekki og það var oft sem að það var svona ansi bara að vinna að læra hérna laglínundan sem mér var ætlað að syngja því ég var kjarna að syngja eitthvað hæstu röddina en ég líka með ágætis bassa þannig að þetta svona syng á mörgum stöðum í þessu
1: já, það hérna það annað þekktu bassaleikar sem les ekki nótur Paul McCartney
0: já, blessaður
1: hann tekur ekki þessu
0: nei, þetta er eitthvað nein það er því miður, ég bara og það var margir að reyna að kenna mér og ekki neinir, ekki að verri endanum að reyna að kenna mér að lesa nótur ég bara náði þess aldrei bara náði þess ekki
1: eitthvað að sögðu þeir nú þarna bílarnir að þeir eru kunni ekki að skrifa niður lögi sín, þá verðu það að vera góð sögðu myndi munaðu sko
0: já.
1: það tæki því að munaðu
0: sko.
1: en að hverju varst þú að bassa?
0: Það var svolítið einföld skýring kemur að Gústi og hérna og Halldór Fannar og undan honum og Óli voru með á gítar og það var svona lúkið á svona þjóðlagagrúpum og þá var kontrabassi með og ég var bara settur í það ég kunni ekki neitt að bassa og hafði aldrei spila, kunni ekki ég lærði aldrei á gítar en ég gat klórað mig fram úr bassanum á endanum bara sjálf menntaður eiginlega ég fór einhvern halva metur í hálft námi í kontrabassaleik í tónustaskólanum Reykjavík þá ofti ég að fara að læra sko, symfóniskar einhverja hluti sko, og það gekk ekki neitt sko.
1: Nei. En þú varst ekki þar?
0: Nei.
1: En hérna bassin er stórt og mikil höfari hvað þurftur að kaupa marga í gegnum þessi ár?
0: Ég kefti einn, þannig að 65 og seldi hann 70 og kefti bassan sem ég á enn og spilaði alla tíð á af Kára Jónasinni, fréttamanni hann spilaði á kontrabassa og
1: spilaði hann
0: átti bassa og ég kynntist Kára nýr á skólagötu eða á tímanum þegar ég var að byrja í blaðamenn sko. og hérna á þennan bassa enn hann stendur uppi
1: spilar eitthvað á hann?
0: Já, það er svona fíkt eitthvað sko en það er bara svona eitthvað
1: ekki alveg runni?
0: Nei, það er bara svona dungt eitthvað svo bara, er ég líka náttúrulega mjög ánægði með sko, að ég á svo fínan föðubetrung í tónlistinni sko, að ég þarf ekki að vera að bæta neinu við hann sér alveg um þetta
1: já, hann er náttúrulega mjög virku tónlistamaður
0: mjög svo ljómandi.
1: Ég finnst gaman að hugsa því að ég sé það að þeir bara.
0: Já, ég mjög stoltur á honum og þeir strákandir hafa verið að gera fína hluti og það máttúrulega þegar hann skaust upp á svona stjörnuhimini 2006, það var alveg með ólíkindum sko, hvað kom mikið frá þeim og á stuttum tíma.
1: Sprengjuhöllin?
0: Já, sprengju. Það var flott.
1: En fjölmiðlunin, þú hérna sko, þú varst náttúrulega þú hafðir andlit fyrir sjónvarp þú fórst þangað ekki, þú varst ekki bara skrifa í blöðu eitthvað, þú varst lengi í sjónvarpi
0: og svona í þáttagerð.
1: Og daglegu gestu bara.
0: Já, mikið í þáttagerð, sko.
1: Já.
0: Og ég hafði þetta bara rosalega gaman að því og mér finnst, ég að sjá, ég að rekast á þess að þætti sem heita, manstu gamla daga.
1: Já, já.
0: Sem við tagi heitin Amendrup gerðum og Jónatan Garðarsson gerðum saman í sjónvarpinu.
1: Já.
0: Og hérna, það byggðist á því að ná til allra þeirra sem hafði aldrei verið talað við. Músikanta sem höfðu ekki verið svona hvað að segja, voru eiginlega horni út af sjónarsviðinu, voru gamlir rokkarar og söngkonur og svona sem höfðu verið upp á sínum ferli í kringum 50, 55 eitthvað svoleiðis og semst, fyrir bítlan alls saman sko. Og þar allt þetta fólk núna sem þetta alveg hafsjór af skemmtilegheitum og mér sérstaklega minnistæður þáttur sem við gerðum með söngkonunum öllum og þar náðum við sem Sigrúnu Jónsdóttur, Erlu Þorsteins, Nóru Brokstið, Ingibjörgu Smitt og það öllum þessum söngkonum og Helenu Eyjálsdóttur og mér nú minnist að það átt að fara út sko daginn eftir upptökurnar og hérna dag bauð hengdi sín og svona huggulegt og það var fljótlega ákveð að þær færi ekki neitt fyrir að færi bara beint út á flug og þetta var eitt mesta partí sem ég leitt í harða kellingarnar hérna, en út úr þessu kemur sko út úr þessum þáttum er bara gríðarlega mikið efni sem að annars hefði bara farið hennilega forgörðum.
1: Já,
0: það var ekkit farið að það var, hafði aldrei verið tala við Óðinn Valdimarsson til dæmis og Jón í bankanum eða neittna þessu fólkis þegar Sefús Halldórsson lést þá var þetta eina viðtali sem var til við hann í lit til dæmis og alls konar svona hlutir sem hafa komið upp úr þessum þáttum en best gerði mann svona dægumála þætti á stöð 2 með Völu vinkonu minni, Matías Dóttur og svona 1919 fyrir bærinu. Þannig að það er svona það sem hann var í.
1: Já, þið voru daglega.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Inn í sem frétta pakka sem hér 1919.
0: Já. Maður vann bara frá 9 til 10 á kvöldin, alla daga, laugardag og sunnudag og allt saman.
1: Mjög fjölskyldu vænt. Eða hitt og.
0: Með fjögur börn heima.
1: Já.
0: Það er voðalegt.
1: Já, en þetta er þú menntaði kennari eða ekki?
0: Ég menntaði kennari.
1: Þú kendir eitthvað ekki?
0: Já, var í 2,5 ár eitthvað, þetta datt alveg sama við það að þetta var spilir því var alveg að taka yfir sko, var orðið svona mikið. En svo ég fjölmiðlafræðingur, frá American University í Washington, fór í háskóla líka. Og hérna vann þá sem fréttaritari fyrir RÚV út í Washington í 3 ár.
1: Já.
0: Og hérna Það var líka mjög skemmtilegu tími.
1: Var það þetta áður?
0: Nei, það var núna, þetta var 80.
1: Nú.
0: Ég var búin að vera alllengi í fjölmiðlun fram að þeim tíma, sko.
1: Já.
0: Það var auðvitað mjög fróðlegt.
1: Já, er það ekki?
0: Jú. Það er greinilega, sko, allt önnur Ameríka heldur en er þarna í dag, sko.
1: Já.
0: Guðum, ég núlega máttur, þetta er ekki...
1: Já, ekki, það er ekki, hérna,
0: ekki líkt,
1: burðugt til þeim.
0: Nei, þetta er alveg ótrúlegt, sko.
1: Já, mér erum að fara að kjósa okkur fórseta, sem náttúrulega ekki í líkingu við fórsetan þar, en verður samt að kjósa okkur svona þjóðarleiðtoga.
0: Já.
1: Og margt ágætt fólk í bóði.
0: Mm-hmm.
1: En svo er að þú verður í kostningarnar í Bandaríkjunum minn ofur, það er, hérna, Biden og Trump, það er...
0: Já, maður bara, ég á svo erum átta mig á því hvernig í veröldinni sko 360 eða 400 miljóna manna þjóð á ekki nema þessa tvo menn til að bjóða fram. Þessi tveir stóru flokkar. Ég skil þetta bara ekki. Og hérna, þegar þetta er komið að stjórnmál í Bandaríkjunum er komin á ótrúlega skrítin hátt og mann er virðist vera svo stutt í vopnavaldið. Og það er svona undirliggjandi náttúrulega, það er bara orðan daglega fréttir að sé verið að drepa börn í einhverjum leikskólum eða skjóta það í shopping eða verslunarsendirum og allt mögulegt og það er engin, það er allir hættir að liðna eftir öxlum með þessu.
1: Já, svo lausnið svo að vopnvæða kennarana.
0: Verja bara alla og kennarana.
1: Kennarana með bara vera með vísu.
0: Einmitt.
1: Það er reddingin.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Já.
0: Alveg ótrúlegt hvert það samfélagi komið.
1: Já.
0: Sem náttúrulega segir manni það að þetta er sennilega ekki mikið, þetta er ekki sérstætt samfélag, sko. Þetta er náttúrulega öll þessi ríki sem hafa öll sín, allar sínar sér áherslur.
1: Sína eigin lögar.
0: Sína eigin heri og allt mögulega, sko, þannig að það er þetta getur brugðið til mjög margra hona sem að hann er að gerast
1: því
0: miður
1: Herrið Helgi, ef ekki að fara að segja þetta gott þú er nú að gera sem formæðan sambassins undirbúið aðalfund og halda áfram að berjast
0: já og ég laka til að taka þessan snúning núna með mínum félögum á því svona hvernig við berjumst það mín spurning hvernig eigum við að berjast
1: hvaða vopn finnir þið
0: já
1: Herðu, en það hérna ég að margir mikið undir því að eitthvað gangi vel.
0: Já, það vill nú til. Já. En það auðvitað gaman að sjá til þess. Ef við sjáum til hvað við getum gert. En þetta liggur á borðinu alveg það sem við viljum. Við teljum að við séum ekki að gera ósangjarnar kröfur, alls ekki.
1: Nei.
0: Og við teljum að sé til peningu fyrir þessu.
1: Já. Herðu, bara vegnaði vel. Ég á 70, þannig ég er skólstækur ykkar.
0: Þú ert í hófnum.
1: Já, vegnaði vel.
0: Takk að þér.
1: Og ykkur fyrir að verið með okkur. Ég var hér aftur næstu viku með einhvern annan gest en sæla sinni.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Já, velkomin í sannar sögur við Rauðaborðið. Við byrjum á þessu þætti hérna í síðustu viku og ætlum að nota þetta svæði til þess að segja sögur mestur Íslandssögunni, eitthvað sem er endur matsögunar kannski, eitthvað sem er saga sem er sjaldan sögð af auka personum í höfðingasögunni sem að alþýðu fólki sem ekki færa að vera með. Og í kvöld erum við með að koma þrýrgjasti til mín. Það byrjaði að tala við hann Hrafnkel Lárusson, hann er skrifaði doktorsritgerð fyrir 2 árum svona félags uppbygging og Íslandi eftir 1874, þá fengu við landsmenn stjórnarskrá sem að meðal annars var kveðið á félagafrelsi en það var ekki bara út af því en í kjölfarið og svona með vaxandi þunga fram að aldamótum þá byggðust hér upp félög fyrst bindindisfélögin og svo kvennfélög og svo stéttafélög og lestrafélög voru kannski til áður og búnaðafélögin en það var mikil mótun í samfélaginu sem að er kannski það sem að móta nútíman okkar mest miklu kannski frekar en tæknibreytingar eða það sem að henni svo kölluðu frumkvölar og athafnaskáldur að gera sem að hefur verið að halda að okkur núna að séu mótandi afl í sögunni. Hrafnkell ætlar að gefa ritgerðinni sína út í haust undir nafninu Lýðræði í mótun, að sögufélagi sem gefur það út og hvernig ykkur til þess að hlusta á viðtali við hann Hrafnkell. Síðan fyrir við á alltara deild sögunar með Árna Guðmundssyni í bassaleikara. Hann ætlar að segja okkur frá Saltvík 71 sem að var svona einskonar íslenskt Woodstock. Það var margt líkt með því en það voru rocktónleikar en það var líka mikil rigning og mikil drykkja. Ég held að Árni sé á því að, að saltið hafi verið mikilvægur þáttur í svona ungmenna uppristinni á þessum árum þar sem að, að ungmenni stígu upp gegn svona þröngum mælikvörðum þess samfélags sem það ólust upp í lokin alltaf ég tala við hann Jón Ólaf Ísberg sem að skrifaði grein í heimildina og 17. júni það sem að var ég að tala eða svona gegn þjóðveldinu eða þessu hugtaki, hvernig menn nota það hann á því að, að á þjóðveldistímanum þetta hugtaki í illa við það og þetta sé fyrst og fremst notað í okkar samtíma til þess að tróða inn einhverjum þjóðveldishugmyndum sem oftar en ekki eru hugmyndur það að við sem saman hérna á Íslandi, öll saman gegn erlendum andstæðing en ekki að hér séu fólk með ólíka hagsmunni í ólíkum stéttum. Þetta er það sem á dagskrá í kvöld og eftir augnablik að þá kemur viðtalið við hann Hrafnkell. Ná, við ætlum að byrja á að skoða söguna sem að má eiginlega segja að einhver leiti sé svona upphaf nútímans okkur. Hætti kannski til þess að síðar árum að, að horfa á upphaf nútímann sem ákveðna tæknibreytingar sem að koma í gegn eða svona efnasleg atriði sem að íta undir uppbyggingu samfélagsins en það náttúrulega kannski það sem helst mótar okkar tíma er svona, hvað hef að segja, svona félags uppbygging samfélagsins, hvernig er að lýðræðið skýtur rótum, hvernig fólk best fyrir hagsmunum sínum í ólíkum félögum og öðru slíku sem kannski það sem að ræður mest um samfélagi í dag. Hrafnkell Lárusson, þú hefur nú verið að skoða, skrifaði doktorsritgerð svona félags uppbyggingu frá 1874, þegar stjórnarskráin kemur hérna. Það líka svona oft vísa til þess ártals þar sem að þetta kveikti svolítið svona eld í hugumanna og brjóstumanna við það. Ímsar fer svona margt kannski saman til þess. Og á árum og áratugunum hann og eftir að þá eru starfandi hér félög sem ekki voru til áður og sem að má eiginlega segja að, að móti svolítið nútíman okkar.
9: Já, það er þetta ártal, ég skrifaði doktorsritgerð sem að, hefur þennan tímarama frá 1874 til 1915 og miðast svona í stuttum máli við tilkomu stjórnarskrárinnar 1874 og síðan við útfærslu kosningaréttarins og tilkomu kosningarétta kvenna 1915. Ég hefði gjarnan vilja tegja hana lengra en maður verður að afmarka sig svo maður einhvern tímann ljúki svona verki. Mm. En það er skemmtilegt að þú nefndir sko það þegar að á þessu fyrra ári 1874 að þá voru haldin víða land mikil hátíðahöldum sem að voru tilefni að 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar. Og heimildir frá þessum tíma einmitt margar benda skýrti þess að þetta hafi haft mjög mikil hugarfarsleg áhrif. Fólki hafi dálítið liðið eins og það að nýjir tímar væru að hefjast og það var í rauninni rétt en kannski gerðist samt ekki eins fljótt og fólk hafi vænst því að á árunum og eftir, strax árið eftir kom stórt áfall sem var öskugosið 1875 og síðan fóru vesturferðir í fullan gang í kjölfarið.
8: Mm. Sem var ákveðið svona frelsis atriði, að þú gast vindu fólk, gast flúið
9: já, já, og bara stór hluti þeirra sem að fóru á þessum tíma var fólk sem í rauninni átti að vera undir vistarskildu sem að var ekki aflögð eða var ekki létt að vera lög leiti fyrir 1893
8: kannski sem afleiðing af vesturförunum að við getum náttúrulega ekki ráðið í það hvað hefði gerst ef þau hefði ekki verið en það var svona það var svona lúmskótun vinnufólksins að það geti bara farið.
9: Já, það náttúrulega má segja það margt í þeirra hópi hafi kosið með fótunum með þessum hætti og farið. En ég var náttúrulega reyndar ekki að rannsaka það þannig séð en þessi doktorsritgerð mín sem ég varði núna fyrir rúmum tveimur árum síðan að hún heiti Lýðræði mótun og fjallar í rauninni sko tilkomu félaga og félagshreyfinga eftir 1874. Og til 1915 og það voru auðvitað til félög hér á landi fyrir 1874. Það virðist vera að sko yfirvöld, Ísland náttúrulega var hluti af danska ríkinu þessum tíma, að yfirvöld væru ekkert að skipta sér af því þó að væru stofnuð hér ýmis konar félög lengi vel en þau voru nú yfirleitt svona fram að þessum tíma voru það kannski fyrst og fremst framámenn í samfélaginu sem að voru að bæði í samfélaginu í heild og í nærsamfélagum sem voru stofnaðu. Breytingin sem verður á þessu tímabili og kannski sérstaklega þegar fer að draga nær aldamótum er svo að þessum félögum sem eru starfandi í landinu, þau fjölgar mjög mikið, þáttaka í þeim fer að verða mun almennari og áhrifamáttur þeirra fer að vaxa líka. Mm. Og áður kannski voru sko þetta mikið til eins og búnaðarfélög og slíkt sem að voru kannski fyrst og fremst bændur í einstaka það voru forverar fyrstu lestrafélögin voru embættismannafélögin það voru þetta komin almenningsfélög þarna á þessum tíma og reyndar fyrr
8: Og lestrafélög voru til þess að dreifa lesefni eða voru það til þess að kenna lestur eða?
9: Nei, þau voru fyrst og fremst til að dreifa lesefni sko. Og þar náttúrulega verður að hafa í hyggju að hafa í huga að þeir sem að voru í félögunum þó svo kannski fólk sem að bjó á hverju heimilinni nýtti góðs af að það voru engangu félagsmennirnir sem oftar en ekki voru húsbændurnir sem að réðu því hvað var keift og þar alveg hvað var lesið. En það margt í rauninni, sko, það kannski engin ein skýring á því af hverju fer svona mikil hreyfing á félagastarf hér á landi á þessum tíma. Það heldur margt sem að hjálpast þar að. Ellend áhrif að nokkru leiti, sumar af þessum félagum sem síðan urðu að hreyfingum, eins og bindindishreyfingin skýrast að dæmið var náttúrulega bara beinlínis innflutt. Aukin tengsl við útlönd bæði með vaxandi ferðum Íslendinga á þessum tíma og náttúrulega líka því sem við myndumst á hér áðan vesturferðunum sköpuðu tengingar og það miðlaði auðvitað hugmyndum bæði praktískum og eins annars konar hugmyndum Og síðan náttúrulega er líka annað sem að tveir aðri þætti sem eru stóri í þessu, það er vaxandi fjölmiðlun, það er meiri frambúð og lesefni og það er aukning og meiri aukning í almenningsfræðslu og í rauninni menntun almenning sem var margs konar þá er ég að tala um menntun í víðu samhengi ekki endilega skólagöngu því að á þessum tíma og langt fram á 20. öld var látið mjög mikið með sjálfsmenntun og til dæmis ungmennahreyfingin sem er náttúrulega 20. öldar hreyfing ítti mjög undir það
8: Þannig að til þess að endurreisa ef þetta er sjóðirnislegt til þess að endurreisa sjóðina, þá þarf ég sem einstaklingur að endurreisa sjálfa mig það er líka svolítið í anda bindindishreyfingarnar sem er að ég ætla að verða hægt að drekka fyrir sjálfa mig fjölskyldu mína og þjóðina það var stemmingið þar þannig það er svona sjálfsmótunar andi yfir þessu tíðafæri þarna
9: Já, bindindishreyfingin er í rauninni ákveðin leikil hreyfing í þessu hún kemur er að koma til landsins hér á níunda áratugnum
8: en náttúrulega stofna ekki mikið af félugum fullir sko
9: Nei.
8: Það er grundofrættri að renni að mennum fyrst
9: Já, menn kannski
8: stofna Það er ekki bara við hér heldur annars
9: Já, menn kannski stofna þau, en það er spurningin kannski halda þeim ekki úti lengi mjög alvaðir en þegar góðtemplarreglan kemur á níunda áratugnum 19. aldarinnar og fyrstu stúkurnar fara stað að þá, eins og ég sagði það, það er náttúrulega innflutt hreyfing með í rauninni hefðir og reglur. Og bindindishreyfingin þá og síðan tók ungmennafélagshreyfingin má segja við því kefli á 20. öldinni voru svona það sem að hægt er að kalla svona félagsmála skóli alþýðu. Því að báðar þessar hreyfingar og svo sem ýmsa fleiri hreyfingar reyndu mjög mikið að ná til fjöldans. Og þarna kynntist fólk bæði bara svona funda reglum og auk þess sem var mjög ítt undir það að fólk tjáði sig, bæði skrifað og talað og það er auðvitað náttúrulega þjálfun í því er lykill að opinberi þáttöku. sem að kannski áður fyrir hafði fyrst og fremst verið bundin við þá hærra settu sem að höfðu kannski haft tækifæri til að ganga mennta við og fá þessa þjálfun. En þarna innan félagana gat fólk náð í slíka þjálfun að móta hugsanir sínar í orð og talamál og ritað án þess kannski í rauninni nokkuð tíman að sækja formlega skóla. Og bindindisefingin hafði heilmikil áhrif á önnur félög og til dæmis hefur oft við talað tekið dæmi hér að leikfélagi Reykjavíkur sem að bindindismenn, allir þeir sem stofnuðu það voru bindindismenn. Annað sem að bindindisefingin gerði líka var það að innvinkla fólk bæði kalla og konur sem að þýtti það að þegar að kvennarhefingin svo nær sér á strik að þá eru margar konur sem að starfa innan hennar búnar að fá, má segja, ákveðna þjálfun í félagsmálum innan bindindisefingarinnar. Þó svo að kallar hafi reynda verið mjög fyrirferða miklir í það að stýra henni alla tíð. En að því ég nefni þessar tvær hreyfingar að sko minn útgangspunktur í verkefni var í rauninni að spá í því sko hvaða áhrif á samfélagsþróun og stjórnmál þessi félaga bylgja hafði og skýrustu dæmin þau áhrif sem hún hafði. Margt er auðvitað svona kannski órætt og erfitt að festa fingur á. En áfengi aðfölningsbanni sem var sett 1908 hefði aldrei orðið nema fyrir bindindisreifinguna sem barðist auðvitað mjög sem var kannski hennar stóri sigur og eiginlega ósigur líka því að það fjarað undan inn í kjölfærið.
8: Það er auðvitað ef þú eitt markmið og nærði og hvað alltaf að gera.
9: Og að sama skapi má segja að
8: það var ekki bara við hérna á Íslandi, þetta er vandamál bindindisreifingur út valdana heim.
9: Að sama skapi má segja að kosningaréttur kvenna hefði örugglega dreigist mun lengur ef ekki hefði verið hér öflug kvennahreyfing sem að barðist fyrir honum.
8: Víða heim að þá er þetta eiginlega svona systurbarátta og ég held að Ísland sé eiginlega bara eina landið sem að var samþykkt bann áður konur fengu kosningarétt af því að bindindisreifingin vildi efla konur og sækjast eftir kosningarétti vegna þess að það var talin vera lykillinn að fá bannið samþykkt af því að konurnar vildu náttúrulega miklu frekar setja áfengisbann heldur og kallar en þetta vor víða eiginlega systurbaróta. En hér þá kemur áfengisbannið eiginlega löngu áður en kosningaréttur kvenna.
9: Já og ekki síst fyrir einmitt tilverknað kvenna og einmitt eitt lítið dæmi sem ég þekki úr get sagt sögu því sem er austan af fjörðum að þar komst ég í bréf sem að hafði verið sent á félög þar á svæðinu starfandi bæði góðtemplara félög og svo var náttúrulega voru önnur bindindisfélög sem voru ekki, þetta voru ekki bara góðtemplara þetta voru líka til bindindisfélög sem ekki til eru góðtemplarreglunni að það var kona sem var fórustu kona í bindindismálum fyrir austan og var síðan hún hét Sigríður Þorsteinsdóttir og stofnaði síðan með dóttur sinni Ingibjörgu Skjáttdóttur blaði Framsókn sem var stofnaði 1895 og það og kvennablað Bríetar eru fyrstu í rauninni blöð sem að konur standa að útgáfu eða sem að tala máli kvennréttinda en Sigríður skrifar það vantar ég fann þetta eins og segja uppkasta bréfi í hennar skjálasafni sem er óársett en er sent félögum, bindindisfélögum á Austurlandi þar sem að beinlínis er talað fyrir því að það verði ekki aðrir studdir í alþingiskosningum en frambjóðendur sem að séu annarkvort yfirlýsti bindindismenn eða minnstakosti jákvæðir gagnvart bindindi og þetta er náttúrulega kannski þarna sérðu ákaflega skýrt dæmi það að frjálsfélög er að beita sér pólitískt og það sem kannski er áhugavert í þessu líka að þarna er fólk sem hafið ekki fullan þegnrétt, konur náttúrulega hafið ekki kosningarétt til alþingis á þessum tíma sem eru að reyna að hafa bein áhrif á kosningar. Það er líka eitt sem að
8: Já, þeir eru sem er ennþá notað í dag, svo að þeir sem að tepusreifingin í Bandaríkjunum notaði alltaf.
9: Já.
8: Við gátum fengið þá eiginlega öfgafyllstu frambjóðunar með svona þrýstingi.
9: Já. En það sem líka svo áhugavert við þetta og við þá miklu þáttöku sem var í félagshreyfingum á þessum tíma það að megin hluti þess fólks sem var að bera þetta starf uppi og upp úr aldamótunum 1900 var fólk sem hafði ekki fullan þegrétt sem hafði ekki kosningarétt og kjörgengi allar konurnar og kallar undir 25 ára og jafnvel eldri því að það voru ekki allir kallmenn um kosningarétt heldur og þetta fólk var í rauninni sko farið að gera sig mjög gildandi og jafnvel vera leiðandi í félögum í rauninni upp úr aldamótunum 1900 þetta fólk sem ekki með fullan þegrétt í rauninni orðið mjög áberandi í forustu félaga
8: og ef við reynum að vísa aftur til nútímans að þá getum við kannski séð þetta gerast í baráttu eflingar í dag sem eru innflytjendur sem ekki eru ekki hafa kosningarétt meir en helmingurinn af félögunum sem eru að reka kannski svona róttakustu verkefnisbaráttunum í dag þannig að það hægt að hafa áhrif á lýðræðinu þóttu það verið ekki kosningarétt
9: þess vegna er einmitt svo erfitt að sko fara að skipta fólki út frá réttindum upp í virka og óvirka vegna þess að þú getur haft öll réttindin sem í bóði eru en í rauninni verið afskaplega lítið að skipta þér af því hvað er að gerast sko. En að samaskapi getur þig skort réttindin en þú getur samt haft heilmikil áhrif og það er kannski mitt þessu dæmi sem þú ert að nefna er til enn í dag og var svo sannarlega til á þeim tíma sem ég var að rannsaka
8: og getur verið þá meiri meiri virkni í félögum þar sem að þau eru raunverulega eina leið þín að lýðræðinu getur verið blekkjandi þetta með þennan bölvaða kosningaréttin að þú haldir og hafi ykkur áhrif með að kjósa fjórar fresti þar sem að fólk hefur kannski í gegnum tíðina miklu meiri áhrif í starfi sínu í verkalýðshreyfingunni eða samvinnuhreyfingunni í ungmennafélögunum kvennahreyfingunni í bindindisfélögunum
9: Já.
8: En á þessu tíma að þú nefnir hann þessar tvær hreyfingar sem eru með sýnilegan árangur en á þessu tíma þá er uppbygging samvinnureyfingarinnar kauffélagana hann er já, margt fleira í gangi sem kannski erfiðar að en kauffélagin urðu náttúrulega samvinnureyfingunni sem að var lang öflugasta aflið í atvinnuuppbyggingu á Íslandi
9: Já. Í mínu verkefni þá reyndar fjallu kauffélögin aðeins utan við af því að ég slefti, ég lét kauffélög og hlutafélög og slík félög sem kannski fyrst og hans sko höfðu svona efnahagslega hagsmunni í forgrunni. Ég lét þau í rauninni sko sitja utan við. Og það er bara hluti af hérna, ekki það skilja ég telji þau neitt áhrifa minni fjarið því, en þetta er bara hluti af minni afmörkun. En sko þau náttúrulega eru og ekki bara efnahagslega, heldur menningarlega og þess samvinnuhreyfingin náttúrulega er líka mjög stórt menningarlegt fyrirbæri. En það kannski líka með hana að því að hún er stofnuð ef ég man rétt skömmu upp úr aldamótunum 1900. Þannig að hún kannski verður svolítið eins og ungmennafélags og verkalýðshreyfingin að hún er kannski að blómstra í rauninni eftir það tímabil sem að ég er að tala um.
8: Já, eins og með verkalýðshreyfinguna sem að þetta eru varðlaf sko frumbýlisárin sem að nást þannig fyrir 1915, allt því sambandi stofnað 1916
9: já.
8: Og það ekki fyrir en á fjórða áratugum sem að vinst samnings- og verkalýðsréttur
9: Það er alltaf líka annað sem að þegar hún nefnir sko stofnað allt því sambandsins að það er alltaf annað sem var líka til þess að ég dró línuna þarna við 1915 það að 1916 líka má segja svona fæðingar ár íslenskar stéttastjórnmála með stofnun Alþýðuflokks og Framsóknarflokks. Fram að þeim tíma sko pólitíska landslagið við þá náttúrulega það eru einmenningskjördæmi hér og flokkarnir sem voru á þessum tíma voru framundir aldamót mjög óljóst hvort þeir yfirleitt væru til staðar svo koma heimastjórnarmenn og valdtíðingar en þeir flokkar eru fyrst og fremst þingmannabandalag þeir eru ekki í rauninni sko fjöldahreyfingar eins og nútíma stjórnmálaflokkar eru
1: eða voru það er þú gætir þetta væri tímabil sem er liðið að stjórnmálaflokkarnir væru sem sagt stjórnmálaarmur alþýðu hreyfinga það erfitt að segja það um marga flokka í dag sem eru bara lýsar valdaklingur sem eru á styrkjum
9: en ef við lítum bara á sko hérna ef við lítum bara á sko skipulag þeirra að tökum það bara eitt og sér sko, að þá náttúrulega þú getur faktisk sé gengið í hvaða stjórnmálaflokk sem á Íslandi hvort sem hefur einhver áhrifðar eða ekki, það er svo annar mál en þessir voru ekki þannig og það verða þarna einmitt eins og segi skil má segja nokkur félagsleg skil í hérna stjórnmálunum einmitt um þetta leiti. Annað sem ég langaði til að nefna sem að auðvitað að því að þú talaðir um kaupfélögin að það eru auðvitað mjög stór þáttur í allir þessari félaga uppbyggingu, kannski ekki síst varandi verkalýðsfélögin. Það eru breytingar í atvinnuháttum og búsetubreytingar sem eru að verða á seinni hluta 19. aldar og byrjun 20. aldar. Í rauninni þessi má segja kannski efnislega nútímavæðing sem að er framfærir í iðnaði og útgerð og svo framvegis. Og það ásamt brottflutningi fólks til Vesturheims að það styrkti stöðu hins vinnandi manns vegna þess að það var í rauninni eftirspurn eftir vinnuafli og ég held að ég muni þar rétt að Sumarlið Ísleifsson sem hefur nú rannsakað sögu verkalýðshreyfingarinnar sennilega meir en flestir aðrir núlifandi að hann segir einmitt að það var engin tilviljun að verkalýðsfélög voru að byrja að myndast og skömmu fyrir aldamóti 1900 bara vegna þess að það voru efnahagslegar aðstæður sem að íttu undir það að staða verkafólks þá bæði fór því náttúrulega fjölgandi vegna þéttbýlismyndunar og staða þess var mun sterkari af því að það var svo mikil eftirspurn eftir vinnuafli
1: Þú nefndir að þú hefur skoðað sérstaklega fjölmiðla sem að það er náttúrulega með þeim auðvitað bókum og blöðum og bæklingum og öðru slíku að þá við gætum orðað svona þá svona breytið svona félagsrýmið það er hérna að þú hefur allt í einu sko tækifæri til þess að skipta þess að skoðunum við fólk í öðrum dölum hvað Nú erum við náttúrulega að upplifa gríðalega umbyltingu og svona félagsrýminu í tengstu við netið og orðið hérna miklu flóknara hvernig það einhvern veginn í læginu. Er það þessi möguleiki til samskipta, er það ráðandi afl í að byggja fyrir?
9: Mjög þýðinga mikið. Sko bæði á þessum tíma er prentmiðlum að fjölga. Hér á landi og aðgengi kannski að þeim var lengi vel ekki almennt maður sér ekki mikið af greinum eftir alþýðu fólki í prentmiðlunum fyrir aldamóti 1900 hins vegar þá voru fylgdi þessari félaga uppbyggingu fylgdi mörgum þessum félögum útgáfustarf. Það var verið að gefa út sko félagsblöð sem var svo sem kannski oft höfðu ekki oftast nær kannski höfðu ekki dreifingu út fyrir hópin en svo var líka verið að gefa út svo kvöldu sveitablöð sem voru þá oft stundum einstaklingar sem stóðu að en stundum stóðu félögu að baki þeim og þessir miðlar þeir bæði náttúrulega rétt eins og prentmiðlarnir voru að dreifa hugmyndum svo náttúrulega var þetta tímarita útgáfa líka á þessum tíma sem að hafði áhrif en þessi miðla voru að dreifa hugmyndum og félags og sveitablöðin þau höfðu mjög þýðingamikil áhrif í þessum efnum vegna þess að þau voru mun aðgengilegri fyrir almenning að taka þátt beinlínis og skrifa í jafnvel bara stopna sinn eigin og það voru margir á þessum tíma sem heldu þessum blöðum úti sem voru mjög meðvitaður þetta og töluðu í rauninni þessa miðla sem svona ákveðin æfingavettvang fyrir nýliða til þess að tjá sig og setja hugsanir sínar í ritað form áður en þeir tækið svo skrefið inn á stóra völlin sem að var völlur prentuðublaðana Og prentuðu blöðu náttúrulega á þessum tíma líka voru kannski ekki mjög aðgengileg vegna þess að það var, ég held að Guðjón Friðriksson hafi talað um þetta tímabil sem hafi, það hefði einkennst af blaðakóngum sem að yfirleitt sko bæði áttu blöðin sjálfir voru ritstjóra þeirra og oftar en ekki einu starfsmennirnir og yfirleitt mjög virkir í stjórnmálum og efni blaðana einkenndist mjög mikið af því það líka
1: og Jón Ólafsson og
9: Jón
1: Benediktsson gaf nú blað líka og þetta svona stórbokkar
9: Já, Jón Ólafsson, Þorsteinn Gíslason og fleiri menn á þessum tíma sem að voru einmitt í Björn Jónsson auðvitað Ísafold og fleiri Hannes Þorsteinsson sem var með Þjóðólf lengi og þessi menn sko þeir byrt ef þeim líkaði ekki efni sem þeim að senda bara byrtu þeir það ekki og ég til dæmis veit dæmi um þessa sitjandi alþingismenn fengi ekki byrtar eftir sér greinar því að ritstjórnum líkaði ekki efnið og það er líka það kemur

0: svo greinilegt og það birtist aldrei mikið í efni blaðana blöðin, prentuðu blöðan þessum tíma eru mjög upptekin af sambandsmálunum við Dani og það sambandsmálunum við Dani bankamál og svona stærri efnahagsmál, þetta var það sem á þessum tíma að kalla stórpólitík og það, flestir ritstjórar þó ekki allir til dæmis að Valdimar Ásmundsson sem hélt út í fjallkonunni að hann skar sig svolítið úr að þessu leiti, að hann var ekki eins upptekin af stjórnmálunum, hins vegar ef þú eða þessari tegund pólitíkur, hins vegar ef maður fer í félagsblöðin og sveitablöðin félagsblöðin byrtu jú, þau voru ólík, þau byrtu sum þeirra einskorðuðu sig við málefni viðkomandi félags, önnur tóku víðara svið, sveitablöðin tóku yfirleitt svona frekar víðara svið en það svo augljós efnismunur á þessari tveimur gerðum miðla prentuðu blöðunum annars vegar og þessum grassrótamiðlum hins vegar því að ástæðan kannski fyrir því að þessi grassrótamiðlar voru aðgengilegur í fólk var það að þeir voru sennilega að tala fyrst og fremst efni sem að brann meira á lesendum og tala um menntun, tala um heilbrigðismál og svo framvegis og félagastarf líka
1: Þetta tímabil, það sem að maður getið talað fæðingu þjóðar það sem að verður til svona þær félagsreifingar sem að síðan móta samfélagið og ég nefndi hérna upp að við að í svona nútímanum að þá getum við orðið svona hálf blind gagnvart þessu, það er svona haldið að okkur sögum að sko sagan ítist áfram af tækninýjungum eða svo er það náttúrulega höfðingjasagan sem er núna líklega svona brautryðjanda leiðtoga saga ykkur að ykkur er hérna þessi menn á borðið Elon Musk eða eitthvað fleiri sem að færa okkur svona þessi svona uppbygging samfélagsins út frá virku félagsstarfi almennings akkur erum við ég ætla nú bara að halda það fram akkur erum við svona svolítið blindka hvað þessu var það enginn sem stundum við sagt að listamenn lifi sem eiga stóran ættbóga sem heldur þeim á lífi er það þannig að þessar alþýður hreyfingar að þær hafi ekki haldið sinni eigin sögulofti
0: Já, það ekki gott að segja sko, ég held að það sé enda mjög greift í okkar menningu hafi verið lengi að við viljum fá sögu hetjur hvort sem við erum að horfa á afþreyingarefni eða
1: en frelsis bara átt að vinnuhjúana sem að máttu gegna spörn og hafðu engir réttindi og börðust til þess að öðlast borgarleg réttindi þetta náttúrulega stæðst að hetjusaga
0: Já. En þetta eru hins vegar kannski ekki þær hetjur sem að hefur verið haldið að okkur og er á nokkru leiti ennþá haldið að okkur. Ég nálgaðist sko mitt verkefni út frá því sem kallað er sko gerendahæfni almennings. Það er að segja sko hversu mikil áhrif almenningu gat haft. Vegna ástæðan fyrir ég valdi þá leið var bæði það kannski að mér fannst að henta þessu efni og líka vegna þess að saga þessa tímabil sem ég var að fjallum og svo sem annara tímabilja líka hefur rosalega mikið verið sagað ofan þetta hefur verið sko stóra personur og leikendur sem voru fyrirferðar mikið og sagandi aldrei verið sögð í gegnum þessa einstaklinga ég var í raunin að nálgast þetta úr hinni áttinni og reyna að sko finna gögn og upplýsingar um áhrif fólks í samtökum, áhrif fjöldans og ég hins vegar við þessa vinnu að þá fekk ég má kannski segja svolítið nýjan skilning á því af hverju sko stórmennasagan og sagana ofan sko stofnanasagan svona út frá stjórnvöldum hefur verið svona yfirgnæfandi það kannski bæði vaninn eins og ég nefndi áðan en líka það að það miklu yfirleitt á mun vísari að róa með heimildir það nefnilega kannski er eitt af því sem að var sko eitt af því sem var kannski hver erfiðast fyrir mig að yfirstigi minni rannsókn var gagnaöflun vegna þess að mjög margt hefur farið forgörðum og það sem hefur varðveist til dæmis eins og ég var að nefna þessi blöð áðan þú kannski sér það var kannski blað gefið út handskrifa blaði í

0: kannski 3 ár en þú ert kannski bara með 1 eða 2 eintök af því kannski þú veist að voru 3 ár af því að það merkt 3. árgangur og þannig að þetta mun fyrir hafnar meiri nálgun en sem að mér endar verður það gerir það verkum fyrir mig að því ég svona kannski má segja ákveðin sverhaus að það verður þá þeimun meiri gleði líka þegar maður finnur upplýsingarnar en þetta hins vegar að reyna þessa leið svona er svo sem, auðvitað, ég ekkert að finna upp hjóli með þessu má til dæmi segja Gunnar heitin Karlsson að hann þegar hann skrifaði fyrir 45 árum síðan um frelsisbaráttu Suður Þingeyinga að þá var hann að fara þessa sömu leið og ég gerði að nokkru leiti hann auðvitað var kannski soldið undir áhrifum eldri sögurritunar kannski líka ekkit þetta láunum það, þetta 45 ára gamalt verk en sú bók hans frelsisbaráttu Suður Þingeyinga og Jón og Gautlöndum í rauninni má segja eina fyrstu tilraununum til þess að nálgast sögurrit viðfangsefni út frá gerendahæfni almennings.
1: Já, og heila segja söguna frá svona úr augnhæð frá almenningi.
0: Já.
1: Sigur Gylfi og félagar hafa nú verið að gefa út svona rit sem mikið mörgður að frá þessum tíma svona 1874 og áfram vegna þess að þá var það miklu algengar að alþýðufólk væri að skrifa dagbækur og skrifa svona hugrenningar sínas eins og það hefði orðið kveiknu svo hugmynd að það skipti máli sem náttúrulega ótrúlega stór hugmynd að allt í einu kemur það inn í alþýðu manna að þau skipti máli og hvað þau hugsa og hvað þau vilja sem náttúrulega upp frum forseta þess að baráttan sé háð.
0: Já og líka sko eitt af skilyrðum þess að maður getur í rauninni nálgast sko þangagang almennings á þessum tíma er það að sá sami almenningur hafi skilið eftir sér heimildir frá fyrstu hendi. Vegna þess að ef maður fer lengra aftur í tíman þegar að ég bara hreinlega sko kunnátta í lestir og skrift var ekki orðin eins útbreitt og hún síðar varð og almenningu kannski ekki orðin það félagslega virkur hún var þó orðin á því tíma sem ég að rannsaka að þá kannski einu skiptin sem þú getur séð nafn manneskju sem að var bara rétt og slétt alþýðu manneskja ef að viðkomandi ratar fyrir dóm eða þú getur lesið nafniðina í manntali eða einhverjum slíkum opinberum gögnum en koma annars lítið við sögurskildu kannski ekkit eftir sig
1: það kannski að fæðast út að ég
0: Já.
1: Herðu, bindindisreyfingin, hún merkilegt fyrirbrigði sem kannski eitt af því sem að kannski nútíma fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir þessu af því að hún svona dómur sögunar hann eins og það hefur verið eitthvað svona alger vitleysa, verið mistök verið að berjast fyrir eitthvað sem að seinna reyndist vera óþarfið eitthvað slíkt en hún sprettur náttúrulega upp úr eitthvað svona raunverulegri þörf til þess að vinna gegn það var náttúrulega svona brennt vín var að flæða yfir löndin á þessu tíma þannig að það var við erum að núna óbjóðafaraldur og það verið alls konar svona faraldur þannig að var raunverulega áfengisfaraldur sem að var að ganga yfir Vesturland sem að gat af sér þessa hreyfingu og það vill svo til að á sama tíma eru þessar samfélagsbreytingar þannig að það var reyla spurningi sko hvort það sé tilviljun að bindindisreifingin hafi orðið svona vagga annar reifinga eða hvort að það hafi verið eitthvað svona að hún hafi verið eitthvað svona forsenda að það hafi eitthvað verið í bindindisreifingunni sem að ítti undir hérna já, frelsisbaráttu alþýðufólks
0: Ég held að bindindisreifingin sé í þessu til ákveðin forsenda bæði vegna þess að út af skipulaginu sem ég nefndi áðan sem að í rauninni markvist þjálfaði fólk upp í að vera þáttakandi út af því að hún breytti út faðminn gagnvart fjöldanum en ekki bara ákveðnum hópum samfélagsins og
1: En hún var líðræðislega í eðli sínu, hún leit alla menn jafna, sem var djörf hugmynd á 19.
0: Já, og þannig kosið í nefndir og embætti og hún sko uppbyggingin eða líðræðislega og það kannski, má segja, áhrif frá henni ekki síst sem verður til þess að sko félögin sem að verið að stopna á þinn tíma sem ég rannsakaði hafa sko líðræðislega uppbyggingu. Mm. En það annað líka við bindindishreyfinguna, tvennt annað sem ég langar að nefna, annars vegar er það að hún stóð fyrir sko svona siðbótar, já, hún hélt svona ákveðnu siðbótar flaggi á lofti, ekki bara í því að reyna stöðva áfengisneyslu sem að var mikið samfélagslegt vandamál á þessum tíma og hérna, heldur líka bara því að þáttakendur reyndu bara í með fordæmi bæði innan hreyfingar og utan að hafa bætandi áhrif á samfélagið. Mm. Hitt er svo það að þessi hreyfing og það er annað sem ég held að hafi líka gert hana svona áhrifamikla er það að hún fór að standa fyrir menningastarf og skemmtun. Mm. Afþreyingar hluti bindindishreyfingarinn ef að svo má kalla var rosalega stór faktor í að draga fólk að henni og maður sér einmitt, ekki verður pínu komist að maður sér sko mjög ákafa bindindismenn á svo nokkuð dæmi um það á þessum tíma í bréfum vera kvarta yfir því að ef að sé búða til almenns fundar þá sé mæting yfirleitt lítil. En ef að þessi lofað að verið balla á eftir þá sé húsfyllir og meira til. Mm. Sem segir manni það að það er í rauninni sko þessi samveru hluti og það að leita ánægju í hópi fólks að hann sko var opbóðslega þýðinga mikill.
1: Mm. Og það getur líka verið valdeflandi að skemmta sér í hópi með jafningum.
0: Já,
1: og þetta vera bara inn í kirkjunni eða í einhverju svona vettvangi annara höfðingina.
0: Nei, og líka náttúrulega þetta er ekki bara spurningin að snúa sér á dansgólfinu, heldur líka það að skemmta sér saman að það byggir líka upp félagsleg tengsl sem að síðan geta nýst á öðrum vettvangi. Og svo náttúrulega eitt sem er rétt að bæta við þessu líka er það að það má alls ekki tala í rauninu um þessi félög sko á þessum tíma sem sko einhverja svona eigjar ótengdar hvert öðru. Þau tengdust víða mjög mikið og það var víða sem að sama fólkið var virt í fleiri en einu og jafnvel fyrir en tveimur félögum.
1: En stofnin sem Einar greinarinn hugsa út frá var bindindishreyfingin.
0: Já, hún má segja, hún er kannski má segja svona sá akkur sem að fyrst er sá því og síðan breyðist út frá.
1: Já, og dreifði út líðræði og svona hugmyndum um einhverja svona jafnaðarmennsku, að sálinnar væru jafnmerkar, eða var ekki stigveldi.
0: Já, má kannski, kannski má kannski segja það sko.
1: Og til... það meira heldur áður hafi verið.
0: Já, til dæmis er áhugavert í rauninni að spá í sko tengslum eða samskiptum bindindishreyfingarinn og kirkjunar á þessum tíma. Því að í rauninni fyrir upprisu og útbreiðstu félagshreyfingana að þá var víða í íslensku samfélagi sem að við upphaf þess tíma sem að ég var að rannsaka 1874 var fyrst og fremst sveitasamfélag. Að þá voru kirkjurnar ekki bara trúarmiðstöðar, þær voru í rauninni líka ákveðna menningarmiðstöðar, því að þetta var vettvangurinn fyrir fólk til að hittast á. Mm. Og fyrst eftir að bindindishreyfingin er að koma fram, að þá eru margir kirkjurnar menn sem svona eru með sko hotnin út í hana og tortryggjana vegna þess að kannski einfalda þetta nú svolítið er það sko að menn á þeim bæ trúðu því að sko þú gætir eingöngu fengið sálhjálp fyrir trúna en ekki fyrir að vinna góðverki einhverju félagi eða berjast þau einhverju málstað.
1: Það er bara náð.
0: En síðan gerist það og það kannski má segja sig líka ákveðið sko mjög áhrifaríkt fyrir bindindishreyfinguna er það að kirkjan eiginlega gengur kannski, má segja, gengu til liðsviðan eða fer að styðja bindindishreyfinguna á síðasta áratug 19. aldar. því að ég held að held að þá hafi verið búið að sannfæra marga innan kirkjunar um gagnsemi hreyfingarinnar við að berjast gegn löstum og sérstaklega ofdrykkju samfélaginu sem að kirkjunarmönnum var auðvitað umhugaðum eins og öðrum að vinna bug á
1: Hallkell, á að samt að fá því hingað og spjalla ég ætla að fá að hérna skipta yfir í, á næsta dagskráliðið hérna í sönnum sögum og þar kemur þetta kirkja við sögu og þar kemur ekki bindindisvinningi við sögu því að þetta er blaut helgi sem er ringdi mikið og var mikið drukkið salt vík 71 eftir augnablik

0: Já, nú ætlum við að fara svona rúm 50 ár aftur í tíman yfir á það tímabil sem að stundum við kalla hippatímin, ég veit ekki hvað er til í því það tímabil þegar var æsku uppreisn á Vesturlöndum og það eru ýmsa svona tákmyndi sem að tengjast í, það stúdent uppreisnin í París og það eru mótmælingar í Víetnamstríðinu en það líka fyrirbreiðin svo Woodstock tónlistarhátíðin mikla og hún átti sér svona dverg sem bróðir á Íslandi sem Saltvík 71 og til þess að rifja upp þá hátíð hringa komin Árni Guðmundsson ja basaleikari
1: basaleikari í þekktasta óþekkta bandinu í Íslandi Gleðisveitinni Plús
0: já. Þú varst að skrifa eða þú varst að fjalla Saltvík 71 að því ég nefndi hérna Woodstock þetta sangjart samanburður?
1: Já, en samt sko, já, þetta er mjög sangjart samanburður en samt sem áður sko svona upphæðið er allt öðruvísi sko Woodstock eru bara fjórir drengir sem allar sér að fundu bara flotta hugmynd að búa til pening og þeim fannst mjög sniðut að búa til einhverja tónlistahátíð og allt þetta og ég held að þeir voru ekki droslega mikið í því að pæla einhverja svona samfélagsmál og þeir bara held ég hafi pælt í bara þetta fýtt peningur og fá gott góða helgi og eitthvað svona.
0: Gott stuðs.
1: Já, en Woodstock verður sem sagt samt sem að dóldi svona íkon fyrir hippabildinguna sem ég held að hafa alls ekki verið meningin upphafi. Woodstock var allir einstaklega illa skipulóð og svo kom veðri honum og allt saman sko. Saltvík 71 var svona líður í sko þó að það væri að svona frumkvæði trúbrots og þeim tíma þá var Saltvík var samt sem áður svona einhvers konar keðja af viðburum það var búið að vera til dæmis 1957 það hefði verið hátíð hvítasunuhelginni í Hvalfirði og þar fór allt í tóma vitleysu bændur og búali voru að slökka skógarelda sem að ungmenn höfðu kveikt og þetta þá þessi kynslu núna sem svona 80 plus sem kunni ekki að hefða sér og var að fara í hundana eins og æskan nú gjarnan að fara
0: Rokkinslóðin, allir með briljantín
1: og allt þetta sko, þar var algjörlega bara allt í tómri vitlisu svo voru Þórsmerkurháttir 63 og 65 og þegar ég var að skrifa þannig, bókinni minna saga félagsmustur Reykjavík þá var svo mikið alls konar efni í kringum þessar háttir og yfirvöld hafa rosalur ágjur af því að þetta var og með réttu vegna að það eru þetta bara heppni að það var ekki einhver sem bara reyla dóu á sem hátíðum 63-65 sem alveg gengdalust fullir í og vitlisa og
0: dóu úr hverju?
1: Bara dóu bara alveg
0: já
1: bara algjörst bara þú veist það eru skýslur ég reyndar ekki búin að það einhverja skýslur skrifað það sem ég hef reyndar ekki lesið En svona þegar ég fyrir að lesa á milli línana í það sem menn eru að svona velta fyrir sér eftir hátíðina, þá voru menn svona reyna dempit og dóldi niður og það er svona dóldi svona hjúk í þessu. Og þá kemur þessi hugmynd upp svona fljótlega og þeir sem voru að vinna mæskuna að Reyni Karlsson heitin meðal annars og svo Hinrik Bjarnason og að kemur upp svona hugmyndu það að reyna að ná einhver böndum utan að mynda og nota unglingamenninguna til þess að nota unglingamenninguna til þess að ná einhverjum böndum á þessa þróun sem mönnum fannst ekki vera að fara vel og þá ertu komið allt annað sjónur heldur Woodstock en þar kemur til þess eins og Saltvík þá kemur það til að trúbrot ljónsni trúbrot kemur og ræði við fórsvarsmenn æskulis á sækja okkur og þeir taka þessu strax bara mjög vel og Hinrik Bjarnason til dæmis sem mjög merkileg maður og hefur gerst alveg gríðalega mikið æskulismálum þó svo að hann hafi ekki verið framkvæmdastjóri æskulismálum inn af áratug og ég hef alltaf sagt það sem sérfræðingur svo æskulismála að það var eiginlega alltaf synd að missa Hinrik út úr þessu æskuliskerfi hann fór auðvitað í barnaefni í sjónvarpinu og gerði mjög góð hlutu og var ákaflega farsæll maður í sínum verkum og störfum en hann var algjörlega með auga fyrir þessu að þarna eitthvað sem í gangi og þarna eitthvað menning sem gott að lyfta undir og gera það vel og það er dóldi rótin að Saltvík.
0: Hver munurinn á þessum drykkjuhátíðum þarna áður þar sem að æskan fer kannski út úr svona reglu hins borgarlega samfélags og það verður svona ólifnaður eins og hefur verið sagt á þann tíma og þetta svona þekkt víða sko þar og borgir eru oft svona þar sem að reglan innan borgamarkanna og svo einhver aðra reglur sem eru þar fyrir utan
1: og hátíð
0: ja þá hefur fólk sér alltaf verið sí Woodstock var að sömu leyti þannig að það þar var hérna
1: þjaka samfélag samfélagið
0: þjaka þar mætti fólk og bara klæddi sig úr fötunum og hegðaði sig með allt öðrum hætti heldur en var í hinu þrúandi borgarlega samfélagi
1: algjörlega og þetta það sem mannfræðingar að segja með svona gildi hátíð að þú færð að sleppa beislun fram að þér úr kerfun sem allt og þröng og svona til þó að það sé nú ekki mikið vísindi því ég menntaði semst í Svíþjóð og það nú talað að Svíjar sem fara til Danmörkur að þeir hafi svona ekki eins mikla félagslegar hömlur á sér eins og í Svíþjóð
0: Svíjarnir
1: Þjóðhátíð Vestmannum reynda tvær hátíðir, það auðvitað hátíð þeirra sem búa á eyjunum sem er svona einhvers konar lýðveldishátíð í eyjana, svo hitt bara fyrir aðra sem koma inn í bara gott partí og þegar þú kemur inn fyrir hliðið, að þá sleppur öllum hömlum og hegðaði með þeim hætti sem mútur ekki hegðaðir næstu helgi á saman stað.
0: Nei, aldrei byrja að ganga með Mexíkana hatt eða eitthvað sem hún myndir aldrei gera á laugavínu.
1: Allt saman og þetta er auðvitað öruglega einhver hluti af þessu.
0: En það sem ég að því að þú segir að Hinrik og félagar að það lyfta undir æsku menninguna sem eitthvað svona mótvægi við þessu ég fær ekki til að ganga upp.
1: Nei, sko bara til þess að reyna ná sko þeir sáu náttúrulega sem var alveg rétt og að því að sko við veitum að æskan alltaf að fara í hundana en fer ekki. En hún aðhefst eitthvað annað sem æska sem að næsta kynslu undar skilur ekki. Þess að ég líka sagði sko maður að passa sig á því sko þegar maður unglingur þá eitthvað fólk sem maður þolir ekki þegar sem miðaldra þá maður að passa sig sjálfur ekki þessi leiðilegi miðaldra sem maður þoldi ekki þegar maður sjálfur ungur það alls konar svona en Hinrik sér þetta alveg og þeir sem í kringum hann Reyni Karlsson var inn í þessu líka og fleira gott fólk að ég held að það kom alveg sín sko við verðum ekki að leysa þetta mál það ekki hægt að láta eftirlitslausar hátíðir vera en við getum samt ekki sett lok á unglingakultúrin eins og var gert til dæmis bara því miður mér eftir við bara dæmum þetta hvernig menn brugðust illa við það að það var oft mikil óregla á skólaböllum í grunnskólum 70-71 á þessu sama ári þá sita skólastjórar banna á hljónsveitir að því að það var svo mikið læti á skólaböllum. Ég kíkti á nokkra lögregluskýrslur yfir skólaböll og ég sem fagmaður æskulýðsmálum kíkja á þessa viðburði, tökum bara allir með samfélsviðburðin Lögðsöll sem gengur snurlaust ár eftir ár og berum saman við allir með dansleikana.
0: Það sem eru sko óheyrilugur fjöldi fólks, óheyrilugur.
1: Fjögusmanns, það er bara
0: hoppandi á danskólfinu.
1: Algjörlega, og þetta gengur allt saman að því það er bara ákveðið kerfi kringum þetta. Þarna voru menn með kannski 70, þá voru með 500 börn, 13-14 ára, meirum en að drukkin, tvo kennara eða þrjá kennara. Og það til skýslaðan það í ákveðnu skóla Reykjavíkurborgar og tveir kennar á vakt, 500 krakkar, allt fór í vitleysu og þá tætt skólastjórnum það í hug að banna skólihjónstir á böllum og þar með talið sýta þá lok yfir mjög góð og æskilega menningu sem til þess að hitthúsi hefur tekið utan í frábæru starfi sínu með því að vera með músíktrunir og örf og alla þessa raunverulega og góðu menningu sem í unglinga hérna umhverfinu. Þetta held ég að Hinrik hafi algjörlega haft augun á að taka eitthvað sem skiptir viðkomandi kynslu og miklu máli og hún að fást við en gera það einhverjum þeim fórsöndu sem að virðingu bæði við ungmennin og aðra. Þannig að þess vegna þessna var Saltvík rosalega fín hátíð að þýleitum til.
0: Já, og það var svona, það var, dagskráni var, þetta var Hvítasunni helgina, snemma eiginlega vors, en var alltaf komið sumar eða Hvítasunni hátíðinir, það eiginlega snemma vors bara. Og hérna, en það voru messa eða guðsjónusta á sunnudeginum.
1: Já. Og það hefur örglega verið, sko, það var náttúrulega dóttið samstaruð með þetta, sko, ég held að kirkjan hafi komið inn í þetta. Og það náttúrulega, sko, Guðsorð hefur þótt hann að dóldi svona gott fyrir æskulansis, öruglega, sko, en hún náttúrulega lendir í sama og útstokk saltugrátin, það afleitt veður.
0: Já, rigning.
1: Það er slægveður, já, rigning.
0: Og það bara, það vallast eitt upp fyrir aðeins á sunnudöginum að minka rigningin aðeins.
1: Já.
0: En það sem ringdi linnulust.
1: Og sorglegt vegna þess að, sko, dagskrum fóru þetta fram á alltaf, en sorglegt að þetta veður hafa vegna þess að þarna var rjómin af íslensk popmenningu. Þarna voru frábær bönd að spila og þetta var í raun og vera alveg stórkostleg hátíð því litum til.
0: Já, þetta þannig trúbót til dæla
1: já, já.
0: Bara nýbúin að gefa út lifun líkla.
1: Já, já, náttúra.
0: Náttúra.
1: Og fullt af sko...
0: Flowers.
1: Já, þjóðlagabönd líka mikið.
0: Já.
1: Og þetta sko, ef þú tekur bara daskar núna skipulega, þá það bara mjög fínt. Einar, það sem skeður og var náttúrulega mikill þáttur það að það brjála viður. Og ég reyndar að, ég búin að reyna að nálgast sko viðurspána. Það gaman að sjá svona í, bara fá það bara alveg reynd hvernig, en maður sér á myndum að þetta alveg hræðilegt viður.
0: Já.
1: Hræðilegt viður sko.
0: Þetta saltvík hérna bara rétt fyrir utan bæinn?
1: Já.
0: Og kannski styttra upp í saltvík núna heldur var þá. Það gerist með tímanum. Fór fólk þarna og gist í tjöldum eða kom fólk bara og eins og það væri sveitaball og fór svo bara heim
1: kvöldið það? Sko, ég held að það var, allavega það sem ég las það var dóldi það var ákveði vandamáli því að það var fólk að koma úr borginni, eldra fólk eftir að skemmtistæði lokuð og þá fer maður líka að hugsa sko eða það hefði verið glampandi sól hvort það hefði orðið dálítið kaos út af því öllu saman að því raun og veru var ég mann og ekki hvort það var aðgöngugjald ég held að hafi verið frítt þarna inn en þetta var alveg þetta var í mörgum tilfellum mikil vosbúð því miður en svo kemur það náttúrulega við þetta þeir sem koma að og annað slíkt sko en ég eiginlega alveg viss það sko að sagan raun og veru fer vel með saltvík miðað við margar aðrar hátíðir við höfum alveg fullt hátíðum sko verslunarmannahelgi hátíðir og annað slíkt sem eru sko ekkert endilega rosalega vel skipulegar eða neitt slíkt sko þannig að það sem gerir saltvík dálítið merkilega eru við þetta menningarlega þessi menningarlega sjónarhorn í þessu það var raunverulegur vilji til þess að íta undir allt þetta fína og góða í æskulismenningunni já og sem var ekkert sjálfsagt á þessum árum þú sérlum bara stúdentaórarnir í Frakklandi og allt þetta þetta átök um það að hérna hafa eitthvað að segja í samfélaginu getur bara að segja háskóla stúdenta þeir bara búku sig og beigðu fyrir kennurum og þetta var allt saman við ráðum og þeir ráðu ekki neinu maður getur líka búið þetta samallimis bara við þróun ef maður tekur félagsmyndstöðu sem er mínar ær og kýr sko og tekur til mér innrastar í félagsmyndstöðum 57 fólk í gæslu á þessu tímabili kringum 65-67 þá fer samskiptin að vera aukin og svona jafningja grundvelli og svo uppur 80 þá eru menn bara vinna með það sem kallast þarna unglingalýðræði þar að segja að þeir sem eru í þjónustunni ráði sem mest hana og það bara þar eru menn sem yfirleitt nokkrum skrifum sem betur undan tíðarandunum það held ég að Saltvík hafi líka verið og þessi umtal sem Saltvík fær eftir á það var alltaf allt vitlust í öllum blöðum það var auðvitað
0: sann
1: alltaf drykja sko, dóldil en vosbúð, en það mest ef maður kíkir á það allt sem að þá það mest svona kannski fólk 50 plus skilur já, sem að í raun voru er líka stútvult á þessu gömlu gildum, að bara æskan eða sýta á rassinum og vera stilt og býða þá til að henni skipa að gera eitt og annað skilur. Þannig að þetta er þessir heimar sem takast á við. En hún hefur sannlega fengið mjög óverskulda gagnrýni.
0: En þarna voru átök í hérna milli æskunar og ólíkara gilda. Þannig að voru náttúrulega þannig að kannski lög, svolítið áður voru strákara svona hári og og það voru svona önnur viðhorf til kynlífs heldur en áður hefur verið önnur viðhorf til hérna vímöfna það líklega stuttu eftir þetta þá í viðtal við trúbrotum að þeir hafi reykt hass eða ekki það líklega eftir þetta frekar en áður eða alveg þetta leiti
1: já, ég man það bara ekki
0: já. Þessi átök, tengdu stöðu inn í hérna, svona, hvernig við að litið á Saltvík það var ekki talað að það væri dópátið þetta er of snemmt til þess
1: já og líka bara þetta var drykja sko, það var ekki leita á fólki, það var alveg eftir slöð sko.
0: Fíknefnda dómstólinn er líka stofnaði bara 71-72
1: sennilega sko,
0: já.
1: En svo var náttúrulega voru í dal, þarna 73 sem var eskurs á ríksins og það var stundu kallað Hóridal svona í gríni og það var einmitt þá lenda menn líki svakala vondu veðri en þegar maður tekur sko maður ber samanlega með Saltvík og Woodstock sko Woodstock hérna það allavega mín kenning sko eða svona mín svona mér finnst einhvern veginn líki loftinu sko að hún er alltaf svo illa skipuleg Woodstock allavega það eru svona menn sem eiga primetime eins og Richie Havens, þannig að Freedom hann er látið spila mjög lengi vegna þess að það er listamenn komast ekki á staðinn og það talið að þar hafi verið milli 400 og 500 þúsund sko þegar mest var og Jimi Hendrix til dæmis sem var stjarna hátíðina hann spilar á mánudagsmorgni minni mig og þá bara 30 manns eftir á svæðinu
0: Þegar hann spilaði þjóðsöngin?
1: Þegar hann spilaði þjóðsöngin, sko. Og þá það svona það sem ég held að, sko, ef maður tekur svo tvær hátíðir og ber þetta aldrei saman svona söguljósi, að Woodstock verður að einhverju svona statementi þessar æsku. Þar allt þetta, fólk þarna naki út alla trissur, það sem sagt brýtur öll boð og bönn þannig sér samfélagsins og ég held að það hafi verið bara táknum það allir með sér í amerísku samfélag þessum tíma, þá alltaf Vietnamstríðið það alls konar vitlisgangur í samfélaginu sem æskan vill ekki taka þátt í og æskan eiginlega búin að missa dóldi trúna á þeim sem ráði samfélaginu og það þau átök sem endurspeglast þessna held ég til dæmis að þessi stórkostlega sem ég til bara að vera bestu félagsfræðilegu stúdíu á ástandinu auðvitað þjóðsungur Jimi Hendrix það sem hann spilar með þeim hætti að hann bjagar hann í allar áttir og hann lýsir bara raun og veru einu á einhverjum tímunda kafla þá bara hann með alveg fullkomna stúdíu á þessu ástandi sem í samfélaginu
0: sín á samfélaginu sem einhverju bara
1: ég bara vitleysa
0: algjör hryllingur sko
1: já, algjörlega
0: og þetta eins og alltaf bjaga bara já
1: algjörlega og þetta náttúrulega það en við vorum kannski aldrei þar í þessu samfélagi hér það var meira svona það meira það sko að ég held allir með síðlískun samfélagi það hefur verið svo brjálagslega svo þróun frá 1900 að við erum með svo það svo mikla breytingar milli kynslu að okkar kynslu, það er þessi gildi sem við lærum sem börn og ungmenni þau nýtast ekki um að hluta til við uppbyldi næstu kynsluar og maður sér þetta bara í dag til dæmis með á þessum tímum samfélagsmíla sko, foreldrar dagsins dag þau alltaf erfitt með að sitja sinni hvað unglíkinn eru að gera hvað þá afarnir og ömmunnar eða langafarnir og allt þetta þannig að þetta oft þetta samspil milli kynslu og þessna held ég þetta sé svo mikilvægt sko, fyrir við sem erum að vinna í þessum bransa að við verðum einhvern veginn að íta undir allt þetta í ákað sem á sig þarna stað. Mm. Þess vegna mér frábært að sjá því, ég er nú prestirandi bassaleikar í mínum hérna, hjástundum eða tómstundum. Þess vegna finnst mér alveg rosalega gaman að sjá til með þessum músíktrifnir sem sækir bara fer inn í bílskóluna, fer inn í hotnin og sækir beinleginst úntónlista fólk og býðum upp á aðstöðu sem eru algjörlega fullkomnar á besta tónlistarskatta landsins og fer í þetta virðingu. Hvað fáum við út í því? Við fáum íslenska tónlistamenningu sem er einstök.
0: Sem er hérna, ég veit ekki að ég hlusta ekki á þetta öll ár, en þegar ég hlusta á þetta, þá kemur alltaf óvart hvað þetta fjölbreytilegt.
1: Og bara
0: æslega. Við það æfintirilegast. Hvað gæti haldið að það væri bara allir núna í rappi og allir svo þarna megin, þetta sveiflaðist bara eins og okkur hjörð, en það er bara alls ekki þannig.
1: Og sérstaklega gaman að sjá sko hugsaði fyrir unga tónlistamenn sem eru kannski búin að safna sér fyrir einhverju hljóðfærum, einhverju slíka komast til dæmis í hörpu og leika þar við fullkomna aðstæður og allt þetta þannig að það er svo mikilvægt fyrir sko í öllum samfélögum það er svo opaslega mikilvægt að halda utan um æskulismenningu og sín sko og vera með sem sagt svona einhvers konar uppbyggilega sín og aðstóð þar
0: Börnir hafið svona rými Herðu, þú ert alltaf ungur til þess að hafa verið í Saltvík?
1: Já, því miður. Ég var hætti 12 ára þetta er.
0: Já.
1: En ég...
0: Þú ert alveg upp svona með þetta yfir þér sem svona þessi æskulís uppreisn heippárana.
1: Já.
0: Það er svona ideal.
1: Já, sko, ég er aðeins ungur til að ég missi bíllatæmi líka, sko. Og svona, þannig að ég lendi dóttu á milli. Og hérna, en til dæmis sko
0: Einar Guðmundsson var þetta svolítið að hans kynslóð hefði hérna komið aðeins og setti tíma banka og verið hlifti inn í þessa stemmingu
1: Já, ég hugsa sér svolítið, ég get alveg tekið undir það sko en svo er þetta alltaf þetta líka gaman að fylgjast með sko hvernig öll þessi sjálfstæðisbarátta æskunni kemur út í þarna kemur hippa tímabilið sko og svo fáum við náttúrulega pönk tímabilið og öll þessi tímabilið
0: sem er allt önnur eðla sko
1: allt önnur eðla sko en það er alltaf það er samt alltaf einhver statement í þessu
0: og pönkarnir náttúrulega voru svolítið
1: já.
0: Allavega í Bretlandi voru svolítið svona gegn hippunum
1: já, já.
0: Og fannst þeir hafa svikið það var ekkert að marka á lengur
1: já, já.
0: Og sömuleiti að þau nefnir svona Woodstock og svona þá svona byrtu sem að var þar yfir að það er bara og krafturinn í mótmæling gegn Víetnamstríði að svo eiginlega bara skömmu síðar að þá fer svolítið að verða erfiðari þessi baráta það er náttúrulega yfirvöld í Bandaríkjunum mæta mótmælendum að bara fáralegri hörku og Ronald Reagan var nú kosinn forseti Bandaríkjana fyrir að hafa sem fylkisstjóri í Kaliforníu bara sigað þjóðverliðinu og hippana í, mm-hmm. í San Francisco mm-hmm. bara með ofbeldi.
1: Já, já.
0: Draumurinn hérna svona opnun hugans með vímuefnum verður erfiðari það verður margir tekur þunga toll síðan ef við förum bara á næstu svona hátíðir að þá eru hérna menn myrtir sem er nú talið svona að vera svona endal og kannski hippatímas
1: svo líkir annað alltaf með sko, að hver menning hefur það er náttúrulega, við erum alltaf með markaðin á kantinu sko og í öllum svona allir unglingamenningu þá er til þess að þú gast alveg verið svona helgarhipi sko, gast alveg verið svona mainstream bara alla vikuna og svo gast verið svona hipadótt og það var líka í pönkinu og öllu þess sem kemur sko þannig að við erum með alls konar svona öfl utan að koma til öfl sko en svo er náttúrulega
0: sem að vilja beisla æsku upplistina og græðunni
1: já peningarnir bara, þú sér bara hvernig þú, maður sér í tónlistinu sko, það eru sett saman einhverjum hlusti sem eiga að vinsælar, þú ert alltaf að herma eftir það er alltaf gaman að ég gestur Guðmundsson mikill félagi minn og vinur hann segir sko þrátt fyrir þetta þá ekki hægt að sko koma böndum á þetta þú getur aldrei en þetta er auðvitað tendensin en svo getur maður líka leitt hugann af því að kannski var það að hippatímabilið leistist alltaf upp í reyk og því miður og það verðist vera þannig sko þetta kemur svona alltaf kynslu að skipt sko og maður sér það líka sko það virðist ekki skilabóð virðist ekki koma milli kynslu og maður sér til mest núna hvað orðið svona svakalega þetta kalla frjálslynd viðhorf í vímöfnum meðan hérna við vitum alveg sko að því miður var nú margur hippafóringi sem fjall ekki fyrir samfélagslegri baráttu heldur var það reykurinn sem fór með fólk kannski og eitthvað svona þannig að það eru svona var svona ákveðin atriði í þessu öllu saman sérstaklega líka hvað þetta var all þessi vímöfna mál sem kom upp og svo ef þetta markaður alltaf á kantinum alls staðar í
0: kannski eitthvað að þessu að koma aftur nú fólk að sækja meira í hugvíkandi efni
1: já.
0: Og það fylgdi því meiri svona litagleði það var skemmtilegri tími að sumleiti þessum að auðvitað frá sér það er þessi koksgrái tími sem að við lifum sem allir eru gráklættir og alla byggingar eru gráar og,
1: já, já. En maður sé til mér þess að umræða núna með til mér hugvíkat efni að þú getur skipt henni tvo parta það er svona læknisvæðilega pælingar um LSD sem einhvers konar líf í geðaparatinu eða að vinna með geðrana sjúkdóma og svo hitt þarna sem er nákvæmlega eins og var ég man nú ekki auglöflingi hvað hétt gæðin sem var alltaf með LSD eða 69 sko það nákvæmlega sem auðvitað núna og ef maður hlustar á það sem hann var að tala þá var að deila nákvæmlega sem auðvitað eini munur er það að fólk í dröktum núna sem er að tala með þetta og þetta er sama sko þessi túra sem fólk fer á allt þetta og það sem er að saga er endur til ykkur sér alltaf og kannski þarf manneskjan alltaf að reka sig á einhvern veginn.
0: En nú, manneskjan, stundum lærir hún eitthvað pínulítið og var ekki eitt af því sem að fólk lærði á Saltvík að það er ekki snjallt að vera með hátíður á hvítasunni. Það er bara ekki komið nógu mikið sömur.
1: Nei, það er eitt sko og svo náttúrulega, svo er talandum öfður minni Saltvík, aftur sko, svo er þarna talandum sko peninga sko. Þarna var náttúrulega mér skilst að Rúna Júliusson hafa verið mjög óvísall með að poppara langar hýða því hann sagði við fengum cirka andverið tveggjaherbergi íbúar yfir helginu, ég á reyndar fann þetta bréf og það er alveg rétt, þetta var kannski núverið kannski ekki einhver svona 60 miljónir sem 60-70 miljónir sem trúbótt voru að fá núverið sko og þá sér maður sko svona þetta fjárhagslega akki hátíðum hvað hann er mikill og maður sér líka Woodstock sko þetta er tölvert mikli peningar sem eru greið artistum þar. En það er líka sko þetta þegar maður kíkir á þetta þá er þetta rosalega mikilvægt að mínumandi að sko og ég veit ekki hvort að það hefur tekið sko en Saltvík var þetta fyrst og fremst tilraun til þess að halda utan með einhverja þróun sem var ekki góð sem slík sko
0: Og þú heldur hún eldist vel í minningunni
1: satt. Ég held hún, eftir að menn kíkja meira og meira átt að reyndar fekk, sko, Hinrik Bjarnason hann sótt um leyfi til að hafa Saltvík 72 til síslu mann sem Sigullbringu og kjósa síslu en fekk nei sem ég fannst ekki gott og fannst miður, sko, hann að menn voru vildu gætna hann halda áfram, sko En ég, mér finnst bara líkilatri þessu er þetta að samfélagi hverju sinni þarf að skaffa æskun einhverja fórsendur sem hægt að draga fram allt þetta í ákveða í unglingamenningunni mm. með þeim hætti sem þá góður og gildur.
0: Árni, takk fyrir að koma hingað og draga okkur til ársins 1971. Ég fæði setna til þess að koma hingað og ræða félagsmiðstöðnar sem eru merkilegt fyrirbrigði í allavega sögur Reykjavíkur.
1: Gjarnan, ég gerir það. Þakkaði fríkilega.
0: Og við ætlum að fara aðeins aftar í sögunni, við ætlum að fara aftur í þjóðveldið þér eftir augnablik. Já, á 17. júni að þá skrifaði Jón Ólafur Ísberg, sagfræðingur, grein í heimildina og hann var svolítið agnúast út í svona notkun manna á hugtakinu þjóðveldi og svona pínulítið svona eins og var að finna eitthvað að 17. júni, hann var þreyttur á þjóðveldnisrembingnum sem þarna var og bara rangtúlkun á sögunni. Ég ætla aðeins að ræða við Jón þessa grein og hann hingað kominn.
2: Já, ég ósáttur við að menn sér að nota þetta orð þjóðveldi.
0: Já.
2: Menn nota þetta orð þjóðveldi bara tímabilið 930 til 1262 í Íslandssögunni. Það semst frá þeim tíma sem menn telja alþingi að verið stofnað og þanga til að menn ganga formlega Noregs konungi og hönd.
0: Annars þetta er horfna gullöld íslendinga.
2: Já, akkurat, gullöldin. Þetta er gullöldin. Og menn nota bara orðið þetta tímabilið. Orðið þjóðveldi kemur inn í íslensk mál sem þýðing á republic, eða respublika og var notað hérna, franska lýðveldi, eins og svo kallum franska lýðveldi í dag og bandaríkin.
0: Mm.
2: Og svo fara menn að tala þetta líka í hérna, það er verið, hérna, og nota þá sko á 19. öld, þetta sé þjóðveldi, vegna að þeir eru ekki með konung.
0: Mm. Þjóðin ræður sig sjálf.
2: Já. Þjóðveldi, þjóðin velur var ræði. Mm. Svo veit ég ekki alveg af hverju það gerist en menn hætta að nota þjóðveldi og tala lýðveldi. Að lýðurinn. Mm. Að lýðveldi, að lýðurinn sem velur er svo lýðræði, lýðurinn ræður. Hætta að nota orðið þjóðveldi nema þetta tímabil í sögunni. Og mín skoðin svo, því að maður hefur skoðað þetta, þetta kemur fram í rituðum heimildum á 19. öld, að þetta er fyrst og fremst af þjóðernislegum ástæðum. Menn eru þá að vilja fá meira fullveldi frá dönum og segja hérna þjóð sem réði sér sjálf, eins og svipa eins og Bandaríkin eða Frakkland. Þess vegna notaður frekar þjóðveldi heldur en lýðveldið, fast ég, kannski ekki við þetta kallar lýðveldi og þetta heldur áfram.
0: Mm.
2: tala þjóðveldið. Svo koma fræðimenn sem benda á herðu þetta er ekkit þjóðveldi eða lýðveldi. Menn er ekkit búin að Íslendingar árið 1100, þeir eru ekkit búin að definera sem þjóð eins og menn gerðu á 19. öld. Og þeir eru ekkit að pæli því að þó þeir hittist á alþingi sem eitt þing fyrir þetta sker, þá er það ekki eitthvað löggjafa þing í skilningi dagsins í dag. Þannig að þetta er bara
0: hvorki þjóðun eða lýðveldi.
2: Nei, hvorki, en þetta er bara ímyndabarátta á 19. öld sem bara hættir ekki. Þetta bara geti ekki hætt að nota þetta og ef maður skoða notkunna þá er notkunni mikinn á 19. öld og svo fer notkunna orðin þjóðveldi fækkandi, það er maður skoða til mér í tímarit.is. Svo aftur
0: þegar árangur næst í sjálfstæðisbaráttunni þegar er komið fullveldi, þá er ekki þörf á að vera að flagga þessu.
2: Nei.
0: En svo rísa þetta upp aftur.
2: Já, í kringu 1940 og 50 það þarf að fara landið að vera sjálfstætt, það kemur útlendur her og þá fara menn að tala þjóðveldið. Og þess vegna er að hampa þessu líka það, eins og nefndir að hann að þetta hefur verið gullöld, það er allt var fullkomið og gott, þjóðin réði sig sjálf, stjórnaði sig sjálf, ekkert erlend vald og þannig er svona þessi þetta drauma tíma sem allt var svo gott.
0: Já, þetta er svona saga baráttunnar, það er að við áttum gullöld og við mistum hana, en við endur heimtunni, allt var gott svo mistum við það, nú er allt að voru gott aftur.
2: Já, en það er aldrei allt alveg gott.
0: Nei.
2: Og þess vegna sko þegar menn eru fullvalda þá var 1918 getur sagt þá var allt í okkar höndum þó við höfum kóngin þá skipta hann sig ekki neinu það vantar reyndar hæsta rétt og auðvitað fórum menn strax íslenska yfirstéttin og sagði erum við ekki að hafa þessa dansku dómara við fáum okkur eigin kalla til þess að sjáum þetta gerðu það og þeir höfðu allt í höndum sér en af einhverjum ástæðum vildi menn endilega ganga lengra og mér alltaf fundist það frekar ósmekklegt að gera þetta í miðjum stríðinu en látum það vera ekki meðlega þetta
0: Það var ekki margir á þínu máli á þeim tíma, það var
2: að
0: kosuð þetta.
2: Já, ég alveg sá.
0: Þú hefur verið þar í afgerandi minnuluta.
2: Ég hefur verið afgerandi minnuluta. Og Íslendingar áttu fulla rétt á þessu. Menn með ekki að gleyma því að 1918 þá er samið öll þessi mál og þá mega menn lýsi við sjálfstæði að menn vilja eftir 25 ár. Það var hægt 1943. Og þá allir Íslendingar rjúka til. En þá voru það bandaríkjamenn sem sögðu, herðu, strókar, og geri ekki svona þið býðið en menn sem bara ég alveg rétt á því ég get bara gert það sem ég sýnist og þeir býði eitt ár ok, þá heldur menn að væri komið þið fullkomna þjóðveld aftur íslenska lýðveldið en tveimur árum setna samið við bandaríkjamennum hersetuna eða hernámið og þá þarf að nota þetta aftur þannig að það var aldrei komið algjörlega svo fóru menn í þorskastríð og svo kom efta og svo Evrópusambandið þannig að menn komast aldrei í algjöra sælu í hinu forna þjóðveldi sko, í nútímanum en hluta til menn að nota þetta orð þetta er blekking því þetta var hvorki þjóðunni veldi á þessum tíma og þetta gert þess að þjappa Íslendingum saman
0: gegn erlendu valdi
2: já, gegn erlendu valdi og við skulum ekki gleyma því
0: erlendu áselni
2: já, og getur kallað hvað sem en fyrir mörgum árum síðan áratugum síðan, benti Björn Þorsteinsson sakfræðingur á það að það hefur aldrei farið fram einn stéttagreining í íslensku sögu það eru bara tvær stéttir á Íslandi það eru semst við og hinir það eru útlendingarnir við Íslendingar erum alltaf ein heild sem eru með sameiginlega hagsmuni á móti þeim.
0: Þrællin og höfðingin hérna á svoðið stímanum.
2: Og við hefum aldrei vilja horfast í augu við þetta. Fyrir svona tíminn liðnum svo rætt, alls ekki 40 ár síðan eitthvað svona Gísli Gunnarsson skrifaði doktor sem gerum einungunum vestirna. Kom út inn í bók uppir bóðið Ísaland. Og hann bendir á það að einungunum vestirnin og íslenska yfirstéttin pössuðu svo vel saman. Fæll er svo flýs í rass. Íslenski þjóðurnir sólsessistar í allt því bandalæginu voru alveg ferlega svektir út í Gísla. Hann fekk aldrei þessa viðurkenningu vegna þess að menn voru svo ósáttu við þetta. Vegna þess að einungunarverslun hið vonda útlendavald og tala með einhver íslenska yfirstétta höfingja, þá gerir það ekki. Það er bara við sem eru þar sko. Langa við henni einhver hann
0: Það er komin á höfðingin.
2: Já, einhvers stað, við getum alltaf fundið presti að síslumann og fer eitthvað 200 ára aftur, sko. Því við skulum matuða það, að fátækt fólk átti ekki eiga börn. Það fekk ekki að stofna bú, nema hafði ákveðin með fjárráð. Og þeir sem ekki höfðu fjárráð, áttu þeir sem ekki að stunda kynlíf og eignast börn. Þannig var fólki haldið niðri. Og Guðmundur Hálfdánarsson sagfræðingur hefur bent á það að íslenska sjálfstæðisbaráttan eða fullveldisbaráttan eða hvað sem viljum kalla hana gekk út á það að koma í veg fyrir evróst frelsi. Danskir ráðamenn 1860 eftir að þeir tapa stríðinu við þjóðvíra eru mjög svona líberal og líberalismi í Evrópa þeim tíma það prentfrelsi og það trúfrelsi og það ferðafrelsi og annars líkt. Danir vildu innlega þetta allt á Íslandi. Íslenski ráðamenn vildu það alls ekki. Hann að þeirra tillögur á alþingi og seinna þeirra fekk löggjafald var alltaf þess að reyna að koma í veg fyrir þetta.
0: Frelsi til þess að halda áfram að kúa aðra.
2: Já. Þegar Guðmundur skrifaði greinum þetta í tímarit máls og menningar sennilega svona 84-5 mann ekki þá bara kastaði hann spreng inn í þetta fólk og þetta kreðs
0: mm.
2: sem telur sig eiga þjóðina
0: mm. Hver eru það?
2: Já, hver eru það? Ég helst ekki nefna nöfn mm. en ég man eftir því þegar að Guðmundur var að halda fyrirlestur í Norrannhúsinu svona 1990 Hann haldið aðri tímar þá í samfélaginu 1990, múrin að falla og kaufélagin og hausnum og allt saman. Og þá var mikið mekta fólk sem að var þarna, ég hafði komið svona snemma og var að lesa eitthvað blað og þekktir einstaklingu samfélaginu og þá segir einn konan, hann að taka þjóðin af okkur. Já, hann að spilla fyrir okkur, sagði hann þar.
0: Mm.
2: Þá svona þekkt fólk í menningar og stjórnmállífi sem telur sig eiga þetta og móta þetta.
0: Mm.
2: Og ef þú hugsar út í þetta, þá mm. er þetta ekkit stór hópur sem tala við og vill til þess að hafa áhrif á hverju næsti forseti og ýmislegt svona mm. sko.
0: Við þurfum að hafa stjórn á sögun okkar.
2: Já, stundum hafa að kalla sig lífveldiskynslóðana
0: mm.
2: eða eitthvað. Ég veit ekki hvað þið kalla sig í dag eða hvernig þetta svona, hún getur ekki sagt þetta sem félag en þetta svona hópur mm. sem að þannig að þessi baróta eða þetta Við höfum aldrei farið og greint okkar sögu.
0: Nei.
2: Sko inn á við.
0: Nei.
2: Og ef, ég ætla ekki að vera að tala við inn í allan dag eða allt kvöld eða fram á morgun, sko, en það bara svo margt sem hefur ekkert breyst.
0: Nei, já, svo í sambandi við þá svona, sem við getum kallað sjálfsmynd þjóðarinnar sem haldið að okkur.
2: Já. Við lítum á það. Þess vegna lítum við á okkur sem eina held.
0: Mm.
2: Þess vegna allir að vera saman í því. Og við erum þau sem voru kúið, þá að fara illa með okkur, svo stundum við saman, brjótum á okkur hlekkina og komst í betra lífs.
0: Þú skrifar þetta á 17. júni, finnst þér sá dagur vera svona hátíðsdagur þessara hugmyndar?
2: Ég finnst alveg, 17. júni var alveg hundleðilegu sko, og mér finnst hann ekki eins og höfða til fólks, því að ef þú sér þjóðið að daga annars dagar, þá sjá bara normenn. Það var allir í skrúgöngu og djöflast með einhverja lúðra sveit og guðma við það hvað
0: sko. Það klæði sér náttúrulega í Já. Sína þjóðbúninga sem reyndar ekki sko norsku þjóðbúningur heldur er hver bara í sínu frá sínu fylki eða sínu sveit.
2: Já, já, og hann allavega og þeir eru að þróan til nútíma sko. Það engin með svona tengingu hér nema þjóðdansafélagið eða hvað þetta heitir sko, einhverja 20 mann sko og einhverja hann er að konur. Það er gott mál. Þetta er ekkert sem þú fílar eitthvað. En Málið að við fengum...
0: við erum ekki í góðu svona sammistu með sög okkar, það verður ekki sagt. Það er erfitt að benda á svona good old times í íslenskri hugmynd.
2: Nei.
0: Við erum ekki, það er ekki svona, við erum hérna, okkar svona matador til dæmis, yrði svolítið öðruvísi held ég.
2: Já, já, ég, það er... Ef,
0: þó að það sé átaka saga þá það samt svona hugmynduna sem að Danir að verða til nútíminn í Danmörku að verða til
2: já, já,
0: svo, svo sería
2: já, já. Við gætum gert svona það en það náttúrulega eftir hver skrifar og hvernig hún lítur
0: á Verbúðin var náttúrulega hannig
2: Verbúðin var mjög góð hún var mjög góð þessi ég náttúrulega nógu gamalt þess að þekki hana tíma látum alveg sem því pólitíkir leikja mellir hluta en hún var mjög góð til þess að sína lífið mjög góð. Mamman alveg eftir hvernig var að vinna svo skepna og fara á böll og allt saman sko.
0: Og átökin barðunum bjargirnar.
2: Já, já, þetta gengur náttúrulega mikið út á það. Hérna það var bara að Lúðvík Jósefsson sem var þannig hægtur stjórnmálamaður hérna áratugaskeið, hann sagði alltaf þegar að maður eitthvað í efnaðarslífinu, þá bara, hann var bara að veiða mér fisk, að veiða mér fisk og þegar að menn töluðum væri komið kjötfall, hérna, rollugjöti, Það verður bara að geta meira kjött. Það var ekkert flókið. Og menn fannst þetta ekkert flókið. En það sem hún nefndir á hann, við erum ekkert að fíla 17. júni öðruvísinn að það frídagur. Man getur verið hérna þeim sem svo hérna reykja ykkur og lagpa nýri bæ og látið ógráðir einhverju dýfis í strassli og eitthvað. Og það ekkert sem hún, morgunin koma stjórnmálamenn og halda ræður.
0: Það er fáliðu þar í kring, það er ekki margir sem koma og hlusta og hóstið svo vera.
2: En máli var það að ef við ætlum að hugsa um einhvern fullveldistag, þá voru það náttúrulega fyrsti DS, því þá varð Ísland fullvalda og það var alveg í samningunum að menn geti ákveðið hvað er vilja að gera í framtíðinni. Það gæti enginn stoppa það.
0: Það svona það sem Íslandingar ná mestum völdum til sín, það er 1918.
2: Já, en þá... þá sko ég man eftir bara sem krakki í skóla sko þá var frí og talaði fullveldisdaginn og svona að þú ert ekki með eina persónu þú ert ekki með eina hetju fyrsta DS það ekkert svoleiðis
0: dagur hugmynd
2: hann ekkert svoleiðis síðan gerist það og þetta bara fullveldisdagur hann náttúrulega kannski óbilum tíma yfir árið sko fyrsta DS það ekkert gott að fara í skrúgöngur eða eitthvað sem stóttar í en það heldur ekki gott að fara í skrúgöngur á hérna á sumardaginn fyrsta en menn láta sig hafa það já. Og þetta alltaf stór hátíðsdagur á stúdentum útvarpa
0: beint
2: já, var alltaf útvarpa beint og þarna komu drengirnir sem áttu að erfa embættin og heldur ræður og allt svo fínt svo gerist það að vinstri menn á veruluta í stúndaráði einhvern tímann 1970 og þeir fara að tala Vietnamstríðu og Amerikanar og þessi ógislegir og allt mögulegt og þá verður bara stjórnmáli elítan bara, sétt maður við viljum þetta ekki og hætt að taka þátt í hátíðaldunum dissuðu alveg drifu sig að gera 17. júni að hérna frídegi þetta var eitthvað 73-4
0: og pólitískum ástæðum
2: fyrst og fremst að pólitískum ástæðum og aðtöða það þá voru allir pólitíski flokkar sammála þetta alveg sem hvort voru hægri til vinstri hann að gáttu þeir farið þeir með Jón kallarembuna að vestan þeim voru ónýtjungur í Kaupmannahöfn og þeir geta sagt eitthvað Jón sagði þetta við segjum þetta og eitthvað svona blásis út og svona tótari sko þetta fullveldisdagur en að hátíðisdagur Íslendinga hann var tekin, hann var rænt að stjórnmálaforustinu og gert að sérstakundi yfir þá
0: og 17. júni þá dagur Jón Sigurðssonar og þeirra sem að gera tilkall til þess að vera arftakar hans í nútímanum sem stjórnmálastéttin
2: já, það ekkert flókna þetta ekkert flóki en má við stinga upp á nýjum þjóðtíðardegi það sumardagurinn fyrsti
0: af hverju?
2: Að sumardagurinn fyrsti
0: sýnir þess að ótrúlega bjartsýn þessara þjóðar.
2: Já, það vera akkurat, hann sýnir bjartsýn þessi þjóðar við sem að sé komið sumar og óttatíðin kemur ekki sumar, hann kemur ekkert sumar. Hann eftir gamla tímatalinu, hann ekkert alltaf alveg á sama degi, sko, hann sé alltaf á fimmtudegi. Og hérna, hann ekki háður neinum, hann ekki háður kirkjunni og hann ekki háður stjórnvöldum. Og sumardagurinn fyrst náttúrulega bara dagur náttúrunnar, umhverfið sér. Þannig að þetta eitthvað sem ég held að allir getur tengt við.
0: Já, það er ekki að meira en hann. En þú ert að segja það að þjóðin þurfi sinn dag vegna þess að stjórnvöld séu ekki endilega svona endurspegli vilja þjóðarinnar. Einhver hefur myndi segja það að ég meina ég ekki að fagna stjórnvöldum, það er það sem að þau stjórnvöld sem að þjóðin velur.
2: Jú, það má vel vera, sé gott að fagna þeim og klappa bakið og segja eins og núna, já, Katrín mæltist vel fyrir þetta á 50 og hún kemur vel fyrir og í fínni drakt og guð má veit að hvað, allt í lagi. Það fínt að hafa svona daga, sérstaklega það eru frídagar, það eru enginn þetta móti frítugum, ef maður borgað, það fínt sko. En mér finnst bara og hef fundist það lengi að fólk sé ekki að tengi einhvern veginn við hennar 17. júni, það eru einhverjir að gera það sko. Og við sjáum náttúrulega líka, sko, má ekki gleyma því, hann var landsleikur 17. júni. Og ef einhver staðar er þjóðremba, og þá hafði við þjóðremba, ekki ykkur þjóðrækni, þá er það kringum fótboltalandslið. Guð minn, almáttugur.
0: Nei, það vorum ekki vel svo leikur.
2: Nei, það fóðum við skýt og skömm, en það eru með, já, þó hann hafði ekki spilað þá, menn með þarna, gáði sí með menn, á sínu snærum sem eiga ekki að vera þarna. Veit ekki hvernig hvað má segja í þessum máluminn.
0: En þetta varandi söguna og sjálfsmynd þjóðarinnar. Finnst þér að við mættum gera meira í því að reyna að styrkja söguskilning okkar og kannski svona að styrkja sjálfsmynd okkar hvað það eiginlega að vera að búa hérna?
2: Það má vafalega gera það, en
0: Þegar sömuleiti finnst manni sko sagan sem er haldið að okkur í þannig við svona í þessum ræðum og þetta svona er svolítið eiginlega óbreytt saga sem þetta lýsa áðan sem er eiginlega saga sem að til er því sjálfstæðisbaráttunni fyrir bráðum meirin öld sko.
2: Já, ég er alveg sammálega þessu og ef við ætlum

0: í hvaða stjættir eru eða voru kallar og konur og allir ég held að bara sko stór hluti af fólki og sérstaklega almenningi það getur aldrei ég skil ekki hvernig það getur náð einhverju tengingu við þessa sögu því að hún er ekkert um fólk
1: hún er höfðingjasaga
0: þetta er höfðingjasaga þetta er kallasaga og höfðingjasaga en menn eru búin að búa til einhvern svona í mynd með þetta blessa þjóðveldi og síðan þessi órofin þráður sko alveg aftur í þegar við vorum víkingar sko og við erum náttúrulega með þetta germanska DNA í okkur og allt það og tungumálið óbreytt og það nú eitt sem kemur inn á þetta þjóðernismál, það þessi málfasismi sem að ríkir hér að allir eiga að tala eins og þú ert óverður ef þú kannt ekki afturbeða sagnir í endafalli eða hvað
1: já,
0: það heitir sko
1: með eilíðin hreim svo þarft eiginlega að þú nærður sig ekki með þriðju kynslu þannig að sá sem að flytur til Íslands hann verður aldrei hluti af samfélaginu vegna þess að það sá sem að læri íslensku fullorðsárum hann losnar aldrei við reimin
0: nei og það ýmislegt í þessu get sagt sem dæmi að dótti mín hefur oft verið að grípi það að vera svona stuðniskennari hjá Rauðakrossin með krakka hún sagði mig þetta fyrir nokkur mánu síðan þá var strákur sem kom frá Sýrlandi flóttamaður og kom alltaf til hennar til þess að fá svona auka stuðning það rosalega flottu strákur og duglugur og lagði mikið á sig og hann klára tíundabekkin og hann tala mjög góð íslensku sá en hann þarf að fara í próf í orðflokka greiningu til hvers í fjandanum og það ekki verið að opna leið fyrir fólk hvort sem að kemur hingað erlendur svo er þeir með stittri reynslýs og tala það ekki verið að koma til móts við hina sem ekkert sérstaklega góður á bókina og menn eru búin að búa til þessa mynd af þjóðinni hún var alltaf læs og skrifandi var að yrkja rímur og lesa íslendingasögur og bla bla bla bla bla þetta ekkert saga um mennlegt fólk
1: En þetta ekki saga heldur nútíman, ég held að kannski, ég veit ekki hvað þú ert gaman, en að ég meðist ég svona verið að síðasta kynslóðum sem að trúðu því að maður þyrfti að lesa íslendingasögurnar og Laxness til þess að geta verið, bara fengið þetta krátt í almennu umræðu. Ég held að yngra fólk í dag upplifa bara alls ekki.
0: Nei, það upplifa alls ekki, þannig að það ennþá vera neyða menn til að hérna, lesa Laxness til dæmis og heimta það að þau kunni skila, það var nú aðeinsvert að þeirra Laxness dó og þá var talað við ýmsa verka menn og konur og spurtu um áhrif Laxness og allir bara tók and nema náttúrulega hann Guðbergur er að spurgu hvað þýðingu Laxness hefði á hann ekki neitt þá vildur ekki tala meira við Guðberg en þetta bara allt annar veruleiki núna heldur eins og segir við okkar kynslóð og mér finnst að það ekkit vera koma til móts við það og ég held að ungt fólk í dag mun ekkit ná þessari tengingu því það verið að berja einhverja tengingu sko. Það alltaf að vera þjóðlegur það fínt að vera þjóðlegur og gaman á lopabeisum og kæra þeg og hvist landi fallegt og hvað þykir væntum og allt það
1: og sögur, fólk getur þykir væntum baráttu sögur fólk sem
0: já
1: byggði hér upp verkalýðshreyfingu og náði hafa áhrif á mótun samfélagsins þvert gegn valdi peningana.
0: Já, menna að hafa áhuga á sögu, menna að hafa áhuga líka sögu síns fólk þegar fólk hefur áhuga til þess að ættfræði var til þess að skoða já, hvar var amma og hvar var langamma, hvað voru það að gera hvernig gekk þetta fyrir sig og hitt á þetta að það fer bara svona í sitt nær umhverf og nær sögu til að skoða svona hluti hvernig gekk til dæmis að fá húsnæði og ræðilega sögur hérna húsnæðismálum í Reykjavík já, eiginlega bara síðustu 150 ár sko, það verðist ekki sjá fyrir endan á því en menn finna sér svona tengingu en við höfum að mínum að því fyrir löngu síðan og skiljanætt á 19. öld farið yfir strikið og staðis að vera þjóðleg og þykja væntulandi og allt það hafa gaman að þessu þá höfum verið miklu meira þjóðernisleg þannig okkur er betri og hæfari og búið til einhverja glæstasögu sem megin þorri almennings tengir ekki við
1: þjóðrembis sögu höfðingasögunar sem á sárarítið er þetta til venjulegs fólks
0: akkurat
1: Herðu,

0: Ólafur, takk fyrir að koma hingað.
1: Já, takk fyrir.
0: Þetta er lokin að sönnum sögum í kvöld. Við verðum með nýjan þátt af sönnum sögum eftir viku. Takk fyrir kvöld.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðum mælingum allt á því samræðum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, velkomin að Rauðaborðin aftur nú og komið að sönnum sögum. Að þessu sinni ætlum við að fjalla kaldastríðið og sérstakan þátt í kaldastríðinu. Rósa Magnúsdóttir, prófessor, sem sérfræðingur í kaldastríðinu, hún hefur komið inga áður að tala ástir á tímum kaldastríðsins. En núna var að koma út saga, tímarit sögufélagsins. Það sem grein eftir Rósu sem að fjallar poppara sem að fóru yfir járntjaldið eða röfu járntjaldið og ég ætla að fá þetta að segja með þessa sögu en það vill svo til að popparanir eru hérna eða hluta þeim sem að fóru sem að Björgvin Halldórsson sem að fór til Sovjet í kaldastríðinu miðju
8: 82
0: og Jakob Frímann Magnússon sem að fóru með hljóstinni strax til Kína þegar það var ennþá ansi loka land
9: 86
0: Já.
9: Og fer aftur eftir tvö ár
0: Já.
9: Eða þrjú
0: og það var já, í allt annað Kína heldur þú heimsóttu þá
9: Já, já, heldur betur Svo til Sovjet reyndar fyrir nokkrum árum líka hljónsveitin stöðmenn búru langa
0: Já. Rósa, hvað akkur þetta áhugavert fyrir prófessor að rannsaka þessa menn og ferði þeirra
10: Já Já, ég þess að var á skjálasafni í Rússlandi fyrir mörgum árum og var að leita að efni bara almennt menningatengsl Íslands og Sovjetríkjana og rakst á þessa skýrslu sem að, var merkt þarna Bóhaldórsson í Sovjetríkjunum september 1982 og það ekki hægt að fara fram hjá svona lýsingu á þess að panta skýrsluna og ég fekk hana í hendur og glósaði samlega og svo gerði ég nú ekkert með hana mjög lengi en ég sem sagt hef áhuga á þessum menningatengslum og hef sem sagt unnið að því að setja ýmis konar samskipti í eitthvað stærra samhengi og áhrif pop tónlistar á gang kaldastrýsins fannst mér mjög áhugaverð og það sem að þessi skýrsla sýndi það var svona önnur hlið á þessari ferð sem er mjög fræg og hefur einmitt verið sagt frá ekki fyrir löngu síðan í útvarpi og hætti að lesa hana víða veitna, mjög skemmtilega en það sem kemur fram í þessari skýrslu að það svona þessi togstreita sem að var alltaf í starfi Sovjetríkjana, öllu starfi Sovjetríkjana gagnvart bara heiminum að á sama tíma þeir bjóða þarna ungum poptónlistamönnum frá Íslandi sem vestrænt land í mánaða langaferð öll Sovjetríkin að þá eru þeir alltaf á sama tíma að hafa áhyggjur af því að þeir muni spilla sovjetskum ungmennum og að við horf þeirra séu andsovjesk og þeir kalla þá húlíkana sem þessi hérna enska þetta enska hugtak sem að Sovjetmenn notuðu mikið og ég tali þetta svona nokkuð konar strákapör að hérna og lýstu þarna í löngu máli hvernig svona andsovjesk hegðun og viðhorf hefði komið fram á þessari tónleikaferð. Þannig að mér þótti bara áhugavert að setja þetta í samhengi við þessi fræði og líka sína fram á að hérna þar járntjaldið var ekki eins hérna öflugt og fólk kannski hélt mjög lengi. Það voru göt á því og ég notaði þarna hugtak sem heitir nælontjaldið sem að lýsir þessu, þess að það fóru upplýsingar á milli og það fóru einmitt líka poptónlistamenn til Sovjetríkjana og höfðu áhrif á fólki sem þeir hittu og hérna það var alveg ótrúlega skemmtilegt og svo fannst mér bara ekki eiginlega hægt að sleppa því að halda aðeins áfram því að 9. áratugurinn er mjög skemmtilegur núna í þessu hérna, ljósi sögunar og skoða sem sagt ferð strax til Kína og það kom í ljós svona skemmtilegur atbeini hérna, stuðmanna og hljómsstanna strax í kaldastríðinu þar sem þeir höfðu, þeir beittu sér í hérna, þessari orðræðu um að kaldastriði væri orði bara þreytt og leðilegt að þurfti að vera að ljúka þessu vígbúnaða kapplaupi. Þannig að þannig koma þeir inn í dag og ég fór svona að horfa á hérna, poppara í köldu stríði og áhrif þeirra.
0: Þannig að popparanir höfðu áhrif?
10: Já, þeir gerðu það. Þeir, ég meina, hvers sem þeir fóru að þá var tekið eftir þeim og eins og þessi skýsla sovjetmanna sýnir, sko þessi skýsla er mjög, svona skýslur voru gerðar alla sem ferðust Sovjetríkin. Þannig að það var alltaf verið að fylgjast með, það var hérna, alveg, hérna, þeir skildu alveg hvað var verið að tala og þeir eru að glósa alla þessa hegðun og senda til einhverja yfirboðara sinna. Og sko svo má, verður maður að hugsa það að þessar skýslur eru skrifaðar í allræðis samfélagi þannig að þeir eru auðvitað skrifaðar með einhverja viðtakandur í huga sem eru þessi yfirvöld þannig að á sama tíma til dæmis og þeir vilja að það sé vel mætt á tónleikana það skipti á miklu máli að þeir séu þú veist, góðir gestgjafar og að sovjetmenn komi og skemmti sig vel og þeir megi alveg standa upp og klappa en það má ekki taka myndir af því það má heldur ekki ganga of langt þannig að þetta er ofslega svona jafnvægislist í því að leyfa þessum vestrænu popperum að koma og skemmta ungu fólki þetta getur líka verið til þess að geta sagt bara við umheimin, já þeir alltaf að segja við séum svo loka land en sjáum við bjóðum fólki að koma og leyfum þeim allt nema svo er ekkit alveg allt leyfilegt
0: Það er að reyna að halda þeim inn í einhverju mörkum
10: já.
0: Hvernig, Björgvin, hvernig gekk það að halda ykkur inn í þeim mörkum sem að sovísk yfirvöld töldu að æskan ætti að vera innan
1: Sko, fyrir okkur að fara þetta var þetta náttúrulega algjör, sko, kultúrsjokkur, sko. Mm. Og við náttúrulega, það var fullt á öllum tónleikunum. Og við vorum með alls konar lög, við vorum með frumsamin lög og svona hittara, Paul McCartney og hérna, Toto og svona og við náttúrulega létum alla klappa með og hoppa og allt maður og það tókst nokkuð vel sko en við tókum eftir það var lögregla allstaðar við mann sérstaklega eftir í Ólympíuþorpinu í Moskvu og það til myndir að þessu hjá mér á Facebook öllu, að þar var strákur sem að var svona yfir sér heiminn og hans rólin trommari henti svona kjöða út í salin og hann greip hann og hann alveg trilltist hljóp upp að sviðinu og allt svona þú kom lögreglan bara og tók hann
0: síðan hefur ekki sést
1: ég heyrði þetta setna sko og það var svolítið skemmtilegt sko og svo var hún hérna í sendir á hennu hún Estrid og þegar taka á mót okkur í Moskvu þá voru Estrid og fleiri
0: Brekkan
1: Já, og Vladimir Koslov sem tekur á mót okkur og talar alveg reybrennandi íslensku. Mm. Aldrei komin til Íslands. En þekkti Árna Bergmann, þekkti Jón Gvendjaka, þekkti hérna svona forkólfa, minnstri menn.
0: Já.
1: Þeir vildu fara hann í sumafrí og svona og hann kunni allar gaman vísnar með lífandi skelfingar óskupi gaman að vera svolítið hífaður og þetta kunni hann allt sko og við vildum fá hann sem gæt með okkur en hann fekk ekki að koma með okkur af því að hann var svona ómikið svona kammó við Íslendingana eða eitthvað svolítið sko en eða klára þetta svo kemur hann hérna til Íslands eins og mörgum ár síðan og við gleymum ekki Arnaldur Indriðarssoni með okkur hérna sem fréttarítari í Morgunblaðsins og við hittumst á Brauðbæ með Vladimir þá segir hann okkur þá sögu að því hann var svo kammó við okkur að þegar við förum hann var kennari þá var hann rekin úr kennarastofunni og mammans var bara fæld út úr íbúðunans þú veist, þetta bara satt, sko
0: Þetta slæm árið að ferðinni
1: Já, og sko og hann var nefnilega hjálpa Steingrími hérna Hermann sinni þegar var að selja fiskin hann var svona túlkast með þeim sko don't get too comfortable with the imperialists skilur
0: en hérna Rósa sagði hver svona hugmynd sovjet manna með því að bjóða ykkur eða leið ykkur að koma að það var svona að sína að þeir gætu svona hlift inn eitthvað vestræti menningu en hver var tilgangur ykkar?
1: Tilgangurinn okkar var það að við verum að nefna hérna á nafni Jón Ólafsson aðtafna mann sem var með hljómplutuðgáfuna og skíuna hann var tekti til í rúsneska sendaráðinu og það hafa verið svona verslun og viðskipti eitthvað svoleiðis sko og það hann sem hefur búin að vinna að þessu í 1-2 ár og segir mér frá þessu og svo líður og býður og við erum held ég á Patrisfirði að spila og þá sem heyrðu þetta allt klárt því farið og verið í mánuð við erum senda passanin í og allt svona og hann stóð alveg fyrir þessu og hann fór með og Sigur Garðarsson Gústi Rót og Tony Cook og við fórum með öll hljóðfæri og kerfi og allt með okkur sko en við þurftum aldrei að róta neitt því að við höfum ungliðadeild Rauða hersins til þess að róta fyrir okkur sko
0: En hugmyndin þegar Jón nefnir þetta við þig fannst þetta snjöll hugmynd?
1: Já, mér fannst þetta snjöll hugmynd þetta náttúrulega 82 maður var til í alls konar ævintýri og bara til Rússland sko ekki Rússland heldur Sovjetríkjana kaldastríði sko.
0: Bresnef er ennþá lífi
1: Bresnef er ennþá þeir gerðu gárungunir sögðu að hann var svona eins og Baldur og Konni sko. Hann var hann svo gamall svona stilt honum upp og, í Kreml og reyfði hann svona já, hann dó bara
0: stuttu síður ekki út af þessari ferð
1: nei. Og Andropov tók við já
0: Jakob, má ég spyrja það þessu sama hérna, á hverju fóruð þið?
9: Sko upphæðlega var þetta hugmynd Ragnhildar þegar við vorum að túra með okkar kvartett sem að inni bar hanna mig Sigtrygg Baldursson og Skúla Sverrisson og þá fór ég og setti mig í samband við kínverska sendiráðið og vestur í bæ og þá var tekið vel á mót okkur mikil formleg tedrykkja í stóri stofu allt og alveg formlegt og allt svona tekið vel undir allt og svo gerist ekkert þá fór ég og setti mig í samband held ég að vera bara ári síðar við hann Arthur Helgason sem hann var formaður á svont Emil Bóasinni að leiddi kímversk-íslenska menningafélagið og það fór allt svona eitthvað á stað en gerist ekkert svo erum við að spila í Vestmannaeyjum þá kemur þar fjallhress maður að stíga dans við einmitt tengdamóður Gústa Rót Ágúst Ágústssonar ný tilkomið Flame og hann kemur svo og segir svona algjörlega úr bara upp úr þurru en upp ljómaður þið eruð frábær þið eigið bara fara til Kína ég sagði að það viltum svo til að við hafa verið að velta því fyrir okkur hérna við tvö allána ég fer í málið Þetta var bifreiðastjóri hjá íslenskum aðalvertökum og bara hann fer beint niður í utanríkisráðuneyti og hann hjóla beint út í sendiráði hérna í vestur í bæ og það hann sem kemur hreyfing á málið og í rauninni hætti ekkit fyrr en þetta var komið á kom en þá fóru við semst í opinbera heimsókn og væntanlega héldu þeir kínamennirnir að þeir var að taka á móti svona þjóðlistamönnum. Og það var allt sem benti til þess vegna þess að þegar við vorum að leggja í hann þá var þetta búið að spyrja, er hljóðkerfi og ljósakerfi? Já, það er hljóð allt upp á tíu hér svo var nú Júlís Agnarsson okkar hljóðmeistari sem minni kass, hann vildi ganga nánar og skugga hversu stórt þetta væri, þá reyndust þetta að vera bara litla dósir svona upp í hotnónu svona talkerfi sem hefði enga með í duga fyrir okkur hann við fórum eins og bóa fjallega með okkar risavaksna kerfi og hljóð og upplásnar hérna fígurur einhverja svona sem að skreyti sviðið og hérna fengum eins og þeir bara liðsmenn fyrir austan til að bera og rigga og þar var sko þar seldist allt upp á skotstundu út alla Kína en ólíkt því sem að fékkst þarna í Rússlandi einhverjum árum áður þá var lögreglan algjörlega nálum sko, unga fólki var persilega mjög þyrst í þetta og já, unga fólki það hefur verið alveg frá bara svona 18 upp í kannski 50 eða eitthvað og þau urðu svo glöð og kátt yfir þessu að þau stukk á fætur og þá komu kylfu mennirnir úr lögreglunum og börðu þetta niður spenna var svo mikil og náði náttúrulega ákveðinu hámarki þarna á torgiðins eilífa friðar bara nokkrum missunum síðar þegar að það ungu kynslónu var bara slátrað bara valpa yfir hann á skriðdrekum það var mikill harmleikur en sem sagt það var tekið gríðalega vel á mót okkur og þeir héldu alltaf það var móttaka borgarstjóra og með honum helstu menningarpáar symfóníustjóri, óperustjóri og svona einhverjir svona páfuglar miklir og það voru ræður og gjafir við vorum sem betur fer með einhvern slatta plötu með okkur og einhverju dóti en svo eruðu uppiskott með það og það var svona kom okkur í vandræði en svo komu þessir fínu menn og konur alltaf aðalega kallmenn reyndar settust fremst á bekkina og urðu furðu losnir þegar brennið þið vitar byrjuðu í hljóðkerfinu og síðan rokkið og háaðin sem að þeir eru aldrei heyrt
0: það er öðruvísi hjá ykkur að þar eru kynverið að fá eitthvað allt annað þeir byggust við
9: Sennilega. En
0: þeir reknuðu bara með að fá vestrænt rockband, það ekki?
9: Er það sennilega þekkt til Arthurs Helgasonar með blokkflautuna og þeirra bræðra og haldið að það væri eitthvað svona hverja þjóðvísur en gríðaleg kaltina og þeir voru sendu með okkur sko, við tókum okkar eigin gæt með okkur sem við réðum bara í Hong Kong sem að sýndi okkur svona ýmislegt sem að maður hefði ella ekki fengið að sjá svona skrýtna matarmarkaði og ýmislegt sem að innfætir og það aðgangaði en útlendingar ekki en þeir sendu með okkur fyrrum sko hægri hönd bara sjálfs Maos Mr. Chang gríðala virðulugur eldri maður óskaplega svona veldannaður og elegant og allt skaffað á ríkinu íbúðum sem bjóði bíllinn sem var með og allt bara á reynu hann var kurtis og svona og hann var það áblessuðum eins og kvikmyndatökum manninum í ferðinni sem var nú að gera mynd í samstarfi BBC og að hann var yfir sér ástfangin að Ragnhildi og það var svo svona kátbróslegt að sjá hann þegar hann var að horfi á hana í lestarferðinu löngu og svona og svo það var harmur og svo gat hann ekki stilsi horfið meir en aldrei neitt annað en bara aðdáin í augunum og svona svo var hinn aðstofamann hann var dalti trikki típa sko hann var reyndi hann var Ragnhildur þurfti að fara að laga eitthvað höfufat sem var með í miðju setti, miðjum tónleikum ferinn í búningsherbergi, þá sá að róta í parangrunum, og njósna skoða hvort það eitthvað og rökk nú heldur betur við en, þú veist í minningunni var þetta náttúrulega bara ótrúlegt ævintýri og skemmtlegt við vorum þarna í þrjár vikur og enduðum síðan með því að spila heila viku í Volvo Club í Hong Kong sem að borgaði okkur algjörlega formúu og það var, maður kom inn í þannig klúb, risavaksin, það niður nokkra tröppur þar, beið hvítur Rolls Royce eftir gestunum, og ók svona ringinu kringum og svo voru básar sem var hægt að fara inn í og fá þjónustu og drykja og svona. Og við spilum síðan eitt sett bara inn í miðjum ringnum, það var svona 1200 manna klúbur, og við áttum okkur á því á þriðja degi að þetta var, engin venlegu klúbur, þetta reyndist vera stærsti hórukassi Asíu.
0: Sem að þið voru húsbandið.
9: Já, já, og bara daga. Vorum hérna á hæstu launum sem að kostu var á.
0: Það voru ekki margir popparar sem að fóru til Sovjetríkjana á árunum sem að þú fórst, Björgvin. Mér til Kína þegar þú fórst.
11: Nei, Hauk og Mortir.
0: Já.
9: Var hann poppari?
1: Já, hann var poppari.
12: Það
1: er dægulegs. Já, ég
0: meina. En ég meina þetta var ekki algengt.
1: Nei, þetta var ekki algengt. En sko, nýta við það sem Jakob er að segja. Sko, strax hefðu verið komin á vegu ríkisins, eitthvað svona. Við vorum, þetta var svona skipti dílar. Við fórum til Rússlands og komum einhverjur aðri til Íslands. Og við vorum á launum, vorum svona kennara launum, sko. Og hérna, sem voru ekki á og
0: rústnesku kennarlögnum.
1: Já, já. Og hérna og meiri sem fengum við flutningsgjöld fyrir hverja tónleika því að það var alltaf maður og öllum tónleikunum sem í vinstri vegnum skrifa niður hvaða lög vorum að spila svo stundum breyttu við tiltóku nýtt ákvæm hey, þið tóku þetta ekki í ger hvað er þetta? Hvað er þetta? Og svo þegar löngu eftir við komum heim þá vorum að fá greiðslur fyrir flutning ekki höfundagjöld, heldur fyrir flutning og hérna en ég vil endilega koma því að sko, við kynntust fullt af fólki í þessari ferð við fórum sko Síberju við fórum við fjallið Ararat í Armeníu skilur
0: það sem að Nói strandaði
1: já, Nói og allt það og Íran bara næsti bær við og hérna fólki sem við kynntumst sko það var svo hlýtt og það var svo næs og gott alveg fullt af hlýju og hérna það var það skemmtilegast við það sko en við fundum alltaf að það var verið að fylgjast með okkur sko flugferðirnar sem eru þetta er gríðarlega stórt land mann einu sinni bara skjóta inn að við verum að fljúga í alls konar flugvélum og einu sinni þurftum að bera Magga Kjartan sem borði flugvélina það lá við að vantaði annan vangin á hana sko. Og þetta var svo skrítið, þetta allt opið og einu sinni þegar við fórum frá Moskvu og að langa leið og þá var okkur sagt fariði nú í búðinu og kaupið niðursöðu vörur og klósettpapír og svona hvað látti ekki svona maður förum og gerum það og svo förum upp í vélina og þá var allt opið svona, var opið fram með svona Douglas þóta eitthvað svona opið fram í kokpitin og þar eru flugmenn og flugfreyjur ganga og það var eins og það væri í gömlum flugfreyjur búningum sem var búið að stækka og minka, sáu svona gamli saumar, sko það man alltaf við þessu, svo kallaði hennar fram í þá voru þeir bara að fá sér smók og fá sér í glas
0: Vodka
1: Já
0: Slag á taugunum, það þarf að drekki sér kjartir
1: Svo þú þú var á klóstið, þá var bara að pravda
10: Já,
1: myndir að þessu Já, myndir að þessu öllu svo
0: Það var einmitt flugferð sem batt skjótan endi á tónleikaferð Wham, George Michael og þeirra Andrew Ridgeley, sko, það var átt að vera nokkri tónleikar og þeir voru þá fyrstir, vestrænna tónlistamanna þessum toga en svo gerist það borði í svona gamalli flugvél að trompetleikarinn í ljónstinni hann var ölvaður og æstur fyrir eitthvað maníukast og byrjar að rópa og kalla í einhverju gríni, einhverju galskap og flugmennirnir fara bara yfirum og tökum það bara alveg vélinni dælt niður og svo bara brunað aftur til baka og allir út komi aldrei hér aftur þannig að það var svona tafði aðeins það að við kæmust því að það var menn töldu að þetta væri villimenn sem að væri ekki leipandinn í landi þar voru nú að og nú mannarsýðinir í fyrirrúmi Gunnar Smári
11: snirtimiskar í fyrirrúmi væld, hvernig var slagurðið?
0: Snirtilegir en daldi væld
1: hæfilega væld en snirtimiskar í fyrirrúmi
11: já, það ekki herðu, hérna, Rósa þetta var fátítt þetta var ekki þannig að væru þarna bara að menna túra í Sovjetríkjunum á sama tíma og Björgun og félagvörðar
10: Nei, sko, þetta alveg þanniglega fátítt, en það má einmitt alveg skjóta því að tónlist var mikilvægt vopn í þessu kalda menningastríði og hafði alveg verið það, sko, alveg frá 70 áratugnum, það var sérstaklega til þess tekið að, sko, tónlist, það þarf ekki að þýðana, þú þarf ekki að kunna, þú veist, rústnesku eða þú ert að hlusta fallega tónlist, að það getur það haft jákvæð áhrif. Þannig að það var alveg hérna búið að vera að senda sagt, þegar að hérna, mýrmenn voru að óska eftir listamennum til Íslands þá óskuður alltaf sérstaklega eftir sviðslistafólki sérstaklega tónlistafólki og kannski dönsurum af því það myndi hafa svo jákvæð áhrif á hérna, án þess að fólk þyrfti að skilja einhverja rússnesku og sko, einmitt Hauku Mortens fór 1957 og kom heim með þetta fallega lag nótt í Moskvu Og svo fóru fóstbræður allavega í tvær ferðir, svona stórar tónleikaferðir og svo var auðvitað mjög mikið af klassísku tónlistafólki sem fór og var við nám í Sovjetríkjunum, píanuleikarar, hvað Edda Erlendsdóttir, Þórunn sem að endar Þórunn Askenasi og margir fleiri þannig en einmitt hérna, pop tónlistamenn, þetta var bara svo hérna, mikil stjórn höfð á allri poptónlist og rocktónlist fyrir hérna austan við Járntjaldið. Þannig að það var hérna, þessu var öllu stýrt þannig að einmitt eins og Björgvin segir þetta alltaf í einhverjum svona samningum og það alltaf gerðir einhverju gagnkvæmir samningar, allt virkar í gagnkvæmni og Sovjetríkin voru opnar en Kína þannig að sko, rétt á undan hérna, Björgvinni að þá hafði til dæmis Elton John og Cliff Richard og Boney M. verið á svona sambarlegu ferðalagi það var reyndar fyrir innrásin í Afghanistan og það er alveg þannig mjög merkilegt að þetta er þarna mjög stuttu eftir innrásin í Afghanistan
1: Já.
10: þegar að vestræn ríki eru að draga mjög mikið úr samskiptum við Sovjetríkin En Íslendingar heldur aðeins meira sínu striki heldur en margir aðrir gerðu og eins og sagti frá þessi ferropna var lengi vinslu og ég held að Jón Ólafsson hafi séð þarna á hverju markastæki
1: fyrir
10: og þarna sé risastór markaður sem að hægt væri að selja inn á tónlist og hann vann mikla undirbúnsvinnu mér fannst skemmtilegastar svona kannski tilvitnanar um að íslensk tónlist væri álíka góð útflutningsvara og gaffalbitar og skreið en þetta var alveg sett í það samingi það hafði þetta verið helsta útflutningsvara íslendinga til Sovjetríkjana og svo eins og Jakob segir að þá voru kínverjar það var miklu, miklu lokara land þannig að það var miklu erfiðar að komast þangað og einmitt bara eins og vamm sem hafði farið þarna og var ekki gríðarlega athygli og kínverjar voru alveg á nálum varandi það að taka á móti og ég veit, eins og ég segi, ég hef ekki séð neina skýrslur þeirra viðbrögð en ég geri mér í hugulund að þær séu ef eitthvað er sko, þá er miklu meira eftirlit heldur en nefnvel í Sovjetríkjunum
9: Það var það talandi um fósbræðu fæðið minn Magnús Guðmundsson var í fósbræðum bara frá táningsaldri og var í þessum ferðum báðum
10: já.
9: Og ég man alltaf þegar við vorum bara, þetta var hvað 61 ég var bara hvað, já, 8 ára eitthvað móður okkar sko þarna voru í kórnum mikli tryggingamenn bæði Ágúst Bjarnason síðar tengdafaðis af Skessunum og svo Kristín Hallsson óperusöngvari unni á tryggingafélögum og kórum var svo tryggður í bak og fyrir af tveimur tryggingafélögum að ég man alltaf að mamma tók okkur í Eskilhliðinni inn í eldhúsi börnin sitt kort hérna 8 og 5 ára og heldum axlirnar á okkur horfðu út gluggann dreymandi og sagði já börnin góð þegar pabbi ekki myndi nú þetta niður að stíga í Rússlandi þá yrðu við allir milljónamæringar það var nú ekki sem betur fyrir en hérna það var kóra samband sko þar við muntramúsikantinn í Finnlandi og sko það var hún engin svona
11: þannig að þetta milljónamæringa Jón hafði á bíla áhuga á því að þeir myndu græða multimóni í penningar var það?
1: Sko okkur var búðin
11: sko, kennaralaunin sem hann nefnir
1: já, sko þetta var alltaf á vegum ríkisins sko. Við hittum trommaran úr vinsælustu hljómsveit Rússlands það voru bara Beatles hann átti ekki einu sinni bíl og máliði það að okkur var búðin plötusamningur en hann var svolítið sérstakur í laginu það var bara flatt fí bara eitthvað svona mikill peningur svo fengið þeir bara mömmuna að blötunni og þeir getur framleitt alveg miljónir sko. Við fengjum ekki það því það er bara einhliða borgun og við vorum ekki alveg tilbúin í það og það náði nú ekki svo langt sko. en það fengum við áttum að koma fram í sjónvarpi en við lendum þarna í Moskvu þegar Arnaldur verður veikur sko og deyr næstum því ég get kannski sagt ykkur frá því við erum búin að fara rúntinn þessu marg sem gerist þetta þessu marga sögurnar við erum komnir heim, búin að selja gallabuxur og nælonskirtur og bóli og allt og þeir komum eld okkur og vildu kaupa hljóðfærin okkar fulla tösku að dollurum og eitthvað bla bla bla og við komum með fulla vasa að rúblum til Moskvu og við ætlum að fara on the town því að við erum að fara daginn eftir heim og þar er Hotel Intercontinental í Rússlandi sem að sagan segir að bandarískur kommunisti hafi gefið sovjetska ríkinu og gárungunir svo að það veri byggt úr 70% mikrofónum og 30% sementi og það átti að vera verslunar á þeir öllu bara að líka hleri við förum að ná og fyrir utan eru bara konunnar með hettuklútan á no masla today, maybe tomorrow ekkit smjör í dag kannski á morgun og það erum átti ekki einu sinni að sauma vel sko, þegar þá farið það að sauma buxur og svona, það gengur ekki sko. Við förum að inn í þetta hótel og þar bara, maður bara komið til Las Vegas. Það eru hydraulic liftur og það eru restaurantar og það kaviar maður og það allt þetta flottasta maður og við bara borðum
11: styrju. Svipaðu á hórukassanum hjá Jakobi.
1: Styrju og allan pakkan maður og svona. En Arnaldur fer ekki. Það eitthvað slappur eftir búin að vera upp í fjölslíðum og borða fjólubláa súpur. Og svo þegar við erum búin að borða vel og lengi komum heima og þá bara búið að innsigla herbergi hans Arnalds, Indriðasonar, íslenska höfundarins. Mm. Og bara búið að sóttur eins að það, bara fjúmi geta það, sko. Mm. Og við förum hann í ganga konu sem alltaf kettling og hverju gangi, sko. Já, þeir koma og náði hann. Og hvar hann? Þá hann bara á slysaðarstofunni. Mm. Og við erum búin að pakka öllu saman og förum, erum í bílarna eitt gæti nokkar, við förum inn slysaðarstofan og þar liggur Arnaldur með í æð og allur en hálf guðlur og læknarnir eru með svona hettu og hettu eins og þessi fristjúsinu sko og læknartöskundir voru svona blakk og dekkir svona veist, verkvaratótt alveg með og við bara rífum það að kjaft og tökum bara Arnald og berum hann út í bíl við hefum skilað nettir hann hefði aldrei komist heim þú út í bíl og hann bara einn heldur á plasmanu og það farið upp á flugvöll þar förum við gegnum æðislega skoðun það allt tekið í gegn og það svona mælistika hvað ertu hár með við passa hinn það tekað og það textandi tekstum hvað þessi tekstum ja, hann Ebony and Ivory þetta hérna Paul McCartney og hvað þetta og allt þetta og ég var svo í Síberíu vorum við hérna við ána op einn stæðsta á í Sovjetríkjunum fann ég svona steina, aðeinslega flotta steinvölur sem var alltaf búið að slípast af árveginum sko. Og ég var með þetta í vasanum og þeir svo, hvað þetta? og tekur þetta með don't remove the soil of the Soviet Union og tekur þetta niður maður og ég, já ok hann leggur þetta eitthvað bekk og svo fara allir í gegn og Jón kræfur tekur steinan alltaf aðtur og það tekið á honum og hann setur á og hann kemst einhvernig og næri í steinana og ég og einhverjar retjur af þessu steinana en Arnaldur bara orðin guður, liggur bara þarna og við förum með hann út í flug og það SAS held ég fórið til Kaupmannahafnar þar koma læknar sprauta niður og hann lagður til og það farið beint í loftu strákurinn bara að fara sko lendum á Keflavík þar pappinn, Indriði sjálfur og læknar og sjúkrabíll og hann var á landakoti í 10 daga, það voru svona hrikaleg gastroinfection það bara að því menn voru að geta allt sko, svo vondum aðtur hana, við pössum okkur því bara styrju krampavín og vodka soðin egg, þú veist
11: það geti ekki neina áhættu
1: já, mynda mér því komandi og Ómar Ragnarsson er að taka viðtalið mjög daginn eftir við alveg aldrei verið svona grannur á æfinni en þetta út af því að þetta ástæðan fyrir að Hjörtur hætti í Síberíu að því hann var ekkert að fíla matinn sko. Þetta það var ekki með okkur að lofað allt öðru við áttum að fá hamborgar þetta er bara eins og einhver hafið bara gert þarfir sínar og nóg rísgrón
11: Hjörtur Hafsson sem er
1: blessu sér minning hans
11: hann hætti í Síberíu það er ekki góð staður að ljúka styr
1: hann hætti bara og hendi okkur tuskun og sagði ég farin
11: og fór,
1: labbaði með tuskur og Oppenheimin sinn niður eftir götunni svo fór held ég Maggi og Gústi og náði ég hvað þetta fara Hjörtur? Ég meina, þú veist, það engin strætó að koma í það og hann kom aftur tilbaka og allt sérna.
11: Þetta var mikið álag út af
1: Þetta var svo mikið álag bara þegar við lendum í Moskvu þá var hans rólin sem svíi hann fekk bara panikatak fekk bara fyrir hjartan þetta að fara með hann í sendir og svíðu og klapp honum og vera góður því hann bara fekk bara inn í lokunarkent sko.
9: Þetta var ekkert ólíkt sko, við vorum með fyrir utan Július Agnarsson, það var með okkur Alfreð Alfreðsson sem var svona aðstoðar tour manager.
1: Alfreð.
9: Og hann gat ekki borða matinn þarna og var orðin mjög fölur á vangann og grannur. Og svona fór mjög, var mjög vansæll yfir þessu. Þegar það var oft sko, þetta kom í svona mörgum réttum og margir diskar. Man alltaf í þarna að þeir kom í fyrstu borgina þá var alltaf þessi fína borgarstjóra og móttaka og komið margir smáréttir og svo kom aðalrétturinn og það var svona grís bara alveg eins og jóð hefði bara nýfættur allur, allur penslaður með einhverju
1: hausinn
9: einhverju svona sírópi eða einhverju og svo voru svona augntóftunni voru svona rauðar perur með ljósum í það sína þarna var í high tech á ferðinni en svo voru þetta oft svona mjög óræðir hluti sem að voru þarna menn voru að spyrja hvað er þetta þegar menn sá einhverja klær einhver skringilegt svona oh, chicken eða pork það var korki kjúklingur nýja grís alveg klárlega og þetta leitir til
1: þessa
9: já og við vorum nefnilega okkar eigin sko leiðsögumaður sem hafði farið tókum með okkur frá Hong Kong hann fór með okkur, komst með okkur inn á svona matarmarka fyrir heimamenn þar sem að voru litlir hundar og rottur og allskins
11: leðurblökkur eins og voru að Wuhan
9: alls konar matur og hérna þar var svona tankur sem að syntu fiska og þar sá eitt svona skringilegan fisk það hafa bara hálfur og spurðum út í þetta já, þá gastu keft bara flak og svo synti fiskurinn áfram og svo komu að voru margir básar með allskins svona einhverjum netum og einhverju svona nasli og mikið af þessu átti svona auka kyngetu eitthvað svona og svo var einn bás sem var bara með einum hlut til sölu, það var risastór svona eitthvað belgur, brútt svona einhver póki með svona blóðlirfum efst og við spurðum hvað er þetta og túlkurinn sagði að spurði að því jú þetta sko gallblaðra úr skóabirni og hvað gerir hún já þetta sko skerpir á sín sjóninni og þá ekki bara sko sjón heldur innsæinu þriðja auganu líka sko
11: smakkar þetta?
9: Nei, við fengum okkur ekkert að þessu
11: þriðju,
9: við þurftum að fá okkur svo voru konur hérna tvær dömur til viðbótar sem voru svona aðstofa okkur líka og fórum beint neyra hóteli sem var ný reist Hilton hótel og bara svona hænsna net í kringum og allt ófrá gengi loðan og svona þar príluðu heimamenn upp í neti og horfa bara á og bentu á okkur sko við þótt svo skrítin sko óvenjuleg og voru bara í stuttbuxunum og þetta var sko allt annað Kína sjálfsögðu heldur að þeir í dag þetta 86 og hérna svo förum við inn og ég ætlaði bara að kaupa svona drikk á línunum og vorum sjö allt í allt og þess að tvær kemur sko þarna með okkur og alltaf í drikkina og það bara já, með sumir fá sér eitt stífan eftir þetta svona, þetta var allt í taugatrekkjandi upplifun svona og svo annar hringur, tveir hringir semst 14 drikkir, svo kemur reikningur og mér fannst bara ofur eðlileg verð á þessu, bara eins og hverju eru hótel lengst þar í Ameríku og önnur stúlkan sér upphæðin og hún byrja svo og það eru svo lýsi sjokki þessi tveir hringir á drikkjum kostuðu sem svaraði þremur mánaðlaunum þeirra beggja og það var sem sagt bara þetta var tvöfalt verðlag maður komin í hverfi það sem var allt annar mynd í gangi svona fyrir heimamenn en sem sagt svo hefur eins og segi allt breyst síðan þarna var og
1: þetta eru hén
9: það var einhver mynd fyrir heimafólki sem að var það sem að það gat versla
11: herru, með við erum að svolítið að tala kaldastríðið og hérna það hérna þú var svolítið gerandi í kaldastríðinu söng því sungunum og svo nú frægt hérna atvik þessum að sendi herra Bandaríkjana og Sovjetríkjana syngja saman var ekki voru kvöld í nótt í Moskvu sem að kom hérna við sögu sem að Haukur Mortens kom með úr sinni Rússlandsferð. Og ég ætla aðeins að skjóta því lagi inn og svo heldum við áfram að tala um það þegar við erum búin að hlusta á þig og sendi herra stórveldana syngja þetta lag. Gjörðu svo vel.

0: Já, þetta voru sendiherra Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna að syngja Nótt í Moskvuborg, ekki? Þetta ekki í lagið?
1: Nótt í Moskvu, jú.
0: Já, og þú varst þarna á milli þeirra?
1: Já, Sjöngstu ég...
0: Söngstu kannski mest?
1: Nei, ég söng minnst. Já, ég var fjarskljóðunumann, sko, já. Því að ég var auðvitað með textan á rúsnesku.
0: Já.
1: Marshall Bremind var líkilmaður í þessu, hann var sendiherra Bandaríkjanna hérna og svo var hinn kunni þetta náttúrulega utanbókar og En sum sé að það var, ég hef oft verið spurður að því hvernig náðu þeim þarna saman og það nú svona kannski á mörkunum að vera skýra frá því nákvæmlega en skýringi svo Marshall Bremind var náttúrulega að hafði verið í Moskvu, kunni rúsnesku og giftu Pamelu Bremind sem að var náttúrulega starlet, hafði leikið í held í Oklahoma og yndisleg hjón sko, mjög kát og hressalta og voru mikið að bjóða okkur og svona einhverjum öðrum, Tór Vilhjálmssyni allskis liði, svona sem að þau voru oft með svona kannski já, listamenn og svona vinstra fólk þarna í kringu sig Nú síðan ætlaðist það þannig að við vorum að gera kvikmyndina Hvítir mávar þar sem að hirð hönnuður þinn og minn, Kristján Karlsson var yfirmaður leikmyndagerðar og hann kom með fullt af skemmtlum hugmyndum sem aldrei hefðu fengist framkvæmdar í dag allt í hennu var ein á orðin rauðbleik og eitthvað svona að leika sem liti fyrir daga Photoshop og allra effektana sem í bóðin nema þarna sem sagt eru bandarískir hermenn í tilraunum með hættulega geisla en eru svona friða heimamenn með ýmsum hætti og þar meðal að afhenda þeim yfirbæjar yfirvöldum risastóra frelsistyttu og svo þarna Pamela Bremin sendi herra frúin að afhjúpa hana og allir klappa þá byrjar bleikt vatn að gjósa upp úr hausnum á henni og þetta síðasta taka dagsins og Marshall Bremind sendir og hjónin bæði eru þarna og tekur við ansi mikil veisla og hún svona fram eftir kvöldi og nóttu og svo fara menn og ganga til náða hverju að rúma ég var ábyrgur, ég var með líklana þannig að þetta ekki farið fyrir allir voru farnir og þá voru svona þrjár dömur og sendi herran og hafa mikil galskapur í honum hann svona til í hvað sem var brá á leik og var komið þarna á, var á fjórum fótum svona fikra sig þarna áfram og sem sé að hérna það brestur á með miklu slagviðri hérna og ég horfi út um glugga ég sé svona sendið þarna á fjórum fótum og svo rúðan og svo fyrir utan frelsistyttan að ríða til fals og ég segi bara guð minn góður ég vona að þetta fari ekki svona og lista smíði eftir Brynhildi Þorgeirs og svo gerist það, kemur vindkviða þegar hann akkurat á fjórum fótum að klóra sig þarna áfram frelsi sitt hann fellur á stalli sínu og mölbrotnar á stjettinni beint fyrir utan og þá svona bráði af okkar manni og ja, hann var skyndilega bara allt í bláu trú og dreif sig bara upp á herbyggja svo en ja, það var einhver sögn í þessu þetta einhver flottasta sena sem ég hef ekki náð af kameru og hefði gerna vilja, kannski endur gera maður þetta einhvern
0: tján. Það var því nákvæmlega í sögu.
1: Já, en sem sagt að eftir þetta var hann mjög svona miklu meiri vinum en hann áður hann sem ekki vilja að segja þessa sögu meðan hann var í allan á lífi því að þetta var svona kontroversialt og það yfir höfuð að sendi herran væri að, og þau í einhverju kvikmyndagerum í Íslendingum í einhverju sem að var svona tvíeggja sverg kannski þetta, það var ákveðin óþekkt í honum og þeim. En eftir þetta var bara anything og hann hélt ennþá fleiri veislur fyrir okkur og svona og svo koma því að ég fekk þessa hugmynd sko að fá hann rússnesku mælindir til þess að koma á svið með okkur þessum áramótafagnaði og syngja Nótt í Moskvu og hann var rosalega hikandi og var að velta fyrir sig hvernig að þyrkja fá stimpil og leyfi sem hann hefði nú sennilega þurft að gera samkvæmt protokoll hann gerði það ekki og með þá, með samþykki hans fer ég neyri í sáðiska sendir og þau tala við Kossaróf þarna sem að tala náttúrulega enga ensku neitt þurfti allt túlka og hann var rosalega skeptískur að ég sagði hann með býðum og meldu þetta aðeins, þetta eru góðar fréttir og fyrir Ísland og alla sem að frétta og hann svo kem ég aftur og hann var hann aðeins opnari og svo í þriðaskipti þá náði ég honum og samfæranum að þetta væri bara gott mál og það var til þess að þeir komu þarna og sungu þetta lag og þetta fór ansi víða þessi klippa því að þetta var náttúrulega Þetta var ekki...
0: Um akkur vildur þetta að fá þáttur að syngja?
1: Þetta var bara hugmynd sem að mér fannst að væri svona innlegg í það að, að þú veist, hætta þessari vitleysu, bræða þennan ís og þennan láta þetta þennan kulda í kaldasíðinu til eira fortíðinu.
2: Reagan Gorbachev.
0: Já.
1: Mitt á milli Moskva og Washington já. Var bara kjörið að ná þessum mönnum saman.
2: En nota peni við erum að tala kaldasíði. Við erum núna í köldu stríði, heldur betur, allavega Ísland og Rússland.
1: En þá kaldara heldur.
2: Það bara orðið mjög tíma. Kald að búa að reka sendi þeirra. Og ég meina, er þetta, sko, ég er búin að vera, ég er frétta sjúkur, sko, fylgist mikið með þessu. Fyrsta sem ég gera á mótnana er að fá með góðan kaffi og renna yfir allar stöðarnar, hvort það síðan ekki allt í lagi, sko. Og ég
0: er... Það er ekki að tala stöðunar hérna heima.
2: Nei, ég er að tala CNN, MSNBC, ég meina, Fox News, meðri segja, og CBS og ABC og allt þetta, í byrni. Og hérna, málið það að ég er svona aðeins svona beggja blans yfir þessari ákvörun.
1: Ég skal varpa ljósa á hann eða þú kæriði hann.
2: Já, býtið til að klára þetta. Að því að sko... Ok, við viljum frið og við viljum nálgast þetta á þannig hátt og svona en sko, Danir er ráku þeir ekki í sendiherrana sína heim, eitthvað, var ekki eitthvað
0: Norðurlanda þjóð? Nei, það er allir sendiherrar allra ríkja í Moskva en þó,
2: já, það er Ísland. Þess vegna finnst mér þetta svolítið skrítið.
1: En sem sé að sko, þetta er þetta staðan þarna er svo, það er ekkert að frétta, það er einhverju 44 íslendingar sem búa þarna í Moskvu núna og það er einhverju sendir af starfsmennar tveir, já Árni er það var búið að ráðstafa honum til Kaupmannahafna núna í haust, þannig hann var að fara hvort sem er og svo er bara maður nummer tvö og svo einhverju tveið, þrý svona lokal bílstjórar eitthvað að ég held að, að sko þetta kannski hangi saman við bara svona almenna vitundarvakningu í utanríkisþjónustunni það. Í fyrsta lagi viðskipti fara ekkert í gegnum sendiráð lengur. Það gerðu það og það furðulegt nokkuð annum Moskva síðasta víð þar sem að þetta var á svona ríkisbas einhverju fiski viðskipti.
2: En þeir eru búin að setja banna á fiskin
1: í já, okkur. Já, það lengur búið sko, þannig að það engin viðskipti þarna frekar en annars staðar.
0: Það var í sögunni samið stærri viðskiptasamninga í þessu sendiráði heldur en nokkru öðru.
1: Já, já,
0: það var til dæmis að sovjetmenn keyptu fiskin okkar í þegar engin vildu kaupa hann í þorskastríðinu fyrsta.
1: Akkurat, og þegar við, þeir keyptu á okkur öll í staðinn og það svona.
2: Sko,
0: fylgjandi að því að, að Björgun er með efasemdir þeir eru náttúrulega sko. Tveir menningafulltrúar sem hafa farið yfir járntjald
1: já, sko,
2: ég bara stóði hvað gerir þetta? Gerir þetta eitthvað í málinu?
1: Já, ég ætla bara að útskýra sko, við, ég sitt í utanríkismálanefnd og utanríkisráðherra kom og kynnti þetta fyrir okkur
2: já.
1: Og búin að taka ákvörðunum hún vildi að við vissum fyrstir áður en að fréttirnar myndu upplýsa og aðrir þingmenn fengja vita. Og sem sé, það er ekkert að frétta, þetta er bara, þetta er stasjón, það sem er ekkert að gerast, það er engin korki menningatengsl, viðskipti, sko, pólitísk og efnarsmálin sem eru í öfnun, er fyrsta stóðin, sendi herrana með þau mál, svo eru viðskiptin, það er maður nummer tvö og menningin, ekkert að þessu er í funksjón, nema, þarna frekar en annars, það er leitt að segja, sko, að þetta einu sinni var sendibóði konungs kom ríðandi með skjal eitthvað trúnaðabréf til
2: já.
1: Og síðan fór þetta í svona fínar skrifstofur með fullt af fólki og svo er þetta náttúrulega núna bara það sem að áðurum sendi herran getur klára sína lögbunum pisla um efnahagsmál og pólitíksmál landsins þá er það komið á netið heim, það þarf ekki þann þáttinn en þetta er allt tákgræn einhver svona vína, eitthvað vína
2: já, þarf ekki þessi
1: þetta er, sko, þetta er 33 miljardar útgerð sko, með þróunar samvinnunni og já, meðan erum við með hérna sveltandi Íslendinga hér yes. Og fullt af fólki
0: Já, hvað þú ert að kynna þetta sem sparnar að gera en nei, þetta var ekki kynnt þannig
1: Nei, ég veit að það er
0: þetta
1: ekki
0: Þetta var kynnt sem skýr skilabót rúsa
1: Já, en ég segi sko
2: Út af Úgrænju
1: Ég held að það sé bara mjög hérna relevant að nota þá bara þessa umdeildu ákvörðun sem upphafið á endurskoðun á mikilvægi og bráðanauðsinn Ég held að það er að hætta að outsourca þessu þegar að drukna íslendinga missa að passa og gleyma personu sínum eftir, þá outsourca það bara til norrænu eða þýsku sendiráðana og þú velur bara mikilvægur staði. Belgia er sannlega mikilvægur staði fyrir sendiráða því að alla tilskipanir Evrópu svæðisins og Evrópu sambandsins koma þaðan en önnur sendir á því meður, þau hafa ekki lengur þann relevance og hafandi starfað hana, ég hef aldrei sagt þetta opinbelega áður og ég virði alla þá góðu sendi ráðstarfsmenn sem á starfum en sko, það var þannig til þess þegar ég starfaði í Bretlandi ef maður ætlaði að halda einhver flotta viðburð bóka útgáfu, myndlistasýningu eða tónleika passa að gera ekki nafni sendir á sig því að það þykir mjög uncool að vera með ríkisreki pop eða ríkisrekna einhverju svona menningarkynningu, þetta á að vera sjálfsprottið þannig að sko við þurfum að endur skoða þetta allt saman og ég alveg sammálega, þetta kontroversial hugsanlega dalti hættuleg hugmynd en í stóra samhenginu gæti hún orðið upp að því að við förum að velja og hafna hvað við erum að gera hvar
2: við erum herlaus þjóð og sko við erum bara 340.000 manns
1: 400
2: erum við 400
0: það
1: er fórum við 402.000 um áramót
2: æðislegt Ég þora aldrei að segja við útlendingar hvað eru margir? Þá segi ég alltaf milljón. Ég fyrir ekki að segja fjögur.
0: Finnst þér að vera ómikill korkir í þessu fjörgu?
2: Mér finnst þetta að örugglega þeir eru búin að hugsa þetta vel og ég treysti þessu fólki að vita hvað er að gera en ég mun segja, þetta æðislegt en það eitthvað glata við
0: þetta. Já, Rósa, þú ert það að væri, þú ert rússlandssérfræðingur. Hvernig stærðu þig?
3: Já, sko, ég held nefnilega að þeir hafi alveg báðir mikið til síns máls. Sko, ég held að segja alveg rétt að einmitt, það ekki kannski hægt að færa rök fyrir því fjárhagslega að reka sendiráð í Moskvu undir þessum kringumstæðum. En mér finnst líka, og svo einmitt bara þetta stærra atriði að öll utan ríkistengsl að breytast og hafa verið að breytast lengi fyrir stríðið og innrásuna núna 2022. Þannig að það hefur verið minnkandi þörf á þessum mannlegu tengslum. En það samt eitthvað svona ákveðn söknuður að því að hafa þennan möguleika að geta bankað upp á hjá þá næsta sendiherra og beða honum að koma og syngja lag sem að verður ekki hægt. Og það spilaði líka alveg nákvæmlega inn í þennan, hérna, þetta andrúsloft sem var á 9. áratugnum, sérstaklega eftir 1984 og svo 1986 með mitt á milli Moskva, Washington og Moskva. Að það þessi svona hugmyndum að það algjör hugmyndafræði bara hjá ungliða hreyfingum í Evrópu að það eigi að horfa í augun á fólki. Svona andliti til auglitið til auglitis er það kallað, svona people to people diplomacy. Og þetta þótti, sem sagt, við þurfum bara að fara þarna eins og þið gerðuð, fara og hitta fólk, fara í partí, spila tónlist og komast að því að við tölum sama tungumáli.
2: Human touch.
3: Já.
0: Svipa kom fram hjá þeim báðum
3: að
0: þetta var gott og fallegt fólk í brotnukerfi.
2: Já.
1: Vigdís forseti var alltaf með þessa línu, sko, við byrjum með menningarsamskiptum og förum svo í viðskipti. Og það út af fyrir sér ákveðt strategía.
3: Já.
1: Þar sem að við getum notið aðstoðar hins opinbera, en sko það eru líka til svona farandsendiherrar eins og forseti Íslands er nú og vissan hann, sko, hann fer á messur og mætir þar sem að þarf og ferðar ástöfnir, mjög gott að vera með svona einhverja sendiherra sem að mæta en sko, varandi bara Rússlandi þessi sendiherra sem var hér notabene, það ekki verið að loka rússneska sendiherra á Íslandi en hann við enum að víka því að hann auðvitað búin að tala mjög
2: skriðum
1: og varlega og við skulum líka sko átt okkur á því að þó að sé búið að loka þessu í Rússlandi núna þá sko offisíalt, ef að við höndum ákveðið að taka upp rekstur og sendiráðu þar aftur það þarf ekki að byrja
2: það er
0: ekki að selja húsið
1: ég held að það sé ekki inn í planinu sko. Okay. ekki til að byrja með
0: Herðu Tannandu þetta og gildi menninga
2: Já, og klára en það kaldast í það aðeins Sko í Úkraínu ég horfi mikið á þetta þeir eru að berjast eins og við gerði í seinni hirstyrlinni, bara í skotgröfum sko. og það var viðtal við hérna sakfræðing hérna á CNN og svona, já, þetta nú alveg fellegt spyrir þins að fellegt maður

0: erum við ekki bara komin í stríð við Rússland? Við erum að redda þeim alls konar vopna og svona. Og þá sagði þessi sagfræðingur, þriðji heimstyrjöldin byrjuð. Mm. Hún bara svona í laginu. Svona hún núna.
1: Mm. Það svona. Við lifum ófriða tíma og við lifum kallt stríð.
0: Já.
1: Við lifum tíma þar sem að þarf kannski að vera og kvanta menni svo Jakob þar sem að tengi saman stríðaldi hérna sendi hér og fá þér til að syngja saman en þá kemur eiginlega spurningin núna að því að við lifum svona tíma myndir þú vilja fara í ferð til Rússlands Pútins?
0: Ekki núna, nei
1: Þú myndir ekki vilja fara?
0: Nei
1: Jakob, má bjóða þær til í ferð til Rússlands Pútins?
2: Ég nú sko að áforma ferð til Kína í bóðið þeirra því að kemenski sendurinn sem var hér bara til skammstíma var sá sem skiplaði ferðina hér 86 með okkur og hann kom því að staðan og ég sest, er með þannig hugmynd og þetta hlaut nú ekki mikið hljómgrunn í hljómsveitinni ég vil kíkja við í Norður Kóru og taka eitt gegn þar líka og Rússland, ég var alveg órættur við að fara að þanga en það væri kannski ekki alveg viðeigandi akkurat að þessum tímum
0: ég ekki trættur við það, við varum með langar það
2: en sko ég skal líka alveg viðkenna það við fórum í Rússlandi fyrir ekkert mörgum árum síðan og spilum það nokkra tónleika gríðalega vel hefnaða og mikil stemning og mikil markaður þar og allt sko það var út af fyrir sig mun svona huggulegra og yndislegra að heimsækja Rússland 2007 heldur en Kína 86 eftir ég kom frá Kína hitti ég Gylfa Þór Gíslason hann hafði farið hana 1977 getur það verið sem eða, nei, fyrir ekki 67 það var að menntamálráðra og hann sagði sko, þá gekk hann inn í bara sko, gömlu hallirnar og hann sagði þetta, maður gekk inn í miðaldir það var bara grafarþögn allstaðar og síðasti keisari Kína var ennþá á lífi þarna, hugsaðu ykkur og hann gekk inn að þetta var bara, þetta var annar heimur, annar tímabelti og allt öðruvísi, svo 20 árum síðar þegar ég kem, þá er þetta orðið svona einhver millibil og í dag er þetta orðið bara sko það ríkasta hagkerfi heims og mjög áfram að treysta tengd sín og áhrif í Evrópu og annars þær í heiminum og við vitum að þeir hafa hort liti hýru auga stór landsvæði hér og vassauðlindir og ýmislega fleira og eru kannski bara meira segja komnir inn í þann bransa
0: Já, já, en þeir eru skjótandi og drepandi menn bara á brúnni við Kreml
2: Þú veist, þeir Nei, ég að tala Kína ég er að tala bara sko að ef maður ætti að fengi bóðum að koma til Rússlands núna ég myndi aftaka það núna í ljósi aðstæðina og ég held að þetta mun ekki endast mjög lengi ég held að Pútin verði nú ekki til eilíðar nónsafna og þetta svipað ástand þarna, svona andlegt ástand eins og var á tímum Stalins og Hitlers og þeirra allra más þetta var náttúrulega bara það sem við köllum í dag bara andlegur óstöðuleiki á mjög alvarlegu stigi
0: Kananir eru að tala um að draga úr vopnasendingum núna
2: Ef Trump kemur aftur í Hvíta húsi þá er það að fyrsta sem hann gerir sko. Hann vill ekki vera eyða peningum í skilmandi
0: Ég er svo rættur um að það sko hann er að mæta núna í dag hérna fyrir réttin út af þessu sko það verður í beinni og eftir og hérna hann alveg háll sem áll og sama hvað hann gerir af sér þá bara
1: það myndi ekki vinsaldir
0: þess nei, eftir seinast uppkomun þá bara the polls, they went up
2: en hann líka með sko línu ég nú ekki að mæla honum bót í víðisamingin, hann allan með það veitu hvers vegna ég verið að setja peninga bandarískja skattborgari í það að vera einhver lögregla heimsins allstaðar á útkikkinu að fara að stilla til friðar hérna í gamlu Sovjetríkjunum það sem að Middle America vill, nei, hún vill það ekki og hann
0: Middle America, Middle America heilt á liti á bara að vera í bowling og hérna fá sér hamburgara
2: það er hans
0: þetta liði sko alveg sko viðtölu við þetta fólk, það er alveg bara það er á öðru, annari plánetu
1: Við heyrum að það kallt stríð og það í því þessum. Bara, má ég spyrja því bara í lókn, Rósa, þessi svona menningatengsl, þessi tengsl hérna, eins og við verðum að tala eins og til dæmis Vigdís lagði áherslu á

0: Hefur þetta gildi? Hefur þetta áhrif? Eigum við, er þetta fyrirbrigði sem við eigum að rækta? Að vera með menningar og tengsl við
1: Já.
0: Þjóðir, halda tengslunum við þjóðirna, frekar heldur og sko stjórnvöldin?
1: Já, sko, ég trúi á menningatengsl og mátt þeirra. Þetta yfirleitt mjög ódýr hluti í utanríkisstefnu stjórnvalda. En auðvitað eru ákveðin tímabil og það ákveði ástand sem kemur í veg fyrir einhvers konar vinsamli tengsl alveg eins og þú nefnir Stalin tíman og við erum bara ákveðinu það hægt að líka því saman og það voru sko ekki margir listamenn í Sovjetríkjunum á Stalin tímanum, ekki margir vestranir listamenn í heimsók þá og það var bara hægt að telja það á fingrum annarra handar sko, þannig að við erum margra ára tímabil Þannig að ég vona bara að koma aftur að því að það verði hægt að koma þeim í eðlitt horf sérstaklega þessara ríkja. En ég trúi almennt á að þetta sé áhrif að rík leið til þess að, eins og var sagt, opna sálir og hjörtu mannana.
2: Já, það sko tónlistin líka hefur ekki neinn landamæri. Tónlist sko ef maður hlustar á rússnesk vögguljóð, hérna, kimvest, whatever, ég meina, það eitthvað sem hrífum hann. Mm. Að því að músíkin svo miklu töfrar að bara hún hreyfir við fólki sko.
3: Og hérstum slá eins
2: já.
3: Og detalandum tengsl við menningar og viðskipta ég nú
1: var
3: nú mikil talsmaður þess að við myndum ná menningunni út úr skólabálaráðunettinu og inn með viðskiptanum þegar þetta er nú þáttur allt en viðskipta hérna tækifærin í þessu og bara hagkerfi menningarinn til þessi Bandaríkjónum og Svíþjóð og víðar er alveg gigantist og við erum vorandi að fara meira í þá átt að svona að við erum ekki endilega sko meta menningun út frá einhverjum hagtölum eða krónum en horfum bara á áhrif tónlistarinnar sem að hefur sennilega ferðast víðar en nokkuð íslensk fyrirbrigði fyrir og síðar og þá algjörlega án aðstoðar hins opinbera, við skulum hafa það á hreinu með örfáum undartekningum og hvernig síðan kvikmyndirnar og sjónvarpsefnið og allt þetta og síðan samfélagsmiðlarnir að þetta sem að dreifa
2: fagnar
3: erindinu með því gullfallega Ísland og landið sem með grænu orkuna, reyna vatni, reyna loftið og góða matinn og allt þetta þannig að við í sjálfum sér erum á svo góðum stað miðar við flestar aðra þjóðir að það fyrir utan þessa tíund landsmanna sem að haldið er við fátækramörk utan þeirra, þá ættu að vera bæði glöð og stolt
0: Herru, ég ætla að fá að slá botnin í þetta þakka ykkur fyrir að koma, Björgvin rétt að fík ill og poppari
2: Já
0: Rósa, professor í sagfræði og Jakob Frímann, þingmaður og poppari Takkilega, herru, en við ætlum að glæðja samt hlustundur með hérna sýnisóðnum að spila hér lag úr ferðinni þinni Björgvin To Be Grateful sem
2: já.
0: Nú eitt af bestu lögum Íslandssonar
2: Já, lagið til Magnús Kjartansson lag og texti, en það er sko til útgáfa með hljónsveitinni sem fóttir Rússlands
0: Þannig við ætlum að spila það sem að spila sig að fá og undir verða sínda myndir úr ferðinni þinni, við setjum það saman hérna og svo endanum þá fáum við að sjá til hljónsveitarinnar strax í Kína sem að spila lagið Look Me in the Eye
3: eða Moskó væri það ekki meira viðeigandi en þú ræður
0: já, við sjáum til hvað kemur
3: en þú bara svo það sé á hreinu sko stuðmenn og ragga rags, það var það sem að bjó til nafni strax fyrir að frungfaði kímerina sjálf
0: kæra þakir
2: takk fyrir
0: og við spilum músík

0: Já, við höldum áfram hér í sönnum sögum við Rauðaborðið. Við höldum áfram að skoða þætti í sögunni og nú komið að já, stóri persónu í sögu eftir síðsaruna. Það getnaðara pillan. Ása Ester Sigurðardóttir, sagnfræðingur, hefur skrifað grein í tímaritið sögu pilluna. Vertu velkomin Ása Ester. Segðu mér, var... Möndur segja að pillan hafi verið, já, bylting, einn af byltingunum á eftirstríðsárunum?
1: Það vel hægt að segja það, tel ég, hún breytir alveg afskaplega miklu fyrir þær konur sem að fara og nota þetta lyf. Hún, já, í stuttum máli þá gerir hún konum kleift að stjórna barneignum sínum á öruggari máta heldur en nokkuð tíman áður í rauninni fyrir utan kannski skýrlíf og með því fá þær svona meira vald yfir eigin lífi og meira vald til að skipuleggja eigið líf og ákveða svona hver sinn ferill verður bæði andlega og veraldlega í rauninni. Þær geta farið í nám án þess að hafa áhyggjur af ótímabærum barneignum, þær geta byggt upp starfsferill og bara lifað lífinu sinni svolítið.
0: Líkillinn að frelsi konunnar.
1: Já, þetta er töluvert frelsi sem felst í því að pillan kemur og verður aðgengileg.
0: Já, það náttúrulega mikil röskun á lífi kvenna að þurfa að ganga með 4, 5 og 6 börn.
1: Já, þetta breytir einmitt því að þær geta þá einmitt ákveða hversu mörg börn og tímabilið sem að getur liðið þarna á milli barna. Já. Og ég held að þetta bara einfaldi í líf hvernig alveg töluvert að hafa þessa örugu leið.
0: Já, áður var kannski komið börnin og þá eiginlega konan ítt út í það að vera móðir. Eiginlega það svo stór hluti af, að það rúmast ekki margt annað.
1: Nei, það, ef að börnin eru, eins og segir, 4, 5 og í mörgum tilfellum, jafnvel bara miklu fleiri en það, þá ekki mikið annað í stöðunni heldur en að vera móðir og þetta var bara svona eitt helsta hlutverk konunnar bara í mjög langan tíma.
0: En þegar pillan kemur til Íslands, var litið svo á að þetta væri frelsis bóði? Eða var það ekki rætt um það þannig upphafi?
1: Sko, það fer í raun eftir hvernig spyrð. Það viðbrögð kvenna voru í að svona mestu leiti mjög jákvæð. Þar voru mjög fegnar fyrir þetta frelsi eins og við tölum og við sjáum þetta bæði Íslandis og Erlendis að þær voru bara gripu þetta tækifæri feins hendi en við sjáum líka að það er tölver varkárni gagnvart þessu lifi, þetta er nýtt lif sinna tegundar og það var margt sem að kannski eftir að segja þessi margt sem var ekki alveg vitað sérstaklega kannski langtíma áhrif pillunar og síðan voru þessar aukaverkanir sem gátu stundum fyllt inn í sem að gátu stundum verið jafnvel hættulegar og lífshættulegar þannig að það viðbrögðin voru svolítið svona misjöfn í rauninni en undir þessu öllu saman lá einmitt þessi léttir margra kvenna þegar þeirra kvenna sem að notuðu pilluna og þeir voru konur mjög ánægði með þetta.
0: Og pillan svona vann að hún varð eiginlega aðal getnaðarvörðin.
1: Já, og er það bara mörgu leiti en það í dag. Þetta er þægileg leið til að koma í veg fyrir getnað. Hún er ekki einhvað sem að þú þarft að hugsa á augur stundu eins og margar aðra getnaðarvarnir og hún veitir mjög góða vernd gegn getnaði. Þannig kannski ekki skrítið þetta að við slegið svona rosalega í gegn, sko.
0: En þetta eins og það voru aukaverkanir á þessu og sumuliti álag á konur að taka pilluna og líka að byrja ábyrð sem að kannski konur báru alltaf ábyrð á að verði getnaður eða ekki. Var ekki svona eitthvað vilja á því að hverju er ekki að búa til kallapillu?
1: Sko, upprænlega hugmyndin á bakvið pilluna virðist hafa verið svo að þetta ætti að vera leið fyrir konur að geta stjórna þessu alveg sjálfar af því að það eru alveg dæmi að sérstaklega kannski áður fyrir að konur voru ósammála eiginmanninum hversu mörg börnin ætti að vera og þetta var eitthvað sem að þá þær valdi var í rauninni sett í þeirra hendur en hugmyndin karlapilluna eftir því sem ég best séð kemur fram alveg þarna strax á sama tíma bara í kringum 1960. Já. Hún hefur náttúrulega ekki ennþá orðið að veruleika í dag, jafnvel, en þessi hugmynd sprettur reglulega upp.
0: Og það út af pillunni sem að konur taka, menn af hverju getið þið getið þetta? Það er eiginlega hugmyndin
1: að ekki. Já, í rauninni að því þarna er komin svona hendug leið og það er með, svona, með tíð og tíma, svona nær áttunda áratugnum, þá fara einmitt að koma upp svona efansendarattir einmitt af hverju þetta bara kvennapilla, af hverju ekki til karlapilla og hugmyndin að ábyrðin eigi kannski ekki endilega að liggja alfarið hjá konunni fyrir að...
0: Afleðingarnar þarf að mestar hjá henni?
1: Já, afleðingarnar eru mestar hjá henni en þetta var þessi óanægi einmitt með aukaverkaninnar. Já. Að aukaverkaninnar gátu verið svo miklar, gátu verið í sumum tilfellum lífshættulegar, sérstaklega á sem gömlu tegundum á pillunni, eða búið að breyta þessu í dag. Þá voru konur oft að fá blóðtappa eða jafnvel krabbamein eða var hætta á krabbamein eða hræðsla við þetta krabbamein. Og þarna á seinni tímum þá fara konur að velta fyrir sér af hverju er það við sem að þurfum að þola þessar aukaverkanir spurninga og viðstóðu lust í rauninni að því það tekur vissulega tvo til þess að koma að getna því. Sko. Þannig að þetta var svona stærsti punkturinn og þaðan komu spurningarnar og við sjáum til dæmis að rauðsokkur voru að spyrja hvenær kemur karlapillan.
0: Hún er ekki komin enn.
1: Hún er ekki komin enn. Það er...
0: Hún er ekki á leiðinni eða?
1: Hvað segirðu?
0: Hún er ekki á leiðinni eða?
1: Mér finnst þess að ég sé reglulega ennþá, mér minni meiri þess að ég held að hafa verið daginn sem þessi grein er sérst byggð á meistararíkirinu minni sem ég skilaði fyrir ári síðan og mér minnir að daginn sem ég skilaði þá hafði ég farið inn á fréttameðila og séð enn eitt lofarðið karlapilluna sem ég fannst nokkuð skondið.
0: En eina af afleiðingum pillunar eða svo manni sagt að þá í kjölfar hennar kemur eiginlega svona tímabil frjálsra ásta sem er eiginlega tímabil sem að ég veit ekki alltaf þessi ekki að það reykja það bara alveg upp að AIDS eitthvað svona sem er hérna mikil en sérstaklega kannski á 7. og 8. áratug.
1: Sko, ég myndi nú kannski fara varlega í að segja að þessi kjölfarpillun, þetta að gerast á sama tíma og það voru einmitt margir sem að voru að tengja pilluna við þessar frjálsu ástir og voru að nota svona frekar þung orð eins og lauslæti og þess háttar en þetta er reynir bara svona frjálsari kynlífshægðun og pillan vissulega gat hjálpað til við þetta en ég tel að sé nú kannski ekki einhver orsök endilega þarna á milli en það var hræðsla við þetta svolítið, maður sér það en á sama tíma ef maður skoðar blöð og tímarit sem ég gerir mikið í þessari grein og þessari rannsókn að þá sér maður að blaðamenn eru þau kaupat ekki alveg 100% að það sé eitthvað aukið lauslæti eða það er svona mín tilfinning minnstakosti að það sé að, reykja, að þetta reykja aukið lauslæti eða frjálsari kynhegðun til pillunar en þetta er vissulega að gerast á sama tíma
0: Það rofnar bílið á milli kynlífs og barnegna.
1: Já, það er nefnilega svolítið málið.
0: Pillan er stæðst í liðurinn í því.
1: Algjörlega.
0: Þannig að hún hefur líklega haft árið, það kemur svona tímabil, þar sem að stífni fyrri ára eða hvernig sem við viljum orða það losna réttulega það er það enginnum 7. áratugurins.
1: Algjörlega, það er ekki að segja
0: og mikið frelsi kvenna þessu leiti og bara öðrum bara sjálfstjáningu og annað.
1: Já, það eru mörg öfl að koma þarna saman í rauninni og þess vegna er þetta líka svo ótrúlega áhugaverður og skemmtilegur áratugur.
0: Já, þú heldur að okkur hætti til þess að eigna pillinu of mikið í þessu, þannig að séu
1: Ég held að pillan geti orðið stundum af svolítið grílu. Já. Hann er ætlað að...
0: Ef þú telur frjálsrástu vera slæmt.
1: Þá er ég einna helst að hugsa í þessu, þegar þetta er sett upp í þetta neikvæða samingi. En frjálsrástir eru augljúslega ekki slæmar ef allir eru glaðir og með í þeim leik. En það er þetta... Það eru neikvæðu hliðar eða neikvæða gaggrinni á frjálsarástirin mitt sem að pillan verður oft fyrir barðinu á og síðan þessar hugmyndir fólksfjölda fækkun í rauninni. Já, lækkandi fæðingatíðinni sem að pillunni er svolítið kent þarna líka þessum árum sem að stendst ekki algjörlega heldur.
0: Nei, okkur ekki. Þessu aðri þættir sem maður áður meira flutningur úr sveiti í borg og það allt saman eða hvað?
1: Ég sem sagt skoðaði eins og ég myndist á þá var ég að skoða dagblöðu tímarit frá þessu tímabili frá 1960 til 1980 þetta eru fyrstu tveir áratugi pilunar og þá sér maður svona heldur dramatískar lýsingar á þessu máli, það er pillan sögð gera út af við þorp út af landi, hún er því etin láta laust og og jafnvel dramatískar lýsingar það sem hún henni sagt að hún muni gera út af Íslendinga eins og bara við leggjum okkur og þetta bara allir Íslendingar muni hætt að vera til að því íslensku konur eru svo hrifnar af pillunni en, og þá vísað oft í einmitt í einhverjar tölur frá hagstofunni eða bara svona fæðingatíðinni en þetta eru tölur sem eru miklu frekar háðar svona eðlilegri breytingu í fæðingatíðinni það getur við bara margt haft áhrif á þetta og þegar við skoðum breytingar í fæðingatíðinni eftir fæðingar árgöngum kvenna sem er sem sagt tökum dæmi allar konur sem fæddar eru 1940 þá koma þessar tölur ekki almennilega ljós fyrir en þessar konur eru komnar úr barning og við sjáum að fæðingatíðinni þessara fæðingar árganga þegar kvenna sem eru á barningnaraldri þessu fyrstu árin eftir að pillan kemur hún lækkar vissulega en ekki svona dramatíska máta eins og er svolítið verið að gefa skinn þannig að það erfitt að segja að pillan hafi haft þessi áhrif þarna þessu fyrstu árin en kannski önnur saga í dag en það ekki einhver sem ég hef rannsakað almennilega og get ekki sagt til
0: og aðrar samfélagsbreytingar sem valda því að barnsfæðingum fækkar
1: Það er nefnilega getur verið rosalega margt.
0: Ég er bara að tekið dæmi að kannski bara minni fjölskyldu að mamma var ein af tíu sískinum og við bræðunir erum fimm og þetta er fækkar helming það er hérna allt fyrir pilluna. Ég var yngstur albræðrana og mamma sagði ég verið hettuball.
1: Já, einmitt.
0: Það við mistekist að komi veg fyrir í getnaðin
1: Einmitt.
0: En síðan við bræðunir í alltaf vegum svona meðatali töpul þannig að þetta er að sömuleitir þetta þróun sem hefur orðið eða byrjuð áður en að kemur pillan kemur eitthvað transis
1: og síðan minnisveiflur það getur verið svo rosalega margt það getur verið bara efnahags ástandið hverju sinni og atvinnuleysi eða ég bel bara einhverjar hamfarir eða þess áttar sko þetta getur alltaf verið rosalega mismunandi og þannig er erfitt að kenna pillunni þessa lækkun þarna fyrstu árin og pillan í rauninni ef eitthvað tæki til að leifa fólki að leifa lífinu eins og segja eftir sínu höfðu
0: Já, en hérna grein þín endar 1980, eftir það þá breytist pillan að einhver leiti eða ekki, hún er ekki bara getnaðvörn næstu eins og almennara líf
1: Já,
0: og eiginlega með stærri þáttur kannski lífi hvernig núna heldur að vara á sjöndaróttunum eða hvað?
1: Sko í rauninni þá hefur pillan alltaf verið líf og ekki einingis getnaðvörn og það var sem sagt þannig að hún kemur fyrst að markað í Bandaríkjum 1957 sem líf en ekki sem getnaðvörn og þá er þetta sem sagt líf gegn ýmsum svona kvensjúkdómum líkt of miklum eða of fátíðum blæðingum hún var stundum notið til að reyna að lækna ófrjósemi jafnvel og í gegnum tíðina þá hefur hún verið bara alltaf notið sem líf líka, það eru dæmi einmitt unga stelpur sem eru settar á pilluna löngu áður en það eru byrja að stunda kynlíf að því að túrverkinir eru það slæmir og hún er vissulega ennþá notið á þennan máta í dag og það er að segja þá eru einmitt aukaverkanir pillunar eru ekki alltaf slæmar og maður hættir að líta á aukaverkunnar sem já þessa sögur sem maður heyrir alltaf, það er fitu aukning, það eru hausverkir og ógleði og þessi hættulegu aukaverkunnar sem ég myndist af áðan en það eru líka, hún veitir líka þennan líkamlega létti gegn þessu
0: Akkur fórstu að skrifa valdur þetta við fórsakni vantar hvenna svo konur og málefni sem tekjast konum inn í svo sagfræðina
1: Það, ég held að sagfræðina hafi nú alltaf gott að því að konur og kvennasaga og kynjasaga og fái meiri sess og þetta er ríkt og bara mjög frjótt viðfangsefni Það er margt eftir ósagt. Saga náttúrulega hefur lengi verið svona sérstaklega öldum áður. Það hefur hún verið kannski svolítið karlæg og því bara einstakt og bara mjög dýrmætt að skrifa kvennasögu. Pilluna hafði enginn skrifað almennilega á Íslandi fyrir núna. Þetta hefði verið kannski svona í styttri umfjöllunum fyrir minnst á pilluna en þetta er svona smágrunn rannsókn á sögu pillunar sem ég
0: Akkur heldur það sé ég, því að ég hugsa að þú myndir taka eitthvað fólk og segja sem hvað eru svona það helsta sem gerðist á eftirstíðsorðunum og setja hlutar síðustöldar. Ég held að margir myndir nefna pilluna bara eitthvað stöður og listanum yfir topp 20 eða eitthvað slið.
1: Já, mér finnst það bara erfitt að segja. Þetta finnst mér skrítið líka í rauninni. Það er bara svo margt sem að fólk hefur verið að rannsaka í kvenna og kynjasögu og þetta er greinilega kannski bara svolítið gleymst, ég veit það ekki þetta bara, ég bara veit það ekki alveg
0: en svo þetta líka sem þú skoðar pilluna að það varstu náttúrulega einhvern veginn til sérmaður allan tíman með að svo ég alltaf þurfi eitthvað að skoða í sakfræðinni að þá var bara þetta alltaf ljósi langt út fyrir viðfónsefnið þannig að pillan á sömu leiti spennandi sögupersóna
1: Hún það virkilega og maður sér svolítið hvernig hún passa svolítið þarna einmitt eins og púsl inn í þetta samfélag sem sem er þarna á þessum tíma 60 til 80 og maður sér þessar breytingar, hún í rauninni, ég færi rauk fyrir að pillan sé eins konar drifkraftur þessar breytinga á sama tíma hún vissulega mjög stór hluti af þeim og afleiðing þeirra líka og pillan bara, já eins og segir, hún bara mjög stór leikmaður
0: þarna. Að því að segja þetta, því að pillan kemur þarna inn á svolítið svona tímamótum, sem að framundan bara tölver svona uppgjör eða uppreist gagnvart svona lífsáttum og gildum sem áður höfðu verið talin vera bara sólid og góð og ýmsar ástæður fyrir því. Ef sagfræði, ég veit ekki hvort þess að góðu því það sem við svolítið að geða fyrir sig ef við höfum sett pilluna bara 1945 eða annan tíma þá hefðu þau kannski afleðingar pillunar orðið aðrar heldur að urðu okkur þetta þeir voru settir inn í þennan tíma. Það málið?
1: ég hef ekki mikið lagt stund á hvað ef sagfræði þó mér finnst hún alveg virkilega spennandi en það er margt sem gæti hafa farið öðruvísi, vissulega. Pillan, eins og við erum búin að tala er svona breytinga afl, svolítið, þarna á þessum tíma. 45, þarna stríðið að enda, barnasprengjan á leiðinni hefði hún orðið jafn stór, það er eftir að segja það.
0: Við erum reka konur aftur úr verksmiðunum inn á heimilin.
1: Já, hefur það jafnvel gerst.
0: Allir í svona nation building skapi.
1: Einmitt. Pillan hefði einmitt átt kannski svolítið erfitt uppdráttar í þessu svona þjóðurnislega samingi sérstaklega en já, þetta er virkilega góð spurning maður þarf kannski að pæla aðeins í þessu
0: Það eru sömi sem að hafa verið að skoða svona hvað er sögu
1: Já, Valur Gunnarsson einmitt
0: Það var að gefa út hluta bókinni sinni á ensku núna bara daginn, sem er svona hvað ef saga, hvað ef víkingarnir hefðu unnið heiminn.
1: Þetta er alltaf rosalega spennandi og bara rosa flott hjá honum.
0: Herðu, kæra þakki fyrir að koma hingað og segja okkur aðeins frá pillunni, Ása Ester.
1: Takk fyrir.
0: Og þetta eru lokin hjá okkur hérna, þar sem við köllum sannarsögur við Rauðaborðið. Rauðaborðið verður aftur á morgun klukkan 8, hvað ykkur til að fylgjast með því. Takk fyrir í kvöld.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Komið í sæl, það miðjan á miðvikudegi sem heilsar. Þetta fjórði þátturinn. Í hinum þremmu þáttunum hafa karlar verið viðmælendur mínir, Þorsti Pálsson, Karl Garðarsson og Sigmundur vinur minn Ernir Rúnarsson vorum að tala fjölmiðla en núna fyrsta konan í þessum þáttum Sandra B. Franks, formaður sjúkraliðafélagsins vertu velkomin
4: Já, takk
3: Varst á hólnum í gær?
4: Já, þar var ég.
3: Já. Já, já. Hvernig fannst þér stemningin?
4: Þetta var bara alveg geggjað. Já. Og maður svona fylltist svona hlýju og maður fann svona orkuna sem var þetta á staðinum og baráttu andan og gleðina og hérna svona ákafan.
3: Já.
4: Þannig að þetta var alveg bara svona ólýsanleg tilfinning, fannst mér sko.
3: Já. Söngur Unu Torfadóttir, hann var magnaður.
4: Já, mjög flottur.
3: Ha, ég voru horfðið í sjónvarpinu, þetta var alveg magnaður.
4: Þetta var flott sko.
3: Já. Þannig að það gekk allt upp.
4: Það gerði það, já.
3: Og kannski aðsóknir kannski meiri heldur en að...
4: Vonum framar.
3: Er það ekki?
4: Jú, þetta var góður undirbúningur og markasetningin var flott.
3: Já, já. Já.
4: Þetta var bara velgjart.
3: Já, þetta var það.
4: Já, var það. Og það sem kannski kom mér bara ánægilega óvart, en samt svolítið svona daburt þegar maður horfði til þess að þarna vorum við náttúrulega að vekja athygli á þessu ójafnrétti.
3: Já.
4: Og þessum hérna... þessu misrétti sem að er í boði stjórnvalda að halda sko bæði launum kvenna niðri ára tugum saman og svo það að hérna að með athafna leysi sínu svona að samþykja þetta framferði sem er gert að
3: hafa svona mikið launum
4: að það þurfi þetta til og þetta er ekkert bara kvabb úr litlum fámennum hópi kvenna heldur er þetta bara þannig að þetta er bara helmingur íslenskra kvenna sem mætir þarna
3: og karla marga líka, þetta er eiginlega að verða þjóðarvilji
4: þetta er þjóðarvilji því að það er þjóðhagslega fagkvæm að hækka laun kvenna til jafns á við það sem kallar eru að fá
3: ég var myndið að tala við son minn í símanum með ég var að gera hinga og þá var ég að segja sko ég á nokkrar afadætur sko. Og það sem að ber mér að vera þáttakandi til að reyna að laga svo þetta verði ekki svoleiðis eða þær eru orðnar fullorðnar sko þetta bara gengur ekki
4: nei, þetta er bara, þetta á ekki að líðast
3: nei, en þú skrifaði greinum okkar nýjær sem ég fannst fín en það þetta tala svona bara af því verum konur er þetta svona bara af því verum konur finnst þér andin verið svolítið þannig
4: hann er þannig
3: já.
4: Ég er náttúrulega hérna starfa fyrir stjætt sjúkralega sem er náttúrulega borin upp að konum 97% stjættarinnar eru konur og þetta eru láglauna konur þetta er láglauna stjætt en hún nær tekjunum upp með því að vinna allan sólarhringin alla daga ársins og í því felst gríðalegt ójafnrétti bara það er bara þannig og við hérna þurfum náttúrulega að reyna að gera allt hvað við getum til þess að reyna að benda á það leiðir sem eru mögulegar í kortanum til þess að reyna að bæta hérna laun kvenna eða allaf okkar hóps
3: en ég veit að því að kona mín er sjúkraliði ég veit að þetta getur líka verið mjög erfið vina
4: já, hún er það
3: bæði líkamlega
4: og
3: andlega
4: já, hún er það og svo er, má ekki gleyma því að vera í vaktavinu er bara mikill álagsþáttur á starfsævina þegar þú ert búin að vinna árum saman í vaktavinu þá hefur það íþyngjandi á áhrif á heilsuna sem að dregur bara úr starfsþreki og það er bara vita mál að fólk bara hættir fyrir að vinna er ekki tilbúið að vinna lengur af því að það er búið að ganga þunga vaktabyrði árum saman og svo vinnustað það sem maður er að vinna þá ertu að glíma við alls konar aðstæður bæði líkamlegar það sem að sko tækjakosturinn er kannski ekki alveg eins og hann ætti að vera Það er ekki
3: og aðstöður alveg meitt, þetta er svona fram á gangi og inn í geimstu.
4: Út allt, já, ef við erum að tala spítalana, að þá það þannig að það mjög þröngt og það er ekki svona hátækni tæki sem að þú getur stuðst við til þess að bera þunga einstaklinga á milli rúms og yfir á klósett eða þess háttar, bara svo sem dæmi. Og svo er það, hérna, er það líka þegar fólk er að vinna í heimahúsum, það eru allskins aðstæður þar í heimahjúkrun. Þar eru sjúkralegar, þeir bera upp heima, þjónustu heimahjúkrun og fara inn á heimil til fólks og sína þeim því fólki sem að þykku þá þjónustu og þar er bara aðbúnaður bara alveg bara, veist, eins og getur ímyndaðir
3: getur verið alveg ömulug
4: erfiður, já en auðvitað náttúrulega erum við að vinna í samræmi við lög og reglur hérna heilsu, veist, við þurfum náttúrulega gæta aðbúnaði og allir því og þurfum að fylgja því. Þannig að ef að þetta er svona heilsu spillandi umhverfi fyrir okkur sem að förum inn á heimili, þá eru gerða kröfur breytingar á húsnæði og hérna og stundum gengur það upp og stundum ekki, þannig að það er svona allur gangur á því, bara hvernig fjárhagur er og annað hjá fólki sem að þarf að þykja þjónustuna. En svo er náttúrulega líka þessi kannski vanmetnasti þáttur í starfinu, það er þetta gríðarlega tilfinningalega og andlega álag sem að stettin mætir bara í vinnu sinni.
3: Það er mikill að nærveru við sjúklingar sem eru kannski mikið veikir, er það að segja það?
4: Já. Sko, sjúkralegar eru svo stjætt sem að sinna nærþjónustun eða nærhjúkrun eða verja mestum tíma sínum í vinnunni við, í nála við sjúklingin og hérna að þarlegandi verður að náttúrulega vitna að ansimörgu sem að maður þarf að taka með sér bara inn í daginn og bara stundum bara inn í lífið því að þetta er bara þannig stundum aðstæðar að þetta hverfur ekki úr hugamanns. Þetta er fólk að er að berjast þarna fyrir lífi sínu
3: og tapar stundum.
4: Já, já, við gerum það
3: endanum,
4: spurning hvenær og hvernig. En hérna, jú, þetta er krefjandi, virkilega, en þetta er á samaskapi líka mjög gefandi vinna. Hún er oftast nær þegar við erum svona sinna þessum hefðbundnu sjúklingum sem að fá, svona fá ykkur að lækningu eða þannig, þá yfirleitt útskrifast fólk heim. Veist, það, það er það sem að maður svona...
3: ég hef sagt það nokkur sinnum og ég veit ekki hvaðan ég heyrði það fyrst en sko Landspítalinn hann er kannski með mestu svona framleið allra fyrirtæki í landinu því að hann þangað kemur veikt fólk og fer svo frist út og út í atvinnulífið og þáttakvöld í samfélaginu hann að sko hagnaður af Landspítalunum er kannski mikið meiri heldur en kostnaðurinn við hann.
4: Já,
3: sennilega. Ég gerir fólk hvert til vinna á ný.
4: Já,
3: þá er þetta út allt samfélagið sem eru sko, en sko, svo eru þessir anskotar sem biðlistar sem er aftur, sko, ef að væri svona formúla reiknuð á þetta, að þá kostar að samfélagið mjög mikið að halda kannski fólk á best aldri óvinnufæru vegna þess að ég getum ekki sinti.
4: Já, það er bara, það á ekki að vera í bóði í íslensku samfélagi.
3: Nei,
4: að fólk þurfa að bíða vikum saman eftir þjónustu. Það er náttúrulega bara alveg á og frá. En við vitum það að það var heimsfaraldur. Og á meðan að hann stóð þá hérna og gekk yfir að þá voru þessar heilbrigðisstéttir og sjúkralegar sem að sintu þeirri þjónustu algjörlega frábærlega. Og ég segi það aldrei oft hversu stolt ég af stéttinni, þetta var algjörlega frábært hvernig hún stóð sig
3: fórtvísin
4: algjörlega og þegar að það gengur yfir að á meðan þá safnast upp þörf fyrir annars konar þjónustu sem að beið og býður enn og það er enn verið að vinda ofan af þeim biðlistum sem að var ekki hægt að afgreða á þeim tíma þegar COVID stóð yfir og þetta er bara mikið álag á kerfinu og svo er náttúrulega þessi lífstýrstengdu
3: er einhverjar sem voru þessu sem að hafa bara, ég vil ekki halda fram að vinna eða
4: býtu hvað við?
3: Nei, þessi voru að sinna COVID-sjúklingunum
4: þessum
3: erfiðu aðstæðum hafa einhverjar kannski bara hætt er það?
4: Já.
3: Er mikið
4: um
3: það?
4: Nei, það sem betur fer ekki mikið um það en þá eru dæmi þess að sjúkralegar bæði smituðust af COVID og hafa ekki náðu sér og bara farið í örorku og bara farið ekki inn á vinnumarkaðan aftur
3: smituðust í vinnunni sem
4: það er náttúrulega alveg skelfilegt
3: og það er sem miklar fórnir sem eru farið að þarna í þessu og fólk kannski þeirra samtækilega að fara inn í sagastæður þá veita af hættinni.
4: Já, en sko þegar COVID var sko að byrja að koma veist, og það var fólk var að móta verklagið, það var ekki til veist, það var þannig að það var ekki alltaf alveg fyrir séð hvernig nátt að bregðast við allstaðar og því miður að þá bara gerist það það verða handvömm, það fer smit veist, í loftið á sem stofnun sem að sem að hérna var ekki svona fyrir síða að myndi fara í þennan farfi sem það fór í því miður, þannig að þarna veiktist starfsfólk og ekki bara sjúkralegar
3: en við erum svona fyrst og fremst að tala sjúkraleiðana núna en auðvitað hinn starfstéttina líka en já, þetta er bara ekki komið nógu mikið fram í dagsljósi
4: bara það er fljótt að snjóa yfir svona veist, við munum öll eftir umræðinu þegar að hérna Landakot, þegar það fá nú allt á hliðina þar, þegar smitið kom upp þar, það var ægilega erfitt mál og jú, jú, veist, það búið að ræða þetta þarfa til dæmis dæmi sem að
3: Jú, það var svo stórt
4: það, Já, já, og þetta bara, þetta allt stórt þegar já, við eigum um líf
3: Þó sé bara ein manneska
4: í, Þetta náttúrulega, já, við erum að tala líf fólks
3: Já.
4: Og maður ekki segja nein leyndamál með það, því að þetta var náttúrulega fjölmiðla mál og svo náttúrulega fór þetta víðar, sko,
3: þannig að En bara, sko, þegar við erum að tala hérna heilbrigðisstarfsfólk þá alltaf sko læknar, hjúkrunarfræðingar og stundum koma sjúkraliðar með
4: Já
3: þetta ekki rétt hjá mér?
4: Þetta rétt hjá mér, en sjúkraliðarnir eru svona meira ábyrgandi núna finnst mér heldur en það var hérna fyrir nokkur máli síðan
3: Já, þeim sem sýndu meiri virðing
4: Já, já Okkur hefur tekist að gera okkur meira sýnileg
3: Já
4: Svona á, já, í umræðinni sem betur fer
3: En sko, hérna í öllu þessum þremur stéttum vantar fólk okkur vantar lækna hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða ekki rétt
4: Jú. Það vantar
3: og finnið þið mikið fyrir því í félaginu er umræðan mikil þetta eða?
4: Já, við erum bara viðstöðlust að reyna að finna fleiri sjúkraliða eða framlega fleiri og, hérna, og koma að minna á vettvangin þannig að þessu að sinna sjúkraliða starfinu það er töluverð stór hópur sem er með sérleifi eða sem sérfræðileifi nei ég ætla ekki að segja frá eldur starfsleifi
3: já.
4: Og hérna en þeir eru ekki endilega að vinna við fagið þannig að þeir fara í eitthvað annað eða bæta við sig annars konar menntun eða þekkingu og, þannig að það til stór hópur sjúkraliða í landinu en þeir eru ekki allir að vinna á vettvangi en það vantar, jú það vantar bara stóran hóp af fólki sem vinnur við hjúkrun
3: við erum búin að, sem sagt, eða það mennta talsveitt fleiri sjúkurreilja heldur neyru starfandi
4: já. Og það ekkit óveðlegt því að, því að þetta náttúrulega nám sem
3: en af hverju heldur að þeir fær út úr starfinu
4: það er ég held að sé fyrst og fremst launin
3: já.
4: Og svo í öðru lagi segja það hérna starfs aðstæðunar þetta bara umhverf, starfsumhverfið þetta er þannig þungt og ef þú ætlar að hafa ykkur uppur þá þarf að vinna á vöktum það samræmist ekki fjölskyldufólki þannig að þetta bara það eru svona margir þætti sem í þessu sem koma til af hverju fólk að fara úr þessu og fer þá í eitthvað annað og þá kannski frekar að vinna á daginn og geta þá bætt við sig ykkur frekari þekkingu sem
3: að þetta líka til dæmis hjá hjúkrunarfræðingum það eru þúsundir að núti sem
4: já.
3: Er ekki að vinna við þetta og hjá ykkur líka
4: og þetta er bara þetta er eitthvað þannig starf líka að þú hérna það svo mikill ófyrirsjáleiki í starfinu sjálfu að eitthvað en þú kemur inn á vaktina og þú veist ekkit hvernig hún endar og það ekkit allra að hafa það af lýstarfi og það tekur suma bara eitthvað tíma átt að sjá því og hérna fyrir þá sem að ekki að fíla það þá bara fara þær eitthvað annað
3: en er ekki launin líka skipt máli þarna?
4: Jú, þeir skipta náttúrulega höfum máli algjörlega
3: þetta væri sko öðruvísi ef að launin væri herri og jafnvel að, það er komið hann eða svona 80% vinna ég raunvæmlega fullvinna
4: Jú, sko það var það sem við vorum að reyna að nálgast í síðustu kjaraviðraðum þegar við styttum vinnuvikuna að vinnuframlagið 80% vinnuframlag og vöktum myndi vera meti sem 100% starf, er bara 100% og það er svona náðist næstum því en hérna, en á móti kemur að launin samt sem áður að vergildi hverja klukkustundar það stækkaði það sérst jógst en enga síður eru mánaðarlaun sjúkraliða allt og lág það bara þau eru bara ekki þannig að það sé hægt að
3: hver eru byrjunarlaunum?
4: Þau eru núna í kringum 464.000 með minnir hjá ríkinu það mismunandi eftir hjá okkar launagreiðandi
3: og fyrir fullavinu en sko hvernig fyrir þetta verður áframhald á þessu að sko við erum búin að mennta sko lækna sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga en okkur vantar þetta fólk inn eitthvað lita vegna og það fækkar alltaf, ekki? Það alltaf þess að hrúturinn herðist.
4: Já, hann gerir það af bæði vegna þess að það náttúrulega meiri ásókn inn í kerfið. Það fleiri sem að hérna, þykja þjónustuna því að þjóðin eldast.
3: Já, já, og þú listar fleiri miljón.
4: Já, það verður náttúrulega mikil aukning á eldri borgurum næsta árin. Það bara, og það alveg fyrirsjáanlegt. Þannig að það þarf náttúrulega þjónusta fólkið sem að þykku þjónustuna því að lífi lengur og hérna þá náttúrulega fjöl þetta í svona vandamál sem kom upp eðlilega bara. Já, já. Og við þurfum náttúrulega að fá fleira fólk sem að þá sinnir því og svo náttúrulega þjóðin að stækka og við náttúrulega okkur hefur fjölgað svolítið mikið og rætt en búin síðustu ár. Þannig að það er þessi áskorun sem við stöndum frammi fyrir.
3: Aðsóknin hún eykst eðlilega með
4: hækkandi aldri
3: og fleira fólki
4: já.
3: En á meðan kannski fækkar starfandi fólki í heilbrigðiskerfinu. Þetta er öfusnúið.
4: Þetta er öfusnúið. Ég ekki endilega að segja að ég fækki en það standi í stað.
3: Vist, já, hlutvarslega þá. Já, er það þannig.
4: Já.
3: En svo hérna, núna var verið að, verið að senda tvo sjúkraliða nema úr landi.
4: Já.
3: Þannig Hassan-Hassan-málinu. Þær eru í fjölbraut í Ármúla, er námið þar eða eitthvað?
4: Sko, námið kennt í 10 framhaldsskólum á landinu.
3: Já.
4: Og hérna, það semst FBE, Hauðbreiðvaldi og hérna, svo líka Ármúla skóli. Og við höfum alveg fengið svona dæmi áður, þar sem að, hérna, þegar við erum að tala innflytjendur sem er að koma hinga og vilja búa í Íslandi og fara í nám eðlega, því þeir vilja náttúrulega bara tilhenga sér íslensku, svona, tilhenga sér íslenskt bara samfélag og við lífið því, að þá höfum við fengið einmitt svona dæmin og bor til okkar, það sem að eru náttúrulega svolítið snúin að því leita. Við erum að reyna að framleiða fleiri sjúkraliða, en svo að segja stjórnvöld, þegar þessi hann bara verður því miður að fara á landið, því að hann uppfyllir ekki eitthvað ákveðin skilyrði sem að eru sett. Og það er náttúrulega bagalegt, þetta viljum við það ekki.
3: Nei.
4: Þetta þarf náttúrulega allt saman að haldast í hendur og hérna en ég veit ekki hvað segja skal bara, þetta bara sorglegt mál
3: þetta
4: er það
3: mjög svo. Og svo þarf fyrir þannig að ef við erum talin sjúkraliðan þá munar okkur hvern og eitt sem að eitthvað er einu sem
4: algjörlega.
3: Að
4: læra já, okkur munar það
3: en akkur er svona fáið kallar í þessu, veistu það? Hvað heldur að valdi?
4: Ég held að það séu launin
3: já
4: Svo held ég líka að það sé svona ákveðin menning í íslensku samfélagi sem að stýðu þetta hérna viðhorf að það sé svona hlutverk kvenna, frekar heldur en kalla, að vera í umönnun. Og það er eitthvað svona gömul mýta bara frá gömlum tíma. Og þetta, við þurfum náttúrulega að vinda ofan að þessu. Það er bara, þannig að þetta er verk að vinna, en við höfum alveg farið þá leið að reyna að svona laða karlmenn inn í hérna fæið og það eru víst, svona á lofti ýmsar hugmyndur um það hvernig við getum svona náð betur til þeirra, þannig að þetta verði meira spennandi. Og við sjáum fyrir okkur til dæmis hluta af þessu sem mætti svo þróa áfram að það er að ef þú ferði í sjúkra fluttinga að þá það er svona meira karllegra heldur en kvenlegra sko, að þá að vera hægt að ná því þeim armi svolítið nær okkur og svo höfum við líka verið með hóp ekki stóran en svona hóp karla sem hafa farið í sjúkraliðan og þá eru þeir að sinna meira í geðheilbrigðisarminum sem er svona það sem að þeir sækjast frekar í en þetta er náttúrulega, eins og segi, þetta eru launin og svo þetta gamla gróna karla viðorf sko, sem að við erum bara að glíma við
3: þessi svona verkaskipting sem er búin að vera hér í aldri kannski.
4: Já, og svo er það bara þannig líka að hérna, það eru sumir þykjendur þjónustunar sem að bara vilja ekki fá kallmenn það við stöndum líka fannig með fyrir því og í heimahjókurinn hefur það bara verið tölver áskorun fyrir okkur að karlmenn séu að fara í heimahjúkurinn
3: hefur vantrist
4: ég bara eigin maður vill ekki endilega að það komi ungur myndalegu karlmaður að sinna eiginkonunni það er bara þannig aðstóða hana með að fara í föt eða í sturtu eða hvað eina skilu þannig þetta er bara, við erum ennþá bara þarna því miður
3: Og við förum ekki í svona samstöðufundi út af því, en það verður bara að laga svona móralst.
4: Þetta kemur bara, held ég, bara með svona betri umræðu og, bara þekkingu, veist, hvað við, já, veist, þetta er
3: En sko, ég starfi sjúkrarlega bara svona venjulegum degi
4: Já
3: Og sinna, ég veit ég hvað er að sinna mörgu sjúklingum eða með, en sko, þetta langi gangar
4: Já, ef þú ert að tala landspítalan, þá það þannig, já. Og á flest öllum svona sjúkradeildum að þá erum við að labba svona kannski 8 kilometra á vakt.
3: Já, á hörðu gólfinu.
4: Já. Það bara þannig.
3: Já, og þá svona bregst kannski eitthvað stóðkerfið, sko.
4: Já, ég meina, og þú ert ekkert með, veist, þú ert alltaf með eitthvað í höndunum, þú ert að labba, þú ert að sækja eitthvað að fara með eitthvað eða ná í eitthvað eða færa til eitthvað, þannig að þú, maður er alltaf á ferðinni og hérna, já, það svona, veist, á morgunvöktum sem svona kannski meiri erill, þá er þetta svona 8 kilometra, það ekkert óalgengt, sko.
3: Já, það lítur að vera slítandi.
4: Það það.
3: En þannig að, sko, margt í þessu starfsumhverfi eins og þetta núna, ég kannski batnar þetta mikið með nýja spítalum
4: Já, vonandi.
3: Vonandi, eða ekki?
4: Jú, og, maður verið bara vona það.
3: Já, en hérna, sko, núna, þið eru með þetta, þið sinnið erfiðverkum og, viðkvæmum og hvaðina. Launin eru ekki nóg góð.
4: Allt og lág.
3: Allt og lág.
4: Já.
3: Og hérna, og þú segir af því að verðum konur.
4: Já.
3: Já. Ertu vissum að hérna að sko finnurðu það?
4: Já, það bara ég finn það bara á því að hérna við bara búum í þannig samfélagi að það kynskiptur vinnumarkaður. Og það konur sækja í þessi tegund starfa.
3: Já.
4: Það bara þannig. Og þau eru minna metin, lægra metin en svona hefðbundin kallastörf. Sem eru þá á sama með sömu kannski menntunar kröfur eru það náttúrulega erfitt að bera saman þessa stétt við aðra stétti því að það engin önnur sambærileg stétt til í landinu en eini mælikvarðin sem við gætum kannski hugsanlega notast en nýtt við samburðin það þá menntunar kröfurnar sem eru þá þetta starfsnám svo þú tekur með þér út úr framskólanum og þær stéttir, þessar inngreinar þær eru betur borgar og þessi kynskipti vinnumarkaðar hann gerir það verkum að laun okkar kvenna eru lægri og rannsóknir hafa sýnt það það muna þarna 10% launamun hjá því sem að er að gerast hjá ríkinu konur sem að vinna hjá ríkinu og þessum tegundum starfa eru á 10% lægri launum heldur en svona hefðbundu kallastörf og þetta eru bara sko miljardar þegar að hérna, þetta tekið saman við erum að tala stóra stjættir og á ári hverju þá er þetta bara að sliga á 1,5 miljard fyrir sjúkralega stjættina sem hún vantar, er snuðuð af
3: já, efa, ég segi það
4: já, sem að hérna, og þetta erum við erum verið að reikna þetta lauslega ef að tekur þetta yfir starfsævina þennan mun, þennan launamun þá eru sem sagt, sjúkralega að verða af 40 miljónum á starfsafinni sem náttúrulega bara heilmikli peningar og líka það þetta náttúrulega kemur inn í lífeyrisgreiðslur og hérna allan þann kostnað það sem að maður fær þá út úr lífeyrissjóðum þannig að það, veist, við verðum af töluverðum fjármunum af því að þessi kynskipti vinnumarkaður er þannig að hérna, við verðum af þessum fjármunum og við höfum náttúrulega reynt að beita okkur fyrir því að það þurfa að fara í það að endum þetta virði starfa og það hefur verið tilurinn að verkefni sem að var farið á stað fyrir rúmu ári síðan þessi ekki rúmt ár síðan og niðurstaða úr því verkefni átt að liggja fyrir núna í ágúst svo kom ágúst og svo kom september og svo oktober og mér skilsta skýslan er að koma núna í nóvember sem sagt virði starfa, þessast virðismat starfa á hvernum stofnunum

0: þetta er náttúrulega ekki í lagi.
1: Nei.
0: Sko, þetta er na, þekkt staðreynd sem búið að tala fyrir. Við vitum af þessum mun, stjórnvöld vita af þessum mun, en samt ekkert verið að gera í málinu.
1: Nei.
0: Þessu bara við haldið með aðgerðalýsi stjórnvalda. Og þetta náttúrulega bara algjörlega til skammar.
1: Segðu mér, sko, sjúkraliði sem fær starf sem þessu ekki bara dagvinnu, ég getur sko, verið inn á læknastofum eða hvað sem sko. Að það þá kannski launi þar líka herri?
0: Ég byrja upp gott við.
1: Nei, ég segi sko sjúkraliði sem búin að vera, að segja bara landspítalónum og er svo bóðin vinna eitthvað þar út í bæ.
0: Já.
1: Og ekki vaktavinna og ekki þessi já, mikla...
0: bara í einkageranum.
1: Já, að þar sé þá kannski líka launin herri heldur en hafa verið á landspítal.
0: Já, þar enga aðilar þeir bjóða herri laun.
1: Já, þrátt fyrir sko allt annað vinnutíma, allt annað vinnuskýlirði.
0: Já.
1: Það þannig?
0: Sko landspítalan okkur erfiðastur.
1: Já,
0: Hann bara lang erfiðasti hérna, við, hérna já, hann
1: Því þar það... Ríkið bara.
0: Já, en reyndar ríki líka með heilbrigðisstofnanirnar á landsbyggðinni.
1: Jú, jú, jú.
0: En einhver leita vegna þá hefur hann reynst okkur mjög erfiður í viðræðum með stofnanarsamning og svona framþróun starfa inn á spítalans og, og hérna svona haldi stéttin bara markvis niðri, bara með því að, að reyfa ekki við neinu sko nánast. Þannig að þetta bara erfitt.
1: Herru, ég þakka að kjalla fyrir komuna.
0: Já.
1: Sandra Franks.
0: Gott að koma.
1: Já. Forma sjúkrilega félagsins og ég ætla að minna á það að það hægt að nálgast þennan þátt og aðra á, á hinnum ýmsu streymisveitum og svo það líka hlust á hann í útdarpin á 94,1 ekki rétt fremur, jú 89,1 við erum bara róli í þessu 89,1, en ég þakka fyrir mig að sinni, ég verði hér aftur eftir viku sæl að sinni Það komið í sæl, miðjan á miðvikudegi heilsar, enn og aftur gestir minn í dag heitir Gunnþór Sigurðsson, verður velkominn.
2: Það er fyrir, blessaður.
1: En við byrjum bara á deginum í dag.
2: Já.
1: Ég pönki dögt.
2: Ég hver kynslu hefur sitt eigi pönk að heiti bara eitthvað annað.
1: Já. En þetta sem að við köllum pönk sem svona kringu 1980 sem byrjaði þá. Þú ert safnstjórið þegar
2: ekki? Nei, ég ekki safnstjórið. Ég að vinna á pönksafnum, jú, það rétt.
1: Og?
2: Nei, það alltaf... Ég hitti, þá voru lögðin daginn, sko, þá mætti ég einu, sko, sem svona spækað hár og, og einhverja svona pistols og sitvisjus, snappa og gattólar og, og hérna, hann gaf mér öxlina, sko, og sagði meira minna, sko, að fokka þeir, sko, og leit ég svona til heimins og ég gerði þá allan eitthvað rétt. Hann í kynslótt tekur mig.
1: Á.
2: Ég nefn ekkert lengur að...
1: Nei, já, þessi lífstíl, sko. En hérna tónlistin?
2: Hún lífir, sko.
1: Já, en ekki ný.
2: Já, þú veist, þetta rock and roll, það bara sömu þrjú gripin, bara með vissabilega miklu distorsjón, sko.
1: Já, þetta bara einfalt.
2: Bara blues bara... Punk bara bluespil og 78 snungur hrað.
1: Já.
2: Þetta bara... Takk.
1: Það nú fækt sem að Einar Örn sagði, sko.
2: Það ekki spurning hvað það getur, hvað það gerir.
1: Já.
2: Nákvæmlega það.
1: Já. Var það ekki svolítið frelsi?
2: Jú, já, bara eins og þegar Q4U eru til, sko, að hérna, það var bara skilir þegar hljónsvítið var stofnað að kunni enginn að spila.
1: Já.
2: Og við spiliðum, held ég, hvað, 12 sinnum ofnberlega á þessu aðeim með fyrsta skipti og það, ég hef heyrt upptökur að því, það væga sagt slæmt, sko.
1: Já, sem von ég kannski.
2: Já, en svo kom, þegar Steinþór kemur inn í bandið og hann kendi mig til dæmis að spila á bassa og svona, sko, og þá fór þetta nú að komast til svona eðlilegt hálf.
1: Já, já, og urðu kú fór jú bara á gæll hljónsveit til lokinna?
2: Já, kunum að spila og tónfræði og allt bara, já, já.
1: Og þið hefði komið fram á og til síðan?
2: Já, og fyrir nokkrum árum gáðu plötu sem ég held að myndi ekkert reyfa, sko, hún bara kláraðast.
1: Já, já. Ein svona ymba spurning, var Bubbi pönkari? Var hann viðurkenndur af ykkur hinum sem pönkari?
2: Sko, þegar maður hefði Jón pönkara með utekarsmönnum, þá var hann viðurkenndur.
1: Já.
2: En eins og Ísbjarnablús, sko, þegar maður er hann að sko, var ekki alveg, hvað þetta maður?
1: Það þurr heillaði mjög alveg upp úr skóðum.
2: Já, svo bara, það var náttúrulega bara vanur.
1: Já, já, já.
2: En sko,

0: svo bara hreyfan alla með sér og tók þetta til sín og það var frábær textasmiður og lagahöfundur og utakastmenn og allt þetta dæmi sko. Ég var með þeim sko sem rótar allan tíma frá upphafi til enda sko. Fylgdist með þeim.
1: Þú?
0: Já.
1: Já. En þegar að sko ég heyrði hrognin að koma.
0: Já. Já, það alveg.
1: Já, þá fann ég lyktina sko. Ég var svo lengi á verbúðum sko.
0: Já, já.
1: Og bara þetta allt satt á rétt. Og ég fann bara lyktina. Þetta var svo nákvæm lýsing hjá honum í þessu lagi.
0: Já, já, og svo bara líka eftir kosti frá Hiroshima, svo veist, sá texti, hann lýsi því, sko, líka, sko, hvernig heimsmyndin var á þeim tíma, maður átt alltaf vonaði að vera sprengtur upp, við kjartum okkur sprengjum bara klukkan fjögur daginn eftir, sko,
1: einmitt.
0: Maður lifði svolítið eftir því, þessari...
1: Já, það var svolítið móral þannig,
0: já, já. Já, það var svolítið skrítið að heimurinn dag er ófrið sem maður heldur hann var meðan það var bara austri og vestri.
1: Já.
0: Það pæling.
1: Herru, förum alveg hinn endan.
0: Já.
1: Náttúrulega, faðirinn, Sigur Ólafsson,
0: Já.
1: Var með vinsætti söngurum bara um miðja síðustu öld.
0: Og hestamaður.
1: Já, álistamaður.
0: Hestamaður.
1: Hestamaður, já, en hann var líka mjög góð söngvar.
0: Já, já, já.
1: Og hestamaður, hann var tæktur við þetta tent.
0: Já.
1: Og þið byggjuðu lögani
0: sem. Já.
1: Og... Ert þú yngstur eða?
0: Ég langyngstur, já.
1: Langyngstur?
0: Ég yngstur á sex, sko.
1: Já. Og manstu eftir þeir í löguna sér?
0: Já, já, ég byrja hvernig alveg fram til 80 eitthvað.
1: Nú,
0: já. Já, já, ég meira að þú veist, ég alveg nýtti, sko, að það kolakynding.
1: Já.
0: Og það ekkit heitt vatn. Og þegar ég var yngri og svona, það var mikið að gera í fristuhúsinu og kirkjusandi, það var heldur ekkit kalt vatn.
1: Já,
0: þetta bara síðast sveitabærin er ekki, ekki heiskapur og hestar og memi og bíbi og dúar og allt sko, þannig að ég er eiginlega kemur sveit þótt að borg sé og Lauganes var svolítið langt í burtu í
1: kvöldis
0: ég týndi hjólkoppa af túninu Lauganesi
1: já. Það er svo malavjúr hérna
0: já, var malavjúr hérna
1: kopparnir er alveg
0: flug út á tún, já
1: Já.
0: Stefán Íslandi kom í kaffi og kynnti Gunnar Sím og Mörri Markan og allt þessu kannan þetta var mjög skemmtilegt
1: voru það vinir
0: forðar,
1: og kom í heimsvunir
0: já, Karl Billy og maður kynnti allir þessu heldur ég alveg nuffi sko kóramúsík og þetta gamla syng og það sko, ég svo heppin sko að það var alveg stupið þetta og ég var alltaf hlustað á alls konar tónlist, allt mitt líf þótt að pönkið hafi verið bara svona hvað maður að segja mitt tækifæri til að stíga inn í þessa senu sko. En þú veist, ég var farin að hlusta á Jussi Björling og Pavarotti bara og allt þetta sko.
1: En svo ferðu sjálfur þá að spila gjör ólíka tónlist frá þessu
0: það var líka sko þegar ég Ég lítið, sko, það var alltaf að vera að spila, getur ekki sungið þessu pappi, getur ekki sungið þessu pappi, getur ekki sungið þessu pappi, sko. Og maður stuðið að svolítið það, sko, ég held ég hafa ekki verið farin að flöyta lagstú, sko, þegar ég komin við tvítugt, sko. Svo það pönki kemur og svo sprenging átt sem, sko, það valdi ég líka bassan, sko, sem ljófari, ég var aðeins tilbaka, ég er aldrei, svona, ekki svona fróttur, sko. Svo 100 árum setna, mörgum árum setna, þá fór ég bara í kór, bara til að tjekka því hvað getur sungið.
1: Og getur þú sungið?
0: Já.
1: Og í hvað kór þetta?
0: Ég var í, fór í kór í Maríu kirkju uppi Breiðaldi.
1: Já, já.
0: Var að syngja þær kirkjukór.
1: Já, já, já. Og var það gaman?
0: Já, það var, það kom svolítið upp með að, hérna, ég kunni ekki nú alveg, að tónfræði var nú ekki alveg á hreinu, sko.
1: Nei.
0: Og það kostið að segja þegar hefði góð það með, þú ert ekki alveg með þetta á hreinu, jú, jú, og nótnablaði, já, já, já, já, allt á hreinu, en okkur er hérna, ertu með nótnablaði á haus?
1: Já.
0: Og það hlustaði ég bara, sko, og söngu eftir eyrunum. Það var eitt sem ég hafst svolítið erfitt, því var ég sem kór, að við fórum, skal ég segja, er á Hrafnistu. Og við fórum um milli hæða að voru að syngja fyrir fólki rétt fyrir jólin, sko.
1: Já.
0: Fólki sem, hérna, engin heimsótti.
1: Sem?
0: Engin heimsótti.
1: Já, já, já.
0: Það var erfitt. Ég var lengi að nóg með þetta. Bara fólk var að með tárið og nú, sko, kom ekki að sækja það. Það var erfitt.
1: Mjög vel að fólk, hérna, reyjar, erum við kringustum annara.
0: Já, já, og líka, ég tók eftir þegar mamma var að grunda að sinni tíma, sko, að mikið af fólki, hvað voru fáir sem kom í heimsókn.
1: Já.
0: fólk var bara svona svolítið afskipt út í hotni og ég bara notaði að tækja fyrir eða fólk á ættingja eða vinnir sem delur á talarheimurinn eða stofnunum að eini heimsokk gera kraftar sko.
1: Já, já, já, já þegar mamma var á Hrafnistri þá voru nú svona skipta sér niður á okkur
0: eða
1: svona passa já. Einhver það ekki líki langt á milli þess að einhver kæmi heimsokk bara, sko.
0: Maður sá bara fólk sko, þessi hennar tíma sem mamma var á grunn sko sem engin heimsótti og mann, þú veist, maður farin að heimsækja mömmu og svona nokkra konur hann og kalla sko að tala við og svona bara ná upp andan
1: þá er það sem ekki verið einsmann stofur heldur sko
0: ég það, mamma var ekki strax á einsmann, svo byrja að tekja og svo fóknar einsmann
1: herri, svo er náttúrulega sísti í
0: Þurriður
1: hún er frábærsönguna
0: já, og málari og listamaður
1: Já.
0: Og hérna og er núna og kunni líka mikið og, og hún sko hún satt svolítið uppi með mig því ég var lítill passaði mig mikið og svona
1: Vissi, ég held bara að svona yfir 90% myndu sem ég sé að henni þá erum brosandi
0: já ég bara get talið að fingrum annara handa sem ég tekið eftir hefur fókið hérna en þegar það gerist þá tekur maður eftir
1: það munur
0: það? Já það alveg bara Það 12 vinstig sko. Já. Ég erum tala sko 12 vinstig, ekki einhverja æðarnút á sekundu
1: eins og
0: við erum fyrir þetta sem að skilur ekki.
1: Það
0: vinstig.
1: Sem að bara róka á síntíma.
0: Já.
1: Það hárblásarinn.
0: Hárblásarinn,
1: já.
0: Alveg bara dýrari típan.
1: Já. En hún, hvað er, akkur satt hún uppi með þig?
0: Sko, ég...
1: Hún svo langingstur.
0: Ég er svo langingstur, það 10 ári milli mín og næsta sko.
1: Já,
0: Smáli bróðir sem býr núna í Bandaríkjunum og svo þurra
1: sem ég kynntist lítilega
0: verti það hver töffari
1: mjög
0: svalur
1: það var fyrstu vertinu sem ég fór á sko, í verbúðinni, þá var maður svona lítið lýsa 17 ára gutti og þá svona var hann einn af þessum svona mestu töffrón án þess að vera endilega ég man ekki þetta rónum í þessum slagsmálum
0: nei, já, hann var bassaleikari og bassin hans var stundum var stundum heima í Laugarnesi því ég var lítill og ég var stundum að plokki strengi, það hafði nú eitthvað með að gera ég var bassaleikari
1: fyrirmyndi þar
0: já, svolítið
1: en þeir voru sex sískinni þeir eru sex sískinni
0: Vala sýstir er látin hinn og lífi
1: en hérna er kært sambandmyndigar
0: sískinni Já, það bara mjög gott, en það bara eins og nútíma heimurinn í dag, við hittumst og sjaldan, en þegar við hittumst, þá alveg rosalega gaman.
1: Já.
0: Og þú veist, og það Elli bróðir og ég að hérna, og Ævar og svona, þetta svona mikið góða sögur af hestamennskunni og Káir og Þrótti og Lauganesi og svona. Já.
1: En af hverju Káir?
0: Af hverju ég Káiringur?
1: Já.
0: Og Lauganesi?
1: Já.
0: Já, það erum sagði bróðurinn mammu
1: já.
0: Mamma kemur úr Miðdal, hún sýsti Guðmundur úr Miðdal og, hérna, og það var alltaf mynd af bróðurinn sem heit Haukur, stór mynd upp á vegg það sem var svona hlaðin sko, öllum þessum bestum og glingri og hotnum sko, röndóttur og hann sendi sko þarna grettisundið ósmurður þáði ekki hjálpa bátnum labbaði land og það bara takk fyrir mjög og þú veist að með að flestu voru bara dregnir upp hann var alltaf að plugga svona káur það var skemmtilega þess að sé ég gerði í gála þetta á melavellinu sko eða valur og káur að spila eða valur tapaði þá hljóp ég með svona stúkur valur tapaði og þeir náðu mér aldrei
1: já, já.
0: Og hann þegar hann hann dó svo 90 og held ég 92 maður ekki 90 og eitthvað 93 eitthvað slags og það, rétt áður en ég hitti hann sko, þá sagði við mér svo manstu eftir ég Káur verið mistari, þá vorum við búin að bíða í 30 ár og þá kemur með fánan og ég gerði það daginn eftir það Káur mistari 99 þá kemur með fánan og ég kem inn á skrifstofuna kynni mig góðan daginn og leiði hauki hennar sinni á Miðdal og er í lagi sitta Káur fánan á leiði hann það sagði já, já, þú ert ekki svo fyrsti Það var ekki annar búin að setja káirfána á lef. Nei, það eru káirfána hingað á þangaðan garðin. Það hafa fleiri svo að beðið það, sem lifði ekki beðið sem er svolítið káir.
1: Já, já, já, já.
0: Og æfa bróðir, hann var í KR, hann spilaði hérna, handbalta, var í KR, mestraflokk KR lengi og, en Elli bróði var þróttari og hérna hann var oft gaman að sjá þá spila móti hver öðrum, þeir þekkti ekki hvernig hann
1: ekki leiknum?
0: Nei,
1: bara engi miskunn?
0: Nei, engi, það var bara þeir tóku vel á því, sko
1: Já, já.
0: Og svo því ég var strákur að þá náttúrulega fór ég í þrótt og fram
1: já.
0: Líka
1: já, já.
0: En ég var alltaf káringur ég neita að spila móti káar eins og ég settir í síliði
1: harður og
0: síli og það var svo líka sko að vera í lögunu svo vera káringa, það var svolítið, svolítið áriti sko. Að maður þetta vera svolítið svona harður að vera
1: Já,
0: þetta er bara fyrst mér gengt tíðan og það er líka svo bara gaman að vera káringur
1: ég er káringur en eina félagi sem ég spila fyrir þróttur
0: já, nokkulega þróttur hann alltaf að stopna og grínstaðar að holta hann af káringum
1: það
0: er tenging hann á milli
1: já, það var eftir við fluttum úr Vesturbæn fluttum inn í Ljósema ég og Egil bróðum sem er næstur eftir mér í rauðinni við fórum kíkja þrótt og þú tekið svo vel, það var alveg ég fylgis með þeim, ég finn nú ekki á leikinu ég fylgis með þeim svona.
0: Ég verð svolítið svona verð svolítið bekkja blansi eða káðu þróttu sko, þá er eiginlega hlutlu sko.
1: já enn í ensku knattspyrnu, hvað er það?
0: Lester
1: minn maður, eitthvað svolítið, ég er vestam sko.
0: Lester sko, já að þegar enski boltin er að byrja hérna heima að það var allir bara Liverpool og Man City og nættu og þetta dót sko allir rauðum búningum og ég er ekki mikið rauðum búninga út af val sko mann var kennt það að vera ekkert sérstaklega vel við val þegar maður krakki, ég þekki nú margir vinumennir sem eru valsar og ég, sko, erum það ekkert við það, sko, það stundu þegar það fara að rífast yfir þá segi ég alltaf þessa frægu setningu sem segir að Friðriks að ekki láta kappir að þegar nú oflið og það er yfirleitt alltaf bara þakkar í þeim, sko
1: já. En fram bara að segja, sko, frekar döður en rauður
0: Já, betur dead and red já. En ástæðan fyrir ég fór að halda með Lester var það voru allir í hérna sko, Liverpool og Manchester United og allt þetta. En ég hafði séð bíamynd, hún kemur út 68, sko, Oliver Twist, sá sem lék Oliver Twist, hann heiti Mark Lester.
1: Já.
0: Þessi,
1: það dugði.
0: Can I have some more, please? Og hérna, og svo fyrstu leikirni sem ég sá, sko, úr ennsku að boltanum, sko, að þá var svona típa, hann hétt Frank Worthington, hann var svona töffar, hann var svona Elvis fótboltans þá, og hann var í lestir, sko, og alltaf svona með svona gullkeður og mikið sitt ár, svona áður en flesti fóru út í þann pakka og hérna, og svona skemmtikraftur, og svona í brafanum veits, ekki alveg kannski, en svona næstu því, en hérna, Mark Lester og það er ekki skrifa hann skrifa L-E-S-T-R en ég menn fasta bara að passa vera í lögunu sinu vera á móti öllum, halda með káur og Lester þannig kom það til
1: ég menn okkur að segja akkur við höldum með Vestam
0: já, akkur er það
1: já, það er þannig þegar að það byrjar sko 1966 vissum náttúrulega ekkert ennsku knattspyrnir áður og svo sáuðust að sko nafna list á liðunum sko og við vorum alveg samfærið þetta Vestan, væri Vesturbær sko.
0: Vesturbær, já
1: við værum halda þá með KR, sko, Englands og svo kom ég ljós nú að það var alls ekki
0: nei.
1: Alveg þegar og með Austurbærin, sko
0: já.
1: Og búningarnir, einhvern veginn fjólubláur og ljósbláur
0: já, þú getur rétt ímyndað hvað mér bara á því sá fyrstu lita útsendingunni sjónvarpinu Lester það er frambúningunum
1: svo er það þannig að þá erum við svona að byrja að halda með Vestam og svo þetta er 66 sko, þeir eru verða svo heimsmeistarar og með Bobby Moore, Jeff Hurst og Martin Peters það var ekkit aftur snúið sko. Og ég hef aldrei komið á nýja vellina ég fór nokkru sinnum á eftir á par
0: Já, svo ég manna líka þetta í gana það var margir svona harði lítsarar
1: Já
0: og, og þeir eru ennþá til sko
1: Já
0: Mér þykir vænt við það
1: Gylfi Dalman
0: Já, hann held mér Gylfi frændi, hann held mér lýsjátti að Ellie gera það líka
1: Já, bróður hans, já
0: Og svo náttúrulega fer maður að
1: leið Líts var það ofalega sko
0: Já, já, já svo heldur man náttúrulega með Juventus og það fyrir Röndóttir og svo náttúrulega má ekki gleyma Grimsby Röndóttir sko.
1: Já.
0: Og Notts County.
1: Ég segi þetta sko elsta fótboltafélag heiminum er Notts County. Þegar það stofnað þá gat það var alveg hvaða búningur sem var.
0: Rétt.
1: Bara öllu litrun öllu. Völdu hvaða búningin.
0: Röndu þig.
1: Herði en hérna í Laugarnesinu. Nú er hérna hef ég tekið til því að Þura systir þín.
0: Já.
1: Hún að finna því hvar hérna uppgröftur nú úr landspítalónum hvað er búið að gera við hann?
0: Já, það bara byrtist allt í henni sér risa rampu bara eins og hendi var að veifa rétt og eftir að það var eitthvað ægileg svona kampanjs móttaka upp á holnum það sem borgarstjórinn skrifaði undir eitthvað friðarsamning og svona og það allt í henni bara kemur
1: sér umlögan þessi
0: Já. En þetta aðeins fyrir utan og þetta þurfti ekki ég kann ekki alveg þetta stofnanamál þurfti ekki grenndarkynningu og bla sko.
1: Já. En auglínar sko, þetta tekur svolítið
0: Já, svo þetta líka svo flott sko með rampin, hann næri alveg næstu upp á Akranes þegar að skemmu gablarni að vera konur og skemmti vera skipið, þú var svo fallegt úr borgin að sjá þetta
1: Já, segðu
0: Eða þannig
1: En ég mani þetta að Hrepp Gunnarsson sem er býnum í Laugarnesinu Ég held að vera hann sem sagði að hverju byggjum við ekki landspítala þar á Laugarnesinu
0: Já, þessu hálsveikarspítalinn var.
1: Já, hann sko glæsilegt útsýni fyrir þá sem er þar og flott bæjastæði.
0: Já, sko, það náttúrulega sko að Laugarnes ekki bara höfuðból, það líka, þetta kirkju, sko, að kirkjugarðar að nafa kirkja þannig.
1: Já,
0: sko. Og túnið í Laugarnes friða, hóllinn, þetta allt friða alveg bak og höfuð, sko. Þú þarf ekki nema að sparka í tánni niður, þá kemur eitthvað upp, sko.
1: Það bara svo liðs.
0: Já, hóllin bara það sem fólk hendi út með eldursklukkan. Hann bara röð á alls konar dóti. Má það ekki að, má að stildum sko, má að svolítið upptekina á þessum sjóræningjabókum, ég kannar það, þú veist, að grafa niður það sem exi er. Má að stundum að svona kíkja að þess að undir og það bara, þú veist, þú þurftir ekki gera neitt, það var alltaf eitthvað sem kom upp, sko.
1: Já, já.
0: Lirkjara brot og skeifur og alls konar dótt og maður getur séð það bara, þú veist, í dag og þú lappar hólin, sko, það er svona styrnir á hinn og þessi glerbrotin að það hafi verið, sko, að það í gegnum tíðin að fólk sem átti plenty of money og allt var á milli.
1: Já, já. En pappi var náttúrulega eins og sem söngværi og hann líka hestamaður en smitaðist þú að því
0: hestamaskunni, þetta í blóðinu sko. Ég bara ef ég fer inn í hestu sko, þá ég bara komin heim en það var svolítið erfið því ég krakki sko að hérna það var ekkert mikið svona krakka hesta pappi náttúrulega rak heimili með glettu og hroll og sem kappreði hestum sko það var bara útgerð sko jú, ég fekk gefins
1: hest. Þannig að þú eru atvinnumaður í þessu.
0: Já, já. Og það var svona líka kannski einhver þermoska líka það var allt þegar vissu fólk vissi hver ég var þá. Er það ekki hestamaður? Er það ekki söngvari? Það hafði þetta áhrif. Maður dróð sér svolítið út úr þessu.
1: Já.
0: Ég núna til dæmis að veturna þá var ég að hjálpa Ella bróðir að gefa og svona sko og að besta hljóð sem ég heyri sko eftir að búin að gefa og lyktinn og allt og hestar eru svo við mannfólki, þeir eru bara misjafnir eins og margir, sumir eru keksuruglegar, aðrir drullu hemskir og allt þar á milli
1: svo alveg einhverju sem eru bara óútskýra leir
0: sumir hafa mannsvit og aðrir hafa bara eru kortir í eitthvað, en svo maður mókin og engan
1: ég vil meina að sko, fólk sem er gott við dýr það er gott fólk
0: já, það er bara, ég elska dýr sko.
1: Ég er hundakall
0: ég, þú veist sem er sko, okkur þó ekki vegan skilur það en ég er mjög erfitt með að sjá þegar að fólk er að slá til hesta og hunda og draga það áfram og svona, og aðeins líka bara þegar fólk eru öskra á hvort annað ég er svolítið svona óhress með það
1: já, ósýður
0: já, maður sér núna í dag það er allir konur, það hafa allir svo mikla áhyggjur að þessum gerfi greind og hún er löngu komi sko, þú þarf ekki annan eða þú sest inn á kaffihús, þá kemur par það var um daginn að koma eitthvað par sko, þau sátu móti hvort þeir, voru bæði símanu og við lítið barn í barnastól sko, hafa eitthvað reyna að ná athygli frá foreldrum en þau voru ekkert með maður, þau voru bæði símanu ég var svona farin að leika við það svona djóka sko við erum bara orðnara maskínur og ég meina ég hef alveg staðið með að því sko alltaf kíkja á eitthvað á netinu og svo bara fattaði það, þetta orðin 3 klukkutímar
1: þegar að hérna
0: ég þarf að, og ég hef bara sett mér reglur núna sko að takmarka notkana sem að sjóði ekki alveg restina hausnum á sig.
1: Það sko sem með afa börnum mín sko að þegar að foreldrarnir segja nei ekki lengur símanum með eitthvað svona og ég hafði segja hvað þetta þá sagði þessu hérna Kristján sonur minn einu sinni við mig pabbi varst heppin hann ekki verið með börn á þessu tíma sko þetta svo gjörbreytt maður það gáa svo mörgu sem var ekki sko
0: það bara það líka fólk við lékum okkur öðruvísi sko að þú veist að við fórum í byssu og þá bara Ná, ég var sann, ég var bara tálgaður einhverju að byssu, sko, að núna þetta einhverjum svona leist, eitthvað,
1: þú veist. Ég það bara hérna bara svona.
0: Já, hitti, nei, það hitti mig ekki, skilur.
1: Já, já, já, já. En hvað ætlar það að verða, þú var strákur?
0: Ég hef alltaf verið svona...
1: Uppreist nýður?
0: Já, ne, kannski ekki, jú, aðeins svona, en ég hef alltaf verið hrifin af, sko, ég datt alveg inn í, sko, hérna... Prins Valiant og Sigur Fáfnusbann og þetta meðaldadótt ég svolítið sko svona upplagi bæði forn og fimm ára og það svona og ég hef voða gaman að spá í svona meðaldarnar og hvernig það var til þess hérna frá sko eftir við tókum kristni og framundi sko framundi síðaskiptin klaustrin og allt þetta dæmi sko hvað þetta var alveg klikkað tími og samt svona magnaði líka sko
1: já.
0: Ef ég ætti tíma vel í dag þá ef ég geti slegið mig tilbaka þá myndi ég hafa farið í sakfræði eða fornlega fræði að því ég var alltaf eitthvað að skoða eins og ég lifan eins og skoða eitthvað
1: en það varð ekki
0: nei það var ekki það hérna ég fór að læra húsasmíði og hérna með besta vinnum við vorum tveir góði félagar okkur dætti að vera húsasmíðir því að við sáum það að minnsta starffræðin starfræði er náttúrulega bara ég ætla ekki að segja að svo í mókinga starfræði það er bara, ég veit ekki hver fann það upp en byrðsveg frá því, við vorum ágætt í svona venlum reikningi en X í öðru inn í sviga, sko, ég hef aldrei notað það hvorki finnir síðar svo, ég ætla ekki, en ég, þú veist, ég ekki gerð lítið starfræði, alls ekki
1: nei.
0: Við fórum í smíði og hérna, en Svo hérna varð hann með sömu vinnu og svo dó hann í vinnuslýsi og var fyrir krana og það einhvern veginn sópaðist undan hjá mér með það og hérna ég man alltaf eftir að jarða fyrir sko, svo eina áfallan hjálpin þá sko man alltaf eftir, fengum einu róandi og ég hef ekki lánu jakkaföt til að geta haldið á hann út sko maður var ekki nema 17-18 ára sko og þetta það flosnaði maður út af því sko maður svona sveimandi og þá fór maður að ég fór að róta hérna með brunaliðinu það var náttúrulega gegnum Pálma Gunnars að því að hafa með þurri sýsti sko því vildi ekki fara að spila vildi, þú veist bara að róta og það kom bara að rótleysi með því sem svo fór ég að hjálpa freflónum sko þú var gaman svo kom, fór ég að róta með utakasmönnum svo einhver tíma því að ég var að lappi við sviði hjá utakasmönnum bara að gera við snúrna sko og það bara nú koma tíma að gera þetta sjálf
1: og þá
0: fór í músíkina
1: Í gú fór jú, var það fyrsta?
0: Já, já.
1: Og einaði það?
0: Nei, fullt að öru dótið.
1: Fyrir gerðu.
0: Já. Ég var ennþá að reyður ungu maður með þrjú grip að syngja hvað var í leiðilt skólan, 63, það var svolítið glada. Jú, ákomið fullt að hljónsöndum eftir það og farið að spila erlendis og maður gert allt þetta, nema bara mengið hefur allt verið... frekar lítið sko
1: já. En þú hérna sagði ráðan að þú byrjar að spila á þess að kunna á bassan
0: já.
1: En þú sennilega þá allt í leið, bassalegari
0: já, í dag já. Það er allt í leið ég Danni Pollock sko, við erum að spila saman núna í hljómsveit sem heitir Hausverk sem svolítið sérkynlega skemmtilegt projekt sko að hérna hann hefur reynt mikið að hérna kenna mér að spila blues almennlega það er smá kergi í mér þar sko að þau blueslög sko, sem við höfum verið að spila mörgaði menda bara eins og eitthvað lag með status quo í gamla en ég hef gaman að því ég alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt sko
1: blues getur verið mjög góður
0: blues mjög skemmtilegur sko En það var bara nú tímabili sko að blúsaði var sem mest hérna þegar einhver gaur sem var svona 16 ára náfölu sem bjó heima hjá mömmu við Breiðholti var að syngja hvað var erfitt að vera ökrunum í New Orleans sko. Það var bara ekkert sérstaklega samfærandi.
1: Nei, nei, nei.
0: Þá betra bara að standa á sviðinu öskra og kunni ekki neitt sko. Já. En svo eins og ég segi, sko, ég í gegnum tíðina hef ég hlustað á alls konar tónlist og fyrir mig það mjög einfalt það bara til leiðileg músík og skemmtileg músík svo alls konar fræðingar í með lattitrefla og einhverja gráður í tónlist sko, sem vilja sitta allt í einhverja skúfur sko. Það bara til skemmtileg og leiðileg
1: tónlist
0: fullt að hýpa tónlistin þrælgóð og mörg alveg hundleiðileg og mikið af þessu pönki líka alveg hundleiðileg
1: og kannski ekki allt vel spilað
0: það eitthvað. Kannski
1: nei, ég veit, það var sko, það var eiginlega kjörorið sko.
0: Já, þú veist, það sem við
1: það var enga kröfur gera það
0: sko. Já, þú veist, það var sko, ég var náttúrulega gamalt glamrockari sko, ég þegar táningur var hlustið og sleit og svít og það sko, var glamrockari og sleit var náttúrulega nummer eitt sko og þú veist, þú hlustar á glamrocki sko, lög með svít og sleit sko, og svo, þú svissar yfir í pönkið Það ekkert sko, já, það ekkert langt á það milli sko, en svo var maður var að koma í partí sem unglingur, það sem einhverja fimm úlpu sátu saman, voru að hlusta á einhverja plötið sem fluga fyrir milli hátalar, allir, wow, það var eitthvað Pink Floyd, eitthvað, allir, wow, hvað þetta?
1: Þetta það, fólkinu þú ertu skemmtileg, bara, þess að hlusta það, er það ekki?
0: En svo þegar maður var eldri, að hérna, það, sko Pink Floyd var bara bara off limits. Ég hlusti ekki á að hippa rusl sko þetta. En svo kom myndin The Wall. Og hún braut í sín sko. Ég bara wow. Og eftir hún fór að hlusta The Wall, þá fór maður að hlusta á þetta gamla líka sko. En þú veist það var alveg sko þegar maður var að það var eitthvað, já nú skulum við hlusta á lagið hljómsveitinni eitthvað þarna Yes No eða whatever sko. Og þá var einhverju fjóri gæðar með sýttar sem störðu á tætnar og sem spilaði hálftíma lög og gítar svolítið á störðu á tætnar og allir, wow, ég meikaði þetta ekki.
1: Herðu, þú varst leikið í sjónvarpinu.
0: Já, já.
1: Ríkið sjónvarpinu. Mm. Og hvað varst að gera þær?
0: Ég byrjaði sem fyrstu kústur, svona svismæður og svo fór ég upp á ljósaloftið og svo fór ég í propsið og stundum var ég aðstofa hljómaður og var svona aðstofa tökumaður, var að vinna mikið með Halla Friðriks og Palla Reynis og þessum sko aðalkanunum sko og, veist, og ég lærði rosalega mikið af þessum kvöldum og opaslega lærdansrikt sko. Og fórum oft út á landi að taka upp alls konar leikrit og þú veist að maður þurfti að redda sér og svo, þú veist að hérna fljótur að hugsa og það var mjög skemmtilegt
1: Já
0: Og spökkstón, náttúrulega.
1: Já, ég segi, sko, þú vannst mikið með spökkstóni.
0: Já.
1: Það var mikið tekið upp á skömmun tíma.
0: Já, það er alveg, sko,
1: ef maður hugsa
0: þetta eftir að, sko, að skilin handriti, taka þetta upp, klippa þetta, hljóseti og koma í loftið, nánast, sko, frá fimmtudegi og þú veist, þú tekið fimmtudegi á fyrsta og þú veist, og við erum fyrir hátíð og lögðu þetta og bara í loftið, sko.
1: Já,
0: og allt þar á milli er alveg bara þetta var svona maskína hún vann alveg alltaf sama liði sko með rótir eða maður sko tökum inn og svona en þetta var svona alveg bara en þú veist að halda þessu út sko og það er fólk að segja mér fannst þetta ekki fyndi prófa þú að reyna að fyndi í hverju viku á engum tíma menn svá ekki þarna Kalli var Kalli Ágúst að skrifa þetta þeir strákarnir og svona en svo kom alltaf náttúrulega líka sko þegar var að taka og kom svona improvis sem Örn Átna og átti það til að improvisera svona, mikið og svona, það var margt fyndið sem gerðist bara sem var svona spontant sko. Og prop screen og sem að segja svona það mjög lærdansvíkt
1: En þessi svona hraði, kannski svo við þekkjum stundum úr fjölmiðlunum, þetta er deadline, sko, sem að eru, það er að færa þau til, þetta er bara svona.
0: Já, þú veist að það er bara, ég held að sé bara þannig í lífinu að þú veist, ef þú hefur ekki deadline, það bara gerir ekki neitt.
1: Já.
0: Þú frestar því, sko.
1: En svo er það náttúrulega svona, ég segi fyrir mig hérna færa þér vatnið.
0: Sko. Við blessa vatnið.
1: En fyrir mig þetta svolítið svona erfitt að hætta þessu. Ég kannski með stór verkefni og þá vil ég byrja á seint. sko.
0: Já, það líka, ég fíla það, sko.
1: Já, svo allt ómögulegt bara, maður flýta sér í svo mest maður getur.
0: Já, og svo, hérna, svo lenti ég í nokkuð sinni, það maður að vinna með erlendu sjónvarstöðum, sko, kom hérna, NRT, Norddeutscher Rundfunk kom inga, þau var með svona verkefni og þú veist, og þegar við varum propslista á þrem vikum áður þá var svona blað, okkur vantar þetta geturðu rettað þessu ég flettur svona, já, svo ekki tala við mig meira það ekki eins og hérna, heyrðu ég maður það þrjábleika fíla á hvíta sportspil morgun, það bara, geturðu að gera þetta spil, þetta allt svo skipulagt og svo í upptökun þá ætli ég að fara að rjúka í úr propsinu að hjálpa gæjunum í rafmagninu og svona sem að gera hérna, sko, þá bara stoppa nei, þú bara ert í þínu
1: Já.
0: Það sem að þú veist að íslensk bara kvikmyndigerð var og oft enn sko, það sem menn að gera kraftaverk og núll mannskap
1: þetta reddast, þetta reddast
0: já, já. Þetta orðið mjög mikið meira próf í dag
1: já, hérna eftir runi þá kom allt í sér að hinga til að gera eitthvað fréttaþátt og þeir spurðu mig að því þá var ég með sprengisendabylginni spurðu maður því hvort að með þetta mynda bara þáttinn
0: já
1: bara á menn að vera í gangi
0: já,
1: til að þeir koma hann eitthvað fjóri, fimm, tvær kameru og svona og svo sagðu við þetta var búið þegar aldrei upplifa aðra eins villis nei, það sko að ég þáttastjórnandi í tvo tíma non-stop, sko, bara tvo tíma og ég var líka dyravörður í dyrasíman til að hlaupa fram sko menn ölsugunum voru til að hleypi næstu sko.
0: Já,
1: þetta
0: er svona þetta reddast þetta
1: já, þeir fannst þetta alveg ótrúlegt að sjá þetta ég væri í öllum þessum hlutverkum en bara, okkur fannst það ekkit mér fannst þetta var bara svona
0: við erum svona óskipulegð og svona klikkuð og gerum svona, þegar leitu að fundur herði hérna, Gortbossi fyrir Reykjan alltaf mætið þetta er hátíð morgun, getið þið reddast? Já, getið hálfa svo líka önnur hlið á þessu sko eins og núna þegar þessar hamfarir eru í Grindavík hvað við getum þjappað okkur saman
1: alveg bara
0: og bara við förum í þetta verkefni sama hvernig fer og við leysum þetta svipan sem við gósið í Vestmanneyjum og allt þetta það er þessi andi sem er í okkur sem þykir mjög vænt að sjá núna sko hvernig það rís allir upp alveg, hvað í flokki sem við standa og þú veist það vilja allir hjálpa og allir bara tilbúin að gefa hana bara hvað sem er til að koma í þessa
1: aðstæð ég var hérna á sunnudaginn var þá var ég með fjóra grindvíkinga hérna á mér og vorum að tala saman um þetta og það vorum við svona ærlaus kannski ykkur afneitun líka ég veit ekki en hérna þau voru strax voru búin að finna svo mikinn hlýju og þetta sko, þeim leið mjög vel með það sko En fyrir ykkur sem ekki vita og sérstaklega sem eru að hlusta okkur útarpi að þá var gestur minn Gunnþór Sigurðsson starfsmaður í pönkusatninu bankastræti nú
0: restir rock reykjavík bara ég holdi klættir sko
1: en þú er svona sínu og stundu myndir úr safninu það kom, er þetta sæmilega vel sótt?
0: Ég, þetta mjög vel sótt sko það náttúrulega mest á sumrin sko og svo dregur náttúrulega aðeins úr þessu á haustunum vetunum þetta mallar alveg áfram sko já, ég hef voða gaman að Ég hef alltaf haft gaman að stútir af fólk, sko, þegar fólk að koma þarna, fólk kemur frá öllum heiminum og líka fullt að landin líka farin að vera duglir að mæta, sko, núna, var það ekki alveg fyrst, sko, ég held að þetta væri bara eitthvað svona eitthvað túrista eitthvað, sko, við erum svo gaman að svona stútir af fólk, svo ég spyrja hvað hann kemur, hvað það gerir, þú veist svona, að taka myndir af fólki og fá að heyra þeirra upplifun á landinu og hvað þeim finnst sérkennilegt og skrítið og eins líka þegar fólk að koma hingað og ég segi hvert þetta fara, ég að fara eftir að hálendi og fara að skoða mig á hvernig varstu á bílöfbíl, já, ég á Jaris já, nei það er leiðir þetta fólk og þú veist, fólk sem kemur á veturnar hérna, eða þú ferð eitthvað út fyrir sko, planið, sko, að Ísland mjög fallegt eða þú gerir eitthvað að vitlega, svo drepur þau ekki fara neitt nema að láta vita hversu þú ert að fara, eða verður með plan láta vita, eða verður með síma þú veist þannig að þú veist, maður líka ekki bara að sína Rokki Reykjavík, þetta líka bara svona, þetta svona koma þessu áfram að því maður hefur mikið svo mikið var við að fólk að koma í einhverja skipulega ferði og það bara algjörlega út á túnu, varst þú ekki að tala með núna á það, sko, fólk vera leiðinu og geysir og endar í staparmi
1: Já, gamla stapavegin
0: Keflavík,
1: já, vogastapa
0: Já,
1: ég síðast bara í fyrradag sem kom kona á Döster leigubíl og hún, ég var ekki með hérna glerun, hún var alltaf að benda mér eitthvað skjáin, sko ég sagði bara, já, en þú byrjaði bara að fara og það minnir og til Reykjavíkur og dráði anda þar og farið svo Suðurlandsveginn það er sko þetta, já, þetta er ekki sko, þetta er ekki fyrsti ellendi túristinn sem að ég þetta segi til vegar á gamla stabaðinu
0: og pönksafni sko að þú veist fólk mjög hissa hvað þessi sprenging var stór í kringum Rokki Reykjavík það mjög hissa hvernig að það heyrir alls konar hljómsveitir í okkur sem við heyrum ekki sko og svo alltaf nokkur sem, oh my god, is Björk Icelandic Björk, eins og þeir segja is she Icelandic, I know that og þú veist og margir kaupa disk hjá okkur með samansatn og fá áhuga svo hef maður lent í því sko fólk kemur frá útlöndum sem veit meira um pönki heldur ég og það verður maður svolítið lítill í
1: sig
0: eða þú veist að
1: þú veist meira um íslenska
0: og þú veist að svona þú verður að þú, þetta djóp sko, það ekki nóg að sitja raskatinu og hérna að rétta þeim aðkomsmið og segja, þú loppa bara hennar hringin maður verður að vera svolítið entertainer sko maður verður að skemmta, þetta bara þetta eiginlega stundum svona stand-up og tala við fólk takamyndir og gamli kallar sem vilja koma að neinn, gamli kallar það er tala um gauður á mínum aldrei sko þeir eru svona að horfa á hljófærin sko, það er mjög Já, varstu í hljómsveit? Já, herri, prófa trómanu, varstu trómanu? Já, fara trómanu. Skeltur í liði eitthvað, fara trómanu? Já, farður úr úlpunni, takta í babbúkan, spilaði, sko, þá sér maður hvernig, það bara kemur svona glamp í öðru, bara, já, og þú veist að þú veist rosalega gaman og krökkunum fyrst gaman og þú veist að koma nú safna sem má ég spila og trómuna, mót lemja sundur og saman, það hjartalega velkomið. Já,
1: Eru trómurnar vinsælast þær þá?
0: Ég krakkarnir fíla trómurnar. Ég reyna að spila hana, We Will Rock You með Queen. Þeim veist þú að gaman að því. Ég sko færi svona smá liði og fóreldrar hann veist gaman að og þess gaman að sko að ef þau krakkar fara að safna í dag, það má ekki snerta neitt en mér helst ekki vera þar. Þannig með að vera með og fóreldrarnir kvatt til að leika sér með líka.
1: Það er ekki snerta.
0: Já, ekki þetta. Núna endilega snerta, sko.
1: Er þið núna, hérna, þau ekki gestild í 49 ára, að þau eru saman í toppsætum ellendis, Bítlandir og Rolling Stones.
0: Já, eru þeir ennþá að spila?
1: Já, svo mikið að þeir eru bara...
0: Það er alltaf komað til nýtt og nýtt lag með Bítlandir, er ekki
1: Nei,
0: að...
1: Nei,
0: það er margir dánir að...
1: Helmingurinn, já. Nei, þetta fyrst, láttu ekki svona, þetta fyrst.
0: Ég veit að ég aðeins að snúa út úr.
1: En þetta hérna, svolítið skrýti.
0: Já, og þú veist að maður sé viðtal við Mick Jagger, sko, hérna, hann er hann ekki áttræður?
1: Já, hann er, sko, Paul McCartney er áttræður, eins er 79, eitthvað, Mick Jagger, hann sé aðeins yngri.
0: Ég held að hann er, sko, hann er toppformið kallið, sko.
1: Já, já.
0: Og þessi nýja plata með Stones, ég held þetta væri eitthvað svona endurunni bíladémó eitthvað, sko, sjúttir alveg, hérna, eitthvað. Og hann er alveg rosa góð með þeir. Þeir eru ferski kallaði, sko. Við þeirnum svona bílari ná ekki að það vantar náttúrulega.
1: Já, samt, sko, pólmagarni er náttúrulega hryggja tíma tónleikum alveg, sko.
0: Sko, að því að bílarnir voru að spila það svo mikið í drast, sko, því ég var krakki, ég fekk alveg ógeða, sko. En svo byrja ég að hlusta Wings.
1: Já.
0: Og svo Band on the Run og allt það, mér fannst það alveg mér fannst það rosa skemmtilega
1: já. Þetta eru merkilegi menn allir saman og áhrifin eru mikil
0: alveg gigantísk
1: svo spila Paul reyndar með Rollingonum í einu leginu sko.
0: Nú
1: hann spila á bassa í
0: ég var að sjá það fyrir mér live það var gaman að sjá live sko.
1: Herðu, við erum búin að vera hérna í herfinu klukkutíma En Gunnþór Sigurðsson, það var gaman að fá þig, við tölum ekkert káir það, ég maður ekki.
0: Jú, eitthvað spáði og svo bara...
1: Já,
0: en svo ekki... bara eitt spá nesti, bara...
1: En ef að spá eitthvað fyrir...
0: Káir?
1: Sumarið?
0: Nei, þetta, eins og ég spáði því, þetta verið alveg gott frábært eða alveg gjössamlega glata.
1: Já, nú bara vonum við báðir að verði...
0: Já, já, við stjórnum því ekki, við bara mætum um öllin.
1: Annars er ég með þann draum að vera með íþróttaþátt sem heiti Bekkurinn.
0: Já.
1: Það getur bara áhrindabekkurinn eða varamannabekkurinn.
0: Já.
1: Já. Það verður ekkert um þeir eru orðin.
0: Það er aldrei skortur á snillingunum í stúkunni, sko.
1: Já, það margir snillingunni. Þakka mikið vel fyrir komuna.
0: Takk.
1: Og ykkur fyrir að vera með okkur og ég verð þá aftur hér að viku liðinni sæla sinni.
2: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
1: Komiði sæl, miðjan og miðvikudegi heilsar í fimmta sinn. Þetta sem sagt fimmti þátturinn okkar. Gestur minn núna Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur, fyrir alþingismaður, en formaður rithöfundasambandsins.
4: Já, það svona sirka núna, það sem
1: ég
4: að gera.
1: Já, svo við maður ekki hvað verið, hversu lengi það verið akkurat svona.
4: En ég allavega nýtt mín í þeim verkefnum sem eru upp á borðinu hjá mér núna.
1: Já, en þú, eins og þetta núna fyrirverandi alþingismaður, ertu búin að allar að fara fram á þessir?
4: Nei, ég ætla ekki, allavega ekki sko næst, en hérna, svo veit maður aldrei.
1: Nei.
4: Ég aðeins í sveitarstjórnapólitíkinni í Kópavogi, þar í einni nefnd og hérna hef svolítið gaman að því og vera í þessum hópi sem í nefndum og svona.
1: Og fyrir hvað?
4: Þá ég fyrir samfylkinguna.
1: já, auðvitað.
4: Já, ég hef verið að starfa með henni síðan hvað 2016.
1: Já, já. Herðu, en ég les svolítið hérna ræður á Alþingi. Og ég las daginn, rítari sjálfstæðisflokksins Vilhjálmur Árnason, hann að flytja mál það að heiðurslaun listamanna verði aflögð.
4: Já,
1: ekki einmitt. Þó að hýrudraga þá sem eru komni núna, heldur það vera ekki bætt við.
4: Já.
1: Og ég heyri það að sömur úr menninga geranum er ekki sátt, eða ekki sátt
4: þetta. Sko, já, þetta náttúrulega, sko, það rosalega margt í þessu og ég alls ekki að segja að það með ekki breyta þessu kerfi. Sko þetta sett á, sko fyrsta lagi, sko þetta kallað heiðurslun. Því ég var í þinginu og við þurftum að, þú veist, einmitt hugsa á sparnaða tímum eftir hrun, hvort að, og það var ekki sett í nýrin á listan í einhver ár, sko. En svo þegar maður fór að skoða þetta betur, þá var þetta reyndar lægri upphæð. Núna er þetta sama upphæð og listamannalaun eru. Að þá sá maður bara þarna var mjög gamalt fólk, fjörgamalt fólk, langflestir, ekki alveg allir. Sem átti sennilega mjög lítið í lífeyrissjóð og bætur almannatrygginga skertust bara krónu á móti krónu. Þannig að þú veist, það var ekkit að koma í vasan hjá þessu fólki og það jafnvel sko kom upp eitt dæmi þar sem að einn af þessum sem að hlaut þessi heiðurslaun bara sýndi fram á að í raun og veru skertu þessar viðbjóttatekjur því að hún misti eitthvað afslætti og eitthvað skilur sem gamla fólkið já. Og skerðingarna voru nú kannski ennþá skæðari þarna strax eftir hrunið sko þannig að vissuleiti er verið að er þetta eitthvað styrkir eða heiðurslaun sem að við í fjárlögunum flokkum sem hérna menningastyrki en eru í raun pínulítil niðurgreisla líka bara í almanna tryggingakerfinu. En þetta er gamalt fólk og sérstaklega sko þeir listamenn sem eru núna orðnir aldraðir að lífeyriskerfin náttúrulega bara voru hérna ekki þannig eins og núna eru allir listamenn bara að reikna sér sko endurgjald og jafnvel borgi lífeyrissjóð nei hérna í stéttarfélög og hérna lífeyrissjóði náttúrulega.
1: Eins og bara
4: lög það áum þetta var ekki alveg svona við vitum það og líka bara á verðbólgutímum þannig að fólk listafólk á mjög margt mjög lítið sérstaklega þeir sem hafa verið hérna, sjálfsagsþerrandi það er svolítið öðruvísi með þá sem hafa til dæmis verið fastráðunni hjá leikhúsum og annarslegt sko það var náttúrulega fólk bara launum
1: en sko ég fannst líka í þessum rökstuðinni ég vil án svona svonar meðal annars það að listamaður, listamenn þeir kannski er að gagnrýna stjórnvaldið Ég fannst þetta að vera, ég svo bara bubba
4: mótt mjög sérstætt en hérna, það náttúrulega að mínum mati, hérna, eitt af hlutverkum listamanna er að gaggrina þjóðfélagið allt og þetta eru það stjórnvöld sem að hérna, eiga að bera hitan og þungan af þeirri gaggrinni það er í raun svolítið listamann sem er alltaf að finna nýtt sjónarhorn og sína samfélaginu eitthvað nýtt og hérna, þannig að þú veist það er, já, ef að það er orðið eitthvað sem að sko, ég held við sem bara mjög slæmum stað ef að það er eitthvað sem að stjórnvöld ætla að fara að stýra að meiki eiga sér stað, sko
1: já,
4: það er mjög hættuleg sjónarmið en fordæmi fyrir því bæði okkar menningarsögu þar sem að hérna, listamannalaun upphaflega voru náttúrulega bara ákveðina alþingi og flokkarni voru bara að tryggja sínu fólki, skiluru svona var þetta núna búum við sko, heiðurslaunin eru svolítið annað en listamannalaunin eru bara samkeppnissjóður inn í Rannís sem að bara fólk þarf að sækja um að hverju ári og þetta eru í raun að vera bara verkefnastyrkir eins og bara alls konar rannsóknar og nýsköpnar styrkir. En það er þetta það í raun og veru.
1: Já. En það er svo sem mjög óvíst að þetta verði að vera
4: líka. Þetta frumvarp, mér finnst það mjög ótrúlegt.
1: Já.
4: Þetta er þingmanna frumvarp og það er einn maður sem leggur það fram.
1: Það er uppi bara eitthvað stær.
4: Já, en það er komið á dagskrá og hérna komið inn í nefnd þannig að ég ætla að skrifa umsókn með umsögn
1: já,
4: og senda nefndinni
1: Já, skála
4: væri Beðið var um það
1: En þér finnst þetta sem sagt afturför, er ég skilja rétt?
4: Sko, mér finnst þetta óskaplega
1: að afnema, sko, já
4: Heiðurslaunin, sko, það má alveg hugsa sér þetta kerfi öðruvísi Ég held að hérna, við fyrsta lagi sko pólitísk afskipti af hérna, launum til listafólks og einmitt með þessi bara málfrelsi sjónarmið sko, það bara algjört að bú sko það má alveg hugsa sér kerfið eitthvað nýjum öðruvísi og í sömum löndum er það í raun svolítið bara þannig þegar að, list, eða, sko, að þessi kynnslóð listamanna þegar hún fer á eftirlun og þú veist áeilengan lífeyrissjóð að þá bara fer hún inn á eitthvað svona tröppu skiluru þar sem að eru eitthvað konar heiðusluna fyrirkomulagi í eitthvað tíma sem að svolítið fjarar út
1: eins og þú sagðir þetta svona færist á milli ríkisvasana sko.
4: Já, það gerir
1: það, það, það þetta er að bara við komandi einstaklingur ekki nema bara þess heiðus að vera eitthvað svoleið sko.
4: En sko heiðurinn hérna, eða sem sagt heiðuslunin eru núna aðeins hærri upp en fólk er að fá en það var ekki þannig sko
1: En
4: þú varst í raun og veru samt þurkar þetta svolítið út hvað en, það sem sko, fólk fær
1: þetta er ákveðið þarna, sem þetta er 25 manns og ef einhver fellur frá það er þessi kóti fullur núna en sko
4: og það er ekki hefð fyrir því að fólk sér tekið af þessum launum, það hafa alveg komið upp mál með hérna núna síðast Megas það komið fram ásakanir á hendum honum hvort að það væri rétt en þú veist það er engin hef eða semst fordæmi fyrir því að fólk hafi verið tekið af listan
1: Nei. Sko, þetta þá er það sko þessir sko nýtilkomnu sko fjölmiðlastyrkir þar er, að því að sko hann var að tala um Vilhjálmur Árnason að þá sem var að gaggrína stjórnvaldið eigi svo undir það að sækja en sko, fjölmiðlastyrkirnir er alltaf til eins ás í senn þannig fjölmiðlarnir og ég er alveg sannfærum það að einhvers staðar hefur þetta áhrif
4: að
1: fólk veginir sér við að því fjölmöngar við
4: svo hætta er fyrir heldi og líka
1: hallari, sko.
4: Við sem höfum verið að bara skrifa og, hérna, eða, og tjá okkur opinberlega við vitum bara líka hvað sjálfsritskoðan er lúmsk og það er ekkit endilega bara meðvita þannig nú ætla ég ekki að rauka bátum og mikið því að þú varst, þannig er eitthvað frestur skilur, að ég þarf að sækja hérna hjá eitthvað apparati en sko þetta er eitthvað stærna tilbaka í kollinum hjá þér og eða þú vart að reyka fyrirtæki og varst með fólki vinnu þá kannski hérna, hefur þið kannski pínu hægari en æskilegt er þannig að ég held að þetta sé þetta er svolítið hættulegt
1: nokkrum árum fyrir sko fjölmiðlastyrkina að þá sagði Vigdís Hauksdóttir þá var að forma fjárlaganefndar við RÚV sko þið skulu bara muna hvaðan þið fái peningana
4: akkurat
1: sem er náttúrulega grímulaus hótum í rauninni
4: það, sko. Og ég bara hérna af því að rithöfundar, til dæmis mjög margir rithöfundar fá töluvert hluta af tekjum sínum frá hérna, bókasafnssjóði og þegar Vigdís Hauksdóttir var formaður fjárlaganefndar þá bara sko, klift hún þann sjóð bara og eins býtur í tvennt sko, þannig að það var bara 50% tekjumfall já
1: Og það svolítið sem ennþá eða eitthvað?
4: Nei, svo hefur við nú, hérna, duglan ráð þar akkurat núna sem að hefur verið að auka í hann á sjóð, þannig að, hérna.
1: Ég það að, svona, lista og menningfólk sem líkar ágætla við Lilju Alfreðsdóttur.
4: Já, það held ég að sé bara alveg hægt að segja. Skuldlaust, sko. Og á við langflestar greinar. Enginn fullkominn. Og Nei. Hérna auðvitað, ef ég fengi ráð þessu þá myndi ég gera sumt öruvísi en við erum allavega með mjög velviljaðan ráð þeirra sem hefur mikinn áhuga á störfum listamanna og framgangi menningar og lista og hérna og líka hagrænum áhrifum, hún hefur beitt sér til dæmis fyrir því að Hagstofan og Bandalag íslenskra listamanna eru að skoða kjör í hérna skapandi greinum og sérstaklega listum þannig að hérna það eru mjög margir mjánaðir með Lilju sko
1: En hvað list getur verið svo margt?
4: Hún getur verið það og svo er þetta aðeins sko villandi þetta af því að stundum er skeitt saman sko list og svo skapandi greinar og stundum eru mörkin mjög óskýr en hérna það er mjög margt sem getur verið skapandi greinar sko
1: En segðu mér margir ekki svolítið stórt að titla eða sko fyrst þá að titla sér rithöfund.
4: Jú, það er svolítið.
1: Stór biti.
4: Jú, og ég gerði það nú ekki fyrir en ég var bara ekki farin að gera neitt annað sko en að vera rithöfundur. Fyrstu bækutum mín að koma 2006 og þá var ég alltaf að vinna sem ritstjóru og þetta var bara svona eitthvað aðeins auka sko afurð og ég fór í það aftur þegar ég var búin í þinginu. Fór í svona myndiritstjórn og alls konar bókadóll. Sem ég aðeins gríp í en hérna en ég bara aðalega rithöfundur en það jú, það svolítið stórt og íþyngjandi starfsheiti
1: en kannski getur eitthvað sko titlaði rithöfund undan þér
4: Já, það er ekki já.
1: Ekki
4: já, en ég ekki tveimur við þetta núna sko.
1: Nei, þú bara... erum nú formaður rithöfundur saman því skal að væri það nú
4: að því er ekkert
1: já. En hérna formaði rithöfundasambandsins sko, bóka útgáfa er að taka breytingum
4: heldur betur
1: já, prenta bækur já. Eru á undanhaldi, ekki rétt?
4: Jú, og hérna það hefur orðið hérna mjög þögul bylting á undanförnum árum sem að er ágætt fyrir neytendur allavega núna en ekki góð fyrir geiran í heild Nei. Og það alltaf að færa, sko, afþreyinga lestur að færast mjög mikið yfir á streymisveitu og það bara ein streymisveitu á Íslandi sem satt sem með bækur á íslensku.
1: Eru það að vera að smíða hérna í næsta herbyggi?
4: Já.
1: Landið það ekki tölva okkur.
4: Já, nei. En hérna, en tekjur á streymi eru, það bara svona eins og 10% af hverju seldu inntaki af bók. Þannig að, sko, neysla, bókaneysla, hún er að aukast. Fólk sem að Þetta er svolítið viðbót fyrir fólk sem að, hérna, eins og mig, sem hefur alltaf lesið mjög mikið, að ég nú hlusta ég líka, þannig að hérna, þegar ég hjóli vinnuna, þegar ég fyrir í göngutúr með hundi minn eða þegar ég að vaska upp eða eitthvað, að þá er ég stundum að hlusta á hljóðbók, þannig ég kemst yfir meira efni. Og svo eru margir sem voru bara í alveg hættir að lesa, sem eru farnir að hlusta. Og jafnvel farnir að grípa í textans, sem sagt, textabækur líka. Þá annarkvort á lesbretti eða bara í bókum þannig að hérna og þetta er nú sem sagt þar gerðar einhver svona kannanir hjá miðstu íslenska bókmynda og þannig að þú veist bók neysla ef við getum notað það orð hún þú veist heldur
1: já brúttó sko
4: já. Sko við erum að fá minna fyrir þetta en hins vegar sko það er að fara jafnvel aðeins meiri peningur inn í kerfið vegna þess að það er fullt af fólki að borga þessi áskriftagjöld en það er bara svo ofboðslega lítið af því sem fer til rétthafa og fólk er að hérna, já, það er kannski að ná að lesa eða hlusta kannski 10 bækur eða eitthvað á mánuði og þá er sem sagt er það að borga 340-50 kall fyrir hverju bók og þú veist, svo er bara brota bara því sem fer til sko höfundarins þannig að við höfum verið að sjá sko bara alveg nýr í 11 krónur fyrir hver streymi 100 kall fyrir skáldsögu það mjög algengt og undir 100 kall, svona 70-100 krónur já
1: en sko
4: skáldsögu sem eru þá kannski 79 tímar lestir eitthvað slags
1: já, en við sjáum nú náttúrulega að sko vinsælustu íslensku höfundarnir þessi glæpasagna höfundar Þeir náttúrulega við erum endalast að sjá fréttir af landvinningum þeirra.
4: Já.
1: Varaformaður.
4: Akkurat, hann bara stendur sig mjög vel og já. Það mjög ánægjum.
1: En þaðan koma tekjur.
4: Já, en það náttúrulega fara ekkit víðar. Þær fara auðvitað til útgefans að dansa einhver leiti.
1: Já, nei, ég átti við sko, þessu markveldi
4: já,
1: sko.
4: Jú. Það, ég menna, sko, ég held að íslenskar bókmenntir eru lesnar út sko bara heima allan og það mjög langt síðan að það byrjaði. Það, þú veist, við, hérna, sko, auðvitað Halldór Laxness og Gunnar Gunnarsson og svoleiðis, hérna, hetjur, sko, en svo bara, þú veist, kynslóðan sem kom, þú veist, eins og Steinu Sigurðardóttir, Einar Kárason, Einar Már, ég menna, þetta fór

0: verið þýtt eru ennþá þýtt höfundar eins og Jón Kalman og Auður Ava eru, þú veist að gera það mjög gott svona úr fagurbókmenntageirunum og það sem að hefur gert þetta hérna mögulegt er að höfundarnir og ég held að skipta mjög miklu máli fyrsta lagi að höfundarnir eru ekki að skrifa fyrir alþjóðlega markað þeir eru að skrifa fyrir Ísland og það eitthvað sem þykir spennandi annars þar og hérna þannig að þau eru ekki að búa til einhverjar alþjóðlega bækur þau eru búa til íslenska bækur og annað sko það var gríðalegu metnaður á 20. öldinni bókaútgáfu á Íslandi og forlögin voru náttúrulega hlutfallslega lítil með við forlög í útlöndum En þau voru rosalega góð og vönduð og ég vann nú sjálf hjá mál og menningu og svo eddu útgáfu hérna, já, í kringum aldamótin og hérna, og þekki bara mjög vel vinnubröða forlegi fyrir utan ég náttúrulega að vinna með forlegir líka og það er ofbúðslega metnaður, það er lögð mikil áhersla á sko að vinna texta með höfundi, með góðri og vandari ritstjórn, góðum prófarkalestri og annað Og þetta ekkert sjálfsagt hjá útgefendum í útlöndum af sömu stærð. Það eru mjög margir sem eru raun bara, já, tökum bókina, prentum hana og seljum hana. Mjög mikið af því sem að fyrir að alþjóðlega bókamarkað þannig. En hér á Íslandi hefur, bara mjög mikil hefð fyrir því að það vandað gríðarlega til verka.
1: Alltaf líka já, þó að sé bara sjálf kiljur og...
0: Já, já, já, já, já. Og ég menna, það auðvitað, kiljur eru mjög oft líka þýðingar, sko, og, en ég menna, það bara vandað mjög, þú veist, við allt, en þetta kostar peninga. En þetta hefur líka valdið því að við erum að geta selt íslenska bækur til útlanda og annað að, hérna, ég held að íslenska bækur og íslenska sögur séu bara og íslensk menning í raun bara leikil forsenda fyrir hérna túrismannum hérna vegna þess að þú veist það er svona sem að kynnist samfélögum það er, og þýðingar eru bara gríðarlega mikilvægar þegar að kemur á því og hérna og við bara allar kannanir sína jú, akkur kemur til, viltu koma til Íslands náttúran og norðurljósin og eitthvað svona en svo bara alltaf í öðru sæti menning og hvort sem það eru sko skáldsögur glæpasögurnar sem að náttúrulega fara víðast eða hérna önnur bókmyndaverk eða tónlist bara bjargar og sigurósar skilur þetta bara telur allt ofboðslega þungt og veldur því að fólk fær áhuga á einhverjum kultúr og hérna við höfum séð þetta náttúrulega líka sko hérna í öðrum löndum eins og til dæmis í Kóru, Suður Kóru að þar bara einhvern veginn suður kórisk sko dægurmenning og svona strákabönd og eitthvað og sjónvarpsþættir og annað hefur sko aukið áhuga á Suður Kóru alveg ótrúlega mikið sérstaklega hjá ungu fólki Evrópu og Bandaríkjunum og hérna, þannig að Suður Kórea bara, þú veist, orðin eitthvað svona, eitthvað svona menningar miðja, þarna í Asíu, sko
1: En af því verum líka í útarpi, þá ætla ég að reyða upp að það margir Tryggvadóttir rítumundur og formaður rítumundarsambatinn sem situr hérna hjá mér og verum að tala bækur en sko þrátt fyrir að minna prentabókum, minna sjálfsta prentabókum en í heildin titlar til dæmis heldur eins og fyrir þessi jól eða
0: já.
1: Er það bara sépaðu verið
0: já, sko það hefur titlarnir hafa haldið sér mjög mikið sala sko síðustu og þetta ekki alveg nýtt sko síðustu áratugi eiginlega svona kannski svona tvo áratugi eftir að bækurnar fóru að koma í sko hérna til dæmis matvörubúðurnar þá sjáum við það að söluhæstu bækurnar seljast meira eintakafjöldi núna samt mun minni en að var fyrir 20 árum þá vorum við að sjá bækur fara yfir 20.000 það er alveg búið sko og hérna en þannig að það sem eftir það er mjög dreift og ég bara dag þykir ágætt að selja bók í 1000 eintökum og það bara ekki neitt sko
1: nei.
0: Þeir eru, þú varst í muna skáldsaga þú varst, þú ert alltaf eittu ára að skrifa hana og hérna
1: þá koma kannski líka
0: tekjurnar að þeir já, bara þetta skipta gríðarlegu máli
1: já, alveg gríðarlegu máli við fáum já. Nýja bækur
0: já, og líka sko bara að því að sko markmiði ekki að hafa bara sem flestar bækur markmiðið hlýtur að vera

0: að vera með sem flestar góðar bækur og bækur sem eru sögur okkur sem samfélag og hvernig við hérna, hvernig okkar, og spegill okkar samfélag og þá einmitt kemur þetta gagnrinn auga listamessin svo mikið fram því við getum alveg, þú veist sagt fullt að fólki bara, hérna, prófaði bara að skrifa bók það rókslega skemmtilegt og gerði það en ef það ætlar að vera góður í að skrifa bók þá þarfst að æfa þig, þá þarfstu bara að yfka þetta þetta bara í raun að vera rithöfundur það bara svolítið eins og vera afreksíþróttamaður þú þarft alltaf að vera bara á tánum og hérna þú veist, sumir setja sér þá reglu að skrifa 450 orð á hverjum einsta degi og svo náttúrulega þú ert að vinna eitthvað þá verður eitthvað meira en bara halda þér alltaf við, vera alltaf að pæla og þetta svolítið starfið sko þannig að hérna
1: en það svona sko sýnilegur og greinilegur munur á til þess blaða með sko
0: já, það sko Já,
1: og sko, bækur geta alveg verið
0: já, já, já, já, já, og hérna og auðvitað, þú veist, þetta allt sko róf
1: já.
0: Og ég til dæmis gæti ekki verið ljóðskáld sko, þú veist að, hérna, líf mitt lægi við já. Og það eitthvað bara svona, þú veist, ég nýtis að lesa ljóð og eitthvað, en já. Hérna ég gæti það aldrei, en sko mjög margt af því sem ég að skrifa svona, hérna, ég nálgast mjög oft í mínum skrifum viðfangsefnið eins og rannsókn, eins og ég ímynda mér að ég hef nú aldrei verið blaðamaður að blaðamaður, þú veist, kæmi að og hugsa að byrja, ég ofsalega forvitin þetta, hér eitthvað þetta langar mig að skilja og það eiginlega þannig sem ég fer í langflestar mína bækur ég hérna, forvitin eitthvað og hérna langar að skilja það betur
1: Já. Sko nýja bókiðin
0: Já.
1: Stolt
0: Já.
1: Er óbeint framhald að bókinu undan sem sterka.
0: Já, já, þetta svona
1: að skrifa mjög sérstætt málefni.
0: Já, þetta sem sagt aðalpersónurnar í þessum bókum þær eru sem sagt þessi ykkur aðalpersónan en þær eru vinkonur og önnur sem sagt hérna aukapersóni í hinni bókinu og öfugt. Þetta eru sem sagt þær eru báðar trans og það var einmitt eitthvað svona sem að ég sagði, heyrðu, já, ég þarf nú bara að skilja þetta. Og hérna það sem að vakti mig í því var að það var hérna einstaklingur í minn fjölskyldu sem kom út sem trans og ég fylgdist sem sagt með því ferli öllu saman og þetta reyndi að vera stíðandi og allt það en mér langaði líka bara ofboðslega mikið til að skilja þetta vel og svo annað sko þegar að eitthvað komið svona nálægt manni að þá fer maður að horfa á sko menninguna og hérna Og það sem ég sá var, sem sagt, birtingamynd transfólks. Já, í fyrsta lagi, sko, það voru eiginlega engar transmanneskjur í íslensku menningu. En ef þar voru, eða íslensku eða alþjóðlega bara, ef þar voru, og það mjög gamalt, að þá voru það svona einhvers konar ólíkindatól. Og ég meina við getum bara hort á Loka Laufason, sem eitthvað svona kynsegin eða transpersona í raun og veru. Hamskiptingur og hérna allt það. Og sem höfundur þá, þú veist, get ég alveg skilið að geggjað að leika sér með svona persónu sem getur bara, algjört ólíkindatól. En sem aðstandandi transmannskju, það hugsa ég, þetta ömurlegt að vera að, þú veist, allt sem þú ert að það sé stimplað bara skiluru. Að hérna, þetta sé bara eitthvað glæpa fólk og óaræðanlegt og veist aldrei hverðu hefur það og allir séu bara eitthvað plata eða gefi ekki sko.
1: Já, að sko transfólk sé ekki búið að fá þá viðurkenningu samfélagsins sem að
0: Nei, mér finnst það ekki sko, en, og líka við bara sjáum það núna, nú er þetta rosa, sko þegar sterk kom út, þá bjóst ég alveg við því sérstaklega því hef verið í stjórnmálum og að þú veist það myndi eitthvað hvað hún að skrifa transmanneskju og það verið farið með þessa bók kannski inn í skólana og hérna verið reyndi að heila þau bötnu eitthvað svona en hún fór sko algjörlega undir radarinn hjá þeirri pólitík en hefur verið lesin sko á þremur skólastigum þannig að svo sannarlega verið notana í alls konar kennslu
1: Er það ekki notaleg?
0: Jú, mér finnst það dásanlegt og líka gaman að fara í skólana og ræða við nemendur sem hafa lesið hana en nú náttúrulega óbúslega breytt ástand. Ég byrjaði að skrifa hérna 2019, var búin að vera að hugsa þetta örugglega í tvö ár og lesa fullt af skáldsögum og ævisögum þar sem að voru sanns, transpersonir eða transfólk var að segja frá sínu lífi til að reyna að skilja þetta alveg bara hvað þetta núna þessi bókar að bara koma, hinn kom út sko 2020 Nei, 2021, fyrir gjöð, og hérna fyrir tveimur árum, en nú bara umhverfið einhvern veginn gjör breytt og umræðan, og hérna, núna bara þetta bakslag sem að mjög Martin sem fólk finnur, en á sama tíma að þá eru miklu fleiri transpersonir í bókum, já, þótt að ég hafi verið kannski svona pín fyrst að vera með trans aðalpersonu, að þá eru núna bara mjög margir, sérstaklega barna ungmenna bókahöfundar sem eru með miklu meiri breytt í sýnileika hérna fólks.
1: Sem að svona já. Taka svona úr umhverju sínu við
0: já,
1: umhverju þjóðarinnar til að gera að bók. En þú hérna, sko, ég talaði við síðast bækur það að þú varst með Kjarval.
0: Já, akkurat, já. En ég var með sko aðra núna hérna í ágúst, ég var að tekja bóka áraða pínu erfið, sko. En hérna, sem sem sagt 19 listamenn það voru svo margir búin að koma með mig finnst þér ekki veitt að skrifa næst þennan listamann eða þennan og það bara svo lítið til sem aðgengilegt, þetta bók fyrir hérna, fjölskyldur og þetta skólana kannski einhverju liti og hérna, þetta sem sagt allt listafólk sem að kom til áhrifa á fyrirhluta 20. Aldarinnar á Íslandi sumir sko fættir í byrjun 20. Aldarinnar sumir í lok hérna 19. Aldar og það já sko já þetta og 19 listamenn 8 konur 11 kallar og öll verkin í bókinni eru semst frá listasafni Íslands sem á samstarfsaðali þannig að hérna að ég vona allavega að hérna að næst þegar er spurt myndlist, íslenska myndlist í getu betur að hann geti einhver svar spurningunum, já það eiginlega einhvern veginn alltaf, en það líka bara því að það svo lítið aðgengilegt efni til.
1: Og eru þá myndir í bókin?
0: Já, það eru hérna já og bara ég verið að vinna þessa bæku með forlæginu og ég með bara hérna hann Alexander Búl sem að mér finnst bara eitt besti bókahönnur á Íslandi sem hefur verið að vinna þessa bækum með mér svona hönnun á þeim og ég hef lagt upp með að hafa mjög stórt brot þannig að myndirnar og verkin sko njóti sem mjög vel en það bara, það svo merkilegt þegar maður fyrir að kafa ofan í sko þessa fortíð og í fyrsta lagi sko hvernig þessu fólki sem var fætt þarna á seinni hluta 19. aldar hvernig því gat dotti í hug að vilja vera myndlistamenn þú veist, í algjörlega myndlausu þjóðfélagi það með ekkert listafólk að nokkuð tíma lífið á, þú veist, dreif fram lífið en samt var þessi sko óbúslega brennandi tjáningaþörf að þú bara gast ekki gert neitt annað og þetta sjá við líka eins og hjá Halldór Laxness sem bara einhvern veginn var fullkomlega ófærum allt nema að skrifa sko en og það eru bara mörg dæmi þetta og svo líka bara barningurinn allt fór þetta fólk til útlanda sumt sárfátækt það ekki alveg allir fátækir en langflest komu sér til útlanda og þú veist, höfðu ekki sko, eiginlega enga peninga með sér og enga næturstað og ekki búin að fá yngöngunin á skóla eða neitt þurftu bara einhvern veginn að treysta því að þetta gengi upp og svo eru þau ótrúlega mörg sem voru ekki fjölskyldufólk vegna þess að eða bara voru í stuttu hjónabandi en þess að fólk bara gat ekki séð fyrir sér og það gat ekki séð það, sko kannski gat skrimt en það gat ekki séð fyrir fjölskyldu það bara bara þannig það er ótrúlega erfitt líf sko
1: engin opinberstinningur
0: nei, eða mjög lítil sko
1: fólki fekk nú einhvern stuðning annars stað frá
0: það, og ég menna við hérna og það voru hérna bara ákveðnir sko menn sem að heldu listamönnum og listja á Íslandi uppi þegar það var mjög lítill og fyrir stuðningur sá stuðningur sem var gerna sko pólitískur að það var hérna kannski einhver styrkur frá alþingi og það er það minna mikið í því ég meina Kjarval til þess að hann kemst úr útlanda þá hérna var ungmennafélagið, hann var mjög virkur þar að þau heldu hattrætti þannig að hérna Þannig að þú veist að það voru ýmsar leiðir nýttar og svo bara svo fallegt líka sko að sjá að því að þjóðfélag var mjög hérna þakklátt sko og hérna félög sem voru að myndast svona verkalýsfélög í byrjun 2000 aldar með þeir stuttu jafnvel keiftu listaverktindum svo af Einar Jónssoni og ég held að það var iðnaðmanna félag Reykjavíkur í mann rétt sem keifti sko styttun af Ingólfi Arnarssyni eða kostaði hana og ég meina þannig að þú veist bara þessi þrá að vera sko menningarþjóð
1: og já, hún var svo viðtæk hluti af sjálfstæði þjóðarinnar líka
0: þetta var mjög mikill hluti af sjálfstæðisbaráttu
1: já, já
0: og Karval sagði það um eitt alltaf sko við ef við erum ekki sjálfstæð og erum ekki listamenn þá erum við bara ekki sjálfstæð þjóð
1: nei, nei. Ég man það bara að skýrstjóru stýrimennafélagi aldan sem er nú búið að afleggja núna að þeir, svona í sögunni þeirra þá voru þeir svolítið stoltir að, að þeir skýrstjóraðnir sko gamlu, tóra skýrstjóraðnir þeir styrtu kjarvaldi náms til dæmis, ásamt öðrum náttúrulega
0: en, en
1: þetta fannst þeim alltaf svona halda þessu til haga sko.
0: Já, en sko núna þetta kannski bara í okkar að því við þykist nú að vera velfjörð þjóflag að þá þetta kannski bara hlutverk samfélagsins alls og ég vil meina að styrki til list og menningar séu alveg gríðarlega góð fjárfesting fyrir hvert samfélag og við erum að, ég meina ég, eins og ég sagði aðan hérna með ferðmennskuna, ég held hún byggi mjög mikið á fjármagni til menninga og lista og ef maður horfir á fjárlægin þá þetta nú ekki mikið sko
1: Herðu förum aðeins í pólitíkina
0: Já
1: Þú sast á þingi hvað í...
0: Fjögur ár.
1: Já.
0: Ég náði heilu kjörtímabili og svo var ég var að þingmaður eitt kjörtímabil en þá var COVID þannig ég fór nú bara einu sunnin.
1: Já, já.
0: Þannig að það var...
1: Já.
0: Já.
1: En þú var svona aðgerða sinni líka.
0: Já.
1: Eftir hrun og...
0: Og er það.
1: Já, ha.
0: Og er það.
1: Já, já, já, já, já, já. Ég veit ekki að taka það. Nei, en sko, þú verður sem sagt þingmaður...
0: Já.
1: Út frá því að, að þú, hvað þú varst svona virk í, í annarstöðinni utan þings
0: Já, sko, bæði og það var náttúrulega, ég fór þarna inn með borgararhreyfingunni sem er stofnuð 6 vikum fyrir hérna kosningar það er ekki nægur tími til að stofna stjórnmálaflokk og ég áttaði mig ekki að því, sko, ég er hérna, ég ætlaði, ég held að því í Kópavogi, þá yrði ég að bjóða fram í suðvestu kjördæmi sem var ekki
1: Nei.
0: Og hafði sagt bara ég til ég að vera í fyrsta sæti þar og að því að hérna, ég, og það var ekki þar fyrsta var bara ég hugsaði bara með mér, ég hérna eila sko það fyrsta eftir þegar að búsáhaldabyltingin var að þá hugsaði ég, ok, ég get gert eitthvað í klukkutíma og dag nú er það bara verkefni mitt ég með fullt af verkefnum öðrum En ég get gert eitthvað í klukkutíma dag og ég ákvað að gera það og svo fór ég hugsa hvað á ég að gera og ég hugsa að ég, mér alltaf skýt saman hvað fólki finnst mig. Ég ætla að mæta alltaf fyrst í mótmælin og gerði það alla þessa daga fyrir utan fyrsta daginn og var bara mætt aðeins og undan og þá það er svo mikilvægt þegar það á eitthvað að gerast að fólk, þegar venjulega fólki kemur sem hefur svona eitthvað buffer og ekki alveg saman hvað fólki finnst það þá, sko, að það sé fólk hérna fyrir og það sé ekki bara eitthvað ræður sem að hérna líður hérna augljóslega illa og að það sé eitthvað í gangi og líka bara að þú veist að það sé ekki hérna eða því líður ekki eins og þú veist heyrðu okki, þannig bara eitthvað ofbeldi í gangi heldur, þannig bara venlegt fólk veit hvað að gera, en að mótmæla og fast fyrir þannig ég ákveð, það var hlutverki sem að ég ákvað að taka mér svo þegar að sem sagt búið þetta kostninga og stjórnir fellur og allt það, að þá hélt ég áfram bara í einhverjum svona aktivisma á netinu og hérna mæta og mótmælu og annað þar sem það var og svo var náttúrulega þetta nýja framboð ég var áhuga sem það og mæti þarna eitthvað fund en líst ekki alveg hópin og hugsaði ekki, ég ætla ekki að fara að vera þarna eins og ég hafði hugsað mig kannski öðru til fimmtasæti og geta bara unnið hérna fram á kosningum með einhverja sjálfbúðavinnu þetta bara þetta fyrsta sætið ekkert ég ætla ekki að tilla mér á bak við hvert sem er svo kom nú í ljós að þarna sem talaði eins og hann ætti að leiða, átti alls ekkert að leiða neitt en hérna, en þá var ég samt búin að segja þetta sko og svo vantaði bara eitthvað í suðurkjördæmi og ég sagði bara jújú og þá voru náttúrulega bara 3 vikur til kosninga sko, en þetta var í raun og veru bara 10 daga kosningabarátta og það var nú hérna þegar ég tók við þessu hérna þar þá mældist nú ekki fylgiborgar þannig að þetta var svo einhver algjör sjálfsmórslega einhver, en mér var alveg sama sko, ég bara vildi bara hérna hjálpa þessu stað og íta vagninum sko, þannig að hérna, svo var náttúrulega niðurstaðan önnur
1: Já, og þú var sko, hvort Á ég að segja við þig fyrirandi þingmaður eða fyrirandi þingkona?
0: Ég hef alltaf að nota þingmaður.
1: Já.
0: Og hérna, kannski bara þetta, Vigdís, Finnbóða dóttir og amma mín, hún lagði, hún var mikil, hérna, Já. Mikil skörungur og lagði mikla áherslu að hún væri maður.
1: Já.
0: En svo erum við náttúrulega komin líka annað í, hérna, þessari baráttu að, hérna, það er, já, það kannski þurfum við að fara að nota orði kona meira. Það bara, já, en hversu eins kannski ákvað?
1: En út af þessu þá fannst mér hérna eitthvað að versta sem var gert það var að, svona, að hætta sko að vera flugfreyjur að því að komu kallar inn í stjettina.
0: Já.
1: Flugþjótt, akkur með þeir ekki heita flugstarf.
0: Freyjur, já.
1: Þetta bara flott nafn og
0: já.
1: Flugfreyjur, eða flott heiti yfir starfstjett sko.
0: Já, við höfum alltaf, við höldum áfram að kalla konur ráðherra.
1: Já.
0: Sem náttúrulega ennþá kynjaðra en freyja, sko.
1: Já, bara allt. Ha. Já, getur ekki verið meira, sko.
0: Þannig að, já.
1: Og herra er svolítið mikið, það er ekki bara maður, það er eitthvað
0: Nei,
1: meira.
0: Nei, akkurat, sko.
1: Já. En þetta er samt eitthvað svona hefð sem við tökum við og
0: við erum
1: vanda samt að fara að breyta því.
0: Nei, já, en þetta er líka bara svona eitt af þessu hérna, sem alltaf bara ofsalega holt og gott fyrir okkur að hugsa um. Við þurfum ekkert endilega ákveða þetta í eitt skipt fyrir öll, sko, það þróun getur bara átt sér stað.
1: Já, eftir með að skrifa texta þess að, ég er svolítið karlægi núna, já, ég er sprungin á tíma, ég verð að klára þetta bara.
0: Já, já.
1: En svo, maður, þá er maður að íslenskan er svo karlæg, sko.
0: Akkurat, já, já, ég meina það þarf bara. Það er
1: gestur minn hér núna.
0: Já, já, já, það er auðvitað þannig.
1: Hann er eitthvað en við einhvern veginn tekið endilega að vera að breyta því svo mikið en hvað situr eftir
0: eftir pólitíkina það svo margt það hérna, það náttúrulega sko bara innsýn inn í allt kerfið sem að þú getur aldrei eins og lært í háskóla held ég það bara hérna svo bara tengsl við alveg ótrúlega margt fólk bæði bara auðvitað fólk sem var með mér og þingi eða fólk í úr pólitík en líka bara almenning sem hafði samband og treysti manni fyrir sko sínum málum og þetta var náttúrulega í svona hraunmálum og opaslega mikið fjármál og svo leiðis og þú veist það bara algjörlega ómetanlegt að fá innsýn inn í bara hvernig venjulegt fólk hefur það
1: hann að svo reynsla situr í þér
0: algjörlega
1: og til góðs væntanlega
0: já. Og ég meina ég er stundum ofsalega fegin að þú veist veri ekki í þessu sko En þetta var náttúrulega alveg sérstaklega annars að tími, veist, það var einhvern veginn unnið allt sumarið og þú veist, ég held að þetta sé svolítið öðruvísi að byrja í þessu núna sko.
1: En að horfa á þetta núna
0: Já
1: En svo bara núna eitthvað mínútu stríð milli þegar að valda mestu í samfélaginu og skrýpó
0: Þetta já, en þetta þetta líka birtingamynd á bara ákveðinu óeiningu held ég inn í þessari ríkistjórn því að ef að hún væri ekki fyrir hendið þú veist að þá sko, í fyrsta lagi þá hefði þessar mínútur aldrei rataði fréttir sko og í öðru lagi sko þá hefði einhvern veginn bara verið samráð
1: Já, ég var hugsa að skrifa svona í tjóki svona opi bréf til Bjarnar Ben ég ætti símanúmerið hjá Katrínu hann geti bara að hann var búin að týna því sko Náttúrulega mikið eðlilega.
0: Já, en svo sko það sem maður heyrir að mann hefur heyrst að það hafa alltaf verið mjög gott talsamband á milli Katrínar og Bjarna og þetta hangir hún alltaf á því, þannig að þarna eitthvað sko
1: ekki alveg
0: að gera sig sko.
1: Nei. En svo líka sko þegar Bjarni stimplaði út úr fjármálaráðuneytinu, þá fekk síður yngi bara að heyra það í fréttum eins og bæði og þú
0: já.
1: Og svo út af þessu hérna, með hérna, saminu þjónum atkvæðagreiðslunni það var ekkert, sko, hann bara heyraði fréttum bara eins og ég og þú, mér finnst sko, framkoma með hann svolítið, sko hann og er kannski, sko
0: þau eru ekki minni
1: ás en þau svona en þau bara, sko, þetta er nánast bara, hérna
0: En einhvern veginn hefur maður heyrt þetta sé svolítið þannig, sko, það sé ekkit ofbúslega mikil talsamband, sko, á milli mjög margra ráðherra, nema þá bara, sko, hver flokkur fyrir sig og svo bara veltið allt á Katrín og Bjarna og Sigurður Ingi sé svona meira bara eins og allir innir ráðherra.
1: Já, gleym hún einhvern veginn.
0: Já.
1: Hann er á myndum, sko.
0: Og samfélagi gera það líka, sko, það er bara einhvern veginn mjög oft ekki... ekki tala við hann í fjölmiðlum eða
1: nei.
0: og hérna, og engin veit kannski nákvæmlega hvað hann að gera sem líka bara sem mjög mikið að verkefni sem að hann með líka annars staðar, til dæmis hjá sveitafélagunum og þannig að það svona erfitt fyrir hann að hafa svona breiða ásýnd sem ráðamaður sko, já, sem að lætur hlutina gerast vegna þess að það einhver annar sem að í raun þarf að framkvæma sko. Þetta er svolítið vandasamt ráðuneyti sko.
1: Framkoma þeirra við já. Hann svona hálgerði, svona einelti sko,
0: já, það má alveg túlka það þannig sko
1: hann verður ekki að vera með í leiknum eitthvað svona vandasamt og erfitt sko, þá bara, neini, sleppum honum herðu, já, en þú í dag allar að fara útgáfu og
0: fjörðin já, klukkan 5 og fiskislóð
1: já, en þetta sko stolt þetta svona spennusaga líka.
0: Já, þetta eru sem sagt glæpasögur sem ég að skrifa og þetta sko ég raun að veru ég að vinna með tvær bókmyndagreinar annars vegar bara norrænu glæpasöguna sem að svona ólíkt til dæmis amerísku glæpasögunni þar sem eru bara vondikallar og eitthvað svona þá norræna glæpasögun alltaf að spyrja, veitu, af hverju þetta samfélag svona, þú veist, hvað að hjá okkur að líða þessa glæpi og af hverju verða glæpinni til hvað þú veist, af hverju fyrir sér snjóbolta stað og það ég sem sagt í fyrir bókinni var ég að fjallum mansal og í þessar bók ég að fjallum ofbeldi í nánum samböndum hvori tvekja þetta efni sem ég langaði opusla mikið að skilja þess vegna fór ég að stúdira þetta en svo ég með sem sagt hinn bókmyndagreinin sko ungmennabók sem að heitir ennsku sko Young Adult var mjög vinsælt í útlöndum en hefur einhvern veginn ekki alveg náð vinsæltum nema bara hjá þú veist unglingum á Íslandi en þetta mjög mikið lesið hérna bókmyndaform mikið lesið að fullutnum fólki í Bandaríkjunum og Bretlandi og víðar og þarna ertu með sko, þetta bara sko framhald af þroskasögunni eins og hún var bara 19. öld bara hérna, þarna ung manneskja að glíma við sjálfa sig þannig að þú veist, annars vegar með sko samfélagið og vandamálin þar og svo unga manneskju sem að svona fótas inn í fullunnsárin mér aðast þetta spennandi að blanda þessu tennu saman og hérna já, þannig að þetta bæði svona samfélagið og hvernig það fungur og svo bara þessi einstaklingur og í báðum þessar tvær aðalpersónur eru sem sagt báð trans stelpur og hérna en mjög, samt mjög ólíka bakgrunn þannig að það eru að glíma við ólíka hluti
1: Já nú ég orðin gammal, nú erum að gleyma því að segja, þá það ekki merkilegt
0: kannski ekki
1: Margrét Tryggvadóttir, takk að kjærlega fyrir komuna
0: takk fyrir mig, og gaman að koma
1: ykkur fyrir að vera með okkur við verðum svo aftur að viku liðinni, sæla sinni
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Komið sæl, það miðjan á miðvikudegi sem heilsar. Hjá mér einn maður en hann eiginlega hlutur ekki tveggja manna. Það Stefán Pálsson sagnfræðingur, ertu velkominn.
4: Takk.
1: Og það sem ætlum að ræða í dag einkum og sérilegi Gísli J. Ástórsson.
4: Já.
1: Og sem var mjög merkur blaðamaður.
4: Mér merkur blaðamaður, kannski sko yngri hlustendur og áhorfendur, kveikja ekki á Gísla, en náttúrulega allir sem að eldri voru þekkjan, hann náttúrulega var viðriðin sko fjölda blaða, tímarita og dagblaða og í rauninni svona nú þú sem þjála smiður sko því að sko svona auk annars að þá var hann sko ástsæll kennari og hann skrifaði skáldsögur og bæði fyrir börn og fullorna útvarsleikrit, sjónvarsleikrit og síðan var hann teiknari
1: og góður
4: teiknari og svona ég vil eiginlega meina að persóna hans, Sigga Vigga, sé bara fyrsta íslenska myndasöguhetjan.
1: Já, já.
4: Menn höfðu alveg verið að leika sér með, sko, svona minna, það voru pólitíska skopmyndir í speklinum, en svona myndasögu persóna þar sem að eru bara rúllandi sögur og það eru auka persónur og framvinda og svona sagnaheimur. Þetta byrjar í rauninni með Sigurviku sögunum og mér finnst
1: það var alþýðukona
4: og það nefnt alltaf merkilegt í rauninni að ég yfirleitt eru nú svona fyrstu myndasögu hetjur í löndunum í kringum okkur eru svona klísjur eða einhverjar ofurhetjur eða einhvað slíkt en þarna eru við rauninni bara með sko bara fátaka verkakonu sem vinnur í saltfiski og mér finnst það alveg frábærlega skemmtilega íslenskt Og það kannski ástæðan fyrir því að ég endaði í þessu hlutverki að verða allt í einu bara einhver sérfræðingur í Gísla Ástórssyni að sem sagt, hann hefði orðið 100 ára í ár og afkomendurnir vildu gera eitthvað með minningu hans og fyrst lögðu upp með það að endur útgefa gömlu bækurnar um Siggu Viggu og þær komu út núna í vor eða sumar í bara mjög skemmtilegu pakka.
1: Þetta eru 5 bækur.
4: Þetta eru 5 bækur og þetta náttúrulega var algjörlega, þetta náttúrulega rokseldist á sínum tíma, var í mjög ómerkilegu broti, þannig þetta allt saman dottið sundur hjá fólki, þannig ég örugglega vissum að við margir sem að fagna því að geta endur nýja þessi kynni. Og svo var sett upp sögusýning mann sem að byrjaði í bókasafni Kópavogs og núna komin í safnahúsið í Vestmannaeyjum og einhverjum árum fyrr þá hafði ég skrifað grein tilefni að því að það voru einhverjir píratar á Akureyri sem fengu þá hugmynd að láta setja upp styttu að blaðamanninum Tinna í Akureyrahöfn. Þetta átti að vera voða sniðugt að því að í einni Tinnabókinni þá kemur Tinni til Akureyrar þar eru einhverjir myndarammar og menn sáu fyrir sér að þetta mikil túristabrella. Benti á það þarna í einhverri grein að þetta var náttúrulega sko tvöföld vitleysa í fyrsta lagi sko vegna þess að fjölskylda afkomendur teiknarans, herkei, eru sko frægir peningapúkar og hérna, þú kemur ekkert nála tinnan ef að þú borgir bara háar fjárhæðir til hérna höfundaréttar eigenda sko þannig að það hefði aldrei verið inn í myndinni
1: En má ég það byrju, með þetta og tinna
4: Já.
1: Að ég kipti 2 mjög flottar myndir
4: Já.
1: Af tinna á Íslandi
4: Já.
1: Sem að, hvað er það sem teiknaði þetta?
4: Herge, var kvartnærin sem að, já.
1: Nei, það Íslending, ég bara...
4: Já, já, sem að leika sér með það.
1: Já, hann á gljúrasteini í annari myndinni og hinn í bakarabrekkunni.
4: Já, það eru nefnilega nokkur listamenn sem hafa gert sér leika þessu og þeir hafa margi hverju verið dregnir fyrir dómstóla af rétthöfum því að það mjög, þetta alveg óbóðslega mikið peningabatterí og ef maður fer til Belgju, þá iðnaðurinn í kringum tinna allar hérna öllu minjagripinnir og draslið og dótið sko alveg óbóðslega mikið
1: Var eins og bíklanir í Liverpool
4: Já, já, og það ertu bara með harða lögfræðinga sem að hérna tryggja hagsmunni sko búsins Þannig að það var náttúrulega kannski í fyrsta lagi og hins vegar þá bætti ég því við að það væri síðan væri náttúrulega sko tinni þó að hann kæmi fyrir í nokkur myndarömmum í dulafullu stjörnunni heimsætti vissulega Akureyri þá væri hann náttúrulega ekki hluti á okkar arfleiða menningu hann bara evróska myndasagan sko hins vegar bætti ég við að það væri náttúrulega miklu sniðura að nota tækja fyrir þú setja upp styttu af Siggu Viggu við Reykjavíkur höfn því að þetta mætti slá margar flugur einu höggi, þarna værum við með bókmenntapersónu þarna værum við með konu þarna værum við með alþýðustjettina, verkalýsstjettina og sennilega hefur sko hérna ákomendurnir hafa rekist á þessa grein og þeir höfðu samband við mig og fengu mig til þessa að svona fjalla sögu Gísla í tengslum við þessar sýningar og þetta nefnilega alveg sko, þetta náttúrulega mjög magnaður maður að Gísli tengdur, sem sagt, hann ættaður úr eigum og sko afi hans var hérna Gísli Jónsson sem að var bara einhver umsvifa mesti verslunar og útgerðamaður á landinu, einhver ríkast Íslendingunni þegar að best gekk og svo fór hann náttúrulega glæsilega á hausinn eins og menn gerðu á þessum tímum, var nú samt alltaf sko gríðlega vel líðin í eigum, hann var svona einn af þessum svona einarsríka hérna eða svona þessum típum sem að var samt duglegur að leggja til samfélagsins, lokal samfélagsins og Gísli er sem sagt dóttur sonur hans og elst svona mikið til upp hjá gömlu hjónunum og viður kennir það alveg sjálfur síðar að hann mikið dekurdýr hann kemst upp með hvað sem og honum ætlað að fara í business og taka við ættarveldinu þannig hann sendur í menntaskólan í Reykjavík og þar finnst honum nú ekki voðalega gaman, finnst miklu skemmtilega að vera að teikna mjög flinkur teiknari frá unga aldri og svo er hann nú farin að skrifa þetta einhverjar smásögur og stunda skemmtana lífið þannig að það enda nú á því að menn sjá það að hann verði nú kannski ekki stúdent en í staðinn þá ákveð að senda hann til Bandaríkjana og þetta á árum heimsstyrjaldarinnar og hann fer og læri blaðamennsku við skulum alveg vera með það á hreinu að það var engin Íslendingur að fara til útlanda gaggjast til að læra blaðamennsku hvað þá í miðri heimstyrjöld og það vestur haf það var meira að segja bara eitthvað deilt hvort þetta væri fag og hvort það væri hægt að kenna þetta og svona þannig að í rauninni fer hann út til þess að læra viðskiptafræði og byrjar þar eitthvað viðskiptanám og svo eftir smá tíma af einhverjum svona debet og kredit reikningi og svona finnst honum þetta alveg ægilega leiðilegt en svona í rauninni stýttir sér stundir og finnst miklu skemmtilega að skrifa í skólablaðið þarna Vestanhafs og svona lokal blöð og fyrir að skrifa svona litla hnýtna pistla svona samfélagslýsingar sem að hétu hérna Amerikansar vitlausir sem að var í rauninni svona útlendingurinn að brosa því sem hún þætti framandi og skrítið í þessu bandaríska samfélagi og þetta þykir bara slæri gegn og hann fer yfir í blaðamennsku deild sem að kennd við þennan háskóla og lærir þetta og ég hef alltaf séð það haft fyrir satt að hann hafi þar með orðið fyrsti menntaði íslenski blaðamaðurinn aðrir hafa nú bent á Finnbogi Rútur Valdimarsson hafi nú svona einhverju fyrr verið búin að fara út og orðið sér út einhverja slíka gráðu látum það leikja á milli hluta en þarna sér sem sagt bara Gísli fyrir sér að hann sé bara að fara að byggja upp sína framtíð sem blaðamaður og pislahöfundur í Bandaríkjunum og ég ekkert að stefna á að koma heim en svona fjölskyldan heima er nú eitthvað að liggja í honum og svo fyrir ein jólin þá fær hann þessa heiftarlegu heimþrá og bara skrifar heim hérna og bara ákveður að snúa aftur heim til Íslands og þar bara reddað starfi á Mokkanum og hann viðurkennir það alveg fúslega að þarna hafi bara verið kipt í spotta en nú ekki fyrsta sinn sem að umfangsmiklir útgerðamenn í eigum fengu ráðið það hvernig ritstjórnarstefna Morgunblaðsins væri
1: ekki hættir enn
4: og í rauninni þá þótti það bara fullkomlega eðlilegt vegna þess að viðhorfin til dagblaðana á þessum tíma þarna undir lok 5. áratugarins þau eru bara allt önnur því þetta eru dagblöðunir og flokksblöð og í rauninni var það bara sko skrítið eða þú varst ráðin öðruvís inn á blöðin á þessum tíma heldur en bara út á flokkskýrtinni eða tengsl og það meira að segja fór mjög í taugarnar á árvakursmönnum að Gísli þráttur að vera nú af réttum ættum og þá var hann nú ekkert svona flokkskýrtinni sveifandi íhaldsmaður og hérna og var ekki sérstaklega flokkspolitískur. Og líka verðum við að hafa í huga að bara til dæmis bara viðhorf til frétta og svona frétta mennsku sem þetta sem við tengjum í dag við lykilatriðið í blöðum þar sem að ég allir blaðarítstjóra líta svo á að frétta stofan sé mikilvægasta einingin í blaðinu og allt snýst þetta það að skúpa og vera með einhverjar fréttir sem að aðrir ekki með það ekki viðhorf á þessum árum því að flokksblöðin gömlu það lítið svo á að megin tilgangur þeirra að þau eiga að skrifa leiðara og þau eiga að birta greinar, aðsendar greinar sem að eru á svona flokkslínunni og þau eiga að rekja samvisku samlega hvað þeirra þingmenn eða bæjarfulltrúar voru að standa sig vel í pólitískum skilmingum gærdagsins og fréttirnar eru meira svona bara uppfyllingaratrið þeim öllum hrúað mjög fyndið að sjá mokkan á þessum árum og fleiri blöð að fréttunum bara hrúað kaotíst á forsíðuna innlendar innan erlendar fréttir eru sjaldnast mertar blaðamönnum og hérna og meira segja var það nú þannig að þarna hafði sko blaðamannafélagið hafði nú einhverjum árum áður meira sér gert tilraun til þess að reka sína eigin fréttastofu og það eru reglulega umræður á þessum árum hvort það sé ekki bara skynsamlegast að vera bara með fréttastofu Íslands sem sé bara svona miðlæg fréttastofa sem að sé með nokkra menni að skrifa fréttir og svo kaupi bara öll blöðin fréttir og bara birtingar á
1: hlutlisa fréttir út af þannig að það sem ekki svona, til að þjóna flokkon
4: og þá var þetta í rauninni þannig að blöðin þyrtu fréttir og þá bara gæti þau sótt það þau þurfti ekki að vera með einhvern eigin blaðamann sem að væri að grafa einhvað upp og sko í dag þetta bara svo fjarstæði kynnt hugmynd fyrir okkur sko. En svona voru blöðin og maður sér samt sko það aðeins á þessum árum í kringum 1950 þá eru svona að bera á því að það eru stakir menn Sigurður A. Magnússon kominn þarna inn Matthías Johannessen farinn að skrifa á minna Gísli byrjar að skrifa pistla í mokkan sem að eru svona kannski meiri svona mannlífstúdíur og það var það sem maður var alltaf bestur í það voru svona kannski ekki endilega einmitt harðar fréttir eða hörð viðtöl heldur frekar svona vangaveltur, svona græskulausar vangaveltur það sem væri sko skrítið og skemmtilegt í þjóðfélaginu
1: Hann byrjar bara svipa á Jónas Árnason var að gera sér tíma í þjóðfélaginu
4: Já, í rauninni og svona einmitt þetta eru svona taka kannski inn einhver umfjöllunarefni sem almennt voru ekki talin fréttaefni Gísli að koma og taka viðtal við einhverja sko púka vesturbæinga og austurbæinga sem að voru alltaf stráka hópa sem voru alltaf að slást sko
1: þá
4: fer hann og ræðir við þá og þeir lýsa næstu áflogum og hérna fjandskapnum við hérna hitt gengið sko og svona þessi einkenni sér maður svona í hans skrifum þó að eins og ég segja að almennt sé þá var efni ekki merkt blaðamönnum þannig að maður að er svona kúnst að finna hver átti hvað en svo verður hvellur í hans og hann hefur rakið þessa sögu mjög oft og það er mjög þægilegt ef maður að rannsaka blaðamenn og ritstjóra vegna þess að blaðamenn og ritstjórar hafa almennt mjög mikinn áhuga á öðrum blaðamennum og ritstjórum. Þannig að það mikið til af viðtölum við gamla blaðamenn, það verið gefnur út bækur, það sem við talað við frumherja úr blaðamanna stjætt og Gísli hefur rakið þess að sögum margóft að þarna árið 1951 þá gerist það að gamli fréttastjórinn á mokkanum hann fer í leyfi hann ráðin til ríkisins sem einhvers konar upplýsingafulltrúi og snýr ekki aftur til starfa Gísli hafði fram að þessu sko margoft listan af í afleysingum en leit svo á að núna úr því hann væri að fara að taka við þessu þá væri það nú bara eðlilegt að hann sýrði getið í blaðhaustum og gengur frá blaðinu og titla sig bara sem sko frétta rítstjóra og taldi sig hafa fengið bara grænt ljós á það hjá hérna Vilhjálmi Stefánssyni sem sagt ritstjóra Mokkans. Mm-hmm. En þetta fer eitthvað öfugt ofan í einhverja yfirmenn þarna hjá Árvakri. Þetta eitthvað viðkvæmt að þarna sé nú maður sem ekki alveg nógu rétt, nógu afgerandi flokksmertur allt í orðin frétta ritstjóri þannig að þessu breytt. Svo bara kemur blaðið úr prentun og það búið að breyta hausnum og hann bara titlaður ritstjórnarfulltrúi og Gísli bara verður alveg brjálaður og fer bara og setur mönnum stólinn fyrir dyrnar og segir bara hérna annarkvort fæ ég að bera þennan titil eða þá ég farin og maður, þegar maður les þessi maður les upprifanar á þessu þá sér maður þetta svona ekki dæmi það að skapheitir menn koma saman með mál sem var nú ekki kannski stærri en svo að það hefði nú alltaf verið hægt að setla þetta en það hjálpar ekki að ritstjórinn staddur á Akureyri ekki í bænum og þetta fer bara einhvern veginn í þrátefli og Gísli bara gengur á dyr og hættir störfum hjá Mokkanum í bíli, hann áttir að koma þar inn síðar og þá lýsir hann þessu í og ef maður les þessi við töl og minningabrot frá Gísla þá fær maður á tilfinningunni að hann hafi bara farið að moka skurði og veiða síld og hlaupið í verkamanna vinnu bara út alla trissur næstu 10 árin svo maður skoðar þetta þá þetta nú ekki dægilega langur tími Nei. Því að hann dregst aftur inn í blaðamennskuna nána strax og það eru 2 blöð sem eru svona ákveðin millilending hjá honum hann byrjar á því strax árið 1952 árið eftir þennan eftir þessi vinslit á mokkanum er að hann fer að hann stopnar blað sem kemur út í hálfsmánaða fresti fyrir eitthvað heldur vikulega sem heitir Reykvíkingur og er afskaplega snoturt blað þá sér maður það að þegar að þetta svona fyrsta dæmið þar sem að Gísli færa bara gera blað algjörlega eftir sínu höfði og hanna það frá A til Ö og þetta er fallega útlítandi hann notar það, sko, hann myndskreitir það alveg grimmt þannig að það allt fullt af teikningum eftir hann sjálfan og hann skrifar allt efnið og hann selur auglýsingarnar og það allt þetta svona algjört einyrkja verkefni og burðar ásinn í þessu blaði eru einmitt langar svona vangaveltu greinar svona labbaðum bæin sem að er bara svona langur samhangandi prósi þar sem að hann er bara gangandi bæin og svo er hann að koma með einhver svona bæjarslúður og pælingar kannski velta fyrir sér útlitinu á einhverju nýbyggingu sem að er í gangi þarfram eftir götunum eða segir frá að hann hafi hlustað á pískrið í táningunum í strætó og er að gera grína slettunum og slangrinu mjög skemmtileg lýsing þar sem að hann fer á fótboltaleik milli Fram og Akranes og það löng lýsing af leiknum en það ekki einasti fótboltamaður nafngreindur en það vissum hann ekki tekt neina þeirra þannig að þetta eru skemmtileg pislar ef maður sér líka að útgáfa núna alveg vonlaus því að þetta eru engar auglýsingar byggist á einhverri hérna lausasölu og hann nær að koma út einhverjum 12-14 blöðum eða einhvað slíkt áður heldur en að Reykvíkingur fyrir á hausinn en eins og ég segi það sem að mér er skipta máli í þessu er að þarna fer maður að sjá svona tilfinningu fyrir því að útlitið að hugsun einhver svona hugsun í umbroti og að forsíða togi þig eitthvað til sín bara út af því hvernig hún lítur út og það eigum við eftir að sjá meira í hans störfum svo nefnilega upp úr þessu Reykjavíkurverkefni Reykvíkingsverkefni þá hann fengin inn í svona rótgrónarablað hann fengin inn í vikuna og tekur við vikunni og stýrir henni í sex ár frá 1950 og já, frá því þarna áramóti 52 til 53 inn á ári 58 þetta svona fimm ár og það tóldi merkilegt að bæði minningunni og minningagreinum og svona í baksýnispeglinum þá oft svona talað eins og þetta hafi nú verið svona frekar glataður og óhamingjusamur tími hann hafi aldrei fundið sig með vikuna og hérna og það hafi ekki verið hann hafi ekki haft nógu frjálsar hendur og þar fram eftir götunum og ég verið að segja þér ég fór síðan bara aftur að skoða þetta þá finnst mér hann vera bara allt og harður við sjálfan sig vegna þess að það verður talsverð útlitsbreyting á vikunni undir stjórn Gísla hún byrjar þarna sem að fer frá því að sko bara mánuði áður heldur en hann tekur við vikunni þá hét þetta heimilisblaðið vikan, forsíðu myndin á því eintaki er mynd frá ársþingi íslenskra samvinnumanna og fyrsta opnan er bara massíf grein sögu kaupfélagshreyfingarinnar í heiminum þetta mjög svona sveitalegt og hérna svona gamaldags blað
1: óspennandi
4: mjög óspennandi og svo sér maður það að svona undir tíma í tíð Gísla þá verður þetta meira af svona léttara efni við alþýðu skap og það fara að birtast myndir af nýjustu erlendu tískunni og bæði þýðingar á svona erlendum skemmtisögum og svo pislar frá honum sjálfum en ég held að kannski sko ástæðan fyrir því að það ekki talað kannski sérstaklega tíma Gísla hjá vikunni er sú að þegar hann að lokum hverfur frá blaðinu 1958 þá hann orðin helmingseigandi það náttúrulega oft einmitt einirkjarnir í blaðamannastéttinni á Íslandi, það oft orðið óljós skilin á milli starfsmannsins og eignarhaldsins, við þekkjum það nú að þegar hann hverfur frá blaðinu þá tekur Jökull Jakobsson við og það undir Jökli sem að vikan verður svona kannski að mörgu leiti í einhvert mikilvægasta blaðið Jökull fer og skrifar alls konar framsækin við töl og hérna og með alls konar tilraunastarfsemi í útgáfunni sem gerir það verkum að allt í einu verður vikan þetta svona gamla uppskriftablað allt í einu verður það blað sem allir verða að hafa lesið og sennilega ég vil meina það kannski vegna þess að fyrir vikið þá hafi svona Gísli upplifað sem svo að hann hafi nú verið einhvern veginn í skugganum af þessu og tala niður þennan hlut af sínum ferli en það sem ég held að skipti dálítið máli fyrir síðan bara þróun hans og hans ferils er það að í vikunni þar byrtust myndasögur og vikan hafið þá sérstöð á íslenska markaðnum að þar voru myndasögur sem byrtust reglulega þar voru garmurinn hann Gissur eða Gissur Gullrass og það voru þarna Binni og Pinni eða þarna Katzmeyer Kids sem bara einhver elsta og frægasta myndasaga Bandaríkjana og Blondi eða Ljóska þetta hérna, vikan beinlínis selur sig að hluta til út á myndasögur og ég held að það að Gísli hafi verið að stýra blaði sem að byrti Gissur Gullrass í hverju einustu viku í fimm ár hlýtur náttúrulega hafa bara opnað alltaf augu hans fyrir því hvaða tækifæri lægju í þessu til það sé ekki minnsta spurning þannig að Gissur Gullrass á kannski sinn þátt í Siggu Viku
1: hvernig
4: það komið en stóru skilin það í raunin það er ekki löngu eftir að Gísli gengur út af vikunni sem að svona stóra sem að stóra stökkið í hans blaðamennsku ferli verður það þegar hann ráðun til Alþýðublaðsins og Alþýðublaðið sem að sko fyrir hérna aftur fyrir yngri hlustendur þess að þáttar þá gönduðust með nú oftnið það sko Alþýðublaðið var ekki bara minnst þetta lang minnst af flokksblöðunum og þegar að það var svona bæði í útbreiðslu og síðan bara í ummáli oft var það nú bara til að byrta opinbera, auglýsingar frá hinnu opinbera og fá ríkistyrkin og gantast með að það var þetta brjóta það saman og setja í eldspýtustokk
1: þegar var bara fjóra síður
4: það var bara komin í fjóra síður og þegar að Gísli tekur við blaðinu þá það átta síður og það við 3000 áskrifendur sem að er bara smottir í miða við öll hinn blöðin og þarna gerð mjög í rauninni djörf tilraun með það að Gísli sem hafði nú svona eins og segi, hann var nú kannski ekki nógu harður sjálfstæðismaður fyrir ritstjórn Árvakurs, en krati var hann nú ekki í talin
1: Nei.
4: Og hérna, þannig að hann kemur þarna algjörlega utanfrá og þetta Ági Jakobsson sem þarna sem hafði nú verið fyrst hafði verið þingmaður og ráðherra fyrir sósíalistaflokkinn skili við hann og gengi til liðs við kratana hann þarna formaður blaðstjórnar og hann nær að sannfæra sína félaga að þeir hafi raun engu að tapa blaðið sé svo veikburða og lítið lesið að þarna sé vert að gera tilraun ráða í rauninni ópólitískan ritstjóra og ópólitískan í þeim skilningi hann fær fullt ritstjórnanlegt frelsi viðurkennir alveg að það sá skilningur að hann eigi ekkert að fara að kannski að hjóla í Alþýðuflokkinn og einhvað slíkt en hann ætlar heldur ekkert að taka það á neinum sko silki hönskum og hann ætlar ekkert að skrifa sem einhver málpípa flokksins og þetta voru talsverð viðbrigði því að ég meina svo koma ráðherrar Alþýðuflokksins og halda einhverja ræði í þinginu og finnst hún vera frábær og söguleg tíðindi og sjálft flokks málgagnið bara þegir þunnu hljóði og segir ekki neitt þannig að þá var nú komið og farið og kvartað þessi tilraun hún var ekki alveg ný það sem hafði nefnilega aðeins gerst áður var það að Haukur Snorrason hafði sem sagt tekið við tímann ára 1956 og byrjaði að sveigja tímann pínulítið í þessa átt og með þeim afleiðingum að það var farið bara fólk sem voru ekki framsóknarmenn voru farin að kaupa tímann sérstaklega helgarblöðin bara út af efninu en svo fellur hann sviplega frá hann ferst að slysförum Haukur 1958 og þá fer bara tíminn aftur í sama gamla hérna, gömlu flokks hjólfförin, en það var alveg þarna höfðu í rauninni kratatinn ákveðna fyrirmynd hvað var hægt að gera og Gísli fer sem sagt þarna inn og byrjar bara með látum þarna strax 1959 þetta 1959 það eru kratatnir eru þarna ný búnir að mynda sko viðreisnarstjórnina og Gísli fer og byrjar á að brjóta upp útlitið sérstaklega þá hverfur hann að horfa mikið til hann að horfa til bresku götublaðana frá því að forsíðan að forsíður allra íslensku blaðana voru kraðak og fyrirsagnir voru bara algjörlega lýsandi, þær voru aldrei grípandi heldur bara sögðu þær nákvæmlega hvað fréttin var að fara að fjalla um
1: litlu letri
4: litlu letri og bara hérna þetta bara svona eins og skýrslugerð en Alþýðublaðið byrja bara þarna með látum þarna árið 1959 þar sem eru kannski bara tvær líkil fréttir settar á forsíðu og svo vísað í kannski nánari umfjöllun í innblaðinu með stórum myndum og hérna grípandi fyrirsögnum sem að voru jafnvel tvíræðar eða áttu að fanga athyglina svona hlutir sem að sögulegar forsíður eins og að það þegar að tölurnar koma inn frá Bandaríkjunum að Kennedy sé búin að vinna þá bara hlaupið inn í prentsmiðuna og sagt stop the press og forsíðan rutt og ný prentuð með fyrirsögninni það var Kennedy fljótlega eftir að Gísli tekur við

0: látnir og það er ákveðið að senda hann úr landi og á meðan að beðir eftir flugvélinni þá hann bara settur í stofufangelsi á Hótel Borg og Alþýðublaðið sendir bara fyrsta íslenska paparazzi ljósmyndaran sem að klöngrast eftir einhverjum svölum tekur myndin gluggan á hótelherberginu það sem sést baksvipurinn á njósnaranum sem að er að situr þarna við skrifborð það alls konar svona æfingar það eru frumleg efnistök eitt af því sem mér finnst hvað skemmtilegast var það að sko Alþýðublaðið sem útra, það kefti engin Alþýðublaðið út á landi Krattkrattatir voru allir bara á mölinni nema að Gísli kom í krókumóti bræði og hann efni til samkeppni þannig að það bara yfir síldarvertíðina þá verið að finna sem sagt afkasta mestu síldarstúlku landsins og það rignir inn fréttum allstaðar á landinu þar sem verið að nefna síldarstúlkur sem eru hamhleipur til verka og þetta rakið og sú sem að verður hérna afkasta mest hún verðlaunuð þannig að hún fær helgarferð til Reykjavíkur út að borða á nustinu þannig að það bara það allt undir og niðurstaðan sem sagt sú að á þegar að mest farið þá er upplagið úr því að vera með 3000 áskrifendur að þá er upplagið undir stjórn Gísla komið í 14000 þetta meir heldur fjórföld á upplagi og þetta þrátt fyrir það að það voru náttúrulega margt mótrægt því að þetta var langsamlega sko blankasta blaði, það voru engir bakhjarlar það var ekki hérna sambandið eða innrekendur eða Moskva
1: þannig
0: að þurfti að bjarga sér með öðrum hætti sem að þýtti það til dæmis að þetta var frekar óheppilegt blaði raunin til að vera með útlitsbyltingu því að tækjabúnaðurinn var afskaplega lúin letur settið var í rauninni svo slitið og máð að þetta var nú nánast ólæsilegt á köflum en hann gerir þetta nú samt svo náttúrulega eðli málsins samkvæmt þá horfa hin blöðin til þess hvað að gerast hérna hjá Alþýðublaðinu og allir bara allir að kaupa Alþýðublaðið og sérstaklega helgarútgáfuna eitt sem að þar til dæmis í helgarútgáfunni þar voru sko svona ég svo kallaðir slúðurmólar svona
1: svona sem við gerum að pressunni þegar var þar
0: sem að þótti nú í rauninni alveg sko var náttúrulega bara útrópað og þótti síðasta sort blaðamennsku en það breytti því nú ekki að það voru allir vitlusir að lesa þetta var að allir lásu fyrst þannig að hin blöðin voru farin að fylgja á eftir og þá lét nú sko Alþýðublaðið undan síga og svo spurning hvort það hafi ekki skipt allum máli að 1963 þegar að Gísli búin að vera þarna í fjögur ár þá komið að næstu kosningum og þá komin pínulítill kosningaskjálfti í krattana sem að finnst einhvern veginn að það sé ekki verið að lyfta þeim nægilega mikið í þeirra flokksblaði þannig að Gísli látin fara og í staðinn þá eru bara ráðnir svona meir, já, svona tryggari flokks hestar
1: flokksdindlar eins og
0: hvort það var ekki ekkert Þorsteinsson og bróður hans sem það tóku við blaðinu en ég held að eftir stendur að þetta sem sagt Alþýðublaðið á árunum 1959 til 63 það bara eitt af mikilvægustu blöðunum í íslenskri fjölmiðlasög og komandi frá mér ég hrósa krötum ekkert að ganni mínu sko
1: nei en það kannski Gísli fekk svona frelsi
0: hann fær þetta frelsi
1: og
0: hann ræður inn bara og svo fara náttúrulega fara að koma þarna inn ungir blaðamenn og þeir vilja bara sækja í þetta þetta opnar í rauninni á það að þú getur bara ráðið þig sem blaðamann á dagblað án þess að þú værir í rauninni búin að stimpla flokksaðildina á ennið á þér sem skiptir náttúrulega miklu máli til lengri tíma litið eftir þennan Alþýðublaðs tíma, þá fer hann í útvarpið og er hérna í fréttum og í

0: pistlum og dagskrárgerð þar í einhver tíma og snýsi svo svona bara meira kennslu og ég upplifi það alveg þegar að ég var að tengjast þessari sýningu sem var sett upp í bókasafni Kópavogs að hann virðist hafa verið gríðarlega vel liðin kennari kenna ensku í gagnfræðaskólanum í Kópavogi eða grunnskólanum hvað það var og mikill Kópavogsbúi alveg út í ystu æsar og svona samhliða þessu þegar hann kominn í kennslustarfi þá fer hann að ná að skrifa meira einmitt af leikritum og skáldsum og þar fremdi göttunum og leiðist svo aftur út í myndasögurnar ráðin inn á mokkan á nýjan leik á 8. áratugnum það 74 eða þar um bil og þá verður í rauninni Sigga Vigga eins og við þekkjum hann í dag hún verður dálítið til þannig að svona
1: á
0: mokkanum sagan hún er hérna upphaf sagan og eins og hún alltaf sögð þá er þetta rakið til þess að Gísli teiknar frekar snemma á sínum hérna alþýðublaðs árum þá fer hann að byrja, hann heldur áfram að tekna á þeim tíma og hann fikra sig dálítið úr þessu sem hafði áður verið að vera í raunni bara með svona myndskreitingar að tekna bara blóm og bæjarmyndir og einhvað slíkt yfir í það hann fer að tekna svona stakar skrýttur og hann teiknar meðal annars skopmynd sem að sýnir litla síldarstúlku sem búin að græta aðmirál úr breska sjóhernum þetta er í miðju þorskastríðinu og þetta var mynd sem að var fleig og hún var birt í bresku dagblöðunum og hérna og Gísli og margir aðrir hafa svona rakið Siggu Viggu til þessarar tekningar þessarar smástelpu og það má alveg segja það að svona fyrstu svona skrýtlunar sem að vísa í einmitt fiskvinnslu og saltfiskskerð og einhvað slíkt það byrja að byrtast í Alþýðublaðinu en sú Sigga Vigga sem þar og byrtist stopult hún útlitslega öðruvísi og svona en verður í rauninni þessi fullmótaði karakter og allur þessi bakgrunnur blíða vinkonennar þarna sem að er svona flónið í sögunum síðan er sko illi en þó svona hjarta reyni kapitalistin Gvendur í Þorski HF sem að er náttúrulega mikilvæga persóna þetta er allt saman komið inn í mokkan og fyrir að birtast þar og það svo skemmtilegt að þegar maður fyrir að tala við fólk Siggu Viggu þá eru allir alveg vissir það að hún hafi hljóta hafi verið þjóðviljan eða einhverju vinstra blað
1: Já, ég myndi hugsa að það sko af því þetta var svona pólitíska
0: bara mikill social realism það er bara mikill það er endalust verið að hæðast að burgeisunum sko að forstjóranum sem alltaf sko fullur feitur með vindil alltaf á haustnum og að sníkja út framlengingu á víxli á hérna bankastjóranum og síðan sko alþýðu konan sem bara í uppreist með því að henda þorskhausum í hausinn á þingmönnum og ráðherrum og forstjóranum að þá verða mynd aldrei hissa að þetta hafi samt sem áður verið í mokkan
1: það mjög merkilegt
0: merkilegt og þaðan síðan og svo fer hann samhlega því þá að því að Siggu Viggu sögurnar það eru allar náttúrulega bara inn í sínum sagnaheimi sem þetta saltfisks fyrirtæki Þorskur en þá fer hann síðan að fara meira yfir í tímanum yfir í bara svona beinar pólitískar skrýtlur og það eru þessi þankastrygg þar sem hann að leggja út af fréttum sem í gangi alltaf á sama hátt og Sigmund hafi verið að gera áður. Það alltaf skemmtilegt að þessir tveir stóru skopmyndateknarar, að þetta séu báður eyjamenn, ég veit ekki hvað það í vatninu þarna út í eyjum.
1: Og báðir vel hefnaðir,
0: sko. Báðir vel hefnaðir, en mjög ólíkir, sko. Mjög. Og svo náttúrulega heldur bara Gísli áfram og endar í raunni, hann skrifar bara nánast fram á grafar bakkanu og fara að tekni D.V.A.F. undir lokin, sko.
1: Já, ég hef búin að segja að hann kom til mínu sinni.
0: Já.
1: Ég hótti mjög vænt að það, því ég vissi náttúrulega hver maðurinn var, þekkt hann í útliti liðið og hann byrtist inn á ríðstöndinni. Og svona síndónu náttúrulega, sko, umbrúst tölvunar og þetta allt sem vorum að gera.
0: Já.
1: Og ég var mjög ánægður, hann sagði sem, lengi af alltaf að koma til mínu, því að hann hef fylst lengi með mér sem blaðamanni og var svona... hlaðan í lofi.
0: Það er
1: mjög vekkilegt, sko. Mjög gott, þetta var mjög gott að heyra það, sko. Af því að, sko, hann mjög finnst að, sko, eins og ég mann Sigurvíku og tilveruna, og hann alveg rampolítisk, svona verkalýspolítik, og verið gera grína að, eða svona, já, að þeim sem að, eins og, svona endur, eins og, hérna, eigendanum, atvinnureikendanum, og Þannig að sko, svona teikning, ein teikning, getur sagt svo mikið.
0: Getur sagt svo mikið og svo er þetta náttúrulega líka að því að þetta er einmitt, þetta er, það er pólitíkin og svo er þetta líka þessi sko samú með sko íslenska alþýðu fólkinu. Hann er ekki bara að gera grína sko snoppuð og ríku yfirstjættinni heldur fær líka sko menningarelítan taldi mikið á baukinn og það er nú stef hjá honum að hann er að gera sko stólpa grína þessum svona háalvarlegu skáldum sem að hérna eru með bara alpahúfuna og lópa trefilinn og gráta
1: og pípuna,
0: já, og gráta á kaffihúsum yfir hérna og gefu heimsins sko og þar svona ég velti því nú daldi fyrir mér sko hvort að það sé svona að hluta til svona innbyrð svona ákveði svekkelsi með það að hann er þráttir það í rauninni að vera bara afkasta mikill leikrita höfundur og rithöfundur og það allt er teiknari á þeim tímum þegar það er ekki kannski svona víðurkennt sem listform að hann sé kannski svona pínulítil minnumáttakendi yfir að vera ekki einhvern veginn sko meðtekin í hóp listamannana og hann minnir mig dáldið í þessu efni þá minnir hann mig mjög sterkt á til dæmis Jónas Árnason sem að einmitt líka 100 ára á þessu ári sem að er kannski líka maður sem að er alla ævi vinnandi einmitt sem sko rítstjóri sem rithöfundur skrifandi leikrit og annars slíkt en lítur aldrei á sig sem hluti af einhverju svona menningar og menntaelítu heldur leggur frekar áherslu á einmitt árin á togaranum með Sigga Nobba á Neskaupstað eða einhvað slíkt þannig að mér finnst mjög gaman að lesa einmitt Gísla Jóð og Jónas Árnason svona hlið við hlið.
1: Já, ég hef búin að lesa Jónas mikið láta á hann dans og ég eftir að fara og deilir í búfunni.
0: Ég býð mjög spenntur eftir því, sko.
1: Já, en má ég segja eina stuttasögu?
0: Já.
1: Það var þannig að fyrir ekkit svo mörgum ára síðan að þá var hérna dóttir mín hérna gift barnabarni Óskars Jóhanssona sem var ekki í Sunnubúðinni.
0: Jú.
1: Já, og svo svona skýrnarvisla og í sama salur í sama húsi og Óskar gamli átti heima og svo kemur hann til mín og byrðum um að koma hans með sér og við förum hann að eitthvað ganga og heim til hans og konan hans fylgir líka og þá segir hann að hann sé með speilin frá upphafi í skinnbandi og þegar hann tók við honum þá var það gegn því lofurði að hann myndi láta til eitthvað sem hefði gaman að eiga þetta og hann gaf mér þetta með þessu sama skilirði og ég var búin að, þetta var heillu hjá mér alveg ótrúlega flott sko svo heldur, hver á hóta ef ég var ekki búin að gefa myndi, sannlega gefa þér þetta en ég, hérna, ég fór með í blaðamann
0: kona mín verið vola glöð
1: já, ég fór með í blaðamann þannig að það mun aldrei þurfa að gefa það áfram já, sko. Já. En þetta hérna, þar voru sko alveg ótrúlega flottar framsetningar á alvegalegu málum sko.
0: Já, já, og sko pólitískar skopmyndir einmitt, það náttúrulega mikil og sko löngsaga í því, sko, það mynd takki síðan sko skrefið yfir í myndasögun og séu með talblöður og eitthvað slíkt það er svo annað skref hittir eins og annað mál að það mjög gaman samt líka að lesa gömlu greinarnar í speglinum að því að þá sér maður hvað svona sko pólitískur húmor hann verður rosalega fljótt óskiljanlegur því það náttúrulega alltaf vísanirnar það eru endalausar vísanir í einhverjar sögur sem að eru í gangi og,
1: já, þú segir fyrir okkur sko þetta núna,
0: við getur strandað sem allir skildu á
1: þeim tíma, spaukstofa þess tíma
0: með einhverjum og svona verið að herma eftir orðfæri til degina manna og þar fram til götunum og gantast með göngulag því að allir lesendurnir náttúrulega bara sá viðfangsefnin bara labbandi á götu og vissu hvaða bíli þeir áttu góðir eða slæmir ökumenn sko. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt allt saman
1: þetta verk hann þegar ég hlusta þig og horfi á þetta sem er svona klassík að hérna, það er eins og hann hafi samt hún hafi ykkur negin Hann hefði ekki fengið þann framgang kannski í fjölminu sem að kannski hann hefði eflust vænst að því hann var menntaður þetta og eflust geta gaggrind inn í sig sko hvað eru voru að gera. En það er svona þetta er svo stutti tímar eins og hann aldrei í blaðinu og það ræður ekki við hann er eiginlega of stór fyrir blaðið.
0: Já og ég gantaðist með það líka og ég held að sé samt ekki alveg fráleitt líking að ég sagði það þarna í einum af mínum fyrirlesturum að það stundur satt í fótboltanum. Að það sé dálítið hættulegt fyrir leikmenn að vera ofjölhæfir því að ef menn eru ofjölhæfir þá freistast sko stjórinn til þess að bara nota þig allstaðar á vellinum og allstaðar það sem þarf að fylla upp í hverju sinni og meina tréhestarnir sem geta bara að spila sína stöðu að þeir halda henni og þetta er hljóma furðulega það sé geti verið bara mönnum fjötur fót að geta leikið of margar stöður á vellinum og ég held að það sé kannski pínlítið tilfelli með einmitt Gísla að hann hefur svo marga hatta að hann blaðamaðurinn og hann teiknarinn og hann rithöfundurinn og hann pistlahöfundurinn og svona í staðin fyrir að ef hann hefði kannski haldið sig við eitt skrifað bara skáldsögur þá hefði hann verið komin með stóran stappa af því og orðið bara bekendur rithöfundur eða einhvað slíkt en ég held nú kannski að það sé nú samt sem áður það blaðamennskan og þessi ritstjórnatími þó hann hafi nú ekki verið mjög langur og svo það þessi myndasögu arfur því að síðan líður bara talsvert langur tími þar til að við fáum íslenska myndasögu höfunda í dag það útflutningsafurð ég held að Hugleikur Dagsson sé bara lesin út um allan heim
1: hann er góður
0: já
1: hann bregður nú stundum þegar maður lesa hann
0: já það er oft farið yfir strikið ég er bara mjög fínt hérna
1: en hérna Já, hann er að skrifa þetta náttúrulega á hugleikur, sem sagt, á ensku.
0: Já, og er náttúrulega með mjög einfaldar myndir og hefur aldrei þóst vera besti teiknarinn, en er þeim hugmyndaríkari og hérna óskanfélnari, sko.
1: Já, mjög hérna þegar maður að tala þetta svona, þá var annar, þá var Jónas Guðmundsson stýrimaður.
0: Já.
1: Hann var, hérna, skrifabækur. Og var blaðamaður og hann teknaði líka hann var málaði myndir sko.
0: Já.
1: Þannig að það náðu fyrir voru svona stórir menn í þessu.
0: Og menn eru með marga hatta, það nú yfirleitt þannig að ef fólk hefur listræna hæfileika á einu sviði þá það nú ekki mikið til að virka það á öðrum sviðum.
1: Nei.
0: Og ég meni eins og ég segi, við vorum að tala Jónas sko, sem hafði náttúrulega einmitt bæði hagerðingurinn og svo bara komin í hérna rithöfundurinn og svo bara með bróður sínum í músikinni sko.
1: Já, já, já, hefur nú það svo mikið viðurkennsi liggur eftir þá, bræður.
0: Það já, margt og mikið. Ég nú með, sem sagt, þú séum nú ekki að tala um hérna Gísla heldur Jónas, þá ég með sko sögu af Jónasi sem að úr svona persónutengt sko. Jónas var hérna kvæntur inn í mína fjölskyldu og hérna fær einhverju sinni sem ungur blamar þá hafiði hérna langömmu minni áskotnast forláta rítvél frá útlöndum á þeim tíma þegar að þetta kostaði nú bara hérna þetta voru margra mánaða laun sko að eiga góða rítvél og Jónas þurfti að skila einhverju stóru verkefni og falast eftir rítvélinni að láni og hérna og hugsa sér gott til glóðarinnar svo skilar hann henni aftur þegar hann búinn að ljúka sér af en nú ekki sérstaklega þakklátur og er henni bara með snúð og hálfpartin hendir frá sér helvíti svélinni og bölva hressilega vegna þess að þetta er það snemma að það var ekki búið að staðla lyklaborðin Og við þekkjum náttúrulega í dag þetta svo kallaða QWERTY lyklaborð sem að er kennt við QWERTY stafaröðina þarna á vinstri uppi á vinstri hendi þetta var einhver þýsk ritvél eða eitthvað álíka á stafirnir allir annars staðar svo fer Jónas í pólitíkina og verður nú fyrst vara þingmaður áður heldur en hann er kosin inn og þegar hann dettur inn á þing í fyrsta skipti þá fyrsta málið sem hann flytur og fær samþykkt frumvarp stöðlun lyklaborðs á íslenskum ritvélum þannig að þessi hérna, ritvél langömmu minnar hafi setið svo í honum þannig að við eigum því að þakka að við vorum bara mjög snemma komin með þetta staðlaða lyklaborð sem að bara blaman að stéttin má vera mjög þakklátt fyrir
1: Ég hérna var einu sinni að lesa upp í rúmi fyrsta sinn sem ég las hérna, smásögu eftir hann sem myndi Kálfurinn Bóbó það var strákur sem hafði verið í sveit
0: Já.
1: Og var svo hrifin af Kálfurinn Bóbó hann kom fyrir jólin til Jónas og hvað hann geti ekki hjálpa sér að skrifa bréf til Kálfurinn Bóbó og þetta svo fyndin saga að ég óttast líf mitt í látukostunum þetta var snild þessara manna, Jónas gat verið mjög humoriskur og textarnir að það er alveg geggjaði sko En svo, og svo eins og Gísli, við allan að eldri blaðin, menn við hérna tökum ofan fyrir svona minningunni Gísla Jóð Ástason.
0: Nákvæmlega, og bara komið inn með slorið í bókmyndirnar og teikningarnar.
1: Já, og svo velgert, þetta er svo velgert, sko, það nú það sem stóramálið.
0: Ég sá þú tókst allur á loft og það ekkert heyrt þessa útgáfu
1: Nei,
0: ég mætti þetta en þetta á nú víst að vera hægt að fá í betri bókavöslunum skils mér
1: Já, ég mun örugglega kaupa þetta því þetta er eitthvað sem að maður sem ég hef gaman að fletti í sko. Ég sýndi nú áður komingar nokkra teikningar sem hann hafiði teiknað svona þangastrykkum hérna eftir fréttur sem ég hefði skrifað í Diva á þessum tíma sko.
0: Það ekki slæmt að hafa það.
1: Nei, ég hef með þetta bók ekki, minn er mikið minnum, ég glaðu með þetta. Herðu en, Stefán, ég hérna þakkaði mikið vel fyrir þetta.
0: Já, bara einatt og bara þar til sjáast næst.
1: Já, gerðu það. Og ágættu áhorfendur og áheyrendur sæla sinni.
2: Samlokubrauð Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Komiði sæl, það miðjan á miðvikudi sem heilsar þetta miðvikudagskvöldið. Gestur minn á þessu sinni Sigmundur Erni Rúnarsson, fjölmiðlamaður.
4: Blessaður og sæll og gaman að vera með þér enn einu sinni.
1: Segðu. Það alveg á morgun ég geti sagt, kallað þér Sigmund Erni, það alveg svo að segja Gunnar Smári við Smára, sko, það er ekki alveg sjálfgjörð.
4: Við höfum marga fjörna svopið.
1: Já.
4: Já.
1: En segðu mér Erni, hvaðan kemur þetta?
4: Þetta er vestfyrst og náttúrulega tvö fjöll við Ísafjörðar djúp, annars vegar við Ísafjörð og hins vegar við Bólungavík sem heita þessu fallega nafni Ernir. Mm. En eru Ernir mjög víð á Vestfjörðum mm. blessunlega ennþá og svo þetta tvö fjöll á Strandasýslu, þaðan sem ég ég á Ófeirsfjörðættinni og hérna var í sveit á meilum í Teikilsvík, það sem mitt ættaróðal og þaðan var pappi, ólst upp og hans fólk og ég hef alltaf haft óbóðslega sterka taugar til þessa landsvæðis mamma ætlaði að skýra mig einhverju fuglanafni en Gunni bróðir heitir Gunnar Örn, 5 ára veldur ég og Sigmundur afi tók fálega í það að það verið að skýra upp úr miðri síðustu öld börn, lítil börn einhverju ránsfuglsnöfnum og hérna afi hafði nefnilega illan bifur af erninum sem náttúrulega kroppaði í sauðfé hans til forna þannig að ég leiði þetta við skilingin sjálfur og hérna og held fast í þetta nafn við vorum bara tveir í byrjun sem hétu þessu nafni og ég og Erni Snorra svo sálfræðingur en nú eru konni margir Ernir
1: Já, en segjum mér annað, hérna, hefur þið gengið á Ernina?
4: Já, ég hef gengið á Erni í Bólungavík og það fallið fjall sem stendur stakstætt eins konar fell svona í miðju dalverfinu inn af eða fram af bænum og hérna ég man að hafa mjög kvast því að stóð upp á því og en hérna
1: svo hefur rottu verið í fjölmjölun
4: og feikilega fallið útsinni yfir djúpin og hérna mæli sérstaklega með göngu upp á það mikla fjall og svo dreymir mig að fara líka upp á Erni við Skutulsfjörðin og sömulegis í hérna Furufirði á Ströndum sem til er raunni Hornströndum.
1: Herðu, Sigmundur, þú ert náttúrulega mikill útivistamaður eða því hjónin, farið mikill.
4: Já.
1: En við ætlum ekki að tala en delið það, kannski eftir eitthvað. En þú ert að senda frá þér enn eina bókina. Hvað marstu hvað búin að skrifa varga bækur?
4: Ég held þetta sé, ég taldi nú að gamlega daginn vegna því ég fekk þess að spurningu frá öðru manni. Og mér sýnist þetta að vera 2005. Bókin.
1: Já, til að mikið með það.
4: Já, takk. Þannig að þetta kom í kvart hundra.
1: Það var þetta að tala um ljóðabækur.
4: Ljóðabækur og sögur og æfuminningar og ferðabækur og hvað allt saman heitir. Og hérna, helmingurinn af sér ljóðabækur.
1: Já.
4: Klálega.
1: En ertu að hérna, hefur á áður skrifað sjálfan eins og þetta gerir núna?
4: Nei, ekki beinlínis nema jú í flökkusögum skrifa ég 52 ferðasögur svona mínar heimsreisur sérstaklega í starfi sem fréttamaður og líka þingmaður og það var skemmtilega að skrifa og svo í prósaverkum mínum hef ég skrifað líka sko æviminningar mínar með ömmu mínum og öfum og Akureyri, Helgamannstræti og Gilsbakkavegi og Akureyri, þar sem ég var að vera svona fanga hennan gamla tíma, það er svo mikil að halda honum til haga.
1: Ég man það núna að segja þetta.
4: Og hérna, þessi tími þegar sko næjuseminn var algjör og ég rifið til mér upp í annari þeirra bóka Eldhúsömmur hún, hinn hitt Garðskúr af að sig, að sko Sigrun Amma, fætt á þar síðustu öld 1895 hún er þessi dæmigerð íslenska alþýðukona bóndakona sem sko nýtti hlutina svo vel að þegar hún hérna var að þvo vinnuskýrstundarnas afa þá tók hún vindlastöpana úr brjóstvasanum og setti elsbítu eða títuprún í endan til þess að geta soga þær til alveg til enda vegna sem hún hafði ekki í sér að henda verðmætum hún reykti ekki hún vildi bara klára verðmætin svona var okkar fólk í kannata
1: svo er 1895 ekki
4: já.
1: Vistu það að föður afi minn hann fættist 1859
4: svona stutt
1: í Hinrik Skútukall
4: svona stutt í sko gamla tíma hjá okkur og hérna ég var nú að senda mig frá mér bók í fyrra spítalastarpan sem hefur vakið mikla athygli vegna sem fangar berklatíman á Íslandi sem var tími skömmustu og það hefur lítið verið skrifað hennar tíma fyrir vikið en þar ég að rifja upp sko frændur og frængur Vinsíar sem söguhetjan í bókinu var fyrstu 9 árin á spítalunum á Ísafirði bundin við rúmið, sakir berkla hræðilegu tími mikla kvalir en frændi hennar og frænga hjón sem sko voru bæði skildan í móðurætt og föðurætt mm-hmm. þessi lítið kleimur voru bændur á höfn í Hálströndum í Hornvíkinni sjálfri og frúin rifjar upp þá tíma að hversu ónáttúrulegt var að vakna á nóttinu vegna það var alltaf svell á gólfinu
1: Það kallast stíga fram úr
4: við í hitta veitun nútímans sko prísum okkur sæla með þetta en svona var tíminn bara fyrir einu mannsaldri
1: og þú veistu það að þú segir þetta að eftir að mamma og pappi skildu og mamma legði þá í búvest á Seltjarnarnesi og þá voru olíukynding og hún kynningin bílað ítrekkað og leigði salinn fjast ekki til að gera við þetta og stundum bara að koma heim úr skólunum og maður sá að voru hélaða rúðuna sko Það var agalegt, sko. Maður þetta klæða sig eiginlega betur en maður kom inn. Maður reyfing úti, finnur ekki mikið fyrir þessu, en að setjast inni í ókynnt hús, það var alveg skelfilegt. Þannig svona, ég get sett mig í svona spór, sko.
4: Já, og við erum í timbur kofum fram eftir síðustu öld. Það er bara mannsaldur síðan. Sko, jálfabíðin heim á Akureyri var ennþá torbær bara hérna við liðin á okkur sem reyndar var fljótlega tekið niður en hérna sækir heilsu spillandi áhrifu en sko Svava Gestsson heitin þingmaður og ráðherra rifjaði upp í einu viðtali sem ég tók við hann fyrir margt löngu að pappans úr dölunum lá á þeim staði í torfbænum þar sem lak hérna mest það var bara breytt meira yfir hann það var ekki haft fyrir því að laga þekjuna og við þetta bjó fólk í gamla daga sem ekkert svo endilega svo gamlir dagur og við erum að tala sko miklu og óvistvænar íbúður í dag hvað mátti þetta fólk þóla?
1: Já, það alveg skelvitt og það bara með að senda þessi svo sterkasta lýsingi finnst mér verið í fátækum fólki þetta tryggu emni alveg ótrúlegt sko. Bara að eins og nánast upp á Öxnandalsheiði sko. Eða heima þar sko og ég vonum að sumari kannski 6-8 vikur myndi duga til að vinna forða fyrir vetur og svo bara aftur og aftur og engin von út úr
4: þessu og er ekki sumpart svo lítið skiljulegt að fólk hafi flúið þessi örlög eftir mikla hafis vetur langt fram á sumar til Vesturheims það er ekki skömmust þess að hvílu við því
1: talandi það, ég maður að segja það að hérna ég var látin sko, afkomendur Steingríms Matthíassonar læknis, sem sonur Matthías Jökulssonar þau ferða sögu hans til Vesturheims og ég á þetta, ég búin að byrti þetta í heimi best og þetta alveg stórmerkilegt alveg stórmerkilegt sko ég hló einu sinni þegar ég var að lesa þetta því að hann sagði þess að þannig var að heimsækja fjósin í Vesturheimi að honum fannst fjósalit á Íslandi betri
4: heimilisveri einhverju leiti
1: já, ég kunni betur það Herði, en bókiðin, ég veit að þú hérna bara bankar upp á það ekki hjá Jónasi Kristjánssyni
4: jú Og sko, þetta er
1: sag... Hvað er það
4: Ég var títur, bara ný stúdent á norðan. Ætlaði að fara í íslensku í háskólanum haustið, en hérna, LSB Skram, hann bara neitaði mér hana. Það var mannahallari þá um haustið, sumar fólki hætt. En sum sé, ég var staður á hann í því að fara í blaðamennsku allan minna menntaskóla tíð og var reynda að byrja að skrifa smásöf sko, fyrir 9 ára aldur í Barnaskóla Íslands sem við kolluðum hann og hérna fór svo í gaggan og var þá byrjað að yrkja ljóð og fyrsta ljóðbókin minn kom út í þegar ég var í menntaskóla árið 1980 og Kristinn Hrafnsson myndtökur myndskriftjana með hérna Sóma og hérna, og svo fer ég suður eftir stúdentinn og er bara stáraðin í að fara í blaðamennsku sumarið sem ég var eiginlega búin að heita mér og ég fór bara röðina í síðumúlunum, byrjaði á þjóðurlanum sem var
1: vestast,
4: akkurat og Árni Bergmann sagðist ekki hafa þörf fyrir mig fór þaðan á dagblaði, Jónas Kristjánsson leit svona daufum augum á mig og sagðist ekki hafa pláss og þá var ég að velja milli sko Vísis, sem mér fannst náttúrulega allt og borgarlega sinna blað fyrir mig, herstuðanstæðingin og hérna og vinstrimannin eða fara yfir göttuna á tíman sem var alltaf miklu sko helbriðara fyrir mig komin af framsóknarmönnum í sko beinan karlæk sem höfðu þá skoðuna að þrennt væri mikilvægast í lífinu að vera bjartsýnn á sér í góða konu og kjósa framsóknarflokkinn þá var uppskriftin á lífinu en sko ég vildi svona halda í hjátrúna að fara rétta röð þannig ég fór til Ástu Valmundar í afgreiðslun á Vísi þegar hugum stóru konu og hún tók vel á móti nýstúdentinum að norðan og hérna leiti mig upp á skrifstofu LSB Skram og hann svona spurði mig aðeins út úr og þegar hann komst að því ég hefði þegar gefið út eina ljóðabók þá sagði hann að halda að ég geti skrifa í Vísi og ég var bara leittur inn í bás inn á ritstjórn og þar sáttu fyrir Árni Sigfússon Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson og Óskar Magnússon og blárra gat það nú ekki verið.
1: Nei,
4: þetta var stuttbuxna til sjálfstæðisflokksins. Og ég fór að vinna með þeim og eitt fyrsta verkefni mitt, gott ef ekki samdægurs, var að hjálpa þeim við að hnusa af því hvort að Davíð Oddsson ætlaði að bjóða sig fram í oddvitarsæti sjálfstæðisflokksins árið seinna 1982 sem gekk svo reynar eftir og Sól Davís tók að rísa og Davíð fylgir mér í gegnum þessa sögu sem mér er gefið út eins og ljós og skuggi alla ára tíina og alveg til enda þegar að fréttablaði leggur upp laupana þá gerir hann svolítið grína okkur og hérna, eins og honum er tamt þannig að Davíð er hérna fyrirferða mikill og fleiri náttúrulega kunni stjórnmálamenn og ég hefði rosalega gaman að því að skrifa þessa bók gerða þegar að fréttablaði lagði upp laupana og ég hefði ekkert að gera allt í einu eitt góða miðvikudag og skrifa þessa bók í miklum ham hefði verið kvartir til þess af fjöldamörgum í gegnum árin vegna þetta saga sem svo nálægt Íslandssögunni ég með andliti klest ofan í Íslandssögunna og svo nálægt öllum þessum reikvöldu bakarbyggu þar sem valdamenn komið sögu og þessna sko þegar ég sat við skrifti þá svona hnussaði stundum í mér og ég trúði varla því sem ég var sjálfur að skrifa vegna það þetta á köflum svo absúrt
1: að fletta svolítið upp í
4: já, ég þurfti að fletta mikið upp í öðrum bókum Sveinar Eyjólfssyni og Ólafur Ragnari Grímssyni og Jóni Óttari vegna þessi saga snerti náttúrulega mjög marga fjölmiðla og það sem kannski komur mest óvart þó ekki þessi gerspilta ásýnd íslensks samfélags upp úr miðri síðustu öld þegar allt vald var í föstum skorðum og þeir einir máttugræða sem voru útvaldir af flokknum sko helmingaskiptastjórnin hún var svo stæk og hún hélt þjóðin í slíkum heljargreipum að allt tal frjálsa samkeppni enga framtak voru orðin eitt og hjóm.
1: En má ég það spyrja því sko í þessu, þegar þú byrjar 1980, þannig að fannstu fyrir sem blaðamaður svona pólitískum þrýstingi að gera eitthvað kannski sem þér var á móti skapi að gera?
4: Já, ég fann alveg rækilega fyrir því sko og að sko stjórnvöld vildu hafa fjölmiðla á sinni stýringu. Mm. ekki annar og það er runni sko þessum kraftaverkamönnum eins og Jónasi Kristjánssyni og Sveinar Elofssyni sem ég tek alla mín hatt ofan fyrir sem sko brjóta af sér þessa hlekki og ég segi stundum að áratugurinn 1975 til 1985 breytti öllu í íslensku samfélagi það opnaðist, það gal opnaðist og sko þetta sjúka vald helmingaskiptaflokkana valdaflokkana flokka sem töldu sig eiga valdið og eiga samfélagið byrja að riðlast og þarna gerist það að sko samfélagið fyrir að kannast við sig eins og það er potlokið var rækilega fast ofan á pottinu fram að því En sko með kvennafrídeginum, kvennabyltingunni 1975 sem eitt stærsti atburður í Íslandssögunni og stofnu dagblaðsins sama ár, þá byrjar það að breytast. Sveinnir Eyjólfsson og Jónas Kristjánsson, þeir rauninni breyta öllu fari og ásýnd íslenskar blaðamenn, sko. Hún verður frjáls, hún verður sannlega frjáls, hún var sko í fjötrum fram að því og hugsaði til mig eins og á Vísi. Sveinnir Eyjólfsson kemst að því að leiðararnir eru skrifaðir út í bæ af hverjum, af Jóhanni Hafstein að varaformanni sjálfstæðarflokksins og þeir komu í laumu inn á ritstjórn fréttastjórar Vísis og Mokkans sátu sko lengi vel alla þingflokksfundi sjálfstæðarflokksins til að fá línuna og far ekki út af línunni
1: að Jóna sem að breytti því
4: akkurat hérna Geir Hallgrímsson setur Sveini stólinn fyrir dyrna þegar hann stopna dagblaðið og hann nánast hótrunum að hann hafi verra af vegna þess að megi ekki fara út af línunni svona var samfélagið
1: Ná.
4: Sem er 1975 og lengi fram eftir miðri síðustu öld mannum hótast og þess vegna sjáum við þessa sögu í þessu ljósi þegar að sko fréttablaði verður til og byrjar að ógna mokkaveldinu að miklu mun. Það átt að koma í veg fyrir það. Já. Kjartan Gunnarsson stjórnarforma Landsbankans ætlaði ekki að lána Sveinar Eyjólfsson fyrir hérna, framgangi fréttablaðsins vegna það kom bara skipun ofan. Það þetta mátt ekki.
1: Já,
4: og þegar að Jón Ásgeir eignast svo það fjölmjölu veldi sem síðar var frægt, það átti bara einfallega að stöðva þetta. Vegna að það voru bara ákveðni menn sem máttu stopna og stýra fjölmjölum á Íslandi. Þeir sem voru þóknalegi í flokknum. Svona var þetta. Sjáðu til þess Pálma í Hagkaup koma fram með sína stórkostlegu verslun fyrir 64 árum sem einn mesta kjarabót íslenska alþýðu fyrr og síðar. Flokkurinn krafðist þessa heildsölum að þeir skiptu ekki við hann. Og ef menn skiptu við hann, þá voru þeir settir út af sakramentinu í allri annari verslun á Íslandi. Svona var þetta. Og eins og það sama gerist þegar Jóhannes Bónus stofnar sína verslun 1989. Sko frjáls samkeppni var ekki flokknum samboðin. Enga framtak var ekki flokknum samboðin. Það áttu bara ákveðnir aðilar að græða þeir sem borguðu til flokksins. Og þetta er samfélag sem er náttúrulega ógeðslegt og hefur verið lýst svo að Styrmi sjálfum Gunnarsinni eins og frægt er, sem var þó í hringu þessa alls áratugum saman. Þetta er samfélag sem hafnar frjálsri samkeppni, þetta er samfélag sem hafnar engaframtaki, þetta er samfélag sem hafnar sangirni og þetta er samfélag sem hafnar því að það sé eitthvað réttlætt hjá meðal almennings. Auðvitað viljum við ekki svona samfélag.
1: Þegar ég kem inn á GF sem nýliði 1987, í maí 1987, enda það síðusti vertiðina mína og og hérna og þá var það þannig ég ætla að segja það mjög gott að ég var fréttaritari í Ólafsvík og það sem bjóð þá sem sjómaður og hérna og það gekk mjög vel og svo er ég einu sinni að skrifa ég gæti ekki skrifa tölvu kunni ekki var á Ritvel á Ritstjórn DVF í þeirrátti af því að ég hafði tekið viðtal við Kristján Pálsson þá bæjastjóra inn á Hótel Borg og þurfti að staðan fyrir að fara vestur og bara fór ég þarna upp yfir í fyrsta sinn og hitti á Jóhönnu Sigþórsdóttur í fyrsta sinn
4: dásamlega kona
1: og ég er að skrifa þarna á Ritvelna og kemur Elli Skram og stoppar sig horfir á mig þetta gamla fótballtastjarna mín og hann segir svona við mig heyrðu, ert þú okkar maður í Ólafsvík? Jú, þú búin að skrifa sér frétt kondu og talaði við mig og svo kem ég til hans og þá bauði hann með vinnu og þetta var bara eins og að vera sko, veist, búið bara að spila massinali í mínum huga sko.
4: Og blöð þá, voru svo sterk á þessu tíma
1: já, en þá
4: höfðu svo mikil áhrif
1: alveg, og defa fara alveg heimskutum sko. Það er hérna skil segja þér ég sleppi eiginlega alveg við þetta, eða var og vitlega sem við taka eftir því. Ég var svo áfram að vinna bara, þetta var svo gaman að svona var það sko, þá er þetta orðið öðruvísi, sko.
4: En sko það sem gerist á þessum áratug, sko 1975 til 1985, er það rétt áður og þú er sko að frjálsfjölmunun og rannsóknarblaðamennska, vel að merkja helgarpósturinn stofnað 1979, var fáum árum eftir dagblaði, það byrjar allt að opnast og það engin tilviljun, hugsaði sko að það kemur fram í bókinu minni, að því maður stendur svo nálægt Íslandssögunni, sakir starfsins, að sko eitt síðast árum eftir í mennskólum á Akureyri, forfallast leikstjóri, ég var að leika með leikfélagi mennskólum á Akureyri, og þetta 1978 á útmánuðum, og við höfum samband við Suðrið, og spyrjum hvaða leikstjóri getur stokki inn í atburðarásina við að setja upp hlaupvít 6 eftir Sigur Pálsson heitinn, vinn minn og það er eiginlega engin á lausu nema einn kynvillingur Hörður Torfason, sem fekk ekkert að gera á þessum tíma hafði verið bannaður í ríkissjónvarpinu og ríkisútvarpinu sakir sinnar kynvillu, hafði náttúrulega flúið land nokkru áður eftir fræktu viðtali samúðan 1975
1: Já, það svona, hann hérna leikstýrði mikið fyrir leikfélag Ólafsík
4: Já, já, einmitt, herðu það á mörkunum og honum sér hleyft inn í menntaskólann á Akureyri á útmánuð 1978 Huxar. Vegna þess að, sko, hvað ætla þessi drengur að fara að gera við börnin í menntaskólann á Akureyri
1: Sjöfum við tala svona ennþá?
4: Já, já, fordómandi voru stækir
1: Já, og eru enn hjá sömum
4: Og eru ennþá hjá sömum Það er ekki gert ráð fyrir það er ekki gert ráð fyrir fjölbreytni í samfélaginu bara menn elska einsleitni Nefna hvað, Hörður fær að stýra okkur og gera það auðvitað með geysilega miklum sóma eins og hans von að vísa dásamleg manneskja og hann skottast suður eftir frumsýningu og stopna samtykju 1978 að því að sko frjálsir fjölmiðlar byrja að taka viðtöl við þá nefnda kynvillinga sem síðar fengur nafni hommar og lesbjur og nú síðast hinn segir fólk og byrjuð að opna hennar heim sem var auðvitað miklu myrkari og fjölbreyttari heldur en við heldum fjölbreytnin í kynhið var náttúrulega augljós smám saman en líka þessi myrku kaflar það kom í ljós að óreglan var algjör víða byggðir Íslands heimilisofbeldi mikið barnanýð og drykkjuskapur út allt samfélagið og ég man að ég tók fyrsta viðtali og opinskofa viðtali í Helgapóstinu við Hilmar heitinn Helgason, einn af stofnendum S.O.A. þann merkamann, brautrið þetta sem brautniði múra og hann sagði, sem veitum minn ég tilbúin að koma þetta viðtali vegna sem ég vinn hjá sjálfum mér ef ég inni hjá öðrum er ég rekin samdægur fyrir að segja frá því að ég væri alkoholist Þetta var 1983 að ég maður rétt. Þannig að sko smám saman opnast samfélagið, við sjáum bæði myrkar svipmyndir þess og þennan fjölbreytileika sem sannlega var fyrir hendi og bara á þessum tíma byrja nýmentaðir sálfræðingar og félagsráðgjafar frá Svíþjóð og fleiri góðum löndum að opna vistheimili þroskahamlara, vistheimili fatlara og hleypa þessu fólki út sem hafði bara verið í fangilsi fram að því
1: kallaði fávitar sko,
4: og opinberlega hét stofnunin fávitastofnun Íslands
1: já, þetta var bara í lögum
4: já, fávita, já. Hæli, sko. Og þessu fólki er gefið frelsi líka og núna í dag erum við Ella mín, kona mín að stjórna í 13. sinn þátturöðinni með okkar augum það sem sko þroskahamlega fólk fær bara að blómstra í sjónvarpi þetta náttúrulega gríðaleg breyting frá þessu lokaða samfélagi sem sko var handstýrt af helmingaskiptaflokkum sem teldu sig eigavaldið og aðrir að lúta lögmálum þess og lögum og reglum þetta er ofboðslega mikil breyting en auðvitað finnum við líka bakslag við finnum fasismann nú rísa við finnum sko heiftina rísa við finnum sko þessa einbóðinu allsera skoðun sko vera allsvæðandi líðræði og við vöka verjast vegna þess að menn gleyma því að það er sko helsta næring líðræðisins að skiptast á skoðunum, að virða skoðunir hvers annars. Við höfum sennilega ekki alveg sömu skoðanir, en býttu eigum við að sko hatast hvort sér annan fyrir vikið að þú sko elskar bláan lit og ég rauðan eða öfugt
1: eða öfugt Nei, ég alveg sammála með þetta og þetta svona en þessi sko saga, þú byrjar í blaðafréttamennsku þegar þetta allt öðru sem í dag, þannig að þú fylgir miklum breytingum.
4: Já, og alltaf breytast og ég náttúrulega verð þeirrar gæfu aðnjótandi að sko alast upp í blaðamennsku við hlið Jónasar Kristjánssonar og Sveins Eyjólfssonar síðar meir hjá Árna Þórarinssyni og Ingólfi Margeirssyni á Helgapóstinum. Mm-hmm. Og svo það engin annar heldur en Ómar Ragnarsson sem fær mig til að stjórna með sér fyrsta dægumála þættinum í beinni útsendingu á líðandi stundu 1985, ef ég maður rétt.
5: Já. Og Agnesi Bragadóttur
4: mm. Við áttum að vera svona þrí eiki sko, Agnes harði fréttamaðurinn og Ómar skemmtikrafturinn og ég þessi sveimhuga þetta sveimhuga ljóðskáld skáldið og hérna og ég meina ég lendi því að vera landsfrægur á svipstundu vegna þess að það var 87% áhorf á fyrsta þáttinn 87% áhorf þetta bara einstöð í landinu Og svo hóar Palli Maggi mig þegar að stöð 2 verður að veruleika og hérna ég kem inn í það ævintýri og byrja að móta þetta fyrsta frjálsa sjónvarp sem vel að merkja, Jón Óttar Hans Kristján, hugsaður, sko, hérna næringafræðingurinn, háskólamaðurinn og svo menningapóstulinn Hans Kristján, þeir stela glæpnum af valdaflokkanum, Ísfilm, sem var við þetta sko ættarveldið, sem átti að eignast einkarekna ljósakamiðlin allt og svifa sitt sko ættarveldis dauða höndin var bara of máttlust til kallsins kom og það eru þessir
5: ósamstæð líka
4: og það eru þessir gæjar og Jón Ólafsson götustrákur svo nefndur úr Keflavík
5: Jón Bæjó
4: sem stopna fyrstu einkarekun stöðarnar og bara fara fram og vegna af hverju komist þeir fram úr sko ættarveldinu og sambandinu af hverju komist þér fram úr því vegna þess að þetta verið sanna enga framtak
5: bara frjálsir menn og ákafir náttúrulega
4: og þarna kom til söguna sko frelsi og enga framtak ekki þessi dauða hönd ættarveldisins og sambandsins sem taldi sig sko eiga allt og verða þess umbeðnir að geta stjórna landinu inn í sínum reikvöldu klíku herbyggjum Þetta breytist rosalega mikið.
5: Ég mætti á fund með þeim hérna þegar við voru að sitja í gang og þá kom ég fyrir höndu villavíti og sér í Ólafi. Villi bað með að fara á fundið fyrir sér. Sko. Og þá þannig að það var mjög auðvelt á að setja, sko, það var kapall í hvert hús hérna, í Ólafi. Og eins í Ólafi er reynda. Það er alveg rétt hjá þeir að þeir hérna og þetta verður svakalega mikið og eins og við sjáum enn stöð 2, þetta er hvað, síðan 85?
4: Já, 85 eru lögin samþýtt afnám einu konur á ljósvakamiðlunum og stöðin verður til haustin 1986 og bylgjanum svipaleiti, sko, það tók tíma fyrir lögin að komast í framkvæmt en hér, sko, þetta eru gífulegar umbreytingar sem eru að verða á íslensku samfélagi þessum tíma og þarna rísa sko frjálsir og mjög sterkir fjölmæru upp sem ná að taka svo lítið völdin af valdaklíkun í landinu. Mm-hmm. Devaf fer með himinskautum sko á 9. og 10. áratugnum og sko velgir mokkanum velundir aukum og sko nær gríðalegri sölu, þú manst það. Stöð 2 nær feikilega miklu vinsældum og svona hristir sleni af ríkissjónvarpinu sem þá var bara í sinni vanalegri værðarstellingu og það mátti alltaf hlæja í íslensku sjónvarpi Vala Matt, manstu, fór að hlæja Gervaballið, sko þótt á skjön við allt sem gert hafi verið áður vegna, það kom sko nýr húmor inn í íslensk sjónvarp og svo rekur þessi saga sig áfram og er náttúrulega full af sko allskyns ævintýrum og það alltaf gaman að geta sko loksins eftir öll þessi ár sagt allar innabúða sögur af því til dæmis þegar að Davíð Oddsson, vinnur okkar Palamag var í essinu sinni sem aldrei fyrr allir það hef ekki verið 1996 í Kritsild og þetta er sko mikið örla ár fyrir Davíð vegna þess að sko Reykjavíkurlistin var komið til sögunar sem þóttu óhugsandi að íhaldi myndi missa meilutin Reykjavík og maður að nafni Ólafur Ragnar Grímsson var orðin forseti Íslands. Sko Davíð hafði sko farið með himinskautum. Hann átti sviðið. Hann með 60% af fylgi í Reykjavík 1990. 60% af fylgi. Það fleitur hann minni landsmálin sem sko, sem þar sem hann sko fer með himinskautum í góðan áratug. En þarna er komið smá bakslag í seglinn Ólafur Ragnar af öllum mönnum orðin fórseti og Reykjavíklistin komið til sögunar og ég meina Davíð og hans menn náttúrulega sko fyrirlitu Ingibjörgur Sólurinn og Ólafur Ragnar á þessum árum þetta voru helstu pólitísku andstæðingarnir og við munum skýrlega
5: og fjölmiðlamenn
4: já og fjölmiðlamenn minnst ég á það en það á þessum gamla stegi 1996 sem Davíð í algjörlega essinu sínu átti það til í að fá sér eins og fleiri við þetta borð og hérna og hann býður okkur Palla Magga setjast með sér inn í Bás á Hotel Borg eftir þátturinn búinn og bara krefur þjóninum veitingar það bjór og snafsar svo býður hann bara að rekja úr okkur gattina eftir sem líður á síðdegið hvað við höfum kosið þetta árið hvort við höfum kosið Óla Ragnar hvernig þessi frétt var til og hann rak hverja fréttina af annari fyrir okkur til þess að lýsa yfir sko megri óanæði með því að sú frétta hefur verið sett fram og hún hefur verið kolröng og svo framins, Davíð náttúrulega gat verið óbóðslega skemmtilegur þegar hann var í essinu sínu og þannig var bara kallinn
5: Já, og hann gat líka verið leiðinlegur
4: Já, hann gat verið sko langrækinn skulum við segja, langrækinn
5: Hann var eins og spurður að því
4: Já.
5: Það ertu langrækinn, þá sagði hann nei, en ég minnugur
4: og sem akkurat
5: já.
4: Gott svar hjá hann hann átti náttúrulega til þegar að best lét sko þessi frábæru tilsvör og gat verið sko besti viðmælindi manns á góðum stundum og hérna, ég man sko þegar við Kristján Már Unnarsson tókum fyrsta viðtæli við hann sem forsætisráðherra 1991 í sennilega þættinu 1992 við vorum eins og gapandi hvolpar Hann var svo góður, hann svaraði svo vel fyrir sig og þarna á þessum gamla stegi þá líður tíminn og það drukkið og það talað og Ella mín kemur að máli við okkur og spyr hvort ég þurfi að fara heim sko og Davíð segir nei, hann situr hér áfram og Ella bara heima undirbúið á gamla skuldið með þetta nokka bandaskara og svo kemur bílstjóri Davíð og segir hérna Ástríður farin að hringja Burt, ég er að tala við góða menn
5: Ég sé hann nú fyrir mér, Jón
4: Já. Og svo til að gera langarsögustuða Ég hef oft kynst sko við með frú Ástríði, Dóra Hansen og Davíð við góð tækifæri og það sko Ástin á milli þeirra var ósvikin og kærleikurinn sem við leiðis og flott par Sko, ég held að klukkan að vera orðin komið á sjötta tíman og starfsmenn Hótel Borga voru farnir að hérna, slökku ljósin strunsar frú Ástríðurinn grípur undir handarkreika bóndasins og leðar nút þetta partí sé búið og það eru sko, er þessa sögur sem alltaf krydda söguna marga svona sögur
5: ég og alveg sögur, það var bara brindi sem kom og tók Jón Baldi fórum í nauskallarann hann er búið að loka öllum
4: já.
5: og þá var, að hann átt að mæti einhvers þar um morgun hann kom Fyrir svo sótti mann sem
4: Þetta var hlutskipti kvenna á síðustu öld að ná í kallana en auðvitað náttúrulega getur maður brosa svona sögum eftir og hérna, þær krydda tilverum eins og búa til þetta líf sem sko er að safnast fyrir í árunum sem er að baki og en ég hafði óbúðslega gaman að skrifa þessu bók og hérna, eins og ég segði á hann sko margir sem hafa kvatt mér til að gera það ég var svona mörgum að vilja skrifa sumar sögurnar en sumar þeir eru orðnar hérna opinberar í seinni tíð til dæmis eftir þetta fyllir í okkar Palla Magg og Davíð Svartssonar þá tek ég blessunlega leigubíl heim í Grávog en Palli Magg hafði komið á sínu bíl og lagt honum á Austurvöll til þess að vera í færum til þess að aka heim í Garðabæ en stoppaði í Öskjuhlíðinni og það er eiginlega upptakt hana því að Páll Magnússon hætti að drekka. Þannig að þetta eru örlaga sögur. En sko, hérna, dóttir hans, hérna, Edda Sif, sagði þessa sögu í afmælisþætti stöðar 2, held ég 30 afmælisþætti 2, þannig að sko, það er sögur sem þegar voru opinbera, það maður svona létt þær koma fram. Og það er náttúrulega
5: fyrst... Ég varst nú Edda úþarlega minnu þarna sko. Ég er svona hálftíma
4: Já, er mitt
5: Nú var þetta búið því
4: Þetta kemur fyrir bestu minn og ég náttúrulega rifið það líka upp í bókinni að sko í þessu basli okkar Palla Magg með áfengi þá náttúrulega jafnaði ég stöðun 1-1 þegar mér var á að koma slampaður til Alþingis á sínum tíma og hérna og hafði ekki hugmyndun að það, þetta var fyrsta ára mitt á Alþingi og að ég geti sko sleppt ræðinu minni fyrir hann bókæðri bara til næsta dags en hérna, það var ekkert í fyrirmyndur á minni hálfu, en þar mér jafnaði ég stöðunum við Palamag að þessu leiti en sko, það eru óbúðslega margar uppákomu sem, sem þessi bók fjallar um og hérna,
5: en
4: og
5: mann líka liksom, umbrota tíma
4: já
5: í fjölmiðlum og þá leið í samfélaginu
4: og sko og hvernig þetta samfélag hefur sko breyst og hérna og ég er svo ánægð með það sko að ég rek sko upphaf þessarar ólgu og reiði og hérna og svona hvað fólk eru orðið þreytt á ósanngirni í samfélaginu til 1975 þegar að hvenær frítíðarna verður að veruleika og dablaði stofna og ég svolítið sko ánægður og stoltur af mínu fólki að við erum ennþá sko að berja í potta og pönnur sko óþólið viðvarandi og við þorum að segja stjórnvöldu til syndana
5: nú síðast í bara, sko, við erum búin að tala svo mikið saman ég var að veltaði fyrir mér jafnvel að tala við þig um til dæmis pólitíkina þú skrifar hérna til dæmis í síðasta
4: það er á eiginni
5: já, kemur fram þar líka reyndar sko, og þar er þú svona senda Bjarnasóldi tóninn sko, að þetta sé, hann hafi ekkit verið að segja sér sko.
4: Nei, þetta er raunni afsögn án afsögnar og hérna og sko allir stjórnmálamenn sem hafa sagt af sér til þessa hafa tekið skellin en maðurinn að nafni Bjarni Benediktsson fyrsti stjórnmálamaður sem tekur ekki skellin og hérna sko öllum öðrum stjórnmálamönnum köllum og konum hefur ekki komið annað til hugar en að taka pókansinn
5: þetta er maður sem tók ekki skellin sinn þetta er fín grein
4: á þér
5: og lýsir

0: og núna bara, nú vill Jón Gunnar svona, eitthvað á þinginu gær, var nægt þalveg, hann vildi hérna, að allir þingmenn myndu vera í því að hvort þetta, að veit einhverju fólki ríkisborgarrétt þetta svona,
1: einmitt.
0: Alltaf vera að herða svona,
1: já,
0: í þess,
1: já,
0: þess áttina
1: já, já.
0: Svona, þetta manneskjulega,
1: já
0: Já, já. Íta því til hliðar
1: aðeins að svona að taka til í mannúðinni
0: Hvað heitir bóki?
1: Í stríði og fríði fréttamennskunar
0: Já, alveg reynd
1: Eða eins konar uppgjör við alla mína fjölmiðal tíð Og þetta er uppgjör, þetta er sko bók sem afhjúpar samfélagið Samfélagið kannski sem við þorðum ekki kannast við og sýni hvernig það breyttist En ég fremdur náttúrulega allar skemmtisöðunar, látnar eða svona það fá vangi og ég fengi sko fyrirfram mikil viðbrögð við þessari bók vegna þess að hérna, fólk hlakka til að lesa sem náttúrulega sko dásemdin við að skrifa að fá viðbrögð frá lesendum og það að það sem verið haldið manni við við rithilina og síðar með tölvuna all þessi ár að það svo gaman að skrifa bækur sem fá mikil viðbröð og sumarbækundar mínu hafa bæði verið umtalaðar og umdeildar það í góðu lagi maður á að hreyfa við samfélaginu maður á ekki að skrifa eitthvað sem sko, skiptir, sem skiptir ekki máli
0: maður á ekki, maður ekki þarf að staða bara til að hreyfa við samfélaginu bara að vera þannig tengjandi sko, að vera gagnrýninn hugsun
1: Akkurat.
0: Það lærðu við báir og Jónas í Kristjánsfendur veistu hvað sæðin sinni mig þegar ég svona þá sagði hann Sigurum minn en mamma þeim segir þetta mann Sigurón, ég elska því, hugsaði það eins um
1: Þetta ekta, Jón
0: Hugsaði það eins um
1: Hugsaði það eins um
0: En bara við, þess að við erum búin að tala þátt en enda
1: Já
0: Við kannski hittumst síðar Við erum svo sem verið saman hér og það
1: Já, já
0: Og, við,
1: já, já, og þú náttúrulega ert sko partur að þessari sögu Við náttúrulega hérna Ég gleymi aldrei sko þegar við erum sameilir fréttaritstjórar fréttablasins
0: já, já.
1: Í árta þess 2004 minni mig
0: Já, nei, þá voru komin upp í Lido
1: Já,
0: þá voru komin
1: já, upp í
0: skaftaliðina
1: Og þá, hérna, fannst okkur ekki nóg að vera sko fréttaritstjórar fréttablasins sem þá var að fara sko fara, í magna að slæfi bókan og auðlýsingatekjur blasins sko voru með ólíkindum og ég þekki það fara að gefa árum á þar og undan en sko okkur fannst ekki næja að ristýra fréttablaðinu heldur stopnuðu talstöðina og kjöftum út í eitt allt hátíð manni var að því við höfðum bara svo mikið að segja að því er við töldum
0: Það kom til með að landa því að fréttastofa stöðu 2 átt að taka hennan hádegis átt.
1: Já.
0: Svo bara daginn án að vera í útsendingu, þá sagði Palli Magg bara við smára bróðin, við getum ekki gefið nógan að gera.
1: Já.
0: Hann kemur til mín og segir hvað ég að gera.
1: Já.
0: Tökum þetta bara aðeins um þetta bara. Og þar, já, þar var hérna reyndar svo drú hjá okkur Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir.
1: Já,
0: já. Hún var mjög drú, hún vildi taka þátt í þessari
1: vissi.
0: En þetta svona gekk bara
1: áfram. Já, og talandi smára sko nokkrum árum seinna. Þá þegar sko allt var að fara hérna sko upp í sjöunda heimin í íslenskum efnahag.
0: Já.
1: 2007,
0: já, já.
1: 2006, ég maður ekki. Þá kemur smára málið mjög að, sko, hörðu, einn sjónvarsfrétta tíma á dag, það ekki nóg. Gerum þetta bara eins og CNN og þessar nýju stóru stöðar út í heimi. Frétta sjónvarp allan sólarhengi, það má ekkert minna vera. Og NFS verður til eitt galnasta fyrirbriði í íslenski fjölmiðlum.
0: Ó, ég mótmætti þessu svo mikið með það. Ég mótmætti þessu
1: Og þessi nýju mánuð sem NFS voru í loftinu, því líkur tími. En þrátt fyrir sko galskapinn, þrátt fyrir ruglið, breytti NFS miklu. Ég rek það í bókinu og hérna og þetta náttúrulega kompás verður til ein stærsta afur NFS og ég meina en sko þetta eru, eru endalega svo
0: ég hafði sko að gekk svo vel á fréttablaðinu ég sagði, ég verður til peningu þarfa kveiki
1: og bróðurinn sko hann var svo hann var svo sko hafurn sko hugmyndina voru svo stórar
0: endum þetta svona Simi,
1: takk
0: fyrir komuna
1: takk fyrir mig
0: aftur næsta miðvikudag, sæla sinni.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðlum.

0: samfélag. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Komiði sælir ágætu áhörfendur og áheyrendur. Þetta fyrsti þátturinn sem heitir Miðjan á miðvikudegi. Það miðjan.is sem að ég held úti sem að stendur á baki þættinum. Einhver tíma mun ég líka verða svona svolítið gamaldags í við gefum líka út tímaritið heimi best og þjóðlegu fróðleikur alltaf skemmtilegur. Við sjáum til með það. En mér heiður að því að fyrsti gesturinn í þættinum hjá mér Þorsteinn Pálsson. Vertu velkominn.
2: Takk að fyrir.
1: Þorsteinn, það hérna... gjaldmiðlarnir íslensku þú ert svona óþreytandi að benda á það hvað við erum raumlega með marga gjaldmiðli í gangi það eru það ekki, það eru
2: já, það er rétt, já
1: á, hluti með dollara, aðri með evrur og svo fjöldin svo
2: stór hluti með verðtryggða krónur
1: já.
2: Sem alveg sjálfstæður gjaldmiðl
1: já.
2: Og svo þessi óverðtryggða íslenska króna sem nú erfiðust og þingst
1: já.
2: Og óréttlætið auðvitað það að þeir sem svona lakastur settir
1: já.
2: Þeir hafa lakasta gjaldmiðlin en þeir sem bestur settir þeir hafa besta gjaldmiðlin
1: Þeir sem sko sem eru best settir það eru útflutningsfyrirtæki fyrst og fremst ekki?
2: Það eru fyrst og fremst útflutningsfyrirtækin sem bæði gera upp sína reikninga í erlendri mynd og taka mest af sínum lánum í erlendri mynd, þannig að það í raun og veru Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki Ameríku eða Bandaríkjana sem stýra vaxta umhverfi útflutningsgreinan á Íslandi. Það er ekki Seðlabanki Íslands, það eru þessir tveir Seðlabankar og það bara miklu hagkvæmara. Og ég tel að það sé bara mjög skynsamlegt. Þetta tryggir útflutningsgreinunum sambærileg samkeppnisskilyrði og þeirra keppinautar búa við.
1: Já.
2: Og væri raunverulega fáránlegt að hafa þá skipan öðruvísi. En óréttlætið að pína alla hina til þess að nota miklu dýrari gjaldmiðil.
1: Já, og óvísari.
2: Miklu óvísari, miklu meiri sveiflur og miklu dýrari. Og þetta ekki bara einstaklingar, þetta eru náttúrulega líka minni fyrirtæki á samkeppnismarkaði og svo gleyma menn oft að þetta á líka við velferðakerfið. Velferðakerfið þarf að borga þessa himinháu vexti og þar að leiðandi er þó að við séum með jafnháa skatta eins og hin Norðurlöndin, þá stöndum við að ýmsuleiti ekki jafnfætis í velferðarmálum eins og heilbrigðismálum og það einfaldlega vegna þess að ríkissjóður eða svo eða verja svo háu hlutfalli af sínum tekjum í vaxtagjöld ríkissjóður er að borga sennilega tvöfalt hærra hlutfall af þjóðaframleiðslu í vaxtagjöld heldur en þau ríki í Evrópu sem verja mestu til varnarmála og hermála.
1: Já, já.
2: Hann að borga hærra hlutfall að þjóðaframleiðslu í vexti heldur en skuldugustu ríki í Evrópu eins og Ítalía og Grikkland.
1: Já, já.
2: Og þetta kemur bara niður á velferðakerfinu.
1: Já. En...
2: Og þannig að minni hyggju er bara óhjákvæmilegt að taka á þessum vanda.
1: En það svo sem, sko, má ég byrja að fara bara aftur tvö ár, að þá, það eru kostningar fyrir tveimur árum, og þá var okkur raunlega lofa, sko, að við væri konni í lágvaxta umhverfi, og fólk er raunlega bara kvatt til að fara fjárfesta að því að það áraði svo vel. Þetta fyrir tveimur árum síðan. Og allt þar til í dag hafa vexti, frá þeim tíma, allt þar til í dag hafa vextir, stýrivextir verið hækkaðir þrepp eftir þrepp og 14 eða 15 vaxtahækkanir röð en núna stoppar þetta reyndar en þannig sko ég vil meina að með ómarkvissri framsetningu og jafnvel sko óheilutum var fólkunum að blekt með það, það væri komið í skjól. Þetta er núna að hafa afskaplega erfiðar afleiðingar fyrir margt fólk, fyrir mörg heimili.
2: Það er alveg rétt og ég held að það hafi verið alveg vísvitandi. Ég held að það hafi öllum verið ljóst að vextir voru að fara að hækka mjög hratt. En við mögum heldur ekki gleyma því að við vorum með mjög háa vexti og þeir byrjuðu ekki að lækka vegna góðrar hagstjórnar.
1: Nei.
2: Þeir lækkuðu fyrst í kjölfar þess að mjög öflugt flugfélag varð gjaldþrota og það hafði mjög mikil efnahagsleg áhrif og það var upphafið að vaxtalækkun svo komuðu þetta heimsfaraldurinn en það var held ég öllum ljóst á þessum tíma fyrir síðustu kosningar að hlutinni voru að snúast við þannig að þetta var blekking svo með að menn heldur ekki gleyma því að þegar vextirnir voru lágir þá voru þeir samt þrefalt hærri en í samkeppnislöndunum og það er þessi munur á vöxtum hér og þar sem skiptir máli og hann helst þó að vextir lækki og það er þessi mismunur sem við þurfum að eyða
1: Já, þrátt fyrir að við fórum bara niður í þetta eins og að kalla þetta lágasta skeið sem var nú kannski bara einn mánuður
2: þá vorum samt með mun hærri vexti heldur en samkeppnislöndin og samt var mismunur á milli almennings og útflutningsfyrirtækjana þannig að sú skekkja hún hvarf ekkert þó að vextirnir væru lágir og hún mun ekkert hvarfa þó að vextir lækki aftur því að auðvitað muniði lækka Það liggur í augum uppi en skekkjan mun halda áfram og það er grundvallar vandinn í hagkerfi
1: endalaust vandamál en hérna á þessum tíma líka þá eiginlega nánast jarðsetti seðlabankastjóri verðtrygginguna að fólki var ráðlegt að koma ekki nálættinni og taka frekar lán annarkort með föstum vöxtum eða breytilugum og það gerði margir þeir fóru eftir þessu, en nú er þetta aldeilis að koma í baki á fólki.
2: Já, ég meina það var eitt af þessum fyrirheitum sem var gefið fyrir síðustu kosningar og ég held að mönnum hafi öllum átt að vera ljóst að íslenska krónan, hún ræður ekki við það að geyma verðmæti. Eins og gjaldmiðlar þurfa að gera og þess vegna var tekin upp þessi verðtryggða króna sem er mikill gallagripur og ég held að sé engin vafi að við þurfum að losna við en eina leiðin til þess það er að taka upp bara sterkan gjaldmiðl sem er nú öflugur til þess að fólk geti geymt verðmæti í hún
1: Já, en sko fyrir tveimur árum, þá var þetta sagt reyfla, að bara fólki vara við verðtryggingu núna tveimur árum síðar er fólki bent á að breyta lánum yfir í verðtrygg þetta er náttúrulega einhver mesta skoppara kringla bara sem að við séði langa tíma
2: Já, bara þetta er bara eðli þessa gjaldmiðils þetta er bara fylgi fiskur gjaldmiðilsins og það er ekkert meðan menn vilja halda honum þá verður þetta ekki svona dans ekki flúin sko
1: en það sko, þetta er ekki nema tvö ár og þá er sem sagt, Bjarni Benediktsson svona fremstur í því að tala lágasta landið og lofar þessu öllu saman og Seðlabankin eiginlega tala svipat
2: það kom nú svolítið óvart að Seðlabankin skildi gera það því ég held að þeir hafi nú búið yfir allir í þekkingu eins og aðrir og þurftu ekki að gangi í augun og kjósöndum með lofvörðum sem ekki gengju upp.
1: Nei, en þessi staðan, hvað vilt þú gera? Þú vilt að við tökum upp
2: efur náttúrulega? Ég held að það sé það lang skynsamlegast í þessari stöðu að gera það. Það tryggir meiri stöðuleika í þjóðarbúinu. Það eyðir þessum innbyrðis ójöfnuði á milli hópa í samfélaginu. Og það hjálpar okkur að taka stá við vanda velferðakerfisins þannig að að það eru gífurlegir hagsmunir í því fólknir að, að við tökum upp evru.
1: Já, en ef ég svona fer aðeins tilbaka, hefði verið á þessum tíma frá kostningum, hefði verið sko mistu stjórnendur efnahagsráðherrann eða Seðlabankinn af tækifærin til að, að gera eitthvað annað en gert var, heldur en að láta þetta bara skella á okkur bara reglulega?
2: Ég held að, að það sé mjög erfitt að, að, að stýra krónunni. Hagfræðingar hafa sagt og þar á meðal núverandi Seðlabankastjóri að, að sjálfstæð peningastefna gangi ekki upp nema með höftum og við erum núna með, með jafngildi heillrar þjóðar framleiðslu höftum. Það ekkert markaðshagkerfi sem býr við jafn mikil höft og við. Og það felst í því að við, við takmörkum fjárfestingu lífeyrissjóðana erlendis.
1: Já.
2: Þannig að lífeyrissjóðinni geta bara farið með helming af lífeyrissparnaðunum og fjárfest og dreift áhættu. Og það þýðir að, að við erum með, með heila þjóðarframleiðslu í höftum. Engin önnur þjóð. Og en trúlega ef menn ætluðu að ná jafnvægi að samkvæmt mati þessara hagfræðinga þá þyrfti að beita höftum í enn ríkara mæli til þess að ná jafnvægi. Uh-huh. En þau eru náttúrulega rosalega skaðleg. Þessi höft sem við búum í dag eru mjög skaðleg. Þau skekkja verðmyndun á krónunni, þau búa til eignabólur og þau, þau raska samkeppnisumhverfinu. Og ef við ætlum að ganga lengra í þessum efnum, þá, þá myndi það bara draga úr hagvexti og, og rýra lífskjör. Þannig að, ég held að það sé eina tæki sem væri hægt að nota, en það bara svo arfa vitlaust að það dettur sem betur fyrir engum í huga að gera það.
1: En sko, eftir að segja þá að, að sko, innlenda fjárfestingar lífeyrissjóðanna, ég sé ekki nógu traustar, það, það verið til eignabóla vegna þess að þeir verða að koma peningum inn og þá skekki það kannski verðmæti sjóða fyrirtækja annars sem að þeir eru að kaupa
2: í. Já, það, við erum komin í þá stöðu að, að lífeyrissjóðirnir sameiginlega eiga meiri hlutan í skráðum félögum. Mm-hmm. Þeir eru ráðandi aðilar í, í öllum bönkum. Og, og þeir eru ráðandi aðilar í öllum stærstu fyrirtækjunum sem bankarnir lána. Þetta er að vísa ekki alveg, þetta er mjög svipað og fyrir hrun, en ég held að flestir séu nú sammála það að lífeyrissjóðir séu traustari eigendur, heldur en margir þeirra sem voru stærstir fyrir hrun, en þarna er ekki nægjanlega áhættudreifing og það var margir bent á það í gegnum tíðina að, að áhættudreifing lífeyrissjóðana sé of lítil. Mm. Þær þjóður sem eru með jafn mikinn eða álíka sparnað eins og við, þær dreifa áhættunni með því að, að, að fjárfesta allan sparnaðin utan eigin hagkerfis. Mm. Þannig að, að að þetta væri nauðsynlegt að, að, að gera.
1: Þannig að, að þeir megi fyrir út með 50% að þyrfti að auka það.
2: Já, það þarf að gera það, en það er auðvitað mjög erfitt vegna þess að það hefur áhrif á gengi krónunar.
1: Já, auðvitað.
2: Og sem segir okkur bara eitt að höftin eru að skekkja verðmyndununa og þegar hún er orðin skökk, já, þá er mælikvarðin sem við notum til að mæla árangur efnahagsstarfseminnar, þá er hann líka skakkur.
1: Já, þannig að þetta er eitthvað
2: Þetta er mjög víðtækt vandamál í okkar hagkerfi.
1: Já, áður við fórum í þetta útsendingu, þá vorum við aðeins að tala um þetta Maastricht-skilyrðin og Ísland ánum svolítið langt í land með þau. Og við gætum ekki, sem sagt, með það við þau gætum ekki verið að taka upp evru eins og staðan hjá okkur núna. Við bara erum í tossabeknum. Í öllu svona viðmiðum en hérna núna gerist það að viðreist, þann sem að þú ert nú innan hús heldur sig við hérna Evrópumálin og evruna og en samfylkingin hún fer með þessi mál bara niður í geimslu og ríkur svo upp í skoðanakönnunum en viðreistin ekki að bæta vissi þó þeir segja þá eini flokkur sem að tala fyrir sem sagt að annari mynd hvað heldur þessu? Er það flóki fyrir fólk að skilja þetta eða?
2: Já, ég skal ekki segja það, auðvitað er þetta ekki einfalt og þetta er mál sem snertir alla anga í samfélaginu og það hefur alltaf verið þannig að það hefur verið svona hik þegar menn hafa tekið ákvarðanir um miklar kerfisbreytingar þegar að viðreisnastjórninu upp úr miðri síðustu öld gerði þessa miklu kerfisbreytingu að þá var það mjög umdeilt og það voru margir mjög smeykir en niðurstaðan varðu þetta svo að þetta var til mikilla hagsbóta og aðrar kerfisbreytingar sem við höfum gert síðan þær með aukinni samvinnu á alþjóða vettvangi þær hafa alltaf skilað miklum árangri þannig að ég efast ekkit um það en það má vel vera að það sé rétt sem þú segir að fólk sé svona hrættu breytingar það kann alveg að vera en það breytir ekki því ef þetta er skynsamli leið þá eiga menn að berjast fyrir því og ég bara dáist að því fólki sem gerir það og það fer ekki dámilli mála að umræðan er að þyngjast að koma fleiri og fleiri fórustum en verkalýsfélaga í dag og vekja athygli bæði óstöðuleikánum og líka óréttlætinu sem í þessu felst þannig að það er mjög sérkennilegt að stjórnmálin skuli ekki bregðast við því kalli með ákveðnari hætti
1: Já, þetta voru náttúrulega þungavægta menn sem voru setja bara núna fyrir stuttu þegar bæði Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR
2: Já, forseti ASÍ
1: formaður
2: BHM fyrrverandi formaður BHM þannig að þetta er mjög þung umræða
1: Já, en samt ekki alveg komin inn í pólitísk umræðu ekki inn í nafn
2: Nei, það er raunverulega mjög sérkennilegt að hvað stjórnmálin eru lengi að taka við sér og að hluta til bara hlust ekki á það sem verið er að segja
1: Já, sko Já, fyrir ekki, ég er svo gamall, ég lengi að hugsa. En hvað, þú erum svo reyndur í stjórnmálunum, hvað skýrir þetta þessa miklu uppseflu samfylkingarinnar?
2: Það er nú uglust ýmislegt, sko, það er nú aldrei eitt sem veldur Nei. Svona sveiflum, en þetta er mjög mikil sveifla. En ef maður ber hana saman við sko, þróunina fyrir kosningarnar 2017 þegar að þessi ríkisstjórn var mynduð, hvort tveggja finnst mér málflutningur samfylkingar að vera mjög svipaður og málflutningur VG var fyrir þær kosningar og það er svona svipuð fylgi sveifla þó að samfylkingin fari talsett herra núna, VG fór upp í 25% fyrir kosningarna 2017 með svipaðan málflutning. Samfylkingin er komin í 30, þannig að það er munar þó nokkru. En svona bæði málflutningur og fylgis kurvan er svipuð.
1: Er Kristrún Frostadóttir, er hún svona... öðruvísi rödd þegar hún að tala til þessu um efnahagsmálin það hún nú hagfræðingur og þannig að fólk hafi meiri trú á henni til dæmis heldur en efnahagsmál og ráður hún núverandi Bjarnabindi sinni
2: Já, eitthvað hlýtur það að vera að ég hef hins vegar ekki heyrt hana mikið tala um efnahagsmál hún hefur vísað í kjarna gömlu jafnaðastefnunar og en hún hefur auðvitað talað mjög mikla aukningu ríkisútgjalda og núna verið að kynna skattahækkanir eða aukin útgjöld sem kalla á skattahækkanir upp á 40-60 miljarda plus það sem þarf að hækka skatta vegna millifærslu kerfisins og þannig að þetta eru svona mjög svipaðar skattahækkanir eins og VG boðaði fyrir kosningarnar 2017 en munurinn er sá að þó að VFG sko kæmi mjög vel út úr þeim kosningum og að þá átti VFG enga möguleika á þeim tíma að mynda stjórn með öðrum reyna vinstri stjórn eða reyna stjórn með flokkum sem voru tilbúnir að hækka skatta svona mikið en skoðanakannanir undanfarið hálft ár eða ég vil heilt ár hafa sýnt að samfylkingin getur myndað reyna flokk reyna vinstri stjórn með flokkum sem eru tilbúnir að hækka skatta svona mikið. Það er eiginlega stóra breytingin að það er möguleiki á því núna ef skoðanakannanir haldast óbreyttar að það verði mynduð stjórn sem raunverulega hækki skatta svona mikið sem VFG átti aldrei möguleika á að gera.
1: Í þessari ríkisstjórn?
2: Nei, og einhverju annar, það var ekki hægt að mynda neina ríkisstjórn
1: og
2: svona miklar skattahækkanir eftir 2017. Þá möguleiki var bara ekki fyrir hendi. En samkvæmt könnunum núna, þá hefur í marga mánuði hafa þær sýnt að það er hægt að mynda slíka stjórn.
1: Já, en hún er fjölflokkað, sko.
2: Með Pírötum, VFG og flokki fólksins. Já. Þetta eru allt flokkar sem eru tilbúnir í svona mikla skattahækkanir.
1: En ekki Viðreisn?
2: Ég held að hún myndi aldrei fara í svona skattahækkanir. Hún hefur þvert á móti sagt, við erum með alveg jafn háa skatta og velferðaríkin á Norðurlöndum og við þurfum ekki, ef við berum okkur saman við þau, þá þurfum við ekki að hækka skatta til að bæta velferðarkerfið. Við þurfum að draga úr óþarfa kostnaði og stærsti óþarfi kostnaðaliðurinn eru vextir. Og meðan við greiðum meira í vexti heldur en aðrar þjóðir í varnarmál, þá erum við bara á villigötum og við verum að taka á þeirri skekki og ég bara fylgi þeirri hugmyndafræði, ég er sannfyrðar að hún muni skila meiri árangri, betra velferðakerfi og tröstara hagkerfi því að hættan auðvitað við svona mikla skattahækkanir er að við þrengjum að atvinnulífin og draugum úr verðmætasköpuninni. Þannig að ég held að það sé skynsamlega að segja bætum velferðakerfið með því að taka þessar vaxtagreiðslur nýður og gera þá kerfisbreytingu sem er nöðsynleg til þess að það verði.
1: Já, laga til bara hvernig maður fer með peningana?
2: Já, bara við þurfum að breyta gjaldmiðil. Það er bara mikil kerfisbreyting og tekur auðvitað nokkuð tíma. En með því móti getum við lækkað vaxtakostnað ríkissjóðs svo munar og skapað aukið sveigrúm fyrir velferðarkerfið. Þetta er að mínu mati hyggileg stefna.
1: Já, en maður spyrjaði þó sér hérna með þinn gamla flokk, sjálfstæðisflokkin, að hann er, eins og þetta lítur út núna, pólitíska landslagið, þá er hann ekki lengur forustuflokkur, hann er ekki stæstur. Þetta lítur að vera bara mikið áfall. Eru flokk sem verið svona sko yfir öllu.
2: Já, ef þetta eru kostningaúslit, þá blasir það auðvitað við að það er algjörlega ný staða. Já. En hann er svo sem ekki mjög langt frá úslitum síðustu kostninga, var ekki með 24% og hann er með svona öðru hvort megin við 20% í dag. Já. Og hefur nú oft svona mjakast aðeins upp rétt fyrir kostningar, þannig að það er ekki víst að hann verið langt frá síðustu kosningaúslitum en það eru auðvitað mikil breyting ef hann er langt frá því að vera stærsti flokkur.
1: Já, það er eiginlega, sko, og talum ekki með samfylkingir er kannski með 5-10% sko umfram yfir sjálfsæðum, það lítur að vera afskaplega sárt á því heimili.
2: Já, það er náttúrulega bara mikil eðlisbreyting í pólitík í landinu. Flokkakerfi.
1: Allir sé ekki sko Þorsteinn, má ég spyrja um þessa bók sem var að koma út, þú er ekki séð hana, vissir ekki afinnin sem ég sagði frá því, Eimreiðin spillingasaga?
2: Nei, ég hef ekki séð hana.
1: En þú varst í Eimreiðahópnum?
2: Já, það er rétt, við stofnum þennan hóp ég man nú ekki nákvæmlega hvaða ár það var en við tókum að okkur að gefa út tímaritið Eimreiðina og heldum því út tíma þannig að fyrstu árin þá var þetta nú bara svona voru þetta ritnefndar fundir þar sem ég tók að sér að skipuleggja næsta tímarit og taka sér verkefni og skrifa greinar og taka viðtöl.
1: En það lítið baka, sko, þá þrír formen sjálfstæðsflokksins, þú, Davíð og Geir Haarde, komið úr þessum hópi.
2: Já, já, það er korrétt.
1: Þetta svolítið langur tími, sko, sem að, en þegar, sko, hérna, þegar þú verður formaður sjálfstæðsflokksins, varð einhver stuðningur þaðan úr þessum hópi eða varstu valinn af ykkur af ungumannunum til að
2: nei, það gerist ekki þannig sko nei.
1: En flokkurinn hérna Geir Hallgrímsson ég meina hann ég tel alltaf vel hann hann gerir mér eins og svo óbúti hérna mikið greiða má ég segja hvað ég var fóbrotinn úlingur ég var þetta traktor í Þykabenn og ég var með gipsi sko alveg upp í nára og svo var landsleikur við Dani í handbolta og það var keiptur miði fyrir mig, það var ekki konni pallar hana niður á gólfinu þetta voru bara tvær raðir á svona betri stólum og ég þar á aftari bekku, eitthvað að reyna að klöngrast þangað og þá lítur forsætisráður hann við þá var hann borgarstjóri, lítur hann við og segir hvað kom fyrir þyfinur og ég segi hann það, þá sann já, býttu, ég skal koma að hjálpa þér og svo tók hann og let mig sitja við hliðin á sér, það var bara einhver annar að víkja þannig ég og svo þegar þjóðsöngurinn kom þá hjálpaði mér að standa sko, og hélt undir sko.
2: Þetta var honum líkt hann var mikil sómum maður en líka mikil hugsjónamaður í pólitík og í raun náði meiri árangri heldur en já bara af því að þá voru nú átök milli hans og Gunnar Thoroddsens
1: já heldur betur
2: Gunnar Thoroddsen fór myndaði ríkisstjórn sem leiddi þjóðina í 80-100% verðbólgu en Geir Hallgrímsson hann átti mestan tátt í að móta stjórnarsáttmála ríkistjórnarinnar sem tók við þó hann hafi ekki leitt hana og það var stjórn sem var með plan að ná verðbólgunni niður og náði því marki þannig að hann var hugsjónamaður í pólitík og lét það ráða mestu og á endanum þá skilaði hann mjög miklum árangri
1: En þú, það var samt hann naut undir að síðast ekki stuðnings í flokknum.
2: Nei, það er alveg rétt og ég held að menn hafi vannmetið þennan mikla árangur sem hann náði efnislega í pólitíkinni.
1: Þú tekur við á honum.
2: Já, og hann átti nú að því þú spurðir það, þá átti hann nú frumkvæði að því að það var.
1: Já, það er svona hann kemur til þín. Þú veit hvort ungur þetta er.
2: Já, ég var 35 ára.
1: Já, og mikil átök í stjórnmálum og...
2: Já, maður var auðvitað allt og ungur.
1: Já, er það?
2: Maður getur viðkennt það eftir á.
1: Já, þetta var náttúrulega sko, þetta voru svona menni svo Steingrímur Hermannsson, Jón Baldvin og svona sem voru sko allir svona fyrirferða miklu menn.
2: Já, og miklu eldri og þannig að þetta var skemmtilegu tími.
1: Já, En þú hættir þegar þú tókst sjálfstæðisflokknum 35 ára, en hvenær hættir stjórnmálum?
2: Ég hætti 1999.
1: Já, var það snemmt?
2: Nei, það var svona vel yfirveguður ráðið, þá fannst mér bara komin tími, ég var búin að vera ráð þeirra lengi og þannig að ég held að það hefur verið rétt ákvörðun.
1: Fylgjastu með útsendingu frá Alþingi?
2: Ég ekki mikið, en ég hlusta nú yfirleitt á svona stefnu umræðu og eldústags umræðu stundum.
1: Herðu, en þið langar ekkert að fara aftur í þetta?
2: Nei, ég tók þessa ákvörðun og hún var bara tekin og ég hef sem betur fer staðið við það.
1: Herðu, Þorsteinn, ég þakka að kjalla fyrir að vera með mér.
2: Sömuleiðis.
1: Og ykkur fyrir að fylgjast með okkur og ég verð aftur hér að viku liðinni, sæla sinni.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Komiði sælir ágætu áhörendur og áheyrendur. Þetta þátturinn miðjan á miðvikudegi. Það miðjan.is sem stendur að baki þættinum. Síðasta þætti sem var fyrsti þátturinn hafa Þorsteinn Pálsson hjá mér en núna kominn margreindur maður, fréttastjóri á stöð 2 og fyrir þingmaður Karl Garðarsson. Vertu velkominn.
5: Takk fyrir.
1: Þú ert giftur konu frá Úkraínu.
5: Jú, jú, það passar.
1: Já, þannig að þú náttúrulega fylgist mjög vel með.
5: Já, já, ég fylgist með hverjum degi og fylgist mikið með fjölmiðlum ukrainskum og rússneskum reyndar á hverjum degi og hérna til þess að setja í minni hverju gerast.
1: Já, sko, í upphafi, hérna, innrása rússa, þá sagði Selenskí forseti Úkraínu að hann óttaðist það ef að stríði myndi dragast að langinn að þá myndi svona athygli annara þjóða svona hætta að beinast bara þeim að myndi kannski bara gleymast þessi átök þarna á meðan að fólk var að hugsa um eitthvað allt annað svo kemur þetta alltaf hryllilega á Gaza sem að, náttúrulega er þá stríði númer eitt núna í fjölmiðlum en finnst þér að svona að sé bara að fenna í spórin hjá fólki með Úkraínu
5: aðeins farið að fenna kannski en það samt sko þá held ég að sko það með ólíkinu Úkraínu menn hefur tekist að halda sér í sko umræðunni og alþjóðavettvangi og það nú fyrst og fremst honum sjálfum Selenskí að þakka því hann hefur náttúrulega staðið sér alveg ótrúlega vel í að koma þeirra hérna málstað á framfæri og verið mjög duglegur, hann nýtur náttúrulega góðs af sínum bakgrunni sem leikari og sviðsmaður og það hefur nýst honum gríðlega vel í þessu starfi sem hann náttúrulega, þegar hann kom inn í þetta var hann náttúrulega algjör græningi bara sem hann noti bara það orð hann þekkti ekki til í pólitík
1: og
5: var ekkert vinsæll ekki sem pólitíkus í byrjun
1: nei.
5: Alls ekki sko
1: já, sem fórseti þá
5: já, alls ekki sem fórseti og hérna þannig en það sem hefur verið að gerast er það er náttúrulega gríðlega erfitt að halda athygli heimsins reyndar er þetta stríð sem er Úkraínu svolítið sérstakt þetta er stríð sem hefur tengi svo mörgum öðrum löndum sérstaklega það tengist allri Evrópu framtíð Evrópu því að hvernig þetta stríð fer í Úkraínu það hefur að gera með framtíð Evrópu og okkar allra þess vegna frekar ólíklegt að það svona verði ekki númer eitt eða tvö í svona umræðinni næsta árið eða árin og það verði ekki svo lengi þetta stríð en auðvitað náttúrulega hverfur það þessi skugga núna út af þessum skelfilegu atburðum í Ísrael en ég held að svo það muni breytast fljótt aftur og núna reyndar svolítið mikið á sko vestrannríki, NATO-ríki sérstaklega að útvega vopn og annars sem þar fyrir veturinn langur vetur framöndan og erfiður
1: Og það er mjög kaldur, hegi fyrir
5: ég. Og mjög kaldur, það getur verið 30-40 gráðu frost, sko, og núna komið akkurat sá tími ársins að sem að sumarið búið, heitt sumarið búið, alltaf verið mjög þurrt, nú alltaf verið mjög blött, það rigningatímir komin, það leðja, og það þýði það bara eitt að þeir noti ekki skriðdreka mikið, og svona þunga maskinur eins og skriðdreka eða trukka í þessu stríði. Þeir eru með litla hópa, af hermönnum, kannski 20-30 mann að hópa sem að reyna að komast áfram og berja svoleiðis, þannig að þetta er svona eins og í fyrir heimstyrjöldinu svolítið.
1: Já, en það er ég mikið mannfall og er ég mist?
5: Það er gríðalt mannfall og hérna það er Úkraínumenn er með talningu sjálfur sem er byrt á hverjum degi, hverjum morgni, hvað sem margir rússar hafa fallið í daginn áður auðvitað er þetta ekki nákvæma talningar, við vitum það og það getur verið ykt á báða báa, en þeir eru með tölna núna í kringum 280.000
1: rússar sem hafi
5: að rússneskir herminn hafi fallið
1: Aldrei getur verið að sé ámóta þá hinum einn
5: Já, það er mjög líklegt að sé ámóta við höfum til hugmyndum að þeir byrta aldrei tölur sér sjálfa sko
1: Alveg öruglega 500.000 manns sem hafa látist
5: Ekki öruglega, ég mun kannski segja 400.000 kannski
1: Sjóðu nokkar
5: En þú getur margvaldaða með þremur og tekum þá með sem særast Og það var kannski sko, til konum við 6, 7, 800, 900 þúsund manns já. Sem eru í því. En sko, við vitum ekki töluna, en sko, sem dæmi get ég nefnt er að sko, kona mín er frá litlu þorpi, sem að telur held ég í kringum 7000 manns, ekki meira. Ég búin löngum að missa töluna á þeim hermönnum sem hefur fluttir heim látnir úr stríðinu.
1: Já, það gerist bara,
5: já, það er þá komaður yfirvöld í svona trukkum, hertrukkum, þeir eru keyrðir inn í þorpin, þetta er svona, er bara hefð þarna, þeir eru keyrðir inn í þorpin þar að segja, og fólk svona krýpur við veginn, er komið með líkin, og ég var bara að hugsa, þetta er sjöðsmána þorp og sko fjöldin sem hefur fallið bara í eina þorpi, það er gefur til kynna hvað, hver staðan er á svona landsvísu, sko.
1: Já, það hefur verið sem sagt menn svona bara kannski á besta æviskeiði sem er að deyja þarna.
5: Já, þetta er mikið á aldrinum 20 til 30-35 ára.
1: En við erum mjög dýrmætt fólk fyrir samfélagið.
5: Já, það er heil kynslu sem mun hverfa úr þessu landi.
1: Og svo barnaráninu sem er náttúrulega ennskelvilegri, jafnvel.
5: Já, það eru svona sérkapitölu og hluta þessu stríði, vegna þess að stríði gengur mikið út á það hjá rússum að eyðileggja allt sem úkraðinst er, að þurka sem sagt þetta land út sem land, sem sérstætt land, sem þau telja það ekki rétt á sér. Þannig að þeir leggja mikla áherslu á það að hérna þurka út alla menningu í Úkraínu, eyðileggja allt, all menningaverðmæti, stela úr söfnum og kirkjum og öðru. Og síðan það börnin að þeir hafa tekið upp það og búin að vera stendur þetta lengi þar að segja að þeir segja oft í foreldrarna, hérna við ætlum að flýta börnin ykkar í skjól og þeir hættulegt ástand hér í þessu þorpi, í þessari borg og við ætlum að bjóðum til að koma til Rússlands í svona sumabúðir eða einhvað slíkt í 2-3 vikur og svo ég hann komaði bara aftur en síðan komaði náttúrulega aldrei aftur. Og þetta er svona eins og ég segi, þetta er sko þurka út þjóðina, þjóðarmorð og þarna missur sko í frá þeir sko í fyrsta lagi sko hermennina, það er að segja kynslu sem er kannski 25, 35, 40 ára sem að mun verður mikið högg fyrir landið og síðan er náttúrulega unga fólki sko sem að, og börnin sem er
1: hægt að líka sko. Já. Þetta er alveg ótrúlegt skarða og ómannúlegt.
5: Já, ég meina það sem er hafa gert líka í þessum stöðum sem er hafa hertekið og þessum eins og Donetsk og Luhansk og þarna og Zaporizhia og þessum stöðum að þeir sko þeir útrýma sko til þessum skólar starfa hjá þeim áfram, þess að barnaskólar og unglingaskólar og slíkt. En þeir taka allar bækur, allar úkraínska bækur, allt sögubækur og allt og brenna því öllu og svo aga er með í stórum trukkum rússneska bækur frá Rússlandi og þær taka bara við. Og það er bannað að tala úkraínsku í þessum skólum og slíkt. Það er bara þannig að það er bara innræting alveg frá að til ösku.
1: Þetta eru hérna skild tungumál.
5: Skild, já.
1: Bara eins og íslensku færiðsku, hvað svo leiðis?
5: Já, aðeins meiri muni kannski, en það er samt mjög skild.
1: Já. En sko, tala sko langlunda geð, að nú eru bara næstu nágrannar að hérna, kippa sér höndum varandi sko, hjálpið Úkraínum.
5: Já, það er eftir að koma í ljós hvort þið gera það, svo mikið gleyma því út að væntanlega tala um Póland núna, sko.
1: Já.
5: Að það nú kosninga framöndan, ef ég maður rétt núna bara um helgina í Pólandi.
1: Já.
5: Og þannig að það er aðeins að svona að horfa á þeirra yfirlýsingar í ljósi kosninga. En samt sem áður, það bendir þetta til þess að sko það sé vaksandi óþolumæði í Pólandi, meðal almennings.
1: Já.
5: Og pólitíkin er svolítið að fara hlaupa á eftir því. Og hérna, við skulum ekki gleyma því að það eru ábyggulega 2 milljónir mann rétt úkraínumanna, flóttamanna í Pólandi.
1: Já.
5: Þannig að hérna, það er gríðarlegt álag á alla innviði Pólans að hafa allan hennar fjölda.
1: Já.
5: Og maður lesum það í blöðum að það er svona vaksandi pyrringur þar meðal almennings út af flóttamannaströmi, endaðu svona flóttamannaströmi.
1: Já. En hérna, sko, talandi það að sko, við vitum það hérna heim og náttúrulega meira fjöldi í öðru löndum sem það hafa flúið landið og hermenn er að týna lífinu hver að bara allt og margir og börn eru tekin Og þá eru svona, sko, skýlar allt fólki sér heim aftur, það þarf ekki að vera.
5: Nei, það mun aldrei allir skila sig heim aftur, það alveg ljóst en ég hugsa nú að sé svona góður hluti sem mun gera það eftir stríð. Úkraínumenn eru mjög svona þenkjandi þannig að þeir vilja fara heim aftur og hérna þannig ég hef nú trúa því að til dæmis ef við horfum að Úkraínumenn á Íslandi ég myndi telja mjög stór hluti þegar mun vilja fara heim aftur eftir stríð.
1: Já.
5: Þannig ég held að það muni gera sko.
1: Já. Það nú svona vonandi þeirra vegna að
5: Já, það eiga fjölskyldur hérna og, það, og fjölskyldubændur mjög sterk í svo landi og hérna þannig að hérna ég held að svona þegar á reynir þá munir fara heim aftur mjög margir allavega. Sko.
1: En nú líka fjöldi fólks sem bara búin að missa heimil sín, það bara við sjáum bara að segja á fréttamyndum, þar það bara að vera að sprengja íbúðarhús í loftu upp, þannig að það lítur að vera sko einhverjir búa við slæmar aðstæður og harður vetur framundan.
5: Margir sem hafa búið við skelfilega rastafur í Úkraínu, það ekki spurning, sko, ef við horfum á þetta fólk, hvar þetta fólk niður komið, jú, margir hafa farið til annar landa, vissulega, farið yfir landamöndi Póllands og eða annar landa og síðan áframjafir til Íslands eða annar landa. Og síðan eru náttúrulega mjög stór hluti sem ennþá innan Úkraínu, hefur flutt kannski á ættingja og þá var yfirleitt í vestur hluta landsins, í þorpum þar hefur farið þangað og fengið húsnæði og aðstoð frá bæði alþjóðastofnunum og líka frá heimafólki þannig að það er líka stórir hópar sem eru bara hafa dreifst vestur hluta landsins
1: Svona öruggara þar
5: Já, mun öruggara þar, já.
1: En já, fyrir þau sem eru hlusta okkur útarpi þá er ég Sigurjón M. Egilsson sem er stjórnandi þáttarins og hjá mér Karl Garðarsson fréttastjóri og fyrir málþingismaður en sko það er þú er búin að fara nokkru sinnum eftir þetta hófst sérðu mun í hvað sinn?
5: Nei, ég sé ekki mikið mun í hver sinn, sko staðan, sko þú getur skipt landinu svolítið í tvennt það er annars vegar er það semst vestari hluti landsins og síðan er austari hlutin það sem að stríðið geisar og í suðri líka Og það er alltaf skelfilegt ástand vestur hlutanum og getur kannski dregið línuna niður í gegnum Kýf og síðan allt sem er fyrir vestan Kýf. Þar er gengur lífið svona sinn vanagang eins og hægt að tala vanagang. Það er að segja sko allar fréttir, það er nánast eingöngu fréttir þessu stríði í fjölmiðlum. Það er að vola lítið annað sem kemst að. Skulum ekki gleyma því að nánast hver einasta fjölskylda í Úkraínu þekkir einhvern sem er nákominn, sem annarkvort í stríðinu, er að berjast, eða hefur fallið í stríðinu. Þannig að þetta er svo óbóðslega nákomið öllum íbúum. Dagstaglega reynir þetta fólk eins og er sko að lifa sínu lífi, það vaknar á mótnana eins og við hinn, það fer í vinnun á mótnana og það fer jafnvel út á veitingastæði og hérna helgar eitthvað slíkt eða á kvöldin og svona það lifir venjulegu lífi þannig að þegar þú ferð þessa borgir
1: samt í þessum skugga
5: í þessum mikla skugga sem er alltaf yfir og það sem er að gera sem er fólk er aðalega það sko að fólk er orðið óbóðslega þreytt Og þetta náttúrulega hefur mikinn áhrif á svona bara andlega heilsu fólks. Þú getur rétt ímyndað það vegna þess að þú mun ekki gleyma því að það er loftvarnarflautur nánast á hverjum degi. Hverjum nótt, ég var í Kýfi sumar, það var, leið ekki svo nótt, það var ekki loftvarnarflautur. Maður vaknaði ekki loftvarnarflautur, ég var líka í Lviv í vesturhlutanum. Það var loftvarnarflautur á hverjum degi. Og sprengjur og þú heyrir sko sprengingarnar, þú heyrir sko hérna loftvarnakerfin þegar fara af stað og
1: senda. Það getur ekki verið að svona hluti venjist.
5: Nei,
1: þetta
5: venst ekki en þú lærir að lifa með því og ég sem nefnt sem dæmi ég þekki sko fólki í Kýf sem í heimsóttið þetta er Úkraínumenn bara ungt fólk sem að býr nálægt svona ákveðnum innviðum í miðborginni sem eru svona skotmark og þar hjá þeim til dæmis sem er tvö lítil börn og þau hérna hafa hérna og þau hafa það hverju kvöldið þannig að konan fer með börnin inn á Baðarbyggi sem er svona í meiri íbúðinni og gluggalaust og þar hérna sefur hún með vörnin í baðkarunni á hverju nóttu
1: Það er
5: örgasti staðurinn í íbúðinni sko. og svona er þetta bara að vera í langa tíma sko. Og þetta er svona er þetta sko víða sko. Þú veist, þetta er þetta ekkert venjulegt við þetta, þetta er ekkert venjulegt líf
1: já, og reynir á langlunda ekki og það getur náttúrulega reynt á bara samband milli fólks og
5: allt saman
1: hjónaband,
5: allt saman
1: álagið er svo mikið
5: og svo er líka sko alltaf þetta sko þessi hræðsla, ekki hræðsla heldur kannski sko hvenar verður ein maðurinn eða ein kona jafnvel kölluð í herinn sko og það getur gerst hvenar sem er sko því að ég gleyma því að í Úkraínu ríki það ástand að þeir sem eru aldrinum 18 til 60 ára þeir með ekki fara úr landi og það getur alltaf verið kallar í herinn
1: og konur líka hafa
5: það er aðlega kallmenn sem konur mega fara úr landi
1: en það er líka
5: það er ekki að vera kallar já, það er talsett að konum í hernum bæði á vývællinum og líka náttúrulega í, hérna, bara í öðrum störfum sem tengjast hernum sko. Það eru margar konur sem eru hermenn í Úkraínu það er ekki spurning sko. En það er mega fara úr landi eins og sko. Það er ekki þessi kvöð eins og er á kallmennina sko.
1: En þín tengdafjölskylda hvernig hefur hún farið út úr þessu?
5: Hún er farið þokkalega út úr þessu sko, hún býr svona í litlu þorpi sem er reyndar mjög nálægt landamærum Hvítrússlands og þegar að stríði byrjaði og rússarnir flæddu niður til Kýf þá ógur eru einlega framhjá þorpinu nánast. Það var aðalvegurinn var þar rétt hjá og hérna og þannig að þau eru mann kannski svona klukktum að fjalla frá landamærum Hvítrússlands og ekki langt frá það sem Wagnerliðar voru að koma sér fyrir núna í sumar. En þar er lífið það gengur sinn mannagang. Þar segja fyrir utan náttúrulega bara fólk tala um þetta og þetta er náttúrulega það sem fólk
1: er... En það er ykkur vinna og...
5: Það er, já.
1: Og opnar verslanir.
5: Já, það er bara mest að furða hvað tekst að halda efnaðslífinu gangandi í þessu landi, sko. Og þú veist að hérna, það er mér að tala að þjóðaframleiðsla minni væntanlega aukast 2-3% á næsta ári, sko. En þetta er, sko, þú veist, það er... Maskínan heldur áfram, en hún er sko, hún er náttúrulega það náttúrulega gjaldeyrishöft og allt slíkt aðna sko, náttúrulega mjög stranga reglur það í svona ástandi og hérna þannig að það er erfiðleikar, það er erfiðleikar á mörgum sviðum, náttúrulega allar í, sko, til dæmis bara byggingar húsnæðis og annað, það er allt stoppað meir og minna út af stríðinu sko, verða húsnæði lækkað 20-30% út af stríðinu og svo framvegis og framvegis sko.
1: Og svo er eftir hérna jarðsprengjur og það er hellingur eftir við vonum það að þessu færi nú að ljúka sem fyrst þó sé engin teikn um það
5: nei,
1: að þá er geysilega mikið eftir í Úkraínu og þeir fólki þarf áfram ég ætla ekki til henn áfram að treysta á velvild annara.
5: Já, sko, þú, að því varst að tala jarðsprengjur eftir þessu, þá hérna, sko, náttúrulega bara það að hreinsa landið af jarðsprengjum er alveg gríðalegt verk. Þú eru áttað að því að, sko, að víglínan telur hvað 1100 kilometra um það bil. Og, sko, Úkraínu minn hafa sagt, sko, að rússar hafi, sko, plantað, sko, jarðsprengjum, kannski 5 jarðsprengjum á hvern fer metra á sömu svæðum sko. Og getur ímyndaði fjöldan sko. Og alltaf að hreinsa þetta er meiri átt að mál
1: og það verður að það getur ekkit sett gröfi í þetta sko.
5: Það er gert með sérstökum tækjum sko. Þetta er fundið þannig sko. Og hérna, en þetta er alveg gríðalt mál sem og gríðalega erfitt að eiga við eftir stríð til dæmis þetta mál það tekur langan tíma.
1: Já. Og eins og áðan að það er ekki svona sem bendi til þess að þessu sé að ljúka.
5: Það er ekki sem bendi til þess í augnablikinu því miður og hérna og maður sér enga sko lausna þessu. Putin er í þessu stríði, hann lítur á þetta sem verkefni til langframa. Það er ekki svona eitthvað stuttverkefni, hann áttar sig á því að þessu er ekki að fara að ljúka í 2-3. Hann er mjög ákveðin í því að halda sínu striki og eða tekur 3 ár, 5 ár eða 7 ár þá var það bara þannig.
1: Já. Og sama hversu margir falla
5: á. Já, hann treysti bara á það sem við byrjuðum á hérna það er að segja að sko að það veri komið þreita í vestræn stjórnvöld og þau hafi ekki bólmagt þess að styðja Úkraínu menn lengur.
1: Já, við heyrum til að mér sagði Eva sendi jafnvel í Bandaríkjunum og
5: já.
1: Sem við svona kannski það stæðst að sko, mest komið frá þeim.
5: Jú, svo anstæðar reyndar aðlega á svona harlínu republikanum sem hafa verið svona dóldi hávarir. En maður veit aldrei hvað gerist í pólitík, við þekkjum þannig bara hérna heima.
1: Já. Gerið það, við, sko Karl Garðarsson, það sem að gerast í íslensku ræðum að þessu það, í íslenska pólitík og þessi afsök Bjarna Benediktssonar í gær er náttúrulega komið þér að vendara óvart eins og okkur einum
5: já.
1: En þetta virðið samt vera svolítið skrítið, sko, hann búin að vera með þetta frá umbúsmanni í eitthvað daga
5: já, 5 daga var það ekki
1: Jú, og svo kemur hann sko nokkru dagur síðar og segir af sér les þetta og segir af sér þannig er búin að vera að tíma til undirbúnis fyrir þetta en það virðist ekkert vera allan að sjáu ekki neitt svona ekki neitt að sé vera búin undirbúa stóla skipti gera eitthvað breyta
5: Nei, það virðist ekki vera hann að vera komin svo langt í sín bollaleikingum að hérna, það lægi fyrir hvernig þetta verði að lokum meðan vegna þess að hann veit náttúrulega ekki hvernig vissi náttúrulega ekki hvernig viðbröð hérna, annara flokka í ríkistjórn er þú sko
1: Já, hann var svona dóni bara við hérna, þinn gamla voru að sigur ringa hann horfði þetta bara á blaðamann og hérna svo við
5: Nákvæmlega sko, þetta er mjög undarlegt náttúrulega þegar en þetta sko sjálfur sér sko er maður búin að bíða eftir því mjög lengi að Bjarni myndi stíga til hliðar þá þar að segja hann sagði hinn að nú bara þetta orðið gott ég hérna vill hætta fljótlega og ég ætla að stíga til hliðar og þá var náttúrulega koma alltaf þessi bollaleiking ok þá tekur hann væntanlega bara við að Þórdísi og hún sem var að formaður flokksins fer þá yfir í fjármálaráðuneytið og klárar að fara hann að vera kannski formaður einhvern smá tíma og allavega með hann að fara með kosningum og síðan hérna myndi hún fara inn í kosningar og geti orðið áfram formaður eða gengur vel þar.
1: Já.
5: Þetta er svona þessi bollalegging sem hefur verið mjög, mjög lengi. En sko, og þegar ég heyrði að þessu hvað ég gæri, þá hérna, fyrsta sem ég datt og allt í lagi, þá verður þetta bara þannig að sko, Bjarni fer væntanlega bara yfir í utanríkisráðuneytið klárar sitt allan kjörtímabil þar veit ég hvort hann verið formaður lengur eða ekki, hann tekur það ákvörðun sjálfur en þarna gefst á Þórdísi tækjörðis að fara í fjármálaráðuneytið og hann mun sjá til þess að það muni ganga allt snurrulaust fyrir sig og hún muni venjast í starfi sem þar er og því sem tekur við en sko, en það sem hann alltaf Bjarni stendur frammi fyrir er það sko að það er viðbröð hinnaflokkarna við þessu og það er ekkert sjálfgefið og eins og er mennur farnir aðeins að ræða í dag sko að sko, hinir flokkarnir segir bara já og amen
1: nei.
5: Og vegna þess að það getur komið fram kraf og er ekkert ólíklegt að hún sé búin að hafi þegar komið fram að verði frekari hrókeringar þá í stjórnarflokkunum varandi ráðherra en það er mjög miklu flóknara mál sem tekur miklu lengri tíma að hérna að ná í gegn og ná sátt
1: en Framsók ná náttúrulega fjármálaráðherra efni sem er Lilja
5: já,
1: hún, springlæriðu hagfræðingur
5: já, það er ekkert margir ég horfir á sko ráðherra til dæmis eða þá sem er í þingflokkum stjórnarflokkana sem eru svona betur fallin til þess að taka við þessu tiltekna embætti heldur en Lilja og ég held að segja kannski flesti sammála það og en þá kemur pólitíkin inn í þetta sko, hvað hérna og vilja sætta sjálfstæðismenn sig við það að missa fjármálaráðuneytið sem er náttúrulega mjög dýrmætt í ráðuneyti að halda utanum kosningaframundan eftir hvað eitt og hálft ár eða hvernig sem það er og hérna það er mikilvægt að halda þessu ráðuneyti fram að kosningum, myndi halda að þeir myndi segja ég get mikið mista og hvað svo þannig að ég held að staðan í augnablikinu sé mjög viðkvæm
1: sko tröllvaxin verkefni sem býða
5: erfið verkefni vetur það eru samningar og fleira verðbólga og hvað eina þannig að sko þetta er mjög flóki dæmi og hérna ef Bjarni er að stíga til hér eins og hann er búin að lýsa yfir hver að þá taka við svo röndu hver er best til þess fallin í stjórnarliðinu ef að þeir menn ætla að halda áfram í stjórnarsamstarfi ég myndi benda á Lilju þá sem svona augljósan kost en eins og ég segi, maður veit eitt hvað pólitíkin segir
1: nei. Það er svo sem þetta er svona spennandi tímar fyrir svona fréttafíkla að fylgjast með
5: en þetta er
1: stór mál náttúrulega
5: þetta er stór mál og þetta eru mjög áhugaverði tímar og hérna mjög áhugavert að sjá hvernig spila stúrsvein þetta eru alls konar hérna hugmyndir á lofti og alls konar þú veist menn er að líta á þetta sem eitthvað allsæriar plott og svo framvegis og búa sig til alls konar samsæriskenningar í kringum þetta ég veit ekki við sem að þær séu allar réttar eða líklega eru fæsta réttar sko en mennum er alls konar svona óskrykju hvað verður næst og hvað gerist og, og, og hvað breytinga verður eða verður bara kosninga kannski
1: já,
5: kannski ég ætla ekki útiloka
1: það ekki ríki svona fundur í, í dag og þing nei, já, ég held að, já, er eitthvað
5: Ríkisráðsfundur ekki núna á sumhennar mándaginn?
1: Já,
5: ekki, já, já, ég mann ekki alveg hvað það já. Þannig að þá verður allan komið tíðin, það verður líku fyrir allan hvað hérna gerist
1: já, já.
5: Fyrir þann fund, það segir sér sjálf.
1: Já. Herri, við ætlum að fylgjast með því, en já. Karl Garðarsson, ég þakka kjallað fyrir að vera gestur minn.
5: Já, þakka samlýs.
1: Og ykkur fyrir að hlusta eða horfa, nema hvort tekja sér, sæla sinni.
6: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Komið í sæl, miðjan á miðvikudegi heilsar að nýju. Gestur minn þessu.

0: tímur, svona minningaglefsur.
1: Jó.
0: Það sem þú kemur við að þú bókið segir okkur þar enda þú hefur víða komið við.
1: Já, ég hef komið mjög víða við og hérna, það kannski einkennið alltaf svona mitt lífshlaup.
0: Já.
1: Að ég tók snemma þá ákvörðun að skiptum starf nokkuð oft að segja þegar ég væri búin að ná tökum á starfinu
0: Já.
1: Þá allir ég ná mér í nýst starf því að ég vildi ekki fyrir í rútinu starfi Já. Mér leitist ekkit meira þannig að ég fór víða og var aðstofa maður þyrkja ráð þeirra til dæmis og hérna og hef komið mjög víða við
0: Já. Ég var hugsa, sko, náttúrulega verið málkunni í menn og við varum að tala saman, en ég var hugsa þegar að sá að vera ekki út bókina, það var sem einhverjum svona þröstur, hefur hann svo oft verið maður númer tvö, þú varst með Gvendi Jaka, þú varst með Jóni Baldvin, hefur aldrei sóst eftir að vera leiðtogi eða hefur kannski verið þá sem ég veit að...
1: Bæði og, sko,
0: Já.
1: Ég hefur náttúrulega fótt því sem við prófkjör.
0: Já.
1: En ég ekki þannig maður að ég hafi mikla nautnað því að óta sjálfum mér áfram eða auglýsa sjálfum mig og taldi aldrei það merkilegast vera að koma sjálfum sér á framfæri heldur því verkefni sem ég var að vinna að og það sætti fyrir og það var náttúrulega ekki þess eðlis að það væri svona til þess að auka fram að sinn því að ég var sjálfur alltaf mjög gagnrýninn á það sem ég var að gera og rækst illa í flokkum og hérna jú, ég sóttist eftir áhrifum en ekki endilega völdum
0: og í þessu störfum sem ég var að nefna það hefur náttúrulega haft áhrif
1: já.
0: En þú lærðir Hagfræði, hvað ekki, Vestur-Þýskalandi?
1: Vestur-Þýskalandi. Það sé í Vestur-Berlín.
0: Vestur-Berlín, já,
1: fyrir. Rétt já. Eftir að múrin hafði verið reistur.
0: Já.
1: Og það var náttúrulega svona vígvöllur kallastísins.
0: Já.
1: Og mjög merkilegt að koma þangað.
0: Já.
1: Vegna þess að þarna var styst í lok strísins frá Þýskalandi. Þarna var loka orustan og þarna var nánast hver einasti maður sem maður kynntist, hann hafði einhverja sögu að segja úr stríðinu, hann hvað þá sjálfum sér eða fóruldur sínum eða þetta var ennþá gapandi sár hjá þeirri kynslu sem að ég kynntist þarna.
0: Hvenær komst þannig að fyrst?
1: Ég kom 61 bara rétt, múrin reistur í ágúst 61 og ég komin í september
0: Þannig að þú kynntist fólki sem að sko, þekkti lífið fyrir múrin og
1: Já. Og náttúrulega sko, það sem mér fannst merkilegast það var að tala við menn sem að höfðu sögur að segja frá sjálfum sér í stríðinu til þess að segja frá því sér bókum frá hérna bókaverðinum sem var í Hafræðdeildinni hann 16 ár í stríðinu hann fer við innrásina í Póland síðan áfram vinur að sinna á Sovjetríkin tekið til fanga og ekki leistur út fyrir 1955 og þá hann búinn að vera sko í 4 árum lengur í þessari herleiðingu heldur en foringi hans var við völd þau eru bara 16 ári í lífi hans sem farið þetta
0: en ég sko ég ætla að geta að halda þér fram í sem búin að lesa alltaf bókinu ég búin að flettinni og það talsett Þýskalands áraðinu þá fjallar talsvirt Adolf Hitler
1: ekki hann persónulega heldur þessa stjórn sem hann var að
0: já, ég átti nú við
1: það nasista stjórnina
0: já,
1: ég geri það því að þú getur ekkert talað þessi ár á milli stríðana það við sem að ræða þá stjórn ekki bara Þýskalandi heldur allir Evrópu og það sem vakti forvitni hjá mér var það að ég fer að heiman hérna með þá ímynd að Þýskaland sé einhver mesta hámenningaland í heimi og þaðan komu bæði bókmenntir uppgötvanir sem það var nú Einstein eða einhver annar og þarna eru sko, bæði Bach og Beethoven og allt þetta sem við töldum vera æst í menningu og ég var alltaf að spyrja hvernig stendur á því að þessi þjóð lætur teima sig svona og verður

0: verður að úrraki á 10 árum
1: Já.
0: Og kemst að þeirri niðurstöðu sem að ég hefði í bókinni að, að það þurfi meira til en bara að hafa menningu til þess að, að losna við eitrið í manninum eitrið í skoðunum og það er laumist inn í mann svona
1: en það hægt og bítandi, náði sko
0: já, það var ekki hægt og bítandi, hann tekur hann sko 10 ár
1: já
0: eða ekki það
1: já, já, ég segi, að ná fólki til að stuðnings við sig sko, því að það annarkort eða það var ekki sem stóðu bara fram í fyrir því
0: já,
1: já, er það ekki?
0: Jú, jú þetta miklu flóknar heldur maður getur sagt frá já. Svona stuttu viðtali en sko hann var búinn að segja hvað hann ætlaði að gera við gyðingana áður en hann var kosinn þó að hann hafi verið búinn að sína hins vegar hann vildi frið sagði hann alltaf, hann vildi frið og gjör breytist bara á hálfu ári í þessa öfgaskeppnu sem að hann var
1: Já, við erum skulum ekki verið að eða ómiklum tíma í að tala um Adolf Hitler, það er hérna en sko, þú lærir hagfræði og þú kemur heim að námi loknu voru margir hagfræðingar á Íslandi?
0: Þeir voru nú nokkrir, ekkert mjög margir
1: Nei.
0: En yfirleitt var hagfræðin ekki mjög hátt skrifuð og það var til dæmis innan alþýðbandalagsins það var eiginlega ávísun á það að maður er settur út í hótt ef maður var hagfræðingur Já, það var bara svo það andrúmsloft ríkti
1: vanþekking eða miskilningur
0: einhvern bara hvort tvekja
1: en þú varst í alþýðbandalaginu
0: já, ég var í alþýðbandalaginu smá tíma
1: í smá tíma
0: ég held ég hafi farið inn 72 og hætti 1990 8 ár
1: 1992
0: nei 72
1: 72 já
0: fekk ég inn
1: já
0: hætti 1990
1: já en þú hérna varst formar allt í bandalagsfélagsins í Reykjavík
0: já
1: þráttir að rakfræðingur
0: 2 ár já 2 ár en það var nú svo sem engin sérstök fræðar för það tímabil ég var rakfræðistur um orsum menningar sama tíma og það ég hann segi nú aðeins frá tíma
1: já ég búin að hýtti
0: og kallega umdeild ráðstöfun að ráða mig þarna og var svona upphaf af rógi innan vandalagsins gegn mér sem að aldrei lindi þangað til ég fór út
1: ekki miskun
0: nei, það var ekki miskun og það var einhver svona tradisjón frá gamla sósveitarflokknum að svona naga menn svolítið niður eða menn voru og passuðu ekki inn í kramið
1: já allir þessi ekki gert í það en þá
0: ég veit ekki um það sko
1: nei, í pólitíkinni er
0: náttúrulega jú. En þarna gerist líka það að þegar rjómin úr sósíalista æskunni það sendur til östurblokkarinnar til Rússlands, til Ungverjalands til Tjekkoslóvakí og Östurþýskalands og þeir lenda í samfélögum sem að þeir sko, setur alla þeirra kenningar á hausinn og það er umlega eyðilegst heil kynslu og uppbrá þessu sko, verður mikið umrót og illt umtal innan flokksins
1: Hvaða kynslu er þetta?
0: Þetta er kynslóðir eins og Hjörlaugur Guttonsson og Hjalti Kristjansson og Árni Bergmann sleppur nú að vísa úr þessu sko.
1: Já, þetta er fólk sem er stendt eldra heldur en Svavar og...
0: Já, Svavar var nú bara eitt vetur.
1: Já.
0: Það var nú eitt vetur. En hérna, þetta er...
1: En sko, forvitin fólk, þú vannst með Guðmundi og Guðmundsinni, hvernig jaka?
0: Já, ég vann með honum og við vorum vinir alveg til að endurlokka þangað til að hann dó og mjög nánir lengi vel saman annars daglega og þetta var alveg yndislegur maður hafði svo mikla mennsku í sér.
1: Já.
0: Rosalega mikla mennsku. Og var raunverulega og stór í sjálfu sér, út frá sjálfu sér. Því hann hafði enga aðkomu, enga menntun eða þannig séð sko fyrir utandi skilduna og hann var bara ógleymanlegur.
1: Já, Davíð Sigmund Thorsteinsson sagði einu sinni við mig þegar vorum að tala Gvend Jaka, hann hefur verið svo eðlisgrindur.
0: Já.
1: Fljótur að,
0: já.
1: Að sjá málin og skilja.
0: Já, já.
1: Er það ekki rétt?
0: Jú, jú, jú. En hann skynjaði náttúrulega flest út frá sko, hagsmunum og sjónarmiðum þeirra sem hann var hluti af þessi verkalýsins og ef hlutinni voru andstæði verkalýsins þá voru þeir slæmir í sjálfu sér sko
1: hann glemdi í hlutverkinu sínu það var, hann var alveg
0: hlutverki var alveg klart sko
1: já. Hann barðist fyrir sína menn
0: Dagsbrún og hann voru eitt þau voru bara eitt
1: ég hérna Þröstur, ég náttúrulega vann á eirinni þegar eru eitthvað svona átök og Gvendur Jaki kom og hafði svona afskipti og maður sá hann sko hvernig að starfaði, svona mikil maður og svo setna þegar ég var blaðamaður þá fór ég allan að tvísa sinum á þess að stóru fundi í Austurbæjarbíó það var hann sem alveg geggja sko hann kannski sko dagspunarkallarnir voru kannski eitthvað ósáttir þá bara bóðaði bara 800 manna fundur og komist færri að þeim vildi jafnvel og svo kom hann upp í pontuna og svo enda með því að fór allir sáttur út flestir allavega þetta alveg ótrúlegi persónum töfrar
0: ég mani til þegar ég kom fyrst með honum eftir ég voru hann framkvæmdastjóri þarna hann fór með mig inn í Eimskip þetta voru nú hans kallar hann og það var hann kaffilhjá morguninn og leið og hann birtist í dýrunum þá sló þögn á alla og hættum hann að borða og hann gekk það inn eins og kóngur og hérna allir bara horfði á hann og borstu og þó hann hefði ekkert að segja þannig að hann alltaf að kynna nýja framkvæmdastjóra þannig að það var bara lotningin fyrir hún var á þessum tímabili
1: hann fyllti herbyggi bara með að ganga inn í það
0: hann fyllti það af sjálfum sér
1: það er ekki að segja neitt og allir varir við hann strax þetta er svona dæmi gerir fóringi
0: það var engin annar sko, og ég var ekki til við hlýðina hann sko.
1: nei. En var Eðvar veistu það, var hann svona svipa sterkur karakter?
0: Hann var mjög sterkur karakter ég kynntist honum miklu minna
1: hann
0: var hættur þarna kom stundum og ég kynntist honum svolítið meira meðan ég var starfsmaður alþýðbandalagsins þingflokks alþýðbandalagsins þá kynntist honum svolítið hann var líka þessi maður sem að, sko, sagði ekkert nema það hafði einhverja meiningu var engi blaðrari og svo leist mann náttúrulega að það hlustaði á þá
1: en það voru náttúrulega fórustu fyrir þetta sterka félag mjög lengi fyrst að það var Sigurðsson og svo Guðmundur
0: og það er náttúrulega ekki bara sko fjölmenni félagsmanna sem skipti máli hvað Dagsbrún var sterk og hún var heldur það var rosalega sterkir leiðtogar Sigurður Guðnason og Eðvarð og tala nú ekki Áður Héðin Valdimarsson sem Guðmundur dáði meira en aðra menn og hann væri á öðrum flokkinn hann
1: en þá var það þannig að þegar þessir menn voru þá voru þeir ekki alltaf kannski, en þeir voru mikið á þingi, þeir voru þingmenn meðfram formennskunni í Dagsbrún til dæmis
0: Já, það var nú já, þeir voru það Héðin var það og Eðvard og Guðmundur en ekki ég man ekki hvað að Hannes var á þingi eitthvað ég man það nú ekki, það skiptir ekki máli já, þeir voru vegna þess að það var hluti af sko, svona möndur sósíalistaflokksins að verka maðurinn eftir að koma fram sjálfur í eigin persónu
1: En vantar það núna, finnst þér?
0: Já, það er náttúrulega engin flokkur sem hefur eitthvað svona, gildi sem að er verkamannaflokkur lengur en það er staða verkamanna er allt önnur heldur hún var miðbygg síðustu aldar þetta er allt komið í einhverjar mikrostærðir og allir svo en það hefur verið svo mikil umbreyting á samfélaginu
1: já en það samt sko verkafólkið
0: er til sko
1: já og þarf að sækja eitthvað fram því að við sjáum það bara hvað sko lægstu launur langt frá því að duga
0: já, já. En það sem að menn voru kannski á lengi fastir við það var þessi verkamaður með stéttarvitund það var sko stóru versmiður, evrosku versmiður það sem voru kannski 100 manna voru á sama stað þar myndast náttúrulega sko mikil umræða eigin kjör
1: á.
0: Og þaðan kom þetta módel stéttar skipting og vitund og annað
1: þegar
0: en þetta horfir það engar svona stóra versmiður að vera lengur nefn að séu tvístraður út vallan einn
1: En þú varst seinna aðstofumaður ráðherra
0: Já, jú, ég var aðstofumaður Magnússon Kjartanssonar aðstofumaður Magnússon Kjartanssonar fyrst
1: já,
0: í ráðanutinu síðan Ragnars Arnalds í fjármálaráðanutinu og lokum Jóns Baldvins í utanríkisráðanutinu
1: Magnús svona góðsög
0: já, hann var óhemur greindur maður og lesin hvernig biblíun utanbókar og sosialisti væri
1: hann
0: gat vitnað í hana hvenær sem var og hvar sem var
1: það
0: var alveg ótrúlegt og
1: ég lesi maður og
0: já, hann leit af hana sem bókmyndaverk
1: já en hérna ég hef eirt á sögu af Magnúsi Kjartanssyni að það að, var reistur á þjóðvílunum og svo blísetningin og hann kemur niður í prentsmiðu og blaðið áttur að vera farið í prent, eða byrja að prenta blaðið og hann segir hvað er að þá segir hennar fyrirsögnin á fórsynni dugar, kemst ekki fyrir hennar og þá var það sko miljón þá tók hann annað ellið, hefur hefði þetta
0: nei
1: og hérna þá passaði það og svo sagði hann hver segir eða ég var 20 miljón og eftir það var alltaf í þjóðvílun miljón með einu ellið en það listi málið sko
0: já.
1: Að svo náttúrulega frægur af austra pislónu sínum
0: já en hann skrifaði þrjár, skrifaði fjóra bækur það fimm þannig að hann var óhemju vel ritfær maður og hafði alla burði til þess að geta orðið leiðtogi og vera leiðtogi sem hann var hann bara veiktist á hátindinum og
1: var það hætta alltaf snemma
0: var það hætta vegna þess svona,
1: í hvað ráðuneyti var það
0: iðnaðarráðuneyti og svo var hann í helbrigðisráðuneyti líka
1: já og varst þú með honum
0: iðnaðarráðuneytinu
1: og næstur var Ragnar Arnalds
0: það
1: var náttúrulega eitt, að við hefði allir verið sammála með Ragnar Arnalds að hann hafði hérna fína rödd
0: já þetta var nú vandræðastjórn Gunnar Stóraðsinsstjórn algjörlega vandræðastjórn og hafði raunverulega ekkert erindi hann hafði hann að kljúfa sjálfstæðisflokkin það var eiginlega hennar eina erindi og hérna þess vegna var þetta óttalegt basl og verðbólgan fór upp í og annað 100% og ég hérna skrifaði þarna óhemi mikla margar greinar það að ýmist að réttlega þetta eða reyna að vísa einhver leið út það hlustaði enginn á það
1: Nei.
0: Og þeim sko að þessi stjórnum þarna
1: Nei.
0: Þeir voru bara í því að klára kjörtímabilið
1: Já, en var ekki líka þannig að sko framsókn og alþýðubandalagið réður raunverulega ríkisstjórnin líka því Gunnar var það viku fyrir.
0: Jú, en sko þeir gátu hins vegar ekkert gert án hans.
1: Nei.
0: Og þeir höfðu engar hugmyndir hvað átt að gera.
1: Já.
0: Þeir voru bara skýluðu auðu.
1: Já, í því ástandi sem var
0: það
1: er algjör óða verðbólga við erum að tala mikla verðbólgu núna en það fór hún vel yfir 100% eða vestlétt þannig að þá veitti nú já að hafa
0: það var verið að berjast rá sko degi til dag sem það að hérna að halda kjörum þannig að maður getur lifað það bara út á verðbólgunni og ég er þarna röfulega allan tíman í kjarasamningum fyrir hann dríkisins ég minnst á almanna markaðinu með það Gagga Ríkstjórn
1: og ekki svýrum
0: ekki svýrum það var bara ná samningum bara út á loftið við sem það myndi ekki halda
1: nei
0: krónuna sem skoppar að kringlu þarna það þýtti ekki neitt
1: nei.
0: Hvergi neitt fastur punktur
1: já, ég sko bæði farnir Svavar og Steingrímur ég held að þeir báði sagt mér hérna söguna því þegar að hvað Gunnar setti fram sko, sem skilir því að sinni hálfu það var eitthvað því lít smottir í sko, að það skipti yngu máli eins og þú sagður tilgangurinn var að klúa sjálfstæðsflokkin
0: ekki hjá Gunnar við bara enda sem forsætisráðherra
1: já, þú meina það
0: hann var bara svona ættar metnaður það er það hann, þess vegna hjælt hann alltaf tengslum fór á alla fundi í sjálfstæðisflokksins og hann og þínlið vildi bara verða formaður og hætta sína pólitísku starfsemi sem forsætisráðherra og hérna hann hafði ekkit erindi þannig séð sko
1: nei.
0: Var ekkit sem hann vildi stefnað og hvorki Steingrímur eða Svavar það heldur því að þeir voru bara þannig til þess að klúfa sjálfstæðisflokkin
1: þannig að það var tilgangurinn og svo reyður ekki við efnaðsmáli sem að voru í kalda hóli
0: þeir settu enga áherslu á það
1: nei
0: þau voru algjörlega í kaldakóli
1: og hvernig fannst þér að horfa á þessum tíma svona, með þína menntun og hvernig vorum við raumlega að stefna þetta var náttúrulega ömulegt ástand
0: þetta var mjög ömulegt ástand og það kemur sko um að skoðar bara þennan tíma í blöðum og hann þínlitt að hérna ég er þarna sko, skrifandi og talandi og tungu upp hérna kvappin þetta sem að stóðum að fjármálar á þeirra það náttúrulega var staða sem að gat haft mikil áhrif það var ekki hægt að festa sig í, hún hafði ekki fast þessi stjórn það var engin maður sem stóð upp og sagði nú þurfum að gera þetta þurfum að taka þetta alvarlega og gera þetta en þeir voru ekkit í neinum erindagjörðum þarna
1: nema þetta eina að reyna að klúfa sjálfstæðisflokki sem svo mist og
0: koma svo einhverjum gælum árum sjálfsins á framfæri
1: eins og oft eitthvað
0: bóta fyrir kjördæmið og þannig að þýðlitt
1: en þetta var hérna mislukkuður ríkisjórn algjörlega á vondum tíma
0: tímasón
1: en Ragnar Arnalds hann var fjármálaráðherra var ekki hvað er hann skilaði hérna
0: afgangi fyrsta skipti lengur tíma
1: já fjárlögum
0: en það var náttúrulega ekki hvað síst vegna þess að verðbólga var svona mikil og skilaði svo miklum virðisaukaskatti eða söluskatti þannig að hann fór upp úr öllum hæðum bjargaði ríkiskassanum
1: en Þröstur þú á þessu tíma þú ert þarna aðstoðamaður bæði Magnúsar Hjartarsonar og Ragnar Arnalds og svona okkur síðar veru aðstoðamaður Jóns Baldvins Hannibalssonar Kratans í Alþýðuflokknum ertu þá hættur í Alþýðubandalaginu
0: ég saði mjög úr Alþýðubandalaginu 1970 voru 1970 það var eftir sko dagsbúnarsamningana þeir voru 1986 þá reyndi ég svona lífskjarasamninga þá sem var nýjung og áður höfðu bara vilja gera sem hæstar kröfur og þeir sem ekki stöddu það voru bara línir og vesalingar og ég gerði mönnum grein fyrir því að það væri fleiri atriði sem hann þyrfti að skoða heldur bara launatakstan til þess að ná einhverjum árangri og þyrfti þetta að vera til víttækara og ég gerði þetta lífskjara samning 1986 sem að fór mjög í taugarnar á öðrum sem að trúðu því að menn ættu var að gera nógu háa kröfur þegar þeir ná og ég ég lenti í deilum út af því sko
1: á.
0: Og fekk bátt frá forustu alþýðubandalagsins sem að voru þessum við andsnúnir og það ekki fyrir en sko árum fjórum árum setna þegar þannig fara aftur að þín ganga þá taka mér nákvæmlega sama uppleggið að ég var með og gera úr því þjóttasamninga
1: sem er þetta er svona undanfari
0: já þeir eru verulega nákvæmlega sama uppskrift
1: en þú varst víkjarn þú varst
0: nei, ég var
1: ekki já, var ég, það er bara þegar
0: þá var ég komin í það er ég á leiðin í Njutaníkssvæðin
1: já Jón Baldvin var merkilegur utanríkisráðherra.
0: Já, mjög merkilegur er samningur er merkilegasti samningur sem Ísland hefur gert frá upphafi.
1: Já.
0: Vegna þess að hann hefur sko svo víðtæk áhrif á lífskjör og lífsmöguleika fólks.
1: Já, já.
0: Hluti á þeirri miklu aukning á ferðamönnum er Schengen og sem sagt
1: Já, já.
0: Tengt og það að þú ert ekki að fara til ókunnus lands til land sem er hluti á þessu það er bara öll og þessi nýsköpun öllu sömur þú ert með stóran 500 miljóna markað sem þú getur vinni við það er allt annað 30.000 manna
1: en nú hérna sko við erum með samningin og síðustu huggu var þessi Jón Steinar Gunnlaugsson hérna hjá mér og hann eitt þeirra sem segir að í framhald af honum þá séum við alltaf að hérna veikja sjálfstökkur, við erum að framselja valdi alltaf lengra og lengra frá okkur eða meira og meira frá okkur, það ég segja getur það verið að við séum að við vanta
0: já, við erum náttúrulega höfum ekki það þau áhrif sem að maður hefði við værum hluti á Evrópusambandinu og því leiti er það rétt að við þurfum dálítið mikið að taka það sem að okkur er rétt
1: í
0: þessu sambandi við sinnum því ekki jafnvel þú við getum að koma inn í málið á réttum tíma og höfum engan atkvæðisrétt þarna til þess að geta haft áhrif á gang mála að því leiti er þetta rétt en það er hins vegar svona með þennan fullveldisrétt og sjálfstæðisrétt að hann nú svona svolítið skríti kvikindi við afsvöluðum okkur sko, vörnum landsins í hendur vandarkjumanna engin talaði það að það væri skerðing á sjálfsakonuðar þó að við höfum ekki með okkar raunverulega með okkar varnir að gera sem að er raunverulega kjarnin í því að vera sjálfstæð þjóð að verja sig það sagði engin talaði engin um það að við værum að framselja
1: vald
0: til vallaríkjana núna er heilt dagblað og fjöldin allir að tala það að við séum að missa sjálfstæði meðan að litlu þjóðirnar í Evrópu Evrópusambandi lítilla þjóða þær telja sig að hafa aukið valdið sitt því að nú geta þeir sett þjóðirinn stólum fyrir dindar og frökkum sem gátt ekki áður var þetta öðugt þannig að litlar þjóðir eru mjög öflugar innan Evrópusambandsins
1: en við erum svona
0: þetta er að mesta vörð sem þeir hafa fengið
1: við erum að gæta hagsmuna einhverja
0: við erum að gæta hagsmuna hér innanlands en ef við viljum fórna sko velferð almennings fyrir sjávarútveginn eða góðtækjöndur þá er það okkar mál við viljum það við erum að því núna
1: og miðað við það sem að með nýtt frumvarp Svandísar Sáðarsdóttur og þá er að hækka kóta það gið leggja strandveðar þetta er svona ekki spennandi en þröstur, þessi bók er eins og ég sagði á hann, þetta er 400 síður og þetta er ekki æfisaga en þetta er hvað ég að segja svona atvinnu
0: Þetta er auðvilega þáttaka mín bæði uppvaxtar ár þetta er árin á Húsavík og ég er að reyna að lýsa því umhverfi ekki endilega einstaklingu en umhverfi sem að ég ólst upp í þessu samvinnu hugsun og umhverfi hvernig það líður undir lok mm-hmm. hvað tekur við mm-hmm. síðan þetta ókaplega svona áhugaverða tímabil í Berlín
1: Já.
0: Þegar ég raunverulega taka þátt í eða horfa á þegar þetta kallast við hvernig það fer með pólitíkina og þetta fólk sem ég hitti sem það allt markað af styrjöldinni
1: Já.
0: Síðan kem ég heim og fer þá að vinna á mjög já, sviðum sem að maður gat haft áhrif mm. og skipti máli ég fer á hluti á þessu fiskveiðistjórnarnar kerfis teimum sem að móta það Já. Ég þarna í lífkjarasamningum hjá Dagsbrún og svo framvegis ég Já. Tek þátt í ákvörðunum mál sem skipti þjóðina miklu máli
1: Já, ég veit en það sko, þú skipti bókinu upp í marga stuttakabla það svona mjög auðlesin bók
0: Já. Bæði auðlesin og sömu sem sér svolítið þungundu tönn en hérna
1: hvað meina þessi
0: Já, ég náttúrulega að reyna að útskýra sem staðar, það til flóknar hluti.
1: Já.
0: Og það getur verið kannski svolítið þingt, en ég held að hún sé sko, emitt þessi uppskipting, hún er mjög þægilega þýleiti að þú klárar þetta og getur svo hvíldi.
1: Já. En það hérna þessi aðkomaðin hvað þessu finnst þér verkilegt að þessu verkefni sem er að vinna hérna heima
0: það nú svolítið erfitt að segja en auðvitað hefur það sem skipt hefur máli mestu fyrir þjóðin og við kláruðum aldrei það var fiskveiðistjórnarkerfið það jók rosalega mikið hagnað í greininni alveg óhemju mikið en við kláruðum aldrei að leggja á auðlindagjald sem að hefði dregið úr þeirri skekku sem að þetta fiskveiðistjórnarkerfi kom inn í hagkerfi er allt í hennum myndast þarna 10 aðilar sem hafa óhemji fjár sem þeir geta veitt hangað sér vilja í hagkerfinu Norðmenn tóku allt aðra stefnu í sambandi við olíuna þeir einangruðu landið frá olíuauðnum settu hann í sjóð til þess að hann myndi ekki eyðileggja hagkerfi, við hleftum þessu öllu inn nýfrjálsrikjan var svo sterk á okkur það mátti ekki stjórna neinu
1: nei.
0: Og ég held að ég hugsa það þáttaka minni því hafi nú svona skipti ekki nú mestu máli og ég náttúrulega bæði í mál og menning og symfóníljóstinni
1: hvernig ég auðvitað
0: og árin eftir að við gengum í EFTA þá tekur Magnús Hjartarsson við og iðnaðurinn var mjög illa staddur og hefði geta lent mjög illa turði margt fór á hausinn en margt var líka reist endurreist og búið til nýtt þannig að við stóðum í lappirnar hvað það var þar
1: sem var rétt ákvörðun
0: já. Það var rétt þó ég talaði á mótinni áður en fór í ráðunetíð og stórum fundi í Austurbæjarbíó nú lífskjarasamningurinn skipti sköpum líka
1: já.
0: Hann skipti hann verulega kóperaður setna
1: já bara núna nýveri sko að hinn er kallaður hérna lífskjarasamningur líka
0: það var haldið áfram með nafnið frá því að samningur sem að við gerðum við Guðmundur gerðum 86 var kallað lífskjara samningur það er ýmislegt sem að það hefur komið nálægt
1: já, mér finnst gott sem hún sagði hérna upphæði að hérna þegar að sko verkefnin eru ekki lengur í þróun búið að því að þá viltu fara að leita einhver öðru til að byggja upp
0: þannig fórum með Dagsbrún sko ég hefði gett að verið þarna áfram en ég var bara búin með að gera það sem að ég gat koma þessu sá þessu frægi að maður hérst að gera samninga með öðrum hættunaldur en hann hafði gert í 20, 30, 40, 50 ár og þar með var mínu hlutverki lokið þarna
1: en það hérna núna skammtímasamlingar í gildi og eiga svo koma stóri samlingar eftir áramótin
0: það verður menn verða í sko eilífa vandræðum með kjör og kjara samninga meðan við erum með krónuna það verður bara þetta einhver þjóðernis grilla sem margir eru með krónan bara búin að, og hún mun áfram sjá til þess að það næst til lengdar ekkert út úr þessum samningum
1: en ég hérna við ræðum ekkert skiptum gjaldmiðil að náttúrulega svo sterkir aðila sem til þess að hafa hagsmunni af krónunni
0: og þeir eru búin að taka sjálf á sig út úr krónunni
1: það annar mál
0: þeir eru láta okkur það að glíma við krónuna
1: það er bara þannig
0: það bara þannig og við klöppum fyrir þeim
1: já, missi fastur
0: því að vilja ekki taka upp krónuna
1: Nei.
0: Vil ekki losa okkur í krónuna
1: segir. Nei. Það er bara... sjálfur í allt öðru kjóraslegu umhverfi
0: en menn geta gert samninga og samninga sko menn standa alltaf upp á ný með allt niður sig það gerðu menn líka fyrir 90 af því að krónan var búin eðilegja lífskjarasamningana og hún gerði það áfram gerði það bara áfram
1: sko fyrir ekkert fyrir einhverju síðan þá var það þannig að það var ákveð að fella gengið að bara tegin ákvörðum að gengið bara fellt á mánudaginn og ríkistjórnin kannski tók ákvörðuna kannski á fimmtudegi að á mánudegi gengið fellt og einhverju vissu og gáttu þá
0: komið sér í kjól það má segja raunverulega þessi viðreisna stjórn sem tók við svona 60 og hvað eitt að tvo hún setur gengisfellingu á dagskrá sem hagstjórnameðal hún fellir gengið að ég maður þrisa sinnum mikið á þessum 10 árum, á þessum 8 árum sem þeir voru þarna og eftir það var þetta bara eins og hver annar svona samkomulikur að fella gengið og þar með var festan farin úr íslensku hagkerfi sem að krónan hafði verið hún hafði verið náttúrulega bundin og aðrar hagstæður svolítið að taka mið af því en nú var það krónan sem að setti öðrum hagstæðum skiljiði
1: en sá hvað til lítum að hérna gengi svellingina þá eða eins og þetta sígur núna og gefur eftir hvort tekja vont þá eina leiðin að taka upp evru?
0: Við erum bara með allt og stórt hagkerfi, við erum í allt og miklu umhverfi markasumhverfi til þess að geta lyft okkur svona örmynd eins og krónuna hún bara hún getur gengið fyrir land sem er til þess að lokað það getur þetta gengið það er allt í leið fyrir Norðurkóru eðalust sko. Lokuð land
1: það er ekki leiðum að líkjast
0: nei, það er ekki leiðum að líkjast en fyrir okkur með þetta tiltölulega mjög stóra hagkerfi með því hvað þá er að bakviða og með 500 miljóna markað og fyrir markað það gengur ekki upp
1: nei.
0: Sama hvernig samninga menn gera
1: Þröstur, nú verðum við að fara að ljúka þessu en ég ætla hérna bókin heitir Horfin heimur Og hver gefur út? Þú sjálfur?
0: Menning, mál og menning.
1: Mál og menning, já, gamla.
0: Forlagið.
1: Já. En bókin þessi, mjög kaflaskipt og þægilega aflestrar.
0: Hún þægilega aflestrar og ég held ég geti bara sagt það sjálfur, það verður engin svikin á þessum texta.
1: Nei.
0: Það verður ekki og umfjöllunina og bara þennan tíma sem er liðin. Og hvað gerðist, hvernig hann leiði undir lok. Hvaða áskoranir eða verkefni eru framundan svona smá glefsur einstaka menn sem ég var að vinna með ráðherra og
1: svona nærmyndir
0: og líka svolítið á mínu privat lífi
1: þú ert nú ekki mikið í því
0: nei, ég mjög veit ég skrifa bróðum með Guðmund
1: sem var mjög merkur maður
0: já, var þar
1: mjög.
0: Já og einn eða tvo aðra kafla sem var snert að og einn eða tvo aðra kafla
1: já, ég sá bara í loki eitthvað svona hæfa sko talar um því ágættu konu
0: já
1: en
0: hún á það alveg skilið
1: já, ég veit það en nú skulum við bara segja þetta gott og ég þakka þér mikið vel fyrir komuna
0: takk fyrir mig
1: já, og við verðum hér aftur að viku liðinni og ég veit ekki hver verður gestur minn þá það kemur ljós sæla sinni
2: hvar skrá ég mig í áskrift samstöðin.is
1: Komið sæl, miðjan og miðvikudegi heilsar það að venju eitt gestur í hverjum þætti að miðjanni og nú gestin sem núna heitir Svanur Gísli Þorkelsson Ertu velkóin?
3: Þakkaði fyrir
1: Eru þú ekki sagfræðingur út sagna maður?
3: Ég hef áhuga á sagfræði það já. Rétt, já og það hefur nú svona þetta hefur þróast á frekar löngu tíma ég var svona lærði að lesa frekar snemma og las bókasafnið í Keflavík þar sem ég ólst upp frá 6 ára aldri upp til agna búk í bókasafninu eins og við kölluðum hann hann sá að var yfirleitt tilbúin með eitthvað svona handa með þegar ég kom þarna og síðan hefur þetta verið svona áhuga mál allar guttur síðan ég kem frá heimili þar sem að við áttum slatta bókum og afa þótti gaman að segja sögur ég erði þetta einhver leiti
1: En þú hérna þú skrifar mikið og þú svona þú leitar heimilda á fyrir einu stað þegar þú ert að skrifa sko, stórar og góða greinar
3: Já, ég geri það en ég ekkert sérlega ég ekki svona fræði mannlega hugsaður, ég gríp niður það sem að mér finnst áhugavert efni og kem því frá mér ég skrifa þessa pistla sem ég hef verið að skrifa ég skrifa það á Facebook og það í sjálfu sér ekki svona grundvöllur undir innan fræðimennsku þar sko eða vettvangur fyrir fræðimennsku þannig að ég sendi frá mér einhverja stutta pistla og það yfirleitt ekki svona rúm fyrir neina fræðimennsku sem slíka sko
1: Nei, já það svona alltíðu bara
3: Þetta eru alltíðu fræði, já.
1: Já, er það ekki?
3: Jú, þetta eru stuttir pislar hitt á þetta sem að mér finnst áhugavert og svona. Ég var að skrifa eyðimerkur og hugtækið eyðimörk síðast og það er mikið heimildir þar að vitna fram og tilbaka í hinn og þessa merka fræði menni. En það sem að mér fannst áhugavert er að og aðalatrið í þessu er að þegar við tölum eyðimerkur þá er það kemur upp í hugann sandur og landflæmi sem er mjög þurrt og það er kannski alveg rétt en Sahara eyðimörkin til dæmis
1: er fyrsta sem fólki dettur upp
3: akkurat, 20% af henni er þakki sandi aðeins og eyðimörk hún markast af því hvað er mikil úrkoma á svæðinu sko. Og þessum til dæmis það sem ég tók til sem dæmi þarna var að það eyðimörk á Grænlandi fyrir utan Grænlandsjökul að þá landsvæði nyrst í Grænlandi sem að heitir Periland sem að aukt að vísa, það engin úrkomaðar hvorki snjórni rigning
1: hvort það þá vestan og austan?
3: Þetta er nyrst þetta er bara 700 alveg... kilometra frá Norðurpólnum sko. Og mér fannst þetta bara svo áhugavert vegna þess að við notum alltaf þetta hugtak eyðimörk sendnar sendnar lendur en stæðsta eyðimörk í heimi er suðurheimskutið sko. sannilega. Og svona punktar þegar ég sé eitthvað áhugavert þá, þá pára ég eitthvað niður í fljótheitum og síðan kemur þetta.
1: Já, en hérna sko þú náttúrulega ferðu fram og tilbaka í sögunni
3: já.
1: Aftur í bara aldir og svo tilbaka ég, svona, veist, þú ert að skoða meira heldur en eitthvað ákveði tímabil
3: Já, mikil og skupi, já.
1: Já og líka innlend og erlend
3: Bæði innlend og erlend og það sko það eru orðin fá efni í Íslandssögunni sem ég hef ekki svona dreipið niður á og kannski orðið erfitt að finna eitthvað sem alveg sérstakt og áhugavert og einhver punktu sem ég finnst ekki að hafa verið sint sko og hérna en það að nóg að taka ef maður fer út fyrir landstinnana sjálfsögðu sko
1: já.
3: Það fullt af skemmtilegum sögum og skemmtilegum atvikum sem að ég reyni nú oftast að tengja þetta við samt Ísland
1: sko. En sko hérna sko við erum nú svona sagna þjóð
3: það rétt
1: það náttúrulega í margt að sækja sko
3: Það í geysilega margt að sækja og, en þá ertu komin út í svona kannski meiri fræðimennsku vegna þess að það erfitt að vera að draga fram punkta sem að og gera það áhugaverða ef að þú ert ekki tilbúin til þess að vinna vinnuna þína og fara og kafa von í rækilega von í söguna
1: Já, við, sko, hvað ég búin að hugsa þeirra hlusta þig Hú svona trúbator í sögunni, þú veist bara einn og kant hérna, hann er konar gripinn
3: ég er svona trúpatúr
1: já,
3: það má segja það
1: já, svona til að ég var að leita ykkur svona sem að hvað nefna svona, getur verið trúpatúr í sögum sko.
3: Trúpatúrar voru sagnamenn sko þetta voru menn sem að konur já, kannski ekki svo mikið konur allavega ekki upphálega, en þetta voru menn sem að ferðust á milli borga og bæja og sögðu sögur í bæði, maltum
1: ég hef,
3: og,
1: hérna,
3: og sungnu.
1: Ég hef byrt í heima best hérna flökkukonur það er til það var mikið minna um það
3: miklu minna,
1: en það er til, en þær fóru kannski ekki eins víða
3: nei,
1: það er svona voru svona á afmörkuðu landsæðis herði, þú búin að senda frá þau nokkra bækur á orinu hljóðbækur
3: ég var það bara rann á mig æði núna í desember sko. ég var átti hellinga af efni bæðum tröll og alva og um Reykjavík og fleira
1: já.
3: Og ég hendi þessu saman í rafbækur og þetta allt saman komið á Amazon núna, þetta á ensku sko, þetta eiginlega svona túristabækur af því ég búin að vera að vinna við túrisma svo lengi og segja þessa sömu rullu talandi um álfana á Íslandi og tröllin og hérna þetta fór allt saman inn í bara litlar rafbækur og beint á Amazon og nú ég bara laus allra mála, er það ekki?
1: En svo, ég kipti nú þeirra bók sem var íslensku.
3: Hvað segirðu?
1: Ég kipti þeirra bók sem að
3: Já, svo er ég að byrja að taka saman þessa pistla og setja þá sem sagt í svona, vegna þess að þetta á Facebookinni sko, það eru, ég komið með næstu því 2000 pistla með mismunandi efni sko og það er ótrúlega vinna að skrolla niður á Facebookinni og reyna að finna eitthvað af gamla efninu.
1: Það er nú gallin við Facebookrindar, þessu erfitt að leita á henni.
3: Já, mjög erfitt að leita á henni. Svo ég er að taka pistlana núna saman og setja þá svona í 150 stykki, kannski saman í bók svona rafbók og hérna sumir eru náttúrulega ósáttir við þá og segja að þú átt að setja þetta bara út í prentuðu máli og alvöru bók svo maður finnir lyktin af henni og geti blaða en það hefur ekki komið til ennþá en gæti hugsanlega gerst taka kannski skemmtilegustu eða bestu pislana svona og setja þá í bók Það er nú efnið annað, sko.
1: Já, ég hef byrt aðeins í heimi best.
3: Já, ráður, og þú verður duglega við það, þakkaði fyrir það.
1: Já, þetta er, já, sko, ég lít á heimi best sem nánast eins og svona minjasafn.
3: Það er það.
1: Já, svona, þú veist þá bara að rituðu og jafnvel töluðu máli.
3: Já.
1: Og þess vegna, sko, róðunum þingst allar þessar kostnar hækkanur það er erfitt að gefa út ég ætla að gefa út nefnum á næsta ári og mér finnst sko, þetta var stofnað 1951 mér finnst mér svona leiðlega að vera gæin sem að hættir þessu
3: já, þú skalt ekki vera hann
1: nei, það er svolítið numó sko.
3: já, Þetta er yfir 70 ára gamalt blað og já. Það vel þess virði að halda því áfram og skemmtilegt, þessum margar gamlar, ja, góðar greinar í því. Ég sammála þér því.
1: Já, svo líka eftir að við rákust saman til dæmis og svo eru fleiri sem að hérna, manst þú eftir ja, hérna, Íslendinga þáttunum í tímanum, sundarsblaðinu?
3: Já, já.
1: Já, ég að, sko, ég ætla að vera með Íslendinga þætti í næsta blaði.
3: Aha, er blaði.
1: Já, ég kom
3: endurveikja það.
1: Já, já, bæði, sko, fólk sem látið fyrir löngu síðan og eins bara núna nýverið, sko. Þannig að þetta svona Íslendinga þættir, eini nýju.
3: Það er bara mjög góð hugmynd.
1: Já, já, já.
3: Þetta Íslendingar eru þannig gerðir að við erum ennþá nægilega smá þjóð til þess að hafa áhuga á hvert öðru.
1: Já.
3: Við vitum að við erum öll skild og við þekkjum til hvers annars svona. Við erum svo nálað hvert öðru. Já. Og í sögunni líka, í sjálfu sér, vegna þess að þetta hefur kannski að hverfa svona meira með yngri kynslóðin. En ég held að eftir því sem fólk verður eld því meiri áhuga hefur það á samtíðarfólki sínu.
1: Já, já.
3: Og það sem að það
1: og sem
3: að
1: því sem er liði líka, sko.
3: Já, og því sem er liði. Hvernig erum við tengd og hvernig erum við skild og allt þetta, sko. Og þetta er svolítið öðruvís á Íslandi heldur en í flestum öðrum löndum. Þetta er engum Ameríkana í huga að spyrja að þú veist hverra ættar er þú?
1: Nei.
3: Heldur að með það fyrir augum að geta rakið ættir sína saman.
1: Já.
3: Skilur
1: við? Já, við hjónin við hérna fyrst og fremst hún á gólfi og hún dregur mig svolítið með sér.
3: Já.
1: Og við höfum farið í ferðir og þar sem sagt fólk sem kannski tekkist ekki, sko.
3: Já.
1: En það ekki marga mínútu liðna þegar fólk að fara að rekja sig saman.
3: Já, það bara...
1: Alveg já, það er bróður hans eða eitthvað. Þetta sko, þú þekkir þetta.
3: Já, já, mikið lóskum. En ég hef svona smá ágjör af því að þetta sé, kannski það bara algjör óþarfi, sko, vegna þess að það ennþá mjög lífleg útgáfa af ævisugum og sjálfsævisugum. Á Íslandi og fólk virðist ennþá hafa áhuga á hvert öru, en samt sem aðra þá einhvern veginn fær ég þá tilfinninguna að það sé minni áhugi hjá yngri kynslöðinu og ég held að það sé líka hafi áhrif að við erum ekki eins svona einsleit þjóð og við vorum.
1: Nei.
3: Það hérna mikið af útlendingum sem ekki fæddum Íslendingum á landinu.
1: Já.
3: Og þeir náttúrulega svo umræða, þú veist, hvernig getum við rækið saman ættir okkar er út úr kú þegar kemur að þeim.
1: Já, það er bara ekki hægt.
3: Það er ekki hægt.
1: En svo er þið náttúrulega afkomendur og þetta, veist.
3: Jú, svo er það, sko.
1: Já. En sko, er eitthvað tímabil í Íslands sögunni, sögunum okkar, sem þér finnst skemmtilegur en önnur?
3: Kannski ekki skemmtilegur, en mér finnst 15. öldin og 16. öldin afar áhugaverð. Vegna þess að það verða svo mikla sviftingar í landinu. Þú veist, þegar að það kemur fram á 15. öld, 1400, þá erum við kannski orðin 60.000 manns hérna á tveimur árum og fækkar okkur en að stíðum 2/4. Allt Suðurland leggst í eyði. Leggst í eyði. Það er ekki lifandi sála á allu Suðurlandi. Eftir að svartidauði hefur gengið yfir og síðan þessi viðleitni okkar til þess að þrauka út 15. öldina, allir sækja að okkur, það eru Danir og það eru Englendingar og það eru Þjóðverjar sem eru að reyna að ná tökum á landinu, viðskiptum hérna og fleiru og ætla að nýta sér ástandið. Og við hérna erum enn að reyna bara að jafna okkur og endur byggja þessi hér sem lögðust í eyði. Mér finnst þetta afar áhugavert og hvernig við náðum því. Ekki bara það, heldur síðan í kjölfarið á þessu að þá verða hvað mestu eldsumbrot á Íslandi sem hafa orðið. Og áhrifin eru geigvanleg á þjóðina. Og það er svo undarlegt þegar að fólk kemur hérna í heimsókn til landsins og ég segi þeim að þetta við erum undir 400.000 og við erum búin að vera í landinu í næstu 1200 ár þjóðin sko, og byrjuðum kannski með 20 til 25.000 manns hérna. Ef við reiknar þetta fram og allt hefði gengið eðlilega, þá hætti þjóðin að vera kannski 1.5 milljón skilur við, en við erum samt þetta fá og það er vegna þessara áfalla sem við höfum orðið fyrir í gegnum söguna og við einhvern veginn hérna já mér finnst ekki hafa verið eiginlega nógu mikið talað þetta og hvað þjóðin hefur raunverulega gengið gegnum þessar ótrúlegu þrengingar að hýrast inn í moldarholum þú veist hálsveltandi og skjálfandi bara að þola hluti sem að leittu til dauða sko.
1: Og óvissan algjör
3: já, algjörlega og þessi þetta tímabil og einnig náttúrulega það hefur auðvitað hefur verið fjallað þetta talsvert en meira svona út frá þessum þetta kallað enska öldin náttúrulega þessi 15. öldin sko. Já, vegna þess englendingar voru að sóttust hérna eftir áhrifum og völdum og komust til valda þeir voru með enska biskupa hérna og englendingar reyndu að ná yfirráðum á Íslandi það engin launung á því og hérna við höfum oft lítið til annara þjóða svona sem okkar hjálpar hellur en ef að það einhver þjóð sem að hefur við höfum átt í einhverjum alvarlegum erjum við og útistöðum að þá eru það englendingar það er ekki bara nútíma sagan það sem að við verðum að flæma þá í burta fiskimiðunum heldur líka en svo er líka það ég mér finnst það mjög áhugaverð tímabil þegar Íslendingar eru að berjast fyrir lögsögu sinni á síðustu öld að reyna að fá yfirráð yfir fiskinum og englendingar bregðast við með hörku og síðan þegar að þeir loksins gefast upp að þá neitaðir eða neitaðir að sinna þú veist þessum áföllum sem að fólki sem að lifði af þessu af sjómennskunni eins og í húl og það eru Íslendingar sem bregðast við og taka sér saman og safna fyrir jólagjöfum handa fólkinni í húl sjómennunum sem að urðu að sjá af fiskinu
1: ræktir burtu
3: já þeir eru náttúrulega en þetta var Íslendingum til bjargar að ná yfir á þeim og ástæðan náttúrulega eina stóra ástæðan fyrir að við höfum ekki gengið í Evrópubandalagið er það að Evrópuþjóðirnar, já þjóðirnar sem að tilheyra bandalaginu þær hafa ekki sérlega góða sög að segja af stjórnun fiskveiða þeir hafa yfirleitt of fiskað hérna sína stofna sko
1: Má við spyrja Flosi Þorgilsson, hérna gítarleikari Ham
3: já.
1: Og sagfræðingur þú tekir hann
3: ég kannast við hann
1: já. Hann er náttúrulega búin að skrifa mjög merkilega um hérna landhelgisstríðin hann fer út og leitar sko viðbrað þar sem sagt hann að hvernig sko Íslendingar og innlendingarnir lístu kannski sama atbyrðinum á mjög ólíkan máta
3: já
1: það fannst mjög gaman að lesa
3: ég hef alltaf gaman að því ég hef náttúrulega allt heim í Bretlandi og þekki innlendinga nokkuð vel en ég hef alltaf gaman að því að leita upp í Wikipedia hérna orustur englendinga þar er langur listi af stríðum sem englendingar hafa staðið í og það er yfirleitt tekið fram hvort er unnu styrjaldirnar eða ekki sko og er lang flestar unnu þær svo koma þrjár orustur við Ísland tapa og benda þeim á þetta sko að því að þetta eru náttúrulega þetta voru náttúrulega ekki alvöru stríðin neitt sko
1: Nei.
3: En þetta eru samt kallað
1: já, við köllum þetta, þorskastríð
3: þorskastríð, þeir kegja gera það líka sko
1: já, ekki,
3: jú,
1: það er rétt í það sko við veistu hvað mér finnst skemmtir í tímin það er svona ofanverð sko 20. öldin
3: já
1: Og byrjunin á þessari.
3: Þetta eru ótrúlega spennandi tímar. Já. Það er alveg rétt hjá þér.
1: Það er svo mikil breyting það er svona Vist, atunahættir breytast, búseta breytist.
3: Það breytist bara allt. Já. Heimurinn ekki sá sami og þegar ég var ungur, hann ekki sá sami.
1: Nei.
3: Það er nánast ekkert sem að er eins.
1: Já.
3: Þú veist, og hérna, þess vegna, þegar, tæknilega til dæmis er maður eins og rati.
1: Já.
3: Þegar, það sem leikur í höndunum á, á krokkunum okkar að það, það veitist okkur erfitt að handla
1: Já. Ég sagði þér enda við á þann ég segja þér líka hérna í upptökunni að þegar ég var að keyra hingað á, á samstöðuna til að hitta þig að þá var ég að hlusta samstöðun eins og ég keyri alltaf í bílnum
3: Já.
1: Og þá var Gunnar Smári að tala við Björn Pétursson eða Blöffa
3: Já.
1: Sem var hann, hann sem krakki gekk hann í, í meðlaskólan svo fór hann kennarskólan og, og kom hann aftur í meðlaskólan og var þar, sko, hann var svolítið töffari sko, þegar hann hætti sem sko, skólastjóri
3: Já.
1: Fyrir aldursakir
3: Já.
1: Að þá gerðist hann skóla liði og fór að fylgja

0: En hann var að segja með það, nei, hann var að segja smára það í vitannu að þegar hann sko, tala breytingin af vesturbænum þetta var sko Camp Knox hann var að tala braggakverfin og svona sem að ég mann eftir að ég átti heima þarna tímabili minnaresku og þá gekk mann gegnum braggakverfi þegar maður var í meðlaskólan en svo umbyltingin, nú þetta orðið sko fínasta hverfið þann sko sko breytingin á einum mannsaldri og tekur bara þarna í 107 alveg sko þarna voru brakka hverfin og þetta og félagslegar íbúðir og vandræði og engin veist, ég var villingur og það var ekki gert í því sko veist, þetta var eitthvað svona og þannig var þetta en í dag þetta með allt öðrum hætti í þessu hverju
1: þetta nánast saga flestra bæjarfélaga ég náttúrulega var eins og ég sagði upp að við ég var alveg upp í Keflavík frá 6 ára aldrei sko, og ég ferðaðan tvítugt og sný síðan aftur eftir hálfa öld og breytingarnir eru náttúrulega ótrúlegar það ekki bara umhverfið sem sagt göturnar og húsin og allt þetta heldur bara viðhorf fólks hafa breyst ótrúlega mikið og hérna við verðum svo kannski lítið var við þetta þegar við hérna lifum í samfélaginu sem sagt ef ég hefði haldið áfram með í Keflavík að þá hefði maður svona hérna þetta eins og fiskurinn í vatninu sko hann gerir sér einhver grein fyrir því að það séu heimur fyrir utan það sko og hérna en að koma til baka og skynja þetta breytingarnar að það eru næstuð yfir þyrmandi og
0: jákvætt og neikvætt
1: bæði, bæði jákvætt og neikvætt það er náttúrulega að bærin er ekki eins hráslagalegur og hann var 1960 þegar ég kem þarna þá bróðir minn hann óði í dröllupollunum þarna til að byrja með nýkommunusveitinni og það fyrsta sem hann sagði þig við mig þegar að hérna þegar hann kemur aftur inn sá hann Keflavík dröllutík og Keflavík hafði í hérna þetta yfirbragð á sér, það voru svo mikið nýbyggingum þarna og pollar út allt og síðan hérna núna meira en hálfröld síðar þá lítur hún mjög vel út það mjög komin gróður þarna og tré og manni finnst ekki eins vindasamt og ráslagalegt þarna fyrir utan það góan og fílan sem að lagði að yfirleiti við bæir frá bræslinu hún farin en það sem mér finnst líka áhugavert bara hvernig viðhorf einstaklinga hefur breyst Keflavík núna með ótrúlega en fjölda af fólki sem að slæðist þannum göturnar sem ekki eru Íslendingar þeir eru að bíða eftir að verða Íslendingar og vilja fá að vera Íslendingar og það gengur erfilega það gengur mun erfiðar og seinna heldur en maður hefði átt vona en þetta náttúrulega alveg ótrúlega fjöldi líka af fólki sem að vill eiga heima á Íslandi og mér þykir það svona nokkuð gott ég er hallur undir það að við opnum landið að því að við höfum nóg að gera hérna ennþá en auðvitað þá þurfum við að hafa varann á og yfirkýra okkur ekki sko
0: Þeir sem eru bara að hlusta á okkur þá ætla ég að segja hver gestur minn er að Svanur Gísli Þorkelsson sem er sagnamaður, sagnameistari en þá getum við haldið áfram mér finnst líka eins og þetta tímabil sem ég að tala bara þegar að koma mótorar borð í báta breytingunum og fyrsti mótor sem var settur í báta í Ísafirði og fólk var alveg viss það að með véla hljóðinu myndu þau fæla fiskin frá það er aldrei fiskan eitt á þetta en svo reyndist það alveg þegar öfugt það er fiskuðu mest en vandrúin var svona mikil sko.
1: Íslendingar náttúrulega hafa verið í alveg þeir fyrstu til þess að nýta sér alla þá tækni sem að mögulegt var að fá til þess að veiða meiri fisk við erum algjöru brautryðjendur á vissum sviðum sko og svo tækni sem að nútíminn hefur upp á að bjóða hann hefur náttúrulega gert í íslenska sjávarútveg að arðbærasta útvegi bara í heimi á þessu sviði sko
0: ég sagði nú alltaf hérna

0: var sjómaður, ég var sjómaður í 12 ár
1: já.
0: Og þá voru svona tölur það hvað við hver og einn sko veittu mikið miðað við sjómenn annara þjóða, eins og sérstaklega
1: já.
0: Normenn
1: já.
0: Og við vorum alltaf með meira per mann
1: já, já.
0: Og ég var alltaf að reyna að segja við þá við erum ekkert öðru vísi, við erum bara hefnari með fiskimiðin okkar það eru auðveldir að sækja það það bara þannig sko
1: við erum líka en við höfum líka reytt okkur meira á vísindamenn heldur flesta aðra þjóðir sem mjög gott sko
0: já, já. Já, ég var svona til að slá aðeins á hrókan hvað þetta
1: já, við bara hefnir
0: og segja reyndar enn við útgerðamenn sem eru að mikla staði hvað sko íslensku sjávarútur stendur framhaldlega
1: já.
0: Já, en býðum aðeins já. Það eru alltaf spurningar jörnu reyndar, sko, þegar ég var alast upp í blaða með sko, Jónasi eitt nú Kristjánssoni og há saðan eitt um við mig það vantar, ef að sendurnar í þig já, Sigurjón en mamma þeim segja við þig Sigurjón minn, ég elska þig hugsa það eins
1: hún gerði það ekki kannski
0: já, nei, hann bara segir sko efast allt
1: já,
0: blaðamaður getur ekki annað en efast allt
1: já ég veit það ekki, Efinn svona, hann það svona merki þess að vera intellekt í dag að það að efast allt og vera svona gagnrýninn og allar hluti, mér finnst það ekki endilega að vera
0: nei, blaðamaður þarf að eyða efanum,
1: já,
0: hann þarf að halda áfram með
1: það markmið.
0: Verkefnið
1: það markmið.
0: Þar til að alveg sannferður að þurfi ekki að efast það sko.
1: Já, já.
0: Það annað, heldur, við getum verið svona ykkur, en ég átti við í blaðamenn, sko, því ég sagði nú Jónas Kristján sem svona sá stórbrotnasti sem ég kynst í þessu
1: já,
0: já.
1: Það nú eins með nánast alla sko að lífið eftir því sem þú eldist að þá gerðu þér svona grein fyrir meira hvers virði hlutirnir eru
0: já, já.
1: Ekki bara hvað þið kosta og hérna það er eins með blaðamenn og alla þá sem spyrja að svona eftir því sem að þeir verða vitrari því skemmtilegri verða skrifin þeirra fyrst mér og það er eins og að við verðum á endanum væntanlega það sem við vildum hafa verið þegar við vorum ungir
0: já
1: það er svona það er merki líka svona ákveðin þroska sko.
0: Já, já.
1: Og ég verð var við það að ég alveg viss það að þeir hjá íslenska þjóðin og hún er smá saman og mér finnst hún vera lengra komin í þessu að viðurkenna hina og þessa hluti sem að eru ennþá mikið spursmál meðal annarra þjóða í bæði í Englandi, þetta Brexit dæmi englendinga til dæmi sem að reyna að loka landinu fyrir útlendingu sem að það dræja þessu aðalega á þeim tíma og svo komast þeir raunum að þetta var ekki hægt sko. Og hér á Íslandi erum við erum konin lengra mér finnst það, við erum miklu meira opin fyrir því að hjálpa og taka við fólki heldur en flestar aðra þjóðir í kringum okkur sko.
0: Það eru stundu grimm
1: Já, ég veit það ekki
0: Jú, þessi tveir stráka til þessi úlingar hann frá Palestínu og
1: Já.
0: Þeir eru ennþá sko á bassaldri
1: já,
0: en hendum ekki til
1: grimt ég veit ekki hvað þetta er grimt þetta er svona fólk sem er að vinna í þessu bransa það lagt upp með ákveðna reglur og meðan að reglurnar eru gildir að þá verðum við að fylgja þeim en ég er alveg viss það að sumara sem reglur eru ekki sangjarnar það er alveg rétt en ég get ómulega hérna talið að til grindar að hálfu þeirra sem eru að framkvæma þetta þeir eru að gera vinna sína eins og maður segir
0: Já, sanga til lögum sem
1: er Já, sem er í gangi en hitt er annað mál að ég held að það sé hluti af því sem við verðum kannski endurskoða einhver leit og skils mér verið að endurskoða hérna hvernig verður best staðið að þessu við erum lítil þjóð. Mér finnst þetta vera mál sem að skiptir máli í dag hvernig við bregðumst við alþjóðavæðingunni, ekki sko bara á business sviðinu eins og við hefur verið gert sko.
0: Já, já.
1: Og mér finnst þetta í sagnfræðinni, verður þetta tímabil mjög áhugaverð.
0: Já, alveg rúglega.
1: Af því að Ísland er allt í einu orðið sem sagt miklu meiri aðili að því sem að gerast í umheiminum
0: já, já.
1: Við erum fyrir miklu meira strax fyrir áhrifum sko. Og það náttúrulega internetið og tækni já. Sem að gera það að verkum
0: já, já. Herri, mér sko hérna svo nefndir áðan gúan og lyktina í Keflavík sem við bara köllum peningalykt
1: já,
0: já, já. Þó svo þetta væri þannig að það væri ekki hengjum þvott eða neitt að bara skýta lykt yfir öllu
1: já og allir já. Með kvef og einhverja óværi í hausnum
0: já, já. Og svo núna þegar fólk að kvarta yfir hvað túrismin mikill sko og heimtu frekur raunverulega
1: hann er það
0: á, og þá ég að segja að þetta bara peningalikt nútímans okkur var talið trúum það að þetta væri peningalikt og við fengjum enga pening út úr því
1: en getur þú skýrt það út fyrir mér að fyrir 30 árum að þá var sjávarútu og stæsti atvinnuvegurinn á Íslandi og við vorum í þokkalegum málum peningalega Nú er það hefur ekkert versnað þar í sjávarútveginum, við erum enn að skapa, hann enn að skapa okkur heilmikla einkomu, en nú erum við komin með annan hérna útveg sem að skaffa okkur jafnvel meira og samt ríkissjóður á hausnum hvað í gangi?
0: Já, ég sko
1: hafa tekjurnar eða hafa útgjöldin svona margfaldast
0: eða hvað? Í uppsveiflu erum við að reka þetta með sko milljarða í mínus sko það bara, veist það eins og þú ert að vinna kringum ferðamennskuna þú sér þetta þetta alveg ótrúlega öflugt og ég gerði mér það leik þegar ég að koma hinga á sunnundarsmótnum til að taka upp hérna sín Egils
1: já.
0: Það keiri alltaf niður skólaverðustín til að hérna þegar ég að fara heim til smára bróðis að sækja hann og til að þetta enn sko á sunnundarsmótnum fullt af fólki að mynda sig og með hallingbyrgju
1: heilsans túrismi er orðið starinn sko löngu síðan
0: já, en sko Þess vegna, já, mín, sko, þegar fólk að kvarta um sig, ég fór og gifti pitsu í Keflavík og samskipti mín og það eru tvær ungar konur að græmi og samskiptin fór öll fram á ennsku, það var alltaf lagi, maður getur panta pitsu á hvað tungumál sem
1: Já.
0: Ekki rétt?
1: Jú, það víst.
0: Já. Já, það svona, fólk glæti
1: samt. Þetta sem bjórin, að þetta panta hann á öllum málum.
0: Já. Og, já. Já, ég heiti einu sinni blindfullan Íslending í London sem að gat ekki tala neitt og hann var orðið eins og skítur, hann kunni ekki að kaupa sér buxur og eitthvað, en hann var með samt með póka með 12 bjórum, sko, sem hann hefði keft einhverju pöknum, sko, hann gat það
1: Gat bjarga sér þar
0: Já, svona þetta, nei, það er ekki að spyrja þig, sko að hérna sko, þetta orðið svo mikið, við erum alltaf að tala þetta þetta gullni ringurinn og þetta saman það orðið það mikið á hvernig stöðum að ferðafólkinu bara stendur ekki sama eða
1: sko, ferðafólkinu er stendur nánasta sama þú veist, það skiptir ekki máli fyrir þá hvort að sko, þeir tjási flestur á ensku og það ekki alltaf ljóst að þótt að viðkomandi sem afgreðað og séð frá einhverjum öðru landi, það skipta eiginlega engu máli sko, eins og í Víki Mýrdal það segir, þar meiri hluti íbú orðin af erlendu bergi brotin
0: sko. Já, veistu hvað var að koma fram hérna á samstöðinni?
1: Hvað?
0: Nei, með Víki Mýrdal
1: Nei.
0: Að sko, krakkarnir sem að útskrifast úr grunnskólanum
1: Já.
0: Eru allir bara fættir Íslendingar
1: Já.
0: Og bara það sem íslenskan móðumál
1: Já.
0: Býtu við, en þeir sem að koma úr leikskólanum yfir í grunnskólan 74% eru ellendurbergi brotin
1: Já.
0: Pældi þessu
1: Ég ekki,
0: ekki lengra millibýra þetta eða árabili frá því að vera bara 100% nýri 26% íslendingar hugsa
1: breytingar. Þetta er náttúrulega líka málmálana núna að, að hvað, við erum að standa okkur illa í að, að læra íslensku og eða, eða kenna íslensku. Ég veit ekki hvað, ég satt að segja að get ekki bent fingri á neitt blóra böggul í þessu. Nei. Þetta er bara tímabil sem við þurfum að ganga í gegnum. Já. Við þurfum að, að, að ég held að íslenskan standi mjög sterkt.
0: Ég held að líka.
1: Og ég held að, að, að, að það tækir kannski nokkur ára að, að fyrir, fyrir útlendingana sem eru að, að, að setja stað hérna og gera stíslendingar aðlagast þessu og fyrir börnin þeirra en þegar að framisækir þá er ég ekki, ekki svo óttaslegin um að við að þessi menning okkar verði fyrir varanlegu tjóni sko.
0: Nei, ég Ég samlaður.
1: Og við vorum miklu lengur undir, undir áru dönskum áhrifum heldur við vorum búin að vera undir, undir enskum og, og, og útlenskum áhrifum eða hvað við höfum að skilgreina þetta sem og okkur tókst að hreinsa upp íslenskuna á tiltölulega skömmum tíma af dönsku slettum og, og þýsku slettum og öllum mögulegu og jafnvel þótt að við höfum ennþá betri tæki til þess í dag þetta, þetta app sem að, að, að þeir eru núna að, að skoða frá Finnlandi sem að, að gera krökkunum svona kannski meira skiljanlegt hvernig þau geta að nota móðumálið sitt eða íslenskuna það er snillt og, og ég held að, að, að framtíðin verði, verði björt hvað þetta varðar en við göngum alltaf í gegnum svona tímabilskil það kom alltaf svona krísur það sem við höldum bara, að þetta sé aðalmálið og þetta sé,
0: ég, nú,
1: sé,
0: þetta, sko.
1: Sé að fara að ganga
0: þá var einhver konar að segja að dótturinn talaði bara ensku og hún hljók ekki að segja ég blessi, hún enda sig að mentamál orða þar
1: það er nú ekki það er nú kannski ekki alveg
0: nei, ég, ég tók bara svo ykt dæmi sko, þú tali bara ennsku sko, 14-15 ára
1: já,
0: bara, maður, það, svo, byrju, svo segja sko, aftur sko, framhaldsskóla skólaðarnir, bara strax þar er, það er ekki framleitt nú mikið að námskóknu á íslensku þegar þau eru að kenna á ennsku sko. Að því við framleiðum ekki námskóknin Það, það finnst okkur sko. Svolítið skýtt sko.
1: Já, ég meina að það eru kannski potturbrotinni á ýmsu stöðum
0: já, alveg.
1: En við höfum alveg möguleika að laga það sko.
0: Já, já, já, já.
1: Og ég mjög, mjög bjartsýnn á, á að það verði gert svo, veist, já, við þurfum já. Bara að hafa tíma en ég er ekki, ég, ég skil ekki þessa, samsemaður ekki þessa þróun, já, við erum þjóð allsnægta, við höfum langflest okkar nægt nýfs og skeiðar og, og möguleika til að afla tekna og svo framveg sem að aðra þjóðir eru bara að standa í basli með svo margar og við, við höfum þessa, þessa, þessa óbóðslegu innkomu aukningu á síðustu áratug en svo eru hérna hluti sem að við höfum virðistum ekki að hafa efna á og, og fólk sem hefur komist í valdastöður hefur ekki efna á að efna loforðin sem að þið gáðu til þess að, að, að komast í þessa valdastöður og ég að tala til dæmis um, um, um, um stöðu aldraðara og fallara
0: og fátækra bara, það er fátækt er óþólandi
1: já, hún er óþólandi í landi allsnægt
0: alveg bara þannig en segir mér annað með ferðafólki ég ætla að stoppa eins lengur
1: já, já
0: Hvað fólk svona almennt sko, hvað vill fólk almennt svona helst vita að hverju þetta með spurður?
1: Já, þetta er þetta fer svolítið eftir því hvaðan fólk kemur
0: Já.
1: Og hérna Asíu fólk spyr nánast ekki neitt
0: Nei.
1: Nánast ekki neitt
0: Já.
1: Það vill vita kannski heiti á hlutunum og vita hvað það stat
0: sem
1: Það
0: vegna að það ekki nógu góð í ensku?
1: Hæ?
0: Það, að því að þau eru ekki nóg vel talandi á ennsku, getur
1: það
0: verið?
1: Það getur verið, en ég heyrði það líka bara á, á, á, á hérna, þeim sem kemur hópstjórunum sem að koma oft með þeim, að þeir eru ekkit að spyrja eldur, sko.
0: Nei, nei, nei.
1: Þeir eru bara að... að
0: en
1: englendingar, þeir hafa mikið náhuga náttúrulega bara á landinu, á landi, á, á fossunum og á nútíma menningu. Bandaríkjamenn, þeir hafa meiri áhuga á sögunni, þeir hafa eiginlega mestan áhuga á sögunni, sko. og það alveg ótrúlegt hvað hérna sækjast þetta einnist þetta líka tímabili og þetta þessi tengsl Íslands við Ameríku vera mikilvæg og tala nú ekki um landafundina frá Íslandi Leif Eriksson allt það sko
0: en hérna nú dóttir mínu gamla hus já sko ég ætla að segja þér hérna að þegar við talum að sé ofgnótt að ferðafólki
1: já.
0: Og til dæmis gönguleiðin að laugavegurinn sko mjög vinsæl margir vilja ganga ég fór hann einu sinni í hraðgöngu það var mjög gaman
1: já.
0: En sko þegar ég fyrir nokkrum ára síðan og þá að Egill bróður minn var að vera 60 þá ákvæðum við að fara til Skotlands og spila golf
1: já.
0: Og þetta ákvæðum við með herbil ás fyrirvara þannig hann ætti eiga tegin sko á amalinu sínu og hérna við pöntum við allt með sko ás fyrirvara
1: já.
0: Og þá fengum við sko en komast ekki ná old kosana frægasta golfvelli heimi
1: já.
0: En velli þar allt í kring og hérna ekki datt okkur hug að mæta bara í klúbbúsið og heldur getur að fara út að spila en þar þetta ekki verið einhvern veginn svona eins og svona afmarkasvæði að þú þarft bara að panta þér göngu tíma yfir laugavinn
1: Jú. Sko Ísland komið í þá stöðu núna við erum nánast uppseld öll sömur
0: Já.
1: Gisting er uppseld
0: Já.
1: Og hérna ef þú ert ekki með gistingu þá er bara að leigja sér bíl eða húsbíl eða eitthvað svoleiðis eða tjálta, það er möguleiki flestir vilja náttúrulega bara vera í gistingu yngstaðar og ferðamanna staðirnir sem við erum höldum úti sem eru algengust eins og þú varst að nefna Gullnarhringin eða Suðurströndina, Snæfellsnesi Mývatn fyrir norðan það er óbúðslegur mannfjöldi sem gengur þannig gegn sko en samt ekki þegar við miðum við til dæmis hérna ferðamannastaði erlendis sem að eru búin að vera standa í þessu í kannski 50 ár eða 60-70 ár við erum nýliðar við eigum eftir að átta okkur á hvernig ná að stjórna þessum fjölda sko þegar að koma hérna kannski þrjú skip í höfnina og það eru kannski 10,000 manns sem að bætast inn á daginn sem þarf að koma á staðinn við erum ekki með ennþá með innviði til þess að gera þetta að virkilega svona þeir upplifun sem fólk er að sækjast eftir ég veit náttúrulega ekki með skemmtuferðaskipin það oft haft orðið að fólk sé nú hálf vanga þegar það kemur í land sé ekki almennilega með á nótan og gvít ekki einu sinni hvaða landi það og það sé spurt, þú veist, já, þetta Atlantshafið, þú veist allt í kringum Ísland Atlantshafið og svona kjána spurningar kannski en stæðstilhutin hérna náttúrulega meðvitaður hvað er hvað þið er og hvað þið vilja sjá en það er stundum svolítið leiðilegt að fara á þingvelli og reyna að búa til einhverja stemningu í kringum þingvelli og skynja þá eins og við skynja þetta helgasti staður á jörðinni bæði í andlegum og veraldlegum skilningi þingvellir og reyna að koma því áleiðis inn í huga viðmælanda þíns með 1,000 manns standandi í kringu sem að gerist þú veist, það eru dagar á sumrin sérstaklega það sem að átróningurinn eða ég kallaði átróning sem er svo óbóðslegur að þú vilt helst ekki koma það en ég vil ennþá líta á þetta sem svona okkar sem svona bensku breki í túrisma við þurfum bara skipuleggja okkur betur og við þurfum að hafa ákveðna það mætti víka þetta túrista svæði miklu meira við stæðstu hlutin að þeim fer bara suðurströndin og Gullnarhringin það er ekki mikið meira sko, sem að stæðstu hlutin fer og síðan er náttúrulega landið sem liggur fyrir Hvalfjörðurinn er vanræktur finnst mér sem er ekkit langt frá sko
0: nei.
1: Og fleiri svæði sko Reykjanesið er í stöðum vandræðum með að svona þróa massa túrisma inn á það svæði.
0: Já. En hvernig þessar jarðhræringar allar og þessi úrsköp?
1: Já, grindvíkingar, þeir eru að þetta eru bara þetta eru skelfilega aðstæður í raun og veru að þurfa að fara frá heimilsinu eins og þeir hafa þurft að gera og skilja allt eftir þú veist þetta er eins og bara það sem Vestmanneyingar upplifðu 1973
0: en óttast sko útlendingurinn Reykjanes skagan
1: þetta er þegar að fyrstu hérna upplýsingar þetta komu að þá virtist þetta hafa áhrif fólk var að afpanta og svona en síðan þegar að frá líður að þá koma inn þeir sem að hafa áhuga sem að adrenalin fíklar og aðri sem að bara vilja sjá eldgos og upplifa jarðskjálfta og svona og það þeir koma bara í staðinn og fólk auðvitað þá sýnir svona fólk viðbrögð við þessu já, þetta örugt, þetta svona allt í lagi og ég fengið fjölmörg skeiti og ekki bara skeiti heldur líka viðtöl við fjölmiðla, erlenda fjölmiðla að þar er spurt að þessu en sko það kemst ekki eins og að í mínum huga að hérna að hugsa um þeirra viðbrögð þegar að mér hugsa aftur til fólksins sem að er að þola þetta.
0: Það er skelfilegt.
1: Já, þola grindvíkingana sem stefnir í að kannski stór hlutaðum vill ekki fara tilbaka og ég skil það alveg.
0: Það er grindvíkingur núna gista sko, í húsinu á móti mér við hittan stöku sinnu svona fyrir utan húsin sko og hans hús er hérna allt í lagi með það sko skemmtist ekkert en það er sko erfitt fyrir fólki það getur ekki ákveðið framtíð sína eða hvað að gera sko þetta er bara
1: ja, það eru margir sem að ég þekki nokkra sem að eru bara búin að festa sér húsnæði og finna sér annað og eru bara tilbúin að byrja upp á nýtt virkilega
0: já, annars staðar
1: það er bara búin að fá nóg af skjáltum og óvissu og svona sko.
0: Ég bý í innri Njarvík og það er verið að brjóta upp heilt hverfi sko hann að fjöldi íbúða sem kemur þar til dæmis
1: já.
0: Og þá er stutt að sæki vinningin það er segja sko, þessi búið þar sko
1: en þetta er bara eitt af þeim hlutum sem að við verðum að sæta okkur við það eru alls konar þrengingar sem sæki að heiminum á mismunandi vegu sko. Og þetta er okkar kannski mesta vá hér á Íslandi það er þessar það er lega landsins á flekaskilunum sko
0: þetta verið harbýrt land eins og koma að hérna fyrir sko að samt stóð þjóður í að það sér
1: já, mér finnst það líka merkilegu hlutur að þessar skelfingar sem að dundu yfir landið eða hafa gert það í aldana rás eldur og ís hafa móta ekki bara landi heldur þjóðina og það sem að við höfum þurft að þola haldi okkur niður á vissum sviðum og drepið okkur bara reynd út þetta eru líka okkar verðmætustu auðlindir það er eldurinn og ísinn það eru raforkan og hérna hitinn í jörðinni þú veist án þeirra væru við hérna í miklu verri málum en veru þannig að þetta tæknin og nútíminn hann hefur breytt því sem var kannski erfiðast og neikvæðast við það að búa hérna í það að vera það jákvæðast líka
0: þetta er þá kóru tökja reynda svona skulle vendið það, við erum búin að sitja saman dagkóða stund og Svanur Gísli Þorkelsson ég þakka mikið vel fyrir komuna
1: þakka þér, bjóðum mér
0: og ég verð hér aftur að vikuleginni með...
2: það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa þeir kunna að lesa písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta það er beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
0: Komið sæl, miðjan á miðvikudegi heilsar enn á ný. Gestir minna þessu sinni Víða komið Jón Steinar Gunnlaugsson Hæstaréttarlögmaður
5: Já
0: Hvað titlar þú þig?
5: Jú, jú, ég starfa svona að svo miklu liti sem ég að starfa ennþá og þá sem lögmaður.
6: Já, en akkur þetta lögmaður? Akkur fórstu þessa leið?
5: Já, það auðvitað á rót sína reykja ég alla leið aftur í námsval mitt í háskólanum því að það var nú, ég get nú sagt það að þegar ég var það bil að taka stúdentspróf og þá var ég nú ekkit alveg viss í hvað ég ætlaði.
6: Nei.
5: Og hafði nú lengi ætla kannski lögfræði en það var að breyta, það var svona ýmislegt annað að koma til greina en ég endaði nú þarna.
6: Já.
5: Og síðan var það og ég verð bara að segja það hreinskilnislega að lögfræðin heillaði mig alveg. Og veistu af hverju það var?
6: Heillaði þig?
5: Já, hún gerði það vegna þess að lögfræðinni var okkur kennt að það væri leyst úr deilum á milli manna eftir hlutlægum almennum reglum. Ekki eftir einhverjum geðþótta sem að reyðst að því hverjir átt í hlut heldur voru það lögin sem eru hlutlösk og gagnvart persónum sem átt að ráða niðurstöðum á lá og þetta fannst mér vera heillandi og vildi þess vegna líkaði fljótt vel í lögfræðinu og lagði góða stund á hana og svo þegar ég lög prófi þá byrjaði ég nú eins og þú í blaðamennsku smást tíma og svona
6: á
5: og mokkanum í bara eitt, tvö ár eða eitthvað svo leiðis en svo fór ég í lagmennsku, var fyrst fulltrú og stofu og stofnaði svo mína eigin og réð til mín menn og svona og hef var í því alveg og lagði mig þetta fram í öllu því sem ég var að gera því að ég vildi fylgja þessum prinsipi, þessum grunnreglum sem að ég heillaðist af á sínu tíma og svo voru nú menn lengi búin að byggja mig það eða beina því til mín að reyna setjast í hæstarétt sko og hérna þetta var auðvitað svo stofnun í samfélaginu sem að ég taldi þýðingamesta í dómskerfinu og þar kom 2004 að ég sótti þar og fekk það embætti og satt þar í 8 ár.
6: Má ég spyrja þín?
5: Já.
6: Þú segir þegar þú ert sem sagt ungur laganemi
5: já.
6: Að þá eru svona prinsip
5: já,
6: og eigin eru hlutlöskar kvartum personum og hefur haldið þessi prinsip alltaf hvernig séð?
5: Ég tel mig hafa reynt að gera það að fremsta megni. Mm. Það má vel vera einhverju séð að staðið í menn í skrifum og í greinum og svona þetta. Þar að segja það að ég hef alltaf vilja fylgja þessum grundvallaratriðum en menn eru þar auðvitað eins og við þekkjum á kafi í alls konar hagsmunarekstri.
6: Já, en Jón, ég sá þig oft í dómsal og hefur mjög sko ákveðin verjandi og eflaust hefur spilað sko til hagsmunar fyrir þinn umbjóðanda alveg á ystu mörkum þú hefur túlkað þekki í lögin eins mikið
5: sá málflutningur fyrir dómi sem ekki hlutlægur er vondur málflutningur það þitt hlutverk sem verjanda að sýna dómaranum fram á það að hlutlausar lagareglur eigi að leiða til þess að málstaður umbjöndins sem tekið til greina og þú mátt ekki snúa út úr bara til þess að þóknast einhverjum persónulegum sjónarmiðum umbjöndas þá ertu bara að vinna skaðaverk fyrir hann þannig að kunstin í góðu málflutningi fólkin í því að heimfæra hinar hlutlægu reglur upp á það sakarefni sem þú ert að fjalla það ekkit víst að það takist alltaf og það getur vel verið að dómarinn fallist ekkit á það sem þú ert að segja en þú ert heiðarlegur í því að þú teflir fram þeim rökum sem að þú telur að hann gæti eða ætti að taka til greina.
6: Þú hefur oft varið seka menn.
5: Já. Og þú það er grundvallaratriði
6: og mann. Þú reyna allt sem getur til að dómurinn verði sem vægast.
5: Ekki að segja ósatt sakarefnið eða aflytja lögin.
6: Nei.
5: Það máttu ekki gera. Og hérna, það er auðvitað þannig og það er mannréttinda regla að sakaðir menn eiga rétt á því vera varðir fyrir dómi. Og það er mjög finnst mér hátíleg og heil og skylda verjanda að verja sakborningin en hann gerir það ekki með því að segja ósatt sakborningurinn ákveður sjálfur hvort hann viðurkennir það að hafa gert það sem hann sakaði fyrir eða hvernig hann tekur á því og þetta er það sem að þú þarft að flytja málið á þann hátt sem hann óskar eftir en þú mátt ekki fara út á þá braut að að vera eitthvað hlutdrægur í lögfræðinni honum í hag vegna að sá málflutningur er einskis verið því þú færi ekki dómarana með þér í eitthvað gaman þátt sko. Nei. Þú verður að flytja málið eftir lagana reglum sko.
6: En þetta ekki stundum samt svona svíðis skrekkur að það ganga kannski fyrir dómara í máli þar sem að kannski umbjóti þinni kannski ekki sko, já, ekki sagt líðir illa, brotin eitthvað og þurfa að er ekki hvort þú nóg vel undirbúin til að lífa umbjóðundum í hans veikleika kannski
5: sko, ég hef lagt það í vana minn Sigurjón, að undirbúa mig með góðum fyrirvara fyrir allan málflutning og ég geri það á þessum nótum sem ég að lýsa og það hefur verið á mínum ferli mjög algengt að skjólstæðingar mínir hafa mætt í réttin og hlustað á málflutninginn ég hef reyndar kvart á til þess alltaf vegna þess að ég tel að þannig fái menn meiri tilfinningu fyrir gangverki réttarins og lögfræðinnar og skilji það betur og ég held að ég geti sagt að nær alltaf þegar ég hef gengið frá svona málflutningi ásamt umbjóðanda mínum að þá hafi hann verið sáttur við framlagið sem ég lagði fram í eða bar fram í málinu og þetta bara einhvern veginn svona að þetta virkar svona þetta ekki þannig að sko jafnvel maður sem að neitar sökum sko og hérna heldur sig við það þá auðvitað verður þú að halda þig við það að hann neitar sök og leggja út frá því en þú flytur málið alltaf lögfræðilega
6: og leiðir okkar lágu fyrst saman sagði hvað heiti getur það var í hafskismálunni í Sakadómi
5: já, það
6: er ekki hvað langt síðan 88, 9
5: ætli það ekki, eitthvað já. Það bil
6: já, það voru við nokkra vikur
5: já,
6: það er Sakadómi Reykjavíkur í Borgatúni
5: það var nú eftirminnilegt mál auðvitað alveg gríðarlega stórt og umfangsmikið mál ég var þar verjandi fyrir endurskoðanda hafskips og það kom þess vegna mikið í hlut minn auðvitað gerðist þannig að verjendurnir voru ekki allir að tala það sama þegar skipt verkum og þá auðvitað hvíldi þungi á mér vegna þess að ákærarnar í málinu geng út á það að reikniskil félagsins hefðu verið færð, ranglega færð og þess vegna þurfti ég auðvitað aðalega fjall það og þetta auðvitað mjög eftirminnilegt eins og þú manst eftir sigur á minn fyrst í Sakadómi Reykjavíkur þar sem að voru yfirheyrslur langar yfirheyrslur auðvitað og svo málflutningur og allt það og síðan var það þannig, Jónatan Þormundsson prófessor hafði flutt málið af hálfu ákæruvaldsins í Sakadómi og málið fór nú ekki eins og hann kannski vonaðist eftir og þá stökk hann útbyrði sko. Hann vildi ekki flytja það í hæstarétti hún fannst þetta eitthvað erfitt að eiga við þetta sko. Og þá var fenginn mjög mætur og góður lögmaður Páll A. Pálsson hæstaréttarlögmaður sem flutti málið í hæstarétti og við þetta verjendunum voru þeir sömu eins og hafði verið í héraði og hérna og við fluttum það þar og þetta var mjög langur, þá var nú ekki byrjað á því að útluta málflytjendum svona ákveðnu tíma eins og núna gert sko. Og ég man eftir því að Páll Arnór sem var nú með handrit Jónatans fyrir fram að sig á ræðum
6: og gat kannski ekki annað
5: nei, gat ekki annað þetta og gerði það og það var heilmikill upplestur og svona og hann talaði, ég tímamældi þetta hann talaði samtals í 18 klukkustundir á mörgum dögum með þetta og síðan komum við verindir og ég held að ég hefði nú verið næst lengstu ræðuna eitthvað 10 tíma og þar var ekki einu orði ofaukið ég grínast nú með þetta en auðvitað var það þannig að maður þurfti að fara yfir allt efnið þetta voru í raun og veru mjög mörg dómsmál og til dæmis með reikningsskilin sem ég þurfti að fjalla að þá þurfti að fjalla sérstaklega atvika hverjum einasta lið í reikningun sem að voru auðvitað margir bæði teknamegin og gjaldamegin þannig að þetta var þetta er lang lengsta ræða sem að ég hef þurft að flytja í málsvörn
6: Mér minnir að Helgi Magnússon hafði auðvitað sagt mér það sem var nú endurskoðandi
5: já.
6: Að hann hafi leitað tíðin og þú hefur svona efins að þú gæti tekið það þér
5: já.
6: Að þetta var svo sérhæft eins og þú ert að segja
5: já.
6: Og svo sagði hann, sko, svo þegar hann konast til að ætlu hitta sér til viku eitthvað og þá sagði hann, þá kunni Jón bara málið hann hældið mikið
5: já, það nú gott að heyra það svo sem það, því að það eru auðvitað eitt markmið sem maður hefur sem verjandi í sakamáli að umbjóðandinn, ég hef alltaf kvatt mína umbjóðandinn til að mæta og hlusta uh-huh. og það eru þetta eitt af þeim þýðika miklu atriðum að umbjóðandinn sé sáttur uh-huh. við það hvernig maður framreiði máli fyrir dómi uh-huh. og það þetta mikill miskilningur ef menn halda það að málflytjandinn, verjandinn þurfi að taka allt upp sem að, og líka það sem hann veit að er ósatt og svona og veit að dóm, því að það er ekki góður málflytningur Mm-hmm. Það, verkefni málflytjandans er að flytja málið á lögfræðilegum forsendum því að þú færð aldrei dómin með þér í það að vera eitthvað hlutlægur sko. Mm-hmm. þú þarft að vera hlutlægur og flytja málið eftir lagana reglum og umbjöðandinn sem að hlustar á hann fær alveg tilfinning og skilning á því að þetta er það sem þarf að gera mm-hmm. og það er mín reynsla sko.
6: Jón, áður við fyrir bara að tala hæstarétt verið þína þar og hvað þú dósáttur við hvernig þetta starfar í dag
5: Já.
6: Að þá lókum að fara svolítið tilbaka núna er nýkon út bók umreiðaklíkuna þú varst í henni
5: já.
6: Og ert kannski
5: Já, hún nú heila hefur dagað uppi sko
6: já.
5: Við erum einhverjir úrinni sem fáum okkur kaffisopa einu sinni mánuði eða eitthvað ég held að það nú bara gerst einu sinni fram að þessu sko
6: já. En þeir ekki denna svona hittast þú
5: Nei, já sko, það er það, ég las nú þarna í þessari bók já. Eftir hennan pilt þarna og það er einhver mesta rugg sem ég hef lesið, sko Já, hún er bæðir og nú illa skrifu látum það nú vera en samsæriskenningarnar eru alveg fáránlegar og þetta nú þannig með mig til dæmis ég las þarna, það var sérstakur kaplu og las mig ég þekkti ekki þennan mann sem ég var að lesa og þetta sannleikurinn sá þessa umreiðarklíku eða umreiðarhóp
6: Já.
5: Að það var aldrei verið að makka einhver ráð eða
6: Já, sko, en þeir sem ekki eru þannig inni í hópnum
5: já.
6: Og þá sem þrýræðin þá voru þið fórsættis
5: ráð Já, það er rétt
6: Það er svolítið mikið og þú eru ekki stærri hóp en þessum
5: Og halda menn það að hinir í hópnum hafi geta gert á að fórsættis ráðinu Þetta er bara rugg Þetta eru menn sem að urðu forsætisráðherra vegna eigin verleika
6: já.
5: Og þeir voru svo sem misjaflega til þess fallnir
6: já.
5: Þetta voru Þorsteinn Pálsson sem var nú fyrstur og fór nú kannski í það embættu og ungur, ég skal ekki segja
6: Og hann sagði sjálfur bara í þessu tætti fyrir nokkrum vikum
5: Já. Og til dæmis mér fannst hann kannski, það hentaði honum ekki vel að vera í því embætti og ég held ég hafa nú meira sér sagt að við hann á þessum tíma
6: já.
5: Nú síðan tók við Davíð Oddsson og hérna þá var nú hann var annar úr hópnum og fór fram á móti Þorsteinn, hann var ekki meira samráð á milli þeirra heldur en það en þá auðvitað tóku menn ekki vegna þess að væri í einbreiðarhópnum heldur bara tóku þeir afstöð í því og væntanlega eftir því hvernig töldu best hæfan til að gera þetta og eftir Davíð þá kom þriðji maðurinn úr hópnum, Geir Horte og var forsætisráðherra og þeir voru bara, þetta voru allt saman mætir með ástæðan fyrir því að sko þessi hópur myndaðist var sú að þetta voru menn sem voru í grundvallaratriðum með sömu stjórnmálaskoðun og allt menn sem að voru höfðu verið framarlega í félagslífi, í háskólanum og annars stað og tóku sér bara saman um að hittast þetta reynda byrjunum og þess vegna nú nafni komið, byrjunum var fólkin í því að einum í hópnum var falin ritstjórn umræðarinnar sko og kannski, ég man nú ekki byrjunna nákvæmlega, en kannski var það vegna þess að hann kallaði svona til samráðs við sig um útgáfuna á þessu ríti þá menn svona sem hann hafði tröst á og svona, en það er mikill miskilningur að það hefur verið eitthvað makk í þessum hópi einhverja völd í þjóðfélaginu guðminn almáttur, en það hefði ég aldrei tekið þátt í neinu
6: þú varst ekki hérna, valinn í hæstarétta því að þú komst úr þessum hópi
5: nei. Þetta var þannig, ég get nú bara sagt þér það fyrst þú spyrir svona að það hafði nokkur ár verið tala við mér reglulega ef að staða losnaði í hæstarétti með óskum það að ég sagt og sá sem að hafði talaði nú oftast við mér, veistu hvað það var?
6: Nei.
5: Markus Sigurbjörnsson, sem var þá forseti hæstarétta og ég neitaði því bara alltaf því að ég var önnum kafin í öðru þangað til koma því að 2004 í sóttum þá hafðu veður vindarnir skiptum átt í hæstarétti því að nú vildu þeir ekki fá mig það var vegna þess að ég hafði gagnrýnt á kvast fyrir sérstaklega einn dóm sem þeir höfðu kveðið upp, ég held að hann hafði kveðin upp bara árinu 2004 og það var, sakarefni var þar að ég var með mál fyrir ja, foreldra og lítið barn sem hafði skaðast í fæðingunni á Landspítalanum og hérna ég hafði unnið það í héraði í málið sko, það var viðurkennt bótaskylda og það voru sko komið til greina mistök sem hafði verið gerð á fæðingadeildinni annars vegar og á barnadeildinni hins vegar og hérna hérastómurinn fjellst að taldi að ekki hefði verið gerð mistök á fæðingadeildinni, ég var nú ósammála því svo sem það hefði verið gert á barnadeildinni og hafði dæmdu þessna bótaskyldu nú ríkið áfríðaði þessu til hæstaréttar og þegar að þrír eða fjóru dagar voru í málflutningi hæstarétti þá var haft samband við mig úr réttinu og sagt að rétturinn ætla að fresta málflutningi nú Hvers vegna? Já, það vegna þess að dómstólinn hefur ákveðið að leita til læknaráðs Íslands með álit á þessu máli. Rétturinn hafði ekkit með að gera það. Gagnaöflum var auðvitað í höndum aðilanna eins og í öllum einkamálum og ríkið hafði ekki beðið neina nýja læknisans eða málinn eru vísa til læknaráðs og þess að tók hæstiréttur þetta upp á sjálfum sér og síðan þá tók það nú eitt ár og þeir sem skrifuðu, það voru níu menn í læknaráði og þeir sem skrifuðu álitið ég fekk þetta allt upplýst það voru þrír læknar í læknaráði þeir voru allir læknar á Landspítalanum sem var sakaraðil í málinu og Hæstiréttur tók við þessu og sýknaði ríkið og ég næstum því viss um það að það voru einhver samtöl sem að lágu því til grundvallar vegna þess að þetta var að auðvitað alls ekki að mínum mati í samræmi við hérna gögn málsins og ég skrifaði nú grein um það rannsóknar réttarfari í einkamálum hét hún sem að byrti einhverju lögfræði tímariti þar sem ég tók bara þessa hátt sem réttarins í sundur og þeir voru bara bálreiðir við mig
6: þeir stíðu yfir línuna
5: já, algjörlega, þetta var hreinasta réttan neysli en hér á Íslandi þá skipti sér enginn af því þó að rétturinn sé að gera eitthvað sem hann á alls ekki að gera jafnir þó að sé skrifað það og þann hátt sem ég gerði það nú svo skrítið, það kannski vegna þess að mönnum finnst dómsmálin svo flókin og erfitt að
6: þau eru það stundin
5: já, já, þetta eru þau það en,
6: því skemmtilegri kannski
5: já, já, og þeimun þýðingameira er það að ef maður að fjalla þau opinberlega að reyna að gera það á skiljanlegan hátt þannig að menn skilji hvað málin snúast og þess áttur og ég hef nú alltaf lagt mig fram að gera það vegna sem ég átta mig á því að maður að fjalla málin í fjölmiðlum til dæmis eða í blöðum þá það þetta aðal hlutverkið að skrifa þannig þau að almenningur skilji og það nú reynda margir sem hafa hrósað mér fyrir þá ég auðvitað stoltur að því en markmiðið hefur alltaf verið þetta
6: gleymir ekki prinsippinu
5: nei, ég tel mig ekki gera það en þarna var þetta til þess og ásamt einhverju fleiru sko til þess að þeir voru orðnir mótfallin mér og þá byrjaði nú kabarett sem að var nú nokkuð góður sko
6: aðeins byrjaði með þetta, Hæstarétti en hérna talandi prinsippin sko, ég mjög prinsippfastur í vinnustarfi og einu sinni var ég byrjaði með að brjóta þennan blaðamanna eiðin sem þetta að prinsippin mín sko og lög fyrir fram að mig 1 milljón í 5.000 kvötum
5: já,
6: þetta fyrsta greiðsla ég bara stóð upp og fór út
5: já, gott, já, þér séu ég ber
6: milljón heiður þinn ekki til sölu sko.
5: Nei.
6: En sko hérna vorum að tala Imre Hópin á hann og hann sko hérna 91 þá ég stundum hugsa ég vildi geta spólað því baka og Þorsteinn hefði sigrað Davíð
5: Já, já.
6: Ég held að þið komið betra samfélag út í
5: Ég nú ekki viss um það
6: og við megum greina og,
5: Já, ég held að Davíð hafi staðið sér mjög vel framan af ferli sínu en síðan eins og gerist með söma menn að aldurinn fer illa með þá og ég tel mig hafa staðið hann að því að hafa tekið svona einhver persónuleg sjónamið fram yfir sjónamið lögfræðinar sem að hann auðvitað kunni vel hann var dágóður lögfræðingur og allt það en á síðari árum og kannski ekki síst eftir að hann var ríðstjóri Morgunblaðsins þá hefur hann stundum tekið ykkur svoleiðis afstöðu sem að ég hef verið ósáttur við og það endaði nú með því að ára tugalöng vináttan mín við hann, hún dagaði uppi og bara á þann hátt að út af því að ég skrifaði einhvern dóm sem að hann var ánægði með en stóðst ekki sko og ég færði rök fyrir því að hann virðist hafa verið óánægði með það og þá batt hann bara enda okkar samskipti
6: sko.
5: Og það var auðvitað
6: saknarðu Tavis.
5: Nei, nei, ég geri það ekki. Ég aldrei með svona aftur á bak hugsanir, sko. Ég bara reyni að lifa mínu lífi eftir mínum prinsippum og ef aðrir menn fallast ekki á þau, þá er það bara þannig. Það breytir mér ekki held ég. En ég ætla að fara að segja frá atvikum sem urðu þarna þegar ég var skipaður hæstaraldar.
6: Já, fyrirgefðu, ég, já.
5: Sko, það er vert að rifja það upp að árið áður, 2003 þá hafði Ólafur Börkur Þorvaldsson verið skipaður hæstaraldar
6: Frændi Davís
5: Já, Frændi Davís og þá stóð þannig á að þeir höfðu líka sótt þá tveir Ragnar Hall og Eiríkur Tómasson en Ólafur Börkur var skipaður ég veit auðvitað ekki það hvernig atvik voru á því það má vel vera að Davíð hafi verið orðin valdsækin og haft einhver áhrif á það en þá, á þessum árum var það þannig að Hæstiréttur gaf sjálfur umsögn um dómarefni þar að segja þá sem sótt og í 2003 þegar að þessir þrín menn voru meðal umsækenda þá skrifaði Hæstiréttur greinagerð og hún henni líkta á þann hátt að væntalegu dómari þyrfti að hafa góða þekkingu í réttafari og reynslu af málflutningi Ólafur Börku var skipaður og hann hafði korugt hann hafði verið hérastómari á Suðurlandi þetta mjög farsæll og góðu dómari og allt það árið eftir þá sótti ég og þar voru líka einhverir sem var svona auðvitað voru fleiri umsækjendur nú ég var prófessor í réttafari í háskólanum í Reykjavík eitthvað vissi ég nú þá kannski það ég hafði nú flutt einhver dómsmál hérna áður ég hafði nú verið í ára tugi sem málflytjandi hérna og flutt nokkur stærstu mál bara sögunar hérna sko þannig að þetta voru nú aldrei sverleikar sem að ég hafði að taldi mig hafa þegar að koma að þessu árið og eftir sérstaklega vegna þess að það hafði ekkit verið orðið við þessu árið á undan en nú blés vindurinn úr annar átt, þeir vildi ekki fá mig það var bara persónlega afstað einhver út af þessu sem ég var að lýsa á þann og þá voru einhverju þrír settir sko fram fyrir mig og með einhverjum vitleysis rökum sko, það eru bara búin púna til röksendir sem að henda því hvert þeir vilja fá nú Geir Horte sem var vissulega ágætis kunningi minn og hafði, ég vissi það
6: úr einbreiðinni
5: og hafði held ég mikla trú á minni lögfræðilegu þekkingu og svona og hæfileikum að hann bara skipaði mig ég hafði nú skrifað ritgerð þessa umsögn hæstaréttar og tætt hana niður Geir sagði eftir hann skipaði mig hann las hann aldrei vegna að hann var sjálfur samfærur það já, með réttu að röngu en hann var allavega samfærur það að ég væri hæfasti umsækjandi það var nú í samræmi við þessar beinir dómaranna sjálfra að nokkrum árum áður það að fá mig í réttin sko
6: já, ef ég manda rétt sko þá var það líka þannig að þá vóð þungt í þessu hvað þú hefði mikla reynsla málflutningi
5: það held ég
6: en þú líka með Ólaf Börk
5: Já, hann hefði ekki neina reynsla
6: en það var áraugst að hann hefði sko þekkti svo vel til Evrópu, er
5: það
6: ekki?
5: Jú, það var Evrópu réttur, hann hafði nú eitthvað sérmenta sig í því og svona og svo var hann auðvitað reyndur dómari ég hef reyndar haldið því fram að besti undirbúningur undir það að verða dómari á áfrýjunardómstól sé að hafa verið málflutningur og ég held að það verði helst ekki aðrir dómara til dæmis í æðsta dómstól á Bretlandi nema hafa áður verið það sem þeir kalla barristera sem eru lögmenn sem flýtja málin munnlega fyrir dómi og ég held að það sé bara dálítið til í þessu því að lögmannstarfið mjög agað starf lögfræðilega eins og ég var að lýsa á þann lögmaðurinn verður að leggja niður fyrir sér lagareglurnar, hann verður að horfast í augu við veikleika í þeim málsta sem hann að flytja og virða hann í málflutningnum og þetta bara býstna haldgóður einsla held ég heldur hann að hafa setið einhver staðar í prófessorstöðu og tala bara monotón yfir einhverjum nefendum eða í dómarastöðu þegar allt annað að vera hérastómari því að þeir bara taka það sem að þeir telja rétt út úr málflutningum og svona, en lögmannstarfið miklu agara starf og þess vegna tel ég að það sé besti undirbúningur en undir það að verða dómar í áfrýjunardómstól og hér á landi hafa því miður of mikið verið svona einhverir hvað maður að segja bóklestrarmenn ef ég má nota afbrigðilegt orð sem hafa hlotið skipun í hæstarétt Og til dæmis, já, ég tók nefndi nú áðan áhrifamesta manninn í þessum hópi sem var þarna, Markus Sigurbjörnsson sem var nú forseti réttarins sem mörga hann kemur bara á háskólan
6: Hann hefur fengið það óþegið frá því síðan hann hefur fengið það óþegið frá því síðan
5: Já, ég meina hann auðvitað stóð fyrir hann var áhrifamesti maður þarna ég, ef ég á að lýsa fyrir þér dvölminni í hæstarétti ég gerði það sko þegar ég kom inn að þá lagði ég á skrifborð þeirra allra þetta bref sem ég hafði skrifað til andsvara við umsök þeirra hafðum öllum og ég sagði bara við þá nú ég hinga komin til að starfa sem hæstaréttardómari með ykkur og ég vil bara að það sé gert á heiðarlegum og opnum grundvelli þess að læti ykkur fá svör mín við umsögn ykkar og lýsi mig reiðubúin til að eiga samstarf gott samstarf við ykkur hérna í réttinum það varð ekki allan þann tíma sem ég var þarna þá var svona mikið lokaðar hurðir og svona eitthvað sko og það var verið að bera saman bækur sínar þeir gerðu það reyndar áður en málin voru flutt það á alls ekki að gera það vegna þess að það ekki gert ráð fyrir því að dómar að beri saman bækur sínar fyrir að loknu málflutningi þetta en þeir gerðu það nú og það kom út úr þessu það að það var kannski einn þeirra sem var frummalandi sem að eftir þetta samtal skrifaði álit meiri hlutans og þá var það markmiðir að vera alltaf sammála Eiríkur Tómasson sem kom nú síðar inn í réttin hann lýsti því í útvarpsviðtali á þessu ári eða síðasta að það hefði verið megin markmið í réttinum að dómararnir eruðu sammála ég tók ekki þátt í þessu Nei. Ég hlustaði auðvitað á málflutningin reyndi að lesa öll málin vel og myndaði mér skoðun það hvernig úrslitin skildi vera hlustaði auðvitað á hina á dómarafundi sem var haldin strax á loknum málflutningum en fylgdi svo bara minni samfæring og ég tel að í fjölskipuðum dómi þá sé það skilda allra dómarana að mynda sér sjálfstæða skoðunum lausna málinu auðvitað hlusta menn á hina dómarana og jafnvel hafa áhrif frá þeim það ekki datavert við það menn að leita bara að þeir bestu lausn sem að þeir sjá en það skilda þeirra að mínu mati að greiða atkvæði eftir eigin samfæringu til hvers dómur í fjölskipuð Það ekki til þess að þetta sé einhver kór, samæfður kór, þar sem að einn kannski syngur herrin hinn er sko, skilur við. Ég tók ekki þátt í því og svo var ég mér leið að hálsin fyrir það að skrifa fleiri sératkvæði heldur en hinn. Auðvitað gerði ég það. Vegna þess að ég let þá ekki stjórna mínum atkvæði. Ég gerði bara það sem ég vissi sannast og best. Og ég var nú til dæmis ánægð með það þegar ég las, held ég fyrir á þessu ári, grein í morgunblaðinu eftir löggiltan endurskoðanda þar sem þeir höfðu fjórir sko slátrað reglum sem lengi höfðu verið byggt á við endurskoðan hér á landi og skiptu miklu máli en ég skrifaði sér atkvæði og hann lauk slíku lofsarði á það að ég sneri mér eiginlega til veggjar hann sagði að máli hefði að sem sagt að lausnin hefði komið fram í mínu sératkvæði ég var auðvitað glaður að heyra þetta vegna þess líka að ég lagði auðvitað gríðarlega áherslu á það að fylgja minni lögfræðilegu samfæringu
6: en Jón, þú skrifaði ekki reynum daginn
5: Já.
6: Þegar maður að þeir í lasana fjöld hæstaréttardómara hvernig málum hefur fækkað inn í réttin frá því sem áður var ég meni hvað þú sagðir að þú hefði sjálfur 300 mál á einu ári og þá var ég hugsað svona eins og við notum sjónum að kallið það svona þetta er letigarðurinn sko. Að þeir séu sko ofmannaðir og hafi þess vegna já oflítið að gera
5: Já, núna sko
6: Já, núna, já, það, hér er það núna, eftir breytingarnar
5: já, það var þannig áður þessar breytingar með stofnun landsrétta voru að gera að þá var þetta auðvitað alveg ómannlegt álag sem að hvíldi á dómurun menn voru að dæma allt og mörg mál og ég tók nú þetta að dæma sjálf við mig ég taldi þetta nú ekki hjá öllum skilur við en ég vissi bara hvernig þetta var hjá sjálf við mér og þannig er 300 máli verið árið en alltaf bara tómt rugg sko og það var bæði munnlega flutt mál og svo skriflega flutt mál kæru mál eru skriflega flutt en það breytir engu og þú þarft að kveða upp dómiðin og þegar að ég var nú búin að skrifa eftir ég hætti sem dómari þá skrifaði ég bók svona stutta bók sem hérna býttu nú við hvað hétt hún nú stóluður með nú svona er að verða gamall
6: stundum er það ljúft líka
5: leikburða hæstiréttur hétt og ég skrifaði þar þær breytingar sem ég teldi að þyrfti að gera á réttinu til þess að hann stæði undir nafni og hérna þar á meðal var úrlaust sko sem að ég taldi að kallaði með því að stofna millidómstig ég var mjög hlindur því sem kallaði ekki á nema 5 dómara í réttinum eins og þeir voru lengst af á 20. öldin það ekki fyrir um 1970 sem tekið þeir að fjölga dómurum umfram þessa 5 mm. og 5 eru auðvitað sko, 5 sem dæma allir í öllum málum það eru auðvitað æskilegt fyrirkomulega vegna þess líka út að fordæmisgildi dómana þá eru sömu dómararnir að dæma mál á hverju og eftir öðru það sem breyttist meðal annars þegar að dómarunum var fjölgað þeir eru nú 12 þegar mest var að þá voru kannski 3 að dæma hér og svo voru 3 að dæma í öðru máli sem var sama efnis og kom önnur niðurstað ég nefni dæmin þetta í bókinni minni með lognið í fangið skýri þau út og svona
6: þegar þú talaði hvernig kvindar það voru svo mörg mál og sko fólki sem að hérna var að takast á í réttinum
5: já.
6: Þá verður kannski sko örþreyttir menn kannski sem að þurftu svo vinna úr því
5: já, þetta var...
6: það langt í mistöki þar
5: já, það alveg rétt þetta var

0: Það var gjarnan þannig að það var einn í hópnum sem hafði lesið málið vandlega í gegn og skrifaði svo atkvæði meirihlutans. Og það þýtti þá að hinir þeir köstuðu eitthvað höndunum til verksins og það má alls ekki vera í hæstarétti. Ég hef haldið því fram að dómararnir ættu bara að vera fimm og svo ættu þeir að greiða atkvæði skriflega. Í því felst það eins og í Bandaríkjunum mannréttindadómstól Evrópu og í Noregi til dæmis að þá skrifar hver dómari sitt atkvæði og hann getur verið sammála einhverjum sem í forustu í meiri hluta og segir þá kannski bara í atkvæði sínu ég sammála honum og nafn sitt undir en ef hann vill gera athugasemdir þá gerir hann þær bara og hérna þetta fyrirkomulag sem að gerir ábyrgð dómaranna miklu persónulegri af því að þeir skrifa undir nafni og hérna og ég tel að þetta sé með þýðingamikið ekki þeir hafa alltaf verið alveg á móti þessu því að þeir vilja geta held ég sko falið sig í hópnum og hérna og alltaf og það líka þannig að ég hef nú gert tillögur breytingar á reglum skipan dómara áður var þetta þannig að ráðherra skipaði bara dómara þetta voru fengnar eitthvað umsagnir dómaraefnin en ráðherra skipaði og það ekki já, það voru fengnar umsagnir frá hæstarétti og ráðherra skipaði árið 2010 þá var það fyrir frumkvæði dómaranna að þeir fengu þessum reglum breytt það var stofnuð einhver nefnd sem að þeir tilnefndi í og landsréttur tilnefndi í og svona og þetta voru nú meira að minna kunningjahópurinn, lagadeildin sko og svona og hérna sem gaf álit umsakendur og það eru dæmi það sem hægt og margir hafa rakið þau þar sem að umsagnirnar hjá þessum hópi fóru bara fram á þann hátt að taka þann eða setja hann í efsta sæti sem að dómurinn vildi helst fá því að það var sett líka svo regla að það mætti ekki skipa annan en þann sem var í fyrsta sæti hjá þessari nefnd nema ráðherra bæri ákvörðunum annað undir alþingi og það auðvitað hafa ráðherra ekki staðið í að gera það að stofna til slíkra ágreinis það mín hugmynd var svo að hérna ráðherra skipaði að dómstólinn kem ekki nálætti að skipa nýja dómara það líka mínum að þetta bara ósiðlegt að dómari sé að velja nýja menn inn í hópinn heldur væri það ráðherra að fengnum einhverjum umsögnum umsakendur sem ákvæði það hvernig hann skipaði og síðan væri það í öllum tilvikum borið undir alþingi þar mætti dómaraefnið fyrir til dæmis allsherjarnefnd eða jafnvel öllu þinginu og svaraði spurningum telur dómarinn til dæmis að rétturinn hafi heimild til að setja lög sá sem að ég spurður þetta svona allir minni líkur og hann tæki þátt í þeim skandal að setja ný lög sem dómari skilur og hérna eða telur hann að það sé einhver tilvik þar sem að víkja má frá stjórnarskránni menn sem hafa þurft að setja fyrir framan alþjóð og svara spurningum þetta, þeir eru þetta miklu líklegri til þess að taka á sig þá persónulegu ábyrgð sem að fylgir því að vera dómari og hérna, ég var nú með til en þeir voru nú ekki hrifnir að þessu blessaði piltarnir sko.
1: Er þið tími líður hratt?
0: Já.
1: Þetta er hérna gaman að lusta á því en sko, þú skrifaðir aðra greinum daginn.
0: Já.
1: Ég veit nú ekki hvort það væri mokkun með bara hvort þú skrifa hann á þína síðu.
0: Ég skrifa hann á Facebookar síðu, ég hef fann að gera já, það já. Og byrti það svo á heimasíðu lögmastofu minnar.
1: Já, sko, það er hérna þá varst að taka undir með Arnari Þór Jónssyni sko, ríkisvaldið núna nú verandi ríkisvald sé raunlega að afsala okkur sjálfstæði
0: Arnar Þór hefur að mínum mati haldið uppi aðdánal verðri hérna meðurðum málflutningi við verum að halda í fullveldi við verum fullvalda ríki Íslendingar og hvað þýðir það? Að við höfum endanlegt vald lagasetninguna og reyndar annar aðra meðferð ríkisvalds í landinu en það sem hefur breyst í seinni tíð og ágjöfin sem hefur komið á þetta í seinni tíð það eru reglu fargan líkum við nú við að segja sem kemur frá þessum evrópsku stofnunum sem að við erum aðilar að í gegnum efnaðarsvæði og hérna þá taka menn hér einhverja stóra reglupakka sko og leiða það bara í íslensk lög eða reglugerðir án bara þess undirbúin
1: Ertu að tala gegn mannréttindadómstólnum?
0: Já, ef hann er

0: með sjónarmið sem fara gegn íslensku stjórnarskránni, þá á ekki að fara eftir því.
1: Höfum við gert það?
0: Já, já, við höfum gert það. Það meiri sig að teki fram í forsendum sömla dóma að, að mannréttindadómstóllinn hafi breytt einhverju framkvæmdi í einhverju og þess vegna sé það gert líka hér. Það ekki heimilt að gera þetta. Það, við erum fullvalda ríki og við erum æðsti dómstóllinn í landinu, heitir Hæstiréttur Íslands og þó að það gerist eitthvað út í Evrópu, þá getur það gefið okkur tilefni til þess að breyta lögum hér.
1: En til dæmis áfelli í landsdómsmálinu, áttu að hunsa hérna niðurstöðu mannréttindadómstólsins í því?
0: Já, sko, áfellið í landsdómsmálinu var nú að mínu mati hálfgerð vitleysa bara. Það var farið að greiða einhverjum mönnum miskabætur fyrir það hafi ekki fengið starfseðins óttum og hérna, þetta nú alltaf flókin og langsaga til þess að fara í gegnum það en hérna
1: Já, ég var alveg, áttu að stíga bremsuna bara og segja, heyrðu, þetta
0: Já, já,
1: okkar eigi mál.
0: Já, já, við áttum að gera það. Það grundvallar atrið, ég man nú ekki alveg, ég er nú að viðurkenna það, orðin svo gamall, að ég man ekki öll atvik í þessu landsdómsmáli, en sko, kjarni málsins sá, að Hæstiréttur á að dæma eftir íslenskum lögum og íslenskum stjórnarskránni. Og ef að mannréttindadómstóll Evrópu kemur með eitthvað nýtt inn í það dæmi, hann telur sér reyndar hafa þess að vera lifandi dómstóll eins og hann nú kalla, þegar hann býr til einhverja nýja reglu, sko. Og ef að það kemur eitthvað þaðan sem að við teljum að eiga leið í lög hérna, þá verðum við að byrja á réttum enda. Við verðum að leiða það í íslensk lög á Alþingi og svo þá bara breyta stjórnarskránni ef að þess er þar.
1: Já, en það sem hefur verið brotið á henni.
0: Já.
1: En sko, ein spurning í lokin.
0: Já.
1: Að nú tíminn alveg verið búin hjá okkur.
0: Já.
1: Hún svo, Arnar Þór Jónsson hefur boðað stofnun nýs stjórnmálaflokks.
0: Já.
1: Klúfa svo til sjálfstæðismann.
0: Já.
1: Mun þú fylgja honum?
0: Þegar ég verið áttræður.
1: Já, ekki framboð, mun þú fylgja honum, sko.
0: Já, það, ég hef ábyggilega, það nú auðvitað ekki tímabært að lýsa því, en ég hef nú fyllt sjálfstæðisflokknum í gegnum tíðin, en skammaðan sko líka alveg hreint í mörg ár og fyrir það sem ég tel að hann hafi brotið af sér. Ég skal ekki segja það, það er nú svona erfitt skref að stíga, að skilja við flokk sem var stuð heila mannsævi sko, en það er ekki út til lokað.
1: Nei. Herru, en Jón Steinar, ég þakka þér mikið vel fyrir að sitja hérna með mér.
0: Þakka þér fyrir að fá mig, mér er það heiður og sómi að fá að koma hérna til þín.
1: Takk fyrir það. Og ég verð þér aftur af vikuleiðinni með einhvern annan gest. Ég veit ekki hvern, en það skýrir.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Við komum í sæl, þetta er fyrsti þáttur miðjunar og miðvikudegi á þess ári 2024. Við ætlum að ræða, ég og gestir minn ætlum að ræða um forsetta, fyrri forsetta lýðveldisins og ekki síst forsetta kostningar og gesturinn Stefán Pálsson sagfræðingur, veistu vel komin.
5: Takk.
1: Herðu, það fyrsti forsetin, Sveinn Björnsson, hann kjörinn á Alþingi 1944, af Alþingi, alltaf ég segja.
5: Af Alþingi á Þingvöllum. Á sjálfri lýðveldisstofnunni, en það má samt í rauninni segja að svona, okkur hafi verið útlutað Sveini Björnssyni fyrr, því að hann verður í rauninni svona sjálfkjörin í þetta embætti við það þegar að þjóðu verið hernema Danmörku í stríðinu. Vill svo heppilega til að Sveinn sem að er þarna sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn að hann sleppur heim og verður ekki innlyksa í Danmörku stríðsárin. Og sem sendiherra þá var sko hans verksvið miklu, miklu víðtækara heldur en diplomatana í utanríkisþjónustan í dag. Hann var í rauninni utanríkisþjónusta Íslands og var í þessi 20 ár sem hann situr þarna sem sendiherra, þá hann í rauninni ígildi utanríkisráðherra og mörguleiti ég bara viðskiptaráðherra líka vegna þess að sendiráðið kom með mjög beinum hætti að gerð vel flestra viðskiptasamninga og viðskiptaskrifstofan í Danmörku bara hafði ofsalega stóran þátt í íslensku efnahagslífi. Þannig að Sveinn sem sagt búinn að vera í þessari lykilstöðu allan þennan tíma kemur hingað heim og fenginn sem fyrst sem svona bara ráðgjafi ríkisstjórnarinnar í utanríkismálum en það jafn ljóst að það þarf að búa til eitthvað batterí, það þarf að búa til eitthvað kerfi svona úr því að kóngurinn getur ekki sinnt sínum lögbundnu störfum vegna hernámsins og þá stofnað þetta embætti ríkisstjóra og Sveinn í rauninni hann bara kosin í það en það dettur engum í hug neitt annar kandidat, hann algjörlega augljós kostur í það og sem ríkisstjóri þá í rauninni gegnir hann þeim hlutverkum sem að síðar koma í hlut forsetans og mótar í rauninni það embætti sem síðan verður stofnað en tekst á þessum tíma að stíga dáldið á tærnar á pólitísku stéttinni því að þarna á þessum fyrstu árum heimstyrjaldarinnar að þá pólitíska staðan á Íslandi gríðarlega flókin. Tveir langstæstu flokkarnir eru sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn og þeir geta eiginlega ekki unnið saman ekki endilega svo mikið út af pólitík, heldur frekar bara vegna bara persónulegs fjandskapar forustumanna þeirra. Og það nú helsta skilda stjórnmálana að skila af sér starfhæfum ríkisstjórnum og gagnvart því að það sé ekki hægt, þá grípur Sveinn til þess ráðs að hann myndar fyrstu og einu utan þingstjórn Íslandssögunar.
1: Aldeilis í óþökk stjórnmálamanna.
5: Fullkomlega í óþökk þeirra og frekar heldur en að þeir í rauninni bara tækju þetta til sín og skömmuðu sín. Þá gerir það verkum að fórustu menn, sérstaklega til að mitt Ólafur Tórs, verða Sveini nokkuð andsnúnir fyrir þetta sem að tekur á sig þó mynd að á fundinum og þingvöllum þar sem að sko allur þorri almennings reiknar með að verði ekkert annað heldur en sko halleluja kór og samstaða og hátíleg stund og þar fram eftir götunum þá bara kemur upp klofningur í forsetakjörinu. Það réttum þriðjungur þingmanna kýs ekki Svein skila auðu einhverju kjósa þingforsetan.
1: Já, fyrir sem að því að hann kemur betur að sögu eftir. Já. Það Gísli Sveinsson, já, sem þingforseti þarna og hann fær eitthvað eitt eða tvö.
5: Jó, hann fær eitthvað eitt eða tvö atkvæði, ég man það ekki nákvæmlega, ég man það hins vegar að einn þingmaður af skömmum sínum kýs Hriflu Jónas bara til að stríðunum og Jónas verður alveg óður því að hann náttúrulega áttar sig á því að þá munum enn gantast með það. Hann hefur kosið sjálfan sig og hann fyrir að krefjast þessa atkvæði allra þingmanna sem voru sko leynileg og þau verði gerð opinber en þannig að það verður svona drama þarna á þingvöllum en þetta mælist afar illa fyrir hjá almenningi sem að finnst einhvern veginn að pólitíkur sannir hafi svona pínlítið spilt svona helgi þessara stundar með einhverjum sandkassa leik og geta ekki hafið sig yfir þessi ágreiningsefni.
1: En sko, já, hann er kosin, þarna, 44 já. Til eins árs.
5: Já, og þá í rauninni hann er kosin af þinginu, þá liggur alltaf fyrir að forseti Íslands skuli samt vera þjóðkjörin, já. Þannig að það boða til forsetakosninga árið eftir 1945, þá Sveinn sjálfkjörin og hann aftur sjálfkjörin 1949 og því kjörtímabili hefði þá lokið 1953 en hann fellur frá í ársbyrjun 52 og þess vegna kjósum við á sléttum tölum.
1: Já, sko hann hérna hann og Georgía konanas þau þurfa að móta svona bessastæði þau mubla upp, kaupa allan borbúnað og fleira þannig að þau
5: fá húsið gefinns, það þetta dálítið skemmtilegt að þá voru vangaveltur það hvort að þetta byggja forseta bústað og voru svona hugmyndir það hvar væri hægt að reisa hann jafnvel í grjótaþorpinu, það voru komnar hugmyndir það, aðrir voru hrifnari af þeirri hugmynd að fá fríkirkjuveg 11 sem að hús Tórsaranna og gera það að fórseta bústað en þá vill svo til að það er hérna Sigur Jónasson athafnamaður í Reykjavík svona kunstugur karakter og krati lengi framsóknamaður um tíma hann honum hafði áskotnast bessastaðir og gott ef ekki geysir í svipaleiti og færir ríkinu hvort tveggja og þannig koma sem sagt bessastaðir í eigu ríkissjóðs sem forsetabústaður og það þarf að byggja þetta upp og Íslendingar eru mjög hörundsárar á þessum tíma við erum mjög smeyk það að verða okkur til skammar á alþjóðavettvangi við erum meðvituð það við kunnum ekki þessa síði fínu þjóðanna og þess vegna held ég að mörgum hafi þótt það mjög gott að vita til þess að þarna væri þraut reyndur diplomat sem að kynni að hegða sér í höllum og forseta bústöðum erlendis þó að það hafi nú reyndar ekki reyndi mikið á nei, þá færni
1: nei. Og svo var konan hans Georgía, hún var svona vinsar meðal þjóðarinnar
5: þetta byrja að snemma dálæti Íslendinga á forseta frúm
1: já en svo gerist sko hann deyri í embætti þá er endur forseta kosninga og þá eru þrír í búð framboði
5: já, það eru og þar kemur það er dálítið merkilegt að og þetta er nú kenning mín forseta kosningar er svo að þegar að forseti lætur að störfum eða líður að því að þurfa að kjósa nýja forseta þá byrja allir að leita að kandidat sem er sem allra líkastur fráfarandi forseta og við sjáum þetta gerast aftur og aftur og aftur að þegar að forseti hættir ef fyrir forseti var pólitíkus þá fara menn að leita að pólitíkus ef fyrir forseti var úr menningar og listalífinu og kona þá fara menn að leita að einhverjum sem að samsvari því og svo yfirleitt þegar að svona nær dregur, að þá kannski rennur upp fyrir þjóðin að hún viljir kannski prófa eitthvað pínu lítið öðruvísi og svona augljósustu kandidatarnir sem að fyrstir eru nefndir að þeir gleymast hratt og hérna svo kemur svona kemur nýr forseti með svona önnur element inn í embættið og menn svona lítur nú dálítið á það sem svo, sérstaklega íhaldið, sjálfstæðirflokkurinn leit dálítið á það sem svo þeir ættu nú þetta embætti sem stæsti flokkurinn og það var farið að leita að svona einmitt virðulegum eldri manni sveinn hafði nú ekki verið neitt unglamp og eins og ég segi, deyr hreinlega í embætti, þannig að svona þau nöfn sem að vera staðnæmast við voru einmitt svona gamlir sýslumenn velliðnir prestar og svona niðurstaðan verður að svona kandidat svona helstu fórstumanna sjálfstæðarflokksins verður Bjarni Jónsson sér að Bjarni Jónsson dómkirkjuprestur
1: en Stefán, er ekki rétt muna hjá mér að svo framsónamenn og sjálfstæðismenn eiginlega saminu stumminan frambjönda
5: Jú, það var nú þetta var nú svona kannski ekki opinberlega en menn töluðu sig inn á það og það voru jafnvel sko hugmyndir það að við sáu jafnvel fyrir sér að það væri bara mjög gott að forseti yrði bara sjálfkjörinn. Ég meina þarna var náttúrulega Sveinn Björnsson hafði alltaf verið sjálfkjörinn og hafði nú svona ekki fengið alvöru mótframboð á sínum tíma þannig að það var nú það var ekkert talið neitt eðlilegt eða sjálfsagt að það yrði forsetakosningar. Nei. Þannig að svona margir bundu bara vonir við það að séra Bjarni yrði bara sjálfkjörin forseti hann var komin vel við aldur, hann hafði sko skýrt nánast hvert einasta reykviking og bara alveg furðulega hátt hlutfall þjóðarinnar og hérna og svona margir lítið svo á að þetta væri bara daldið svona klappað og klárt.
1: Já, hann var náttúrulega vinsæll hérna sem prestur.
5: Mjög vinsæll
1: dómkirkjunni.
5: Mjög vinsæll prestur. Það merkilega er að þarna stígur fram annar guðfræðingur Ásgeir Ásgeirsson en hann hafði nú sko minnst starfað sem guðfræðingur heldur verið bara karriér pólitíkus
1: aldeilis
5: hafði nú verið reynda fræðslustjóri um tíma en hafði verið bara pólitísku klækjarefur að vestan framsóknamaður og alþýðuflokksmaður hafði einna fáum á þessum árum sem að náði kjöri inn á þing utan flokka hafði verið forsetisráðherra og hérna komið að því mynda ýmsar ríkisstjórnir og býðu sér þarna fram og tekst á einhvern makalausan hátt að spinna þessu á þann hátt að hann sem að hafði rauninni valla gert annað heldur en að vinna sér stjórnmálamaður að hann væri einhvern veginn svona frambjóðandi fólksins og almennings á meðan að séra Bjarni sem aldrei hefði verið sko kjörinn í neitt opinbert embætti, hafði bara starfað innan kirkjunar allan tíman og verið taldið fengið inn undir því fororði að hann væri maður sem sátt ríkti hann væri fulltrúi valdsins og eitthvað slíkt sem náttúrulega í rauninni alveg makalaust að ná að spinna þetta svona fyrir að fyrsta Veselings séra Bjarni vissi náttúrulega ekkit hvað á hann stóð veðrið því að hann lét ekki hann hafði ekki látið til leiðast að fara í hérna í einhvern slag ég held að hann hafi bara trúað því þegar að komið var til að máli við hann, að hann yrði væntanlega sjálfkjörinn eða kæmi þá kannski einhvert málamynda framboð á móti en þetta verður hörkuslagur sem að dregur dilk á eftir sér í íslenskri pólitík lengi vegna þess að Ásgeir á ungan og öflugan tengdason og sá tengdasonur er Gunnar Thoroddsen sem að er nú hérna þarna er mikill framámaður hjá sjálfstæðarflokknum hann áttúrulega verið gríðalegt pólitískt efni hann 23 ára þegar hann kosinn á þing og verið bæjarfulltrúi gegn stöðu borgarstjóra og þar fram til
1: götunum
5: prófessor í lögum og Gunnar stiður tengdaföður sinn og er í rauninni aldrei fyrirgefið það fullkomlega og það má nú kannski segja svo að við séum sangjarnir í þessu líklega hefðu nú forustumenn sjálfstæðarflokksins skili það að Gunnar Thoroddsen hafi stutt tengdaföður sinn ég meina það er nú bara mannlegt að gera það og blóði nú þykkara heldur en hérna prentsvertan á flokkskirtininu en það sem að með náttu kannski erfiðara með að fyrirgjáunum er að sumir af svona fótgönguliðum Gunnars fylgja honum með í þessu hann tekur öflugan hluta af kostningamaskínu sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og sérstaklega var það nú nafni minn Stefán A. Pálsson stórkaupmaður og var nú kunnur sem aðal umboðsmaður háskóla hattrættisins margra áratuga skeið hérna og forustumaður í verði sem að hafði verið langsamlega öflugasti kostningasmali sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, margar kostninga þar á undan, hann fylgir Gunnari og stýður Ásgeir og það hafði talsvert mikið að segja því að menn höfðu búist við því að Ásgeir kynni nú að hala daltið inn svona úti á landi en í Reykjavík ætti Bjarni að vinna stórsigur það gerist ekki Ásgeir hefur betur þriðji kandidatinn Gísli Sveinsson sem við nefndum áðan hann fær nú bara einhver 4-5% en við mögum heldur ekki samt gleyma því að þetta er fyrir tíma nútíma skoðanakannana og almenningur hefur miklu óljósari hugmynd um það hvernig þessar kostningar að fara þannig að það eru alveg stuðningsmenn Gísla eru bara bjartsýnir í kostningunum og halda þeir séu nú bara að fá talsvert fylgi og þetta er í dag þykir okkur þetta aldrei broslegt því að við erum svo alvön því aðdraganda kostningana að vera sko bombaderuð með skoðanakönnunum og sundurgreiningum og allt reiknað út með einhverjum vikmörkum og fyrir vikið þá koma þegar talið upp á kostunum, þá kemur okkur aldrei sérstaklega í opna skjöldu, en þegar við lesum þarna þessi áratugi aftur í tíman, þá eru blöðin að byrta fréttir um svona prófkjör á vinnustöðum og það er að lesa um þetta kannski fréttir í mokkanum eða vísi að starfsmenn handbyðunar hafi nú kosið í kaffi hliði og hafi nú komið ljós að þessi frambyðandi hafi fengið svona mikið og þessi svona mikið og svo kliftu menn þetta út og fjölfölduðu og dreifðu út um alla trissur
1: en sko þarna verður Ásgeir forseti og þú nefndir að hann svona að ég var að tala um Georgi Björnsson að forseta frúr það að vara svona þjóðin er alltaf líka við það og hann er Dóra Þórhallsdóttir og hún er náttúrulega kemur að pólitísku mættum
5: stóru mættum og biskupsdóttir og það allt saman
1: þannig að þetta er svona hvað ég að segja þetta er svona glæsileg hjón
5: já,
1: og sem voru nutu heilla meðal þjóðarinnar
5: og fá líka sko að baða sig í sviðsljósinu vegna þess að það sem að gerist frekar sko snemma á ferli Ásgeirs er að hinga fara að koma í opinberar heimsóknir þjóðhöfðingja við sleftum því alveg þegar við töluðum um Svein Björnsson hérna áðan að hann var dálítið óheppinn því að þó að hann hafi nú verið valinn mörguleiti vegna þess að hann kynni nú að haga sér í útlandum þá komst hann nú ekki í opinbera heimsók fyrir seintum síðir vegna þess að það var litið svo á að forseti Íslands lýðveldis fyrsta heimsóknin hlýta verða til Kaupmannahafnar, hlýta verða til Danmörkur en þar var Sveinn engin auðfúsu gestur eins og hefur nú komið í ljós í skjölum bæði vegna þess og það var nú ekki honum sjálfum að kenna að það sat mjög í mörgum í danska stjórnkerfinu að Íslendingar hafi notað tækifærið til þess að kljúa sig frá að meðan að Danmörk var hernuminn og þó svo Sveinn sjálfur hafi frekar latt til þess og hvað til þess að menn færi sér hægt í að stopna lýðveldi að þá gerði það að verkum að Danir vildi ekki vera endilega verðlauna þetta ör líðveldi fyrir að hafa verið svona vanþakkláttir og dónalegir og svo var það nú svona fíllinn í stofunni að sonur Sveins Björn hafði verið nasisti og talsvert áberandi talað í danska útvarpið á hernámsárunum og það svona gerði það verkum að það var enn síður áhugi á að taka mótunum þannig að hann kemst ekki fyrir frekar seint til Danmörkur
1: eftir að þetta hefur jafnað sig svolítið.
5: Eftir að þetta hefur aðeins jafnað sig og nær fyrir viki ekki að leggjast í Víking og sko nágranna þjóðir það var jafnljóst á sama hátt og að fyrsta opinbera heimsókn íslensks forseta hlýta að vera til Danmörkur þá hlýti fyrsta opinbera heimsókn útlensks þjóðhöfðingja til Íslands hlýta að verða danski kóngurinn og það ekki fyrr en komið þarna inn á miðjan sjötta áratugin, hvort það 1956-7 sem að dönsku konungshjónin koma í heimsókn og í kjölfarið koma á færibandi koma, kemur norsku kóngurinn og sænsku konungshjónin og finnski forsetin og þetta eru stór atburðir í þjóðlífinu þar sem að eru keyrt, það er keyrt í fánum skreittum bílum og börn standa með fram þjóðveginum og reykvíkingar mæta í þúsunda vís og hylla liðið á svölum alþingishússins og hvar ekki þannig að þetta svona stuðlar mjög að því að svona Ásgeir hegða sér og fær svona ímynd eins og Íslendingar töldu að þjóðhöfðingar ætti að gera og það náttúrulega mjög oft einmitt í tengslum við svona opinberar heimsóknir
1: En hann var sko hann sittur í 16 ár og hann var vinsæll fórseti en svo sagði núverandi í fórseti Gunnar T. Jóhannesson hann sagði mér einu sinni að síðasta kjörtunbilið hafi reynst Ásgeiri mjög erfitt að Dóra konan hans hún fellur frá,
5: Já.
1: Hann situr einn svona gammalt maður á Bessastöðum og er svona eiginlega vissu það að honum hafi ekki liðið vel hann.
5: Nei, ég held ég held að það meginu bara að segja ansi marga af íslensku forsetunum að svona hort í baksýnspeilin að þá geti nú kannski flestir verið sammála það að svona hafi verið einu kjörtímabili og mikið eða svo síðasta kjörtímabilið hafi verið mistök og menn svona kannski upplifir það ofta að viðkomandi finnist það sjálfum eða allavegna svona þegar hort er tilbaka sko en Ásgeir er Og eins og ég segi sérstaklega þetta að þegar hann er búin að missa, já, svona sagt, heilsa hans er ekki góð þarna undir það síðasta og svona miðað við þær hugmyndir manna það hvernig forseti ætti að hegða sér og bera sig og taka á móti gestum, að þá þótti það eiginlega alveg afleitt að hafa ekki forsetafrú. Það voru bara viðmiðin á þessum árum. Það sést líka að svona segi sína sögu að þegar að Ásgeir eftir að Ásgeir er kosinn þá og er sérst búin að sitja í 4 ár þá stefnir í að hann fái mótframboð úr óvenjulegri átt þar sem að nú sérvitringurinn Pétur Hoffmann Salomonsson frægur maður í þjóðlífinu fær þá hugmynd að það geti nú verið fínt jobba að verða forseti og fer að vinna í því að safna undirskriftum og þetta þykir nú mikið grín og skemmtilegt að skrifa upp á hjá Pétri þar til að svona þar til að það eiginlega bara svo grípið í taumana að þá komast svona fjölmiðlar og svona ráðandi öfla á Íslandi komast að þeirri niðurstöðu að það sé bara ósvinna að það sé framboð gegn sitjandi forseta hvað þá einhver svona hálgerður rugludallur og þetta er einhver skrípaleikur og það er bara gengið í það að listum undirskriftalistum er spilt og Pétur er meira að segja tekin og ég held ég fari rétt með að hún hafi bara beinlínis verið kastað í steinin á tímabili og fyrir hérna litlar eða óræðar sakir og hann ritaði svo minnistætt sko smárit um þetta samsæri gegn sér
1: sko, nú það fyrir þá sem þau sem eru að hlusta bara á hér útarpi þá var þetta þáttur miðan og miðjudegi gesti minni Stefán Pálsson sagfræðingur og við erum að tala forsetana en fyrst hún nefndir Pétur Hoffmann má ég segja hérna að sutta svo
5: hann? Já, endilega
1: sko, þegar ég var lítill gutti og bjóð að selja veginum svona 11-12 ára þá var nú heima, þá var nú ekki komið getið greina að fá vasapeninga en ég, hérna uppkvæta það að járnsteipan sem var við Ánanaust þau keiftu miðstörofna, sem pott og ég fór að draga og þá hendi fólk bara svona dóti bara í fjörunna sko þannig ég dróði þetta upp úr fjörunni og seldi þannig fyrir krónu fyrir kílói svo var ég alltaf bara lengur og lengur og þetta var orðið svolítið erfitt en í Alljarshúsinu þar var handvagnin hans Péturs Salamonssonar og málaður í fánalitunum ný þungur og alltaf en ég spurði þá í Alljarshúsinu hvað þið mætti ekki fá hann lánaðan og þeir sögðu Pétur ættan ég að spyrja hann og ég veit ekki að hverju stóð mér einhver beigur af Pétri ég veit ekki, en ég fór ná lækjadór þar sem að var að selja hérna, skarkrippi og peninga og spurði hann að þessu og hvort að ég mætti fá vagnin og hvað allar að gera með hann og ég sá hann það, þá hrifsaði hann niður á eitthvað blað sem sagt þeir mættu láta mig hafa vagnin
5: já.
1: Og ég fer með þetta og ég notaði vagnin talsvert sko en hérna það hafði verið skotin hugmyndinni minni sko. Eða að því ég var reynda búin að gera talsveit að þessu enda með því ég alveg frá gróttu upp inn í Klessvík var ég að druslast var ekki tvo daga á leiðinni með vagninn sko.
5: Já, þetta
1: fór bara heim að sofa og kom svo aftur morgun til alltaf áfram
5: sko, í dag erum menn fá menn nú bara sko, metalíu fyrir svona hreinsunarstarfi í fjörum og fullnýtingu og hérna endurvinnslu sko, en þannig þið Pétur hafi verið langt á undan ykkar samtíð
1: þeirri sko. Já, það er í leiðum að líkast.
5: Já, hann mátti ekki vera forseti samt sem áður og maður sé sko, mér að segja, löngu seinna sko, aldar fjórðungi síðar þegar að svo við hoppum aðeins fram í söguna, þegar að sko Sigrún Þorsteinsdóttir vogar sér að bjóða sig fram gegn Vigdísi Finnbogadóttur árið 1988, þá var því mjög illa tekið og Vesalings manneskja mátti sæta því í þeim fáu viðtölum sem að henni var hleyft í, að þá þurfti hún bara að svara fyrir það hvað hérna vitleysisgangur þetta væri og þetta væri svo dýrt og kostnaðarsamt og hún væri að skapa ríkinu þetta bara stór útgjöld með því að voga sér að nýta þann lýðræðislega rétt að bjóða sér fram.
1: En þetta átt þetta er að breytast svolítið.
5: Þetta átt þetta er að breytast.
1: En býtum, förum að þessi síðasta kjördum Ásgeir var alveg öruglega svona vinsæll forseti og þjóðin líka mjög allan að mamma mín, hún var mjög hrifin að
5: og lendir sko, svo siglir hann nú líka nokkuð lignan sjó sérstaklega pólitísta á seinni hluta tímans því að meðum ekki gleyma því að forseti hefur jú það hlutverk að stíga inn í ef að það er flókið að mynda ríkisstjórnir sumir þar að hafa ítreka lent í erfiðum stjórnarmyndunar viðræðum, aðrir hafa í öðrum tilvikum hefur þetta bara gert sig dálítið sjálft og fyrstu ár Ásgeirs er alveg hann tekist á í pólitíkinni hann var ekki skoðanalaus maður, það er hljumst dálítið merkilegt að þegar að mennirnir sem að höfðu fengið dóma fyrir það sem var kallað árásina á Alþingishúsið við inngöngu Íslands í Atlantshafsbandalagið 1949, þeir dómar féllu ekki fyrir nokkrum árum síðar og menn fengu sko harða dóma, voru sviftir kosningarétti og kjörgengi lengri tíma og fljótlega þá varð nú svona vilji til þess í stjórnkerfinu að leiðrétta þetta og hérna gefa þessum mönnum uppsakir og það varð ekki hægt fyrr en að Ásgeir fer í ferðalag erlendis og þá gátu handhafar forsetavalds gengið í þetta mál vegna þess að það lá alveg fyrir að Ásgeir hafði var alfarið á móti því að hérna að sýkna þessa menn þannig að hann hafði alveg þessa pólitísku hlið áfram en á, eins og ég segi, á seinni hluta hans ferils
1: það byrja handhafarnir þeir fara þá bara gegn vilja
5: rauninni. Einnig, í rauninni er það þannig að þegar að bara hérna forsetin bara gengur gegnum tolliðið í Keflavík að þá þetta forseti alþingis forsetisráðherra og forseti hæstaréttar sem fara þá saman með forsetavald og þarna var bara einmitt, þarna var bara tilbúið hérna tilskipun sem að bara beið undirritunar og leið og Ásgeir var sloppin úr farin úr landi. Þetta er sem er svona merkilegt.
1: Vissan kannski að því, já, þetta er
5: Já, hann hefur þá ekkert viljað vita af þessu eða svona þá hafði raunin þá ekkert það að segja því að hann var þá bara farin í burtu en eins og ég segi, eftir þessi svona fyrir utan kannski allra fyrstu árin þar sem að eru alveg flækjur í ríkistjórnamyndunum það þarf að mynda ríkistjórn þar sem að Steingrímur Steinþórsson lítsildur þingmaður og rauðum framsóknarmanna er gerður á forsetisráðherra en síðan tekur viðreisnastjórnin við og hefur bara örugan þingmeiri hluta og er endur kjörin trekk í trekk þannig að það reynir ekkert á Ásgeir á sviði pólitíkurinnar sérstaklega og einmitt þegar að hann lætur af embætti 1968 þá er búið að endur kjósa viðreisnastjórnina öðru sinni það er gert í alþingiskostningum 1967 og svona hljóðið frekar þungt í vinstri mönnum í landinu sem að finnst þér einhvern veginn yfir að horfa bara upp á endalausa ríkistjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks sem að sé hvergi á förum og það þá kannski spurning hvort að einmitt forsetakostingarnar 1968 svona fel í sér ákveðna uppreist gegn þessu.
1: Já, það eru sérstakar fyrir það að það voru bara tveir menn í kjöri.
5: Það eru bara tveir menn í kjöri og þar annar þeirra og sá sem að kannski fyrirfram var talin Sigur Strangleri það var Gunnar Thoroddsen fyrrnefndur og það var náttúrulega sko verst varðveitta leyndarmál íslenskra stjórnmálasögu að Gunnar Thoroddsen stemdi á að verða forseti og taka við af tengdaföður sínum og það má eiginlega segja að Gunnar hafi bara í mörg ár verið að vinna að þessu markmiði hann er búin hann allavega svona taldi sig vera búin að vinna þá pólitísku sigra sem að hann myndi ná hann var búin að vera borgarstjóri það var ekki líklegt að hann væri að fara að vera formaður sjálfstæðisflokksins en hafði þó gengt ráðherradómi hafði verið prófessor fer út gegnir sendiherra stöðu í Kaupmannahöfn sem aftur var náttúrulega svona góður upptaktur að forseta framboði og hann hafði þarna bara býsna góðar væntingar það að hér er þið bara rauða dreglinum rúlað út þetta hugnaðist nú ekki öllum
1: Nei.
5: Kannski bæði innmitt mörgum svona sem voru meira vinstra megin í pólitíkinni að þeim fannst nú kannski hérna uppi vöslu sem hægri mannana vera orðin óþarlega mikil það fór í taugatan á mörgum að tengda sonur sitjandi forseta það ekki við það væri ekki viðeigandi, það væri of svona klíkulegt
1: þetta gengi erðir
5: það væri ekki gott og kannski Gunnar einmitt hefði nú kannski betur náða að dylja það aðeins betur hversu hérna innlæglega hann þráði þessa, þessa vegtillu og það farið að leita að kandidötum á, á móti og ég held að það sé ekki tilviljun að þeir hafi bara verið tveir ég held að minn hafi nú lítið svo á að Gunnar væri það sterkur að leið og það væri farið að dreifa einhvað sko kröftunum á, á, á móti honum þá væri það í rauninni alveg vonlaust, þannig að það svona, menn svipast eftir svona frjálslindar kannski alþýðilegri kandidat og
1: vamlausum manni,
5: vamlausum manni þannig að vissulega ég meina Kristján náttúrulega langskóla gengin og doktor og virtur vísindamaður en hann líka sveitamaður úr, úr hérna úr, úr hérna Svarfaðadalnum og hérna nýtur þess náttúrulega líka að þarna tveimur ári fyrr komið íslenskt sjónvarp og náttúrulega ef þú varst í íslensku sjónvarpi þá varstu bara þjóðkunnur á, á, á svipstundu þannig að hann var með vinsæla þætti þar sem að hann var að ræða um, um svona öndvegi skripi úr, og fórum
1: munir og minjar
5: og fórum þjóðminjasafnsins og verður til að mynda, ég meina hann verður kandidat hann var maður sem var kunnur af því að hafa, hafa verið á móti hernum til að mynda þannig að hann verður dáltið kandidat herstöðvandstæðinga í, í landinu, hann fulltrúi landsbyggðarinnar dáltið mikið og verður fulltrúi unga fólksins og þetta náttúrulega 68 kynslóðin að rísa upp og eiginlega allir þeir sem að ekki voru hérna bindisklættir heimdellingar styðja Kristján og Kristján hefur svo bara sannfarandi sigur miklu, miklu stærri heldur en menn óraði fyrir
1: tvo þriðju atkvæða
5: en ég held að jafnvel sko hörðustu stuðningsmenn Kristjáns hafi fyrirfram gert ráð fyrir þetta er kannski 55-45 eitthvað svoleiðis að því að eins og ég segi, menn eru svo miklu varnarlausari án allra þessara
1: mælinga
5: og Kristján síðan dálítið merkilegt að Kristján lendir síðan bara í mjög flóknum fléttum þegar að kemur að því að mynda ríkisstjórnir hann eins og Guðni TH sem náttúrulega dálítið skemmtilegt að Guðni TH Jóhannesson náttúrulega bara sko sérfræðingur Íslands í þessum tveimur mönnum Gunnari Thoroddsen og Kristjáni Eldjárn hefur ritað sko hnausþykka ævisögu Gunnars sem að neittist í rauninni í kjölfarið af þessum pólitíska ósigri sínum neittistand að fara aftur út í pólitíkina og verður síðan fórsetur sá þeirra og það allt saman og svo hefur Guðni stúterað sem sagt embættisferil Kristjáns og leitti ljósa að hann var einu sinni ef ekki tvis var komin í startholutnar með það að mynda utan þingstjórn hann stígur það skref að fela formanni alþýðubandalags stjórnamyndunar umboð sem að gerði ritstjóra morgunblaðsins alveg vitlausa að kommunisti fengi stjórnamyndunar umboð í NATO-ríki þetta var að tala alþjóðleg neysa hann náttúrulega hann þarf að í raunin að vera með í ráðum eða allavegna að gefa sitt samþykki fyrir þessari sko mögnuðu fléttu allri þegar að þegar Gunnar Tór myndar síðan sína sína hérna sína ríkistjórn. Já. Þannig að
1: þá var stjórnmála kreppa í landinu.
5: Já. Þannig að þetta dálti merkilegt að pólitíkusinn sem á undan honum að hann situr við völd þegar það fullkomin sko ördeiða í pólitíkinni og það ekkert að beita sér á meðan að rauninni ópólitíski fræðimaðurinn fær pólitíkina alla saman í kjöltuna kannski, þetta minni pínlítið á það þegar að síðan sko Ólafur Ragnar sem kunnur sko pólitísku klækjarefur megnið af hans stjórnartíð að þá eru allar ríkistjórnarmyndanir bara nokkuð sjálfsagðar og sjálfgefnar og hann
1: veitir.
5: Ekkert spurður
1: já. En hérna, Guðni sagði mér einu sinni líka að þegar að þetta hjá Kristján Eldjón þessi áverin að hérna Gunnar Tórsson myndar ríkistjórnina að þá er þetta svona mjög erfitt ástand og eins og þú varst að segja hann var svona fann að huga að utan þingstjórn og svo segir hann mér að senda nóttu, ringi síminn hjá Kristjáni Forseta, hann fyrir síman og þar Gunnar Tórsson til að tilkynna honum það að hann væri tilbúið með meirhluta stjórn. Og þá segir Kristján Hugan, já, herrðu, við skulum bara hittast á skrifstofun minni klukkan 11 og það yfir þessi mál. Og segir svo þegar hann búin að leggja á, þá hafa hann dansað um gólfi og sungi og what a beautiful morning og what a beautiful day.
5: Já, þetta er...
1: Eitt þarna í nóttinni, hann var svo gladur og þau eru ekki að mynda utanþingsstjórn.
5: Þegar að sjónvar, þegar Netflix-serían íslensku forsetana verið gerð, sko, svona í andaðu krán og eitthvað slíkt, þá verið þetta falleg sena. Þegar einhver sem leikur Kristján mun dansa hérna...
1: En hann var mjög vinsæll fórseti ennáttur verður fórseti mjög vinsæll
5: afskaplega vinsæll
1: alþýlegur
5: mjög alþýlegur sem hún meira sér að dálítið fyndið að þegar að verið var að í kostingabaratunni, þegar að verið var að kjósan að þá reyndu nú einmitt sko sumir andstæðingana reyndu að draga það fram að Kristján hefði sem ungur maður samið svæsnar klámvísur og undursrýmur minnum
1: hafi
5: heiti þetta varð Kristjáni bara vegsauki og hérna
1: þessu mannlegur
5: hann
1: var
5: já og menn hans þetta bara haganlega ort annað sem að var reynt að gera hérna hneykslanlegt var það að frú Halldóra hefði hérna hún sægist í hérna supermarkaðunum í hagkaupslopp og jafnvel með bara óuppsett hár sko. Og þetta kom þá bara hreinlega í ljós að þetta erum við þurfum farin að breytast við erum þetta, eins og ég segi, þetta er 68 kynslóðin menn við vilja ekki lengur sjá sko smoking klædda hérna pólitíkusa sem að eru þéraðir
1: á svona sama hátt kónga ímyndir ykkur þá var þetta komið svona aftur til fólksins
5: og meira segja líka þýleiti vorum við daldið í takta að við vorum farin að sjá sum af þessum svona skandinavísku eins svona Benelux kongadæmin voru farin að verða aðeins alþýðilegri hérna með kongafólki að sjást á reiðhjólum á almannafæri og þar framöndi götunum þannig að Kristján er farsa þannig er í þessi 12 ár sem aftur samt kannski reyndist því miður einu kjörtímabili og langur tími því að hann verður mjög skammlífur eftir að hann lætur að störfum því að það voru ýmis verkefni sem hann ætlaði að snúa sér að hafði ítt á undan sér ýmis konar fræðastörfum og öðru slíku en endist svo ekki ævinn til að sinna því.
1: En þá komið að mjög merkilegum kosningum.
5: Já, aftur kenning Stefáns forsetakosningar, þegar að Kristján þegar ljóst er og hann tilkynir það að í sínu áramóta ávarpi að hann muni láta af störfum fyrir það áður heldur en að hann nú svona þessi orðrómur var nú orðin hans í hávær og Albert Guðmundsson hafði nú ekki þolinmæði í að bíða og hafði tilkynnt fyrirfram það að hann hygðist bjóða fram og það mæltist illa fyrir hjá mörgum. Það þótti ennþá aftur þetta, það þótti óviðeigandi dónaskapur að bjóða sig fram fyrr en forsetin væri búin að tilkynna sína niðurstöð og það notuðu margir þetta gegn Alberti. En þá í kjölfarið farið að leita að svipari uppskrift og Kristjáni og menn eru einmitt að leita að svona mönnum úr háskólanum, svona körlum, miðjum aldri og mjög snemma verður Sigur Stranglegastur, Guðlaugur Þorvaldsson. Háskóla, hafði verið háskólarektor og kunnur ríkissáttasemjari og voru ýmis slík nöfn nefnd. Það voru nefndi prófessórar upp í háskóla, Ármann Snævar var tilnefndur í þeimist af sjálfum sér og hérna þannig að þetta voru sem nöfnin sem fara að leitað og aftur gerist þetta að svo stíga menn svona skref til baka og hugsa býttu viljum við nákvæmlega eins erum við að leita nákvæmlega eins forseta og forverin og það farið að hugsa aðeins svona út fyrir bóksið og Vigdís Finnbogadóttir velliðin leikustjóri og með sjónvarps reynslu það er ennþá það að vera með fræðslu þætti fyrir almenning í ríkisjónvarpinu á þessum árum ávísun upp á landsfræð þannig að vera með vinsæla frönsku kennslu þætti og ég held sé engum en hins vegar þá var náttúrulega í fyrsta lagi hugmyndin það að fá konu sem hérna kjörin þjóðhöfðingja var langsótt ekki bara hér á Íslandi heldur á heimsvísu en einnig einstæða móður og þar erum við nú komin sko talsverða leið frá þessum svona forseta og forseta frúar uppskrift sem að hafði verið svona sterk bara fáinum árum eða áratugum fyrr.
1: Ja, fyrir ykkur sem eru að hlusta á okkur í útarpinu og sjá okkur ekki, þá gestur minn hérna í miðjan og miðvikudegi Stefán Pálsson sagfræðingur og við erum að tala forsetakosningar og forsetana og við erum konir það sem að Vigdís fyrst kvenna í heiminum til að vera kjörin þjóðarleiðtogi.
5: Já, og rauninu kannski pínlítið kaldhæðnislegt í ljósi þess hversu ógnar vinsæl Vigdís síðan verður og er bara enn í dag talin upp sko, sem dáðast í Íslendingurinn. Þá er ágætt að hafa það í huga að ef að við hefðum til dæmis verið með þá reglu að það væri tvöföld kosning í forsetakosningum, þá hefði Vigdís ekki unnið. Og sennilega ef ekki hefði verið ef annar hvor hinna kallana Guðlaugur og Vigdís voru fyrst og fremst að bítast þetta ef annar hinna kallana Pétur Thorsteinsson sendiherra sem var afar virðulegur embættismaður en alveg laus við allan sko sjarma hafði ekki rödd fyrir útvarp eða andlit fyrir ljósmyndatækni en hérna fékk samt sem áður einhver 12-13% minni mig og ef hann hefði til þess ekki bóðið sér fram þá eru allar líkur á því að Guðlaugur hefði unnið því að þetta var ansi mikið.
1: Stórt skref.
5: Þetta var ansi stórt skref og ég held að það sé einhverjum blöðum það að fletta. Það var þessi uppgangur kvennarhreyfingarinnar sem að birtist í kvennaverkvallinu 1975 við sjáum að kvennaframboðin að koma fram fyrst í nokkrum sveitafélögum og svo landsvísu þessi misseri þarna á eftir. Þannig að Vigdís er einu mjög sko byltingarkent framboð bara út á það hver hún er.
1: hún var svo mikið, sko, hafði svo mikið sjarma til dæmis í hérna sjómasumræðum og slis að þá var hún ekki bara hún skæri sig úr fyrir að vera kona heldur bara var hún velmáli farin og kurteis og
5: en það samt í rauninni dálítið merkilegt að þegar hún kosin 1980 að þá erum við búin að fara í gegnum sko tímabil með gríðarlega sko óstöðugri pólitík og eins og ég segi einmitt ríkisstjórn Gunnars Þór og minnihlutastjórnum og stjórnarslitum og kostningum eftir ár og þar fram til götunum þá er dálítið merkilegt að við þær kringustæður hefðum maður einmitt kannski haldið að að forseta efni sem kannski gæfi sig einmitt út fyrir að vera einhver sem gæti stíð inn í erfið flókin pólitísk mál, myndi verða ofan á en Vigdís í rauninni leggur alltaf áherslu á það að það sé í rauninni sko stjórnmálanna að útkljá þau málefni þau mál sem að hún setur á oddin það er landgræðsla, það er vernd tungunar og þar fram eftir götunum. Hún er í sko náttúrulega bara lekur af henni sjarminn og Íslendingar kunna afskaplega vel að meta þessa erlendu fjölmiðla athygli sem að hún fær

0: og ekkert verið að kveikja mikið í fjölmiðlum þar ytra en allir elta Vigdísi á röndum og Íslendingar hafa nú oft metið svona lagt mikið áherslu á einmitt landkynningar gildið metið það til þess hversu marga fiska væri hægt að selja út og það þannig að Vigdís bara einmitt svona príðilegur fulltrúi fyrir svona einmitt þessa svona útleitna Ísland 9. áratugarins með fegurðardrottningum og kraftajötnum og fyrstu konunni á forsetastól.
1: Sem var bæði myndarleg og skemmtileg sko.
0: Já, ég meina og næra glansa til að mynda sko þegar að bara augu heimsins beina stað Íslandi þegar að leiðtogafundurinn á sér staði í höfða 1986 og hérna Reagan og Gorbachev kappkostuðu að ná á sér myndu með henni og þar fram til götunum en og eins og ég segi það satt enn í mörgum þegar að hún fær síðan mótframboð þarna, þetta þótti mikill dónaskapur og Vigdi sjálf bregst í rauninni þannig við að hún neitar að taka þátt í kostningabaróttu segist bara að vera þurfa að sinna sínum embættisskyldum og geta ekki verið að snúast í slíku sem er nú kannski ekki
1: fyrir þetta er fyrsta mótframboð sem forseti Íslands fær
0: fyrsta mótframboð sem að forseti Íslands fær en sko stuðningsmenn Vigdísar komur inn með aldrei svona góðan krókamóti bræði og sögðu að þetta væri í rauninni bara frábært vegna þess að það væri vissulega hefði Vigdís ekki fengið meira hluta atkvæða 1980 hún hefði unnið út á einhver 35-6% atkvæða hvað það var
1: Já, mjög lítil munu henni og guðlegi
0: Já, þannig að þá væri rauninni sagt að þetta væri, hér væri nú bara mjög heppilegt að nú væri fólki sem hefði mist af því að kjósa Vigdísi 8 áru fyrir fengið hér tækifæri til þess að rétta kúrsin og það var í rauninni gríðarlega mikil kostningaþáttaka í hérna í þærri kostningu með það að það var í rauninni ekki mikið undir og það kostið hásumar og þar fram til götunum mótframbjóðandin var með ýmsar Sigrún var með ýmsar hugmyndir sem hún var sko fram og kona í flokki fólksins sem sagt humanista hreyfingunni sem að bauði nokkuð fram á þessum árum en komst aldrei inn á þing og var með ýmsar hugmyndir það hvernig væri hægt að beita embættinu pólitískt og það var mikið svona skoti niður í rauninni að þetta væri nú bara barnaskapur og benti til skilningsleysis á eðli embættisins sem að væri í rauninni fyrst og fremst tákgrænt en það þó dálítið merkilegt að og ég held að það skiptir máli að árið 1985 á 10 ára afmæli kvennafrídagsins þá ákveður ríkisstjórnin að setja bráðabirgðalög á verkfall flugfreyja og þetta verkfall lögbann á verkfallsaðgerðir voru nánast bara daglegt brauð og alvanalegar og margt svona bendi til að menn hafi kynni sinni sko hugleitt það að dagsetningin væri nú vandræðileg eða bara ef að stjórnendur flugleiða bönguð upp á að þá hlýttu stjórnvöld þá sem oft áður og síðan og Vigdís lætur gefið það bara mjög skýrt til kynna að þarna hafi henni verið misboðið og hún tekur sér nokkura klukkustunda svona umþóttunar frest áður heldur hún skrifar undir lögin hún skrifar undir lögin en svona gefið það mjög skýrt til kynna að þetta hafi henni þótt vera ósmekklegt að ráðherranum að setja hana sem kvenn forseta í þá stöðu á þessum hátíðisdegi kvenna að setja verkfall á kvennastétt.
1: Ég hérna tók við, eins og við tala við ráðherran.
0: Já.

0: Matthías Bjarnason. Já. Og þegar vorum að ræða þetta, þá sagðist hann ef ég mandi rétt að hann hafði sagt við Vídísi, ef þú skrifar ekki undir þetta í dag, þá segi ég að mér.
1: Já, það kom fram, hann sagði að hefði sem að er rauninni makalaust, en þetta dálítið merkilegt að ég held að með þessu hafi í rauninni sú hugmynd að það væri raunhæfur kostur að forseti myndi ekki skrifa undir lög dálítið svona komist inn á radarinn
0: Já.
1: Þannig að þó svo að Vigdís hafi vissulega skrifað undir og svona látið að því liggja að hún hefði ekki haft annan kost
0: Já, þetta var geysileg spennað í samfélaginu
1: Já,
0: þannig að hún
1: áður höfðu bara lagaprófessórar í rauninni talað að þetta sinjunarvald væri sko dauður bókstafur og bara til að forminu til og ennþá þeir til sem að viðra slík sjónarmið og ég held að þetta hafi þetta gerir það síðan að verkum að nokkrum árum síðar svona þegar kannski fara að líða að lokum ferils Vigdísar þá fara henni að berast þá fara að vera hvatningar beinlíns til hennar það að hún skuli ekki skrifa undir en hún skuli vísa EES-samningnum til þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1992 því það var nú svona Vigdís hafði náttúrulega sko bakgrunn úr herstöðvandstöðunni og mikið af svona fólki sem hafði áhyggjur af EES-samningnum og þessu fullveldis framsali sem því fylgdi voru svona úr hennar sveit þannig að ég held að það sé í rauninni í tengslu við EES sé í fyrsta sinn sem að fer að koma sett fram í einhverju alvöru sú krafa eða hugmynd að forseti stígi inn í bara til lög frá alþingi og það á náttúrulega eftir að hafa áhrif síðar
0: Já.
1: Rækilega
0: Já.
1: Og ég held að það sé reyndar ekki bara þessi hérna svona þessi fordæmi raunni kannski sem að Vigdís setur held ég að það sé líka tæknileg ástæða fyrir þessu sem reynlega sú að sko eftir að lög eru samþykkt og áður heldur en að forseti undirritar þau þar líður mjög skammur tími og hefðbundar undirskriftasafnanir voru mjög svífaseinar og þær kölluðu á útprentun og menn stæðu fyrir utan ríkið í hérna á föstu degi
0: og
1: söfnuðu og gengju í hús og þar fram eftir götunum og það kannski ekki fyrir en að með tilkomu internetsins og útbreiðslu þess að það fer að verða sko raunhæfur möguleiki að safna fjöldanum öllum af undirskriftum á skömmum tíma sem að þýði það að menn fara að geta brugðist við eftir að slagur hefur tapast á alþingi gagnvart pólitíkinni og að reyna þá að beina spjótum sínum að forsetanum og það á náttúrulega eftir að reyna meira á það hjá næsta forseta sem tekur við eftir að Vigdís lætur á störfum eftir 16 ár og aftur má kannski veltaði fyrir sér hvort að seinustu fjórum árunum hafi ekki verið pínulítið ofaukið bara kannski vegna þess að fólk bara vill nýjabrum, Vigdís kannski breyttist ekki mikið en margir voru kannski til í eitthvað öruvísi eða frábrugðið, maður fór að heyra jafnvel svona það var til þess tekið og seinasta kjörtímabili að það var hermt eftir Vigdís í áramótasköpi það hefði ekki komið til greina mörg ár þar á undan skopmyndir af forseta það var ekki ekki passandi maður var farin jafnvel að heyra svona fólk kannski farið að hnýta í það að það væri full mikill svona skandinavískur kóngafólksbragur á embættinu það var alltaf ljósta að Vigdís kunni mjög vel við sig
0: En ég spurði einu sinni Ómar Ragnarsson sem var nú kannski spaugstofa þessa tíma hvort að það tíðkast að gera grín að fórsetum og hása nei, það bara var ekki fyrir en hann gerði eiginlega óvart grín af hérna Ásgeir Ásgeirssyni ég man nú ekki söguna, það var ekki út af fánanu hvernig maður dregin á húnið eitthvað og þá hlegið að því sko en þá bara úst, Róma, hvað gerði ég sko þannig að þetta svona
1: sko, þetta það náttúrulega sko mikil fræði og stúdía sko hverju má gera grínað í einu samfélagi þannig að það geti nú verið fróðlegt að greina öll áramótasköp í gegnum tíðina út frá því og áramótasköp eiga svo sem eftir að koma meira við þessa sögu síðar sem að við eigum eftir að ræðum en að lokum ferða sem sagt svo að 1996 þá ákveður Vigdís að kalla þetta gott og tilkynni, ég held að ég fari rétt með það það hafi einmitt verið í nýjásávarpinu sem að hún tilkynni það að hún muni ekki sækjast eftir endurkjöri sem að var nú illa geymt leyndamál á þeim tíma og þá þegar byrja fólk að leita að svipuðum kandidat. Það eru þeir kandidatar sem að eru kannski svona fyrstnefndir eru einmitt, það er fólk úr svona menningar listalífinu, leikurslífi konur glæsilegar konur við sjáum sko Guðrúnu Agnarsdóttur sem er nefnt þetta til hliðar með mörgleit kannski svipaðan bakgrunn eða prófíl og svo Guðrúnu Pétursdóttur sem að fer með sko himinskautum um tíma svo bara stígur þjóðin eitt skref til baka og hugsar heyrðu, kannski viljum við nú bara pröfum eitthvað pínulítið öruvísi og þetta er mjög skemmtilegt tímabil hann í byrjun árs 1996 nöfnin sem á þann eru sko skoðanakannanir komnar og þetta er frábært uppfyllingarefni í gúrkutíðinni í skamdeginu fyrir öll hérna frétta blöðin að velta fyrir sér forseta efnum og það verið að nefna séra Pálma og Ólaf bókaútgefanda í vöku Guðrúnarnar tvær sem fyrir segir en svo alltaf einhverjar vangaveltur það hvort að pólitíkusar fari í þetta og Ólaf Ragnar Grímsson sem að hafði látið af embætti formanns Alþýðubandalagsins árið áður ekki endilega vegna þess að hann hefði viljað að heldur vegna þess að það voru endurnýjuna reglur í flokknum sem sögðu það að þú máttir ekki vera nema í 8 ár hann hafði lokið þeim tíma Margrét Frímannsdóttir Sigurðar Steingrímur J. Sigfússon í hérna blóðugu formannskjöri og Ólafur þarna svona já komin í svona pinkulítið ákveðna pólitíska endastöð komin ný það er komin ný ríkistjórn í landinu sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur sem eiga síðan eftir að sitja í 12 ár og Ólafur Ragnar Grímsson skellir sér í forsetaframboð og maður hefur heyrt vangaveltur það að þetta hann hafi í rauninu unnið óvart að Ólafur hafi ekki séð fyrir sér að framboði myndi mæla svona vel fyrir, hann hafi jafnvel einhverjir velti því fyrir sér að þetta gæti hann hafi kannski verið að horfa til reynslu Alberts Guðmundssonar sem að bauð sig fram 1980 og í tengslum við það forseta framboð verður til þessi svo kallaði huldu her sem var oft talað sem er svona fótgöngu liða sveit Albert sem átti síðan eftir að gagnast honum í pólitík, þannig að ég hef heyrt pólitíska samsæriskenningar það að Ólafur hafi séð eitthvað slíkt fyrir sér að með því að
0: styrkja sér pólitík
1: með því að fara fram þarna fá kannski bara góða fá gott fylgi mynda bakland vegna þess að menn voru líka jafn vissir það að það væri mikil sko gerjun í gangi á vinstri vængnum að alþýðu flokkur, alþýðu bandalag þetta myndi renna saman það myndi kannski koma einhver sameilugur jafnaðamanna flokkur eða hvernig svo sem það myndi allt saman fara og þarna hafi Ólafur ætlað að skapa sér víkstöðu fyrir þá stöðu. Ég ekki samfærin það en ég held að hann hafi samt ekki geta órað fyrir því að framboðin myndi slá svona rækilegi gegn. Nei. Því að eiginlega bara strax eftir framboðið þá rjúka ríkur fylgi Ólafs upp í hæstu hæðir mælist einhver 60% í skoðanakönnunum hans, hann náttúrulega hafði var umvafin, hann var náttúrulega tótti merkilegt með vinstri sósialistana á Íslandi, þeir voru alltaf bestu sko PR-mennirnir og auglýsingastofumennirnir, þannig hann var umvafin slíkum sérfræðingum með Gunnari Steini Pálssyni og Einari Karli og Valþóri Hlöversinni og þeim öllum, sem að stilla frambúðinu frá upphafi þannig að það sé þetta séu þau hjónin Ólafur Ragnar og Guðrún Katrín sem að bjóðu sig fram og þau séu þetta svona pingu lítið svona amerist yfirbragð á þessu og fellur svona rækilega í kramið svo má veltaði fyrir sér hvort að þetta tóm sem að Ólafur kemur þetta inn í að hvað miklu leiti það var til af því að svo virti sem að Davíð Oddsson hafi verið, og þetta eru bara vangaveltur og þetta eru, við höfum engin gögnum þetta en að Davíð Oddsson hafi alltaf verið daðrandi við þetta forseta framboð, alltaf vildi hann ekki gefa það frá sér og með þeim afleiðingum að svona sterkir kandidatar borgaralegu aflana á móti Ólafi þorði ekki að koma fram fyrir en seintum síðir að mjög svona veikt mótframboð af þeim armi kemur fram þegar Pétur K. er Hafstein afskaplega dagfarsprúður en mjög litlaus dómari í hæstarétti býður sig fram og ákveður að keyra kosningabaráttuna aðalega á að sína færni sína í stjórnskipunarétti og talar í rauninni bara eins og hann væri á prófi í lagadeild að útskýra stjórnskipunarlegt hlutverk forsetans í hérna stjórnkerfinu og allir sóna bara út meðan á þessu stendur svo bara líður alltaf nær og nær kostningum og menn alltaf að bíða eftir að fylgi Ólafs muni falla það gerist ekki mjög sérkennilegt skref er stíð þar sem að sko einn frambjóðandinn í kostingunum eftir að framboðsfrestur er runnin út Guðrún Pétursdóttir dregur sig til baka og fær til þess leyfi landskjörstjórnar sem að ég hef nú alltaf haft efasemdir að gangi upp ef þú ert búin að skila inn þínu framboði utan kjörfundar að hvaða greiðsla var hafin það var fólk sem var búið að kjósa Guðrúnu hreinlega sem að en hún dregur sér til baka en það breytir því ekki að Ólafur hefur bara býstna sannfærandi sigur
0: heldur að þessi ákvörðu Guðrún að hafi eitthvað spilað inn í hvað staða Ólafs var sterk og það myndi veikja þá stöðu.
1: Sko það sem að náttúrulega gerist líka sem að ég held að Guðrún Arnar tvær hefur ekki órað fyrir þegar að bjóða sér fram og engi gat séð fyrir að forseta kostningar 1996 verða mjög óvenjulegar kostningar að því leiti að þær eru fokdýrar það eru engar hömlur á fjármálum frambjóðenda í forseta kostningum á þessum tíma og það eru sko massívar sjónvarpsauglýsingar þetta voru kostnaðurinn sem að framboðin fóru í hljópa á tugum milljóna sem var geipi fé á þessum já, tíma og sem enn áttu ekkit að venjast úr almennum kostningum. Þannig ég held að þær Guðrúnarnar tvær hafi farið af stað í kostningabaráttu sem þær heldu að gengi út á það að afla hóps sjálfboðaliða og svo sem myndi svo hlaupa með blöð í hús og svo væri hann einhver styrtareikningur og kaffisjóður sem myndi standa strauma því að vera með kannski eitt kostningastjóra og kaupa einhverjar blaðauglýsingar en þarna þurftiru bara að hafa fjársterka aðila á bakvið þig þannig að ég efast ekki um að það hafi spilað inn í hjá Guðrúnu að hún hafi hreinlega bara áttað sig á því að ef hún ætlaði að taka þetta allt til enda þá hefði hún bara orðið að steypa sér í talsverðar skuldir hver vill það og eins og ég segi að það voru margir sem að ímynduðu sér það að ef að Ólafur hefði verið einn á móti einhverjum öðrum frambjóðanda þá hefði viðkomandi sópa til sín fylgi allra hinna það ekkert sem bendi til þess nei. Það var bara mikil stemning fyrir Ólafi og hann nýtur óbóðslega góðs af Guðrúnu Katrínu heitinni sem að var náttúrulega geysilega vinsæl og hafði bara verið farsæl í sveitastjórnarmálum og verkalýsmálum um langt skeið og gremja kannski, já, Davíðs Oddssonar sérstaklega og hópsins í kringum hann eftir er mikil að þeir einhvern veginn líta svo á að þeir hafi sofið á verðinum eða Ólafur hafi einhvern veginn svona stólið þessu embætti eða svona, eins og segi, gripið á í bólinu og það tekur við mjög furðulegt tímabil fyrst eftir að Ólafur er kosin sem að er í stundu sko barnalegt og sandkassalegt að það minni nú helst kannski ákostningarnar og þingvöllin 44 þegar Davíð Oddsson fer að leggja mikið upp úr því að útskýra hann sé í rauninni ekki að hrópa húrra fyrir sko forsetanum og fósturjörðinni heldur hurra fyrir heldur sé komma eða þangastrik eða hvernig það nú var við sjáum líka að snemma í stjórnartíð Ólafs þá fer hann í opinbera heimsóknum Vestfirði og hann lætur falla orðum það að þjóðvega kerfið í Barðastrandarsýslunni sé alveg til skammar
0: sem það var
1: og ég er enn ég held að það er aðeins verið að bæta en ég held að þetta hafi nú engum þótt annað heldur en bara sko, sjálfsögð tíðindi þetta er allt í einu gert að þetta verður allt í einu meðförum að forsetin sé með fordæmalausum hætti að stíga inn í verksvið stjórnmálanna og annað slíkt sko. Þannig að við þurfum svona að minna okkur á hvað þetta er raunin nálaft okkur í tíma
0: En hann hérna, Ólafur Ragnar, hann gerir svo margt sem að forverðar hans höfðu ekki gert og það er náttúrulega að synja lögu staðfestingar það er nú
1: og aftur eins og ég segja það er að þessu ákveðin upptaktur sem að við töluðum í tíð Vigdísar og svo verður eins og ég segi fjölmiðlar og interneti gera það auðveldara að mynda þrýsting á forsetan og Ólafur kannski sumuleiti bara sem viðbrað við því hvað Davíð Oddsson og hans menn áttu erfitt með fórsetta tíð hans að þá svarar hann aldrei fyrir sig og hann er megnið af sínu fórsetta tíma hefur hann í rauninni ekkert neina stjórnarmyndanir að segja vegna þess að það bara sem kemur upp úr kjörkössunum afgreðið það mál eiginlega bara sjálft og þá finnur hann sér bara annan farveg sem að gerist í kringum þessar sinjanir það er þá náttúrulega kannski fjölmiðlalögin fyrst sem að þar sem að hann vísar umdeildu lagafrumvarpi til þjóðaratkvæðis reynir ekki á það þar sem að viðbrögð ríkisstjórnarnir eru að kippa frumvarpinu til baka en þar var hins vegar strax í rauninni búið að virkja ákveði svona kjarnorku sprengju ákveði sem var alveg ljóst að þeirri dregið fram síðar en hins vegar má segja að þessi þetta fyrsta tímabil af þessum skilmingum milli Ólafs og Davíðs og ritstjóra Morgunblaðsins svona krafturinn í því minkar þeir svona einhvern veginn læra betur að hemja óbeitina hvora á öðrum og svona sérstaklega svona miðhluta stjórnatíðar Ólafs þá hann nú kannski mikið bara með hugan erlendis það verða nú breytingar á hans persónulegu högum missir Guðrúnu Katrínu
0: sem bara, mjög virt af allri þjóðinni
1: og kvænist síðan aftur fær svona hafandi alltaf haft sko brennandi áhuga á alþjóðamálum og alþjóðlegu samstarfi
0: löngu áður,
1: bara sem ungur þingmaður var hann á kafi þessu og þar í rauninni lítur hann taldið svo á að hann blómstri og hann lítur bara á það sem eins og fyrri forsetar bara á það sem sitt hlutverk að vera einhverju svona landkynningar verkefni og er til í að mæta hjá hverjum einasta íslenska kaupsýslumanni sem að er í einhverjum verkefnum í útlandinu hvort það lítið eða stórt það var ekkit bara hjá einhverjum bankakörlum í New York eða London, þetta fór alveg niður í það að Ólafur Ragnar beit í fyrstu pizzasneiðina þegar að pizza 67 opnaði á strikkinu í Kaupmannahöfn
0: alveg svo Davíð fyrsta hamborgara sko þegar Ólafur Ragnar giftist Dorrit Mússæf að þá reyndi Davíð Oddsson að fá hjónabandi ógilt
1: maður hefur heyrt ýmsasögur með þetta
0: komið ekki bara Guðmundur Sófusson sem var sýslumaðurinn eða bæjahókittinn sem hérna í Hafnarfirði eða það sem var bessastæður heyrðundir að bróðið Friðriks Sófussonar er ég bara rugla ég að þetta hafi bara verið staðfesta frétti
1: ég þekki þetta ekki en eins og ég segi það var allavega alveg ljóst að þeir gátu verið mjög smáir að skilmingum hvor við annan en Ólafur Ragnar svona lendir dáldið í þerri stöðu eftir að hafa verið bara á útopnu að verða þessi útrásar forseti og ég man eftir hérna makalusum fyrirlestri sem hann hélt í þjóðminjasafninu þar sem hann er að bara rétt fyrir hrun þar sem hann er að greina það af hverju Íslendingar séu þessi afburða þjóð í viðskiptum og séu leggja heimina að fótum sér og að búna að búa til kenningu það að þessi íbúafjöldi þessi 350.000 þetta væri mjög hentug tala vegna þess að 350.000 þetta hefðu verið grísku borgríkin sem að hefðu nú getið af sér Sókrates og Plató og þessa menn alla saman og þetta hefðu líka verið endurreisnar fyrsta dæmin á Ítalíu sem hefðu getið af sér alla þessa listamenn og núna værum við sem sagt í þessu lága að við værum hérna fullkomnuð þetta þessa þrenningu þannig að þegar að Ísland svona hrýnur með brauki og bramli 2008 þá sko orðspor Ólafs stórkostlega skattað hann hafði náttúrulega sko setið á myndum með öllum þessum bankamönnum og útrásarvíkingum
0: og tekið við þeim á bessastöðum
1: og haldið ræðu eftir ræðu sem voru óbóðslega vandræðalegar í baksinni speglinum hann heldur sig hann dregur sig mjög til hlés og það bara virðist afar lítil eftirspurn eftir Ólafi og það var fastlega búist við því að hann myndi tilkynna það í nýjás ávarpinu 2012 að hann myndi hætta og þá segja sögur að hér hafi áramótaskaup haft áhrif á hina pólitísku framvindu því að það afskaplega meinlegt skaup á gamlárskvöld 2011 það sem að skotið fast á gamla útrásarliðið og þá sem eyðilögðu Ísland og sökkið og svínir í hérna þenslu árana og Ólafur Ragnar persóna hans þar bara í mjög stóru hlutverki og einhverju vilja meina og hvort að það bara kjaftagangur eða bankaveltur að þarna hafi Ólafur hugsað að þetta væri nú ekki sú pólitíska grafskrift Nei. Sem hann ætlaði að fá
0: er að taka til
1: hann er að taka til og og hann stígur mjög svona hann stígur mjög sterkt inn í pólitíkina þarna á seinni hluta valdatíma vinstri stjórnarinnar og sérstaklega þá í tengslum við ISAF málið allt saman og þær kostningar skoðana kannanir sem höfðu verið gerðar þarna snemma árs 2012 sýndu fram á að næstum því 2/3 vildu fá nýjan forseta í stað Ólafs og inn í það tómarúm ætluðu sér ýmsir að stíga og við fengum og þar sem sagt sterkasti kandidatinn í forsetakostningunum 2012 Ólafur hafði fengið mótframboð fyrr sem að eru neðamálsgreinar í þessari sögu allri saman en þar kemur sem sagt mjög sterkt framboð Þóru Arnórsdóttur sem að fellur alveg að þessari uppskrift sem við sjáum að sjónvarpsfræð það að vera í vinsælum sjónvarsþáttum, spurningaþáttum eða einhverju slíku á ríkissjónvarpinu, það góð uppskrift að fortsetta framboði svo náði nú minna fylgi Herdís Þorgeirsdóttir og Ari Trausti og býðu fram og rauninni rekur sína kostninga bara úr skottinu á jeppanum sínum og fær alveg 8-9% fyrstu kannanirnar sína að Þóra bara virðist ætla að sigra Ólaf en margt verður til þess að snúa þeirri stöðu við í fyrsta lagi var nú bara Ólafur var bara náttúrulega þrautreindur stjórnmálamaður og klækja refur hann náttúrulega hafði sínar kostningavélar úr kostningabaratunni 1996 sem að hann átti eftir að gangsetja það hjálpaði ekki Þóru í sínu forsetaframboði að hún var bara komin á steipin og þurfti að taka sér hlé í miðri kostningabaráttu til þess að fæða barn og það hlé nýtti Ólafur sér til hins ítrasta svo eru mál sem að maður veit ekki með svona kannski dægur mál sem enn smjatta á í fjölmiðlum hvaða áhrif þau hafi raun og veru þegar farið inn í kjörklefan en það var svona talsvert gert að því að reyna að draga upp þær myndir að eiginmaður Þóru Svavar Halldór sem var ekki nægilega forsetalegur og hérna stæði í stappi við barnsmóður sína frá fyrra hjónabandi og þar fram eftir götunum þannig að niðurstaðan verður sú í þessum kostningum að, að Ólafur hefur betur en skríður, rétt svo skríður yfir 50%. Hann, 52% atkvæða sem að hann fær, Þóra einhver 35, Ari tæp 10, þannig að meira segja þó svo að, að, að, að allir minni frambjóð, veikari frambjóðundurnir og, og auður og ógildir hefðu raðast á Þóru, þá hefði hún ekki haft það, en tæpara mátti það ekki standa.
0: Þarna tók ég, þegar við sprengið sönd á byrginni, þar tók ég langt viðtal við Ólaf Ragnar, þetta þátturinn var tveggja tíma, ég held að hann hafi verið 1.5 tíma hjá mér og, og erna, margt úr því er mér eftirminnilegt sem var að tala Þóru að ímynda sér það sagðan, að sonur Grímsrakara og barnabarn Hannibals og dóttir Séra Sigurðar þeir þrýr gengi nú saman niður tangan sko og fær að tala um þessu afkomundu sinni eitthvað. Þetta var alveg hann hann bjóti svona leikrit í þættinu sko,
1: hann kunni þetta svo náttúrulega það sem að segir kannski í rauninni er það samt aldrei merkilegt að, að miða við það hvað andstaðan hvað mikið fylgi við einhvern óskilgreindan annan frambjóðan til Óla Ragnar var mikið í ársbyrjun að hann hafi skriðið yfir 50% markið á þessum tíma er pínulítið afrek en spilar eins og ég segi, spilar inn í að, að Þóra hafði þessa sjónvarsfræð tímasetningin svona í hennar persónulega lífi var ekki ekki alveg fullkomin og hún hafði náin tengsl við samfylkinguna sem var verulega farið að fatast flugið í skoðanakonum á þessum tíma og hafði verið mikil svona hvata kona á yngri árum fyrir yngöngu í Evrópusambandið sem að og Evrópumálið var sérlega heitt á þessum tíma þannig að þegar að tók svo að þvæla inn í þetta umræðum um ISAF og afstöðu til þess og Evrópusambandið og ríkistjórnina og þar framvænt í götunum þá var þetta orðið full þungur róður. Þannig að Ólafur fær 4 ári viðbót og er eiginlega það kemur engum á óvart þegar að hann tilkynir það að hann sé hérna að hann sé hættur að hann ætli að draga sig í hlé og í kjölfarið fara af stað að vanga veltur um frambjóðendur enn og aftur hvað gerist alltaf þegar að forseti hættir með fara að leita að einhverjum með svipaðan prófíl þannig að það fara að velta upp nöfnum og stjórnmálamönnum sitjandi stjórnmálafólki eða nýhættu lengi vel festast menn við Katrínu Jakobsdóttur sem að þarna er orðin komin í stjórnarandstöðu að stýra hálfvængbrotnum vinstrigrænum flokki og Katrín spilar þetta mjög skynsamlega ég ætla að leiða mér að fullir það að hún hafi aldrei haft minnsta áhuga á að fara í forsetan þarna 2016 en hún heldur því opnu í margar vikur og er fjöldi fólk sem farið að mátana í kollinum, hún mælist hátt í skoðanakönnunum sem að verður til þess að hún stimpla sig inn í pólitíkinni og þessi viðspyrna vinstri grætna sem höfðu verið bara afar lágir allt frá kosningunum 2013 að þeir fara að rjúka upp og hún fer allt í henni að verða nefnd sem sagt sem kandidat í það að verða sko mögulegt forsætisráðherra efni þannig að það er hægt að spila vel úr því að vera orðaður við forsætisráðherra þó maður láti ekki slagstanda þeir kandidatar sem að þó buðu sig fram þarna voru flestir frekar veik framboð með fylgstu virðingu Andri Snær Magnason rithöfundur býður sér fram og mælist nokkuð hár með framboð sem að hafi það yfirlista mark með að vera bara mál til að koma umhverfismálum á kortið nummer 1, 2 og 3 svo kemur fólk með svona smá fjölmiðla frægð Hrannar Pétursson fréttamaður og upplýsingafulltrúi velþokkaður sjúkrahúsprestur sem að boða þarna framboð en í rauninni bíða allir eftir að það komi framboð með eitthvað meiri vigt þar til að bara óvænt pólitísk atburðarás fer á stað sem að eru Panama skjölin koma upp á yfirborðið Sigmundur Davíð forsætisráðherra er bara rekin á gat í frétta viðtali sem að gerir allt vitlaust og fáránleg atburðarás fer á stað þegar að Sigmundur Davíð heldur bara á Bessastaði og ætlar að fá þar bara forsetan til þess að skrifa undir Þingrófs skjal til þess að gefa án þess að hafa meira að segja tala við sko sinn eigin þingflokk það sem náttúrulega fullkomlega makalaust og ætlar að pressa fram kostningar til þess að hann geti ekki verið bara settur af eins og lágfyrir myndi gerast Gagnvart þessari stöðu hugsar Ólafur Ragnar hér mitt tækifæri ég get stigið inn í þetta hér eru bara hér er bara gjörninga veður í pólitíkinni sem að kallar á klækjaref Og mann sem kann þetta allt saman og þetta getur ekki verið með einhver skáld sem að hafa áhyggjur af bráðnun jökla eða velmeinandi sjúkrahúspresta eða eitthva slíkt fólk. Það vantar mig og hann bara hættir við að hætta. En hann eins og dálítið óheppinn vegna þess að með þessari makalausu atburðarás hafði þjóðin verið að fylgjast í sjónvarpi í beinum frétta útsendingum þar sem að fengnir voru stjórnmálafræðingar eða sakfræðingar og stjórnmálaskýrendur til þess að reyna að útskýra fyrir almenningi á mannamáli hvernig þetta virka allt saman og hvað væri þingrof og hvernig væri nú staðið að þessu öllu saman og þar situr í setti afskaplega hæfeskur og skýr og upplýsandi maður, Guðni T.H. Jóhannesson og þegar að Ólafur Ragnar stígur fram og segir það verður að taka einhver við þessar aðstæður verður næsti forseti að vera maður sem að skilur hvernig kerfið virkar og þá voru allir búnir að horfa á þann mann á sjónvarskjánum og sá hafði það þó umfram Ólafur Ragnar að eiga ekki eiginkonu með félag í Panamaskjölunum eins og kom síðan í ljós einhverjum sólaringum síðar þannig að framboð Ólafs Ragnars endur vakta framboð Ólafs Ragnars litlu flugi í skoðanakönnunum kemur ljós að fólk er alveg búið að fá sinn skammt af því Guðni TH tilkynir skömmu síðar framboð sitt og Davíð Oddsson mætir síðan á bylgjuna nokkrum sólarhingum síðar og Guðni nær afgerandi forustu frá fyrsta degi og heldur því allt til loka og Ólafur Ragnar ákveður að nota þetta sem átillu að hann hafi boðið sig fram, hann hafi boðið sig fram vegna þess að allir aðrir frambjóðendur hafi verið léttvikti, hérna væru komnið fram í það minnst að tveir aðilar sem að báðum væri treystandi til þess að sinna þessu.
0: Já, en sko, Davíð, við gleymur einnig að nefna Höllu Tómasdóttur sem að
1: Já,
0: kemur hann, hún styrkist þegar að leiða
1: Já, hún styrkist á lokasprettinum sem að er nú meira að segja var dálítið kunstugt að þrátt fyrir þá staðreinda að hérna þrátt fyrir þá staðreinda Guðni hefði sjálf sér hefði engan pólitískan bakgrunn hann er þann að hafa alist upp sem ungu drengur í Garðabæ og halda með stjörnunni í fótbolta og að það væri sjálfur Davíð Oddsson væri nú þarna í framboði að þá var svona á lokasprettinum var svona meir og meira farið að tala það að Guðni væri nú einhvers konar hérna, mentalega einhvers konar Garðabæjar íhald hann væri stuttur af ýmsum hægri mönnum en hafði svo sem náttúrulega stuðningsmenn úr öllum, öllum áttum og einhvern veginn tekst svona á lokasprettinum tekst Höllu Tómasdóttur að pínulítið markasetja sig sem sko alþýðu frambjóðandan sem að endur ómar pínulítið aftur slægin milli Ásgeirs Ásgeirssonar og Bjarna Jónssonar þar sem að sko fyrrum framkvæmdastýra Samtaka atvinnulífsins var allt í einu orðin sko fulltrúi fólksins á gólfinu en hérna einhver kennarablók og nú háskóla var allt í einu orðin elítan en svona verður þetta nú oft skrítið umræðan á loka spretti kostningabaráttu.
0: En sko þegar við lítum yfir þessi 8 ár guðuna á Bessastöðum er þetta ekki bara fínt?
1: Bara afskaplega gott, ég meina við töluðum það áðan að hann er sérfræðingur í tveimur mönnum, Ígunari Tór og Kristjáni Eldjátt, nú Kristján Eldjátt var augljóslega hans fyrirmynd og hann fekk svo sem að reyna sig í flóknum stjórnarmyndunar viðræðum og ríkistjórnir sprungu með ofyrirséðum afleiðingum en nú leið þá gerir hann embættið sko miklu alþýðlegra. Hann er forsetin sem að er á íþróttamótum barna og með buff á haustnum að grilla fyrir liðið á pæjumóti eða einhvað slíkt sem við hefðum aldrei séð fyrir forseta gera. Og ég held að núna munum við fara að leita að núna munum taka við tímabil þar sem að menn fara og skoða hérna listan yfir geðþekka háskólakennara og akademikera og fólk með þennan bakgrunn helst með hauga að börnum líka og erlendan maka og máta nokkur slík og síðan eftir nokkrar vikur eða þegar fyrir að líða kannski nálgast vorið að þá mun renna upp fyrir þjóðinni að núna langar hann til að prófa eitthvað öðruvísi.
0: Já, og engi veit hvað það verður.
1: Vonum bara að það verði eitthvað skemmtilegt.
0: Já, herru, Stefán, ég þakkaði mikið vel fyrir að hafa settið með mér hérna og þetta er sem sagt gesturinn Stefán Pálsson sagfræðingur og við vorum að tala forsetakosningar og forsetana sæl að sinni.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Það eitt gamalt gott þetta því að tvírutin svo mikilvæg í því.

0: velkomin að Rauðaborðinu eftir sumarhlé. Við erum að byrja útsettingar hérna á Rauðaborðinu og verðum fram eftir hausti. Rauðaborðið verður á sínu vanalega tíma klukkan 8 á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum og við ætlum að breyta aðeins þættinum þá. Þá verður að svona verðum við fréttir, fréttaskýringar og eitthvað fleira. Svona ekki bara spjallþáttur eins og verið hefur. En svo ætlum við að vera með helgarútgáfu og kallum það helgi spjall og sem við sendum út og það verður fyrst og fremst viðtal við í einu og í kvöld er hingað komin Stefán Jón Hafstein. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Og við ætlum að sýna ykkur hérna tilefni það var ekki út þessa bók og við ætlum að ræða bókina, en af því að bókin er að sumu leiti Stefán og þetta var líka að ræða Stefán og bókin er líka kynslóna Stefáns og þetta var að ræða svolítið kynslóna Stefáns og heiminn, af því að sko, bókin er, þetta svona einkanleg yfirferð á heiminum, það tengist persónuleg staða þín, staða heimsins, hvernig dauðin skríður að okkur sem einstaklingum og hvernig heimurinn svona að dauðin skríður svolítið honum líka, tóltið mikið nálgast. Þannig við ætlum að reyna svona aðeins að ná þessum vítum í þessu spjall okkar og tilefnið að bókinni er veikindi vinarins, Viktor Smára. Má ég byrja á því að spyrja hérna, hver er Viktor Smári?
1: Já, hann þetta svona við vorum bara saman byrjuðum kynntust í Sjórabekk í Vogaskóla, hann var úr Karóinum, ég úr Skeiðvoginum og það var þessi flotta Vogakynslóð sem náði miklu frama í þjóðfélaginu síðar. Viktor Smári gerðist forvörður og rak hér undir síðustu árin, stúdíó Stafn, mjög virtur, viðurkenndur fagurkjöri og svona unnandi listaverka og seldi og gerði við og annars slíkt og stúdíó Stafn var svona merkilegt fyrirbrigði í borginni. Þannig að Viktor var einkar vel látinn og mjög sko, bara þekktur í listheiminum fyrir vönduð og góð vinnubróð.
0: Já, og vinur þinn?
1: Vinur minn í meira 60 ár.
0: Já, og hvernig var, ef myndi lýsa honum fyrir mér, af því að hann er svona hann er persón í bókinni sem er svona svolítið á bakvið, lístu
1: Við fættum með 10 daga millibili í 1955 í febrúar, Vatnsberabáðir og mjög ég myndi segja mörguleg dólingi menn því að Viktor var rólindur, íhugull vandvirkur ekkert að þessu áviðum mig en við náðum mjög vel saman og bæði sem, þegar við byrjuðum sem sendisveinar í Vóanum saman 10 ára og hjá Vogaveri og síðan bara gegnum mentaskólan, þú veist hvernig þetta er inn út úr misjöfnum klíkum og allt það en eignuðast kærustur svipaleiti og svo bara hélt lífið áfram og við vorum miklu veiðifélaga líka.
0: Sálufélagi,
1: við, þú veist, þetta svona þegar menn geta þagað saman kannski 5-6 klukkutíma í bíl yfir heiðar Þá þarf ekki meira, sko, þá erum við bara með hvorm öðrum.
0: Þannig að veikindi hans af að snerti náttúrulega bæði út á honum, en það er stórt atrið hinn líf.
1: Já, og við, hann var svona, dalti mikil svona þungamiðja í lífinu og vinahópnum auðvitað. Við erum allstór vinahópur sem heldur saman og þetta er auðvitað áfall þetta er ákveðin tímamót sko, það búið að kalla mig frá mínum Afrikustörfum og ég beðin að taka mér sendi starfi fyrir utanríkisþjónustuna í Róm og þetta gerist akkurat þarna á sama tíma og ég svona, að reyna að koma fyrir þarna ítalska skrifræðinu og Smári hengir í mig og ég eitthvað kvart og hann segir, dríðuði bara hengað í hérna það beint flugmenn á Orvítsján og ég á daga í sjóbyrting núna, þetta í maí, hvítasunum. Komdu bara og reyndar hreinsætt úr þér og hérna, við ákveðum þetta allt og svo morgunni sem við erum að núna, fara og þar byrja bókin. Þar er hringt frá lækninum og satt heyrðu þú ert að koma beint í rannsókn. Og ég fer einn og þar hefst þetta.
0: Og hann lést núna snemma á
1: þessu ári. Já, þessu ári eftir 3.5 ár og það ég, að því ég nú að þarna bara komin á nýja stað í lífinu og maður svona íhuga hlutina byrja að púnta hjá mér bara fyrir mig og þetta var verulega illa að skrifa þetta voru bara svona hugleðingar og minnispunktar sem er auðvitað sér upp svo var ég að hugsa þann daginn hvenær breyttust þau áform í það að verða einhverjist frásögn til kannski birtingar og ég manna núna hvernig það var síðla árs þarna 2018 þá var ég beðin að fara á stóra alþjóðlega hafráðstefnu ég var ekkert mjög engin haf sérfræðingur á þeim tíma, ég var miklu næmar á þau mála til núna en hérna, það vantaði einhver til að svona sinna ákveðna meirendu fyrir Ísland á þessar ástefnu og ég gat alveg tekið það að mér og er þar og lærði alveg ótrú, já hvað nýta tækifæri, það risavaksin ástefna mikið á alls konar upplýsingum og ákvað bara taka þennan hann byrja mjög stífan kurs í málefnum hafsins, þarna snýs og tilbaka og er alls legin og daginn eftir að ég
0: snýs yfir hvað ástandið að hafinu sér slemt
1: og öllu því sko. Og ég man þetta augnablik sko, þegar ég settist niður með danskri samstarfskonu minni í Róm og við erum sitt þarna og hún segir já, hver er svo lærdómur frá þessu ráðstefnu Stefán og ég segi bara að það kemur alveg hana beint út we are so fucked við erum í tómu tjóni á gullaldamálinu Og þá rann þetta upp fyrir mér að ég hafði fengið alveg nýja sín, sko, á, af því ég þóttist nú vita ýmislegt, komin á virðulegan aldur með mikla reynslu og svona hafa þokkalega yfir sín yfir heiminn, en þetta steypibad vistkerfin og málefni hafsins setti mig inn á þessa braut, sem síðan orðin að frásögn.
0: En má ég spyrja því að ég að reyna að skilja. Voru fréttindar af Viktori Smára áður og ferð að skoða þetta hafið heldur það hafi haft áhrif á því að þú áttar því á því hversu sko staðan var í slæm að það svona nálaði við dauðan
1: það
0: leikur hann allt það ekki opnað sjónarhótt skipti máli
1: eins og þeim segin á fyrstu textasíðu sjónarhótt skipti máli og þau eru mjög mikilvæg og það breytir manni allt í einu að standa frammi fyrir þessum erfiðstarendum og maður fer að hugsa heiminn öðruvísi og það gerist líka að maður fer að taka inn á annan hátt og jafnvel upplýsingar sem hefur svona farið og horfið í dagsins ann það sitja eftir
0: Þegar maður vanur að íta henni í burtu þegar maður þólir ekki að horfa sig við
1: Nei, ekki þess vegna, bara svona allt annað í gangi og maður kannski getur upptekin að því heldur svona og svo bara tala um þegar þetta festist á einhverjum minnispunktum þá náttúrulega er þetta aðna og maður það opnast fyrir einhverja kanala sem að, og kannski geimsluhólf í hausnum á manni sem voru ekkert virk og það það sem gerist held ég þarna þegar ég fer að huga að því að skrásetja þetta fyrst bara fyrir sjálfa mig og svo fyrir ég segi, þetta verður svona 50 eintaka reyt og ég gefi þetta vinum og svona fjölskyldinni
0: En þú nú skrifa marga bækur hann að þetta er nú þúpla fljótlega farið að mótast að þið yrði bók?
1: Nei, ég raun og vera ekki, vegna þess að þetta er, þetta var, sko, og eins og sést á frásögninni, hún er í þremur lögum eila, og ég vissi ekkit hvernig þetta myndi nást saman í lokin, það er ekki fyrir en kannski bara í fyrir einhver tíma að það fyrir að mótast, en nei, en ég hef bara gaman að skrifa og ég gaman og ég sá að þetta var að gefa mér mikið, sko, að hérna, bæði úr vinnunni og svo líka ég að læra sögu Rómar, það var bara hobby bara ég sat í rústunum á hvernig degi, horfði á Kolosseum og fórum á Rómanum og var að taka inn þennan rosalega lærdóm sem að Rómverjarnir gömlu sendu okkur í sinni pólitík í sinni hugmyndafræði og stórhug sko þetta alveg magnað að horfa á þetta heimsveldi sem hrundi svo kringu 476 að þessi ótrúlegi stórhugur sem þetta er svo klíkað

0: í jörð sem eiginlega komin út yfir ja. Point of no return
1: ja.
0: Og hinn persónulegi dauði sem ja. Nær okkur öllum á endanum. Þannig að þetta svolítið og það tilraunin í bókinni að halda þessu saman ja. Því að líklega það þannig að við getum ekki verið með afstöð og einu af þessum sviðum, heldur verður við einhvern veginn að geta sem verður heilar manneskjur
1: Já.
0: Að tekið afstöðu til þessa á öllum
1: og það var það sem fer að leita smánsamann á mig í þessum annars vegar að horfa á hvernig heimsveldi þetta rosari heimsveldi Rómverjana hrundi ekki síst innanfrá og svo hins vegar hvað við erum í raun og veru veik sem einstaklingar og samfélag
0: og
1: samfélagið og síðan þetta að það eiginlega ekkert svar og það kemur inn í bókinu og það kemur svolítið sent inn hvernig tekst maður á við þetta og það bara sem að reyna að vera betri manneskja raun og veru og ábyrg manneskja
0: Við förum í það, okay. komum þangað, en að því að þetta í svona nokkrum lögum og eitt svona persónuleg og tengi svolítið bara þinni kynslu. Þú nefndir að þú væru vorum og það væri hefur ábyrgandi kynslu. Þú ert fættu bara alveg í miðjunni á Baby Boom, þú ert fættu 1955 og það bara miðjan á Baby Boom kynsluðinni. Og voga krakkanir, þau eru svolítið... mynda af þeirri kynslóð líklega vegna þess að vóðarnir voru náttúrulega bara breiðholt síns tíma, hverfi sem að byggði þrætt upp og svo náttúrulega eru mörg ykkar hafa verið áberandi og mörg ykkar hafa verið fjallað voga því að ég hafið ykkar eigin þorskáld sem hafi búið til góðsugurnar vóðarhverfið. Segðu mig frá vóðunum og þessari kynslóð sem eru að vera til. Á hverju ef ég myndi ekki vita það á hverju er þetta sérstakt?
1: Sko, varðandi það viðfangsefni sem þannig í bókin að sérstaklega þess að uppbygging vofa heimakverfisins, rétt fyrir 1960, þetta er bara, það trúir enginn í dag, þarna voru kindur á beit og hænsnakofar. Ég sati við kindum, það sem nú standa 12. blokkinnar og með strákum, með stærri strákum, sko. Og þannig bara að spretta upp þessi manngerði heimur sem að einkennir hröðununa miklu sem þannig að hefja sem kallast hröðununa mikla það að heimshagkerfi tekur alveg svakalans stökk og það að koma inn hlutir eins og ég var sendisveitni og að veri erlendar nýsluður við vissum ekki þá að þetta var pálmaolía vegna þess að það var að fella regnskóa það kom, kemur sjónvarp og síðan bara rís upp hús og bílar við húsin og konur fara út að vinna og þessi krakkar sem þarna, ég held að við sem svona fyrstu heimsborgararnir af kynslóð Íslendinga, auðvitað voru miklu heimsborgarar og undan við þurfum bara saman á Laxness og alltaf þá sko, en þetta voru einstaklingar sem fóru út í heim og spreyttu sig
0: Það var alltaf einn stóri hópur krakka úr verkalistjætt sem að fer upp í millistjætt
1: Fer upp í millistjætt, já, og fær langskólamentun og vegna Það náttúrulega eitt sem ég ævinlega þakkláttu fyrir, lánsjóður íslenska námsmanna. Og síðan, og þetta sem þegar ég að hugsa með þetta, og mér kannski vænst þann kafla í bókinni, að rekja hvernig okkar kynslu og vex úr grasi, í ekki grasi, heldur malbyggi sem síðan kemur, og endur speglar raun og veru þennan maníska kipp sem í veröldinni allir þar að segja á norðurkveli jarðar í ríkulöndunum og það neyslu samfélagi og það velferðarsamfélagi og við fáum allskyns góða og fallega hluti út úr þessu
0: og frelsisbaráttuna
1: allt þetta
0: og bara 16
1: og það var ekki tala fallega homma fyrir en ég var orðin tvítur það ýmislegt sem gerist þarna en við
0: og 19 ára þegar Hörður, Torfa í viðtali við Samuel.
1: Já, maður vissi ekki hvað það var. Og hérna, og síðan sko, heimurinn allur á sama róli og voga heimakverfi. Það koma bensínstöður út, allt bílar og allt springur út. Það að segja heimurinn allur norðan megin, okkar megin. Og hérna, og síðan, þú veist, það þarna... heimshagkerfi fjórfaldast, matvælaframleiðsla, það ekst 300% í heiminum, náttúrulega útblásturinn bara upp, það alltaf vera, í fyrsta skipti í sögunni verður massi mannlegra hluta, það að segja mannvirkja og hluta, meiri en lífmassi plánetunar, Þetta er svakaleg staðreynd. Það búa fleiri í

0: borgum heldur en sveitum og við fjölgum okkur í mannkyni úr 2,3 miljörðum þegar ég fæðist og við erum að verða 8 núna á mínu líftíma. Aldrei hefur neitt svipa gerst í sögu mannkyns og þetta vaxtarskeið og þetta kallar hröðunum mikla vegna þess að það gerist á svo óbóðslega skömmun tíma, þetta bara 50-60 ár. Mm. Og á sama tíma þá hefst útrýmingi mikla, sjötta útrýmingin. Sjötta sinn sem enn horfa upp á það í bara jarðsögunni allri og þetta eina útrýmingarherferðin sem á mannsögulegum tímum það sjötta útrýmingin þegar við drepum 70, á mínu líftíma frá því að við vorum sendisveinar í Vogaskóla
1: það gjaldið fyrir flutning þinnar kynslóðar úr sveit í borg úr gamla tímanum yfir í nútíman
0: í öllu ríkulandunum
1: og það upp svo kallaða stjættir
0: 70% af dýrum og plöntum ég ætla ekki að fara nánar út í alla útlegginguna þetta á World Wildlife Fund síðunni 70% drepast og hlutur villtra svæða í heiminum skreppur úr bara nánast að vera megnið í það að vera innan við 40% og niður í nálgast 30%. Þannig að massi manna og húsdýr í dag, þetta svo klikkað, 96% af lífríkinu, það sem villt, fílar og mís og hvalir, 4% af massanum á jörðinni. Þannig að þetta tímabil líka kallað mannöldin, antropósín, sem hefst í kringum rétt áður en ég kem í heiminn. Mannöldin tekur við af gamla lífheiminum í jarðsögunum skilningi og í raun og verið skilgreins sem það tímaskeið þegar maðurinn hefur tekið gjörsamt vald á jörðinni og sporans alla plánunduna óafmáanleg. Fyrst í geislavirkum efnum frá kjarnorkuvopnatilraunum, síðan í plastögnum og síðan geta með rekið sér áfram fram allt fram á okkar dag hvernig við erum og við setjum allt, mark á allt í jarðríki. Og mannöld er hafin.
1: Þetta áttar þú þig á núna, þegar horfið tilbaka.
0: Já.
1: En þegar við förum aftur í vogana og goðsögnina það hverfi og þá kynsluð eigið náttúrulega svo fín skáld til dæmis Einar Már leggur mikið upp úr þessu að voga hverfi hafi verið á mörkum borgar og sveitar kynsluðin hafi verið á mörkum gamla tímans og nútímans á mörkum Íslands og umheimsins þar sem að poppið og rokkið byrjar að hafa áhrif þetta svona á mörkum og það eins og sem verið að brjóta af sér einhverja svona höft, þetta kynslóðin sem að vinna sig upp stétt færu ekki frelsi hvern frelsi spara oftan er ekki en núna þegar þú horfir sem wise old man yfir þennan tíma að þá eiginlega gjaldið fyrir allar þessar breytingar að veröldin í hættu
0: Já og sko hröðunin mikla og umskiptin minn yfir í mannöld og sjötta útrýmingin haldast allar í hendur og þetta gerast á undraskömmun tíma og þegar við erum að segja heimurinn hefur svo sannarlega batnað við erum búin að útrýma bólusótt við erum með velferðarkerfi, við erum heilsugæslu við erum alls konar góða hluti lánasjóðum íslenska námsmanna og ýmislegt svona gott
1: en eiginlega jörðin úr þenni
0: það það sem við stöndum frammi fyrir núna að í raun og veru að við neysla okkar fyrir 1,6 jarðir ekki eina, þar að segja þetta svona frægu þólmörk og ef allir neyttu við allir að gæða á borðið bandaríkjamenn þá þyrfti fimm eða okkur Íslendinga
1: við
0: þurfum ekki að verðið bandaríkjamenn það réttu þér, góða punktur þá væru þyrstu fimm jarðir Íslendingar alveg að para við bandaríkjamenn en ekki Evrópa
1: Við krakkaðir í vóakörinu
0: Við erum að pari, við krakkaðir í vóakörinu og ég menna eins og ég segi í bókinni maður er heppin að fannst hérna með hungumörkin og fengið eins og ég vitna nú aðeins Sika Páls þarna sko hann að svona hans skálskapamál einstaklingin og hann þarf að muna eftir hamingjunni og gleðinu og allir því og ég segi mig vorum kynslóðum sem fengum menntun, velsæld, frið og erum ríkasta og vel best setta kynslóð Íslendinga sem nokkuð tíman hefur verið uppi. Það eru við. En þetta kostar allt.
1: Já. Má ég spurja eins og með þessa kynslóð, hún hafði áhrif. Hún hafði áhrif á svona sjálfsmynd þjóðarinnar og sjálfsmynd kynslóðarinnar, hafði áhrif í pólitíkum, í pólitík og fjölega. Ef ég myndi spyrja því, hver voru áhrif ykkar hérna, á samfélagið? Nei, ekki, við erum ekki að horfa á að þessu samsökum að veiða að björðina.
0: Nei, nei.
1: Heldur hvaða áhrif höfðu þið á Íslands samfélag?
0: Sko, það gerist mjög margt á þessum tíma. Að, sko, menn tala hérna, Paris 68, stúdentabyltinguna, Vietnamstríði breytir heimsmyndinni, skilning okkar á hvernig heimsöflin virka. Það konur uppgöta það að
1: En þeir eru flest sem aðeins yngri heldur en fólkið sem að vera að gera þetta
0: ja, við erum aðeins yngri, við erum að hæla honum ég ekki 68 kíslu, ja, nei, nei ja, við erum að hæla honum
1: á Íslandi það er Davíð Oddsson og
0: við
1: komum svona aðeins og eftir ég myndist á eina má hann sagði við komum aðeins og sent í tíma og bönkum og hefði inn þú ert og ungur, þú bankar og fyrst ekki fara inn eins og ég hefði þráð að fara inn þið bönkuð og komist inn í þessa frelsisbaráttu sem 68.
0: Það er rosalega erfið, þetta náttúrulega svo alþjóðlegt umhverfi, tónlistin náttúrulega flæðir yfir og kvímyndirnar og múmenninginni og kall tala bara hent út en það sem að, það svo margt að gerast þarna, en ég held að eitt líkil þáttur hafi verið því að mjög stór hópur Íslendinga að minni kynslu og kynslun undan fór til útlanda að læra það skipti gríðalegu máli og ég til dæmis stók eftir því í hérna, hópur sem fór til Svíþjóð þannig að Svíþjóð var algengasta landið hann fór að lesa Vietnamstríðið sem var líst á allt annan hátt en stóð í mokkan og þau voru að uppgöta bara, þeir eru að býtu, er þetta eitthvað svona, Vietnamstríðið og 2 milljónir manna og þau fengu að allt aðrar upplýsingar heiminn og við lærðum gríðarlega mikið og það var náttúrulega elskýrt númer 2 að þroskaskeið númer 2 hjá mér að fara til Bretlands og vera þar í 3 ára að læra kynnast algjörlega nýjum viðhorfum og maður kom svolítið sko hérna þegar átt að fara að siða mann hérna þegar ég verð fréttamaður og síðan sko svona gerir maður ekki býtu, ha, hverju því að maður hafði lært allt bara því að búa í öðru landi á þessum tíma að miklu merkilega heldur en dag þá við frelsumst
1: Námið svo fórst í, var það fjölmiðlafræði eða blaðamennska?
0: Fjölmiðlafræði, það var blanda praktísku og
1: Þannig það var, svo varst að vinna í við fjölmiðla
0: Nei, þetta var algjörlega Þetta var félagsfræði fjölmiðla og hagfræði fjölmiðla og saga og en síðan var
1: En fórst í þetta af því að það verið áhuga fjölmiðlum með akkurri?
0: Já, ég stopnaði skólablað þegar ég var 13 ára og ég veit ekkit hvaðan það kom
1: Þannig svona breytingar á þessum tíma á kannski 7. áratunum að þá eru fjölmiðlar mikið að breytast og blaðamennskan að breytast að þá í staðinn fyrir að messa afstöðu stjórnvalda hérna hefur orðað þannig að þegar BBC var stofnað og það hefur almenningsútvarp og hvernig gerum við það við hljótu náttúrulega að útvarpa stefnu stjórnvalda sem almenningur kýs en svo þegar komið á 7. áratíðin og 8. áratíðin þá breytist þetta og fjölmiðlar þá hugmyndum að þeir eigi að vera með sjónarhornið frá almenningi
0: Já, sko, ég þarf að leiða þetta, sko, með BBC það var ekki stofnað til að útvarpa sjónamöðum valdhafa þó að hafa gert það sem að Reed sem að frumkvöðl BBC og þetta lærði í London hann sagði sjónvarpið og út ekki sjónvarpið, útvarpið á að fjallum það besta sem sagt hefur verið og hugsað vera sko fræðslumistu almennings
1: áskólin.
0: Og það var ekki endilega til að útvarpa því sem ráðherrar hverju sem að vildi segja, heldur kannski akademían bókmenntaheimurinn
1: stofnanir sem að fyrir eru
0: það fengu þarna svona stóran hátalara Ríkisútvarpið dró dáma þessu mjög lengi, það var bara hátalari fyrir
1: En þetta hefði breyst svolítið þegar þú ert úti þá er eiginlega komin þessu hugmyndum að segja sögu almennings, hleypa honum inn en það hefði ekki gerst á Íslandi kannski
0: ekki saman, nei, það er svolítið merkilegt ég var að hugsa þetta einhver tíma ég hef beðin að ræða þetta einhver tíma og hugsaði sko margt af því sem að þú nefnt hérna sem gerir þessum tíma, gerist fyrir utan áhrifasvæði hérna formlegu fjölmiðla kvennabyltingin, notninga fjölmiðil bylting samkynneira hún átt mér að segja þú veist, ég fekk skömm í hattinn þegar ég var með 2 samkynneira menn á beinni línu 81 eða 2 umhverfismálin fara aðeins að koma inn
1: síðan Ætti segja að fjölmiðla hafa ég haldið aftur að þessu?
0: Já, gera það
1: Fjölmiðla er hluti valsins
0: Já, og hérna þeir held aftur að þessu og þeir vissu ekki hvernig áttu að fóta sem þú veist síðan náttúrulega aðri hlutir eins og sem koma stuttu setna það umræðan sem að innleita af stígamótum og líka þarna verður ákveðin verða ströngur í viðhorfinu gagnvart alkóhólistum það eru bara menn sem vinna þau störf utan við allt kerfið og já og það er líka seinni tíma þróun að það gerir samt fyrir tilstuðlan fólks utan við hinn formlega valdavettung til dæmis afstæðan til geðheilbrigðismála og annars líka þannig að stóru ströngurvin verða fyrir
1: lýðræðisbylting sem ákveðin lýðræðisbylting.
0: Já, þetta ákveðin lýðræðisbylting.
1: Fólk tekur sér vald.
0: Fólk tekur sér vald og fjölmiðlarnir ekki hreyfiaflið á bak við þetta. Þeir eru frekar íhaldssamir en það losnar auðvitað þetta á þessum tíma við erum báðir fjölmiðlarmenn á þessum tíma og það losnar mjög margt á þessum tíma og fjölmiðlarnir koma svo á fullum krafti. Og hérna verða partur af þessu tónu væri.
1: Já, svo nefndir London, svo kemur heim held ég
0: 79 sumarið.
1: Það er bara, ekki nýbúið að kjósa
0: það
1: sér þá?
0: Jú, það voru mínir síðustu fréttapistlar frá Englandi að það sér hefði tekið völdin og þá í raun og veru nýfrálsirkjan að taka þessa stöðu, miðlægu stöðu á Vesturlöndum. Og eða nýfrálsirkja einhvers konar afbriði af frálsirkju.
1: En þú þekktir Bretland, eða allavega London.
0: Já.
1: Sem að kýst þetta að fara þessa leið að það eiginlega upplifið sér sem að þessi leið sem að við höfum verið að fara hingað eftir síðs ára leiðin að hún bara virkar ekki gastu upplifað þetta
0: Já, ég upplifið mjög stert að sko þarna verkamannaflokkur við völd þegar ég kem og það hann vindur og diskontent og allt þetta sko málið og við skulum bara vera algjörlega heiðarlega með það bæði verkamannaflokkurinn og verkalýðsfélögin og algjörlega stöðnuð og mjög brútal í sinni stöðnum sko, þetta var þeir bara kröfðust þess að það voru borga 50% fleiri launaseðlar heldur voru í raun og veru í vinnu í kólanámun, sko, af því að hvað, hvert fóru þeir peningar ekki veit ég það, og það voru allskins hérna menn að vinna við prentsmiðuna sem Murdoch síðan yfirtók sem frækt var, sko, Mickey Mouse fekk útborgað, hver tók þau laun verkalýðsfélögin voru mjög þröngsýn stofnana, þau voru stofnana væt og verkamanna flokkurinn bara var líka mjög þröngsýn á staðan að mínum mati og ég hérna horfði upp á þetta, hefði átt að vera óbáslega kannski, já, hrifin að þessu vinstra afli í Bretlandi komandi úr þeirri átt svona þessi hugmyndafræði, en var það alls ekki og ég skildi það mjög vel að þegar það sem sé það var bara hreinsa til þá, ég var eiginlega bara saman á því, ekki vegna þess hvernig hún alltaf bara að því, heldur en þetta er hensa til.
1: Ná, greiningi var rétt en lausningu villus.
0: Já.
1: Þetta voru stofnanir sem að voru fyrst og næst að við þetta sjálfur sér. Voru ekki að gera mikið gagg fyrir verkalýðin eða hvað?
0: Nei, sko, stundum auðvitað og stundum ekki, ég meina það náttúrulega eitt afrökum bresku hreyfingarinnar að stofna til dæmis heilbrigðisþjónustu sem er
1: Það gerir þá eftir því sem
0: það gerir
1: 35 ár.
0: Já, nei, en þú veist, þannig að þetta er nú ákveðið samfélag, það kemur bara þreita í allt og þarna var komin alveg greinileg sko uppdráttasíki í breska verkamannaflokkin.
1: Nýfrjálsingjan, þú ferði svo í meira nám til Bandaríkjana, til Philadelphia, og þá ertu bara á rekan tímanum sjálfum, þá ertu á hápunkti upp á árana, það bara Wall Street, sögursvið Wall Street myndarinnar, er á meðan að þú ert úti.
0: Já, þetta má allt rekið til hreyfinga minna, fyrst það svo rekan. Það var ævintýralegt að horfa, og ég var nú fréttar eitthvað útvarsallana tíma, svo bæði Bretland og í Bandaríkjunum, og þess vegna var maður svona meira með puttan á pulsinum, og hérna, en þarna verður þetta risavaxin sko auðstéttar ebling í Bálandum, já, alveg klárlega minna, mér getur sagt að það sé gott og mér getur sagt að það sé vont, en það alveg klárlega svonlega svarða, og ríkið sett í alveg svakalega skuldabakka sko, Reagan gerir það, lækkaði skatta og svo jókan her útgjöld og allt þetta líka sko, það ekki hann var ekki haksin húsmóðir en hún tók svona virkja ákveðan öfli þá auðstéttana gerði það bara og
1: þannig þetta er svona tímamót í sögunni þannig að 79
0: 88 og inn í 8. og 9. áratuginn eru mjög mikla breytingar
1: og... þú veit, kemur svona úr vinstrinu var þetta svona yngra fólk sem ekki upplifðina tíma
0: svona
1: meðvindu dykkar hvað þetta væri sko mikla breytingar að þarna væri raunverulega verið að skipta út samfélagssáttmálanum að samfélagssáttmáli eftir stíðsáruna væri eiginlega aflaður og það væri komið nýr samfélagssáttmáli nýfrjálsvíkinar áttuðu ykkur á þessu og meðan þetta var að gerast
0: Nei, það heldur allir þetta bara skamtíma vesen sko eitthvað svona eða óskiljandi slís og svo héldi allt áfram eins og við vorum að þú veist það var óhugsandi að Ronald Reagan yrði endurkjörin og hann gerði allt sem hann gerði og það var eins með það sem hversum í veröldin og menn sögðu sko hérna þegar atvinnuleysi var komið yfir 1.5 milljón og það sér árunum þetta þýði byltingu Bretland það gerði það ekki og hérna það sem sagt, þetta hélt áfram bara og það verður líka sko þessi fjármálakapitalismi verður til þar að segja hagkerfi breytist peninga, vítisvél peninga hagkerfisins fær að stað í raun og veru þetta hluti á röðuninu miklu og hérna þessi svona gamli góði það verður að vera framlega vörur og hlutu, það eru seldar á marka og fólk vinnur og kaupir og svona er þetta þetta breytist allt og það alveg ótrúlegt að horfa upp og kemur svo endanum með fjármálarhruninu 2008 þegar í raun og veru þessi kerfi sem eru sjálftakandi, sjálfsabla fjármálakerfin þau búa til peninga og framlega peninga handa sjálfum sér og leifu okkur náða sannlega að leggja launum okkur inn okkur mánamót svo þau getur tekið að þeim
1: Rækja jörðinu út eins og bara
0: Já, við skulum allt okkur og en þetta gerist og svo hreinur þetta 2008 og það eru mikil tímamót þegar ég í sögunni að þetta hrun fjármálakerfinum 2008 því að menn töldu sig að fundu upp inn á fullkónu formúlu sem myndi alltaf verka og það bara það sem að gerðist átt ekki geta gerst og það ennþá, við erum ennþá ít og undan okkur skuldarum frá 2008 ég meina, það voru bara brentaði sæðlar í það óvendilega
1: og hrunið 2008 og uppruna sinn í 79 og 80
0: það á það eru faktist sko
1: þetta hrunið nýfrálsíkjurnar nýfrálsíkju vættur kapitalismi sem ber mestu sök á stöðujarðar
0: já
1: myndurðu segja það?
0: Nei, þetta nú flóknara dæmeldur en það sko Þetta nú miklu flóknara dæmi heldur en það að það ekki hægt að bara segja Wall Street gaurarnir eðlöðu jörðin það ekki hægt að gera það, þeir voru partur á því og þessi sjúkdóms uppdráttar sjúkdómsenginni á samfélaginu sem byrja að fara að koma fram þegar sko þessi ofbúðslega ójöfnuður byrjar að byggjast upp og valda hlutfullanum er raskað það er það sem gerist, en það er líka ýmislegt annað að gerast og við skulum ekki gleyma því að sko þegar þessi fyrst ríki sem iðnvæðust fyrst, Bretland og Bandaríkin komin alltaf miklu setna en Evrópa er alltaf komin brennir kolum og gerir jafnbrutir og framleiðir flotta hluti og gerir svona merkilegt með mengun að hérna sko Kína, Vietnam og þessi nýju upp vaksta ríki, þau koma setna inn og ekkit á þessum sömu forsendum, eins og þú varst að nefna eins og Wall Street forsendum, þau koma upp á allt á öðrum forsendum, en þau beita sömu aðferðum til að búa til auð og dót sem kostar.
1: Það eins og Stalin í innbyltingunni.
0: Já, má segja það, já, og hérna við skulum suður kóra eitt stórkostlegt efnahagsveldi en það var byggt upp með skipulóðum skipulóðu hagkerfi ekki
1: það er nú ekki þetta gerum verulega snemma síðust öll
0: já, bandar ekki snemma síðust öll það er voru mjög skipulega sko
1: og voru minnstýrð uppbygging samfélaga sem að menn þykjast vera að tala gegn í dag þannig voru samfélagin byggð upp
0: þannig var það mjög í mörgum tilfellum og við skulum sko það er rosalega mikil einföldun að kenna bara fjármálakapitalismanum sko það sem er að gerast í Brasilíu í dag er allt öðruvísi, og Indland, talaðu ekki Indland, það er allt öðruvísi átækapunktar og samfélagsströma sem í gangi en hugsunir svo sama að kreista nóg mikið út úr náttúrulegum öðlendum til að búa til dót eða mann gera hluti á mannvöld
1: Ég dreifði alltaf pínuti tilbaka þegar þá kemur frá Bandaríkjunum að þá ferðu og ert yfir mann ekki hvað að kalla dægumálastjóri
0: dægumálútvarpi á
1: Rástvö og margir muna eftir þá og ég býst við að þú sér dóra leiður og því að tala um þetta þetta hafði svona mikil áhrif á kannski kynslunum sem kemur á eftir þessum allt inni kemur svona annar tótn og annar blær í útarpi þú veist, ég ætla ekki að eigna þér það allt saman, það hafði verið svona þættur á undan, það rifjast upp fyrir mér hérna á leiðinni að þáttur sem Árni Jónsson og hérna Edda Andrésa voru með, að Edda var líklega fyrsta manneska sem hló í útarpi, ég held að það hafði verið kannski í kringu svona 80 eitthvað leis, það verður svona mikil svona breyting á tón og blæ og hvernig talað það á rástöðu undir þinni stjórn. Myndur þú geta útskipt fyrir mér sko hvort það hafi verið hérna kerfisbundið, verið markmið að gera þetta og hérna af hverju það skiptir máli að tala hlutina með öðrum hætti, ekki endilega tala aðra hluti eða heldur bara hvernig þú gerir það?
0: Já, sko ég hafði í raun og veru, ég var, hafði starfað sem fréttamaður og hafði bara, var alveg vel settur fréttamaður og þetta stóð út þar, sko, en ég innan þessa gamla fortræga ramma, sko, og mér fannst hann alltaf sníða mér óþrönga skorður, bara mér persónulega, sko, ég vildi bara segja öðruvísi fráhaldur nákvæmlega fréttatímanni leifðu og stofninu og alltaf og ég meiri segja fór út í það að ég fekk að ekki spreita mig á því að vera með næturútvarp tíma, þar sem ég spilaði rock sem ekki hafði heyrst í útvarpinu og ég hafði kassettu með Q4U og Megas og svona, sko, og síðan fór ég í morgunútvarpið einn vetur og breytti þar samkvæmt þessari hugmyndafræði. Það sem merkilegt á ekki endilega vera, á ekki að segja endilega með sama hættu og frétta stóður gera. Mm. Þar kemur þetta fram.
1: Mm. Þú voru ekki áraðanlegu með því að vera leiðinúr.
0: Já, partur að því, svo líka það ekki að því að vera lísklaður og skemmtilegur. Mm. Og síðan fer ég bara burt og Rástvö stofn og þessi, þær verða til þessi mikla bekkerjum sem ég var ekki partur af, Rástvö og Bylgjan og allt þetta stríð. En það kom alveg ljós á sína tíma og smátt að Ríkisútvarpið, það ekki endilega, Rástvö þarf aðeins að það þarf að svona laga hana að því að okkar hlutverk er endilega að vera eins og Stjarnan og Bylgjan, sko, popstöðurnar. Og ég var beðin að sjá það, líklega út á þessari reynslu, sko, og líka minn menntun og bakgrunn og allt það og svona þekkti stofnunina og þá er þetta, kemur þetta við þorfa að dægurmál séu ekki skammariði heldur dálítið sem bara það sem við erum að tala um á kaffistofanum. Mm. Jón Ársæll var alltaf var með okkur lengi og hann náttúrulega sérstakur og skemmtilegur og sagði, býtu hvað fólk að tala núna? Mm. Það var það sem við vildum gera.
1: Ruppa við á fundinum, hvað er fólk að tala?
0: Hvað er fólk að tala? Morgunfundunum byrjaði þannig og Jón Ársæll alltaf sko, passa það að við færum ekki út í einhvern stofnanafargan. Sko. Mm. Og við vorum öll með þessu, þannig var mjög skemmtilegur hópur í mörg ár sko, sem myndaðist og hérna og þetta var síðan náði síðan hápunkt í því þegar við fórum og ég stofnaði ásamt félögum mínum þjóðasálina sem var símatími, innhringi þáttur daglega, fimm daga vikunar í klukkutíma. Mm. Og þar var þessi opnun endanleg sko. Og því að við vissum aldrei hvað kemur næst og engin
1: Það var stórkostið breyðing sem er kannski erfitt að lýsa fyrir fólki sem er á samfélagsmiðlu núna og þekkir innríkingarnar út af því sögu þetta var svona ákveðin fjölmiðlabilding almenningur fekk bara hindrunlega svona aðgang
0: Já, það var eina sem fólk þetta eiga var sími til að komast í útvarpið Það var ekki venjan, sko. Nei. Það hefði verið svona staki þættir áður og þá fórum menni jakkaföt og fengur áður að til að sita í hálftíma. Og ávarpið með þeringum, sko. Nei. En þarna var þetta svona og hérna, það vitaði kannski fára þess að þetta var dálítið vandlega ritstýrt. Nei. Bæði í loftinu að mér og þeim sem voru með mér í stúdíu. Þetta var svona unnin þáttur á pródúsörar en ekki með það í huga að koma í veg fyrir að fólk geti talað. Nei. Alls ekki, heldur til að gæta svona ákveðina svona búið til prógram. Þetta var dagskrákjörð. Þetta var bara ekki happening, sko. Mm. Skriða sem fellur og...
1: Hversu er kannski vandamáli við innrýkingarnar út af þessu?
0: Já, það er vandamáli það, sko. Það er bara
1: kemur... Þrjár, fjóra personur sem að taka þetta yfir.
0: Já, en þessu var rétt stýrt og prodúserað og hugsað, sko.
1: Hver er tilgangur?
0: Tilgangurinn er einhvern veit bara að segja, býtu, hvað líkur fólk á hjarta? Og það, hérna... var ótrúlega oft sem það gerðist að þátturinn sprakk í umræðefni sem var hvergi annars staðar. Mm. Hvergi. Engin fjölmiðl var að fjallinu þetta. Og það kemur bara, þá kom einhver staðar, þá gerðiðast þetta út í samfélaginu þetta gerist aftur og aftur og aftur. Og maður í stundu satnaði og ljónum maður, betur, hvaðan kemur þetta? Af hverju þetta mál? Og þá var það bara kaffistofurnar. Mm. sem voru búin að taka á því og greina það og vildu koma því á framfæri. Mm. Það er mjög áhrifaríkt.
1: Þú vil segja að vera holt fyrir alltaf rísundir að hafa eitthvað svona fyrirbrífi? opna gátt til þess að svona festast ekki of mikið við svona vanabunda hérna innleiðingu efnis til umfjöldunars.
0: Já, já, það það nú eflaust sko, hérna, já, já, þetta náttúrulega svo gjörbreytt núna bara það, menn eru bara nánast blaðamennska snýstu það núna að pikk upp á Facebook, sko, bara, þannig að þetta nú orðið, þetta ekkit sambærilegt, en máli var að þarna til dæmis þegar þjóðasálinn var hvað öflugust, þá var 30% hlustu. Það var engin fjölmiðl í dag. Nei, þessi eini þáttur. 30%.
1: Og þú sast þarna lengi.
0: Ég sat þarna í mörg ár, já.
1: Þannig að þú talað við, hvað heldur þú að tala við marga?
0: 2000 manns, ég taldi einhvern tíma saman. Algjörlega. Og svo grínaði
1: því að... Möndu segja að fólk hefði almennt mikinn áhuga á samfélagsmanum?
0: Já, sínst mér. Já, ég missinist það.
1: En fólk hefur ekki mikla trú á svona hennu formlegu stjórnmálum?
0: Það hefur bara verið sýnt fram á með mælingum, sko, fólk hefur það ekki.
1: En það eitthvað svona ójafvægi þannig á milli, það mikill ági fólks á samfélagsmálum, en farvegin kannski ekki, það ekki mikil þáttaka í starfi verkefnishreyfingarinnar.
0: Það ekki mikil, stjórnmálaflokkum. Nei, ekki stjórnmálaflokkunum og ég hef nú starfaði stjórnmálaflokki og tók þátt ég að stopna einn og það komið svolítið óvart hvað þegar ég var það sko hvað stjórnmálaflokkarnir sem hugmyndaveitur eru slappir sko það og það var alveg eins þegar ég kom og hóf starf í formlegri pólitík var alveg sama upplifun og þegar ég kom heim frá Bretland og fór að starfa hjá formlegri fjölmiðli ég kunni ekki reglurnar
1: Það varst ekki formaður framkvæmda
0: stjórnar? Jú, það var danum sko.
1: Sem nú eiginlega sá sem á að byggja flokkinn.
0: Já, ég var formaður framkvæmda stjórnar samfélkingan ekki á stoppfundi.
1: Hvernig var það? Mjög ár?
0: Ég manna ekki.
1: 2005?
0: Gæti verið. Þrjú, fjögur, fimm. Eða svo leið.
1: Samfélkingi
0: var stoppnuð 2000 og það var
1: gæst. Varstu þá að reyna að búa til úr flokknum eitthvað sem að, svona maskinu sem að fungera eitthvað
0: Nei, ég held að ég hef ekki verið, sko, við vorum mjög leitandi á þessum tíma sem vorum í þessu nýja flokki, umhverfismáli voru farin að koma mjög svona leita á mörg okkar og þau voru af svona þeir sem höfðu stjórnmálamenni sem komu úr gömlu flokkunum minn voru ekkit endilega mjög jákvæðir það mál, sko, umhverfismáli, ég held að það nú verið svona, þessi mér stendur svo var náttúrulega hitt að sko, ég skildi aldrei af hverju stjórnmálaflokkur, nei stjórnmálaflokkur gerir ekki svona og hérna, nú, okkur ekki og hérna, svo en þetta var náttúrulega félagslegt þannig að vera formaður framkvæmdastjórna var í raun og vera að sitja vendan á borðinu og svo var áttamanna hópur eða hvað það var sem að reyði ráður sínum og diskúteraði og allt það, síðan náttúrulega mjög mikið formanna ræði í öllu stjórnmálaflokkum hefur alltaf verið þannig að framkvæmdastjórni segir ekki fyrir hvað hver stefnan og það var frekar það að byggja upp starfið að reyna að halda utan peningan og skipulagið og húsnæðismálinn og þetta dót sem var ég leit nú á sem mjög mikilvægan part af því að byggja upp stjórnmálaflokk en ég var ekkit sko mitt hlutverk var ekki stórt þarna og en ég tók svona glaður þátt í að reyna að búa þetta til og móta og það var ágætis tilraun en ég áttaði mig á því að ég var ekki nóg
1: og svo eitthvað smáru vitlust stað
0: nei. Ég bara þetta var sko hinn hefðbundnu stjórnmál vildu hafa sinn sama hátt þú væri búið að stofna nýja stjórnmálaflokk og
1: en vildu þú ekki hafa þann hátt?
0: Nei, ekki endilega, ég vissi bara ekki endilega nákvæmlega hvernig ég vildi hafa það var svona
1: ekki góð stað að vera í að vera ekki sáttur og veit ekki hver löstum
0: nei, mér liði aldrei illa, við vorum bara leitandi fólk, við vorum að byggja upp nýjan flokk og vildum bara vinna í þessu og þarna voru ágætis félaga mínir og margir aðri sama sinnis og við vorum svona að finna út úr þessu hvernig þessi nýji flokkur sameinuði flokkur jafnaðarmanna og margt tókst mjög vel með það og hérna og ég trúi ennþá á það að sameinaður flokkur jafnaðarmanna sé sterkari heldur en sundruður margir flokkar jafnaðarmanna það er bara í raun og verið mín lífspólitík að samstæðan er betri en sundrungin og en það, þú veist maður átta sig á því það til dæmis ég bara ekkert kveikt á því hvað til dæmis eignir hinna mismunandi flokka voru misjafnar og erfitt að samræma þetta Vá, hvað segir
1: það? Ég ætla að draga það eins aftur. Okay. Að við vorum hann á Rástöðu og það er svona verið að opna. Svo ferðu yfir á Stöðtöðu. Og eins og ég manni það, að þá varstu mikið í því að, að reyna að vera með svona kannski inn í sjómannsval einhverjum svona umræðu.
0: Já,
1: já. Borgarafundi.
0: Borgarafundi. Opnafundi,
1: já, já. Já. Hvað er pælingu það?
0: Já, það þessi sama pæling og bara flytta þjóðsálan inn í hús og, og leifin að tala, sko. Mm. Og við vorum þarna með mjög skemmtilega fundi bæði fyrir forsetakosningar og alþingiskosningar. Fórum á Selfoss og vorum þar með útsending úr Suðurlandskjördæmi og, og víðar, sko. Mm. Og, og þetta var heilmikil rúta sem fór að stað og áhöfn og flott pródúsjón og stöðtfæðsindi mjög mikið metna. Mér fannst gott að vinna, ég til dæmis í það og alltaf, ég alltaf rifja það upp sko, mér fannst Páll Baldin Baldi svona hafa ekki fengið að njóta sannmælis fyrir það, hvað hann var djarfur dagskrárstjóri og fleiri þarna sem voru Lovísa og fleiri sko, þannig að það var svolítið skynjun á því að stöðtfæð væri ekki bara hérna skemmtidagskrá, heldur líka samfélagslega virkur fjölmiðill og þá með nýjum hætti og, og hérna, hann hérna
1: endurverpa kannski hugmyndum almenningsfrekar heldur en svona stofnunarsamfélags
0: Já, stöðtfu vildi vera þannig og það svona leið mér alveg ágætlega stöðtfu og fannst það skemmtilega
1: Gekki það vel, þú horfðu tilbaka maður árangur að þessu
0: Já, já, það var árangur að þessu, en, en hversu áttrefalega?
1: Það kannski ekki var alveg, ég ekki
0: að byrja að hýnda það. En árangurinn sko allt sem að lyftir andanum, þetta gerði það, og þetta voru spennandi þættir, sko. Og þú veist, hérna, í maður, ég voru með, já, Hótel Sögu, borgarafund, þú var fullu súlnasalur. Af hverju þetta ekki gert lengur? Og þarna voru, sko, Jón Baldvin og allir hínir upp á sviðinu, sko. Og svo bara neistaflug milli spyrlana og, og þeirra, sko, og bara spenna í loftinu. Mm. Og, og hérna, þannig að...
1: Það var eiginlega útvarpað af fundi í staðið fyrir kannski sem að var þegar kamerunar voru stórar og miklar og svona. Að þá var svona
0: verið... Þetta var sjónvarp.
1: Já, ég veit að, já. Það er tilraun til þess að gera raunverulega útvarpað fundi í staðið fyrir að mikið af svona dagskráðarni sjónvars það sem eiginlega búið að flytja fundin einhvern veginn inn í stúdíóið og, og það svona sviðsetning á umræðu kannski frekar heldur umræðan sjálf.
0: Já, en þeir þætti geta þér ágæti. BBC með mjög mikla reynslu af slíkum þáttum í horfi og snutum á...
1: Þeir eru mjög oft með áhorfendur í sal.
0: Já, svona, Question Time og svona þætti bara eru 30, 40, 50 ára gamlir og enda laust áhorf. Já. Þeir farum allt land og búa til hérna svona pallborð og, og svo erum við fólk í sal og það, ég bara, ég næði ekki af hverju ríkisútvarpi, heldur ekki reglubundna borgarafundi í útvarp og sjónvarpi af því að þetta svo skemmtilegt form já, já. þetta algjörlega brilla, ókeypis þáttangöndu koma glaðir borga sjálfur undir þessu
1: það er einn kafli sem ég ætla að bæta við í sambandi við fjölmiðlana það er hérna þú varst ristur á degi
0: já.
1: Það er svona skrítin tími, þá er eiginlega flokksblöðin er að fjara út og þeim er svona að raða saman þarna hvað var þetta?
0: Já, þetta var þetta sko, þau voru alveg á helja þrömmunni fjárhagslega sko alls ekki þetta efnislega tíminn allsýðbláðu þjóðvelinskir og þetta var ekki ég, sko eðlilegt að flokkar og jafnir formenn og þingmenn var að bera ábyrð á rekstri dagblaði búið eigin vasa veðsetja húsi sín og annars sko. Þetta, þessi blöð átti mjög erfitt upptráttar efnislega ég ekki að tala skrifin og annars sko. Og það var svona hugmyndin að steipa þessu saman þegar divafeggarnir gerðu það og búa til rekstrareiningu sem geti staðist með þeim kunnahópi sem stóð að þessum blöðum áður og vonandi stærri hópi. Þannig að, og þetta var alveg hugmyndafræði sem ég, og hugmynd sem ég var tilbúin að ljá lið með þegar ég verið að lísta, það var margt mjög erfitt þarna. Það sem var erfiðast við þetta á sinn tíma var það að alveg á þeim sama tíma kemur internetiðin. Sem fréttamiðl, strýkið mannstu og vísi.is og athyglin færist algjörlega af þessari tilnæm til að vera með öflugan prentmiðl í það býtu þeir að það er að koma einhvers alveg nýr
1: og segja á gufuskipi og
0: já,
1: komin
0: já,
1: þannig að það er
0: sexskipi þannig að gufuskipi siglir inn sko. Og þá maður skynja það mjög stert bæði samfélagið og peningamenn og allir sem þurfa að
1: koma að
0: já, í raun og veru, við vorum að segja en þetta gerst 10 árum áður, þá hef ég ekkert verið þar það haldi þetta hefði lukkast svo er náttúrulega annað sem er bara merkilegt sko, að dagur á Akureyri þú veist, fólk er svo fasteldið íhaldsamt á sitt þeir sem voru diggi lesendur þessara blaða þeir voru að ástöðu, þeir voru eins og þeir voru og voru ekkert endilega tilbúin og þetta eins og þegar samfélkinni stofnuð og hlættur ekkert endilega flytja sig þegar á nýtt koncept þegar búið að ránat með sitt gamla alþýðbandalag það ætla ekkert endilega að fara yfir
1: það nú sagt svona draumur þinn að samin alla
0: já, já, ég stend alveg það
1: en vandinn sem að þú ert að lýsa maður getur ekki dæmi að þú getur kannski fyllt lögatarsöld með hérna, Bob Dylan og, mm-hmm. og Sinfoníunni og Abba mm-hmm. en ef þú sættir, myndir setið allt saman á sama
0: þá
1: myndir ekki með það er kannski vandamál samfélkingar og dags
0: Já, já, og svo náttúrulega bara ýmislegt, sko. Mér finnst þetta, þetta að vera ágæti, það var gaman að taka þátt í því svo maður kynnti svo mörgu góð fólki og mikið, svona að vera, maður að reyna að skapa, alltaf gaman að reyna að skapa, skapa nýja fjölmið, skapa nýja flokk, stjórnmál ástand, það er rosalega gaman og hérna var nauðsynlegt. En eins og maður segir, sko, oft maður ræður ekki alveg tímanum, sko, andrúmslofti tímans. Og stundum ekki með lent svolítið illa út úr því algjörlega óseki að því bara er eitthvað annað að gerast á sama tíma og það svolítið eins og ég reyna að segja í bókinni sko þessi þú heldur að setja að leysa eitt vandamál það vera til 3-4 viðbót annars staðar, hefur ekki hugmynd það jafnvel og þetta mjög farið engin okkar tíma
1: Var það í samfélkingunni að því þú nefndar það nokkur sinnum þú tekur þátt í að stofna hana og en þú ferði frá henni svona hvað 2006-7 fyrir hrun eða þú veist að þú var að vera borgarfulltrúi og þú veist ég frá embættu minni í flokknum en það svona eftir 2007 að þá
0: Já, máli hvað það sem gerðist náttúrulega Reykjavíkur listin hafi verið unnið þrjú kjöttumöbil og við vorum með sem sagt góða stöðu í skoðanakonunum þegar var ákveðið að leggja niður það gera þessi stóða að honum ég var ekki með því við töpum borginni og Villi verður borgarstjóri og allt í henni Stefán Jónkóðan í minnihluta það verið formar í mentaráði, formar menningaráðs og tekið þátt í að stýra borgarfundum og borgarásfundum og hann býtur við þetta ekki það sem að mér finnst skemmtilegt og þá auglýst og staða verkefnastjóra félagslegri verkefni í Namibíu, bara starfsmaður á plani í 2 ár engin sko, þetta ekki skrautstaða, þetta bara maður sem brettur upp ermarnar og fer út í sveitir það hafði ég gert sem
1: ungur
0: rauðakrossmaður löngu áður, já, og þá var ég sendið fullur úr rauðakrossins í Eþjópíu og fór svolítið hotn Afríku þannig að ég hafði alveg kynst þeim veruleika og fallið kylliflatur fyrir þeirri ánlæg sem að hafa af því að starfa slíkum málum og hérna skrifað meir sem það bók, guðnur eru geggjær sem að lýsing á aðkomunni og hvernig maður upplýði þó hluti þannig að það var mjög náttúrulegt fyrir mig að segja, heyrðu, þessi borgarstjórn hérna, hún gerir ekki neitt af því sem ég langar til að gera ég algjörlega áhrifalaus ég komin yfir 50, ætla að eyða lífi minni í því að þrasa þessi mál starfsleifi frá borgarstjóð sem fórdæmi voru fyrir taka þátt í þessum skemmtilegu félagslegu verkefnum og koma svo aftur og vera með í pólitíkinn, þannig að það var ekki kvatt sko, svo gerist það bara að þessu stundum gerist
1: þú rættar ekki heima þér þegar þú nefnir Afríku og þú talar að þú hefur farið þarna áður til Etiópíu segðu mér aðeins frá hérna Afríku og þér og akkur er búin að vera svona mikið Afríku
0: Já, sko, þetta hefst bara þegar ég er ungu fréttamaður hérna, þá ég mjög rosalega kem frá Bretlandi og ég bara rosalega áhuga heimsmálun og þannig kemur út á þessum árum Brundtlandsskýrsla, Sáttskýrsla mjög merkilegt plagg, sögulegu samhengi emsessat, hvað að gerast í heiminum og ég fer á námskeið hjá Rauðakrossinum fyrir alþjóðlega sendifulltrúa það var bara í mínum frítíma upp í Munanesi, mann ekki hvort að var ein vika eða helgi eða hvað það var og síðan í beðin það að fara sem og starfa í höfustöðu Alþjóða Rauða krossins í Genf í nokkra mánuði, bara sem maður sem hafði tekið þátt í svona námskeið lært sitt og þá ég, og það þetta svona eitt af þessu sem að maður bara lendir í og svo gaman að þegar ég kem þarna á að vera að vinna á upplýsingadeildinni að þá losnar sem sagt starf sem fjall, upplýsingafulltrú og þessi starf fjall sem fjallar þessa skelfulegu hungusneið sem var á hotni Afrika og þeim tíma þeim muni Live Aid og allt þetta, þannig að ég orðin allt í henni maðurinn sem að fjallum þessa hluti fyrir Rauðakrossin og sendur í ferðir og allt það Íslenski Rauðakrossin byrður mig svo setna meir að fara í nokkra ferðir til Eþjópíu og taka þátt í uppbyggingastarfi með Rauðakrossfélagum og slíku og þar starfaði ég norður í héruðum sem nú Tígri og hérna kynntist Eþjópíu þegar í dásanlega landi
1: Og það sem eru átök í dag.
0: Það sem eru stór, alveg á, og átakalega átök. Mm. Og hérna...
1: Stríðs átök sem mettum kannski að þið segja meira af. Fyrir,
0: já.
1: Það er alltaf bara pláss fyrir eitt stríð.
0: Það við gleymum Jemen og sko, mm. eftir pjúð þessa dagana og Afganistan. En máli þetta að þarna sem sagt opnast augum mín fyrir allt önnum veruleika. Ég áttað mig á að heimurinn kannski almennar flóknari heldur en við krakkarnir í vóanum höfðu kynst og það að hafa komið sem sendimaður Rauða krossins út í Darfur líklega fyrst Íslendingur sem heimsækir þann heimsluta í byrðaflugvél Rauða krossins og það sínast lokakaflinn í guðnir og geggjaðir að það maður verður aldrei samur eftir það og það með þessi í bókinni endurbyrti ég myndina sem ég var beðin að taka á konu út í Eðmörkinni sem kemur til mín og hún hnippir í mig og beðum að taka mynda sér á barninu sínu mjög svona hjartnæm stund og ég endurbyrti hana en þarna í Darfur við vissum ekki þá fyrsta lofslagstríð, það talað þetta sem fyrsta lofslagstríð það að segja, Sahara skriður Suðurabóin hún rekur á undan sér hirðingja sem ráðast á lönd þeirra sem stunda akuryrkju og allt fyrir bál og brand plús trúabröð og pólitík og allt það þannig að Darfur stríðið 1984-5-6 var algjörfyllingur og menn tala það núna í dag sem fyrsta loftslagsstríð við vissum það ekki þá, við sáum afleiðingarnir við sáum ekki orsökina þannig að þetta var það svona smá endurlit í bókinni um þessa tíma
1: Þú fórst í Namibíu svo, svo eru verið víðar í Afríku.
0: Já, svo fer ég til, sem sagt, þegar ég bara gast upp á að hérna hlusta á Vila í borgarstjóðum, þá fór ég sem verkefnastjóri, grunninn til það sama og ég hafði gert sem rauðakrossfulltrúi, fara bara norður í land og sendu við vatnsból og minna mig hirðingjum og svona sko. Og eftir ár þá losnaði, og það aftur svona, þetta svona eitt af þessum gerist í lífinu, það bara losnaði staða í Malaví og framkvæmdastjóri þá er Andi Sighvatur Björgvinsson sem hafði tekið mér hátilegt lofur og ég myndi aldrei sækjum framhaldssamning það voru tvö ár búið og þú nefnir ekki framhald þá ringir hann í mig og segir viltu fara til Malaví og ég segi okkur, hvað lengi já, þú mátt ekki vera minna fjögur ár þú voru að lofa með því og þannig opnaðist bara
1: hvað varstu lengi að segja á við því þegar
0: ég
1: spurningu?
0: Ég hugsa að vera innan við sekundubrót þá var ég algjörlega orðin mjög spenntur fyrir þessu
1: spenntur fyrir hverju, hvað er það sem er eitthvað við Afríku sem að tógar eða við þetta hlutur
0: Afríka mjög margslungin álfa, en það mjög heillandi að Afríka mjög heillandi á svo marga lönd þú veist, annarkvort elskar hana eða bara þólar hann ekki og margt fólk hefur lent í því bara heyrðu, ég get ekki verið, eins og eitt sagði við mig svona lélegu landi það er ekki til allt
1: þú er líka dæmum þegar fólk horfir að þú talaði fyrst sko hungursneiðar og slíkt að fólk kemur og horfir á það og getur aldrei horfst í augu við aftur
0: já, það eru allar útgáfur sko, svo eru þeir sem að verða algjöri svona bara eins og bara að vera með þessa fíkn að þurfa alltaf að vera að vinna með World Food Program í framlínunni, sko ég sé eitt svoleiðis fólk en Afrika hefur bara svo margt viðs og löndin eru mjög misjöld, Namibía Malaví, Úganda eru mjög ólík löndin byrðist, ég vunni í þeim öllum en það mjög gefandi og svona að vinna þróunarsamvinnu verkefnum þar sem að og það sko var uppgötun að koma úr pólitík á Íslandi og fara allir inn að vinna samvinnuverkefnum. Það sem allir eru...
1: Átök.
0: Hvernig getum við leist úr málunum saman?
1: Að því anstæðingurinn skýr sem er...
0: Sem er þá hungur eða vesöld eða eitthvað og það eru það sem kallar á lausnir sem allir eru sammenaðir í að byrja skegn. Það getur verið einhverjum mismunandi sjónamið og allt það sem eru auðvitað eðlilegt en fólk eru ekki reyna að breyða fæti fyrir hvert annað í þessum verkefnum. Og það kom mér til dæmis óvart í Namibíu þegar ég fór að kynnast öðru fólki þannig að hafa talsvert mikið að fyrrverandi sveitastjórna fólki frá Norðurlöndum sem hafði unnið á vettvangi á Norðurlöndum í litlum bæjum, Finnland eða Svíþjóð og eitthvað og hafði svo fundið að sú reynsla geti nýst og það var alveg með mig. Mín reynsla og til dæmis menntaráði Reykjavíkurborgar nýttist mjög vel inn í mitt starf í öllum þessum löndum. Mm. Skilningur til dæmis á mikilvægi menntunar.
1: Nú hugmynd fólks á Vesturlöndum kannski Afríku 30, 40, 50 árum á eftir hugmyndurum. Afríka sem að fólk heldur að sé til Afríka sem að var kannski til 1970. Þessu löndum sem að þú hefur verið í eru svona voga kynslóðir þar, kynslóðir sem eru að flytjast mikið úr sveit yfir í borg, fara sig upp stjett sem eru kannski að ganga, aukin menntun sem eru að ganga í gegnum þessar sömu breytingar og þeir voga krakkanir.
0: Já, þetta ekki jafn samþjappað og svona ákaft eins og hjá okkur, af því að það bara færi mögulegar. Og minni auður og félagslegur hreyfanleiki í til dæmis Malawi mjög lítill. Svo maður taki eitt aðeins fátækustur löndum heims hann meiri í Uganda því að það svona ákveðin stór höfuborg miklu stærri, heldur höfuborgin í Malawi þanga koma ungi menn þeir selja undan sér föðurleiðina jörðina sem bjuga og kaupa mótorhjól og gerast mótorhjólataxa sko bóta þar félagslegi möguleikin birtist í því eða fara að sendast með pitsur og eitthvað svona, þú veist fá laun, það mjög mikilvægt fá pening
1: Og þetta kannski líkara því þegar að sauðasalan til skotlandsvarjana þegar peningar komið fyrst inn í íslenska sveitir þar sem hún fjast ekki bara innegni í kaupfélaginu eða í kaupmanninu fyrir gjöð, sko, kaupmanninu, að þegar peningarnir komið fyrst inn þá breytið
0: það
1: miklu.
0: Það er, ég meina,
1: Kannski breytingin í Afríku bara svo breyting sem að við gengum gegn á 100 árum, svona tökku saman einhvern veginn.
0: Já, hún náttúrulega mjög hröð og hún náttúrulega mjög misjöfn í þessum löndum. Það náttúrulega alveg ótrúlega fólksfjölgun að sprengja til dæmis í Nígaríu. Nígaríu menn verða fleiri en bandaríkjamenn eftir nokkur ár. Í Suður Afríku allt annars konar átök, sko, það þessi gamla arfleð. Hérna arfleð að kynþótt aðskilnaðar eins og síðan ANC sko sem að með náttúrulega bara flokkurinn tekur all völdin, þar verður til millistétt en það eru svona frændigli og vesinn og spilling í landi svo Malawi miklu meiri stönnun það landlugt land með mjög fá tækifæri og félagslegur reymaliki ekki mikill þar möguleikarnir ekki mikli þar en í Úganda þetta enn öðruvísi þannig að það ekki tætt að segja Afrika svona sko, þetta bara heimsálfaður, 54 land töluð mörg, mjög tungumál, hagkerfinu rólík, ég meni að segja innan Úganda eru, ég mani heldur sig, 30 héruða ríki, svona sérstaklega skilgrendan einingar, það kannski einu eða tvær sem eru hagkerfi, hluta hagkerfi, hinar eru bara sjálfþóttabúskap, þannig að eiginlega allt hagkerfi Úganda samþjapaði tveimur héruðum. Kampala og þar í kring, sko. Og svo eru þess að sjálfsögða búskapur og annars slíkt sem að fólk sé sjaldan pening og mjög brothættar byggðir vegna þess að það má ekki vinna inn þurrkum eða uppskýrubresti annars slíkt á hreinur það niður mörg þrepp í einu. Þannig að félagslegu hreifanleiki til í mörgum að þessum löndum og hann mjög mikill sumstar.
1: Mjög fólk að flytta í borginar.
0: Já, og flytta þangað sem eru peningar og þetta vinna sér fyrir launum er bara eðlilegt.
1: En svo getur keft út úr borginni og aðeins upp í sveitinnar og kannski inn í skóginn og þá ertu komin á svona þorp sem hefur kannski verið óbreytt í
0: 500 ár. Miklu meira kannski, já. Nei, það er nú ekki svoleið, sko. Það er til dæmis komin merkilegir hlutir inn í þorpin sem eru sólasellur. Fólk að tengja, sko síminn náttúrulega byltingatæki. Að mörguleiti Afrika undan okkur með símavæðingu greiðslukerfi. Við erum aðeins að læra það núna. Þegar ég var í Malawi, þá var greiðslukerfi með síma og í Uganda líka. Þeir labba bara inn á hótel og borga með SMS.
1: Það allir símanu vegna þess að það ekkert annað.
0: Það ekkert annað, já. Og en við vorum ekki koma með þetta. Líka þetta sem alveg stórsniðut og hérna var fundið upp í Nígaríu að vera með farsíma sem með tvö simkort. Þannig að ef annað kerfi fer út, þá erum við svo hitt. Við þurfum ekki, höldum við þurfum ekki að við halda, en þetta brásnjált.
1: Og við erum marga síma því að tilbúðin eru misjaflega,
0: þannig að... fulltongja síma og leyslutækjum, sko, og mætta á fundinu þetta.
1: Já, inn í kappna.
0: En þetta er hluti og hluti að líka byltingu sem ég sá bara gerast í Úganda og þau á sem var þar að, sko, sólasellur svona heima, það eru jólagjöfun í ár. Þá getur bara hengt utan úr kofan og fara ljós inni. Og getur hlaðið farsímann og hlusta útvarp. Ekki elda því miður. En þetta breytir mjög miklu. Þetta að gerast núna mjög víða Afríku og það náttúrulega líka komin peningar með kínverjunum og fleirum og hann verður til svona verslandi millistétt. en hún, það bara mjög misjönd eftir ríkjum. Og það sem núna að gerast til dæmis á Horni Afriku, sem Eþiópía, Somalía, Somaliland og Djibúti, sko, það alveg hryllilegt stríð í Eþiópíu og 15 árið röðbreiðast uppbregst uppskera. Þannig að það kannski 30 miljónir manna núna á vonarvöl vegna fæðuskots. 30 miljónir detta allt inn á bókaldið, sko.
1: Og kortverðu, eins markaður kortverðu hækka.
0: En við, þetta var allt komið í ganga áður núkarlinnstrið.
1: Já, já, ég segja bara til viðbóttur.
0: Það bara er markvaldari, stríðið er markvaldari, en ekki ástæðan.
1: Þú ert farið frá Afriku, núna ert í Róm, eins og kemur fram í bókinni.
0: Já, já.
1: Ertu farið frá Afriku? Heldur þú farir aftur?
0: Ég er alveg komin á síðasta söludag hjá hinu opinbera,
1: sko. En ég menna, myndir þú
0: fara
1: til Afriku?
0: Já.
1: Nú verður breyttir.
0: Já, algjörlega.
1: Já. Ég myndi spyrja þig, hvernig verður Afrika breyttir?
0: Ég náttúrulega hérna, ég, fyrst og fremst, það gerist tvennt, maður náttúrulega kynnist fólki sem býr við allt annað lífskur, ég ekki tala hörmungasvæðin, þetta bara fólk sem í daglega lífinu og berja, skilur, og það þetta klisja, en það ekki jafnst, stressað og við og það vingjallega við oft í daglegu tali og maður átta sig á því þegar maður getur Ísland hér heilsast með nekinn að maður rosa þetta einhverjum og þannig
1: að svartlöfnir
0: og hérna nei, það þessi hérna ég segi nú í Afrikubókinu minni sem kom út fyrir nokkrum árum, sko, maður kemur inn í bakari ég ætla á eitt rúbröð hennar góðan dag, hérna, hvernig hefur þú þetta og Já, það er þannig sem þetta er gert, sko. Og hérna, en svo hitt sem að var náttúrulega algjör bylting, náttúru upplifunin. Og maður verður alveg að upplifa villidýra lífið í Afriku. Í mikill í nánd, svo ég gerði, að það breytir talsett sín manna á hvað mikilvægt í verundinni. Og
1: það ekki hægt að lýsa því. Þú getur ekki gefið okkur þetta, við verðum neila að upplifa þetta til þess
0: að... Já, það þarf að gera það og hérna, ég byrja allir þætt innan þess Attenborough sko, þeir ná þess ekki.
1: Nei.
0: Og hérna, þó annað gerst þitt besta. En það þessi náttúru upplifun og hún er mjög mögnuð sko.
1: En þegar Stefán Jón í Afriku, horfir heim, breytti Afrika síndin á Ísland?
0: Já.
1: Hvernig þá?
0: Ég nú lísti þannig að það í raun og veru þegar maður eins og horfir á fjallgarð og fjarska og sér stóru útlínunar blámann í fjallanum og skýin yfir þeim og allt það þá sér þau stóru útlínunar á samfélaginu en ertu ekki endilega búin að bóra inn í naflan á því og daglega þrasið
1: í þúuna
0: þannig að ég held að það sé lýsið best sko,
1: hvernig eru útlínunum í Íslandi fyrir þá sem maður horfa á því fjarska
0: Já, ég nú ekki gert það hríð en sko, ég skrifaði hrunið, grein í tímarit máls og menninga sem heitir Ránverkibú og þar þetta sjónarmið, ég bara vísa á það tímarit máls og menninga 2011 og þar voru aðrar útlínur heldur en sko, fólk var að leggja hér og ég skrifaði líka nokkar greinar í fréttablað þessum tíma það að sem sagt að Já, það, ég var mjög og sannfærður það 2011 þegar skrifa eftir hrunni, sko, rótin og ég var margið að mínum svona skoðana bræður. Þetta nýfrálsikjan og þetta hrun hennar og að sjálfstæðisflokknum að kenna þetta fór allt í fjansi. Ég þetta spillingin á Íslandi, þetta klíkuvæðingin og þetta þessi hérna, þvingaði samkeppnislausi markaður. Sem býr til þetta ástand.
1: Sagði það ekki fólki að einmitt ég var að segja, eða sjálfstæðarflokkurinn?
0: Nei, það sagði það ekki.
1: Nei, ég meina að þetta eru helið með sjálfstæðarflokksins sem var það lýsa.
0: Já, þú getur að þá skoðun, en sko, málið að menn vildu klína þessu á umgjör flokkastjórnum til að fá kredit fyrir sig, í staðan fyrir bara að greina þessu að það og hvaða stjórnmálflokkar á Ísland er ekki hluti af frændtygli og spillingu. Sósialistaflokkinn, ég veit ekki ég veit ekki hugmyndum það en sko, og verkalýðshreyfingin þetta heilu alltaf og svona nei, þannig að maður fer allt inn að segja eins og einn ágætt kona skrifa á Facebook í morgun hérna bókina minna Stefán Cuts through the crap og þegar maður það sem sagt
1: en að byrja að því að segja þetta, þú ferð svona heiminn og skoðar þetta og horfir á Ísland tilbaka og fjallar Ísland annars frá og svo kemur tilbaka og lendir í svona ertu svona orðin maður svona tvekja heima þannig að þú ert Íslendingur í Afríku og svo veist
0: nei, ég það nú ekki ég mér líður alltaf vel það sem ég
1: já,
0: ég á heima á Íslandi núna
1: en þú ert ekki alveg, þú ert ekki alveg þú ert með annað fótinn úti, þú ert ekki alveg fullu inn í íslensku samfélagi
0: það að byrta hér dokument sem að hjálpa Íslendingum að skilja betur heiminn.
1: Herðu, í bókinni, af því að hún með svona inntak.
0: Já.
1: Eitthvað geti sagt þetta að væri svona varúðar orðs.
0: Já.
1: Þá eru í einni tvö mjög skemmtileg gröf sem að þú tekna sjálfur. Af því að þetta ekki... Þetta ekki flókin gröf inn í bókinni, heldur þetta bara frásögn, hún sögumaður, þú ert ekki hérna...
0: Er ekki vísindamaður.
1: Ekki vísindamaður og ekki fræðimaður.
0: Og ekki hægtvangur og ekki stjórnmálafræðingur.
1: Já, já, já, þetta ekki hérna PowerPoint veisla.
0: Nei, nei.
1: Ég, við erum með hérna, við getum sýnt annað grafið sem hröðunin mikla. Þetta, segir maður, þetta svona eitt af inntakinni í bókinni, af hverju við erum það sem við erum.
0: Já.
1: Hvað er...
0: Já, þarna sjáum við fæðingar ára mitt.
1: Já.
0: Þarna eru mannkinn 2,6 miljardar, 1955. Síðan ég að umþabila að fara í menntaskóla 1970, það rauðleitrað, og svo kemur 2020, þetta næri ásinn. Svo kemur þessi lína upp. Og það
1: er svo skýði.
0: Þetta er svo, já, þetta er miklu brattar en það.

0: hlutinn fer í hröðunum miklu úr 2,6 milljörðum í 8 og stefnir í 10. Mm. Það alveg óstöðvandi sko. Pílan þarna upp í hæra hóðninu sýni það. Á sama tíma og fólksfjöldin cirka fjórfaldast næstu því, mm. þá útblásturinn ekki síður, hann mörg 100% aukning, tilbúin áburður, mörg 100%, eyðing tegundana, mínus 70%, það villindýra lífið, það sjötta útrýmingin sem við köllum, hún gerist frá 1960-70 fram á okkar dag, í gangi á fullum fítónskrafti í dag, eyðing skóa, súrnun hafa sem alveg stórlega vanmetið vandamál, því að höfin gleypa svo mikið að koltvíóxið og hita höfin hafa hitnað alveg gríðarlega við tölum loftslagsvána skulum bara fara að tala höfin og lofti saman matvælaframleiðslu 300% þarna kemur græna byltingin hans Borlaugs, Norman Borlaugs við förum að rækta erfðabreytt hveiti, maís og hrísgrjón með tilbúnum áburð og ofboðslegri vatnsnotkun við mettum ekki milljónir heldur milljarða með þessu þetta
1: og sóum svolítið mikið í leiðinni
0: það saga því bókinni hvað gerist á meðan og síðan rýrnun jarðgæða jarðvegseyðing og annars slíkt þetta hröðunin mikla á mínum líftíma og eins og sér þá þetta miklu áhrifaríkara graf svona heldur nokk tíma þegar ég fengið tölvur til að gera þetta, maður tegna þetta bara
1: línan, Stefán, línan þeir sem að lifðu hérna farsóttina þá voru við að horfa svona línur og það var þannig að þegar þú voru búin að missa farsóttina upp í þetta, þessa stigmögnun þá bara eiginlega eina leiðin til þess að stoppa þetta bara lockdown já, og þá hérna, þegar við erum búin að missa þróunina þangað hvað getum við gert?
0: Það ekki lausn í þessari bók ég segi hins vegar frá því að sko einmitt þetta í sögum að dæsinn og stundum hann í þessari bók og andvarpar og hvernig fjandann fyrir að þessu. Það sem bókin segir, við getum ekki haldið svona áfram. Þetta algjörlega fordæmalaust tímaskeið í sögum mannkyns og það ekki hægt að halda svona áfram. Það eiginlega ekki innistæði fyrir því. Dæmi gengur ekki upp. Og þá í raun og veru, og menn reyna náttúrulega að tala loftslagsmálin í þessu samhengi, við erum að trappa okkur niður og gengur nú illa. Og við erum búin að missa af 1,5 gráðu, höldum okkur innan við það frá tímum innvæðingar, það algjörlega ljóst, það mun ekki gangu upp. Við erum að stefna í tvær, kannski meira. Þannig að þegar þú spyrð, sko, þá það svarið þetta, það ljóst við getum ekki haldið svona áfram því að það enda með ósköpum, en hvað getum við gert? Það mjög erfið spurning og erfið
1: Þú ætlar ekki að svara því.
0: Illskeitt vandamál.
1: Þú ert bara Jóhannes Skírari sem að segir að hérna, við komumst ekki lengra á þessari leið.
0: Já,
1: vegna og þess að... Og svo verður við bara að bíða eftir hvað lausnin
0: Nei, við þurfum að vinna þannig
1: sem... Hefur hugmyndum það, hver gæti lausnin verið? Því að þú lýsir alveg svakalegu ástandi.
0: Já.
1: Við erum á vonar vör.
0: Já.
1: Við erum líklega bara mögulega komið fram yfir svona það sem kallað point on orbital.
0: Já.
1: Þannig að við erum að tortíma jörðinni.
0: Já.
1: Og við erum að fara fram að hengifluginu.
0: Já.
1: Og ég spyrði, sko, hvað getum við gert?
0: Já, það sem möguleiki og þessum ég með daltið svona pólitíska umræðu, sko, með sögulega skýrskotun til hins falla Rómaveldis. Hvernig þeir bjuggu til pólitík. Og þeir tímar kallast mjög skýrt á okkar. Bæði átökið milli auðs og líðvalds og líka hvernig á að gera hlutina þar að segja lýðveldið í Róm var mjög merkileg tilraun. Ég meina, það var borgarleg réttindi. Lögin voru skráð og sett upp þannig að allir gáttu séð þetta þannig að það var reglufesta svo hrundi þetta vegna þess að hersöðingin eru svo ríkir að þið gáttu yfirtekið úr keisarar
1: og það eru fasta her þess að Eisenhower var að við bandaríkjamenni að fasta her getur eiginlega hlýðræðið
0: það var það sem að þeir vissu hersöðinginir þeir kom meir sér að hafa sett regla í Róm enginn maður fara með vopnin í bæinn inn fyrir múrana fer enginn með vopn menn vissu hvað hætta þetta var Og það var algjörlega gengið hart eftir því og ef að hersöðingarnir voru að koma úr hérna, sigursælli ferð með mikið ránsfeng og vildu fara inn að frægu sigurgöngu, þá fengur einstags leyfi frá öldungaráðinu og alþýðuráðinum, þeir máttu komin, sína sig og út, ekkert stoppa. Og það sem að þeir gera var líka skemmtilega og fræg saga sko, þeirra keisararnir og hersöðingarnir komin það var alltaf þræll í vagninum til fóta þeirra Hann sat þar í hnipri og hvíslaði, mundu að þú ert döðlugur, mundu að þú ert döðlugur, þegar líðurinn var að trilla. Í dag

0: engi sem segi við okkar ráðmenn myndið þú döðlegur sko.
1: Ekki skánlega þetta. Þú lýsir að við sem að fara fram hengjurhauðinu
0: ja,
1: og það tækið er eitthvað svona líðræði sem við höfum. Þú ert að segja að við sem að eðalegja.
0: Já, við erum búin að, sko, líðræðistækin okkur, stjórntækin eru vegna þessa ástands í lýsi. Þau ráða ekki, þau eru búin til alltaf að aðstæður. Aðstæðunum gjör svona breyttar og við erum sammálum það að ég og Antoníu Guterres, allir þetta Þær eru í mikilli hættu vegna þess að við þurfum alltaf að leita málamilana milli allra hagsmuna sem að koma og það alltaf þeir sem eru ríkastir og stærstir og auðvæstis og mega vest af vopnunum, neitunarvaldi í öryggisráðinu og inn í stofnunum er að lama þær. Og þá segir við, og þetta gerist líka í mikilvægum löndum, við sjáum hvað er að gerast í líðræði Bandaríkjunum sem á flottustu stjórnarskrá, frá upphafi. Og hérna, og mörgu leiti þá er lausnin sú að virkja aflið sem býr í fólkinu og ég, það vallt nú út um mér og ég segi sko, það ein auðlind á jarðiki sem ekki tæmandi hún óþrjóðandi og raun að veru margfaldar hún sem við notkun og þetta sköpunargleði mannkins
1: ekki heimskapassins
0: sköpunargleði mannsins, sköpunarhæfni það svona stór hetja þarna sko, Leonardo da Vinci og til félaga Michelangelo að sko, þetta getur maðurinn og hérna, við getum búið til alveg
1: splunkunni
0: við réttar aðstæður en við þurfum að vernda þessar aðstæður og efla það sem þarf og ég eyði svolítið, ég er svona fjallum um það hvað þarf til að líðræði geti blongast og þroskast og svarið er við vanda heimsins, ég alveg klár á því er þessi óþrjóðandi auðlind sem sköpunargeta mannsins og það rann upp fyrir mér einhvern tímann þegar ég var að ganga frá bókinu og kom því reyndar inn heyrðu býtu við urðum til sem homo sapiensar við það að byrja á jarðarnabruna þegar maðurinn virkar eldinn fyrir cirka 300.000 árum þá fær þessi heili orku, eldsneiti og byrjar verða til
1: það við eldum eldinn
0: þannig
1: að svara við með þrefalt stærri kvið og þrefalt minni heila
0: og við, eins og simpansarnir og hérna, ég nú með sögu að þeim þarna sko, og okkur og þá sko þessi óbóðslega sköpunarkraftur sem verður til við jarðarnabruna fyrir 300.000 árum hann, það jarðarnabrunin sem knýr allt þetta sem gerst hefur síðustu 100.000 árum
1: við erum ekki góða frétti fyrir jörðina
0: nei
1: Þú nefnir hann hérna að réttara saminuðsjóðana. Þegar hann segir þetta, þá hann eiginlega að segja það að hann yfir saminuðsjóðanum sem að sömuleiti var hugmynd eftir stíðsáka kynslóðurinnar, hvernig mætti halda utanum allsjóðamál svo að hér því fríður og framfærir í heiminum. Með því, þegar hann að segja þetta, þá hann að segja að þetta kerfi sem var byggt þá, dugur okkur ekki núna.
0: Frekar en hinn.
1: Nei, að það búið að, kannski var þetta möguleiki, einhverjum eftirstíðsárum, kannski var eitthvað að gagna þessu, en núna hafa, þú veist, herrveldin og heimsveldin náð alveg stjórnaðu svo, þannig að við erum ekki nægjum neinum árókri. Stelpa á Lóakverfinu Ingibjörg Sólrún var hérna hjá mér í samanspjaldi og verum í núna hún sagði að, hérna, að þessi kerfi væru einfallega falli, við erum að finna einhverja nýja leið til þess að halda utanum þau verkefni sem að við stöndum frammi fyrir og þú lýsir í bókinni sem bara stæðstu verkefnum sem að mannkinu hefur staðið frammi fyrir og mest áriðandi sem að við staðið frammi fyrir en við höfum ekki tækin
0: Nei, það niðurstaðan í þessar bók við höfum ekki tækin, þau eru úrælt á svo mörgum sviðum, gamla hagfræðin er algjörúrælt sko þú veist, hérna, hvað eru þið að tala og hérna það eitt dæmi pólitísku fræðin er í algjörum öngstrætum Sko. Og stofnanirnar sem við komum upp og eru orðna núna 50-70 ára gamla sko, fyrir utan þessar sem eru 200 ára gamla þingin og allt það sko, og kosningakerfin og allt þetta það ráði ekki við að takast á þennan veruleika sem var til síðustu 50 ár frá því að ég var sendið sveinn í Vogaveri og til þess að dags að ég sitt hér við þennan hljónema hefur orðið til þessi maníska uppsveifla sem kerfin okkar ráði ekki við og þá hvert svarið því að það mist út í fyrsta lagi átt að segja á því afneitaði ekki og í öru lagi að taka til hendinni og þá þurfum við að búa til ég á því að við þurfum að skapa og hérna skapa sko óformleg bandalög þvert á landamæri, það er svona mín veika, það er svona mín hugsun af því að ég núna formaður í svoleiðis bandalagi erlendi sko, fyrir afmarkaðan kýma matvæla framleiðslunar að þá sé ég hvað að leiða saman akademíuna, fræðimennina, þá sem eru diplomatar og fulltrúa sína ríkja og annars slíkt, að það verður til nýtt hreyfiafl. Og þetta hægt að gera með margfalda þegar sem að utan við þessar valdastofnanir og veita þeim aðhald og reynar stofnaður hann upp á nýtt. Alveg svo við nefndum hvenær hreyfingun á sínum tíma, umhverfishreyfinguna á sínum tíma sem kemur utan við valdakerfið.
1: Lausnin kemur ekki út úr stofnunum.
0: Nei, það alveg, við erum öll sammál það, sko, held ég.
1: Það var annað graf sem er líf, fæða, Já. Sko, ég skildi hitt sem svona hockeystick sem
0: já, skildi já.
1: Þetta skildi ég ekki, loft, líf, fólk
0: loft, líf, fæða
1: Fæða, já, fyrir já.
0: Sko, fæða, fólk í raun og verið samtvinnað Nei, þetta nú rissað upp svona við á kaffihúsi til að svona innleiða ákveðin eitt bókarhluta sem snýst líf, loft og fólk sem að undirstrika að þetta ekki aðmörku viðfangsefni maðurinn í miðjunni á mannöld, þú sér það eins og Leonard að tekna yfir sinn mann þarna, miðjunni maðurinn í miðjunni og þessi viðfangsefni sem eru lofslagsváin og svo lífkerfin og síðar matvælakerfi mannsins þau eru ekki afmörkuð einstæð viðfangsefni þau samtvinnast
1: og þessi frumstæð og samtvinnast komið hvað?
0: Að þau eru samverkandi
1: þannig áhrif hvort annað
0: áhrif hvort annað, innbyrðis og eru hluta sömu held leiðast ef við þessari bók er allt tengist það frá Leonardo og allt tengist þannig að ef við erum að takast á við losla svona þá erum við líka að hafa áhrif á það hvernig mat við búum til og hver fær mat hvernig Og til dæmis sko 30% af gróðurhúsalofttegundum koma frá landbúnaði. Ferskvatnið, 70% af ferskvatni er notað til landbúnaðar. Þetta tengist allt. Ef þú reyfir vatnið, þá reyfir lífsafkomu fólks, við sjáum þetta út allt núna, að í raun og veru það rekur sig allt hvað af öðru og að skoða viðfangsefnin afmarka, segjum eins og nú mjög mikið gert að tala lofslagsvána, orkuskipt og allt það. Það þarna vistkerfi líka sem við þurfum að hafa í huga, sem undir mjög miklu álagi. Á sama tíma eru matvælakerfi undir gríðarlegu álagi og þetta þrennt eins og þrívíð kúla, svo ég geri þetta nú bara í sjónvarpi, sko, þetta er svona, þetta er ekki lagskipt.
1: Við getum ekki leist eitt.
0: Nei, og það það sem að ég svona fjallaði svolítið að ég að gana þessar hugmyndum illskipta vanda, þetta wicked problems, ég segja aðeins frá því svona, til að segja sko, vandamál okkar í dag eru ekki þannig að það sé ein allsherjar lausn. Þau eru svo margþætt þessi vandamál, þau kalla svo mikið á innbyrðist og geta jafnvel ákveðna lausnin leitt til annan verri vandamála.
1: Eða við ráðumst á þau svo svona
0: tæknilegri hugsun, það er svona þarf þetta afl hérna upp í okkur að taka til við að hugsa hlutin upp á nýtt. Og það gerir þetta engin einn höfundur í einni bók. Ég sé þessum að reyna það, það er hlægilegt.
1: En þú ert sögumaður og þú nefndir þarna jarðefna eldsneytisbruna homo sapiens í upphafi. Homo sapiens er náttúrulega líka sko sagnamaðurinn. Þegar hann er við eldin þegar hann var búin að kveikja og búin að borða að þá fór hann að skilgreina hver hann væri og inn í náttúrunni og hvert væri hluturk okkar og hópurinn og eitthvað svoleiðis. Finnst þér að við séum veik í þessu sem er samfélag? Þú tala svolítið hnignum stjórnmálanna og stofnananna. Ég geti bættið einhver tíman var til þess að halda utan svona samílögu sögu þannig að við getum samílega fengist við hann að það voru trúabröðu og fleika. Ég geti haldið fram að auðu líka hnignast. Er við veik þarna?
0: Já, sko, máttu sögunar alveg gríðalegur og hérna hinn vísindalega aðferð, ég nefni að þetta tvennt sko, þetta eru tvær ólíkar aðferð til að skilja heiminn við bjúgum til söguna sem við aldin þetta alveg rétt höfur og slúðrið var mjög mikilvægur partur hverjum með hverjum og allt það var mjög mikilvægur hluta þróuna fyrir mannsins síðan náttúrulega dugði hún ekki vegna þess að þegar við byrjum að innvæðast og byggja borgir og annars lít, þá þurfti svona hinn aðmörku vísindalega aðferð aðgreina vandamálin og flokka þau Og það það sem að Guðmundur Páll heitinn Ólafsson sagði okkur að væri ekki rétt aðferðin til að skilja náttúrun og vistkerfin því að við getum flokkað þetta endalaust í lítil hólf en þau eru öll hluta sömu heild. Þessar tvær aðferðir og við förum úr því að vera inn öll þá förum við að skilgreina heiminn miklu meira með henni vísindalegu aðferð. flokkunarfræðin taka yfir, aðgreint fræðasvið, þau talast ekki við og sagan, framvindusagan verður óskiljanleg. Hún er þarna en hún er ekki megin þungin í
1: okkur. Þess að við höfum bara fókusin á því sem er mælanlegt, þess að við höfum hafa árangur
0: Já.
1: Og þess að ræðum við ekki það sem er ómælanlegt sem er kannski það sem við þyrftum helst að ræða.
0: Eða fáum alveg óbilandi trú á því sem er mælanlegt og erum endalaust sko með sem fyrirtæki eru og stofnanir hér í Reykjavík eru með ótrúlegan fjölda mælaborða fyrir hvers smá viðvik inni í stofnuninni eða fyrirtækinu í staðan fyrir að hérna svona aðeins að skapa þetta upp á nýtt en þetta hefur verið mikil krafa og nú ég dálítið svona hugsum og velti fyrir mér og bókin hluti af því hún frásagnar að fyrir þetta dálítið djörf og ég tek talsverð áhættu með þessu sko. Þetta já eftir að fá gagnrýnina svona skrifa merki bók þetta ekki nóg kerfisbundið það bara alveg rétt þetta ekkert kerfisbundið, þetta ákveðin hugsun í þessu, það ákveðin innsæði í þessu.
1: Ég sá nú að voru ýmsið sem lási yfir bókina með annars Haldur Guðmundsson og fleiri, úr vogornum og fleiri sem
0: þaulvænir
1: bókutgefendur.
0: Já, já, já, og nei,
1: Haldur... Já, slappi gerðu það.
0: Ég get, já, sko, ég get alveg ljóðið, þetta er ekkert vandamál fyrir mig, sko, ég, þegar að handrindu var ákveðinist í og ég sá ekki alveg hvernig það var þetta er ekki venjulega bók, þetta er ekki venjulega saga og ég bað tók á að menna að taka hraðflýtti gegnum handriði, skoða hvernig ég var að hugsa þetta og segi mér bara á ég að henda þessu, gleyma þessu eða á ég að klára þetta ég meina og spurningin var allir að klára þetta eftir þrjá mánuði, þá getur það ekki en ef þú gefur þetta góðan tíma og næsta ár þá er þetta komið, þannig að ég hélt áfram og fekk og núna viðbröðin núna eru mjög á hafa verið fyrstu viðbröðin með stóðusti eru þetta gengur upp hjá þér sem var ekki spáð vel fyrir sko. Og hérna þú getur sagt mér ef þið finnst ekki í gangu upp þá getur bara sagt það hér en sko nýjar aðferðir til að segja söguna samfélagið nýjar aðferðir hljóta að koma fram og nú farið að tala þetta í stjórnuna fræðan og allir þessi sem eru með puttana púlsunum og vilja selja námskeið og annars lít mikilvægi sögunar í stjórnun og skipulagi samfélaga. Það að koma inn. Og þetta kurs núna hjá Harvard og þetta orðið svona svolítið líkilor hjá þeim sem að búi til námskeið hérna í bænum að sagan. Hver frammyndu sagan?
1: Já. Okkur vantar ekki fleiri upplýsingar og hvað það samingi?
0: Okkur vantar svo sannlega ekki fleiri upplýsingar og samingi hérna í þessari bók, gjöra svo vel. Nú allt tengist yfirskriftin og það samingi þér að hugsum. Og þetta á eftir að koma og með þeirri tækni sem við búum yfir í dag og þeim sköpunarkrafti sem býr í mannskepnunni á munum við fara langt í að leysa þessi mál en það kostar átök það verður ekki sátt ekki frekar en þegar líðurinn í Róm gaf skíti í patriarkana og yfirgaf borgina það er rosalega flott saga 500 ára fyrir Krist sögðu Rómabúar við patriarkana sem bara deildu og drottnuðu og fóru öllu sínu fram ekki að þúta ákvörunum og það var aldrei hægt að stóla neitt nema skatta á stríð þegar borgarliðin fór bara yfir ekki bæn fór bara upp í fjöll, við erum ekkit partur að ykka dæmi lengur og þá stóðu hinni frammi fyrir því að það var engin eftir til aðra ræna og þá var til þessi hugmynd sem þeir fóru og sóttu til Grikkjana samfélagssáttmála fóru til, í smiðu Sólons í Grikklandi, komu tilbaka og sagði, heyrðu, við erum hérna með hugmynd og tvílurðu töflunar 12 sem var samfélagssáttmáli þeirra tíma borgarleg réttindi, laun hvernig að gera hlutina og þú veist ekki, karlmenn ákveðni stétt fengu borgarleg réttindi og það var þetta að segja, svona á þetta það ekki þetta, prestarnir geti ekki ákveði skatta og þessi hugmynd fylgir okkur aðeins síðan að það þurfi að vera með hlutin á hreinu og reglu á hlutunum og að auðurinn, arðránin megi ekki vera hömlulust. Þannig var þetta. Og það þurfti verkvall og brottflutning íbúana til að búa til forsendur fyrir þessu sáttmála en auðstéttin skildi það að hann varð að vera og síðan fer þetta inn í umræðuna hjá þeim miklu köpum Júlíus Sesari og Sísari og öllu þeim og nútíma stjórnmál verða til ferlega gaman að lesa þetta og ég set svona nokkuð dæmið þannig sem kallast mjög á við okkar tíma og hérna þú veist frambóðshandbók Sísirós alveg rosaleg sko bara hvernig á að skjalla líðin og hygla auðmönnum og þetta bara kortlagt, pólitíkin dag handbók fyrir pólitíku svona að það vera og hún í fullu gildi Og þetta leiðir sko þegar bandaríkjamenn að stofna sitt ríki og að skrifa sinni nýju stjórnarskrá, feðurnir, sjálfsögðu aftur, þeir leita mjög inn í hugmyndafræði Rómverjana. Ríki án konungs. Það var merkilegt framlag.
1: Og þetta samtali sem við þurfum að eiga í brennsulösu rútunni sem að fara fram að hengifríinu við þurfum að fara að ræða
0: við hefum sýnt að við getum þetta
1: hvernig ætlum við að stýra heiminum þannig við tortum
0: já, já, við hefum sýnt að við getum þetta, þetta það eru fordæmi, það eru leiðir og hérna, nú erum við á þessari brennsulösu rútun svo segir, það getur vel verið það sé rétt og já, já og þá
1: þá þurfum við að tala saman og bókin þín er þitt innlegg inn í þetta samtal.
0: Já, hún það.
1: Ég ætla að taka þér fyrir að skrifa það.
0: Takk fyrir.
1: Takk. Takk að Stefáni Jóni, kærlega fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu, að þessu fyrsta helgarútgáfu Rauðaborðsins á þessu hausti. Ég hveti ykkur til þess að lesa bókin hans, því að eins og við erum vonandi búin að draga svolítið fram, að þá lifum við voveilega tíma og við lifum í mikilli hættu. Þið getið nálgast þetta í öllum betri bókabúðum og sjálfsagt líka á netinu. Ég hveti ykkur til þess að lesa það sem að Stefán segir og taka þátt í þessu samtali. Skrifið ykkur eigin bók með ykkur hætti, því að það upp á líf og dauða að við náum að tala saman hvernig við ætlum að ná einhverjum tökum á samfélaginu okkar til þess að við hendurst ekki á stjórnlausu rútunni fram að hengifluginu. En Rauðaborði verður hérna næst á mánudaginn klukkan 8, þá verður það með öðrum svip, heldur var síðanlegin vetur, við ætlum að vera með fréttir og fréttaskýringar og eitthvað fleira, fylgist endilega með því. Takk fyrir í dag.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, velkomin í helgispjall á Rauðabólinu. Hún Berglind Rós Magnúsdóttir er komið hingað og við ætlum að ræða alls konar, ótrúlega margt. En svona af því sem að þú hefur verið að rannsaka, skrifa og fjalla að þá hérna kærleikurinn fremstur, segir Páll Postuli, þannig við verum að byrja þar.
1: Byrja á kærleikanum.
0: Já. Ástarkraftur.
1: Já, hann...
0: Orkugjafinn. Já, hvað er það, hvað er þetta fjalla?
1: Sko, þetta er auðvitað hugtak sem að er ættað frá henni Önnu Guðrúnu Jónasdóttur og sem hún í raunni byggir á marxískum kenningum og hugmyndum.
0: Hún kærlýsir sér ekki Marx.
1: Nei, hún tekur hugtak Marx sem er vinnukraftur eða labor power og við vitum alveg hvernig það var skilgreint. Ég meina það var skilgreint sem í raunni megin orkugjafin, lífskrafturinn okkar, að bara þessi þörf fyrir að láta gott af sér leiða að vinna. Orkan, lífsorkan fóra megnu til í vinnu og...
0: Seldu vinnu hjá Marx.
1: Já. Það
0: er kraftur samfélagsins, aflið í samfélaginu.
1: Já, og hérna...
0: Það voru ólunu vinnað að það, er það ástakraftur?
1: Að meðal annars, en ekki eingöngu. Hún er af einhverju leiti náttúrulega bara launuð og við erum að hérna, nota ástakraftin okkar í, ég sérstaklega í kennslu og umönunar störfum og í þjónustu störfum, það sem við erum mikið í samskiptum og... Þannig að þetta er lífskraftur sem að kannski er ekkit minna virði heldur en vinnukrafturinn. Því vinnukrafturinn er eitthvað sem að í rauninni skapaði hagkerfið, þegar sem þetta er grundvöllurinn að hagkerfinu.
0: Mælanlega hagkerfi.
1: Já, hinn er mælanlega hagkerfi. En ástakrafturinn er auðvitað grundvöllurinn að kynverundarkerfinu. Sem sagt, við erum að endurskapa nýtt fólk, við erum að byggja upp fólk, við erum að ala upp fólk. Við erum að búa til límið í samfélaginu og það er náttúrulega mjög margir sem telja að þetta sé raunin grundvöllurinn að hagkerfinu, þetta kynverunda kerfi okkar, því að við náttúrulega værum ekki til hér á jörð nema af því að við höfum þessa þennan ofboðslega lífskraft sem að drífur okkur áfram, verðum ástfangin, við hérna gerum, við skuldbindum okkur í ótrúlega verkefni á þess að þú veist, fá nokkuð fyrir eða það er bara af því að hugsjónin okkar og lífskrafturinn beinir okkur þangað. En þetta hefur kannski ekkit mikið verið fjallað eða skilgreint. Fólk er með mjög skilgreindar hugmyndir í hvaða eyðir vinnukrafti sínum. En það er kannski ekki endilega með mjög skýrar hugmyndir hvert ástakrafturinn þeirra dreifist.
0: Sem er að fara með henni í vinnuna?
1: Já, sem er, og kannski... deilunum ekkit ofsalega mikið inn á við í fjölskylduna, heldur kannski bara út á við og þykja meira bara inn á fjölskyldinu og þetta er eitt af því sem að það tengist kynjakerfinu og svo framvegis, þannig að...
0: Þetta er voða margt, sko, ég er alveg á fullu að reyna...
1: Já, ég er líka bara að byrja, sko.
0: En... Þetta er alveg bara frá bara svona ástarkraftinu sem er bara ástinn og kærleikurinn og yfir í ólaunu umönnastörf, yfir í eitthvað sem er bara allt hitt. Þú tekur bara hérna launaða hagkerfið og ástakastur það bara allt hitt.
1: Já, nei.
0: Þú voru hjálpað mér að skilja.
1: Já. Nei, sko þetta er, eins og sko Anna Guðrún setti það fram, þá tengist þetta kynverundakerfinu og sem þessari svona, eitt liðurinn er þessi umhyggjuvinna sem að hérna er að einhverju leiti skilgreind inn í hagkerfið. Við erum að greiða fyrir slíka vinnu, Norðurlöndin meira en önnurlönd.
0: Meira og meira kannski.
1: Já.
0: Það er margt af því sem er núna launavinna var ógreidd vinna sem já, konurinn og heimilum. Bara.
1: Sem hefur raunni skapað norrænum konum miklu meiri möguleika inn í hinu gamaldags hagkerfi. Því að þá sitja þær ekki einar með umönunarbyrðina. Heldur dreifist það notabene meir og minna á aðrar konur. Þannig að ég raunni kynjakerfið hefur kannski ekki mikið breyst en dreifingin er önnur.
0: Sem er kannski að ég passa börnin fyrir ykkur í staðinn þá sjáu þið að sinna mér ef ég veikur eða sinna öldruðum fóruldrum mínum
1: Já.
0: Og elda og, og þrýfa og fleira sem við, ég þurfti að gera allt saman áður.
1: En sko, ástakraftur ekki bara þessi umhyggjuvinna. Hún líka fólkin í því sem að annakurum kallaði erotic ecstasy. Erotískur unaður eða þetta sem að rauninni tengist kannski fyrst og síðast romantískur ást eða kynferðislegri ást og, og þar hún mjög mikið að skoða sem sagt kynja afstöðuna, sem sagt hallan þar að, að konur sem sagt hafi lengst af sinnt meir og minna umhyggjuvinnunni en karlar hafa fengið að njóta hennar til þess að að upplifa, þú veist, aukna frammistöðum þar sem verið að mæla hana og aukið virði sem skila sig svo í þessum hérna þessum miklu meira sjálfstrausti virðingu
0: Harry Sess kallsins
1: og hérna
0: það byggir á því að konan eiginlega sinnir öllu því sem þarf að sinna til þess að hann geti verið að velja sig út svolítið
1: Og hún líka stór hluti af því, sérst, giftir kallar til dæmis, eða sérst, karlmenn sem búa í hjónabandi. Þeim gengur mjög gjarnan hlýmis bara betur í akademíunni.
0: Það lifa lengur en einhleipi kallar, það öfugt á konum.
1: Já.
0: Einhleipa konum lifa lengur af því að það svona byrði að vera giftu kalli.
1: Og það, og það sem mjög, sko, í rauninni miklar kvaðir í vinnu og, og svo framvegis, það, þá svona mjög, það miklu sjálfgæfara að konan búi við hvað að segja, það að kallinn stjáni svona mikið við hana eins og við kannski sjáum miklu oftar á hinvegin það sem framakallar njóta þessa og og svo þetta líka sko varðandi þennan erotíska unað sem að
0: konan og þjóna kallinn
1: já. Þannig að þetta snýst sko hver gefur af sínum ástakrafti og hver fær og, og hvert fer þá þessi ástakraftur sem að karlmaðurinn auðvitað hefur í sér, ekkit síður en konur þetta er svo engan veginn þannig að, að konur fæðist með einhverjum hætti með einhverja meiri þörf fyrir
0: Samfélag er fljótt að, að reka allá sinn básað ekki?
1: Jú, og, og hérna þannig að Karlinn getur þá nýtt sinn ástakraft í meira út á við sem að auðvitað skilar honum tilbaka ýmsum kostum og svo má ekki gleyma því að ef að kallar veita af ástakraftið sínum út á við þá meira tekið eftir því þeir fá meiri umbun fyrir það. Það gert ráð fyrir því að konur séu umhyggjusamar til dæmis í kennslum að í háskólum. En karlar sem sína slíka hegðun, þeir eru dýrkaði fyrir það. Og, og svona fá miklu meiri á með það bara svona gefin staða að konan eigi að hafa sér þannig þannig að, að þetta svona og svo þetta annað sem skiptir gríðalegu máli í þessu að það það tilfinning og auðmagn sem við höfum í farteskinu þegar við hefjum okkar lífsgöngu og það auðvitað ofsalega misjant hvað fólk hefur runni mikið bólmagn til þess að gefa af sér
0: og hvað út að grífa hverju mismjöft
1: Það bara hversu mikinn ástakraft þú fengið í, í uppveldinu og, og mikinn stöðning og hversu mikið öryggi þú hefur búið við. Mm. Þetta allt hefur áhrif þannig að fólk sem að hefur búið við öryggisleysi, mikla flutninga, jafnvel einelti, alkoholisma og svo framvið sem nú býstna algengur hérna á Íslandi.
0: Mm.
1: Þeir hafa minna þól fyrir áföllum fyrir ómiklu álagi fyrir og, og eru kannski ekki þess megnir að gefa endalaust af sér.
0: Erum við koma úr enskurinn með svona hólinn í sér sem aldrei fyllist?
1: Já, eða bara hérna eru á varðbergi gagnvart djúptengslum til dæmis þegar þeir eru oftur í sviknir og við vitum auðvitað að við sem manneskjur erum fyrst og fremst tengslaverur þannig að ef við erum í einhvers konar innri baráttu í okkar tengslum þá hefur það gríðarlega áhrif á allt annað.
0: Mm. Og við erum að stóru leiti það sem á milli okkar og annars fólks.
1: Já, algjörlega. Mm. og þetta eitthvað sem við þurfum auðvitað að rækta miklu betur og huga miklu betur að. Það þetta... fyrir að skoða alltaf frammistöð út frá mjög svo þröngum mælingurum.
0: Nú, hvað gerirðu? Svona, það spurt, hvað þú ert svona, hvað gerirðu? Hver staðað inn í hérna, framleiðsluhagkerfinu?
1: Já, í hérna, framleiðsluhagkerfinu þá ég hérna, prófessor við Háskóla Íslands í uppeldis- og menntunarfræði.
0: En í hérna, kærleikskraftinum, hvað þetta?
1: Herri, ég fráskilin og á tvær dætur og ólst upp í mjög fámennu samfélagi norður í Fljótum í Skagafirði.
0: Sorpið ólst upp.
1: Ég get nú varla kallað þorp 20 barna grunnskóli og fór svo þaðan í Varmahlíðaskóla á heimavist þannig að ég var 12 ára svolítið bara farin að ala mig upp sjálf og er svo heimavist í menntaskólanum á Akureyri þar á eftir hann ég 7 ára heimavist og fer svo til Reykjavíkur og þaðan til Bandaríkjana og Bretlands og í framhaldsnám
0: En að því að lístur svo að það skýrst svo miklu máli hvaðan við komum og hvernig, hversu við njótum, er hérna þessi stelpa norðan, er það, hún fylgir þér alltaf.
1: Mm-hmm.
0: Og hún eiginlega hefur markað svona, hvort þú treystir fólki.
1: Já, sko það er hérna, þetta er í rauninni svo aðeins of hérna, persónlega spurninguna smári, þess að ég geti svarað þessu.
0: Þú þarft ekki að svara því?
1: Nei, ég held ég velja að svara hann ekki. Auðvitað er það þannig að sjónarhótt fræðimannsins markast af reynslans og það er ekki tilviljun í mínum huga að það sé annakurum Jónasdóttir sem að þróar hugtakið ástakraft. Hún er með...
0: Það sagði mig frá henni. Sjónarhótt. Ég held að það sé ekki allir sem eru að lusta okkur sem að viti hver hún er. Hún starfaði í Svíþjóð.
1: Já, hún er líka norðan og var hérna, er líka af skaffiskum ættum og hún var í menntaskólanum Akureyri á sínum tíma þegar að konu voru þar náttúrulega miklu minni hluta. Hún eignast barn á menntaskóla aldri og það markar ofboðslega stöðuna þrátt fyrir að hafa verið dúks og þrátt fyrir að hafa sko, verið með afburða hæfileika og svo framvegis, þá er kynverundakerfið, eins og ég nefndi á það, það tekur einhvern veginn yfir hennar líf miklu meira en líf eiginmannsins. En nú ég að túlka hennar sögu, bara svo, það er ekki hún sem hefur hérna, sett þetta svona fram, en ég bara hef verið að kynna mér hennar sögu. Og en hún, sko, það eru margir sem telja að það hefði mögulega hver sem er geta þróað kenningar ástakraft út frá marxískum hugmyndum. En fyrir mér er það ekki tilvíðu. Og það sem ég hef verið að skrifa til mér sem stjætt er meðlannast fólki í því að ég er náttúrulega kannski mjög gott dæmi manneskju sem að ferðast upp stjættastegan. Og þannig ég veit hvernig tilfinning það er. Ég veit hvaða tækifæri og hvaða breytingar hafa orðið á lífi mínu við það.
0: Að labba upp stjætt.
1: Já. Og
0: við mót annar að tækifæri í samfélaginu.
1: Já, það er bara, og varandi hafa rödd.
0: Og kannski sem að þú áttaðið ekki á með og vast í lægri stjættum.
1: Nei.
0: Það er þú hérna losnar við attitútið sem samfélag hefur gagnvægt í að þá kannski sérðu það skýrt.
1: Já, og það er líka kannski fólki í því að ég náttúrulega er aln upp í fámenninu þar sem kannski ríkti alveg líka ofboðslega karlæg menning. Konur voru raunni hvergi sýnilegar í neinum stöðum, ekki eins og sem kennarar á þeim tíma þegar ég var. En svo er ég líka með svolítið svona tvískiptan veruhátt að því leiti að föðufólki mitt er hérna í Reykjavík og er mjög, sem sagt, já, hvað við segja, er svona með þennan svona millistéttar habitus og gildi og hugmyndir lífið. Þannig að þá kynnist ég líka allt öru gildakerfi með því að fara inn í þeirra heimsýn í gegnum mínar heimsóknir og svo framvegis. Þannig að þetta hefur alltaf, og ég átti fyrst, óbáslega erfitt með að laga með að því. Þannig að þetta er það svo, fyrir mér hefur það alltaf verið svo ofboðslega skrítið þegar fólk heldur í fram að Ísland sé stjættlust. Mm. Bara út frá þessari reynslu sem ég hef aflað mig, hvað þá í gegnum alla mína rannsóknir sem hafi rauninni stutt margt af því sem að ég hef lesið erlendis og gegnum mína reynslu. Mm.
0: Er það ekki fátíðar í dag að fólk haldi fram Íslands sér stjættlust?
1: Jú, það hefur skapast gríðarlega...
0: Það bara meiri stjættskiptingu, það?
1: Það meirist, já.
0: Húsnæðismarkarinn afhjúpa stjættaskiptingu fyrir ungu fólki, þar sem að þau sem eiga efnaða fóreldra geta kipt sér hinn eru fastur á leigumarkaði, þannig að það bara svona atrið. Það líka þannig að meðstöldaðins eins og kannski mín kynslóð og eldri að krakkar voru að vinna á sumrin að þá voru allir að vinna saman, þú veist, mm-hmm. sonur ríka kallsins og verkaliðurinn saman eitthvað. Ég held að sé ekki þannig að einhver.
1: Nei.
0: Ég held að sé miklu aðgreindara samfélag.
1: Já. Og það var rannsóknum
0: mínu stuð. Þetta hittast bara minna.
1: Já, það er breytingin, sko. Jú, það verður orðið að örlítið meiri stjættaskipting, en ég held að megin línan, sem sagt ástæðan fyrir þessari tilfinningu fólks, er einmitt eins og þú segir, þessi aukna aðgreining, milli stjætta. Það er bæði í gegnum náttúrulega samskiptamiðla, í gegnum skólaval og bara vinaval, það er orðið miklu svona... Það bara viðurkennt sem hugmynd að þú eigi bara að umgangast þá sem einhvern veginn auka verðmætið þitt nánast. Segi þetta alveg svona brútal, sko.
0: Það er alltaf verið að tilgjöfi bara að bestykja tengslanir þitt
1: já,
0: sem að þýðir
1: að þú hendir út
0: klíkuvættu þessu fyrst.
1: Já, og þú hendir þá út ákveðnum aðilum sem að uppfylla ekki ákveðin skilir í því. Mm. Og það er líka hérna, mjög stjættengt. Og þetta gerist kannski mörguleita sjálfu sér í gegnum framhaldsskólaval því það hefur líka orðið miklu einsleitari hópur sem fer inn í þá skóla sem eru svona hæstir í stigveldinu sem blöndunum þar hefur minkað og já, þannig að þetta er
0: og kerfið einhvern veginn svona sjálfkrafa ítur undir til dæmis með því að þeir kannski þau standa sig best í skóla sem fá mesta stuðning heima og það er á heimilum sem að hafa gengið nægt að einn það er eitt, annað er að fólk raða sér í hverfi eftir
1: sundrættir
0: skólum
1: þetta er allt sem ég búin að vera að skrifa og þannig að það er bæði hverfa samsetningin og skólavalið og það er eitt sem ég vil leggja áherslu á því auðvitað höfum við alltaf haft líka þegar ég var að sækja framhaldsskóla þá var það þannig að það var tekin eftir einkunum en þá þurfti nemendur ekki til að komast í þessa sem við getum kallað elituskóla sem að í rauninni voru með hátt hlutfall af nemendur sem þeir höfnuðu, hátt höfnuna hlutfall þá var kannski nóg að vera með átta í meðalengunum eða núna þarfti að vera með milli 9 og 10 og þá reynir miklu meira á að þú hafi farið verið keift handa þær ensku námskeið úti
0: í enskumælandi landi
1: og það reynir á að þú ert búin að þjálfa með þér ákveðin aga í gegnum mjög ríkulegt tónlistar eða íþrótta uppeldi eða frá blautu barnsbeini og svona þessi rosalega sinna og eftirfylgni með
0: metnaðu fóreldrana, svona tækur mom stemming
1: já og virknið þeirra inn í skóla kerfinu sjálfu og sýnileiki það er líka þannig að kennarar upplifa það meira náður það hefur líka komið fram í mínu rannsóknum að það er meiri pressa frá okkunum fóreldrum um að nefnendur fái tilteknar einkunir við talan ekki um eftir að samlendurprófum voru lögð af og hérna skólaengunin fór að gilda meira inn í framhaldsskólana þannig að þetta er alls konar mál sem að tengjast þessum breytum
0: þeir fóreldra sem að þrýsta á að engun barnsins verði hækkuð og það sé þá líklegri fóreldra sem hafi svona status til að gera það
1: Já, ég meina það er bara þannig að þú kemur inn með þitt tákgræna auðmagn þú kemur inn í skólan með allt þitt auðmagn með þér og það er bara ekki að líta fram hjá því af því að við erum tengslaverur að það markar samskiptir alveg sama hversu fagleg við ætlum okkur að vera og þetta hefur margt
0: það tala um peningalegt auðmagn mennta auðmagn, kérastleitt auðmagn.
1: Sko, tákrand auðmagn er runni samsetningin á öllu þessu auðmagni, efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu og tákrana auðmagnið gerir það verkum að þú hefur rödd í samfélaginu og þú veist, ég kannski sem kennari að já, þessi foreldri geti bara mætt í næsta við tala einhver staðar eða hann getur markað hugmyndir svo stórs hóps skólan sem hún starfar í að kennar hann svo framvist þannig að þetta svo
0: kallar það bara meiri vald en kennarinn
1: já, í rauninni foreldra ræði hefur svolítið kannski tekið yfir hið venjulega líðræði vegna að ef við hérna stillinni þannig upp að aðalatriði sé að foreldrar séu nógu virkir í skólastarfinu þá þurfum við líka að skapa þannig tækifæri fyrir alla foreldra. Við vitum alveg að það eru ákveðin hópi foreldra sem hefur endalausan sveigjanleika í sínum störfum, getur hoppað inn hvenar og hvar sem er og skapað sér og sínum betri valdastöð.
0: En einstæði móðurinn sem kemur að tala við kennaran, hún mætir ekki með neitt.
1: Það er sko allt önnur staða og þetta er ég hef skrifað þetta greina með Helgu Hafdísi sérkennara þar sem það var líka talað hvernig svona til dæmis bara fundir með sérfræðingum og starfsfólki skólans það er kannski 5-6 bara svona stóri dómi fyrir framaði og þú ert móður sem datt út úr skóla í framhaldsskóla, hvernig líður þér og í hvað stöð ert þú gagnvart öllum þessum hópi og það er verið að tala barnið eitt og hvað er mikið vandamál versus sko sérfræðingurinn sem að hefur alla innsýn í leikreglur skólasamfélagsins
0: hann kemur inn og er sterkur í móti þessum hérna, embættismönnum skólans og þau láta eftir honum en er það virkar að líka öfugt að vegna þess að einstæðamóðurinn sem að þú tókst þær mig af þegar hún kemur að valdsmenninir í skólanum kannski bara heyri ekki hvað hann að segja og séu svona líklegri til þess að segja bara nei
1: sko það miklu líklegra og það bara sem þekkt úr erlendum rannsóknum einnig að þau vandamál sem að liggja á borðinu varðandi nemandan eða barnið að þau séu eignuð foreldrinu ef að foreldri kemur úr lægri stéttum frekar en að það sé eignað kerfinu eða einhverjum vandamálum í aðstæðum og svo framvegis.
0: Það er út við hérna, fólki sem kemur af sterkum heimilum að þá eru forðin óefnir að eiga svona óþægt badn, en óþægt badnið er eiginlega afsprengi einstæðum áðurins.
1: Svolítið þannig sko.
0: Þetta er miskunnalaust.
1: Þetta er ansi miskunnalaust og hérna... og eitthvað sem að hefur skapast aukin meðvitundum og nú ætlum ég bara að taka það fram að það er sko í rauninni minni foreldravirkni hér heldur víða annars þar, þannig að þetta er ekkit
0: komið, gæti komið
1: ég er að segja það, þetta er ekkit komið svona langt, við erum ekki með foreldraræði
0: hérna í skóla. Þetta er ósýður í útöndu koma hinga.
1: Já, en það er alltaf að þess virði að ræða núna til þess að hérna koma sér hjá þessum.
0: En að því að við erum að tala um skólana og þetta skipt ekki ekki skólum.
1: Já.
0: Finnst þér mikilvægt að skólanir séu blandaðir og þá er ekki að tala að séu fatlaðir og ófatlaðir, heldur að séu fátækir og ríkir, að það séu innflytendur og innfættir, að það séu alls konar fólk, ekki bara til þess að gefa, maður gæti hugsað að gefa hinnum lagarsettu meiri tækifæri, ekki einangra þeim frá helstu tækifærunum, heldur líka til þess að gefa hinnum betursettu tækifæri til þess að búa í bara eðlilegu líðræðislegu samfélagi þar sem að fólk er alls konar.
1: Sko ég er bara ekki síst að hugsa þá sem að ég verða
0: til með garðabenn.
1: Já, sem verða elíta landsins og raða sér í allar helstu stjórnunarstöður og bæði á alþingi og í fyrirtækjum og öðlast þetta tákrana auðmagn í samfélaginu, öðlast rödd
0: En raumulega óhæfir til þess að fara með völd í samfélaginu verðist þeir skilja ekki samfélagi fyrir þess að þeir eru alist upp í svo einsleitu samfélagi
1: sjálf. Sko það er hættan að þú missir þennan svona tengslu veruleikan og það er jafnir alveg hætta í blönduðum skóla það er líka alveg þekkt að þú getur verið með mjög blandaðan hóp sem aðgrunni sé svo skýrt hver frá öðrum að það er nánast engin samlegð þannig að það er í sjálf sér ekkert heldur sem að tryggir það nema öflug námskrá og hvað gert í skólanum sem getur mögulega tryggt að, að þess átt að nám eigi sér stað og öflugt félagslíf þar sem nemendur eru virkjaðir Þjálfa er ég að hafa rödd
0: Þú sagði námskrá og þú veit ekki þáttu að búa því námskrá
1: Já Rétt Ég var að vinna fyrir Katrín Jakobsdóttir þegar hún var menntamálaráðherra 2009-2011 akkurat þegar við vorum að vinna að semst, námskrán
0: Og þá það svona söguleg saga það svona saga á bakvið það vegna þess að það hafði verið sett hér ágætlega róttak námskrá einhvern tímann upp úr 1970 og svo hafði hún svona fest á nýfrálsugjárunum hafði hún fest
1: Sko, 1974
0: Já.
1: Þá ertu að tala Gylfa Þótt Gíslason og hérna Wolfgang Edelstein sem var hans ráðgjafi ráðherra.
0: Það var efnilegt skref.
1: Já, þá innleitt þessi hugsun einmitt um skólanaðgreiningar og um þessa mjög svona sterk blöndunar hugsun og mikilvægi skólan sem í rauninni menntastofnun til þess að efla okkur sem líðræðisþegna sem við bara þar sem við erum allir eru fá vopn með sér út í lífi til að móta samfélagið og hafa sjálfstraust og þekkingu til þess
0: en það sama og þið eru að reyna að gera 2009-2010
1: já, það
0: en af hverju eru þið að reyna að gera það sama og að gera 74, var ekki búið að gera
1: það er nú vandinn við allar svona stefnur að það er náttúrulega er aldrei uppfylltar fullkomlega það er náttúrulega væri algjör útópía ef að það væri
0: þannig er ekki þetta á milli eitthvað tímabil það sem að sko, stefnan fór annað þú undir ekki segja það
1: jú. Sko, það er náttúrulega búið að vera hvað við segja, órói í menntastefnu mjög lengi en
0: pólitísk barátta
1: það
0: er ekki allir á því að skólinn eigi að vera það sem eigi ekki að jöfnur og virt líðræði
1: Nei, og sérst, en við höfum samt sem áður, stað okkur líka ágætlega. Ég ætla alveg að halda því til haga að við erum með til dæmis meira af verk- og listgreinum heldur en bara almennt gerist í löndunum í kringum okkur. Við erum til dæmis með sköpun og leik sem megin viðmið í skólastarfi, í leik og lægristegum grunnskóla.
0: Ég með börn í grunnskólum og bara listagreinar eru bara fjár út, sko.
1: Já, ég veit að þetta er að minka. En
0: svo er bara sagt að svo er við að ráða og ég bara trúið ekki, sko. Ég held þetta bara sparnaðurinn og aðhaldið byrnið þarna.
1: En það sem var náttúrulega gert.
0: Og mér finnst það bara því ég á börn á ýmsum aldri. Ég með eitt svona örverfi. Mm-hmm. Og mér finnst þess að þetta sé bara miklu vera.
1: Já, sko...
0: Svo ég verið leiðilegi maðurinn.
1: Já, en sko Barbara Kerr er prófessor við Kansas og gerði rannsók sem að var svolítið fín, sko, vegna þess að bandaríska kerfið, af því ég var nú þar í 2 ár í mínu doktorsnámi. Það er náttúrulega allt þetta gengi svo miklu lengra, þannig ég þekki það líka hvernig það er og hvernig sko ákveðna mæður eru bara svona gangandi velferðakerfi fyrir skólan
0: Við erum ekki að missa þetta svona. Við erum ennþá, það er ennþá
1: Já, þar er það eina legin að foreldra komi og kenni börnunum að prjóna einhver foreldri komi inn með sjálfbærni menntun eða þá er það sko svo mikið auka að það ásýrur ekki einhvern hérna stað
0: það komið út úr svona formulega skipulega komið bara undir brúnuna einhvern
1: en við náttúrulega erum ennþá sko þessi grunnfættir sem að við Katrín settum á oddin þeir eru náttúrulega ennþá í gildi þú séu kannski ekkit ofsala margir af þeim ráðurum sem tóku við sem hafa kannski tekið almennilega utanum þá ég meina við erum hérna með sko áherslu á menntu til sjálfbærni og það er mjög skýrt að það er að vera grunnþáttur í öllu sem gert í skólanum frá leikskóla upp í framhaldsskóla. Við erum með líðræði og mannréttindi sem annan grunnþátt. Það sem áherslan er ekki síst á að nemendur sko læra að lifa í líðræði og þú lærir ekki að lifa í líðræði nema þú hafir blöndun, nema þú hafir ólíka aðila til að ræða við og takast á við. Í þriðalagi það sköpunar grunnþátturinn. Og það eru auðvitað list og verkrænir eru auðvitað leiðandi þar en það ekki síður verið að leggja áherslu á að við hérna lærum í gegnum leik og að við skoðum sköpunarkraftin í öllum greinum. Í fjórðalagi það heilbrigð og velferð. Og mér sýnist það verða svona bara aðalatriði núna hjá núverandi ráðherra. Þannig að það svolítið eins og hver ráðherra taki svona eitthvað smá anga af þessu og hérna og innleiði með sínum hætti samt. Mm. Ekkit endilega í þeim takti sem að var sett upp. Þannig að og þetta sko að því nú ég búin að vera í rannsóknum á menntastefnu og við Jón Tóri skrifum með mitt greinum þróun menntastefni hérna Íslandi í samanburði við Norðurlöndin og það alveg augljóst að það eru ofsalega mikið ráðherra ræði hérna á Íslandi, þannig að jafnvel einhver plögg sem hafa verið samþykkt og það ég, bara, þetta hefur reglugerðað ígildi hérna aðalnámskrá þá eins og það bara einhvern veginn, skipti ekki máli þegar kemur nýr ráðherra sem þarf einhvern veginn að sanna sem er nýju plaggi þannig að þetta bara ákveði vandamál
0: við höldum ekki kurs kemur ykkur nýr kall í brúnna og hann allt í hennu fara á og að beginni þennan fjörð.
1: Nákvæmlega. Og þannig að við erum með svolítið svona gloppóta stefnu að mörgu leiti. Og svo náttúrulega ýmsiðan eins og Jón Tóri segir en hvenær hefur stefna skipt máli? Hefur hún einhver áhrif og svo framvegis?
0: Ég velti fyrir mig þú varst að telja upp atriðin. Sko.
1: Já.
0: Það sundum bara fullt af orðum, en það einhver gjörðir, sko.
1: Nei.
0: Svo ég veit nú í útigangsmann sem hann var satt í stólnum innum hérna í Vitaríkjær. Mm-hmm. Hann var alltaf að fá okkur orð, hvað þetta gera fyrir sig og hann ætti að fara á hitt og þetta og hann sagði þetta bara orð. Þannig að hann var bara með þá reynslu að það bara ekkert samíkja á milli orða og gjörða.
1: Nei.
0: Í félagsmála batteri í Reykjavík.
1: Og kannski þetta ákveði vandamál hérna hjá okkur Íslendingum, að við leggjum dálítið mikið upp úr því inn í ráðuneytunum og að búa til skjöl. En kannski leggjum við...
0: Og fótóopmyndir fyrir ráðurann að skrifa undir eitthvað út í raunni helst.
1: Já, en þú veist, það vantar kannski að koma þessu öll í framkvæmd.
0: Þú mæla það?
1: Já, við mælum nú ýmislegt.
0: Þú veit ekki mæla
1: það? Jú, bara endilega. Bara, og það ég meina, ég var að mæla ýmislegt á samt mínum félögum í sambandi við... dreifingu stjætta og þetta allt mælingar.
0: Já.
1: Þannig að...
0: En svo þessu með markmið og þú ætlar að fara eitthvað.
1: Já,
0: þannig að markmiðið er hérna minni stjættaskiptingin af skólana, þá er það að mæla það. Og já. Það verður fylgst eftir því og þá verður bara bíp yfir hagaskóla, það er bara ekki nógu mikil. Mm-hmm. Hérna, það vantar við verum að byggja félagslegar íbúðir í Fossvogi til þess að bjarga skólanum frá því að verða á einsleittur. Það værum við í svona aðgerðum, en við erum það ekki.
1: Nei, ég sko veit...
0: Það er þess að því að tala um hverfin, að það var að tala þannig að það er vandamál hvað er mikið innflytjöndum í Breiðholti, en það er vonlaust að fá að tala við fólk hvort það sé ekki vandamál að sé oflítið innflytjöndum í 107.
1: Já.
0: Sem er vandamál, sko.
1: Já.
0: Þegar ég þekki fólk sem er fátækt og býr í því hverfi og það er bara rosalega erfitt.
1: Já.
0: Að vera hérna einstæð móðir barns sem er í skóla þar sem að flestir hérna, hafa það efnaslega gott eru af heimilum með mikla menntun og mikil stuðning.
1: Já.
0: Það er bara mjög erfitt.
1: Já, það er það. En ég veit eins og að Reykjavíkurborg hefur verið að reyna að skoða sem sagt búsetu þróun og þannig að þessi svið sem að töluðust nánast ekkit við hérna fyrir einhverjum árum þau eru aðeins fram að tala saman.
0: Já, svo eru líka komin með hagaskóla upp í Ármúla.
1: Já, svo er líka.
0: Það verður líka það. Herðu, ástarkrafturinn,
1: já.
0: Því að þetta sveigðist aðeins yfir í stjettir.
1: Jú.
0: Ég ennþá að reyna að skilja. Hérna, finnst þér að með því að hugsa mynda svona, að þá sé það einhvern veginn að þetta sé góður staður til að horfa á ójöfnuð milli kynjana og að með því að standa á þeim hól og horfa á það, að þá gætum við fundið einhverja lausn. Þannig að við gætum unnið gegn hérna, ójafnrétti. Er það heldur sett með svona sterkan líkil einhvernig?
1: Já, sko, mér fannst þetta þegar ég las þetta af því þegar ég les kenningar þá hugsa ég náttúrulega alltaf bara hvernig ég hægt að nýta þær því að kenningar eru það nýtilegasta vopn sem nokkuð maður getur nýtt sér ef hún góð
0: og ef það ekki gagna kenningunni ef maður bara virki eins og hvort annars eldur svo allt nákvæmt að skera með því að snæða með því eða hakka með því að gera eitthvað
1: já, og ég upplifi þetta hugtak algjörlega þannig og en hérna annakurinn að sjálfsög leggur áherslu að við þurfum mörg
0: það
1: er ekki einlaust með öllu og það auðvitað við ástakraftin
0: en kemur hugmyndu hvernig þessi kenning getur orðið að verkværi
1: já sko það náttúrulega ef við hugsum bara hjónabandsráðgjöf þá náttúrulega hlýtur þetta að vera gríðarlega mikilvægt verkfæri þar. Tilmest bara að skoða romantísk sambönd eða sem sagt romantíska ást, hvernig hún, hvernig við einhvern veginn göngum inn í þetta kynjakerfi og þá fyrir maður að spyrja sig, býtu, af hverju ég að gefa svona mikið eða af hverju gef ég svona lítið og svo framvegis til þess að byggja upp tengsl eða byggja upp sambönd. Ég held að það sé já, til dæmis eitt gott dæmi og svo finnst mér annað mjög gott dæmi
0: segjum að það sétt með hérna, ungt par sem ólst upp á tímum nýfrálsökinar í upphafin í einstaklisíkju og öll upplifaða bæði eða báðir eða báðar að ég sé alltaf að gefa og ég fæ bara ekki nóg
1: já En þá hérna, þetta nýta nýfrálsvíkjuna líka í að kortleggja og skrá allt niður og hérna, og þær eru að þróa hérna tvær stúlkur
0: app. Með myndkerfi.
1: Það eru að þróa app sem að hérna, sem heitir Heima og þar er sem sagt hægt að skrá niður bara öll helstu bara smáverk heimilisins og þetta er svona dæmum bara umhyggjuvinnu sem verður oft ósýnileg sem að kannski hvorugt átta sig á að sé að gera

0: Já, sko, hvað þau börnin hérna námörgum orðum og það vera endrast að trufla þau í leik og það að því að það að safna svo miklum gögnum árangur til þess að geta metið sem sagt þróun í móðumálinu og svo framvegis og það breytir samskiptum fagfólksins við börnina þú ert alltaf bara með síma og taka myndir og safna gögnum og
1: ekki góðu vinur sem
0: og þú getur ímyndað hvað myndi gera fyrir sambandi
1: Ná, það ekki góðu vinur sem alltaf að mæla mann
0: nei, þannig að þú veist, þetta er samt sem áður eitthvað sem er í þróun og ég vildi nefna og hefur ábyggilega einhverja kosti en augljósa galla líka því að þetta getur einhvern veginn allt undið ómikið upp á sig Og það eðlilega flæði sem við viljum hafa í samskiptunum auðvitað getur truflast. Þannig að skapa aukna meðvitund eru auðvitað líkilatrið og þá leið að skapa aukna meðvitund hvernig einstaklingsvæðingin sem er búin að vera hérna allt líkjandi hefur kannski gert okkur líka sjálflægari fyrir vikið.
1: En nú hefur verið rætt ólaunaða vinnu kvenna og ójöfnuð á heimilum. Bara frá því löngu fyrir tíma rauðsokkana. Hvað öðruvísi við þessa nálgun heldur en bara sem að rauðsokkuna voru með?
0: Sko...
1: Það voru sumar marxíska líka?
0: Já, þetta góð spurning. Ég meina auðvitað eru hérna þessar hugmyndir á sveimi hjá mörgum.
1: Af því að ástandið
0: vandinn
1: er til staðar.
0: En það var engin þeirra sem að var með þess fannst mér svona skýra og frábæra útfærslu kenningalega útfærslu að móta hugtakið ástakraftur með þessum hætti og setja það við hliðin á vinnukrafti sem allir þekkja og að tala arðrán á ástakrafti það er ansi sterkt og það hefur bit
1: byrjaði að sýna sko mikilvægi kraftsins Og svo hvernig hann er.
0: Og svo arðránið á hann.
1: Í staðið fyrir að koma og eiginlega bara að vera kvarta.
0: Já, þannig að þarna kannski er hún að nýta hér karlæga orðfæri og hérna karlæga orðræðu og draga hana svolítið inn í þessa umræðu. Það þekki allir Marx og þessar hugmyndir arðrán vinnukraftsins. Og þess vegna er þetta, mér finnst þetta bara svo mikið snillt að setja þetta svona upp. Og ég hef ekki lesið neitt sem hefur sett þetta svona skýrt fram
1: En ef það svo mikill kraftur í þessu hugmynd
0: Já.
1: Segjum að ég væri einhvern veginn stoppistóð hvernig þau spurjaði mig hérna, hver er hérna á Íslandi verið að fjalla ástakraftin ég segi hérna Berglind Rós og svo ég bara strand af hverju ekki fleiri að
0: Já.
1: Í fylkingunni
0: sko það eru hérna mögulega fleiri sko við erum með hérna við Silja Bára og fleiri stofnum hið íslenska ástarannsóknarfélag já, sem að hérna við erum alltaf að reyna að fá fleiri og fleiri inn í og það eru þetta eru líkil nöfn eins og Anna Guðrún og Eva Ilú sem hefur verið að skoða í rauninni markaðsvæðingu tilfinningana ekki síst ástar og fleiri svona sem við einhvern veginn höfum verið að reyna að kynna fyrir landsmönnum og í rauninni er náttúrulega ótrúlegt það eru 30 ár síðan að annarkurinn setti þessa hugmyndi fram um ástakraftin
1: og við erum bara hér
0: og við erum bara hér og það er auðvitað það sem ég bara mun seint jafna með á og annarkurinn hlær nú að því sko, hvað ég bitur yfir því að hafa verið að kynnast þessu svona seint en
1: það sagði mér þetta ekki
0: já, því að ég fór í gegnum mitt svona kynjafræði menntunarnám og tók ýmsa kúrsa sem að já, það sem ég fekk ekki innsýn í hennar kenningar þó ég hafði sjálfsögðu nýtt bara frábæra lesið marga frábæra fræðimenn en þetta finnst mér bera af
1: Hefur þú þá trúað því að eftir einhver tíma verði þetta tungutak og þetta sjónarhótt og svona það sem fyrir að lita stjórnmálumræðina kröfugjörð hvernast þetta þetta verði svona það stórt hugtök bara megin hugtök samfélagsumræðunar
0: sko bæði náttúrulega Sonja hjá BSRB hún hefur nýtt þetta hugtök nú þegar ég veit ekki með Önnu Sólvegu hún náttúrulega talar mjög mikið inn í þessa hugsun Katrín Jakobsdóttir hefur gert það líka í sínum ræðum að einhverju marki þannig að þetta er komið á flug þetta hugtak og

0: náttúrulega sjálfsögð mjög ána með það. Því að ég hef engan áhuga að vera einhverjum fílabeisturni hérna upp í háskóla. Ég vilja mitt hafa áhrif.
1: Þetta á rót í Marx.
0: Já.
1: Það sem þú ert að skoða í sambandi við stjættaskiptingu í skólanum.
0: Já, það er á vísu, sko, ég tengi mig meira við Bourdieu, Pierre Bourdieu.
1: Annars konar sem.
0: Sem að auðvitað nýtti kenningar Marxa einhverjum hluta í sinni kenningu.
1: Hef ekki að, hérna, af því að þú ert professor í þessu, segðu okkur muninn á stjætta hugmyndum Marx og svo.
0: Já, það er bara mjög, ég get reynt að gera það í mjög stuttumáli. Marx var náttúrulega fyrst og fremst að hugsa efnahagslega nauð og skiptingu á honum. Og hann skipti í rauninni, var með þessa tvískiptingu, það er náttúrulega bara auðmagseigendur og svo verkamenn.
1: Sem þú ekkert að selja nema vinnu sína.
0: Já.
1: Það er bara nema leikjanum.
0: Akkurat. En Bourdieu taldi þetta væri talsett flóknara. Því við værum auðvitað með efnahagsauðin og hann auðvitað kannski værið að mikilvægasta.
1: Hann hefur ekki komið lengra inn í annað samfélag.
0: Þannig að hann benti okkur á að menningarauður og félagsauður væru líkil, væru ekkit, hérna, væru síst mikilvægir og það má
1: væru einni mikilvægir.
0: Já, væru einni mikilvægir. Þannig að, og skólakerfið, það er auðvitað, hérna, byggir mjög mikið á þeir sem að kannski njóta sín best í skólakerfinu eru þeir sem að hafa mest af menningarauði, ekkit endilega efnahagsauði. Og það er svona gott dæmi hversu miklu máli skiptir að hafa menningarauð.
1: Þetta ruglar svolítið fólk í samfélaginu þegar það verið að tala stjættaskiptingu.
0: Já.
1: Og þú nefndir hérna, Sólveig Önnu, hún lendir oft í þessu að hún er að tala sko, millistjætt og lágstjætt og hérna, attitút millistjættina til lágstjættina sem gefur lágstjættin ekki bara sína í rödd, þetta vil tala fyrir hana. Og þá verður rosalega harkalega viðbrögð á móti ja, því að það er fólk sem að tilheyrir millistjættinni í þessari skilgreiningu sem á félagslega nauð og mennta auð en það er bara skýtblant.
0: Alls skýtblant.
1: Já, og finnst bara fáránlegt að það geti ekki þá talað við þann sem blankur og blint fyrir því að svo sem blankur hérna megin, hann á engan félagslega nauð, engan mennta auð og eiginlega bara person non grata í samfélaginu. Þetta eru, þetta við ættum kannski að leggja okkur fram að kynna þetta fyrir fólki svo að losna við ykkur átök á milli hópa sem óþörf.
0: Og sko ekki nómið það, heldur safnar þessi hópur sér saman, hlýmis í hverfum. Alveg eins og...
1: Þannig að blanka metafólkið.
0: Já, já, og ekki, það er nefnilega á sjálfsögðu hérna tímabundi blant. Og en það er að vísu að
1: þessu stundum lengi sá tími
0: já, ég þekki það nú og það er auðvitað ég veit ekki, þetta er nefnilega svolítið erfið umræða vegna þess að mín skoðun er svo að millistjættin og læristjættir ætturinn að vinna miklu meira saman
1: það eru alla saminlega hagsmunni
0: og ég skil ekki af hverju sko, þessir hópar taka sig ekki miklu, miklu betur saman
1: af hverju þetta er að segja?
0: Vegna þess að menntakerfið hefur kennt ákveðnum hópi að aðgreina sig mjög skýrt
1: frá hinn. Ég nú alltaf að hlum að tala bara í svona einföldunum. Þannig að blanki hérna millistéttar maðurinn, hann hefur hérna þennan menntauð og félagslauð sem hann gefur, sem er allt sem hann á og hann sér hérna fátaka konunum sem á ekki neitt og þetta er bara svo mikilvægt sem hann hefur.
0: Já.
1: Að ef hann sleppir þessu og fer að berjast þá er eiginlega það er bara rosalegt sjálfsmyndar álag að þurfast og horfast í augu við það.
0: Og þú ert kannski búin að koma þér í mjög mikla og erfið að skuldast vegna þess að þú menntaði því svo og svo lengi sem að rýrir kannski enn frekar kjörðin og þá finnst þér einhvern veginn það ennþá erfiðara að þú sért settur einhvern veginn í hóp með fólki sem hefur ekki rata mennt af einn.
1: Þú sérði umræðinni þessi átök sem er hann að milli það er eins og það vanti kannski svona smá bara svona andlega upplyftingu í samfélaginu til þess að eiga betur við þessa umræðu og hérna, geta auðveldari hátt talað stjættaskiptingu og hvernig hún birtist ólíkt.
0: Já, þetta er náttúrulega bara birtingamynd ákveðin stjætt isma. sem man getur sagt, stéttarhyggju. Og sko, nú ætlum ég að taka fram að, það bara í mannlegu eðli að aðgreina sig með einhverjum hætti. En þegar aðgreiningin kerfisbundin og markar í raunni valdastöðu og við talum ekki bara sem sagt, tákrænt auðmagn, hversu mikla rödd þú hefur og svo framvegis, þá getum við verið að tala stéttarhyggju. Mm. En við það erum auðvitað
1: alltaf... Leðir líka til þess að þú heldur að vera fólki niður í.
0: Já, óbeint, gerur það.
1: Já, með því að flagga stöðunni.
0: En sko,
1: og telja þig að rétt á einhverju út á hana.
0: Já, en ég ætla alveg að halda til haga að mennta fólk á Íslandi, það var náttúrulega átti þannig sinn bara náttúrulega stundur högg að sækja fyrir 20-30 árum. Það vantaði sko líka einhvers konar... Já, bara viðurkenningu á því að það skipti máli að fólk menntaði sig. Mm. Þannig að við erum þá allavega að koma með þá viðurkenningu en núna þurfum við bara að kannski að vera opnari fyrir því að, og kannski fólk líka að verja sig svolítið af því finnst það ekki fá þá viðurkenningu sem að því ber.
1: Og verður hörð svolítið.
0: Já.
1: Þegar það gagnrýnt.
0: Það alveg möguleiki, bæði launalega og líka varðandi framkomu og svo framvegis. Mm. En þetta er ekki einfalt.
1: Nei, þannig að það mætti segja að menntafólk mætti vera rausnalegra gagnvart lágstéttunum, gefa þeim meira svig, ekki tala eins mikið fyrir þau og þeim hættir oft til að gera.
0: Já.
1: Ég veit að þetta pirrar lágstéttafólk.
0: Já.
1: Og ég hef þetta alltaf að endra stæmi, hérna Guðmundur Hrafn sem er formaður leiðarsamtakanna. Mhm. Hann kallaður inn í svona hópa til þess að því að þjóðarsráðu Katrín sem þú vannst fyrir var að móta stefnulegenda og fullur salur af fólki og svo bara fyrst honum eitthvað orðið skrítið svo fyrir hann og spyrir býttu er eitthvað leigandi hér inni? Mm. Og hann var einu leigandi sko.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, þetta er alveg massíf, hérna, já, bara eitthvað blinda á að ykkur sérfræði stéttin telja sig geta haft einsinn í ykkur hluti sem það hefur bara enga einsinn inn í ekki græna grunn
0: þetta er flóki sko vegna þess að svo gefum við þeim sem að ganga mennta við gefum þeim auðvitað meiri tíma til að hugsa og greina og safna gögnum bara við venjulegt fólk þannig að hérna, auðvitað má segja það sé ekki það er ekki óeðlegt að hvað að segja, að sá sem hefur sett sér inn í eitthvað, ef hann mögulega getur talað og líst þeim veruleika sem að varpast fram í gögnum, þá sé ég í raun ekkit að því. Það sem er vandinn er að það er svo mikið af rannsóknum, það sem er bara ekkit talað við neitt og það sem sjónarhóttnið er, hvað að segja?
1: Bara flogið yfir á þrjöldu
0: og
1: gískað og hvernig þar.
0: Og það er vandamáli þegar fólk er að tjá sig um aðstæður fólks. Þannig ég myndi alveg gera greinamun á þekkingasköpuninni, hvernig hún fer fram og ef fólk er að tala út frá einhverju þekkingu eða bara út frá einhverju tilfinningu eða bara út frá hópnum sínum og svo framvegis, það er auðvitað líka alveg dæmum það.
1: Mm. Stjætta baróta, hefur áhuga því?
0: Já, ég er náttúrulega bara fylst með því. Mm. Og eins og ég segi
1: Ertu svona marxísk að því liti að þú trúir að mestu líkundandar ná fram einhverjum jákvæðan breytingum í samfélaginu er í gegnum stéttabaróttu að hinn er versett og gerir kröfur þeir sem að verða fyrir mestu ranglætin í samfélaginu gerir kröfur og ná þeim fram að það sé að snjætast að leiðin til að bæta samfélagið
0: Sko, það er ég held ég geti bara algjörlega tekið undir það að það er auðvitað það sem sko, meðalans menntakerfið á að veita öllum okkar öll okkar fólki það er þessi hérna leið til að valdefla sig sem
1: Endur annars Endur það ekki í formálunum þarna ykkar Katrínar, nú veit maður aldrei hver skrifar þeirra stjórnmálamenn eru hvort það sé ræðu rítarinn eða
0: Þar stendur
1: Já.
0: Og Katrín skrifar undir mennta þarf hinn almenna borgara nægilega vel til þess að hann geti veitt valdhöfum eðlilegt aðhald hvort sem þeir eru í fjármálalífinu, stjórnmálum, fjölmiðlum eða á öðrum sviðum. Skólar eru raun einu stofnanir samfélagsins sem geta tryggt öllum uppvaxandi kynslóðum, tækifæri til að búa sig undir þáttöku í virku lýðræði, þjálfa gagnrýni og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum. Því að skólinn tryggir ekki að við mætum ólíkum ólíku fólki, þá erun engin annar vettvangur til sem tryggir það. Skólinn einu vettvangur. Mm.
1: En þessi, ég ekki viss að það sé svona stjættar bara átt að inn í þessu texta. Þetta svolítið svona einstaklingar í samfélaginu og sem að...
0: Við segjum að það ég að mennta alla til þess að vera færur að geta veitt valdöfum aðhald. Við sögum ekki auðmagseigundur. en þú veist, ég held að þetta sé í rauninni mjög skýrt að hlutverk skólans þarna er ekki að framleiða bara tiltekna sérfræðinga fyrir atvinnulífið. Mm. Hlutverk skólans þarna er miklu, miklu víðtækara.
1: Það sem ég var að velta fyrir mér að stundum átta mér sig ekki á því hvort að fólk sjáu fyrir sér breytingar í gegnum ykkur baráttu eða hvort að fólk trúið í að samfélagi okkar sé svona jafnur markaður hugmyndana þannig að það kasta fram besta hugmyndin vinni þú ekki trúið því.
0: Nei, þú sér þetta bara með ostakrastin.
1: En stjórnmálin ofta tala þannig í stjórnmálunum eins og þessi samkjörnum bestu hugmyndina.
0: Já.
1: Og hort fram já og því hvað það öflur þarna á bakvið.
0: Já, nei, ég bara get aldrei tekið undir það.
1: Herðu, þetta bara þannig að eflast. Hérna, verkalýðshreyfingin endur nýja sig.
0: Já.
1: Eru væntingar á það? Eða ertu bara að horfa á skjálftana og
0: þetta eru rosalega miklar væringar þarna og breytingar í forystunni og afturbreytingar
1: orðræðunni og hugtökunum
0: já.
1: Hver er andstæðingurinn, hvernig náðu að breyta þessu?
0: Já, akkurat þannig að, en ég held að það breytist ekkit fyrir en eins og ég sagði á hann læru og millistjættir taki sér saman
1: já.
0: Vegna þess að ef að kannski megin vinnukrafturinn og ég tala ekki ástakrafturinn fer í að aðgreina sig þarna það bara að mínum að þið sóun á krafti lífskrafti
1: ég brúið að segja við millistættu fólk það bara þegar mér í millistættinni þá er maður í þeirri stöðu það eiginlega ekki snjallt að berjast fyrir eigin hagsmunum besta leiði fyrir millistættin að berjast fyrir hagsmunum lástættarinnar því að þú lyftir lágstættinu upp þá bætur þú stöðu millistættinar við sjáum dæmi eins og í Bandaríkjunum sem mjög upptekin af millistættinu að berja fyrir þessi einn hagsmanni þá hlunkast lágstættin niður og millistættin sígur en þetta er aftur að þólir ekki að heyra að hann megi ekki berjast fyrir sínum eigin hagsmannum sko.
0: Nei,
1: en ég ákvað að segja þetta núna því að hvað það verið hægt herðu það breyti ekki í stjættabaráttunni hvernig að því að ástakrafturinn snýst svolítið svona femíníska baráttu hvernig hérna, hefur femíníska baráttu
0: já sko það náttúrulega loksins augljóslega hérna, það eru augljósustu breytingarna sem hafa orðið og ég menna Drífa Snædal já en hún enná var náttúrulega mjög virkur femínisti og talaði mjög mikið fyrir þessum markmiðum Sólveig Anna þannig að vera allt inni komið með svona öflugar konur í framvarðasveit það eru þetta bara held ég ein mesta breyting sem eru orðið hérna á valdakerfinu í íslensku samfélagi í langan tíma
1: í stjórnmálunum líka, það eru forustu konur í stjórnmálunum, maður sér þetta að þegar við erum hérna með rauðaborðið þá erum við að fylgjast með kostningum hér og þar og þá erum við svona að reyna hérna, fær maður eitthvað sérfræðing og svo labba maður í hérna flokkana að til þess að í Skandinavíu þá er 80% af leiðtónum konur eftir að verða kvennast jætt að vera í stjórnmálum og þá er líklega að fara launin að lækka og áhrifin að minga að því að konundar konar
0: en þú veist alveg hvernig það virkar sko ég meina þá veit maður að valdi hefur færst eitthvað annað það er bara færst til stórfyrirtækina sem er stýrt
1: auðvaldir orðið svo stert
0: og þú
1: þarf
0: sér...
1: eiginlega að reka stjórnmálum
0: nei, auðvaldir eru svo stert og bara síðustu tölur hvað voru það 5% það var innan við 5% kvenna sem væru stjórnaformen stórfyrirtækja hennar á Íslandi einhver eina eða tvær þannig að það hefur bara nánast ekkert haggast allan þennan tíma og það segir mér bara að þar liggur valdið í meira mælin áður
1: þá er þáttu tæft að vera fagna því að sé komið svo mikið að konum í framvarðasveiti í stjórnmálum og hagsmálabaráttu þá þýðir eiginlega bara að kallanir sem eiga peningin að þeir telja sig ekki þurfa að gera þetta lengur.
0: Þetta bara svona svipa, já, en þetta bara svipa eins og átti sér stað í framhaldsskólanum. Allt í nú voru konur orðnar sko, ritstjórar allra hérna blaða útgáfu, en svo, emitt þegar maður skoða þetta aðeins víðar, þá var náttúrulega komin hérna kvikmynda áherslan og þar voru náttúrulega strákarnir bara. Þeir eru búin að missa áhugan á hinn og þá bara er tilfærsla og þá er aðal sko skemmtiðatrið vídeo skólans og svo framvegis sem varpar fram birtingamynd skólans.
1: Konuna sem að unnu sigur með því að verða ritstjórar sátt eftir í ykkur skugga.
0: Algjörlega.
1: Þannig að sko þetta svona er... Svona verður þetta, það er hangað til að við leiðréttum ástarkattin.
0: Já, það má kannski segja það og það er auðvitað líka annað í þessu að, og það er náttúrulega er gömulsá og ný að konur og stelpur þær þjálfa sig svo miklu meira bara frá blötu barnsbeini í að passa börn og í að hérna, þjálfa sig í þessum umhyggjuþáttum á meðan strákarnir þjálfa sig ennþá meira í þessum tækniþáttum. Og ef við erum að verða alltaf tæknivæntari og tæknivæntari, þá erum við líka komin með rosalega skrýtna slagsíðu þar á. Mm. Þannig við þurfum líka að tryggja ekki bara að strákar efli umhyggju tengslin sín og þjálfi með sér og átti sér á því hvernig er nýta ástakraftin sinn. Við þurfum líka að tryggja að stelpur séu jafn okkar í tæknimálunum. Mm. og forritun og öllu því.
1: Hvernig gerum við það? Því að með sumt sem út að segja sko, að því ég nefndi hann að verkalýðshreyfingun og femíníska baráttu og svo árangur kvenna í hagsmunabaráttu og stjórnmálum hvernig það koma og þá bara allt í nærið að búa að breytast og svona. Stundum fyrst manni að kannski að þurfi eiginlega bara svona eiginlega eins og andlega vakningu. Mm-hmm. Við þurfum eiginlega bara rata einhvern veginn út úr einstællisíkjunni. Ég var hérna, Agnieszka Sokolowska var hérna að tala það hvernig að vera íslendingur, innflytjandi á Íslandi og hvernig íslenskan notur sem svipa og hún finnur það að hún muni aldrei sleppi gegn, hún aldrei viðurkennt af því að hún muni ekki losna með hann pólskar heim, hún kom inn á 24 ára gömul og alveg eins og þú muni flytta til Frakklands, losnar aldrei við íslenskar heiminn og getur aldrei talað eins og frakki, við losnum aldrei við þetta og svona í þessu er svo mikil sko er svo mikil verið að halda fólki niðri og þetta er svo mikil mannvánski í þessu að maður er alltaf fyrir sér að það er að gera þetta í baráttu og þetta, það er nauðsynlegt að gera þetta í baráttu en kannski er það bara þurfum við bara einhverja í svo andlega vakningu bara að hérna við skulum bara hérna hvað er það ekki fyrir að fá þetta það er eiginlega
0: bara vímefna mest Ísland
1: hérna bara, svo... veist, við verum bara að fara fókusir á því þetta er bara ekki við hæfi.
0: Nei.
1: Það er svo margt í þessu samfélagi sem bara er ekki við hæfi.
0: Nei, en ég get svo sannlega tekið undir og Eva Harðardóttir, dóttursnemi og samstarfskona mín er einmitt að skoða stöðu íslensk flóttafólks bara inn í framhaldsskólakerfinu og innflytjenda og það er auðvitað bara mjög sláandi. Í fyrsta lagi náttúrulega er þeim safna í tiltekna framhaldsskóla og þurfa alveg sama hvar þau búa og svo eru auðvitað heilmörg sem að þannig sé bara fá ekki eingöngu af því þau tala ekki íslensku. Mm. En það er svona tækniskólin er sá skóli sem hefur opnað sig kannski einna helst fyrir þessum hópi sem að hefur já, enga íslensku kunna.
1: Það er bara því að við viljum fá pólska smiði sko. Ég held að sé bara
0: já.
1: Þú veist, þú sleppu þar inn en að annars það er bara mætið bara taumlösi fordóma sko.
0: Já.
1: Og útilokun.
0: Já, þannig að og þetta er sko svo ofbóðslega viðkvæmur hópur sem ég rauninni þyrfti að fá í flóttafólk sem þyrfti að fá svo mikinn ástakraft frá íslensku þjóð og bara sinnu og athygli og svo þetta sem hún nefnir að njóta verleika sinna ég meina það er náttúrulega bara sko gömul sag og ný hvernig farið er með já, erlend menntafólk hérna á Íslandi og það er eitthvað sem er bara svona gott dæmi hvernig verleika ræði er ekki að virka.
1: Stýrmenta fólk er notað til að skúra.
0: Já.
1: Rannsóknastofur, sem ég hljóði hérna. Herðu, hérna ég vitnaði í viðtölinna við rauðaborðið, það er út að tala ástarkraftin. Ég var að tala við útigangsmann í gær, Örn Sigfússon. Og Mér er að lýsa svona sínu lífi og það var náttúrulega ömurlegt og svo hvað hann vildi helst, hann vildi bara fá heimili sem hann geti fengið að ráða sjálfur hvað er í matinn og elda og ráða hverju við byrði heim og eitthvað svona. En svo var hann að tala glímu sína við hérna kerfið og þá orðaði þannig hérna ég finn aldrei fyrir velvild ég finn aldrei fyrir góðvild.
0: Akkurat.
1: Svo fór ég með honum út á Granda og vorum að ræða við þetta það sann Þetta að versta við að vera á götunni. Að maður
0: það engin fær, engan,
1: nei, maður fær engan kærleika
0: nei.
1: Og endanum þá getum ekki gefin eitt kærleika.
0: Nei, akkurat. Því að í rauninni, sko, eins og maður þekki bara í hérna, þegar fólk að byrja ástasambönd, að það magnast upp einmitt að því fólk að gefa hvort öðru svo mikið, að það magnast
1: Þetta ásalegt, þú bara þess að það hefur ekki verið til áður.
0: Nei, það magnast upp einmitt að því að gagnvirknin er svo brjáluð. Og, en þarna kannski einmitt engin gagnvirkni, heldur bara einstefna.
1: Rættur öllu og svo þegar er engin kærleik eftir að þá lífið orðið.
0: Já.
1: Óbærlegt.
0: Algjörlega. Það hérna sko því miður sína gögn sem að Eva Illouz og fleiri hafa verið að fjalla að náttúrulega einsemd sem fyrirbæri náttúrulega að fara bara mjög vaksandi og það á við bara í öllum stjættum og tengsl brotna upp og fólk á erfiðara með að treysta eftir alls konar áföll í tengslum
1: og þarf með að skapa ný og,
0: já,
1: og þetta er
0: já, þannig að þetta er eitthvað sem að við sem samfélag þurfum virkilega að skoða og velta fyrir okkur
1: já, það er eitthvað svona mikla í samfélag
0: já, það má segja það
1: Berglind Rós, þakkaði fyrir að gefa tíma til að koma hérna við Rauðaborðið og við segjum þetta gott og segjum bara góða helgi og Rauðaborðið verður næst á mánudaginn klukkan 8 og þá ræðum við fréttir þess dags og tökum ykkur mál fyrir. Takk fyrir.
2: Segðu það á samstöðinni.

öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: velkomin að Rauðaborðinu. Það helgarútgáfan núna. Áður ég að segja ykkur við hvernig ætla að ræða þá vil ég geta þess að þetta þátturinn með 300 af Rauðaborðinu. Við erum búin að setja hérna í 300 skipti. Ég ekki reyndar í öll skiptin en ég hef setið hérna í 299 af þeim skiptum. Einu sinni tók ég mig frí þegar dóttir mín átti afmæli og fekk þá var ég listur af. En Rauðaborðið byrjaði, það var í upphafi COVID, þá mátti ekki hittast og við fórum að leika okkur að því að búa til svona videopodcast með Zoom og vorum með ýmsa í viðtali þar og til svona hlaði upp á sig og í kringum Rauðaborðið núna komin samstöðin, það hafa verið alls konar aðri þættir á samstöðinni í umsjón alls konar fólks og svo núna í haust að þá höfum við búið til fréttasíðu þannig að þessi leikur okkar þarna í upphafi COVID við að tók hvort að var þetta að búa til sjónvarstöð úr eldspýtustokki hefur svolítið vafið upp á sig og þetta hefur gert bara hægt og rólega og hann viljum við hafa það þetta við ætlum ekki að básum eitthvað hvað við ætlum okkur að gera heldur frekar bara að láta þetta gerast hægt og rólega en þetta hefur gert með ykkar aðstoð fólk hefur hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið, það gert með því að læka síðurnar á YouTube og Facebook og svo hafa margir gengið í alþjóðfélagið og það borga fólk félagsgjöld sem kannski eins og tveir kaffibollar í mánuði og það rennur til þess að fjármagna hér dagskrána á samstöðinni hvert ykkur til þess að íhuga hvort að það sé ekki þess virði að spandir að eins og andverði tvekja kaffibólla í samstöðuna til þess að haldinni gangandi og leifinni að vaksa. En þetta var nú 300. þáttinn. Hérna, nú erum við þessu þætti og gestur í helgispjallinu núna Tryggvi Rúnar Brynjarsson. Þetta er velkominn.
1: Takk fyrir það, þetta er hamingi með þættina 300.
0: já. Herðu, þú ert hérna barna afaðins, eins og við flestir, en afið þinn var nafniðinn, Tryggvi Rúnar Leifsson, einn af sakbörningunum í Geirfinns og Guðmundamálinu, sem við höfum svolítið verið að fjalla núna og byrjaði af þegar Erlu var meinað endur upptaka og ástæðan er náttúrulega sú að þetta er eitt svona merkilegasta mál síðar eða áratuga, Geirfinnsmálið. Það hefur litað svolítið þína efi.
1: Svo sannarlega. Það, sko, þegar ég svona horfði tilbaka núna sem fullorinn manneskja, þá sé ég að augljóslega gerði það. En þegar ég var krakki og þegar ég var alast upp, að þá, sko, þá var afi minn komin út úr fangelsi, afi minn var, sko, í topp formi, hann var í topp standi það var bara toppurinn á hans lífi, held ég að segja algjörlega og hætt að segja og við áttum þarna sem sagt, alveg þangað til að hann veiktist af krabbameini þarna áttum við sko 14-15 bara rosalega góð ár og ég, þú veist, þegar það
0: og náin honum í uppvextinum
1: mjög náin sko en til að sko það er alveg, ég held að ég geti ekki líst þessu sko þegar þessi ár ég hefði aldrei geta sagt þér að afi minn hefði gengið í gegnum þetta
0: en sko, hann dró ekki bálu með sér inn í á eftir sér
1: sko
0: það var ekki þungt ský yfir honum út af því
1: sko það var alls ekki þungt ský yfir honum en að hann hefði dregið þetta með sér sko það sem að ég hef heyrt að hafi gerst er að þessu hafi systematist sko verið haldið frá mér persónulega að hann þarna sko, mamma mín lísti svo fyrir mér ég var svolítið svona sár sko, ég var úlingur þegar ég frétta af þessu og þá kannski voru sömur sko, vini mínir og félagar og aðrir sem voru búinir að frétta af þessu undan mér sko. En það sem hún sagði er sko, þarna fekk afi þinn bara tækifæri til þess að eiga þarna ungan nafna bara ungan dreng sem bara horfði á hann eins og hann raunverulega var, ekki með þetta sko risastóra mál og þessi þú veist, þessar hryggalegu ljósmyndir og þessar hryggalegu sögu sem að allir eða sem var langflestir aðrir.
0: Hvernig sko. Tengdur þetta?
1: Það var orðið sko, það var eftir að hann dó, það var svona 2000 og já, ætlaði það ekki bara verið stutt eftir að hann dó.
0: Sem þú tengdir að hann hafi tengst gerfismálunum?
1: Eða sem að ég bara frétti af gerfismálunum, sko. Ég bara gekk í gegnum þetta allt saman, það var bara, þú veist,
0: þetta var bara... eini maður á Íslandi sem ekki hafi heyrt í gerfismálunum?
1: Já, kannski.
0: Og hvernig
1: hérna það? En það var, Vastu sko, það? Það var, hérna, það var bara einhver, eitthvað á netinu bara. Ég mannaði ekki alveg. En það var, en þessu var, sko, kerfisbundið, held ég, haldið frá mér, sko, sem krakka. Og síðan þegar afi minn veiktist af krabbameini, ég hugsa hann að ekki, held að þetta hafa verið kannski það síðasta sem hann vildi.
0: Eða orkunni að vera að tala við þig.
1: Já, frekar kannski bara að við ættum þá sem eðlilegastar stundir.
0: Já.
1: Ímyndaði mér. En þetta var algjörlega, þetta var bara, þú veist, ég var í mörg ár að melta þetta, sko.
0: Melta málið eða það hvernig það var hægt að halda því frá þér?
1: Sko,
0: finnst þetta ekki undanlegt? Mér finnst þetta stór undanlegt. Mér finnst þetta eins og svona, eins og, er ekki bíómynd sem maður, svona, maður lifir í svona...
1: Í, hérna, ránkugmyndum.
0: Já.
1: En, sko, en þetta voru engar ránkugmyndir. Út af því að þetta, þú veist, afeinn raunverulega var þessi, sko, lífsglaði, jákvæði, þú veist, hann var bara, þú veist... hann var bara sá maður sem hann birtist mér en svo var allur þessi baki og jú þessi ár sem að ég segi ég hef verið að melta þetta að þá er þú veist eitthvað tilfinningalega bara wow, þú veist hvað var hann í gangi og hann að burðast með þetta í öll þessi ár og
0: þá var hann farin, máli, sko. Þegar þú ert að velta þessu fyrir þér þá var hann farin,
1: já.
0: En myndur ekki vilja ræði þetta við hann?
1: Ég sko held að það væri, það er rauninni fátt í þessu lífi sem að ég myndi vilja óska mig frekar en það er algjörlega gagnslust að hugsa það nota, það er ekkert að fara að gerast, sko.
0: Eru þið líkir?
1: Sko...
0: Það satt fjórðu ekki breyður þetta naps?
1: Að, hérna, að því leitinu til að hann var, sko, hann tók rosalega stóran þátt í mínu uppeldi og ég svona... Þú veist, ég með ákveðna svona tendensa, ég stundum með eitthvað svona frestunaráráttu og eitthvað svona allskinn sem kemur í mínu persónulega en hans uppeldi er rosalega sterkt í mér. Ég er alltaf, ég hugsa bara svona, já, hann hefði sagt bara, drífðu það stað, gerði þetta bara, farðu. Þú veist, hann var svona, þú veist, hann er, þú veist, svona kvatning til mín ennþanda í dag, bara þetta uppeldi og líkir Sko, ég gerði allt þegar ég var lítill krakki til þess að líkjast honum, áhugamálunum og, þú veist, ég var að horfa með honum á einhverja boxþætti og, þú veist, sín eftir miðnætti og gerði allt til þess að, en það er ekki, sko, ég.
0: Þú virkar ekki þannig.
1: Nei, ég hef ekki síðan þá verið að, þú veist, hann var allir út í tattúum, hann var með allskinn svona, bara flott, líka áhugamál hann hafði áhuga mikinn á bílum og þetta
0: hann var bara gaur
1: ef að þú hefur hitt mig sem lítinn krakka með honum í kringlunni að ég get lofaði því að við hefum verið á nákvæmlega sömu blaðsíðum þetta allt saman en síðan ég svona, síðan eldist ég og þá kemur þessi persónuleiki kannski frekari ljós, ég er svona meira já, ég er að lesa bækur hér fer í háskólan og er bara svona brúð menni er í bæ
0: en hann er, bokarlegt. Þú ert með hann með þér það er, þú,
1: já, já,
0: hann
1: já.
0: Er það sem að hann ítir áfram ef að þú
1: já. Og ég hugsa til hans margoft, hverju meinast að deyja
0: En þú segir hann að við tekið mikið þátt í uppbytun, ólstu þá upp á heiminunni honum með það?
1: Sko, mamma mín var svo ung þegar hún átti mig, hún var einstæð 17 ára og hún átti hann þá bara heima hjá að móða í Grýtubakkanum. Og þannig að við vorum þar saman, byggum heima á þeim og síðan, sko, fáum við okkar eigin íbúð en hún er bara þarna rétt hjá Ég er alltaf í leikskóla þarna við hliðina og við erum, það er bara hálgerð kommuna sko og síðan fær mamma mín vinnu sem farastjóri á Spáni þegar ég svona, hvað ég verið orðin, 12 ára og þá ég bara hjá þeim og síðan fær hún vinnu og hún mikið erlendis þannig að ég, einlega sem úlingur ég bjó mjög mikið hjá þeim
0: Ekki pabbi?
1: Hann, pabbi minn hérna, sem sagt, var bara svona klassískur Helga pabbi Íslenskur
0: En Tryggvi hefur verið svona bæði afinn og
1: en hann,
0: föður í mynd og
1: En hann algjörlega þessi svona
0: Og guðs
1: Já, ég held að mætti alveg að segja það Það var, ég held að þú geti fengið hérna allskins viðtöluðu fólk sem geti sagt þér það, að það hafi verið algjörlega þannig samband ég
0: augðin glóðu, hann augðin glóðu
1: og dáði, já það, þannig var það bara
0: en svo veikist hann og, og deyr bara eftir stutt
1: þetta var stutt baróta, hann sko greindist með krabbamein og ég man eftir momentinu ég man ekki dagsetninguna en síðan, þetta var krabbamein í Vélinda og hann á að hafa sko sigrast á því að það átti sko fyrsta meðferðin átti að hafa gengið en svo kom þetta bara fljótlega aftur og þá var þetta bara mjög fljótt að gerast
0: Gerfismálið hefur haft árið á, á þig og þína fjölskyldu kannski minnst þig hvað heldur að hafa haft mikil árið á móðina?
1: Alveg heiklaust sko
0: Hvað hún þegar að Hvað hún svona þegar að hann í fangilsi? Og...
1: Hún bara hérna, heima hjá ömmu. En síðan sko það sem hún hefur lýst er að hennar svona, einhverjar af hennar fyrstu minningum eru barnaamali á litla raunni. Og þá er hún orðin það gömul, já. Og ég hef séð þessar ljósmyndir líka. Þá voru svona tjöld eins og þú ert með hér sem að voru sett til að hylja hérna rimlana og síðan það sem að mamma mín gerði var að sko þarna einmitt í þessari íbúð á í Grýtubakka að þar var hún og hennar saga sko og þessa máls byrja að tvinnast saman og hún byrjar að sko stelast í dagbækur sem að afi minn hélt þegar hann var læsturinn í síðumúlafangilsi og hann skrifaði þar og þetta voru sko nokkrar stílabækur menn að það hafi verið 9 og 10 sem hann skrifaði meðan hann var þar inni og það sem að mamma mín gerði var að hún fór hérna og náði í 2-3 ár hverju sinni hún var að lesa þetta sem tánings
0: sem tánings 13-14 ára
1: eitthvað svo leiðis, já og er að sko komast að þessu þannig og það sem að, já, þetta er kannski svolítið skrýtin saga.
0: En var hann, þá líka verið að halda svona málinu sjálfu frá henni? Já, bara að hann væri inn í fangilsi?
1: Þú verður að spyrja hann sko, að því. Ég svona, ég ímynda mér að það hafi ekki verið hægt, sko. Nei. Ekki að sama leiti á mig. Þannig að það, þá er, sko, þarna, þú veist, ég byrja að fá eitthvað vit eftir að Sævar búin að vera í sinni baráttu ég hann að fættu 92 hann er að sýsla í því allan 10. áratuginn hann Sævar það var auðveldara að halda þessu kannski frá mér heldur henni en svo sko eru það í rauninni það sem að mér sem að ég hef heyrt það er Það er fjölskyldan hans, afa minns, það eru foreldrar hans, það eru, hérna, ammans og afi, það er hann
0: Þetta er þitt fólk?
1: Það er mitt fólk, já, sem að, sko, tóku, sko, rosalegan hitta og rosalegan þunga og rosalegt mótlæti meðan á þessu málöldu sem hann stóð. En það sem að ég hef séð meðal annars í dagbókum hans afa míns og bara í öllum samtölum er að fjölskyldan stóð mjög þétt við hans bak í því máli það var enginn sem að nokkuð tíman efaðist um hans sakleysi mm. sem að ég tel vera nokkuð gott á meðan að allt samfélagið sko á því að þetta hafi verið þessi hrikalegi morðingi allir búin að ræta og allt það
0: að þá hefur eiginlega verið þannig að þau hafa valla geta sagt að í almanna rými að þau tríðu honum
1: Nei.
0: Því það var svo það var næstu því holdgerðist andúðin gagnvart þessu fólki
1: Já, en ég trúi alveg þessu kjarnafólki til þess að hafa staðið á hans máli, sko en ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var en það
0: En af hverju trúir því? Hvernig er þetta, þetta er sérsta bara, fólk?
1: Sko Já, ég held að þetta sé það, ég tel svo vera Það er svona öflugt alþýðufólk íslenskt svona Já, ég get alveg segja fyrir mér að ef einhver hefði til dæmis reynt að sko rakka yfir afamuna þá hefðu bræður hans sko verið snöggir til að sko taka hans málstaf
0: Gat það segja mér frá uppvöxti afaðins og mamma?
1: Ég get gert það bara, hann sem sagt sem sagt sonur fólk sem að hétu Stella og Leifur og þau bjuggu sem sagt í braggahverfinu Lauganeskampi en meðan afa minn þau áttu sem sagt þrjú börn og þegar þriðji krakkin, Ómar bróður hans afa minns var komin